ის მოყოლა, იქედან მოყოლებული მოდის ჩვენთან და ჩვენ ებრაელებთან შეხება გქონდა, იმიტომ ტერმინოლოგიაც გარკვეულწილად ცოტათი ღრმად ვინც იცოდა იმათ თქოს, რომ აი ოდესა იყო, იმიტომ ებრაელების ქალაქი იყო და ჯერ კიდევ რუსეთის იმის დროს, რა ქვია, იმპერიის დროს იქედა შემოსული კულტურაა, რომ ეს ურთიერთობები ქუჩაში, იმიტომ წესრიგი იყო, ისე სხვაგვარად ის ვერ გაძლებდა. ეს იყო მორალზე აგებული წესრიგი. ეს იყო წესრიგი, რომელიც სამართლიანობაზე აგებული წესრიგი იყო და თქვენ და ხშირ შემთხვევაში კიდე გეუბნებით ისინი, ვინც არ იცით. ერთმანეთში ისე ურევთ და ამბობთ, რომ ქუჩურად წყვეთს ეს საქმე, ქუჩურადაც ვერ წყვეთს. აზილა ეს ყველაფერი ერთმანეთში. პოლიციელი პოლიციელს აღარ აგავს, იმიტომ რომ კონკურენციაში შევიდა. კაცო, ნახე სამ პოლიციელებმა, რომ ეს ქუჩის ბიჭები, რომლებსაც აძლევენ იმის უფლებას, რომ ამა თვალები უნდა დახუჭონ, რომ ქუჩაში ვიღაც არასასურველი ადამიანები გალახონ, თავს დაესხან. ხო, ესენი ფიქრობენ რომ კი, მაგრამ ესენი რა გვინდა, კაცო, კონკურენცია? ჩვენ შეგვიძლია ივეს გაკეთება? ჩვენ რაგლებად გავლახავთ? და ყოფილი მინისტრი იუსტიციის გამოდის და ტელევიზორში ეუბნება, ამასაც ვითმენთ. ტელევიზორში ეუბნება, რომ ბიჭო, რა გინდათ, ესე იგი ფაქტობრივად არ დაუყოლებდა, მაგრამ კონტექსტი ხუეგა. რომ ეუბნება, რომ სასამართლოში მისი ტელეფონით გადაღება აგზალეთ. პოლიციაში რო შედიხარ, ტელეფონს გატოვებინებენ და აგზალეთ. ეხა ქუჩაში რო ვიღაცას გალახავ, ცოტა ისე მოიხეცით, რომ ნუ გადააღებინეთ. მეტი რა, მეტი როგორ შეგიწყოთ ხელი, თორე უთხით, მაგრამ ისე, რომ სალაპარაკო არ მიცეთ. აქ ამაზია ლაპარაკი. უკანონობა და ადამიანები რომ ამ დროს ან იგინებიან, მერე სტადიონზე იგინებოდნენ. არადროს არ ვიყავი მომხრე ფეხბურთელს, თუ მეტეს ჩვენს ფეხბურთელს როცა აგინებდნენ, იმიტომ რაღაცას რომ ვერ გააკეთებდა, მაგრამ მიზეზი იყო. მე ფეხბურთელებში ხშირად ვიყო, რომ სანამ სტვენას დამიწყებენ და გინებას დამიწყებენ, უკვე ვეღარ თამაშობდა წავალ. რატომ მიდის ეს ფეხბურთელი წავალ, იმიტომ გინება არ დამიწყო. ადამიანები, ამით გამოხარეს უფლება ადამიანის. საბჭოეთში ჰქონდათ ეს უფლება, კაცო. საბჭოთა კავშირში ჰქონდათ ეს უფლება და თქვენ ეხლა ამბობთ, რომ იმას კი არ ამბობთ, რომ ადამიანები ერთმანეთს რო აგინებენ, ამისი მიზეზი მოვსმოთ. რომ ადამიანები ერთმანეთს რატო აგინებენ? რატომ მივდივართ აქამდე? ამაზე კი არ არის ლაპარაკი. მიზეზი კი არ უნდა მოვიღოთ. ადამიანები უნდა დავსაჯოთ, რომლებიც იგინებიან. საოცარ კლიმაში ვართ, რა ქვია, ქვეყანაში. საოცარ იმაში ვართ, რა ქვია, აზროვნებაში, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ბევრს იმას, რა ქვია, ფეისბუქზე ქონდა სხვათაშორის სამეზო რო შევედი, რომ ვინ გადაიღო, როგორ მოხდა ოპოზიციურ ტელევიზიაც ეს, რაღა ისინი იყვნენ ჩასაფრებული. იმას კი არ ამბობენ, რომ ადამიანს რას უშვებიან, კაცო. ეს ერთი ნაც ნახეთ, თორე რაც არ გინახავთ და რასაც პირდაპირ არ შეხები ხართ. ხდათო თარხალი მოურავი, სანამ დავიწყებდი, ხსენებდა ციხის კადრებს. ის ციხის კადრები სანამ არ ნახეთ და სანამ უმეტესობას და რო ენახათ კიდევაც, ეს როგორც ეს ენახათ, სანამ ნახავდნენ, მანამდე ერთი 4 წლით ადრე ეს რეაქცია არ ექნებოდა. არა, უკვე ბევრს რომ შეეხო, იმიტომ და შეგეხებათ უკვე თქვენ. უკვე დაიწყო ეს პროცესი, როცა უკვე თქვენს გეხებათ. როცა თქვენიანებს შეეხებათ, როცა თქვენს ნათესავს შეეხება, თქვენს მეგობარს შეეხება, თქვენს მომხრეს შეეხება, თქვენ ხო ნახეთ, რომ ის 41 შემომხაზავი იყო, ჩანს კიდევაც, ის გორში რაც ვილაც მოხდა, თქვენი მისი ოჯახი. მაგრამ მასაც შეეხო ესე. და ესე შეგეხებათ უყველას თქვენგანს, იმიტომ რომ თქვენ გონიათ იმ ნახე ნაცმოძრაობის დროს ესე არისო? ესე იყო, როდესაც ვიღაცებს სატელევიზიო დაჩვენებდნენ პირდაპირ ცხემატკეფასაც, სახში შევარდნასაც, ოჯახებში, იმის რომ შევარდებოდნენ და ადამიანს ნახევრად ჩიშლებს როგავ. არ გახსოვთ ეს რომ მოსწონდათ ადამიანებს? იმიტომ რომ მათ არ ეხებოდათ ეს. მოსწონდათ, იმიტომ რომ შევარდნაძის კორუმპირებულ ვიღაც მინისტრებს იჭერდნენ და ღირსები იყვნენ, აგერ დამნაშავეებს იჭერდნენ და მერე რომ ხოცავდნენ. მაგრამ როცა ეს ყველა შეეხო, მერე თურმე არა, ახლა აღარ მოგწონს ეს ამბავი. და ეს პირველად კი არ ხდება, კაცო. მე ისტორიას იმიტომ ვიხსენებ ხოლმე, რომ ასე ხდებოდა. 1000 წლეულების წინიდან მოყოლებული ადამიანი არ შეცვლილა. ადამიანი იგივეა. ხოლმე ელექტროსაპარსი დიპარსავს თუ იმითი, რა ქვია, სამართლებრივ ამას ხო არ აქვს მნიშვნელობა. ტელევიზორს უყურებს თუ ინფორმაციას იმითი, რა ქვია, თეატრის იმაში, ამფითეატრის იმაში ზის და იქიდან ისმენს. ან ვიღაცის მონაყურს. ინფორმაცია ამ ფორმით უბრალოდ ტექნოლოგია განვითარდა, თორე ადამიანის ბუნება ხო იგივე დარჩა. მართლობის ბუნებაც ხომ იგივე დარჩა. ან თქვენ გონიათ ახალი რამე ხდება, ტირანები ჩაულებრივად იყვნენ, როგორ მთავრდებოდა ესეც წაიკითხეთ და ნახეთ. ამას განსაკუთრებით იმად გეუბნებით, ვისაც გონიათ, ხო, ახლა აი ამერიკის შეერთებული შტატების აი ორი საინტერესო რამე მოხდა. ერთი, ამერიკელებმა სანამ ეს ბოლო გამოქვეყნდებოდა, იყო რომ დაჯიქით ერთმანეთთან სალაპარაკოთ. რამდენი ხანია ამას
აქედანაც ვლაპარაკობ. ისკერა ჩემს მეგობრებთან ერთად გითხარით კიდევაც, რომ აი ვალერი გელბახიანი მინდა რომელმაც ასევე კავკასიაზე გააჟღერა ის, რომ საბოლოო ჯამში და ოპოზიციასაც უთხრა, რომ ეს კეკლუცობა არ დავლაპარაკები, გავიგე. მე შეცდომას უშვებდი, ამას ვამბობ კაცო. იმ დროს მიმაჩდა, რომ პარლამენტში შესვლა არ შეიძლებოდა, რომ ეს პროტესტი იყო აუცილებლად გამოსახატავი, მაგრამ ვერ გავითვალისწინე ერთი რამე. ჯერ ერთხელ ესე როგორ შევიდნენ პარლამენტში მიშა სააკაშვილის დროს, მე მივიღეთ აგვისტოს ომი. ეს კიდევ ეულებით ყველაფერი მიზე შედეგობრივია. ხა მე სკერავო ისინი როგორ შევიდნენ, ამიტომ ეს მივიღეთ პირდაპირ, ეს არ ხდება, მაგრამ ირიბად ამ ყველაფერმა ეს მოიტანა. მოიტანა, იმიტომ რომ შემკავებელი აღარ ყავდა. პარლამენტში აღარ იყო შემკავებელი ისეთი, და აქედან გამომდინარე იგიჟა ბოლომდე და მოხდა ის, რომ ვერ აიცილა. დაახლოებით ამ მდგომარეობაში როგორ შევიდა, ნახეთ რა საკეთებს კაცო. შეხედეთ ამ მდგომარეობაში რა საკვირველი არ ვიქნებოდით შიგნით სხვა სიტუაცია რო ყოფილიყო. მესმის ადამიანურად, მესმის რაზეა ლაპარაკი, რომ რა საკვირველია, როდესაც გიყალბებენ თავზე, გახევენ ამ არჩევნებს, აყალბებენ ისე, რომ ყველა კი არ გითხარ 2 მილიონი, მეთქი არა ვარ თქო. რა თუნდა ამას არ ხვდებით რამოჩეველი, ნამდვილად რომ არ არის 2 მილიონი საქართველოსში? და 500000 ხმარობ, უბრალოდ დაწერილია. რა თუნდა ამას დიდი ფილოსოფია, გაკალბება ისეთი, ესეთი. აი პირდაპირადებს. ყველანი ხვდები და ყველა მიცით ეს ამბავი. სულ ყველა მიცით, ოღონდ იმის გამო, რომ ჩემიანია. და ჩემი ის არის, რა ქვია, რუსული გამოთქმა, ხო? ნიგაძე, ნუ ნაშ ნიგაძე. ხო, ჩვენ ის არის, რა ქვია, გათახსირებული, მაგრამ ჩვენი გათახსირებული, ამიტომ მოსულა. აი იმის გათახსირებული არ მოსულა, ჩემი გათახსირებული მოსულა. ასე უყურებთ და აქედან გამომდინარე მივედით აქამდე. შევტოპეთ, ამ ამერიკელებმა ეგ თქმეს, დაჯეკით ეხლა რა, მოგიწევთ. ხა საინტერესო რაღაცა კიდე ბოლო განცხადება და ეხლა მივხვდი, რატო დაიჭირეს გულბა ცხრილაძე. იმიტომ რომ პენტაგონს დაავალა იმან მოლაპარაკებების დროს, ამა ჩორის ხომიდიოდა და ეხლა რაც გამოჟონა და რასაც ხედავთ, რომ რა არის დავალება. რომ ჩინეთის და რუსეთის სადაზვერვო იმას რა ქვია ინსტიტუტებს, რომლებიც აქ მუშაობენ და მათ ქსელებს პენტაგონს ავალებს ის, რომ მიაქციეთ ყურადღება. ამან რა გააკეთა? ახ ამერიკელებს რა ხან ესეთი რაღაცა უნდა, თადგა და დაიჭირა გულბა ცხრილაძე, ორი ქვეყნის ის არის რა ქვია აგენტი ჯაშუში. ხო? ფსიქოლოგია იმისი არ იყოს, ფასების დაკლებისთვის კომისია გააკეთა, რომელსაც ფასები ვერ დააკლო, იმიტომ რომ ეს ფასები საიდან იწყება და როგორ მთავრდება, ისიც ვერ გაიგეს საბოლოო ჯამში. ის რომ ბანკის მიერ, ეს პირდაპირ კონსტიტუციაში უწერეთ, აკითხვა უნდა კონსტიტუციას, რომ ბანკის პირდაპირ მოვალეობა სხვა არაფერი აღარ დარჩა იმ ბანკს. ბანკი ჩვენთან არაფერში ვალდებული არის, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში დაახლოებით ესე. რუსეთი ხო ჭიდაობდა, კაი, ეხლანდელთან თქვა რაღაც სიტუაციების დალაგება მიდის, თუმცა მათ შორის კონკურენცია ამერიკასა და იმას შორის, რა ქვია, რუსეთ შორის, მაგრამ მანამდე ხო ბაიდენი იყო. რამე უყო იმ თავის ბანკს? ვერაფერი, ხო? იმიტომ რომ ის ბანკი არ არის სახელმწიფოში. ამერიკელებმა თვითონ გაიყვანეს სახელმწიფოს არც იქ არ ექვემდებარება, პირდაპირ ასე ვთქვათ, არ ექვემდებარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ოღონდ მთელი იმ ბანკის ასე ვთქვათ მონაგები და ის, რომ დოლარით ხდება და ეს დოლარი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ფული, რომელიც ვალუტად გადაიქცა მთელ მსოფლიოში, ხო? ეს ხო ფაქტია. და აქედან გამომდინარე, ყველა ქვეყანაში ბანკი ვინც არის და ვისაც კონსტიტუციაში ესე უწერია, რომ ბანკი არ ექვემდებარება სახელმწიფოს და მთავრობას, ბანკი არის ცალკე გასული, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია ცალკე გასული, ოღონდ ექვემდებარება იმ სარეზერვო ბიმას, რა ქვია, ბანკს. ერთ დოლარს ვერ გადარიცხავ, ერთმანეთში რო გადავრიცხო დოლარი, ის იგებს ინფორმაცია, იქ მიდის, მის გარეშე არ ხდება. აქედან გამომდინარე, ეს ბანკიც მესმის, რომ დამოკიდებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. გავიგე. მაგრამ ამ ბანკს კონსტიტუციაში ხო უწერია ფასებზე აქვს და ინფლაციაზე აქვს პირდაპირ მისი მოვალეობა. და როდესაც ის პირველად რომოდიოდა ამ კაცმა სავსებით, სწორედ თქვა, ყველა ხვდებით ამ კაცმა, ჩვენი კოლმეურნების თავმჯდომარეს არ იყოს, იაფი ფული იქნება. იმიტომ რომ ბიზნესთან შეხება ქონდა და იცის რა არის. მე შეხება ქონდა, სულ ვამბობ, ხა ვიღაცა მეტყვის, შეხება შენ გაქვს, თორე იმას შეხება კი არა, ბიზნესმენია, რომელიც გავიგე. ოღონდ ის ბიზნესი, რომელსაც ისაკეთებს, ის არ არის ნორმალური ბიზნესი, იმიტომ იმათ ფული რაშიც იშოვეს, ისევე როგორც უდიდესმა ნაწილმა საბჭო ურსიბცეში ფული ვინც იშოვა, ის ბიზნესთან ნელ-ნელა შეეხნენ ბიზნესს, თორე ის ბიზნესმენის საქმოსნობა იყო, ფულის მოტეხვა როგორ შეიძლებოდა, საერთო სახალხო ფულიდან როგორ უნდა გადააქციო მერე შენ ფულად და როგორ უნდა გაყო სახელმწიფოსთან. ეს იყო მთელი მაგათი ფუნქცია. და ზოგმა ჭკვიანურად, ზოგმა სულელურად, მაგრამ ეს მოახერხეს და გააკეთეს. მაგრამ ბიზნესი კიდე ცალკე თემაა. ეკონომიკა კიდე ამ, როდესაც საბჭოური ეკონომიკან გადავედით სრულიად სხვა თავისუფალ ეკონომიკაზე, კიდე განსხვავებული რამეა.
სრულიად სხვა არის ჩემი ძლიერი მხარე ეკონომისტი მე

არა ვარ, მაგრამ იმდენს მაინც ხვდები, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივად ყველა ადამიანს, ვისაც პრეტენზია აქვს რაღაცაზე, ამდენი კი უნდა იცოდეს. ის რაც მე ვლაპარაკობ, ეს იმ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, ვისაც პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ ქვეყნის მართვა ან შეფასება, ან როგორ ხდება, ამდენი უნდა იცოდნენ. აი იქ ყავს ხალხი, რომელსაც ეს არ იციან. მართლა არ იციან. ბანკებში ყავს ადამიანები, რომლებსაც სისტემა როგორ მუშაობს ეგ არ იციან. მე მას პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ კი არა რომ მე ვიცი რა, არა, ცოდნეებთან მილაპარაკია, ვინც თავის დროზე სათავეებთან იდგა რაღაცეების და ხვდებოდნენ როგორ კეთდებოდა და მე თანდათანობით როგორ მოახერხეს ამ ადამიანების მოშორება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რაღაცეებს წინააღმდეგობასაც უცხელდნენ და მე მხოლოდ ისინი დაიტოვეს, რომლებიც მხოლოდ ასრულებენ. ისევე როგორც ეხლა ივანიშვილმა დაიტოვა მხოლოდ ისინი, რომლებიც კარგად ასრულებენ. მაგრამ მათ იდეა იმისი, რომ ქვეყანა როგორ დაალაგონ არა აქვთ. მათ იდეა იმისი, რომ სახელმწიფო სინამდვილეში კონტრაქტს დებს თავის მოსახლეობასთან. კონტრაქტი შეიძლება ასე იყოს, რაღაც გარკვეული ფორმით მონარქიდან დაწყებული, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, რაღაც გარკვეული კონტრაქტები იყოს, გადასახადების საკითხი, რამდენ სიღებს, რამდენი ეკუთვნის, ხო? მინიმუმამდე სრული კონტროლის ქვეშ ხო, კვერცხების დონეზე ითვლიდნენ, რომ რამდენი კვერცხი უნდა ჩააბარო ბატონს. აქ სადრა მიაქვთ და როგორ მიაქვთ, დაფიქრდით რა. აქ რო ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ ბიჭო ფორმულა ვიციო, ჯერ არ უჭირს ოღონდ ამასო, მაგრამ დაუდგება მომენტი, როდესაც ელემენტარულად მოხდება ალბათ რა, შეთანხმება და აი 50% რო წაიღოსო, რა, იმიტომ ამ კაცს უნდა სრული კონტროლი კონდესო. მეთქი 50 ბევრი არ არის და რეალურად რო დაუფიქრდი ხო, ახლა მე კი იმას ვქენი, რომ 50 მეტი მიაქვს. ის 50-ი რო თქვა? იმ 50-ში მან თქვა რომ 50, მაგრამ ბიჭო დაწესებული მაინც იყოს რა, რომ 50 წაიღე, მაგრამ ეს 50 დარჩეს რა ამ ხალხს რა. და ამას მეტი მეაქვს სინამდვილეში. და შეხედეთ თუ ესე არ არის. იმისი არ იყოს რა ქვია იმაში სვანეთში დენის იმაზე დასაჯეს ახლა და სვან მოსახლეობაში ჯიან. რომ პულის გადახდა დაიწყონ იმითი რა ქვია მრიცხველით. თორე მაინერებს ვინც აკეთებს და რამე აქვს ხო ვიცით. ამას რომ მიაქვს ეგეთ გლდანში აქვს, კაცო, კიდე გაკეთებული. ის ყველაფერში ფული მიაქვს, ყველაფერში. ბრუნვა ის მიაზე მიდის, რა ქვია, ლაპარაკი, რომ რუსეთმა თქვა, რომ აი საქართველო სოფლის მეურნეობის ქვეყანაო და თან საინტერესო იყო სხვადასხვა ობიექტური მომენტებიც არის. მოდი ესე შევხედოთ რა, იმან ნახეთ როგორ თქვა. კი, ევროპისკენ მიდიან. ხო, ის ჯერ კიდევ ამას თulis რომ ევროპისკენ მიდიან, მაგრამ სოფლის მეურნეობის ქვეყანაა და ევროპაში მაშინ დასათმობი ექნებათ. ის არ უთქვია რომ საქართველოსთან იმაში რა ქვია ვაჭრობა რუსეთთან 70% ის ამას ამბობს. ვაჭრობა. თუნდაც ვაჭრობა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გაგვაქვს 70% რამე. აქეთ შემოგვაქვს კიდე. ჩვენ ყველგან ყველაფერი შემოგვაქვს. ჩვენ ჩვენს ქვეყანას ვერ ვაკმაყოფილებთ სოფლის მეურნეობით. არა თუ ექსპორტზე გაგვაქვს. იმ სომხეთს ექსპორტზე გააქვს, კაცო. სომხეთს გააქვს ექსპორტზე ყველაფერი. ჩვენს ქვეყანაშიც კი შემოგვაქვს ექსპორტზე, კაცო, წვენები შემოგვაქვს. და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შემოგვაქვს. ჩვენს არსად არაფერი არ გაგვაქვს საერთოდ. ჩვენ ჩვენს ქვეყანას ვერ ვაძლევთ ვერაფერს, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ვერ ვაძლევთ ვერაფერს და არაფერს არ ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სახელმწიფომ თავის თავზე აიღოს ეს ფუნქცია. და თუ სახელმწიფოს არ უნდა, ესეც შეიძლება ბიზნესი ისე მისცე, რომ ბიზნესმა კი არ დაახრჩოს რეგულირება და მისცე და მართლაც ამუშავდეს. ის რაც ადრე იყო ცეკავშირი რო ერქვა. და გლეხებისგან რო ყიდულობდა ყველაფერს და ვიცოდა გლეხმა რა უნდა ეწარმოებინა, რამდენ ჰექტარზე რამდენი რა უნდა მოეყვანა. ამის გაკეთებას რა უნდა სახელმწიფო 14 წელი აქვს მაშინ ხარ სახელმწიფოში ხარ ვინახართ მართლა. და ამერიკელებმა ეხლა უთხრეს რომ პენტაგონს დაევალა და ამათმა ადგეს და დაიწყეს დაჭერა. აგერჩს პენტაგონი სანამ დაიწყეს მოძებნა გულბაცხილაძეს რადის დაზვერვის იმას და რა უნდა კონდეს ან სამხედროსთან. სამხედროსთან ვის აქვს? ჯერ სამხედრო აქვს, ჩვენი სამხედრო კი არა ინტერესებს კაცო. ჩვენ რა გვაქვს გასაინტერესებელი ერთი? აი იმის არ იყოს. სოფლის მეურნეობა ჩვენ არა გვაქვს, მრეწველობა ჩვენ არა გვაქვს, ჯარის მრეწველობა ჩვენ არა გვაქვს, ჯარი ჩვენ არა გვყავს. რა უნდა რა გვაქვს დასაზვერვი ერთი? დაზვერვა აინტერესებს რუსები ხომ არ ზვერავენ აქ და ამას როგორ უნდა კონდეს ინფორმაცია რუსები აქ რა ზვერავენ და რას აკეთებენ? ან ჩინელებს რა ინტერესები აქვს? ამათ რო ადამიანებს სახელმწიფო სტრუქტურებში რომ უშოთ იმათმაც არ იცით. აი მინისტრები ქვია და არ იცით. უშიშრობის მინისტრი ქვია, თავდაცვის მინისტრი ქვია, იმისი შინაგან საქმეთა მინისტრი ქვია. ხომ იცი, შემთხვევაში არაფერი საიდუმლო არ აქვს.
აი რა გაქვს საიდუმლო? ნარკოტიკი როგორ გადის, ვერც იმას ვერა კონტროლებთ ბოლომდე. რაღაცას აკონტროლებთ, რაღაცას ვერა კონტროლებთ. რაც გადის, რას აკონტროლებთ რო? რა გაქვთ რო კონტროლზე გეუნებით, რომ თქვენ თუ რამეს აკეთებდეთ, რა საიდუმლო გაქვთ, არ გადამრიოთ ეგეთი. სად გაქვთ რამეში საიდუმლო? ყველამ ყველაფერი იცის. შავი ფული როგორ ტრიალებს და რა გადის, ყველამ იცის. საქართველოს მოსახლეობამ არ იცის, თორე დღეში რამდენი გადიოდა, რა ქვია, ალკოჰოლური სასმელი, რამდენი გადიოდა სიგარეტი, რავა, არ იცოდნენ და მაგის გამო ხოცვაშლეთ არ წავიდა ამ ქვეყანაში და ამის გამო დღემდე არ არიან გაქცეულები ვიღაცეები. რას მელაპარაკებით? თქვენ რაც იცით ეგ არის. ადამიანების ეს გვაგინებს და ვცემოთ და ვისვაცემინოთ პოლიციელს თუ ჩვენს იმას, რა ქვია, ძველბიჭს, ვითომ ძველბიჭს ქუჩაში რომ საწყლებს რა უქენით ან იმათ, ამ პოლიციელს რას უშვებით? ამას როგორ ზილავთ ერთმანეთში? მერე ამას რა გააცალკევებს? მერე ამას როგორ გინდა ავტორიტეტი აწიოთ? ეს მე ვიცი, იმიტომ პოლიციელებს რო ხვდები, რო ელაპარაკები, რო გაქვს, ტკივათ ბევრს ეს ყველაფერი. ტკივათ, ეთქო ამას არ ამბობენ, მაგრამ ხო მე ამის მეტი რამეკეთებია, კაცო. სამჯერ ვიყავი, რა ქვია, პარლამენტის წევრი, ადამიანებთან შორის რო ელაპარაკები, რა ქვია, ვერ იგებ ადამიანს შინაგანად რა აწუხებს და რას გელაპარაკება და როგორ გელაპარაკება. შეხედე, დაქცევის პირასა ვართ, ქვეყანა ჩამოშლის პირასა გაქვთ. და რას ეს მოქმედებები უშველის? ავამტყოფობა რომელიც გაქვს, თუ სწორად არ მოეკეცი, დაგეკცევა თავზე, მოკლავს ის ავამტყოფობა. და სწორად გასა ჯერ კიდევ შანსები გაქვს. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ დღესდღეობით პოლიტიკური ნიშანთვისებების მატარებლები არც ერთი მინისტრი არ ახართ. ხართ თქვენი საქმის სპეციალისტები. ხართ შემსრულებლები. დაიწყეთ ფიქრი იმაზე რომ თქვენი სამინისტრო როგორც იმას ვერ გაუბედავთ ეგეც მესმის. იმიტომ რომ ვინც დაგნიშნა პასუხისგებლობა იმასთან გაქვს. და არა გაქვს პასუხისგებლობა ამ ხალხთან, გავიგე ესა. არა გაქვს პასუხისგებლობა პარლამენტთან, ვინ ეკითხება იმ პარლამენტს, ვის დანიშნავენ. მაგრამ შინაგანად ხო გაქვთ, ცადეთ რა ამის გაკეთება. თორე დაგვექცება ერთად მოუყვებით სულ ყველარი. მოგვიწევს ერთად დაждდომა, ეს საუკეთესო შემთხვევაში. ერთად დაждდომა მოუწევს მასაც და უნდა მიგვიყვანენ აქამდე. იმიტომ რომ რუსი და ამერიკელი ეს არასწორათulis ბევრ ამეს. ჯერ რუსიც მიხვდება. და მივა იქამდე, რომ რუსი ამას დათulis, რომ ევროკავშირის ამბობს ევრაზიული კავშირი, რომელიც თავისი შინაარსით ევრაზიული კავშირი რასაკვირველია ევროკავშირზე მეტია ბევრი რამეთ, იმიტომ რომ ევროპაც და აზიაც თუ კი თანაცხოვრებას ერთიან ეკონომიკურ სივრცეს შიდა კონკურენციით, რასაკვირველია თუ ევროკავშირშიც არის კონკურენცია. ამ კონკურენციით, მაგრამ ერთმანეთთან არა დაპირისპირებით და კონკურენციით და წესებით დალაგება, ეს სწორი იდეაა. ოღონდ ამ იდეას სწორი განხორციელება ჭირდება. ეს დაახლოებით იმას გავს, აქ რომ აკეთებენ, იდეა იცის რომ ეს ცუდია, ოღონდ ფორმა მისი აი ესეთია, რაც აქვს და არ გამო არ დაიძლევა. ავამტყოფობას უკუღმა ებრძვის და როგორ უნდა მიიღოს შედეგი? დაახლოებით ეგ მდგომარეობა ჭირს რუსეთს, რუსიც მიხვდება. ჩვენ ევროკავშირში მას უფრო ჭირდებით. ისევე როგორც ჩეხეთი, ისევე როგორც ავსტრია, ისევე როგორც უნგრეთი, მას უფრო ჭირდება. რასაკვირველია, ამას დალაგება უნდა ოღონდ და სწორად დაждდომა უნდა და მივალთ აქამდე. მივალთ, ჩვენც მივალთ აქამდე. და რუსი და ამერიკელის, ნუ გონია ერთმანეთში რომ მოილაპარაკებენ, ამას დატოვებენ. იმიტომ რომ ამის დატოვება ესე არ შეიძლება, იმიტომ ეს ფეთქებად საშიშია. ამიტომ მოუწევთ ერთად. ვის უფრო მეტად დაუჯერებს არ ვიცი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ერთად იგივე იქნება. რეცეპტი ერთია. აქ მოუწევს რომ სიტუაცია ეს რასაც ამოს, აქ ჩემს გარდა არავინ არ არის. ეს ყველამ იცის როგორც არ არის. და ასეთ ფეთქებად საშიშ სიტუაციას სახელმწიფოში არავინ არ დატოვებს. იმიტომ რომ მათ კარგად იციან, რომ ეს რეგიონი საჭიროა. აუცილებელია და შეთანხმდებიან ამაზე. ჩვენც ამაში როგორ მივიღებთ მონაწილეობას, კიდე გეუბნებით. იმპერიები დაინგრნენ, იმიტომ რომ ერთმანეთს ვერ დაელაპარაკნენ. დასალაპარაკებელი დრო დადგება და უნდა დავილაპარაკოთ, იმიტომ რომ უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. რავი, დიდი მადლობა მინდა, მოგიხადოთ. ცოტა ემოციურად კი გესაუბრეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასე თუ ისე რაღაცა გარკვეული რისი აზრის გადმოცემაც მინდოდა, რამდენად შევძელი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცადე მაინც, რომ რაღაცას ამ თვალით შევხედოთ და ამ თვალით თუ შევხედოთ, მე რაღაც საშუალსაც მოუძებნით. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს.

0: საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის, რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთრკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყრნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობთ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს, ყველა თარხანმოურავს აქვს გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რა მე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასიცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენს წინაპრებს, სადაც 1000-ობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ, მაშინ როცა

0: თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაების შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ, ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.

0: ბავშვობა თუ ეძებშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას ავიყვანთ მე და ბატონი პოლკოვნიკი მამია გოგოლაძე, გერალდიკოსი, საქართველოში ნომერ პირველი, განსაკუთრებით სამხედრო საკითხებში, რაც კი ორდენები, მედლებია თუ რაიმე ჩინებია და მათი დასახელებაა და საერთოდ ბევრი საკითხი, რომელიც სამხედრო არა მარტო ფურნიტურას ეხება, არამედ სამხედრო წყობას, წეს და მის სამსახურო მოქმედებების გამოყენება. აი ზუსტად მისი დროშები, ალმები, რაც კი იყო, ბატონმა მამიამ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის და ჩვენ ყველა, არა მარტო ჩვენ, ისტორიკოსებიც ისინი ბატონი მამიასგან იღებენ კონსულტაციებს. ნუ უბრალოდ ისინი მიდიან და ამ კონსულტაციებს აძლევს. ამიტომ ბევრი შეგაქეთ, აი ახლა დავიწყოთ მუშაობა. ბატონო მამია, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, მე უპირველეს ყოვლისა მინდა დავუთმო სამხედრო ისტორიის საზოგადოებას, რა სამუშაოს ისინი ატარებენ, რას და რა არის ამ საუშაოდან გამომდინარე, რასაც ისინი ქმნიან. სახელმწიფოს როლი თვითონ გეხმარებათ, ანდა გაქვთ სადმე ადგილი, სადაც თქვენ იკრიბებით ეს საზოგადოება ციგნებს წერს, სახსრები, რომელსაც სახელმწიფო გამოსცემს, რომელსაც ის უნდა აკეთებდეს გერალდიკური და პატრიოტული აღზრდის საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? აი ამ თემაზე მინდა რომ შევეხო, ციგნები რა გაქვთ გამოცემული და რა გეგმები გაქვთ მომავალში. და მინდა კიდე აი ზოგიერთ ბზოლის საკითხებზე შეგეხვებით დღევანდელსაც და აი ისტორიულად რაც იყო რომ შეფასებები გავაკეთოთ. მე რატო ჩავთვალე საჭირო დღეს რო ეს გადაცემა გავაკეთო? ну упорелес ყოველსა იმიტომ რომ საზოგადოება საერთოდ ვერ სამხედრო საკითხებში ერკვევა, ვერ ერკვევა რანგირებაში, ვერ ერკვევა თავისო წოდებების მინიჭება როგორ ხდება და რა იმაშობა. მე ძალიან მიყვირს და ძალიან გულიმწყება რომ არც პრეზიდენტის აპარატში, არც პრემიერ-მინისტრის აპარატში არ არის ადამიანები ის სპეციალისტები, რომლებიც სწორად დაწერენ ძალებას, განკარგულებას და პასუხისმგებლობა, რომელს ვის რა გააჩნია, რომ ამ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, მისი ფუნქციები იყოს გაწერილი ზუსტად. აი ეს არ არის,
1: ეს უფლებები და მოვალეობები.
0: ხო, აუცილებლად უფლებას უნდა იყოს მისი. ჯერ ერთი პირველი, იქ სამი პუნქტია. პირველი არის პასუხისმგებლობა. შემდეგ არის მოვალეობა. და ეს ყველაფერი რო გააკეთოს, ამისასაც არის მესამე პუნქტი, უფლებები. მისთვის მინიჭებული. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. მაგრამ ჩვენთან ეს არ ეხება მარტო სამხედროებს. ეს ეხება ყველა სახელმწიფო მოხელეს, რომელიც არის მათ შორის უპირველეს ყოვლისა პარლამენტიდან. აი მინდა ასეთი, სანამ დავიწყებდით, ბევრი მოდის მასში, უფრო ინტერნეტში, ტელევიზიის უყურებს, მაგრამ იმდენი მაინდამაინც არ არის, რომ ინტერნეტი ყველა ინფორმაციას იძლევა. ამიტომ ამ ინფორმაციის იმიდან ორ წუთს აგარქმევს მეც არა, აი საბრძოლო მოქმედებების იმაზე, აი როგორი სუსტი არის რუსეთი. ჩვენ ვაკეთებთ ცეპასებას. შეფასებას მე როგორც სამხედრო ყველა ჩემი გადაცემა 14 წელია შეფასებით მიმაქვს. მე არ ვარ არც ერთი მხარე, არ ვარ არც მეორე მხარე, არც არავითარ კრიტიკულ და იმას არ ვეწევი იმაზე, თუ ეს არ არის კანონიდან გადასვლა, გადახრა, მარჯვი, მარცხი აი ამ შემთხვევაში. მაგრამ სხვა ქვეყნის იმაში არ ვერელ. მაგრამ როდესაც შეფასებას ვაკეთებ, სამხედროებმა უნდა გააკეთონ შეფასება ისე, რომ ეს შეფასება სიმართლესთან იყოს. და არა ის, რომ შეცდომაში შეიყვანოს საზოგადოება. აი მაგალითად საბრძოლო მოქმედებები, რომლებიც მიდის უკრაინაში, აი სამ დღეში უნდა აეღო, აი უკრაინასთან ესე საბრძოლო მოქმედებები. მინდა რომ წაიკითხოთ, უპირველეს ყოვლისა წაიკითხოთ მინსკის ხელშეკრულება. მინსკის ხელშეკრულება, რომელიც 12 პუნქტი არის, შიგ სადაც საბრძოლო მოქმედებები დაიწყებოდა. სანამ მოხდებოდა მაიდანი, იმაში, აი მაიდანიდან უკვე ეს უფრო ინტენსიურად წავიდა, რადგან მაიდანი ეს მთავარი იყო, რომ მობრუნებული იყო, ესე იგი 2008 წელს, როდესაც პუტინმა გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ უკრაინა და საქართველო იყოს მიღებული ნატოში. და ამაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა გამოიძახა ამერიკის ელჩი რუსეთში და პირდაპირ გააფრთხილა. როგორც კი ეს მოხდებაო და დაიწყებს ამაზე მუშაობას, თუ საქართველოს ექნება უკრაინაზე არ ლაპარაკო, საქართველოს ექნება პრობლემებია. და ამ პრობლემების ხარები

0: იქნებით ჩვენო. ანუ ჩვენთვის ეს გასაგებიც იყო და მე მინდა მადლობა ჩვენ მთავრობასაც უსვამთ დღევანდელსაც, რომ შეძლეს და აარიდეს თავი, მაგრამ ის რაც მოხდა მაიდანზე, ის რაც მოხდა შემდეგ ყირიმის მიმართულებით, დონეცკის მიმართულებით, ის რაც მოხდა მე ატორას ჩაატარეს ანტიტერორისტული ოპერაცია უკრაინამ და ის რომელიც 22 წლისთვის უკრაინას 250,000-იანი ჯარი მიყვანილი ყავდა ლუგანსკის და დონეცკის იმაზე, აი შეხების ზოლთან და იწყებდა საბრძოლო ოპერაციას, რომელმაც აიზულა რუსეთი, ამას ყველა ლაპარაკობს. ამას ლაპარაკობს მაგრეგერი, ამას ჯეფრი საქსი ლაპარაკობს, ამას ლაპარაკობს ჯონსონი. ჯონსონი ის კი არა?
1: დიახ.
0: პარიმახერთა რო არის.
1: ბენჯონსონი.
0: ხო. ამას ამბობთ კი ბევრი ადამიანი.
1: ჯონსონი.
0: ხო. ბევრი ადამიანი ის, რომელიც არიან მინისტრის მოადგილეები იყო, მინისტრის ჩევლები იყო, უდიდესი ის მარშმეისერ გახსოვს ხო? ის ადამიანი, რომელიც უდიდესი ცენტრების ამ განათლების და ანალიტიკის ცენტრები, რომელიც უნივერსიტეტებში არის. იმისი ისინი იყო, რომელზე პირდაპირი ურთიერთობა პრეზიდენტებთან ჰქონდა. ისინი ამბობენ ამას უკვე, რომ ეს იყო ომი, რომელიც იყო, რომელსაც ამბობდა ჯერ კიდე ბზეჟინსკი, აი პოლიტიკური დაფა, საჭადრაკო დაფა. იმაზე რომელსაც ამბობდა, იქო ერთმანეთი უნდა შესუსტესო მართმადიდებელი ისინიო. კი, მაგრამ ეს ხო დიდი პოლიტიკა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ჩვენ საზოგადოებამდე არა, დადის მხოლოდ იმის, რომ იმან ამას ეს რომ ამან ეს დაწერა ამაზე, იმან კიდე უფრო ვარესი ამაზე დაწერა საბრძოლო მოქმედებები, რომელიც დაიწყეს 22 წლის 24 თებერვალს და დღემდე ეს საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ 175,000-იანი ჯარის რუსეთმა დაიწყო მთელი ოპერაცია, მაშინ ბუჩეს და იმის ისინი ყველა მიმართულებიდან, რომ ის 250,000-იანი ჯარი უკრაინის გაეფანტათ. გაფანტეს, რომ მათ არ შეძლებოდათ შეტევის გაკეთება ლუგანსკის და თუმცა ეს მოხდა, მაგრამ უკვე ისეთი ძალები არ ჰქონდათ, რადგან რუსეთმა დაიწყო ეს ოპერაცია. ის 250,000 ეს თავს დაესხა. დაესხა კი არა, ეს იმ მზად რომ დაწყებული იყო, იმიტომ რომ დასხმა იყო, თავს დასხმა იყო ლუგანსკზე და მას დონეცკზე, მაშინ როცა 14,000 ადამიანი დაიღუპა იქ და მათ შორის 256 ბავშვი, იმათი ისაც აივანიც არის გაკეთებული. მე შეფასებას ვაკეთებ. აი ამ შეფასებიდან გამომდინარე, ესე იგი რა, ესე იგი რუსები სულელები იყვნენ, რომ ერთ ნახევარჯერ უფრო ძლიერ და მომზადებულ და ამერიკიდან და იმიდან უზრუნველყოფ ჯარს რო დაესხნენ, თავს არა. და დღესაც ამბობენ, აი ამ ხელა არის რუსეთი, ამ ხელა ის არის და აიო ვერ მიიწევს წინო. Ну მიიწევს, როგორ არ მიიწევს. ყოველ 4 წლის განმავლობაში რუსეთმა თითქმის 6000 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია აიღო. 4 წლის განმავლობაში, სადღაც საშუალოდ 1000 კვადრატული კილომეტრი. სულ 604000 კვადრატული კილომეტრია უკრაინის ტერიტორია. და ის, რომელიც რუსეთს აქვს 126000 კვადრატული კილომეტრი, სადაც რუსეთის კონტროლია.
1: დაახლოებით 15% რა.
0: ხო, მაგრამ აი ჯონსონ ჩვენ რო ვილაპარაკებ მე და თქვენ. რუსეთმა არს მინსკის ხელშეკრულებაზე, სადაც უნდა დაეთო და ამბობდნენ ორი პუნქტი იყო, რომელიც იყო დონეცკის და ლუგანსკის. ცნონ ენა, რუსული ენა ცნონ, აი როგორ ჩვენთან აფხაზური ენა, აფხაზეთში ხო ცნობილი, სამხრეთ ოსეთში ხო იყო ის ენა ცნობილი, აი ოსურია. ეს
1: კომუნისტების როდან მოყოლებული ოფიციალურად.
0: ეს ხო პრობლემა არა. აი ასეთი შვედეთში და ფინეთში იქ კუნძულები რაღაცა. ის ენები, სადაც ცხოვრობენ 6000, 7000 კაც, ის ენა ცნობილია როგორც სახელმწიფო ენა. იმ ზონისთვის, სადაც ისინი არიან. ეს ენის ცხოვრობენ ამ ენას. ეს არაო. თამას ესენი ამბობენ. ენა გვინდა ჩვენ და მეორე ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა ავტონომია რო იყოს. და თუ ეს ავტონომია არ იქნება, ამაზე შეიძლება მოლაპარაკება. მაგრამ ყველაფერი რჩება იმის ფარგლებში, რა ქვია. უკრაინის პარგლებში, მთელი სახელმწიფოებრიო. ამაზე სტამბოლშიც მოილაპარაკეს, რუსეთმა ყველა ეჯარები ბუჩიდან იქიდან დაიყვანა იმაზე, რომელზეც რუსეთს ესე იგი კონტროლის ისინი ჰქონდა ჯერ იმ ხალხის მიმართ და დარჩენ ამ ზონაზე. ამ ზონაზე შემდეგ შეარაღება ტექნიკა, ჯარი, რაც ჰქონდა უკრაინას, ეს კიდე გაზარდეს 450,000-ამდე და აი მიიყვანეს ამ საბრძოლო მოქმედებების ზონამ.

0: რომელიც ვერ იძრება, ვერ მიდის, მაგრამ შეხები ზოლზე. ბატონო მამია, შეხები ზოლზე უკრაინის 1350 ისა კილომეტრი არის ის შეხები ზოლი. შეხები ზოლზე თანაფარდობა არის 1:2000-ზე. ანუ რუსები არიან 1:2000 მეტი. რომელსაც შეტევაზე გადასვლა, ხო, გარდა პოზიციური ბრძოლებისა, მას არ შეუძლია. მაგრამ რუსეთს ახლა უპირატესობა აქვს ავიაციაში, ზღვაში, სარაკეტო რსენ, რაკეტნი ვაისკა სტრატეგიის ქონა, იმაში აქვს უპირატესობა და რეზერვში. რუსებმა ამ დროის განმავლობაში ემზადება იმისთვის, რომ ნატომ თუ დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები, ხო, რუსეთს უნდა ყავდეს მზად ჯარი. მაგრამ ნატო ვერ დაიწყებს საბრძოლო მოქმედებებს, მანამ სანამ ეს ბრძოლების შეხების ზოლზე მიდის საბრძოლო მოქმედებები, სადაც არის. აი, რუსეთს აქვს დაპყრობილი ტერიტორია და იქ განმაგრებული რაიონი, რასაც უკრაინას აქვს. ესე იგი, ნატო სუსტის, რომ დასუსტება თვითონ რუსეთი, მაგრამ რუსეთი ამ დროის განმავლობაში რას აკეთებს? გააკეთა გაწვევა მოხალისეების. ყოველ თვე 30,000. ყოველ თვე მოხალისე მიდის ჯარში. არსეთი ჯარისკაცი, რომელიც 18 წლის იწვევენ ჯარში, ის პროტესტ ხაზზე არ მიდის. ერთხელ იყო ბუჩაში მძღოლები რო გააყოლეს იმაზე და იმაზე ახლა პუტინის განკარგულება იყო ყველა დახსნა იმ თანამდებობებიდან. მაგრამ ის შეხების ზოლი არის თითქმის 1:1-ზე, 1:2-ზე, აი ასეთი მაგა. მეტი არაფერი არ არის. ამიტომ შეტევა, მე და თქვენ სამხედროები ვარ და ვიცი, როგორც მინიმუმ 3-ჯერ, მაგრამ თუ რაკეტები შეარღება და ისინიც არის, მაინც შეუძლებელია ამის გაკეთება. რეზერვი რამდენი აქვს რუსეთს? 7 მილიონი ყავს რეზერვი უკვე. მომზადებული, ანუ დივიზია თავის პირად შემოძღვნას აგზავნის წინახაზზე, ხო? მიდის ისინი, გაზის 3-თვე ან 6-თვე, თუ ბრძოლები ჩატარდა 3-თვე, თუ არა და 6-თვე, ისინი იძგანან, იცვლებიან, მაგრამ იმის შემცვლელი უკვე ახალი გამზადებული იმ დივიზიაში არის და ასე ეს რო ბრუნდება, იქ უკვე ის რეზერვი, სამობილიზაციო რეზერვი უკვე აღავთ იმათ, რომ დივიზიას ეყოლება 4. ანუ 1 დივიზია
1: გაიშლება
0: 4 დივიზიას მოამზადებს. ანუ რო გაიწვიოს ჯარში, ის ვინც არის ჯარში, ისინი წავლენ და დაკომპლექტე ერთ წეში ყველა დივიზია, ესე იგი, გაუშვებს იქ. წარმოგიდგენია, რა მხოლოდ ზონაზე არის ეს ყველაფერი ჩაფიქრებული.
1: მაპატიეთ ერთს დავამატებ თუ შეიძლება, გარდა ადამიანური რესურსებისა, ჩვენგან გასხოვებით, ხო? ჩვენ არც ადამიანური რესურსი გვაქვს და პლუს რუსეთს აქვს უდიდესი სამრეწველო პოტენციალი, რომლებიც პრაქტიკულად გადაიყვანა სამხედრო ყაიდაზე უკვე და 24 სამცლაში აქვს მუშაობა და იარაღს უშვებენ ისინი. რასაც ევროპა ვერ აკეთებს.
0: უკრაინა ვერ გააკეთებს ამას, იმიტომ ხალხი აღარ აყავს უკვე.
1: არ სპეციალიზებულია, არ თვითონ ეს რესურსები.
0: 20 მილიონი არის დარჩენილი. ჯერ ერთი ლუგანსკის, დონეცკის, ყირიმის თვითონ, ხერსონის და ზაპოროჟიის ტერიტორიები, სადაც კი რუსების გავლენის ზონაა, ხო? ამ ზონიდან გაწვეული ხალხი იმ თავის სახლს იცავენ. და იქ უმობენ. ასეთი არის 8. ზოგიერთ იმაში ამბობენ 10, მაგრამ მე 8 დავთვალე. 8 კორპუსი. და თითო კორპუსი არის როგორც მინიმუმ. როგორც მინიმუმ 3 დივიზია. ის არმიაზე ცოტა დაბლა არის, იმიტომ სარაკეტო და ისინი არ ახავს მაგას. მაგრამ საბრძოლო აი როგორც მაგალითად ქუთაისში იდგა 31 კორპუსი. ამის შემადგენლობაში შედიოდა 155 ბათუმის დივიზია, 10 დივიზია ახალციხის და 157 ახალქალაქის დივიზია. ესენი შედიოდა ჩი. მეტი არ შედიოდა ეს კორპუსის კომპლექტი იყო. აი ასეთი კორპუსები აქვს შექმნილი იმა. და თუ ჩვენ ახლა დივიზიას ჩავთვლით, ხო, საშტატო დივიზიის, მაგალითად რუსეთის საშტატო დივიზია არის 16600 კაცი. ну ახლა ამას ალბათ არ ექნება ამდენი დივიზიის, მაგრამ როგორც მინიმუმ 10-12000 არის. და წარმოიდგინეთ, ახლა ორი კორპუსი, თითო კორპუსში რო იქნება, თქვათ, 30-35000 კაცი, ორ კორპუსში 70000 კაცი. ესენი არის უკვე. ესენი სული პოზიციაზეა და იქ იცვლებიან. იმათ არ ცვლის არავინ, ისინი თავის იმაში იცვლებიან. მე რისი თქმა მინდა, რომ თავად საბრძოლო მოქმედებები რუსეთს არ შეუძლია, იმდო კი არ არის. რუსეთმა გააჩერა ეს ყველაფერი და იმ საშუალებებით, რაც მას გააჩნია, თქვა და სარაკეტო ჯარები, ავიაცია და იმის, რა თქმა უნდა, და თვითონ საზღვაო ძალები კასპიის ზღვიდანაც სარაკეტო დარტყმას აწარმოებენ. და აი ახლა ორი დღის წინ, უბრალოდ გუშინ, გააკეთეს, გამოიყენეს კინჟალები. და კინჟალი ეს საშინელი იარაღია. მას ვერც ერთი რადარი ვერ იჭერს, ვერც ერთი ისინი ვერ აღძებს და გაანადგურებს მთელი მე კინეტიკური ენერგიის გამოყენების ისინი გამოიყენეს რაკეტები, რომლებიც კინეტიკური ენერგია ეს რა არის. მას ასაფეთქებელი ისინი საშუალებები არა აქვს, მაგრამ იმდენი არა აქვს, რომ რაღაცა ეფექტი გააგვისახნას. არეშნიკი მაგალითად, აი კინეტიკური, რომელიც ზაპოროჟიეში და დონეცში არის, დონეცში არა, ზაპოროჟიეში იმ იუჟმაში არის გამოყენებული. ეს რა არის? მისი სიმძიმე ხო მრავლდება მის სიჩქარეს კვადრატზე,
1: ესე იგი 9.18
0: კვადრატი. არა, ტონის კვადრატზე, ესე იგი თუ ის 6 ტონას იწორებ, 6 ტონის კვადრატი 36 არის და წარმოიდგინეთ, რამდენი ისინი
1: იქნება, ეს
0: ბირთული იარაღი მასთან ახლოსაც ვერ მივა. ეს არის კინეტიკური იარაღი, რომელიც ეს არა მარტო ჩააგროს, რა სიჩქარეც მიდის. ესე იგი იმას, ესე იგი თუ ეს სიჩქარე მისი იყო, თქვათ, ну, 6, თქვათ, 8 მახი. ხო?
1: თითქმის 10-ზე მრავლდება რა, ჯევიჭიო.
0: ხო, 10-ზე უნდა გაამრავლო.
1: 10, აა, საშინელება.
0: და საშინელება ასეთი ისინი. და ამას მარტო რუსეთი იყენებს. პუტინმა ერთდროს გამოვიდა სადღაც 3 წელს წინ და თქვა, რომ ესო დასავლესა ჩვენ გვაქვს 5 წელი დრო. და ეხლა როგორც არ ყვენ და გამოდიან თვითონ ექსპერტები ამბობენ დასავლეთს უკვე 5 კი არა, ახლოსაც არა, ჯერ დასავლეთი ამასთან მისული. ამიტომ ჩვენ უნდა სხვანაირად შევხედოთ ამ იმას, იმიტომ რომ იქ თვითონ იმ მოსახლეობას, უკრაინელ მოსახლეობას არ უფრთხილდება თავად უკრაინელი ისინი, ვინც ყავთ. იქ ზელენსკი, ну, სირსკი ახლა დადეს იმ პოზიციებზე, ვერაფერს ვერ ისმენ. უგანათლებულოსი გენერალია სირსკი.
1: ზალუჟნიც
0: ისე. ზალუჟნიც ისეთივე იყო, ზალუჟნი რო დაუპირისპირდა, რო არ მიდიოდა. სწორად ამისათვის ის ხო მოიშორეს იქიდან, ვინ? დასავლეთმა მოიშორა.
1: რა თქმა უნდა.
0: დასავლეთმა მოიშორა. აი ახლა სირსკიზე უბრალოდ შემცვლელი არ ახავს. თუმცა გენერალიტეტი და გენერალური штаბი ძლიერი ყავს, მაგრამ ამოცანას რო შეასრულოს, მას მომატერიალური ტექნიკური უზრუნველყოფა ჭირდება. არ საქართველოს თავდაცვის სისტემები აქვს. მით უმეტეს რუსეთმა გააფრთხილა უკვე. ვისი რაკეტას ჩამოვარდება, ის გავიგებთ, ვისი არის ის ქარხანა, რომელიც ესე იგი ამ რაკეტებს აკეთებს, იმას დაუბომბავთ. გადავიდნენ უკვე არა მარტო იმაზე, რომ უფრთხილდებიან თავის ტერიტორიას, ნაფთო 100-ზე მეტი ნაფთო NPZ
1: ნეფტიპირაბატის
0: ზავოდი, ხო, განადგურებული, ну, რაფერ განადგურებული, ის გამოვიდა წყობრიდან ერთ კვირაში აწყო, ზოგი საერთოდ ვერ გამოვიდა, ვერ აწყოს, დაიშალა. ზოგი საერთოდ იქ მოხდა, მაგრამ არაფერი ეფექტი, მაგრამ ეს პროპაგანდის სახით მიდის. და მე მინდა საზოგადოებას მინდა ვთქვა, წაიგითხეთ და რაღაცნაირად გაარგვიეთ, ანუ ვიღაცა სამხედროები მოიწვიეთ ტელევიზიაში ან ვინმე, რომ იმათმა ახსნან, რომ მარტო იმაზე რომ დაღუპულები რამდენია 2 მილიონს გადააჭარბაო. აი ნახე ერთ-ერთი ისინი, სადაც 10-ზე მეტი. აი ისინი ვინც იკვლევს ამ ომის პირობებს, ამერიკის ომის წარმოების ინსტიტუტი, ინგლისის, რუმინეთის დაზვერვების ისინი, ისრაელი აკეთებს და მაგრამ საბრძოლო მოქმედებებს იმაზე ესენ მაინც არ აქვს. თურქეთი ამას აკეთებს. და ყველა ეს რო შეაჯამეს, დაღუპულები შეისწავლეს თვითონ, რომ მართლა იქიდან იყო და დაიღუპა და დასაფლავებულია, ნახენ, რომ დასაფლავებული არის, აი ასეთი. ესე იგი თანაფარდობა ასეთი არის. დაჭრილებზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ზოგიერთი დაჭრილი ჩაცვალეს იმათ, რომ დაღუპულად არის და დეზერტირებზე არ არის. იმათაც დაღუპულებად ქვიან. 155,000 დაღუპული არის რუსეთის, ეს 30 აპრილის მონაცემები. ახლა შეიძლება ცოტა ციფრები, მაგრამ დიდის არ განსხვავდებია. 155,000 დაღუპული რუსი არის სამხედრო იქ, სამხედრო მოსამსახურე და 176,000 უკრაინელი. ანუ თანაფარდობა არის 1:1-ზე.
1: თითქმის 1:1.
0: ხო. თვითონ ჯარების განლაგება არის 1:1, რატო ფრონტი არის ძრევა და იმას შოვა. მეტი საშუალებები მატერიალური, ტექნიკური და საერთოდ артиლერია, სარაკეტო ჯარები და ესეთი, რომელსაც დრონები კი აქვს ახლა დასავლეთს იმას, მაგრამ დრონები არ ვიცი რატო არის დაჯერებული ადამიანები იმაში, რომ დრონები წვეთენ ყველაფერს. არაფერს და რატო დრონები როდის არისო? მეორე მსოფლიო ომის დროს დრონი არისო, ეს რა ქვია, ხამიკაძეები რომ იყო, ხამიკაძეები რომ იყო, იმის რა ქვია, იაპონიის, რომელიც თვითრინავში ერთ მიმართულებაზე ქონდა მარტო ბენზინი. და იმაზე უკეთესი დრონი რა არსებობს.
1: პარაშუტიც არ ქონდა და არაფერი.
0: ხო და დრონები არისო ის მაგალითად როდეს თვითრინა მიფრენავდა და ჩვენ მე არტილერისტი ვარ და ჩვენ ეს როლის წესები გვაქვს. თვითრინავით იმით რა ქვია ვე

0: ალი ბუგან. ესე იგი 1 კილომეტრის მანძილზე პატარა სადგური არის რაღაცა ისეთი, რომელიც ახშობს ყველა მიმართულებით თანაც, აი რა მიმართულებასაც გაუშვებენ, ახშობს ყველა რადიო სიგნალს. მე ამის თქვა მინდა რომ დალაცა სანაფარდობა იქ ერთნაირია, მაგრამ ის რა როტაციები ხდება, რა სამობილიზაციო მომზადებები ხდება, რა იარაღის ის ხდება. წარმოიდგინეთ 30000 დრონს აკეთებს რუსეთი. მაგრამ დღეში და სხვადასხვა იმგენის დანიშნულებს, ახლა ის რომ ეს თვითმფრინავების და იმის ისინია, რა თქმა უნდა ისინი ნაკლები არის უფრო. აი ეს დრონები, რომლებიც ფრონტის ხაზზე 10% მიდის. ესე იგი დანარჩენი საფრთხეა. ესე იგი ემზადებიან იმისათვის, რომ აი ეს მობრესურსი და ეს დაგროვება როც იქნება თუ დასავლეთმა, აი ნატოს ქვეყნებმა,
1: ევროპონკო,
0: აი შეეძლოთ ის. ეს არის ძალიან ძლიერი სამხედრო ინსტიტუტი
1: და ძალიან დიდი ალბათობა მაგისტრული
0: ძალიან ძლიერად მომზადებული ოფიცრები. გენერალური შტაბის და ასე შემდეგ. ისევე როგორც უკრაინელი საბჭოთა ოფიცრების ვინც იყო. ყველაზე მეტი უხერხულობა იმ ოფიცრებს შეუქმნეს აი ზუსტად დასავლეთის ემა. კი, დასავლეთის მთელი დასავლეთის დაზვერვის სისტემა არის მისი ილონ მასკის ისინი 40000 ისინია, რაღაც არ ვიცი რატო არაგდებენ რუსები, აი თავის იმას ტერიტორიაზე რაც არის განლაგებული ესენი, მაგრამ ამისთვისაც ისინი მზად არიან. ელექტრომაგნიტური ისინი კოსმოსური ხომალდები რომელიც არის და ეს 600 რომელიც არის ზუსტად ელექტრომაგნიტურ და შეფარხებებზე პამეხი. აი მას აგზავნის იქე და ისინი შლიან ამ იმას. მაგრამ ის 40000 არის ეს ისინი. ელონ მოქსი ამისთვის, ელონ მოქსი იღებს ამისგან ფულს. ყველა ნატოს ქვეყანა რამდენიმე კოსმოსური ეს გააჩნია, იხდის ამისთვის ფულს. ეხლა რო დაეჯახნენ ერთმანეთს პოლონეთი და ზელენსკი, ისინი იქ გამოვიდა თვითონ პოლონეთის პრეზიდენტი და თქვა, ჩვენ იმ ფულს ჩვენ რასაც უზრუნველყოფთ იმას თანხით დაემართ ამ თანამგზავრებს, ჩვენ იმის დაზვერვის თანამგზავრებს ფულს არ გადავხდეთ. ხო დაუმტკიცეს იმაზეც, რომ ის უბრალოდ ესტონეთმა და ლატვიამ თავის თავზე არ აიღეს პასუხისმგებლობა ეს დრონები რო გაფრინდნენ და იმაში რო ჩამოყარეს ბენზგალსამართი ისინი ბაზა, მთელი ბაზა პეტერბურგში რო ააფეთქეს. ხო იმაზე და გააფრთხილეს. და იმათვა ხელად ნოტები ისინი გაამზადეს და რომ მათ ტერიტორიაზე ესე ეს საფრენი აპარატები აღარ გადაივლიან. ამიტომ მე ვფიქრობ ასეთ რაღაცას, რომ იქ ძალასა სანაფარდობა არის ერთი, ამიტომაც არის ფრონტის ხაზი თვითონ ეს მაინდამაინც ისეთი იმ ტემპით და იმ არის ცვლება, მაგრამ მინდა ვთქვა სლავიანსკი, კრასნოპოლსკ, აი ასეთი ისინი არის იქ, კონსტანტინოვკა უკვე აქ არის. ამ ტერიტორიებზე უკვე არის ისეთი ისინი, რომ ეს ტერიტორიები, მაგალითად კონსტანტინოვკა, 100000-იანი ქალაქია. ასეთ სულ 4 ქალაქია რუსეთს აღებული ჯერ. და აი ეს ერთი უკვე ბრძოლები მთავრდება. ანუ იქ ისევ გაიწევენ წინ. თვითონ გენშტაბის უფროსი, უფროსორად ჯარების სარდალი, ხო სირსკი. იქ პირდაპირ წინახაზზე არის და აი რაც საშუალებები აქვს ის ამ ყველა ხრელი რაღაც გამოჩნდება იმას ყველაფერს და უკრაინელი ჯარი ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. ერთ-ერთი საუკეთესო. ოფიცრები ერთ-ერთი საუკეთესო. მე როგორც არტილერისტი გეუბნები, საბჭო კავშირში იყო 6 საარტილერიო სასწავლებელი, ერთი თბილისში, ორი რუსეთში, კალომნაში და ლენინგრადში და 3 უკრაინაში. ესე იგი, სუმის თვითმავალი артиლერიის, ხმელნისკის საერთო საჯარო артиლერიის და ოდესის მსხვილკალიბრიანი და სანაპიროს დასვის артиლერიის. აი ეს საერთო სასწავლებლები 32 იყო. ამიტომ მინდა რომ თქვენ გესმოდეთ ეს რამოდენა და სიძლიერის სამხედრო პოტენციალია იქ უბრალოდ უკრაინელების სალბოდან მეტად. მე რაღაც რადგან артиლერიის და პოლკის მეთაური ვიყავი, ჩემს ან უმეტესი ოფიცრები იყვნენ უკრაინიდან. უკრაინელები იყვნენ. მე ამით დავამთავრე, ბატონო, მინდა ახლა დავიწყო დიდბოდიში ხვიჩი, იმიტომ
1: დიდბოდიში.
0: აი მას ბატონო, აი სამხედრო ისტორიის საზოგადოება, ჩამოყალიბებული სისტემა რა არის და აი რაზე მუშაობ თქვენ? ვინ არის თანამდებობის პირები ისიც მინდა? მინდა რომ თვითონ დაკვეთას თქვენ თვითონ იღებთ ამ

0: ისტორიულ ფაქტებს და თვითონ ცდილობთ ამ ყველაფრის გაკეთებას, თუ აი ეს ფულს საიდან შეულო?
1: მოგახსენებთ, ესე იგი, ეს თავიდან როგორ დაიწყო? Ну შევიკრიბეთ ენთუზიასტები, ჩვენი მეგობრები, მამუკა გოგიტიძე, პოლკოვნიკი, სამწუხაროდ აზგარდაცვლილი უკვე გია ბეჟიტაშვილი, არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო მე და რა თქმა უნდა ამ მამობილი ამ თქვენ ბრძანდებით, თქვენ იდეა იყო და ეს მე განვახორციელეთ. იუსტიციის სახლში დავრეგისტრირდით და მას შემდეგ ასე მოდივართ უკვე რამდენიმე წელია. შემდეგ დაგვიმატა ასე პოლკოვნიკი გია ნაირაშვილი, რომელიც ძალიან ცნობილი პიროვნებაა.
0: ძალიან კარგი.
1: შერეულ ძალებში დიახ და აქვე ერთი რაღაცის მომენტია, რომ აი ნულოვანი სახელმწიფო მხრიდან ჩვენ გვაქვს დახმარება. აბსოლუტურად არანაირი. არც ოფისი, არაფერი. ხან ერთის იმაში ვიკრიბებით, თქვათ, ვიკრიბებოდით ან ბინაში, ან ყოფილა რომ гараჟშიც კი შევკრიბებოდით რაღაცები და სრულ ენთუზიაზმზე მუშაობთ და ისე ჩვენ თუ რაღაცებს აი და დახმარებას რაც შეეხება ორჯერ დაგვეხმარა ვეტერანთა სახელმწიფო კომიტეტი ბატონი კობაკობალაძე, მადლობას მოახსენებთ. არის კიდევ ასეთი პიროვნება, რაფიკ აგაჯანიანი. ნუ სასწაული პიროვნება, რომ აი უზადოთ და აი ყველანაირი იმის გარეშე, რომ რამდენიმე წიგნი დაგვიფინანსა და მინდა ასე ვთქვა, რომ აი ბატონი გია ბერძენიძე, ძალიან ვეტერანთა მოძრაობის რა თქმა უნდა დამარსებელი და მისი ხელმძღვანელი და ძალიან კარგი პიროვნება. აი ეს ჩვენი მეგობრები. ცალკე მინდა გავუშვეხლა ფინანსურად ვერა, მაგრამ ქაბატონი მაყვალა გონაშვილი მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის თავმჯდომარე, როგორ გვერდში გვიდგას, როგორ გვერდში გვიდგას. ყველანაირად აი მართლა აი როგორც აი დედა ისე
0: წერალთა კავშირში არის ჩვენები?
1: თითქმის ყველანი იქ ვართ, უფრო მეტიც იქ შეიქმნა სპეციალურად სამხედრო სექცია. ბატონი მამუკა გოგიტიძეა იმის ხელმძღვანელი და ქაბატონმა მაყოლა მოგვანიჭა ილია ჭავჭავაძის პრემია, რაც არის უდიდესი ჯილდო. Ну, რა თქმა უნდა, ეს გადაჭარბებულად იყო შეფასებული ჩვენი მოგზარებული დამსახურება, მაგრამ მე ჩავთვალეთ როგორც ავანსი, რომ სტიმული როგორც შემდგომი სამუშაოსი სამხედრო პატრიოტული მიმართულებით და სამხედრო ისტორიის შესწავლის მიმართულებით. რამე თუ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თანამედროვე სამხედრო ისტორია პრაქტიკულად შესწავლილი არ არის. ისეთი რაღაცებს ვაწყდებით, ისეთ ფაქტებს და ჩვენ ხლა ბატონი მამუკა ის არის ინფორმაციებს, აი კომპიუტერით, აი ამ იმი ვიღაცის ისინი, მე უფრო აი ისეთი ის მიყვარს ინფორმაციები, რომელიც ხელში ძველი ეს გაცრეცილი საარქივო დოკუმენტაცია, ვეტერანების მოგონებები, სამცხოვრთ ეხლა სულთიცე ჩამოსათვლელი დარჩენ დიდი სამამულოს ვეტერანები და თუ რამე ისეთი ინფორმაცია გვაქვს, წყალი რო არ გაუვა იმისთანა. ასევე არის ჩვენი გუნდის ძალიან ძლიერი წევრი ბატონი არჩილ ჩაჩხიანი. აი ესე იგი
0: ჩაჩხიანი
1: არის ისე სკრუპულოზურად ისე შეისწავლა, დიახ, ისტორიკოსი და პოლკოვნიკი თან.
0: და ის სახურობს ჯერ კიდე?
1: არა, უკვე და ცოტა ჯანმრთელობის პრობლემა. არის უკვე, არის წევრი, დიახ. და აი ნუ ის ყველაზე საინტერესოა, რომ განათლებით ისტორიკოსი არც ერთი არ ვართ. უბრალოდ ეს ისეთი თემა არის სამხედრო ისტორია, რომ თქვა პირდაპირ რა. არც ედუარდ შევარდნაძის როს, არც მიშას როს, არც ახლა არავის არ აინტერესებს, იმიტომ რომ აქედან არც ისეთ გრანტებს არ მოგცემენ, არც არაფერს და უხეირო საქმეა, ასე ვთქვათ, მატერიალური.
0: თქვენ როგორ შეძლებთ ბატონო ამია, რომ თბილისის აი ჩვენი აკადემია, უბრალოდ თბილისის კი არ საქართველოს ეროვნული აკადემია, აი როგორ შექმნით ის ციგნი და როგორ შეძლებთ თქვენ არა ზალისხმევით და რაიმგენით, რომ დაარსების თბილისის აი მაშინდელი იუნკერთა სასწავლებელი და მისი აი პატარა მოკლედ რომ
1: ამაში დიდი დახმარება გაგვიწია, მაშინ მინისტრი ლეონი ზორია იყო, რომლის მიმართაც ძალიან ბევრი პრეტენზიებია, მაგრამ ეს არ უნდა დაუკარგოთ, ისევე როგორც რომ მისი ბრძანებით იყო დადგენილი ამ სასწავლებლის დაარსების წლად, აი ეს
0: პრეზიდენტი შეუტანა და
1: შეიძლება და ზაზა რექტორი იყო ბატონი ზაზა, ეხლა წასულია ჩაჩიბაია, აუცილებლად ვლადიმერ ჩაჩიბაია და მათი ხელშეწყობით ეს ძალიან ცირეტირეჟით გამოიცა ეს სიგნი. ჩვენ თვითონაც კი თითო სათითაოდ ძილი შეხვდა ეს წიგნი და ძალიან გვინდა რომ რაღაცნაირად აი პატარა შესწორებები დამატებები რომ შევიტანოთ აქ წიგნში და კიდევ ერთი გამოცემა რომ მოხდეს. ნუ ახლა დღესდღეობით ნუ სამწუხაროდ ბატონი მამუკა გოგიტიძე რაც გარკვეული მიზეების გამო ჯერჯერობით ვერ არის ჩვენს გვერდით, მალე ჩადგება ჩვენ მეპარება და სამხედრო ისტორიის საზოგადოების დირექტორის მოვალეობას აი რამდენიმე დღის წინ ქონდა ჩვენ შეკრება და ბატონი გიანაირაშვილი სტაევალა ეს საქმე, რომელიც ძალიან ასე ვთქვა წარმატებით ართმევს თავს ამ მოვალეობას. ქონდა შეხვედრა აი გუშინ მაგალითად ბატონი რეზო ივანიშვილის 100 წლის იუბილეი იყო მეცნიერებათა აკადემიის დიდარბაში, არაჩვეულებრივი საღამო იყო, ჩვენც მიწვეულები ვიყავით და მართლა დიდი შეამონება მოვიღეთ, რომ არ ჩამკვდარა საქართველოსი ქართული სული. აი კიდევ ერთხელ დავინახეთ, ბატონი რეზო იყო იქ მიშველაძე, ბატონი სახელი ბატონ გაბუნი, აი მეცნიერების და კულტურის მომეწონა ახალგაზრდა პიროვნება არის და როგორ გვერდში იდგა იქ და ძალიან კარგი საღამო ჩატარდა. აქვე მინდა ერთ სასიამოვნო ფაქტის ვაცნობო საზოგადოებას დირექტორის განკარგულებით, ბატონ გიანაშვილის განკარგულებით და ჩვენი რა თქმა უნდა ხარდაჭერით გუშინ კი უფრო სწორედ გუშინ გადაეცათ, მაგრამ 26 მაისს ჩვენი საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო რაც არის წმინდა გიორგის ნიშანი დაჯილდოდა ბატონი დათო ფირცხალავა, ბევრს ახსოვს ეს ესეთი კოლორიტული პიროვნება, რამდენჯერ აი გაჭირვების ზაიმის დროს ერთი ხა შეხუმრებით რომ შეძახებით
0: იმითი
1: დიახ და მას გადაეცა აკადემიკოსია ახლა მულტიპროფილური აკადემიის და შემდეგი ჩვენი ალბათ შეხვედრა რო იქნება თუ მოგვიწევს კიდე უკვე ფოტოებსაც წარგიდგენთ. და ასევე მეორე პიროვნება ბატონი ნოდარ ავთო რეხვიაშვილი რომელიც თავდარიგის ოფიცერია, არის საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი ჭიდაობაში, წიგნების ავტორი და არაჩვეულებრივი თვითნასწავლი მხატვარი. აი მისი სტილი თავის
0: მიმართული წიგნი არაერთჯერ ქონდა ტელევიზიაში ჩემთან გადაცემაში.
1: აი შემდეგი ორი კვირის მერე მოვიდნათ აი მისი ფოტოებს
0: არაჩვეულებრივი მეუღლეს ხავ.
1: მეუღლე ხაბატონი თამარი ვაკურაძე, რომელიც ერთადერთი
0: ესეთი
1: შექმნა სამხედრო ფსიქოლოგიაზე წიგნი. ის წიგნი რომელიც აი სანთლით ვერ იპოვით
0: ისეთი ისეთი ფულის მაგ და სხვათა შორის. აი ასახული აქვს აი ჩარში თავარი არის სამხედრო პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია. შე რო წახვიდე შეტევაზე იმ ჯარისკაც უნდა იყოს იმაზე მომზადებული რო ისწავლა. მას უნდა ჯეროდეს თავისი იარაღის, თავისი მომზადების, თავისი მეთაურის, თავისი ბზანების რაც არის, ეს არის ფსიქოლოგია. საბჭოთა ჯარში მე მსახურობდი, ცოტა არმიმსახურია იქ. იქ ყოველ კვირა 2 საათი, ესე იგი, ჯარისკაცებთან სამხედრო პედაგოგიკა, ფსიქოლოგია და ჩვენთან ოფიცრებთან კიდე 2 საათი, ანუ 4 საათი დაკავებული ვიყავით ჩვენ ამ სამხედრო პედაგოგიკით და ფსიქოლოგიით. ამიტომ რასაც თქვენ აკეთებთ და რასაც ხოლმე ახლა ლაპარაკობთ, აი რასაც ქალბატონი თამარი აკეთებდა, ეს საერთოდ ჩარში გამოყენებული არაა.
1: არა ინტერესებს აბსოლუტურად რა. ასევე მიში ქალიშვილი, ქალბატონი მერი თავდაცვის სამესოში მსახურობდა და მისი მეუღლე ბატონი მამუკა ბაგრატიონი, ბაგრატონთა სახლის ღირსეული წარმომადგენელი, მემორანდუმი გვაქვს და ადამიანური და მეგობრული ურთიერთობა. ისიც უდიდეს საქმეს აკეთებს, როგორც სამხედრო პატრიოტული აღზრდის მიმართულებით, აი ესევე განსაკუთრებით უნდა ეთქვას, აი პატარა ბავშვების ახლა სხვადასხვა შობა იქნება თუ როგორ იქნება, ყველას რო აი
0: თავდასხმაში თუ გიძახები
1: არც ერთხელ პირიქით ჩვენ ქონდა ხოლმე პრეზენტაციები რაღაცები სრული შემოადგენლობ წერალთა კავშირის ქაბატონი მაყოლა გონაშვილი, ბაღათერ არაბული, ას ესეთი გიგანტი პიროვნებები ყოველთვის პოულობენ დროს რომ მოვიდნენ და თავდაცვიდან ერთი აი უბრალო ოფიცერი მოვიდეს რომ უბრალოდ არა ინტერესებს.
0: ბატონო, აი ვინ არის თავდაცვაში რომელიც პასუხისმგებელი არის აი განათლებაზე და პატრიოტულ და ამ აღზრდას.
1: მე მგონი თუ არც ვიცი, მე მგონი არ არის ესეთი. განათლებაზე არის, ნამდვილად თელი ის არის.
0: აი ისეთ რა შედიოდეს ეს განათლების საკითხია.
1: პატრიოტულიზმი არ ვიცი, იმიტომ რომ თავდაცვის არც ერთი აი მიჭირს რომ აი რო არ მაქვს ეს ფაქტები, ვერც უარყოფ და ვერც დავდასტურებ, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი გადაკვეთა არ ქონია ჩვენ მაგ საკითხებთან რა. და აი ხლა ეჩით აი ისე ცოტა ისეთ ისმინდა რომ აი ყველა სიკეთე და ჯანმრთელობა და კარგი უსურვა ეს დუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებზე ხო სახელმწიფო აი ესეთი იმაშია უჭოფულ გაურკვევნოდ გონ მე გონ უკვე გალღვა ეს და უკვე ხალხმა იყოს თავის თავზე და თითქმის 2 მილიონ ლარამდე შეაგროვა ანუ ის რაღაცები რასაც აი შენო აი ძალიან მკაცრი ხარვა მოქმედი ხელისუფლების ძალიან მკაცრი ვარ ამათ მე ხმა მივეცი ნაციონალებზე ხმა არ მიმეცია ამათ მივეცი და აუცილებლად მკაცრი ვიქნები და იმ საკითხებს რასაც მაგალითად აი სახელმწიფოს არ აინტერესებს თუ ვერ აკონტროლებს იმ ვაკუუმს ხო ასეთი ენთუზიაზმები ავსებენ. იგივე იყო სამხედრო ისტორიის რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, ესე იგი, დაფინანსება ნულოვანი და მაინც რაღაცას მოახერხებთ რა, რომ ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს. ჩვენ წიგნები გავაკეთეთ, აი თქვენ როგორზანეთ ეს სამხედრო აკადემიაზე, ცნობილ ქართულ პიროვნებებზე, რომლებიც უმაღლეს სამხედრო წოდებებს ფლობდნენ, არა მარტო მეფის იმპერია და საბჭოთა კავშირში, არამედ უკვე სოფლიოს მასშტაბით, იგივე შევიყვანეთ ჯონ მახალშალი კაშვილი, აი აქვე შორშო აღარ წავიდეთ, ჩვენ თავზე ცოტა უხერხული კი გამოდის, მაგრამ დიდი დამსახურება არის, რომ ის მუზეუმი გასხვისებას გადავარჩინეთ. აი გურჯანში რო არის, იმაზე დამოკლეს მახვილივით ეკი და ასე რომ ვთქვათ, გასუხარების პერსპექტივაა ის. ეზო გაყიდულია ფაქტიურად იქ და ეს შენობა მაინც რომ შევინარჩუნეთ შოთა უტიაშვილის დამსახურება დიდი ამაში, ისი ჩვენი საზოგადოების წევრია და იგეგმება პერსპექტივაში ბევრი კარგი რამ. იმედია დავცალდება.
0: მე პირადად ვიცი, ბატონო მამია, თქვენი და მამკაგოგით ვიცი, თავდადებული და იქ მიდან ამ შოთა უტიაშვილის თავდადებული შრომა და აი ასეთი მიდგომა რო არ ყოფილიყო მკაცრი, თვითონ ამერიკის საელჩოს ან საქართველოს
1: ატაშეს მიწერეთ უშუალოდ.
0: ხო, აი, ნუ საელჩოში ატაშე, საელჩოს წევრია, ხო. აი ის დაიკარგებოდა
1: აუცილებლად,
0: აუცილებლად. ის შენობას დაიკარგებოდა, ახება უნდოდა.
1: რესტორნის გაკეთება უნდოდათ, რაღაცა რო აი შალის ახმოზობები, იქ რაღაც ეკლესია არის კიდევ, მათი და როდესაც ჩამოსული ყავს ბატონი ოთარი. და თვითონ მარხაშალიკაშვილიც ხო იყო აქ ჩამოსული.
0: ეს ეკლესია 1825 წელს აშენებული.
1: და იქ დაკრძალულია მათი ის დიდი წინაპარი. ეს ისეთი
0: გვარია. გენერალი იყო სხვათა
1: შორის. გენერალი იყო და სხვათა შორის აი ალექსი მეორე უწმინდესი მომენტ რუსეთის პატრიარქი რომ იყო ეს ხო რედიგერი იყო. პირდაპირ ნათესავია მათი დედის მხრიდან. შალიკაშვილი პირდაპირი ძალიან ახლო ნათესავი იყო ეს რა. და ალექსი მეორე და ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი დიდებამისახელის ილია მეორე მეგობრები იყვნენ და ერთად სწავლობდნენ აკადემიაში.
0: ა, მაშინ.
1: აბა, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობის დამსახურება ზუსტად რომ რუსეთის მართლმადებული ეკლესია არცნობს, აი ამ თვითმარქვია იმებს აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში.
0: მე მოსკოვში ერთხელ ზარასკის იმაში ვახტი ჩვენი პატრიარქი ჩამოვიდა მაშინ და იქ გავყრა იმაში. გავყვი და უყურებ როგორ ჯარი ასე დაწყობილი ყველა ესენი კურსანტები ვინც იყო ისინი, არ ვიცი ახლა რა ქვია, რა შემეჭა.
1: იერარქია უმკაცრესია, მსმენელები არიან.
0: და ისინი მთელი ეს თანამდებობის ისინი, ვინც არიან იერარქიით იქ განკუთვნილი ისინი და მეგონა ვიცი ჯარში ვიყავ, ასე დაწყობილი, ეს ჩამოვიდა და უნდა განახა. ყველა სტილობდა ხელზე ეკოსა ჩვენი პატრიარქისთვის. და მე დავდექი უკან ახლა მეუხერხულობა ეს მიწის იქეთო. ოთო ისერსაო ქართული გენერალი და წარმოგიდგენ აი ესეთი მიდგომა. მიდგომა იქ ხო ხონდა იმ აკადემიაში არა მარტო სწავლობდა, არამედ ისიც იყო, რა ქვია, პროფესორ მასწავლებელიც იყო იქ. და ესე იგი რა ავტორიტეტი და რა ის ხონდა და რამდენი გაკეთებული აქვს საქართველოსთვის და ჩვენ ეკლესია მაგალითად და ის კაპილანების ინსტიტუტი მოსვეთ არა იმიტომ რომ ეს საჭირო არ იყო. მოსვეთ იმიტომ რომ ხელს უშლიდა.
1: მათ მეორებო
0: სიმა რა არის ესე კაპილანების ინსტიტუტი თუ შენ ის აღზრდაში არ გეხმარება არ ეროვნული მასში არ გეხმარება რა თქმა უნდა მაგრამ როდესაც ის დამძგარია ყოველას ვაკურთხებ ეკლესიების აშენდა რისთვის აშენდა ჯარი მოწყდა იმას აი მინდა მე თქვენ ახლა როგორც ვეტერანი და როგორც ოფიცერი და აი ეს ზუსტად ამ ორგანიზაციის წევრი, რომელსაც თქვენ ზუსტად აი მასახავთ ყველა ხარვეზებს, რაც არის და იმ ხარვეზებიდან გამომდინარე თქვენ თვითონ ვქმნით და ამას თავდაც სამინისტრო ვერ ხედავს. იმიტომ სამოქალაქო მინისტრი, მე დაჯერებული ვარ და ყოველთვის ვიტყვი, სამოქალაქო მინისტრი არ უნდა მართავდეს ჯარს. ამერიკაში ყველა 47 პრეზიდენტიდან 23 იყო გენერალი. და ის, ვინც გენშტაბის უფროსებია, თიზეჩამ უფროსები, თავდაცვის მინისტრებია, თიზეჩამ მოწვლილია, რომ სამოქალაქო პირები იყვნენ. ყველა გადამდგარი თადარიგში გასული. ამიტომ სისტემა ვერ ჩამოყალიბდა. აი მინდა რომ თქვენ აი ну როგორ გითხრათ ახლა პატრიოტული აღზრდა მარტო არაფერი არა თუ იქ არ არის შენი

0: ჯიში, ჯილაგი, ისტორია შემოტანილი და ის ეკლესია რა რო სამაშობდა, რო შანარჩუნებულიყო ენა, წესი. ჩვენი ჩეულები დედაჩემი ამბობდა, ჯიში და ჯილაგი უნდა კონდეს.
1: ხო, რა თქმა უნდა, აი ქვეყნისაც თულბაი თორნიკერისავი რო ავიღოთ, ხო? ბერი იყო და კურთხევით, რა თქმა უნდა, ის ბერის სამუსელი გაიხადა, აბჯარი ჩაიცვა და ჯარწარუძღვა ბრძოლაში. აი იგივე აქ საქართველოსი გამართული ბრძოლები რაც იყო, სულ ესე იგი როგორც რიგითი ჯარისკაცები ისე ებრძოდნენ მამაოები. 2008 წლის ომი რო იყო, ჩვენმა სამღვდელობამ რამხელა გმირობა ჩაიდინა, რომ მიყარა ამ ხელისუფლებამ იქ დაღუპული ბიჭები, ჩავიდნენ და წამოასვენეს იქიდან. ზოგიერთმა რო თქვა, მე იქიდან, რომ აი მე დავალეო ჩვენ პატრიარქსო და ისავიდაო. და ამ დროს ჩვენ ხო ვიცით, რომ
0: როგორ ისე როგორც უკრაინელები დღეს იჭერენ, ასე დაიჭირეს მაშინ და წაიყვა, იმიტომ სამშვიდობო ოპერაციაში ყავდა 1800 კაცი.
1: ეს ცალკე საუბარია, სხვათაშორის სამხედრო ისტორიის მე მოგახსენოთ, წოდებით ვიცეპოლკოვნიკი ვარ, მაგრამ მე უფრო სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით ვიყავი და მე არც შემიძლია დაახლოებით ასეულის დონეზე ამ რაღაცა იმაზე, მაგრამ სანამ ესე იგი დღეგრძელობა თქვენ აი გენერლებს და იმ პიროვნებებს რომლებმაც მართლა თავი გადადეს და აფხაზეთის ომში ასეთი 13 თვე და 13 დღე უთანასწორო ბრძოლაში თან რაპირობებში ზურგი აქ არისო გადაკეტილი იყო ედუარდ ჩევარდნაძეს, ხო ფაქტურად სამხედრო საქმე არ ესმოდა, რასაკეთებდა, როგორ აკეთებდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში სხვათაშორის ძალიან გულზე მოხვდა, თქვა რომ აი დამარქვესო უმაღლესი მთავარსარდალიო, აუ მან ესე იგი უკვე ხაზი გადაესვა ყველაფერს, რას ქვია დაგარქვეს, ხო? და არ არის შესწავლილი აფხაზეთის ომის ისტორია. აუცილებლად აი სასწრაფოდ უნდა მოხდეს აი ამის მეცნიერული დონეზე შესწავლა. აი თქვენ თუ ხელმძღვანელებთ ამ იმაჭს, ძალიან კარგი იქნება. და რა თქმა უნდა 2004 წლისა იქ ომი იყო ფაქტიურად რა. ოპერის სწავლება ლიახივე ერქვა, მაგრამ სინამდვილეში ომი იყო, დაღუპულები იყო ორი მხრიდან და 2008 წლის ომისა. თუ ეს ომები არ იქნა შესწავლილი და გაანალიზებული, არ იქნება გაკეთებული შესაბამისი დასკვნები, რაც მომავალომებში გამდა. ეს რომ არ მინდა ახლა შენ რომ მეუბნებიან რომ ისეთ მუქიმებს, მუქი რეალობას უყურებ. აი ახლა ჩვენ ხელისუფლებას უხარი, ამერიკა წამოვიდა დიალოგზეო. ეს ძალიან ცუდად მენიშნა სხვა. ყველა არ წამოვიდოდა ამერიკა და უკვე აი გუშინ დღეს ასეთი შემოაგდეს უკვე ინფორმაცია რომ საქართველოსი ამერიკის ჯარი შემოვაო. ითხოვენ რომ ამერიკის ჯარი დააყენონო. ნუ ეს არაფერს კარგის მომტანი ეს არ იქნება. აი ეს რუსეთი მიხვდება და არ არის ისეთი რამე, რასაც რუსეთი არ იკადრებს.
0: ირანი, ირანის დაგვინდა.
1: ირანი, რა თქმა უნდა, ირანი და ასევე მე ძალიან აი ჩვენი ძმები არიან, ხო, სომხები, ხო, იქაც სიტუაცია უკიდურესად დაძაბულია.
0: კი.
1: არ გამი ერთი უბრალოდ ის და იქ ხა რუსეთი ჯარ შეიყვანს და ხა ფრინავი ხალიჩებით ვერ გადავალ.
0: ყველაფერს აკეთებენ რომ ამიერ კავკასია, აი ჩვენ საქართველოს კავკასია.
1: აი საერთოდ აი მარეულობის მიზანი რა არის? რუსეთის სიმდიდრეების ხელში ჩაგდება, ხო? აი ყველა ელემენტარული რაღაცა არის და დაიწყო იქ სირიიდან და იქიდან და რაღაცა ნელ-ნელა ეს მოიწევს რუსეთის საზღვრებისაკენ და ჩვენ ახლა გვინდა რაც არ უნდა ვიძახოთ რომ ჩვენ ესენი ვართ, ისინი ვართ, ხა შუ ვირას დაგვიკითხება რა. აი წეღამ თქვენ ჰანტიკტონი იყო, ზეჟინსკი იყო, კისინჯერი, აი ამ მაგასა ზუსტად ნათქვამი რა, რომ ზეჟინსკის რო აი ესე განვითარდებოდა თითქმის როგორც ჟირინოვსკის ის რო არის, ხო? ერთ-ერთში ხდება. მაგასა აქ ნათქვამი რო აი თანამედროვე იმაში, ანუ რაც ამების საქართველოს ადგილსო ვერ ხედავ იქო. და აქ კიდე მაგის ის იყო გამოჩეკილი ეს რეიგანი და ისა და ჩვენ კიდე გავაქანეთ და ესეთ ცენტრალურ ადგილას ესეთი ძეგლი დაუდგით რეიგანს, ხო? როცა რო აი რომ რამდენი ერთი გმირი შეიძლება ჩამოითვალოს, რომ არანაირი ძეგლი არ აქვს რა აქ და დადგმული და არც იმათ სახლების ქუჩა არ არის და ბუშის ქუჩა, ხო? ვინ არის ეს ბუში, რომ იმის მელანის უშვენიერესი ის იყო ქუჩა იყო და მისი სახელი ათან აეროპორტის იმაზე რომ დაენახათ იქ, რომ აი იმის სახელობის ის არისო რა. არ შეიძლება უბრალოდ ესეთი
0: რაღაცა. მეხუთე საუკუნე ჩვენს ერამდე.
1: აბა და ესე იგი მელანის ქუჩას დაერქვა ბუშის ქუჩა.
0: მელანის ქუჩა, ხო.
1: ხო და გადა ამისაც კიდე რა უამრავი ქუჩებია და ის რომ ვინ არის, რა არის, კაციშვილი მარიც ის.
0: აი ბატონ, თუ შეიძლება რომ ჩვენ მივმართოთ პრემიერ-მინისტრს, მივმართოთ პრეზიდენტს და ბოლოს და ბოლოს ვინც არის პარლამენტის თავმჯდომარესაც და თუ ბიზინა ივანიშვილსა. რომ ამ საზოგადოებას ჩვენთან მოგცენ ადგილი და სტატუსი მოგცენ. სახელმწიფო სტატუსი. ეს საზოგადოება რომ მუშაობს, რაღაცა შტატი, რაღაცა ისინი, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ამას არავინ არ აკეთებს. და ამა ეს ხალხი რომელიც პატრიოტები არიან და რაღაცა ბანკირები და ვიღაცები არიან რომ ესე იგი იმიტომ არ გავზარდეს თუ ჯარიმებიო რომ ხალხიო
1: ხო შეიძლება ამას ჩვენ არ შევეხოთ იმიყო რა ზედიზედ უყურე ახლა ქალაქის მერ კალაძის იმას ინტერვიუს რუსთავიურზე და შენერი ხალბატონია ნინო წილოსანი მარა ნუ როგორ შეიძლება ხო რაღაცა ხო რა ვამბობ რაღაცა ტვინი ხონდა დაატანო იმასა რა ამას უმიტომ აკეთებთო რომ მანქანებიდან გადმოსვათ ხალხიო ანუ ესე იგი რომ ადამიანები რომლებიც რომ მანქანა რა შეჭirdებათ ხო სასეინოთ კი არ უნდათ რომ წავიდნენ თქვათ ბაზრობაზე იაფათიყიდონ პროდუქტის სახში მოიტანონ ამ კატასტროფულად გაძლიერებული ფასების პირობებში და თუ გადმოგვსვავენ ახლა ჩვენ მანქანებიდან და იქ აშენებენ ბინებს და ვიღაცას არის 40-50 ბინა რო აქვს ხო ეს ყოფილა კომფორტი ესე იგი რომ უმანქანო ჩვენ იქნებ და ვიღაცას 50 ბინა იქნება კალაძე გამოდის და მე რომ მკითხოთ ხო აი პირველი საქართველოს მტრები არიან შინამტრები აი კორუფციაში ჩარეულები მეორე არიან აი ეს ნარკო ის ვინცა და არიან ეს მშენებლები რა ვინებში თბილისი მოკლეს კალაძემ დააბეტონა თბილისი რა ფაქტიურად ამიტომ ეს საცობები და არა იმით კი მესმის რომ ბევრი მანქანა შემოვიდა და თან ახლა გარდა იმისა რომ მარტო ჯარიმების გაზით კი არა აი ესეთი აი ჯერ მეგონა რომ გაუაზრებლად აკეთებდნენ აი ამ ბასლაინებს და ხელონურად რო და არ არის ეს გააზრებულია გააზრებულად არის გაკეთებული რომ ფაქტურად ავტომანქანა არის სამუშაო ადგილი ხო ზოგი დისტრიბუციაში არის გადა ამებს იმაშვებიან ეს არის ახლა ალბათ ბატონი ბიზნეს როგორ არის ყოლება ერთი მაინც ისეთი
0: აი ერთი კითხვა
1: ამას არ ურჩევს რომ ეს არ გააკეთონ
0: აი იმის რა ქვია პარკირების თვითონ ორგანიზაცია არ არის ხო სახელმწიფო ეს კერძო
1: კერძო ის არის დიახ
0: ესე იგი იმას რო აძლევთ რაღაცას ესე იგი იმას აქვს პროცენტი ხო ხელშეკრულებაში რამდენს მიიღებს იმითა რა ქვია რომ დააჯარებს ამ ჯარიმებიდან ესე იგი შე რო გაზარდე 90% ანუ გახდა მე მაგალითად არ ვიცი რაზე მომივიდა 180 ლარი და მე რა შურს ვეუბნები რა გავარკვიო წევით თქო ვამა უფრო მეტ ფულს და დროს დაკარგავ და ნერვებსო ვიდრე გირჩენოზე შეგაცა ა საერთოდ არ გამოსულვარ მანქანა და ნახეთ მე ეს სურათი რომელიც არის 3 წლის წინამდელი სურათი გადაღებული სოხუმის უნივერსიტეტთან ხარ აი მისხარეთ მაშინ აი ეს რა სამართალია ვერ გაიგე ძარცვა არის
1: არანაირად ეს არის ხალხის ესე იგი ნუ მე ფიქრობ რომ აი ალბათ ბატონი ბიზნეს წინამდე რო განაწყონ რა სხვას მე
0: შეფასებული მე ასე ფიქრობ რომ ეფსთავრობ უკვე დაიღალა და აუცილებელი ახალი სისხლი და ახალი სინი და ახალი არჩევნები.
1: როგორც აუცილებლად, რა თქმა უნდა, არჩევნებით და არანაირი ეხლა რომ მოუწოდებენ ესე.
0: აი ესე დაჭერებია
1: და ეს ნაძირალები ის რომ გადატრიალება და რაღაცა და ეს ერთი გადატრიალება უკვე მოახდინეთ საქართველოსში და დღემდე უკვე როდესაც კანონური ხელისუფლება გადააყენეს რა, ვილათ რო თქვა და იმას შეგდემდე ვიმკით იმ შედეგ მეორე გადატრიალებას ეს ქვეყანა ვერ გადაიტანს რა. ნუ აბსოლუტურად ეხლა მე ამასაც ვხედავ
0: რა. დღემდე არა შერიგებული ეს ხალხი კაცო.
1: არა რა თქმა უნდა რა შეიგირებს.
0: მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს უმარს დღეს. დღეს მამია გოგოლაძემ ჩამოაყალიბა ის სისტემა რომ სამხედრო ისტორიის საზოგადოება ქნის. თავისით რამდენი წიგნია 20-მდეა ხო წიგნის გამოშვება 20-მდე წიგნის გამოშვება. თითო წიგნის გამოშვება ღირს 10000 ლარი. ახლა წარმოიდგინეთ რამდენი ვის დარბის რას აკეთებს და როგორ აკეთებს.
1: ადრე ცოტა იაფი იყო.
0: ხო და აი ვაპირებთ ჩვენ ალბათ სადღაც ორ კვირის განმავლობაში ეს გადაცემა კიდე ერთხელ გავაკეთოთ, აქ იქნება ამ საზოგადოების წევრების და იმ წიგნებსაც გაჩვენებთ, რა წიგნებიც არის გამოშვებული. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე

0: აშინებს
1: როიქნება საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
0: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა
1: ხდება მონოპოლიზაცია ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი გაზარდეს გადასახადები ახვეწნიეს რატო რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ ახლა უნდა გითხრათ რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი. პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც ჩემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები, რომ უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
3: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარ სათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ ქთმობ სამარის კარად.
2: მოცეკვავეები, ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე, ცეკვა ქართული.

0: სახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდა გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწმ სახიობი, ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან. მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ვაჟა-ფშაველა. კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
2: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ, ვისო თქვამ ბიჭობა, დამჩაგვრელებსაც სწყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის სწყალობდე.
0: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით ყველას. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. ჩემი დღევანდელი გამოშვება, როგორც ყოველთვის, ორი ნაწილისგან იქნება შემდგარი. პირველ ნაწილში მე მინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანი, რომელიც ჩემთვის პირადად და არამხოლოდ ჩემთვის არის სამაგალითო, ახალგაზრდა დედა და როგორი უნდა იყოს დედა, რომელსაც ყავს ორი არაჩვეულებრივი შვილი, რომელსაც აქვს ორი კი არა და ოთხი სამუშაო, რომელსაც აქვს მცირე ბიზნესი და რომელიც ძალიან კარგად უმკლავდება ამ ყველაფერს და თავად შემდგომ საუბარში თქვენ მოისმენთ, როგორ აღნიშნავს, რომ მისი პირველი, ნუ როგორც ყველა ჩვენთვის, ჩვენთაგანისთვის და ყველა დედისთვის ნომერ პირველი საქმიანობა ეს არის დედობა და მე ბევრს აღარ გავაგზავნებ პირდაპირ გადავალ ჩემი სტუმრის წარდგენაზე, ეს გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობის ბების სპეციალისტი და მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებული და მრავალ საქმიანობაში ჩართული ულამაზესი მომხიბვლელი ანანო ჩიქოვანი. გამარჯობა ანანო და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხარ. როგორც აღნიშნე, ძალიან ბევრისთვის და პირადად ჩემთვის ხარ მართლა სამაგალითო ახალგაზრდა დედა. ყავს ორი არაჩვეულებრივი შვილი და უმკლავდები ისეთ მრავალმხრივ საქმიანობას, რომელსაც მუდმივი აზროვნება და მუდმივი დრო ჭირდება და ჭირდება ძალიან დიდი დრო. მოდი ახლა ანანო, ჩემთან პრინციპში მოვიდა, მე ვთხოვე, რომ მინდოდა ძალიან აკეთებს ულამაზეს ტორტებს და არის კეიქ არტის ტორტების ხელოვნების სპეციალისტი და ჩვენ ვიდეო მასალას შემოგთავაზებთ ანანო საუბრის თანხლებით, გავა და თქვენ ნახავთ, როგორ ულამაზესი დიზაინის ტორტები ქმნის ანანო. მე თვითონ ვარ მომსწრე იმისა, რომ ბევრჯერ თავისი საქმიანობებით დაკავებული ყოფილა და ამ დროს დაურეკავთ, რომ აი დაუშვათ, ძალიან მალე გჭირდება და თან მუდმივად ისეთი ხალხი უკეთავს ანანოს, რომლებსაც აქვს ძალიან მაღალი გემოვნება და აი ამ გემოვნებიან ტორც მოგეხსენებათ ყველაფერს, მაგრამ ამას ძალიან დიდი შრომა, როგორც უკვე აღნიშნე, აზროვნება, ფიქრი ჭირდება და აი ამ ყველაფერს არაჩვეულებრივად კეთებს ანანო ჩიქოვანი. ანანო, მოდი დავიწყოთ იქიდან, საიდანაც ზოგადად იწყება ხოლმე. ბავშვობა, პირველი კლასიკური გიმნაზია, პატარა ანანო ჩიქოვანი, შემდეგ იყო პეტრიაშვილის მე-6 გერმანული სკოლა, შემდეგ იყო უმაღლესი, შემდეგ იყო საქართველოს თბილისის უმაღლესი, შემდეგ იყო გერმანიის უმაღლესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გისმენ.
1: მოგესალმებით პირველ რიგში. ნუ ისეთი წარდგენა იყო, რომ მართლა ძალიან ძალიან შემრცხვა.
0: ესეა.
1: უღრმესი მადლობა
0: ამისთვის.
1: ხო, ბავშვობა, ბავშვობიდან იწყება ალბათ ყოველას საწყისი არის ეს ბავშვობა, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი, მახსედება ყოველთვის ძალიან თბილად, ძალიან ესეც საყვარელ და თბილ გარემოში გავისარდე. მყავს დედმამიშვილები, რა თქმა უნდა, და რაღაცნაირად ყველა იმას ესრუნავდა, რომ ეს იყო რაღაც 90-იანების პერიოდი, თითქოს შაუბნელი, თუმცა გულწრფელად, რომ თქვა, ნამდვილად ჩემთვის ეს ამ ჩემს ახმაში ესეთი არ არის. და ზუსტად იქამდე მივდივარ, რომ ალბათ დედის და მშობლის ზოგადად ეს ფუნქცია არის, რომ ყველაფერს რაღაცა ძალიან ლამაზ ფერებში განახებს. ანუ რა თქმა უნდა, ყველა ცხოვრებაში იყო ეს რაღაცა დაღმალი პერიოდები, თუმცა მე გულწრფელად ყველაფერი მახსენდება ძალიან, ესე ვთქვათ, თბილად. ჩვენი გასვლითები და გასვლითი დასვენებები პირობითად, სკოლის ნუ ყველაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ბავშვობა არის უძვირფასესი რამ, რაც ყველასთვის ალბათ ძალიან კბილია. ყოველ შემთხვევაში მინდა, რომ ესე იყოს.
0: გეთანხმები და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა ატმოსფეროს შეგიქმნის ოჯახი და როგორ ჩამოყალიბდები. ხა თავად ახსენე, რომ 90-იანებში 93 წელს არის ანანო დაბადებული და წარმოიდგინეთ, რა პერიოდში მოუწია ბავშვობის პერიოდის გავლა და აქედან მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხატო ანანოს დედიკოს, ასევე ულამაზეს ეკოს, მის მამას, მის მშობლებს და მის ბებიებს და ბაბუებს, რომ აი ესე ვარდისფერ ფერებში აღზარდეს ანანო და მისი არაჩვეულებრივი დაიკო და აი ხა ჩვენ მოგვიყვება ანანო, როგორ გადავიდა, მოდი ჯერ სტუდენტობა მაინტერესებს კიდე და შემდეგ უკვე როგორ გადახვედი კეიქ არტსზე.
1: ну ყოველთვის როგორც ალბათ ყველგან ჩვენს ოჯახშიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი
0: ბოდიში რაღაცა დამავისდა ანანო სხვათა შორის მედიაკავშირ ობიექტივში ერთი პერიოდი წამყვანი იყო
1: თანაწამყვანი კი
0: ეხა გამახსენდა აბა ანანო ჩვენთან მედიაკავშირ ობიექტივში იყო თანაწამყვანი და აი ესეთ ახალგაზრდებს ბის აღზრდაში მეხმარებით ხოლმე მშობლებს ჩვენ ობიექტიველები
1: ნამდვილად ძალიან ძალიან კარგად და ყველოთ მახსენდება და საკმაოდ კარგი გამოცდილება
0: მიიღე. თან ძალიან პატარა იყავდი.
1: თქვენაირი პროფესიონალისგან მით უმეტეს ეს იყო ნამდვილად ძალიან დიდი გამოცდილება და სულ ძალიან ბედნიერად ვიხსენებ ხოლმე ამ პერიოდს. რა შეეხება ნუ სწავლას ეს იყო რა თქმა უნდა უპირობოდ უმნიშვნელოვანესი ჩვენს ოჯახში. დედა საკმაოდ მკაცრად ითხოვდა ხოლმე ჩვენგან. ფაქტობრივად არაფერი სხვა არ მოგვეთხოვებოდა. ყველაფერი გქონდა ლანგარზე მორთმეული, თუმცა ჩვენი ალბათ იყო რომ ჩვენ კარგად უნდა გვესწავლა. რასაც ასე თუ ისე მაინც კარგად ვართმევდი სკოლაშიც თავს, რაღაცნაირად დედამ გამომიმუშავა ეს უნარი ალბათ და თვისება რომ არ შემეძლო აი დაახლოებით მესამე მეოთხე კლასიდან გავიაზრა ეს ყველაფერი რომ უბრალოდ არ შემეძლო ამდგარიყავი და მეთქვა რომ გაკვეთილი არ ვიცი მაგალითად.
0: Ну აი მართლა ეს პასუხისმგებლობა.
1: პასუხისმგებლობა კი, რომელიც მართლა დედამ გამომიმუშავა. და ეს იყო რაღაცა თანმიმდევრული დისციპლინა, რომელსაც ჩაუყარა საფუძველი ჩემო უსაყვარლესმა დედიკომ და ძალიან მადლიერი ვარ მოკლედ ამ იმ პერიოდისთვის, ზუსტად როცა მოზაც ჭირდება რაღაცნაირად მისცეს მიზანი და დაანახოს ის სწორი გზა. შემდეგ ნუ დავამთავრე მე-6 გიმნაზია. ძალიან მიყვარს ჩემი სკოლა და მადლიერი ვარ ამ სკოლის, იმიტომ რომ მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება, კარგი განათლებაც. საერთოდ მე ამ პოზიციაზე ვარ დღემდე, ორი შვილის დედა ვარ და ვფიქრობ, რომ სადაც მოსწავლეს და მოზარდს უნდა რომ ისწავლოს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს კერძო სკოლა იქნება თუ საჯარო. ეს мотиваცია თუ გააჩნია, აბსოლუტურად ყველგან მიიღებს შესაბამის განათლებას. სკოლის დასრულების შემდეგ ჩავაპარე ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო
0: ბოდიში არ დაგავიწეს სათქმელი ახლა მიმდინარეობს აქ ლეიტმოტივად მიყვება ტორტები ხო არა ბაჩენოთ და თვალს ვერ წვიტავ უბრალოდ რა აი მართლა ძალიან ლამაზი რაღაცა ულამაზესი დიზაინის ტორტები გაქვს ანანო
1: მადლობა დიდი ესეც რაღაცნაირად ჩემს ხორებაში უცნაურად შემოიჭრა აბსოლუტურად არც საკუთარი თავისგანაც არ ველოდებოდი და აი მივალ მაგამდეც რომ მოკლედ ამ განათლების დაგროვების შემდეგ საქართველოში გერმანიაში სწავლის შემდეგ 4 წელი ვიცხოვრე გერმანიაში და დავბრუნდი აქ იმიტომ რომ რაღაცნაირად საქართველოს გარეშეც ვერ წარმოვიდგინე და ოჯახის გარეშე ყოფნა ეს 4 წელი საკმაოდ ნოსტალგიური იყო ჩემთვის და შემდეგ აქ დაბრუნების დროს უკვე იყო ეს კორონას პერიოდი საკმაოდ რთული პერიოდი თუმცა მე გერმანიაში წასვლამდე უკვე 18 წლიდან მუშაობდი სხვადასხვა ბანკებში საქართველოს ელერადიო ცენტრი ყველაზე უყვარშვენი თბილისის ანძა და ვიყარი ვიყავი პიარ მენეჯერი და აი ეს რაღაცა გამოცდილება მქონდა დაკროებული იქ უკვე გერმანიაში განათლებაც ასევე გერმანიაში უნდა აღნიშნო და ამ ქვეყნისაც ძალიან მადლიერი ვარ რადგან კიდევ სხვა თვალეთ შემახედა ზოგადად ცხოვრებაზე კულტურა როცა გავიცანი ამ ქვეყნის კულტურა მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა და ენა მათ შორის რაღაცნაირად მეორე მშობლიური ქვეყანა არის ჩემთვის და ენაც მათ შორის და ესე მოხდა რომ უკვე აქ რომ დავბრუნდი ამ რაღაც მძიმე პერიოდში საკმაოდ რთული იყო რაღაცა გზა გეპოვა თუ საით უნდა წასულიყავ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა წვეტდა მუშაობას, სამსახურებიდან ანთავისუფლებდნენ და სულ რაღაც 26 წელს ვიყავი მაშინ და დავიწყე ერთ-ერთ გერმანულ კომპანიაში მუშაობა, მივიღე საკმაოდ კარგი გამოცდილება და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მოვედი ასე ცოტა ხანში ვხდები 33 წლის, ანუ საერთოდ 18 წლიდან არ მქონია არცეთი დღე, ისეთი როცა ანუ სტაჟი
0: შევწყვიტე
1: მუშაობის გარეშე. ესეც დედის დამსახურება არის. მამისაც მინდა ვთქვა და ზოგადად იმ გარემოს, სადაც ვიზრდებოდი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად, მაგრამ დედა იყო ეს ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ძალიან მეგობრულად მესაუბრებოდა და მეუბნებოდა, რომ აუცილებელია რომ გქონდეს განათლება და შენი შემოსავალი, შენი სამსახური, ეს არის ქალისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კიდევ აღნიშნავ.

0: შემდეგ უკვე შექმენი ოჯახი, ბედნიერი ოჯახი, საკმაოდ შემეძინა ორი არაჩვეულებრივი შვილი, ალექსანდრე და ნინა, 4 და 3 წლისები არიან. და აი ამ ოჯახის შექმნის პერიოდში, როცა შექმენი ოჯახი, რა თქმა უნდა, ამ სიყვარული საწამეღო და სამზარეულოში სულ ფუსფუსებდი ხოლმე რაღაცნაირად. ეს იმიტომ, რომ დესერტებიც იყო თუ ეს სხვა კერძები რაღაცნაირად, აი ჩემი მთლიანი ეს ემოცია და სიყვარული ჩამედო ამ ყველაფერში და მაშინ მივხვდი, რომ თურმე ძალიან მომწონს ეს საქმე. მაშინ მივხვდი პირველად, რომ რაღაცებიც გამომდის, ხვები შეფასებები.
1: აი რო ყიდულობდი ახლა ან დედა რო აკეთებდა, ან მამა ბებია რო აკეთებდა, უყურებდი და აი რაღაცა შენეული შექონდა თუ აი უცებ მოგინდა.
0: მინდა აღნიშნო, რომ ბებია განსაკუთრებით დედის მხრიდან მყავს სამეგრელოდანი წარმოშობით და უგემრიელესი ხელი აქვს
1: და ასევე ულამაზესი მაძულოსანია.
0: და ჩემ ბებუჩი იმდენად გემრიელ კერძებს ამზადებდა ხოლმე, მათ შორის დედაც რა თქმა უნდა, რომ რაღაცნაირად ეს გურმანი ვარ, ესე რომ ვთქვა, და ყოველთვის მიყვარდა ახალი გემოების და გერმანიაში ცხოვრების პერიოდშიც სულ აი ძალიან ბევრი ქვეყნის სამზარეულოს გავეცანი, მათ შორის ვიმუშავე კიდევაც, იმიტომ რომ სტუდენტ სვანეირად არ გამოსდის სხვა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ალბათ ერთ თებშაც არ მარეცხინებდნენ ხოლმე, ამით შეიძლება არ ვამაყობ ამ ეტაპზე, მაგრამ სწავლა რადგან პრიორიტეტი იყო, ამით არ მტვირთავდნენ ხოლმე და იმდენად აი ამ გამოცდილების გარეშე ჩავედი, რომ გერმანიაში აი ეს გამოცდილებაც მივიღე რაღაცნაირად, სხვადასხვა სფეროში მუშაობის და ასე შემდეგ და იქაც სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოს რო გავეცანი, მოკლედ იქაც კიდევ ერთხელ დავადასტურე ის, რომ ნამდვილად გურმანი ვარ და მიყვარს შეფასება და მირთმევა, რა თქმა უნდა, გემრიელი კერძის და დესერტის, ესე რომ ვთქვათ. რა შეეხება თვითონ ამ განვითარებას, მე ჩემი პროფესიული განვითარება არ შემიწყვეტია, რა თქმა უნდა. ამ ჩემ მცირე ბიზნესთან ერთად მუშაობ საქართველოდან გერმანიაში ორ უმსხვილეს გერმანულ კომპანიაში და რაღაცნაირად ჩემი პროფესიული წვა მაქვს ზუსტად ამ ორ გერმანულ კომპანიაში და აი შემოქმედებითი მეტი კრეატიულობა, სადაც მინდა რომ გამოვხატო, აი ამ ტორტებში მოვაქცია რაღაცნაირად.
1: მუდმივად ყავს ადამიანები, რომლებიც გირეკავენ, გიკვეთავენ და თავად გეუბნებიან როგორი უნდა, თუ შენ თუ უკვე გენდობიან.
0: აი ჯერ აღნიშნავ ის, რომ სულ რაღაც წელიწად ნახევარი გავიდა, რაც ანანოს кейკ პარლორი დაარსდა. ეს არის ანანოს ნამსხვრევის.
1: ახო, ახლა მინდა, ეხლა მე ვიცი, რომ ჩემ გადაცემას ძალიან ბევრი უყურებს და ძალიან ბევრი მოინდომებს დავშათ იგივე დაკავშირებას, თუ ვინმე ამდენ ხანს არ დაკავშირებია და სად უნდა ნახონა ეს, მე მართლა მაინტერესებს.
0: ამ ეტაპზე შეუძლიათ ნაგვეკავშირდნენ Facebook-სა და Instagram-ზე ანანოს кейკ პარლორ, ანანოს ნამცხვრების სალონი, ესე რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად ფრანგულიდან იყო ეს, ესე ვთქვათ,
1: შთაგონება,
0: დიახ. და დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე გავფართოვდებით. ამ ეტაპზე ვმუშაობთ მხოლოდ პერსონალურ შეკვეთებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ჩემი შვილებისთვის ვამზადებდი ამ დესერტებს და რაღაცნაირად ჩემი შინაგანი აღზრდაც არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ რასაც მე საკუთარ თავს დავამზადებ და ჩემ შვილებს ანალოგიურად თუ მეტი კიდევ არა მაქვს ამ საქმეში ჩადებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთვის უმაღლესი, ან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ უმაღლესი ხარისხის პროდუქტები დამზადდეს და ყოველთვის იყოს ახალი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუნდაც რომ გუშინ შეკვეთა ავიღეთ, რაღაცა პერსონალური შეკვეთა, ხომ? მხოლოდ იმისთვის დამზადდა, იგივე კრემი, ბისკვიტი, ნებისმიერ შიგთავსი და ასე შემდეგ, არ გამოიყენება საერთო ჯამში, არ მზადდება, ესე რომ ვთქვა, თუნდაც სამი ტორტისთვის და შემდეგ არ ნაწილდება. ეს რა არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ შრომასთან
1: და
0: დროსთანაც, მეტი რესურსი იხარჯება, ესე რომ ვთქვა, თუმცა მე მინდა, რომ ჩვენ ის ხაზი გვქონდეს, ესე რომ ვთქვა, ჩვენს მცირე ბიზნესს.
1: მუდმივად მოთხოვნადი.
0: და აუცილებლად მინდა, რომ იცოდნენ, რომ ეს მხოლოდ მათთვის არის, ეს არის პერსონალურად მათთვის, ანუ რაღაცნაირი განცდა მინდა და ეს ლაიტმოტივი ქონდეს ამ ჩემს საქმიანობას, რომ ყველასთვის ინდივიდუალურად იქნება.
1: და თვითონ დიზაინი მეორდება, ეხლა მე არ მინახავს გამეორებული დიზაინი. შეიძლება ვერც გამეორდება.
0: ერთი იყო, რომელიც ძალიან ბევრჯერ გავაკეთე, რომელიც იყო ძალიან შრომატევადი. ეს არის აი თეთრი, ხელნაკეთი.

0: რომელიც არის ესე ფაფლის ფურცლების გამზადება, იწყობა სათითაოდ იჭრება ხელით, მე იწყობა ხელით, ანუ დაახლოებით თუნდაც რა ვიყოთ 40 ნაჭრიანი ტორტის დეკორისთვის მიჭირდება 3 დღე საშუალოდ, ესე რომ მხოლოდ აი ამ დეკორისთვის და ეს ტორტი საკმაოდ ბევრჯერ განმეორდა. ამიტომ რაღაცნაირად აი ძალიან ბევრი სიმპათია დაიმსახურა და
1: ჰაეროვანია და დასამახსოვრებელი. მაგრამ ყველა დასამახსოვრებელი ის ყვავილებიანი
0: რელამაზია.
1: ეს ყვავილები რითია გაკეთება?
0: ზოგი კეთდება, მაგალითად შეიძლება იყოს ეს მარციპანის ყვავილები, რომელიც არის საკვებად მისაღები, ესე რომ თქვენ დაშუებულია, თუმცა მე მაინც რეკომენდაციას არ ვაძლევ ხოლმე, იმიტომ რომ ისედაც ტორტში ბევრი შაქარი გვაქვს, შესაბამისად მარციპანი მთლიანობაში არის დამზადებული შაქრისგან და სხვა ინგრედიენტებისგან, ამიტომ თვლი რომ მაინც უწევ რეკომენდაციას, რომ ბავშვებმა არ მიირთვან ხოლმე, მაგრამ ბავშვებს ძალიან უყვართ მარციპანის ფიგურების მირთმევაც. ასევე მზადდება ვაფლის ფურცლებისგან, აი წარმოდგენით რომ აყურებელმა წარმოიდგინოს, ეს არის თაბახის ფურცელი ჩვეულებრივი, ზუსტად A4 ზომის, უბრალოდ არის ვაფლის ფურცელზე ეძახიან.
1: ერთ თქვენ თუ
0: აქლიყიდით. აკაც არის ხოლმე შეცვლამობა, საკმაოდ კარგად არის საკონდიტრო, ესე ვთქვათ, ინგრედიენტების ბაზარი განვითარებული, თუმცა გამოწერითაც კი, რა თქმა უნდა. ოღონდ იქაც ჯერ სანამ შევუშვებთ, ესე ვთქვათ, წარმოებაში, აუცილებლად იტესტება ძალიან ბევრი შე.
1: ანუ მე მინდა ერთ რაღაცას გავუსვათ ხაზი, რომ ეს ანანოს ნამცხრების არ არის ქარხნული წარმოების, ანუ ბევრი და აი მაცივარში როა დაწყობილი, ასე არ არის. თითო-თითო კეთდება იმ უახლოეს 5 საათში თუ რა ვიცი 7 საათში თუ რამდენ საათში და მიდის შემდგომ იმ ადამიანებთან, ვინც შეუკვეთა. აი ეს მინდა ძალიან მკაფიოდ აღნიშნო და ამით კიდევ უფრო გამოირჩევა შენი ნამცხრები და ნახე გემოზე უკვე აღარა მაქვს საუბარი, თავად დააგემოვნეთ. ანუ თუ ყოფილა შემთხვევა, ეხა ბავშვებზე მინდა გადავიდე. თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ როდესაც შენ აი რაღაცას აკეთებ, გეჩქარება და ბავშვების დაკავების მიზნით თუ ოდესმე მიგიცია მობილური ბავშვებისთვის.
0: ხო, ცოტა განხელილი ჯობსო, როგორც არის ნათქვამი. აი, იქიდან დავიწყებ, რომ ორი შვილის დედობა და მე არ ვიცი, აი 10 და 11 რომ ყავთ ხოლმე, მართლა რომ გმირი დედები არიან, მაგრამ რაღაცნაირად აი მარტო ხოლმე ორი შვილის დედობას ჭირდება ძალიან დიდი რესურსი. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ჩემი ოჯახის წევრები, ასევე ჩემი შვილების უკარგესი მამის და მისი ოჯახის წევრები არიან ჩართულები, მაინც რაღაცნაირად ყოველთვის გიწევს დედას რაღაც ები დაამენეჯმენტო, დრო გათვალოს სწორად, იქ ვირუსია, იქ ის აი ძალიან დიდი შრომა არის და სულ ეძახი რომ ეს არის ცალკე პროფესია დედობა და უდიდესი პასუხისმგებლობა რომ ორ სულიერ არსებაზე აიღო ეს ამთო პასუხისმგებლობა
1: და დიდი ბედნიერება,
0: უდიდესი ბედნიერება ნამდვილად. იქნა გამომდინარე რომ ვარ დასაქმებული ორ სამსახურში, ცირე ბიზნესი, კიდე მყავს მეგობრები რომლებთაც ხოლმე ყურადღება ჭირდებათ. ორი შვილი ყოფილა ნამდვილად და არის ესე, თუმცა კონტროლის ქვეშ არის ეს აუცილებლად. ეხლა რაღაცა პერიოდში შეიძლება იყოს რომ 1 საათი და 1.5 თქონდეს, თუმცა ვცდილობ რომ აი ეს დროების მიხედვით იყოს გაკონტროლებული. და ეს ხშირად მაინც არ ხდება იქიდან გამომდინარე რომ ჩემი შვილები დადიან უკარგეს ბაღში
1: და მე ვიცი რომ მათ ძალიან უყვართ ხატვა და ფეგაფერებება და
0: ძალიან ეს ჩვენი საერთო რაღაცნაირი
1: ხო და აი აქიდან გამომდინარე ხო არ არის ყოფილა შემთხვევა რომ რაღაცა ისეთი დაუხატავთ თუნდაც აბსტრაქტული თუნდაც ყავილი ან თუნდაც ფერთა შეხამება და ის გადაგიტანია შენს ხელოვნებაში.
0: სხვათა შორის ჯერ მაინც პატარები არიან, ისე კარგადაც ვერ ხატავენ, თუმცა აი სურვილი სულ აქვთ ჩართულობის, უნდათ რომ აი რაღაცაში მონაწილეობა მიიღონ და ამაში ვხედავ იმასაც, რომ გარდა იმისა, რომ აინტერესებ თვითონ პროცესი მზადების როგორ არის, რა თქმა უნდა მე მირჩევნია ხოლმე ყოველთვის რომ მარტო და მშვიდად და წნარად გავაკეთო ჩემი საქმე, მაგრამ რაღაცებში ვცდილობ ჩავთო ხო მე ცოტა.
1: თუნდაც სახლისთვის როცა.
0: სახლისთვის როცა ვაკეთებ განსაკუთრებით, მაგრამ ზოგადად ხატვა ძალიან უყვართ, ძერწვა ძალიან უყვართ. დიდი დამსახურებაა ეს როგორც ჩვენი ოჯახის წევრების, ასევე ბაღისაც, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან მადლიერი ვარ და უთბილეს გარემოში არ ვიცი რა ჩემი შვილები არიან უთბილეს გარემოში. ეს არის უმნიშვნელოვანი, რომ მე ჩემს ყველა საქმეში ვიყო პროდუქტიული, ხო? თუ მე იქ ვიცი რომ სანერვილო მაქვს რა ჩემი შვილი არ არის რაღაცა, ხა იყო ამ ბოლო პერიოდში რაღაც საკითხები, რაღაც ყველა გაგვანერვილოა ხო რაღაცა ბაღებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ მოკლედ შორს რომ არ წაგვიყვანოს

0: ესე გამემზადოთ დასაძინებლად.
1: არა, ხო ვიძახი, ნუ სამაგალითო დედა, ნუ.
0: ვცდილობ რაღაცა ეს ჩემი რაც არის 100%-დან ვცდილობ რა 80 მაინც შევასრულო. თუმცა მართლა ძალიან რთულია პრაქტიკაში იმ ყველაფრის განხორციელება, თუნდაც რაც თეორიულად მე თვითონ ვისწავლე რაღაცები კურსებს დავე ეს წარი მშობლობასთან დაკავშირებით, წიგნები შევიძინე, ვიკითხე. ეს იმას არ ნიშნავს და არ მინდა რომ დედებმა აქედან ისე აღიქვანეს, რომ ან მე არ ვბრაზდები, ან ჩემი შვილისთვის არ დამიყვირია ხმა არ
1: მიწევია.
0: იმიტომ რომ არასდროს არ მიყვარს, როცა ეკრანიდან რაღაცნაირად იდეალური დედის როლს ირგებენ ხოლმე. მინდა ვუთხრო, რომ ყველა ადამიანები ვართ, ყველა გამოვდივართ მდგომარეობიდან, მთავარია რომ ამას სიხშირე არ ქონდეს. თუმცა მაინც ამომავალი წერტილი არის ბავშვის ფსიქიკა, ხო, ესე რომ ვთქვათ. თან იყო რაღაცა გარდამტეხი სიტუაციები პირადად ჩვენს სიყვაზე ოჯახში და მინდოდა რომ რაღაცნაირად და ესეც გამოვიდა ორივეს ჩართულობით რომ ძალიან ბედნიერები არიან ჩვენი შვილები ესე რომ ვთქვა.
1: და აქვე მინდა აღნიშნო რომ ანანოს ასე გემოვნებიან ადამიანებს ჩამოყალიბებაში, ну როგორც უკვე აღნიშნე დედამ, მამამ, შობლებმა, ბაბუებმა, ბებიებმა, მაგრამ აი დედის გემოვნებიანად, მუდმივად გემოვნებიანად ჩაცმამ ითამაშა ძალიან დიდი როლი. როგორი ლამაზიც არის ანანო, ისეთი ლამაზი დაიკოყავს დედიკო და ბებია და ისე ლამაზად ყოველთვის გემოვნებიანად აცვია ხოლმე, ეცვა ხოლმე და ნუ ახაც აცვია ხოლმე მის დედიკოს და მე მახსოვს ერთხელ ბოდიში ავთოს დაუსვია შეკითხვა, საიდან მოდის ეს შენი გემოვნება, მეთქი თვითინიდეს და მან მიპასუხა ესე რომ დედა ჩემი ესეთი გემოვნებიანი ანი ჩაძდეჩი მე ესეთ გემოვნებიანი ჩაცმეცო და ჩემ ბავშვობაშიო რომ გადიოდა თუ არა სამსახურში, მაშინ მე მიდიოდიო და ვკერავდი ხოლმე და ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო, ავთო მაშინ ძალიან აღა ნუ ეხოთ ახალგაზრდა მარ პატარა იყო და სულ მახსოვს ეს და გარდა მაგის აი მუსიკაზე მინდა ერთი შეგეკითხო კიდე რა სახის მუსიკას და აი შენ როდესაც აი ქმნი ამ არაჩვეულებრივ ხელოვნების ნიმუშებს გაქვს თუ არა ჩართული მუსიკა და ბავშვებს რა მუსიკას ასმენინებს? სამი წუთი დამჭა სამყარო.
0: მუსიკა არის უნიშნავენის ჩემ ცხოვრებაში რაღაცნაირად, აი ვერც კი წარმომიდგენია, აი როგორც ადამიანი მგონია რომ წყლის გარეშე ვერი არსებობს, მგონია რომ რაღაცნაირად მუსიკის გარეშე ძალიან გაუჭირდება ყოველ შემთხვევაში, აი ესე ჰარმონიულად და ბედნიერად იგრძნოს თავი, როგორც შეიძლება რომ მუსიკის თანხლებით იგრძნოს. ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად უსმენ მუსიკას და ისე ამზადებს სხვადასხვა ტორტებს და დესერტებს ესე რა ვთქვათ, ჩემ შვილებს ძალიან უყვართ. ფაქტობრივად ჩვენი მანქანით მგზავრობა არის ერთი დიდი კონცერტი ხოლმე. ამ ბოლო პერიოდში ალექსანდრე იჩენს მაგალითად ძალიან დიდი ინტერესი ხალხური მუსიკა ინტერესებს.
1: ფოლკლორი, ესე ჩემი დამსახურება.
0: მე ძალიან მეყვარს ეს რაღაცა, რა თქმა უნდა, გემოვნებიანი მუსიკა, სხვადასხვა ჟანრს ვასმენინებ ყოველთვის, მინდა რომ ეს რაღაც მრავალფეროვნება კონდეს, თუნდაც ამ კუთხით და ხო მქონია რომ ზოგადი განათლების ნაწილიც არის, როცა ადამიანი მუსიკის იცნობს ნობს თავის ჟანრებით და ასე შემდეგ. და იმდენი ახალგაზრდა კარგი ბავშვები ყავს, ნიჭიერები და ამ ბავშვებს ვასმენინებ ხოლმე, ერთ-ერთი ძალიან კარგი გადაცემა არის და ხცა მითხრა რომ
1: რანინაზე იწერე. ხო, გადასარევია რასაც გიჟდები მაგათ.
0: და აი ეს ანანკე და ტანოტატანო გვაქვს ყოველდღიურ რეჟიმში ჩართული მღერის და როდის მიმიყვა რომ მეც მინდა რომ ამ ბიჭებივით ვიმღერო, იცით.
1: აი ეს დამაჟია
0: ინტერესი აქვს სხვათა შორის. უნდა რომ ჭიდაობაზე იაროს როგორც ბაბუდადიო და ჭიდაობდა, უნდა რომ აი ბევრი ინტერესი აქვს და მინდა რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყო ნინასაც, ალექსანდრეს ეს იმას ბალეტი უნდა და ის უფრო კოკოშკულია რა თქმა უნდა და რაღაცნაირად მინდა რომ ცხოვრებაში დავაბალანსო და შეცლების დაკვრად გამომივიდეს რომ როგორც ქალი და პროფესიონალი ჩემ საქმეში შევდგე.
1: უკვე შემდგარი ხარ და გისურვებ წარმატებებს და ერთხელ კიდე შევახსენოთ მაყურებელს. Ну, номер პირველი, არ ვიცი, მე ვარ აღფრთოვანებული.
0: მესი მადლობა. ანენოს кейკ პარლორი, სიამოვნებით დაგიმზადებთ, ნებისმიერი დიზაინის, მათ შორის საბანკეტო, საქორწილო თუ თქვენ სურვილებს და რა თქმა უნდა, მოვერკებით მოკლედ ყველანაირად და გემოსა და ვიზუალზე მათ 100%-ით პასუხის მგებელი.
1: წარმატებებს გისურვებთ ყველა სფეროში. ანანო ჩიქოვანი იყო ჩემი გადაცემის პირველი გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმარი. თქვენ არ გადართოთ მცირეხნიანი რეკლამის შემდეგ, ჩვენ მე კვლავ დაგიბრუნდებით ასევე მეტად საინტერესო სტუმართან ერთად. დროებით.

რომანოს კბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მეხუთე საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოსმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოსი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან გარიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნელი ეკავა. მან ეს გრაგნელი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა. გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოსმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბრძნეა ქართული და სიბრძნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართლმადებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, ქერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

აი როგორ შეგპირდით, ასევე ძალიან საინტერესო და მომხიბლო მანდილოსანთან ერთად დაგიბრუნდით და ეს გახლავთ ლალი შანიძე, დიზაინერი, რომელიც ბრძანებს მე ერთი და იგივე საქმეს ხანგრძლივად ვერ ვაკეთებ. მოგესალმებით, ბატონო ლალი, ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. საგანგებოდ გადაცემისთვის ბატონი ლალი ქუთაისიდან ჩამოვიდა, დიახ. თქვენ გაქვთ

0: არაჩვეულებრივი ნამუშევრები, ქალბატონი დალი, როგორც უკვე აღნიშნე, არის სამოსის დიზაინი, თუმცა სამოსის დიზაინი თავად ეძახის თავისთავად სამოსის დიზაინს, თორე დიზაინერს, თორე ჩემთვის ზოგადად დიზაინერია ქალბატონი ლარი, რამე თუ მე მაქვს ნარახი მის მიერ შექმნილი არაჩვეულებრივი გამწვანებები ბაღებში და ეზოებში. უაღრესად ლამაზი კედელზე გაკეთებული ბარელიეფი, ხო, ოღონდ ის კი არა რომ დავშეთ მოხატული რაღაცა, აი თეთრზე თეთრი ნაც, რუხზე რუხი, პასტელურ ფერებზე პასტელური ბარელიეფი. აქვს ასევე არაჩვეულებრივი დეტალებით გალამაზებული საკუთარი დიზაინით კარადები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ხა გავჩერდები და ქალბატონ ლალი, მოდი დავიწყოთ ბავშვობიდან. როდის მოგინდათ პირველად სამოსის შეკერვა, შექმნა? თუ შეიძლება ქალბატონი ლალის ნამუშევრები გავუშვათ. დიდი მადლობა.
1: შემოქმედება ჩემ ცხოვრებაში სულ იყო. ბავშვობიდან იყო, იმიტომ რომ ჩემ ოჯახში ყველას შეეძლო ხელსაქმის კეთება. გამოსდიოდა, ჩემებებო რაღაც უნიკალურ შელესქმნი და მე მაქვს ეს ნამუშევრები ნანახი, აი საოცრება არის, შეიძლება ითქვას საოცარი ნამუშევრებია.
0: აი ეს ლანდშაფტები აწეღანიყო, ხო? დია.
1: აქ ხოდა აქედან გამომდინარე, ანუ ნიჭი გენეტიკურად შეიძლება ვთქვათ, რომ ნიჭი გამომყვა, ხო? ბავშვობაშიც, შემდეგ სკოლის ასაკშიც სულ ხარგავდი ხოლმე, ვსოვდი ყაისნაყით. სტუდენტობის დროს მახსოვს ჩემი ხელით ყაისნაყით ნაქსოვი ზედები მეცვა ხოლმე.
0: ეს ხო ყაისნაყით არის, ნახე, ეს ბორდოსფერი ჟაკეტი იყო
1: წერმა. დიახ, ბორდოსფერი ჟაკეტი, ზოგადად მესამე კოლექციის ყველა მოდელი ყაისნაყით არის ნაქსოვი.
0: ხო, სხვათაშორის ქალბატონი ლალი ყოველთვის იღებს, ლალის ნამუშევრები ყოველთვის იღებს მონაწილეობას ესეთი მაღალი დონის ფეშენ ვიკი, მინდა ქართულად თქვა, მოდების კვირეულზე.
1: მოდების კვირეულზე, დიახ. კი, რამოდენიმეჯერ მაქვს მიღებული მონაწილეობა ფეშენ ვიკზე, ელეწოდებულზე. პირველად 2017 წელს.
0: აი ეს კარადა ულამაზესი რაღაცა. აი ეს ბარელიეფი. დიახ.
1: დიახ ეს. საო.
0: ეს ეს თქვენი შექმნილი, ეს რა არის
1: ესეთი? ეს კულინარია.
0: და ესე თქვენი შექმნილი? ეს
1: რა, რა თქმა უნდა.
0: ой, რასა.
1: აი თბილისში როდესაც ცხოვრობდი და არ მქონდა ესეთი ну самзареულოში და ოჯახთან ვიყავ ძირითადად, მაშინ კულინარიაში ჩავდა მთელი ეს ჩემი ნიჭი შემოქმედებითი.
0: აი, აღარ მახსოვს.
1: კი, იყო ესეთი რაღაც.
0: და ბავშვობას რომ დავუბრუნდეთ, უფრო სწორად სტუდენტობისკენ გადავინახოთ, პეტერბურგი იყო.
1: აი მახსოვს სტუდენტობის დროს ჩემი პატარა მესამე კურსზე ვიყავით და ჩემ პატარა გოგონას შეუკერე ფარდიდან ესეთი რაღაც გაპრანჭული კაბა და წავიყვანე. 90-იანი წლები იყო და იცით რომ არ ვიყავით განებივრებული ტანსაცმით, ხო, და ესეთი აი სულ მქონდა ესეთი რაღაცებს ვაკეთებდი ხოლმე. მე იყო პეტერბურგი, დიახ, წავედი პეტერბურგში. და ალბათ აი ძალიან დიდი ზემოქმედება გავლენა ქონდა პეტერბურგს ჩემზე, მაშინ ლენინგრადი ქვია და იქ არქიტექტურა,
0: საოცარ არქიტექტურა.
1: ესეთ მოვიხიბლე პეტერგოფში რომ ვიყავი სიმდიდრე,
0: აი
1: არ ვიცი, საოცარი იყო ეს ყველაფერი პეტერგოფი. და ზოგადად თვითონ
0: ყველაფერი რიგითი შენობაც ულამაზესია. მაგათან იმის წიგნის სახლი რო არის ზევიდან გლობუსები რო
1: ადგას,
0: ისიც როგორი ულამაზესია.
1: აი შემდეგ რო ჩამოვედი თბილისში, აი ისეთი დახუნძლული ვიყავი ამ ემოციებით, ალბათ და ალბათ ეს იყო რა შტაგონება იმის, რომ მინდოდა რაღაც ეს ჩემი ფანტაზიები და პირველი რაც იყო იმ დროს ეს იყო ბისერი. და დავიწყე ბისერიდან და სტეკლარუსიდან შევქმენი ეს ფლორისტიკა, ესე ქვია ბისერნა ფლორისტიკა. ანუ რა, ანუ ხეები, კომპოზიციები, აი ღეროს ვაკეთებდი იტალიური თიხიდან და ეს ძალიან უცხო იყო იმ დროისთვის და განსაკუთრებული ნამუშევრები იყო. და ჩემო მეგობარმა თეა გიორგაძემ ეს როგორღაც გაუკეთა ორგანიზაცია.

0: ორგანიზაცია და ამერიკის საელჩოში მქონდა ეს გამოფენა, გაყიდვა. ამის შემდეგ მივიღე მონაწილეობა მოსკოვში ტარდებოდა საერთაშორისო.
1: ეს თიაგი გიორგაძე დაჩის მეუღლე.
0: დიახ, დიახ.
1: ანუ უსაყვარლესი ადამიანი.
0: უსაყვარლესი
1: გოგონა.
0: კი, ნამდვილად ესია. და მივიღე მონაწილეობა საერთაშორისო კონკურსში, რომელიც ტარდებოდა მოსკოვში. და თქვენ მივიღე მესამე საპატიო ადგილი.
1: ой, რა ძალიან.
0: დიახ, ესეთი ძალიან
1: დიდი საერთაშორისო კონკურსი.
0: საერთაშორისო კონკურსი იყო დიპლომის
1: გამოგზავნება.
0: კი, ნამდვილად ესე იყო იმ დროს. აი თითქოს შემდეგ რაღაცნაირად რაღაც ჩემ მაქსიმუმი რო დავდე აქ ამ მერე მომინდა რაღაც სხვა სიახლეში მესენჯერ ჩემი თავი.
1: აი ეს რა არის ახლა მაგალითად?
0: აი ეს არის ბეტონი. ბეტონის ობიექტები გავაკეთე ბაღში, მაგ ძალიან ბევრი ბეტონის ისეთი.
1: ხო. არა, ხო ვიძახი მრავალ ხოლმე. თქვენ ეძახით თქვენ თავ სამოსის დიზაინერს, თორე ზოგადად დიზაინერი ხართ დიდი ასოთი ალბათ. მერე?
0: მადლობთ. აი ესე შემოვიდა ჩემ ცხოვრებაში თეკა. აი ესეთი მასალა არის თეკა, რომელიც გაძლევს აი უსაზღვრო ფანტაზიის საშუალებას რომ განახორციელო. ხო, იმიტომ რომ ძალიან მრავალ მხრივ
1: ფუნქციურია
0: ხო ეს თეკა და დავიწყე თეკით, გავაკეთე, პირდაპირ დავიწყე სამოსი.
1: აი ესეც თეკაა, ხო? მე მგონი.
0: არა, ეს არის ყინული ჩემო.
1: აა, უი, ყინული. მე მეგონა რაღაცები ეს თხე ძაფები მეგონა.
0: ეს არის ყინული, კი.
1: აი ეს ნამუშევრებზეც მინდა შემდეგ ვილაპარაკო. აი შემდეგ თეკა, ჯერ თეკაზე დავასრულოთ.
0: აა, თეკის დავიწყე თეკა, როგორი იყო, იცით, თეკა საქართველოში იყო ქართული თეკა. მე შევიძინე იტალიური მირინოსი და აი ამისგან გამოდიოდა ძალიან ფაფუკი და ნაზი ნამუშევრები გამომდიოდა. საოცარი კოლექცია გავაკეთე და მივიღე Fashion Week-ში მონაწილეობა, როგორც აღნიშნე კიდევაც 2017 წელს. ეს უკვე თბილისში ცხოვრობდი მაგ დროს და ესეთი
1: ამის ლანდშაფტები მაგის.
0: ამის შემდეგ მომინდა რომ გამეკეთებინა, ну რაღაც კიდე სიახლე შემეტანა და მოვიფიქრე და ჩემი თეკა
1: დაუმეგობრე.
0: დაუმეგობრე ნაქსოს, მოდით ესე ვიტყვი და მეორე კოლექცია გავაკეთე, ჩემი კარდიგანები, აი აი ესენია ჩემი კარდიგანები. და ისევ ტარდება საერთაშორისო კონკურსი მოსკოვში, ისევ ვიღებ მონაწილეობას და ამჯერად ჩემი კარდიგანი იღებს პირველ საპრიზო ადგილს.
1: ой, რა ძალიან.
0: ასევე წილად ხვთა პრიზი, რომელმაც დააწესა, რომელიც იტალიურმა ფაბრიკამ, რომელიც მირინოს აწარმოებდა და ის დიდი ფულადი პრიზიც მე გადმომეცა და ესეთი უცხო ამბავი მოხდა რა მაშინ საქართველოში. ნაკლებად იყო ესე ესეთი რაღაცეები, ღონისძიებები არ ტარდებოდა და მაგიტო. ამის შემდეგ
1: მუდმივად ქალბატონი ლალი მუდმივად იღებს მონაწილეობას ფესტივალებსა და კონკურსებში და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აქედან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ქალბატონს, ვინც დამაკავშირა, ორი ქალბატონია ასეთი, ვინც დამაკავშირა ქალბატონ ლალისთან. მე ვნახე ქალბატონ ლალის ნამუშევრები ფესტივალზე სახელწოდებით
0: ღვინის
1: არომატი ქალის გაზაფხულში, ხო?
0: დიახ, დიახ.
1: ღვინის არომატი ქალის გაზაფხულში ამ თემაზე ჩვენ გვქონდა.
0: ქალბატონი სოფო.
1: სოფო იმნაძე და მარიამ ჭოიძემ დამაკავშირეს და როდესაც მომეწონა, მაშინ მიმიყვანეს და აი ეს შენო ამის ნამუშევრები მოგეწონაო და ამისთვის დიდი მადლობა ქალბატონ სოფო იმნაძეს და ქალბატონ მარი მინაძეს, ბოდიში სოფო მინაძეს და ქალბატონ მარიამ ჭოიძეს. და იქ მომიყვა მაშინ ლალიმ რომ მოსკოვის გამოსვლებზე, მოსკოვის ჩვენებებზე მუდმივად გიწვევენ და გიწვევდნენ და გიწვევენ და ეს ნუ განგრძობით ფორმაშია, ასე ვთქვათ, და მუდმივი მოთხოვნადი ნამუშევრებია ყოველთვის ლალი შანიძის ნამუშევრები. აი ეს ჩართვა მინდოდა გამეკეთებინა და მოდით ახლა გავაგრძელოთ საუბარი.
0: ნუ ამის შემდეგ უკვე ხდება პანდემია ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ ოჯახით გადავწყვიტეთ, რომ გადავსულიყავთ ქუთაისში, სადაც
1: ჩემო საყვარლეს კოლეგებს თხო ოჯახის ფოტოები, ორი ფოტო დღეს რომ დავამატეთ, თუ არ შეწუხდებით, ის ორი ფოტო რომ გავუშვათ. ახლა ოჯახზე გვაქვს საუბარი. დიახ.
0: ქუთაისში ჩემი მეუღლის საგვარეულო სახლი იყო, რომელიც ცოტა ისე სავალალო მდგომარეობაში იყო და გადავწყვიტეთ, აი აქ მივხვდი, რომ კიდე ერთი შესაძლებლობა მქონდა ჩემი ნიჭის გამოვლინების, ესე რომ ვთქვათ, ცხოვრებაში და
1: ა ფორმატია არა უშავ, სხვა დროს გავუშვებ, ოჯახის თანხლებით მოვიწევ ქალბატონ ლალის ოჯახსაც პირდები და საზოგადოებასაც. დიახ.
0: და დავიწყეთ, მომეცა საშუალება, რომ ყოფილიყავი, ესე ვთქვათ, დიზაინერიც, პრარაბიც და მთლიანად ხელმძღვანელობდი ამ პროცესს და აიქ მაშინ დავიწყე ბარიელეფის კეთება, მოგეხსენებათ, ყველა ოთახში გადავაკეთე პირველი სართულის სასტუმროთ და ყველა ოთახში მაქვს ჩემი ხელით მოხატული თითო კედელი.
1: Ну, и раз сам. А რომელ სასტუმროზე ასაუბარი?
0: ქუთაისში პირველ სართულზე, ესე იგი, ორ სართულიანი სახლი გვაქვს, მეორეზე საოჯახო სასტუმრო გავაკეთეთ.
1: დიახ.
0: შემდეგ ამავე დროს ვაკეთებ ისეთი დეკორაციებს, ანუ ინტერიერ. ამავე დროს ხდება ამ ჩემი ბაღის აღორძინება და ეს ლანდშაფტი და ეს რაღაცები, ესეთი მოკლედ სილამაზე ყველგან და ყველაფერში.
1: მე ვიცი თქვენი ორი არაჩვეულებრივი შვილი ძალიან გეხმარებათ თქვენს მიერ შექმნილი 60-ის ჩვენებებში.
0: დემონსტრაციაში.
1: დემონსტრირებაში, კი ბატონო.
0: ესე არის ჩემი გოგონა, ახლა უკვე დიდი გოგონა არის, ესე რომ თქვა, და ძალიან გვერდით მიდგას, მისი მხარდამჭერა გრძნობ, ესე რომ თქვა, ჩართულია ძალიან ამ ჩემ შემოქმედებაში.
1: თავადაც დიზაინერი ხომ არ არის?
0: არა. არა,
1: სხვა საქმიანობა აირჩია.
0: დიახ, დიახ. აი, ბიჭი უფრო მგავს, აი ესეთი რაღაც ხატვა უყვარს ჩემ შვილს და ხატავს კიდევაც ბიჭი და გოგოს არ მგავს. ესეთი ნიჭი სხვა სფეროში აქვს ნიჭი, მოდი ესე ვთქვა.
1: და რამდენად დიდი დრო გჭირდებათ თქვენ აი ერთი მოდელის შექმნაში? ну ეს მესმის რომ ხა ასე კონკრეტულად ეს მათემატიკა არ არის რომ ორჯერ ორი ოთხია და ეს თქვა, მაგრამ აი დაახლოებით მაინც
0: ისეთ როგორ არის ჩემი ნივთები, ხო, უბრალოდ ნივთები არ არის, იქ
1: აუცილებელი,
0: იქ აუცილებელია ხასიათის ჩადება. აი მე მჭირდება ეს შთაგონება, რომ რაღაც მერე გავაკეთო.
1: აი რა გაძლევთ შთაგონებას კაფ თემაში?
0: შთაგონებას ხო ალბათ ვფიქრობ, რომ მოგზაურობა, მე ძალიან ბევრს მოგზაურობ, მე აი პეტერბურგი ვახსენე, მაგრამ ამავე დროს მე ძალიან ბევრ ევროპის ქალაქში ვარ ნამყოფი, აი პრაღა, ვენა და აი ეს არქიტექტურა კიდევ.
1: ეგ უნდა მეთქვა, ეს პრაღას და პრაღას არქიტექტურაზე გიждდები.
0: ხო, საოცრება, ნამდვილად ესე არის. ძალიან. და როდესაც ჩამოვდივარ, სულ თითქოს რაღაც ახალს ვიცი.
1: ჩამოგაქვს. ხო. იქვე აი ჩანახატებს აკეთებთ?
0: ჩანახატებს მხოლოდ
1: აზრობრივად.
0: დიახ, აზრობრივად. აი მაგალითად მაქვს ნამუშევარი ბროწეულები, ესე ქვია, ჩემ ნამუშევარს, არ ვიცი ახლა გამოჩნდება თუ არა.
1: აი ეს თქვენ თუ გამოგზავნეთ, ყველაფერი გაუსვით ჩვენ.
0: ხო. სასამხრეთში ვიყავი უახლოეს წარსულში და ნუ იქ ყველგან ბროწეულები. აი ყველგან, სადაც არ გაიხედები, ყველა თემა ბროწეულს უკავშირდება.
1: ნუ ახლა რეჟისორიდან გამომდინარე გასაგებია ჩვენი არაჩვეულება.
0: ჩამოვედი და დაიბადა ესეთი კომპოზიცია, სადაც ეს ბროწეულები არის მთლიანად და არის გაწყობილი ბეწვით. ესეთი კომპოზიცია გავაკეთე. იგივე ათენიდან. მინდა ხო აღნიშნო, რომ ათენში ქალბატონი
1: სოფოს
0: ორგანიზებით ჩატარდა საქართველოს დღეები ათენში და იქ ვიყავით წასული დელეგაციით და ჩემი ნამუშევრებიც იყო გამოფენილი. იქედან აი ხო იცით იქ როგორი რაც არის ახლა ეს ბოდებს აი აი, იქაც დაიბადა ერთ-ერთი ნაწარმოები ისეთ ფერებში,
1: ესე
0: ზუსტად
1: ფაქტიურად
0: შესრულებული.
1: არქიტექტურა უფრო გაძლევთ თქვენ ხო შთაგონებას

0: რა თქმა უნდა, მოგზაურობა, აი რაც შედის მოგზაურობაში.
1: მოგზაურობაში შეიძლება ხა ბევრი რაღაცა შევიდეს, იგივე რაღაცა უკიდე განოკო ოკეანე, მთები.
0: კი, ესეთებიც მაქვს შექმნილი.
1: დიდი ისინი მცენარეები და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, რაღაცა ისეთი შთაბეჭდილება დამჩა, შეიძლება ვწვდები, რომ არქიტექტურის ნიმუშები უფრო შთაგაგონებთ შემდგომი ხაზის შექმნას.
0: კი, ნამდვილად ესეა და რაც შეეხება ხაზის შექმნას, ესე დაიბადა ბრენდი ლალიშანი.
1: აუ, მართლა? ამიტომ ამის შესახებ გველაპარაკეთ და სად ვნახოთ თქვენი ნამუშევრები?
0: აი ეს მესამე კოლექცია. ეხა რაც შეეხება ნახვას, მე ინტერნეტი მაღაზიით უფრო მუშაო. ანუ მაქვს ქუთაისში მაქვს პატარა სახელოსნო სალონი აღებული, მაგრამ ხო, იქ შოურუმი არ შეიძლება, ამიტომ ესე ძირითადად უფრო როდესაც დავდივარ გამოფენებზე, მიმოქვს ჩემი ნამუშევრები და აი იქ უკეთებ რეალიზაციას, ესე რომ ვთქვათ.
1: და ფერებზე ვერ ხშირად აი გიწევთ ხოლმე. აი რისი კითხვა მინდა, ისიც რათა ბევრს ფიქრობთ ფერთა შეხამებაზე, თუ თავისით მოდის ეს ყველაფერი?
0: საერთოდ არ ფიქრობ ბევრს.
1: აი ეს არის,
0: როდესაც არის მუზა მოვიდა და მე უკვე ვხედავ, იქ აღარაფერს ფიქრი არ უნდა, მაგრამ შეიძლება გავდეს ერთი თვე და მე ვერაფერი ვერ გავაკეთო. აი ესეთი
1: მესმის ხო, ხა დაკვეთით მასე არ გაკეთე.
0: დამოკიდებულება.
1: თავისით უნდა მოვიდეს.
0: თავისით უნდა მოვიდეს აუცილებლად, სხვანაირად არ გამოდის.
1: ყოფილა შემთხვევა, რომ რაღაცაზე ძალიან გაბრაზებულ ხართ და რაღაცა გაგიკეთებია?
0: ზოგადად ემოცია ეს დადებითია თუ უარყოფითი, სულ არის
1: ჩადებული.
0: იმის მამოძრავებელი ძალა არის, რომ რაღაც შეიქმნას. ეს ესეა. ემოცია განაპირობებს ამას. კი ბატონო, გეთანხმებით.
1: და რაღაცა გადაგიკეთებიათ თუ პირველადი ნამუშევარია ის, რასაც ჩვენ
0: აი როგორც გითხარით, თეკა როდესაც დავიწყე, საერთოდ არ ვიცოდი თეკა რა იყო. პირდაპირ დავიწყე და შევქმენი კოსტიუმი, პიჯაკი, რომელსაც ბიშოვნა ის არ აქვს, ნაკერი არ აქვს, ნევსი და ძაფი არ არის გამოყენებული, მთლიანად არის ცელნოვალენ, ესე ქვია რუსულად. ქართულად ახლა არ ვიცი როგორ იქნება. ცელნოვალენ. და ისეთი იყო ეს პიჯაკი, ისეთი უცხო იყო და ისეთი წარმატებული დარჩა. მე მახსოვს 3 დღე, ზუსტად 3 დღე ეს სტეკლა რუსით იმშვებოდი, რაშვალა.
1: აპირკეთე, ხო, ნუ, ხო.
0: ხო და ნუ რა თქმა უნდა მე იმას ვერასოდეს ვერ შეველევი, იმიტომ რომ ის არის ჩემ შედევრი, პირველი, ერთ-ერთი პირველი შედევრი და
1: ის რთულია, ხო, შემდგომ აი ვიღაცის
0: განშორება ჩემ ერთ-ერთი ძალიან მიჭირს ხოლმე, მაგრამ
1: წარმოგიდგენელი
0: მაგ აი სულ ვიცი რომ ძირითადად მაინც უცხოელები ყიდულობენ ჩემ ნამუშევრებს და სულ ვიცი ვინც იყიდა, იმიტომ რომ ჩემთვის ესეც მნიშვნელოვანია, აი როგორ
1: ვისაცვია.
0: კი, ნამდვილად ესეა.
1: და რამდენიმე წამი გრჩება დასრულებამდე, ხალხთან ვალი და მე ვიცი რომ თქვენ სოფიო გამოფენაზე მიგაქვთ თქვენი ნამუშევრები ზუსტად სოფიო მინაძესთან ერთად. რა უბრალოდ მინაძესთან ერთად კი არა, სოფიო მინაძის ორგანიზებით საქართველოსდან გადის ეს ნამუშევრები სოფიო გამოფენაზე.
0: დიახ, დიახ და მინდა რომ მივიღო მონაწილეობა აუცილებლად.
1: და ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ.
0: მადლობა.
1: და ძალიან დიდი მადლობა ეს საგანგებოდ გადაცემისთვის, რომ ჩამობძანდით და ეხა ვიცი რომ ისე უბრუნდებით თქვენს ოჯახს და იცით რა არის, მე ყველამ კარგად ვიცით რომ წარმატებული ქალის უკან დგას ძლიერი ოჯახი. და აი მოდით ახლა ოჯახის შესახებ ნახევარი წუთი წამით აღარაფერს
0: შევკრიბე. ყველანაირი ჩემი აი აბსურდული წამოწყების
1: გვერდით
0: მდგომი არის ჩემი მეუღლე, სულ ხელს მიწყობს და მისი თანადგომა სულ გრძნობ, ესევე ჩემი შვილები, ესევე დეიდა, რომელიც მთლიანი პასუხისგებლობა აქვს აღებული ოჯახსა და ჩემ შვილის აღზრდაზე და მე აი ეს უკვე ფრთების გაშლის საშუალებას მაძლევს. და რა ვიცი ახლა მე ვფიქრობ რომ ეს მომენტი რომ არ იყოს ესე დარეგულირებული ალბათ ამდენს ვერ მივახწევდი თქო და მადლობა მინდა ამ ხალს გადაუხადო
1: კი ერთდებით რა თქმა უნდა ასეთ არაჩვეულებრივ სამოსრო ქმნის ეს თქვენი დამსახურება და პირველ რიგში უფლისწყალობა და ლალის და თქვენი დამსახურება წარმატებებს გისურვებთ ყველაფერში მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას ჩემო ძვირფასებო ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ და მე მავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით დროებით.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: იმ პლანკს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალების ინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულ ოცნებას დაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათაშორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრუდასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი, მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი.
2: და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ხა

0: გამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
2: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ის ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კლავფ წინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
1: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენ ძირფასო ჩვენი გადაცემის სტუმრებო წმინდა ილია მართლიცგზით. ეს გადაცემა დღეს მაგალითად ერთი ქალბატონი ჭაღარა ქალბატონი შემხვდა და ვიცნობო თქვენ გადაცემასო. გვიყურებს ხალხი, მე მგონია სატელიტზეც უყურებს ხალხი ამ გადაცემას და როგორც მე ვხვდები, აინტერესებთ აი ჩვენი გადაცემის აი ეს პათოსი, რომ ჩვენ ვართ აი იმ ხაზის გამტარებელი, რომ ყველანი საქართველოს შვილები ვართ და აქ არ არის განსხვავება მენტალიტეტში, აქ არ არის განსხვავება სიყვარულში, ქვეყნის სიყვარულში და ეს ჩვენი ხაზი, აი მამული საზოგადოება, მამული შვილების ხაზი და იგივე პატრიოტთა ალიანსის ხაზი, ობიექტივის ხაზი, ის არის რომ ყველა ერთად უნდა ვაშენოთ საქართველოს. აი სხვა არჩევანი ქართველებს არ აქვს. სულ ერთია, იმის მომხრეები ვიყავით, ამის მომხრეები ვიყავით, იმ მთის იქით ვიხედებით, თუ ამ მთის იქით ვიხედებით, პოლიტიკური ორიენტაციების თუ რაღაცნაირი გემოვნებების კვალობაზე, ჩვენ ყავს შვილები, შვილთაშვილები, შვილიშვილები და უნდა გავზარდოთ ისინი ხალხთან და ჩვენ გვინდა რომ ყველა აღვაშენოთ ღირსეული ქვეყანა. სადაც ქვეყანაში ადამიანს ცხოვრება უხარია, სადაც ადამიანს სტიმულები აქვს. სტიმულები აქვს პირად ცხოვრებაში, სტიმულები აქვს საზოგადო ცხოვრებაში, სტიმულები აქვს თავის დარგში, ბიზნეს იქნება ეს თუ რაღაცა დარგში, რასაც ემსახურება. და აი ეს უნდა მოახერხოთ ჩვენ, მაგრამ თემა უნდა იყოს ასეთი, ის კი არა რომ წარსულში ვინ იყო ტანკისტი და მე ტანკისტი ვიყავი და წარსულში შენ ის იყავი დამსმენი და მე წმინდანი ვიყავი. ასეთნაირად თუ წავიყვანით საზოგადო ცხოვრება, იქნება ისე ბუნტი, იქნება ისე ჩირქის შესხმა ერთმანეთზე და ტალახის. ანუ უნდა გამოცვალოთ ახლა ერთხელ და სამუდამოდ. აი ამ პარტიებმაც, ამ საზოგადო ორგანიზაციებმაც და ყველა ადამიანმა უნდა გამოცვალოს, ესე იგი მიდგომის აღკითხი და რომ ამბობთ ერთობა, ერთობა უნდა ვთქვათ, ისიც დავაყოლოთ, რომ დღეს რა ვაკეთოთ და ხვალ რა ვაკეთოთ. აი ეს იქნება კონსტრუქციული. აი მაშინ გამოვა ერთობა. ის კი არა რომ ადამიანსო დაპატიჟებენ ეთერში და მე წმინდანი ვიყავი და შენ სამშობლოს გამყიდველი იყავი. ეს არ არის ერთობა. ასეთი რამე არ უნდა გააკეთო ადამიანმა. შენ როდესაც ადამიანებს უძახი ეთერში თუ სალაპარაკოთ თუ მithumetes პირდაპირებში ხომ, ადამიანს უნდა უთხრა რომ მოდი ერთად დავჯდეთ და გავანებოთ წარსულს თავი და რა ვაკეთოთ დღეს, იმიტომ რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია და რა ვაკეთოთ ხვალ. აი ეს იქნება პოზიტიური საზოგადოებაშიც და სამეგობროშიც და სანათესაურშიც და ყველგან. ხო და აი ეს არის, აი წყინვალი ქვეყანაში ვცხოვრობ, აი წინა გადაცემაში მე ვახსენე რომ აი მოდიხარ, მოგიხარია, გაზაფხულია, ჰარაფელი გვაკლია, აი ზურმუხტის ქვეყანა გვაქვს, ცაფიროს ხმელეთ ზურმუხტოვანი სამშობლო გვაქვს რა და რატო უნდა ცხოვრობდეს ქართველები გადახვეწილები გინდა რუსეთში, გინდა აფრიკაში, გინდა ავსტრალიაში და ამერიკაში თუ სადღაც ევროპაში. რატო უნდა ცხოვრობდეთ აი ესე დაქსაქსულები და ჩვენი შვილები რატო უნდა იზრდებოდნენ სხვადასხვა ენებზე უკვე და სამშობლო ენას ივიწყებდნენ. ესე იგი რაღაცა ჩვენში არის უკვე რაღაცა ისეთი შეცდომები დაუშვით, ჩვენ ვერ მოძებნეთ ეს ერთობა და სამშობლო თვალსა და ხელშუა ესე იგი გვეცლება. ამიტომაც უნდა დავდგეთ სარკესთან და ცოტა შემოვილაწუნოთ ყველა, უნდა შემოვილაწუნოთ და ამ ერთობა ერთობას რო გავიძახეთ, რაღაცა შინაარსი მივცეთ ხალხო. ეს არ არის ერთობა, მე რო დღეს დაგიძახებ და უკვე წარსულში შენ ეს იყავი, შენ ის იყავი, აგენტი იყავი, ეს რა ერთობა არის? თუ ერთობაზე უძახი სამეზობლო, სანათესაო, საძმაკაცოს, ხო? იქ უნდა პოზიტივი უნდა იყოს. მოდი დღეს რა გავაკეთოთ სამშობლოსთვის და ხვალ რა გავაკეთოთ და ყველა მკეთილინებოს და აგური დადოს ქვეყნისთვის. ზოგი მოიტანს ორ აგურს, ზოგი მოიტანს ერთს, ზოგი ნახევარს. ყველას შეძლებს და ნიჭისა და ტალანტის კვალობაზე რაც შეუძლია ეს გაიგოს სამშობლოსთვის და ნუ გავაკრიტიკებთ იმაზე რომ აი შენ იცი რა მე 10 აგური მოიტანე და შენ მოიტანე 9 აგური. როგორც შეძლო კაცმა ისე დადო ქვეყნისთვის ხო? ზოგს იმ აგურის ტარებაც არ შეუძლია და შეიძლება იდგეს და ლოცულობდეს და მშენებლებს აი ესე აი ამ ესე იგი შეეწიოს. ასე რომ ვისაც სმენა აქვს ის მინოს ვისაც გაგება გაიგოს ეს ჩემი ქარაგმულად ნათქვამი და მე იმას ვიტყვი რომ საშველი არის ქვეყანა, საშველი არის ქალაქი, საშველი არის სოფელი, ქართული სოფელი. და დღეს თემა არის ასეთი რომ ჩვენ ქალაქს თბილისს უჭირს ეხა ტურისტმა რო გაიაროს, რა გიჭირთო კაცო, შენიერი გოგო ბიჭები დადის ქუჩაზე და რა ვიცი, რამის გელენ ვაგონებით დავდივართ ხო, ზოგი ზოგიერთები და რა გიჭირთო თქვენო? თქვენზე უარესი არ არის სულ ის აფრიკული რაღაც მიყრუებული ქალაქები და სოფლებიო? მაგრამ ჩვენ რომ ვცხოვრობდით იმ საქართველოში, რომელიც იყო ინდუსტრიული და წერში გამართული, რომ გვახსოვს ეს ძველგაზრდობას, ხო? ახალგაზრდობა მის არ იცის. ამიტომ წყდება გული, რომ უკეთესი კიდევ უფრო უკეთე საბჭოთა კავშირი ეს რეჟიმი რომ დაინგრა, იმიტომ კი არ დაინგრა, რომ ერთი ჟანგიანი გალიიდან უარეს ბინძურგალიაში გადამძვრალიყავით. ჩვენ გვინდოდა ეს საბჭოთა კავშირის დანგრევა, იმიტომ რომ უკეთესი გარემოში გადავსულიყავით, სოციალურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და წელში გამართულები ყოფილიყავით და ჩვენი შვილები იქ ბატრაკებად აფრიკაში იუარში კი არ უნდა მუშაობდნენ რკინიგზის ვაგონების დაცლაზე. არამედ თავკუთარ ქვეყანაში შემუშავოთ, თავის ფირმებში შემუშავოთ, თავის მეურნეობებში შემუშავოთ, თავის ოჯახებში შემუშავოთ, მეგობრებო. აი ეს გვინდოდა ჩვენ და თუ არ ეს იქნებოდა და თუ ესე იგი ასეთნაირად წავიდოდა ქვეყნის ბედი, რომ მესამე და მეოთხე რიგის ქვეყნების დონეზე აფრიკულ ქვეყნების ბანტუსტანად გადავიქცეოდით, ჩვენ მაშინ არს დავანგრევით ამ საბჭოთა კავშირს. ასე ვთქვათ რა, ასეთი მომავალი თუ იქნებოდა. და 5 მილიონიდან თუ გაგვთებოდით 300,000 კაცი რაღა აზრი ქონდა ან რეფორმებს ან ერთი ქვეყნის დანგრევას მეორე ქვეყნისთან იმათ ასაშენებლად ხო? ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ რეფორმების დროა. აი რომ ვამბობთ ამას რომ რეფორმების დროა, ეს რეფორმები რა თქმა უნდა ხალხისა და მთავრობის ინიციატივით უნდა მოხდეს და ხალხისა და მთავრობის ერთობით უნდა მოხდეს. საზოგადოების ერთობით ყველა ფენის და მთავრობა ყოველთვის ვამბობთ რომ უნდა იყოს კომუნიკაციაში საკუთარ ხალხთან, საკუთარ ახალგაზრდობასთან. დარგები უნდა გაიხსნას, სამინისტროებში მინისტრები არ უნდა ემალებოდნენ დარგის მესეურებს შეხვედრები რო არის და ბოდიში და ჩორნი ხოდებით და რო გარბიან მინისტრები და მის მოადგილეები არ შეიძლება ასე მეგობრებო. შეხთის დარგის სპეციალისტები მოდიან თქვა პედაგოგები მოდიან დარგის ამაგდარი სპეციალისტები, განათლების მესოურები, წერლები, პოეტები ხვდებიან. მე სიტყვაზე ვიზახი. და ვიღაცა მინისტრი ხარ შენ და არ ხვდები ამ საგოდოებს და გარბი ხარ და იმალები და რაღაცა ჩორნი ხვდებით თავშველი. ხო და შენი სვიტით ასე ვთქვა. ხო და აი ამიტომ ესე იგი ეს უნდა იყოს ორმხრივი მოძრაობა. ერთი რომ ძალიან კორექტულად, ძალიან დიდი სიყვარულით ხალხი უნდა მიდიოდეს მთავრობას ხვდებოდეს და მთავრობას კარებს უნდა აღებდეს და უნდა ესე იგი იმართებოდეს დისკუსიები. ყველა სამინისტროს რაღაცას დარგი აბარია, ხო? და დარგის მესეურები, ქვევიდან ინიციატივები რომოდის, მთავრობა უნდა იყოს გახსნილი. მინისტრებს მიღების საათები არა აქვს. საზოგადოებასთან შეხვედრის საათები არ აქვს ხახნო მთავრობის აი მაგალითად კობახიძეს აქვს საზოგადოებასთან შეხვედრის საათები არ აქვს მე ვიცი რომ არ აქვს ზოგიერთ მინისტრს აი რო კითხო არც იციან ეს ბუნებაში არსებობს ეგეთი როდესაც საბჭოთა იმპერიის დროს აი ჩემი მეგობრები მოწეული სტუმრები დამეთანხმებიან რომ ბერია რომ ბერია იყო იმას ქონდა მიღების საათები სტალინს ქონდა მიღების საათები ლენინს ქონდა მიღების საათები ეს სახელმწიფო 20 წლებში ჩვენ უბრალოდ წაკითხული ვაქ ისტორიაში და მე ეს რაი კომუნისტ დივნები რო იყვნენ და საბჭოთა მინისტრები რო იყვნენ მე ჩემ ბავშვობაში მახსოვს რომ რომელიღაცა დღე იყო არჩეული ხუჩაბათი იყო თუ შაბათი ხლა ამას რა მნიშვნელობა აქვს მოქალაქეები ხვდებოდნენ და პირადად ხვდებოდნენ ნებისმიერი პატარა და ესე იგი ადამიანი მოქალაქე რომელიც ასე თქვა არაფერს არ წარმოგდეს შეეძლო რომ ჩაწერილიყო რიგში და მინისტრს მაგალითად შეხვედროდა და თავისი პირადი იყო თუ შვილის პირადი იყო იქ სამოქალაქო თუ დარგობრივად რაღაცა ეს იყო დაეყენებინა ეს საკითხი და ამაზე მე რეაგირება ხდებოდა და ხანდახან რეაგირება როცა არ ხდებოდა მოქალაქე აი მე მახსოვს ეს ბავშვი ვიყავ აი სკოლის მოსწავლე და ინსტიტუტის სტუდენტის ვიყავი ესე იგი 85-ში რო უკვე დაიწყო ეს ნგრევა ამ იმან ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი და მახსოვს ეს ძალიან კარგად რომ მოქალაქე რომელიც აქ სამართალს ვერ იპოვიდა თქვათ რომელიღაც სამინისტროში მიდიოდა მე მოსკოვში და ამბობდა რომ აი მე წავალ მოსკოვში და მოსკოვში ხვდებოდა თქვათ მშენებლობის მინისტრი შეიძლება მოსკოვში შეხვედროდა იმასაც ქონდა იქ საათები და ეს რო ეშინოდათ ამ შინონიკებს, ოღონდაც მოსკოვში არ წახულიყო, ცოტას გაინძრეოდნენ ხოლმე და რაღაცა რეაგირებას მოახდენდნენ ხოლმე და რაღაცა საკითხები გადაწყდებოდა. ხო და ეხლა მოსკოვი აღარ არის და საწავიდეთ კაცო. აგერ ხო, აგერ უყურე მესტიაში რო ვიღაცა გამგებელმა რო ბოდიშთა ფეხებზე დაიკიდა მოხუცი ქალბატონი ან ობოლი ბავშვების ესე იგი ბებია რომელიც დის თქვათ ობოლ ბავშვებს. საწავიდეს ის მოხუცებებია სადიჩივლოს ეხლა. არა ყავს იმას შაშვალება რომ ადვოკატს ფულები უხადოს რაღაცა სასამართლოს გზით წავიდეს. ესეც ჩაკეტილია. ხო და მაშინ უნდა იყოს საშუალება რომ ეს თბილისში მაინც მოვიდეს ეს ქალბატონი გაჭირებული რომელიც შეავიწროეს იქ ბავშვებს შეიძლება რაღაც დახმარება არ მიცეს რაღაც მილიონი პრობლემაა ხო და თბილისში მაინც უნდა იყოს მიღების საათები უნდა გქონდეს ჩვენ ამხანა ესე იგი ჩინოვნიკებს რომ ამ ადამიანმა რაღაცა სამართალი იპოვოს ხო ხო და აი ეს უნდა გავაკეთოთ თუ ეს ორ მხრივი არ იქნა ქვეყანა ვერ წავა წინ და მეორე პრობლემები გროვდება ძალიან დიდი პრობლემები გროვდება. აი მაგალითად თბილისის პრობლემა. ახლა გადავხედოთ რა პრობლემაა თბილისში. მძღოლები ესე იგი თავებს იწყევლიან რომ უბრალოდ აღარ აგვაქვს საშუალება ამდენ ჯარიმებს ვეღარ ვიხდითო ხახნო. ესე იგი ჯარიმები როცა იყო 10 ლარი, სააკაშვილის დროს იყო 10 ლარი, როცა მანქანას თქვა დაასწორად გააჩერებდი. გასაგები. აგზალვის ნიშანია არ უნდა იყოს იქა და დაგაჯარიმა 10 ლარი იყო ეხლა გაქვთ 50 ლარი უკვე ზოგან 150 ლარია სხვადასხვა 200 ლარიანიც მოდის ბასლაინზე უბრალოდ თუ საბურავი გადაგიცდა და ამ ნიხრებს აწესებენ ესე იგი ყოველგვარი კონსულტაციების გარეშე მოსახლეობასთან მოსახლეობას შეუძლია ამის გადახდა თუ არა ეხლა როდესაც პედაგოგს მაგალითად 300 ლარი აქვს ხელფასი და შენ 200 ლარიან ჯარიმას უწევ, გინდა 50 ლარიან ჯარიმას, ხო? აი, სა იმაზე ქალბატონები დადიან იქ, ესე იგი, სამკლაურიანი ქალბატონები იმ თავის ფორმაში ხომ დადიან და წერენ იმ ნომრებს, რომ აი, შენ არასწორად გაქვს დაყენებული მანქანა და მოგდის სახლში პედაგოგი ხარ და 50 ლარი დღეს ორი კვირის შემდეგ 50 ლარი ეს იკრიბება. კიდე ამას ჯარიმები ერიცხება და ბოლოს თვეში უწევს ამ პედაგოგს 200 ლარის გადახდა და ოსა ხელფასი აქვს თქვა 600 ლარი ან რაღაცა. აი მე უბრალოდ მე კარგად მახსოვდა რომ ადრე რეკლამას რო აკეთებდნენ აი მოძრაობის მოწესრიგების კუთხით გასაგებია ჩვენო მარტო გამზირებზე გავაკეთებთო ამასო და პროსპექტებზეო და იყო ლაპარაკი რომ აი რუსთაველის პროსპექტი იმის გამზირი 1 4 5 გამზირი სადაც მართლა და გადატვირთული იყო და არასწორად აჩერებდნენ აი ის ეხლა უკვე ეზოებშიც და მეორე მესამე მეოთხე ხარისხოვან გზებზე შემოვიდნენ და მაგალითად ჩემუბანში ასეთი რაღაც ხდება რომ ორნაბიჯთან აი წარმოიდგინეთ სუპერმარკეტების 3-4 მაღაზია და იქ უნდა გააჩერო რომ რაღაცა იყიდო და ვერ აჩერებს ვერავინ და გააკეთეს კამერა და იღებს ამას ყველაფერს და მოგდის ჯარიმები ანუ 30 ლარის თქვათ კიტრი პამიდორი რაღაცა იყიდე და სახში მოგაქ 250 ლარის ჯარიმა და აი ვერ გავიგე უბანშიც არიან შემოსულები და ეს უკვე უნდა გავაუქმოთ დაარჩეს ეს მანქანების სადგომებზე, აი ქალაქის ერთი პრობლემაა, ხო, რომელიც დაგროვებულია უკვე და ძალიან მწვავე, დაჩირქებულია უკვე. რომ იმყოფინეთ, მეგობრებო, ბიზიებო და ბაბუებო, ვინც იმ კომერციაში ხართ ჩაწილებული, მესოურები ხო ხართ ამ ეს მოგება ხო თქვენ ჯიბეში ნაწილდება. იმყოფინეთ მარტო ეს გამზირები და პროსპექტები, ნუ რა შემოდიხართ ამ ქალაქის ყველა უბანში, ყველაფერი დახაზულია, ვერსად მანქანა ვერ გაგვაჩერებინა. აი უბრალოდ რაღაც ალერგია გვაქვს რა. რომ სულ გონია, რომ შიშებ უკვე ესე იგი Facebook-ზე არის ეგეთი ჯგუფი, შფოთვები, ესე იგი ნეროზი და რაღაცა და ყველა მძღოლი უკვე ამ ჯგუფში გაწვენიანებულია, მე ასე ვფიქრობ რა, რომ შფოთვები, ნეროზი და ისა რა ქვია, გადაღლილობა, ნერვიული დაძაბულობა. ხო და ქალაქს ეს მარტო ეს ხდება ყველგან ბათუმშიც, ქუთაისშიც, თბილისშიც, ყველა ჩვენ დიდ ქალაქებში. ესე იგი არიკმარა ამ გაუმაძღარმა კომპანიებმა გამზირები და პროსპექტები და შემოსული არის ყველა ეზოში, ამის არკა რომ არის კორპუს როა გააკრა და ეზოშიც არის უკვე შემოსული. მესამე, მეოთხე, მეხუთე ხარისხოვან გზებზე ყველაფერი დახაზულია, მთელი თბილისი არის გადახაზული დახაზული. ვერსად ვერ დააყენებ მანქანას ისე რომ არ დაგაჯარიმო. ხო და ეს უკვე ახლა ანომალია რა და ამაზე ქალაქის მერს მოუწოდებთ რომ რაღაცა დალოცილო აერჩიე რამოდენიმე ქუჩა. მერს ხო ეხება, ვიღაცას ხო ეხება, პატრონი ხო ყავს ამ ქალაქს. აი ეს ერთი პრობლემა თუნდაც. აი ბატონო გიგა, რა სიტყვით, ხა ქალაქს ბევრი პრობლემა მაქვს, თქვათ თქვენ კიდე სხვა რამე დაასახელეთ.
1: გამარჯობა, მეგობრებო, უბრალოდ ახლა გიორგი ახსენა, რომ ეს ყველაფერი კომპანიების, ეს კომპანიების არ არის, ეს არის მერის მფლობელობაში ყველა ეს კომპანია, რომელიც აი ამ ჯარიმებს და ამ ნიმებს წერს. და ეს ყველაფერი არის ჩვენი მოსახლეობისთვის ყველა ცუდი რა არისით, რომ აი ხა გიორგი მახსენა ზუსტად, რომ მასწავლებელიო და ხო ზოგი მას შეიძლება თქვას, რომ აი მასწავლებელს სადა აქ იმდენი ხელფასი, რომ მანქანით იაროს და მე გეტყვით პირდაპირ, რომ მანქანები 80% მართლა დაყენებული აქვს აი ამ ხალხს, მაგრამ არის რაღაც დღეები, როცა მანქანა უცელებელია, რომ გამოიყვანო და ზუსტად აი მაშინ არის ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი კვირა რო არ გამოხვალ, ორი კვირა ამ დროს შეცვლიან იქ რაღაც ნიშანს დააყენებენ და შენ ის ნიშანი რო იცოდი ორი კვირის უკან არისო, შეიძლება გაიარო და რაღაცა ჯარიმა ეგრევე მოგდეს. ამაშია საქმე, რომ შეიძლება 50-70 ლარი ბენზინისთვის გადადებული, რომ რაღაცა როცა დაგჭირდება მანქანა ადგე და გამოიყვანო და ზუსტად აი ამ გამოსვლის დროს ისინი მე 250 და 300 ლარი გაყდა. უწევთ. ზუსტად ამაშია საქმე. კიდე არის ახლა ძალიან დიდი პრობლემები არის მერიაში, რატო ხდება ახლა ეს? მე პირდაპირ გეტყვით რა ხალხო. პირველ რიგში იმიტომ ხდება, რომ ეს არის ყველაფერი არაპროფესიონალიზმის ბრალი. აბსოლუტურად არავინ რომ არავის არ ეკითხება. აი პირდაპირ ახლა ვიტყვი პირდაპირ და მაგე თქვი წინაშეც გავაჟღერე რომ აი ახლა თბილისის მეტროს აქ დატვირთვა და აი ძალიან ბევრი ხალხი არის უკვე ჩაყენებული არის მთელი ადამიანები ყავ დაყენებული მაგალითად ვაგზის მოედანზე რომ როგორმე ეს ხალხი გაანაწილონ რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ ძალიან ბევრი შემთხვევა მოხდა მაგალითად ვიღაცა რო ჩავარდა და დაიღუპა და ეს რატო ხდება და გეტყვით ხალხო რა ახლა მე ყველაზე მეტად რაზე მეშლება ისეთ ნერვები რომ ადამიანები არიან ჩართულები ისეთი ამაში. აი ახლა ლაპარაკობენ იმას რომ უნდა გავსნათ კიდე რამოდენიმე სადგური, მაგალითად რუსთავი უნდა შეუერთდეს თბილისს, ესე იგი მეტრო უნდა გაიყვანონ, ამაზე არის ლაპარაკი. ნუ ეს პროექტი შეიძლება იყოს ჯერჯერობით, მაგრამ ჯერჯერობით ამის გამკეთებლები არ არიან, მაგრამ ამას არჩევნების წინ ლაპარაკობენ, რომ ხალხს გული გაუხარონ. და იმაზე არავინ არ ლაპარაკობს, რომ ეს მეტრო რო შეიქმნა ამის გამტარუნარიანობა რამდენი იყო. მაგალითად ვიცით ხო ის ძველი სადგურები რომელიც იყო გახსნილი, როგორიც იყო რუსთაველი, როგორიც იყო მაგალითად მარჯანიშვილი, როგორიც იყო თავისუფლების მოედანი, ავლაბარი როგორიც იყო, სამასე არაგველი როგორიც იყო, ეს რამოდენიმე სადგური იყო მაშინ გაჩენილი და კიდე რამოდენიმე სხვა. ამათ ვერანაირად ვერ გავზრდით ჩვენ. და ეს გათვლილი იყო მაშინ 800000 კაცზე, თუ მაცხოვრებელი იქნებოდა საქ თბილისში. 800000 კაცი. მეც ვერანაირად ახლა ჩვენ 4 ვაგონზე მეც ვერ დავამატებთ. მაგრამ ამაზე არ ფიქრობენ, უბრალოდ სიტყვის მასალათა აქვს, მე მგონი გონიათ, რომ იცი რა ჩვენ მილიონნახევრიანი ქალაქი გავხდებით და ხალხის უყველა უნდა ჩავიდეს მეტროთი იარონ. ვერ ივლიან ამ მეტროთი ხალხო. იმიტომ რომ მეტროს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ეს ხალხი გადაიყვანოს, იმიტომ რომ ეს მეტრო ის ცენტრალური სადგურები, რომლებიც არის საქართველოში კი თბილისში, იმათ აქვს განტარის უნარიანობა მაქსიმუმი, როცა თბილისი იქნებოდა 800000-ზე ცოტათი მეტი მოსახლეობით. და ამასთან ეხმარებოდა ავტობუსი იყო, ტროლეიბუსი იყო, ყველაფერი კიდე ტრამვაი იყო და უზარმაზარი ინფრასტრუქტურა იყო ჩამოყალიბებული კიდე მაშინ, რომელიც დღესდღეობით არ გვაგვაჩნია, ახლა არის ერთადერთი ავტობუსები. აი ეს ყველაფერი არის, მე ხდება რაც ხდება ახლა. ბატონი გიორგი აგერ მართლა სიმართლეს ამბობს რა. გავდივართ ქალაქში, კაცო, ეს ქალაქი რატო არის ესეთი გაჭედილი, რატო არის ესეთი გადატვირთული? იმიტომ არის გადატვირთული, თქვენ დალოცვილებო, რომ ქალაქში სადაც კი იყო საშუალება მანქანა გაშერებულიყო, ქალაქში სადაც კი იყო საშუალება, რომ ადამიანის სკვერში გასულიყო და ესვენა, ყველაფერი გახდა კორპუსებით გადაჭედილი. თანაც ცენტრალურ ქუჩებზე არის ეს ყველაფერი, აგერ ახლა საბურთალოზე რომ მოდიოდი, ფეხით მახსოვდა, აქ იყო უზარმაზარი რა ქვია, პურის საცხობი ქარხანა. უზარმაზარი ტერიტორია ქონდა, რომელიც ახლა კორპუსებით არის გაჭედილი. იპოდრომი იყო, ყველამ კარგად ვიცით ხო, ნუ რა თუნდა ამას ლაპარაკი, რამხერა ტერიტორია იყო, რომელიც კორპუსებით არის გაჭედილი და ახლა ტრამპ ტაუერს გპირდებიან და უნდა გვიხაროდეს. აგერ მეტალურგიის ინსტიტუტი იყო, აგერ პავლოვზე, რომელიც კორპუსებით არის გადაჭედილი. სამედიცინო ინსტიტუტის ის იყო, რა ქვია, საერთო საცხოვრებლები იყო და ზუსტად საერთო საცხოვრებლები რომ არ გაგვაჩინია დღემ და დღემდე და ის სტუდენტები რომელიც მართლა გაჭირვებულები არიან და გაჭირვებულად ცხოვრობენ იმათი მშობლები რა დღეში არიან რომ თავიანთ შვილს უქირავონ სახლი რომ მათმა შვილმა ინსტიტუტი დაამთავროს საერთო საცხოვრებლები იყო ისინი სულ ყველა დავანგრიეთ და მას ადგილას კიდე კორპუსები ჩავდგეთ სკვერები რამდენი სკვერი არის გაუქმებული რა სადაც კორპუსებით არის გავსებული სტადიონებზე აღარ ვლაპარაკობ, აგერ მე რაც მახსოვს, ეს იყო ისანში იყო სტადიონი, იყო დიდუბეში, მირცხულავას ქუჩაზე სტადიონი იყო, აღარ ვლაპარაკობ იქ რამდენი ქარხანა იყო დიდუბის რაიონში, საქარხნო რაიონი იყო. აღარც ერთი ქარხანა რომ არ არის და კორპუსებით რომ გაივსო ყველაფერი, ამაზე რატო არ ვლაპარაკობთ? რისთვის გაივსო, მითხარით, ამ გამიხსენით. ცარიელი რომ არის კაციშვილი რომ არ ცხოვრობს, რა ხდება? ესე იგი ვიღაცა ფულს აკეთებს, ძალიან დიდ ფულს აკეთებს. და ეს კორპუსებიც იმიტომ, რომესაც არავითარი ინფრასტრუქტურა არ აქვს. არავითარი ინფრასტრუქტურა ის კორპუსები, რომ ხალხით გაივსოს, იმას სკოლა ჭირდება, საბავშვო ბაღი ჭირდება, სამანტყოფო ჭირდება. მილიონი დაწესებულება ჭირდება, სახმართველობა ჭირდება, მილიონი დაწესებულება, რომელიც მათ მოემსახურება, ეს ყველაფერი გაუთვალისწინებელია. ამიტომ არის ეს პრობლემები საქართველოში. ეს პრობლემები განსაკუთრებით თბილისში და დიდ ქალაქებში. ეს არის ყველაზე ცუდი და ჩვენ ამას ყალღებას არ ვაქცევთ. აგერ ახლა დიდუბი იმას რა ქვია მეტრო 26 კომისრები რა ქვია სამი წლის განმავლობაში 26 კომისრებს რო ეძახოდნენ ძველად. ავლაბარის მეტრო სამი წელიწადია იყო რემონტზე დაკეტილი. ეს ძალიან კარგად მახსოვს იმიტომ რომ შარშან მე

0: ქვედა ლოცვილებო ვერ გამიგიანო, ტენდერებს თქვენ აგებინებთ, ხო? მე ხო არ ვიგებ ამ ტენდერებს. ესე იგი თქვენ მიეცით ტენდერი ისეთ კომპანიას და ისეთი კომპანია ყველა არის 90% რომელიც თქვენი ახლობლების იქნებოდა. თუ არ იქნებოდა, მაშინ ისეთი ტენდერი რას ნიშნავს? იქ 10-15 კომპანია უნდა ყოფილიყო, რომელიც უნდა ვიღაცა შეემოწმებინა, რისი გამკეთებლები იყვნენ, რა პროფესიონალები ყავდათ. და ეს ყველაფერი რომ მოხდა, ვისი ბრალია? მერის ბრალი არ არის? მერის ბრალი არ არის, მარტო კომპანიის ბრალი არის? როცა მერიამ გადაუხადა მათ ფული და იმ სამუშაოში რომ ჩაიბარეთ, თქვენ დალოცვილებო, პროფესიონალი ვინმე არ ყავდათ, რომ ის ენახა, რომ იცი რა, წვიმა რომ წამოვა აქ ძვიწვიმა. შეიძლება ეს წვიმა შევიდეს და დააზიანოს მე ყველაფერი, ის ესკალატორიდან დაწყებული ყველაფერი, რომელიც ელექტროობა, რომელიც თურმე, შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს, ეს უბედურება. ამის თურმე სპეციალისტი არა, თუ არა ყავთ, ვაი და თუ ყავთ, უი, მაშინ რატო არ შეამოწმებინეთ? რატო არ შეამოწმებინეთ? როგორ ჩაიბარეთ და ხალხი როგორ გაუშვით მაგალითად იქ რომ იქ არათ? აი ამაშია საქმე რა, ყველაფრის თავიდან აცილე, პასუხისმგებლობა ნოლია. პასუხს არავინ არაგებს ამაზე. ჩამოიგრა.
1: ქალაქის გემგემება დღემდე არ არის დაგებული.
0: დღემდე არ არის და არც იქნება.
1: და რაც არის, იმას არავინ არასრულებს.
0: არც არის, აღარ არის არაფერი. გიორგი, არა, იმიტომ რომ გენერალურ გეგმაზე მე მახსოვს ჩვენი მერი ბატონი კახი გამობძანდა და თქვა რომ, იცი რა, მოდი რა, 1 მილიონიო გადავიხადეთო, მაგრამ ის გენგეგმაო ვერ გააკეთესო.
1: მრასტიშნავს.
0: და ეხლა უკიდე უნდა ახალი ვერ დახატა ვიღაცა კომპანიას თუ ვიღაცას გადაუხადეს, თანხაო, ესე თქვა, მე არ ვიზი ამჯერა, მაგრამ დღემდე რომ არ არის ესესია. ეს იყო დაახლოებით 5-6 წლის უკან.
1: პრინციპები უნდა შეთანხმდეს თავრობა, ხალხი, საზოგადოება, თბილისელები, რომ როგორ უნდა გამითარდეს თბილისი, რომ გვასწყობს ასეთი თავკომბალა ქალაქი, რომ მთელი საქართველო მარტო თბილისში ცხოვრობდეს, ეს ხო ანომალია. ამიტომ რაღაცა პრინციპებზე სანამ არ შეთანხმდება, ის მილიონის გადახდა არაფერი საქმეს არ უშვილის, იმას წარში გადაყრილი ფული.
0: გადაყრილია ისედაც, ის არაფერი არ გაკეთებულა. დღემდე არ არის, იმიტომ რომ დღემდე ახლა ვიღაცა გაყიდის კიდე აგერ რაღაცა
1: ვერ მორიგებულან რა, რა გაყიდა?
0: ვერ მოგილებ, მორიგებულად და ვერც მორიგდებიან. მე ახლა მამაჩემი მშენებელი იყო, მახსოვს რა, და მამა შენ რაზე უნდა ჩააბარო სამშენებლოზე მინდა მეთქი. და მამაჩემს გაეცინა, რა გინდა შვილო სამშენებლოზეო, მე გეტყვი კომუნისტების დროს. ახლა კაცო, შეაქო ჩააბარო, რაც ასაშენებელი იყო, თითმის ყველაფერი ავაშენეთო. შენ საღამ უნდა რა უნდა ამშენო თბილისშიო. და ეს რატო იყო, იცით ლაპარაკი, რომ მაშინ გენერალური გეგმას მამაჩემი გაცნობილი იყო და იცოდა, ის 10 წლიანი გენერალური გეგმა დაწერილი იყო მაშინ და იქ რო წაიკითხავდი, იქ რა უნდა აშენებულიყო, თითმის ყველაფერი მართლა აშენებული. გათვალის იმის მიხედვით იყო და იმის მიხედვით თურმე აგერ რაზე ლაპარაკო. იმის მერე კაცო რაც ხდება აგერ ყველამ კარგად ვიცით ხო? ამიტომ არის ჩვენთან არის აბსოლუტურად დაუგეგმავი ყველაფერი, როგორც მერიაში, როგორც ქალაქის მართლობაში, ისე ქვეყანაშიც, იმიტომ რომ ქაოტურად დღეს მოვინდომებთ და პლასმასის ბოთლებს ავგრძალავთ.
1: ხო, ხვალ კიდე მოდის მოვიდეთ.
0: ხვალ მე ისე 4 წლით გავადი, იმაგე რა ქვია, დავაგრძელებთ. დღეს მოვინდომებთ და პარკინგებს ვითომ ცუდი არის და რა ქვია, შევამცირებთ, მაგრამ ხვალ ორმაგად და სამმაგად, სამმაგად უფრო გავადიდებთ. აი ეს მომენტი არის ჩვენთან არა.
1: დღეს დავხურავთ პოლიტექნიკინსტიტუტს, ხვალ გავხდით ისე. ხვალ
0: ისევ გავხდით.
1: მოდის მოვიხდით
0: და ასე. და ისა ბოდიში თურმე არ უნდა გაგვეკეთებინა.
1: ნუ ეს არის რო კონსტაცია რო არა ადამიანს
0: საზოგადოებასთან. ხო და სანამდე არ პროფესიონალები არ მოვლენ, არაფერი არ გვეშველება და მე კიდე ერთი რაღაცა არის, რო პროფესიონალები, აი ახლა მე რომ მოვიდნენ მაგალითად დღეს, მე არ ვიცი საიდან უნდა დაიწყონ, ისიც არ ვიცი, როგორ უნდა აი ეს ყველაფერი როგორ უნდა გამოასწორო, მართლა ვერ ხვდები. ჩვენ დინებას მივხვდი.
1: კლასიკური მაგალითი გიგაგე ხა,
2: პროფესიონალი თავს მოიკლავს, რომ შევიდეს იმ
1: თბილისში.
0: მაგას გეუნე, პასუხის მეტი რა არის? და იმიტომ.
1: თბილისში მაგალითების მეტი რა, აი ბატონ ჯუმერ, მე ეს პატარა მაგალითი და მე თქვენ გადმოგცემთ იმას ბავშვობიდან. ქონდა აი უნიკალური მარგალიტი თბილისში იპოდრომი, სადაც ჩემპიონატები იმართებოდა ევროპის დონის, სოფლიო დონის ჩემპიონატები ცხენესნობაში. იქ იყო ყველანაირი კლასის, ესე იგი ცხენი და ეს ოსტატი გამოდიოდა. იქ იყო ტოტალიზატორიც, მაშინ ძალიან საბჭოში თითმის ტოტალიზატორი არ არსებობდა, მაგრამ იპოდრომებზე
2: ცხენი ახსენდა თქვენ და
1: არაბული ცხენები ჩამოყავდა.
2: დინამოს სტადიონი გახსოვთ და ფეხბურთი და ცხენოსნური
1: ყველაფერი იყო.
2: ის რო იყო, რა ქვია, კონტროლი ლიგ ცხენოსნური მილიცია რო დადიოდა რა სილამაზე იყო.
1: მაგრამ აი იპოდრომი რატომ აქ იცით გულში ჩარჩენილი, რომ აი ამხელა ობიექტის, ესე იგი თბილისის გულში წარმოგიდგენ, ეს იყო აი მართლა აი კრიმინალი გააკეთეს რა დიდი, იმიტომ რომ ამხელა ობიექტის გადაქცევა სამშენებლო

0: პოლიგონად. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ტერიტორია შეიძლება თბილისიდან 100 კილომეტრშიც გამოძებნო, მაგრამ ეს მისასვლელად ადამიანებისთვის ძალიან ადვილი იყო. მახსოვს მამაჩემი პატარა ბავშვები ვიყავით ხოლმე და ჩვენი მამის ტოლა ხალხს დაყავდა ბავშვები, აქვე იყო ეს ყველაფერი, ცხენესნების შეჯიბრება მართებოდა, იყო ის ტოტალიზატორი, იყო ის აი ნამდვილი ამფითეატრიც იყო, იქ ხალხი დაახლოებით 2000 კაცამდე იტევდა და სოფლიო დონის ეს იგი ჯოკეებს და იმებს ხედავდით და ქართველებით მწვნელები, ეს ქართული ჯოკეები, ეს თელის სკოლა იყო, თავლაც იყო იქ, ცხენესნობას სწავლობდნენ და ეს ყველაფერი გაანადგურეს და წავიდა რა კორპუსები და ნახევარი, არაო ნახევარზეო მაინცო გაზონები, ის გაზონების
1: დროებია, მეგობრებო,
0: სამარცხინო გაზონები რა არის იქ, 1-2 პალმაა
1: ჩატოვილი და ტყე რაც იყო აღარ არის.
0: ის ობიექტი რაც იყო, ის უნდა აღედგინათ და ის უნდა გაემშვენიერებინათ და მსოფლიო დონის ესე იგი შეჯირვები გამართებოდა და ხალხი ზიამონდებდა და ევროპა რო გინდათ, ევროპაშია სწორედ ეს ხენოსნობა მიღებული და ევროპიდან ჩამოვიდო და ეს ანსამბლები, გუნდები მიიღებდნენ ამაში მონაწილეობას, პატარა შვილებს, შვილიშვილს წავიყვანდი მე მაგალითად მასთან ერთად, სად წავიყვანოთ ეხა ჩვენი შვილები და შვილიშვილები, სად წავიყვანოთ იქ 300 კილომეტრში იქით ხენოსნობაში და რა თავლა აქვთ ერთი გაკეთებული და ეს არის იპოდრომი ესე იგი რაც იყო და მე ბასეინს რაღაც ეცოდი თქვენ დაოცილებულ ვერაზე რო იყო ბასეინი ესე იგი შოუები მართებოდა, წყალბურთის მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები მართებოდა. დღესაც ესე იგი ძეგლა დგას და უცდიან რომ ვიღაცას მიყიდონ, ეთყობა ისეთი მსუქანი ადგილია, ისეთი ისეთი კაი ადგილია რომ ვერ მოძებნეს, ესე იგი ფასის ეთყობა ამ ჩინონიკებს ძალიან დიდი უდებთ. ვიზე მიაპრიხვატეს, ვიზე მიაპრივატიზეს და ვინ უყურებს ახლა და ვინ ყიდის ამას კაცმა არ იცის. ალბათ ტრამპო ტაუერი 3 აშენდება იქ და რა ამ კორპუსებში ვიხრჩობით და ბასენი რო შევინარჩუნოთ მაინც კარგით, ჯერჯერობით არ არის განადგურებული, არ მიუყენებიათ ბულდეზური. აი ეს ვერაზე არსებული ბასენი, სადაც ჩვენ პატარა ბიჭები ვიყავით სკოლის მასწავლეები და ცურვა ვისწავლეთ. მაშინ იყო ერთი ვაკის ბასენი, კიდე კაი ის მაინც შენარჩუნებულია. მართალია ხალხს აღარ აიკუნის ბობოლებს ემსახურება, მაგრამ მაშინ უბრალოდ ახალგაზრდა სტუდენტს სტუდბილეთით შეეძლო ვაკეში სექციაზეც მისულიყო, წყალბურთზეც ეთამაშა და ეცურავა და ჯამთველობა გაეკაჟებინა. და ეხლა ბობოლებს წელიწადში რაღაც
1: 1200-300 არის, $300 არის.
0: Ну, რა ვიცი, უზარმაზარი თანხები ჯდება რა.
1: 350.
0: ხო და აგერ ეს ვერის, აი მე მაგალითად მოუწოდებ კარადეს რომ გადავარჩინოთ ერთად ეს ვერის ბასეინი და გავხსნათ ახლიდან რა უნდა, რენოვაცია უნდა, ხო? ევროპული დონის ბასენი ყო აშენებული, უნდა ამას გარემონტებულა და გაკრიალება 50 მეტრიანი ბასენი ყო, წყალბურთის შეჯირვები მართებოდა, ცურვა იმართებოდა, შეჯირვები მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატები მართებოდა. და ბავშვობიდან იქ, რა ვიცი, პატარები ვიყავით სკოლის მასწავლები, ჩვენ
1: ვერ შეგეძლო. კონცერტები, კაცო.
0: აბონიმენტს ვიღებდით და ცურვა ისწავლა თელმა ნახევარმა თბილისმა. და აი ესეთი ობიექტები გაანადგუროთ ქორწინების სასახლეს. ქორწინების სასახლე ვის მიყიდეთ? ჯერ რა ფასში მიყიდეთ კაპიკებში და ჯერ რატო ესე იგი თბილისელებს ქორწინების სასახლე არ უნდა ქონდეს და სადღაც ორმოში იწერენ დრო აი იმას ხელს აწერენ რა 800-იანად ვიყავით რაღაცა ძველ თბილისში რაღაცა ხუხულა არის აშენებული, ისა გაკეთებული, ასეთი კერძო რაღაცეები არის და უნდა შეხვიდეთ ან გეშინია ის კიბე არ ჩამოინგრეს და არ ჩამოვარდეს ის შენი მაყრიონი თავიდან თავის ნეფეთე დოპლით და რაღაცა სოროში ხელს აწერენ ჩვენი ახალგაზრდები და მე ეძახით კიდე რატო არ ქორწინდებითო? ქორწინების სასახლე იყო მეგობრებო რაღაცნაირად. მე პირადად იქ ხელი მოაწერე ჩემ მეუღლესთან, ჩემ მეგობრები ყველამ რაღაცა სადღესას საბანკეტო უზარმაზარი დარბაზები იყო, რესტორანიც იქ იყო და რაღაცა აღარცხვენოდა იმ უცხოელის დაპატიჟება იმ ქორწილის დროს. ხელმოწერაზე ის უცხო, ეხა რო გიყვართ ეს ტურისტები და უცხოელებს, სად მიგყავთ ერთი იმ ორმოში უნდა შეიყვანო და ხელი მოაწერინო? სად ესე იგი ეს ობიექტები რატო განადგურეთ? მე მაგალითად მოვითხო რომ ეს ქორწინების სასახლე დაუბრუნდეს ისევ საზოგადოებას. გამოვისყიდოთ ხო? კაპიკებში ეხა რო ნახოთ იგი მაგას საკრია პატარკაცის მიყიდეს, მაგრამ აი წვანილის ფასად და ეს შეუძლია უკან მერიამ გამოისყიდოს ხო? ეს უზარმაზარი ობიექტი. ასევე ბევრი ასეთი ობიექტი არის ახლა, აი ესე იგი ასე თქვათ ლაფატკაზე დადებული და კაცმარეთის რა კორპუსი აში. აი ახლა ზარი შემოვიდა, მაგრამ ზარამდე მე მარტო ბატონ ჯუმბერი მყავს აქ მოწვეული და მინდა ბატონ ჯუმბერმა ქალაქის ტკივილებზე ილაპარაკოს და შემდეგ დაუთმოთ ზარს.
2: გესალმებით როგორც დამსწრეებს, ისე მსმენელ მაყურებელს. მე საუბრის საწყის დაუბრუნდები ისევ და ისევ, თუ მე მგონი ესეთი მიმართულება აჯობებს მე, რომ თუ სახელმწიფო იმისი არის საერთოდ და სახელმწიფოს მართველი პიროვნებები, რომ ქვეყანა წაიყვანონ წინ გამარჯვებისკენ, უკეთესობისკენ და ამასობაში ქვეყანაში არსებული ხალხი, მაცხოვრებელი ხალხი ჩვენთან მრავალ ეროვნული დახასიათებული და რა ქვია ჩვენი სამშობლო და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრუნვაში უნდა კონდეს გადახეხილი მუხლები, რომ
0: ჩვენ ქალაქის მერს,
2: მაგრამ მარტო ქალაქის მერს არა, მე ისე ვუბრუნდები იქითკენ, როცა ძალიან კეთილი და ძალიან ამაღლებული ემოციების ფონზე, ამაღლებული და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა ქვეყნის დამოუკიდებლობის არჩევანისკენ და მისი დამკვიდრებისკენ, სამწუხაროდ აღმოჩნდა პიროვნებები, რომლებმაც ჩაშალეს ის მომენტი, როგორც ხმალით ისე ჩაჭრეს, მართლაც რომ ტოპით და ხმალით ჩაჭრეს ყველაფერი და უცებ შეცვალეს ის დედამიწის ზურგზე მესამეზე ოაზისად არსებული, გინდა საბჭო კავშირის ტერიტორიაზე საქართველოს ოაზისად არსებული ყველაზე მდიდარი, ყველაზე კარგად მაცხოვრებელი, ყველაზე კარგად აწყობილი, ყველანაირად, გინდა განათლების, გინდა მედიცინის, გინდა მცირე და მძიმე წარმოებების მეშვეობით, სულ ყველაფრით დაშალეს, უცებ და რეფორმაციის ნაცვლად, რომელიც ნამდვილად ჭირდებოდა საბჭო კავშირის ნებისმიერ ქვეყანას, რესპუბლიკას და თვითონ იმ კავშირს, მოახდინეს ჯოჯოხეთი უბრალოდ, ანუ მოსპეს ის, რაც არსებობდა კარგი და შემოჩეჩეს
0: ველური ბიზნესი,
2: ველური ბიზნესი, ველური კაპიტალიზმი, რომელიც კაპიტალიზმი კი არა, ბანდიტიზმი შემოქთავაზეს ჩვენ.
0: სამწუხაროდ ეგ
2: და იმ ბანდიტიზმის ფონზე განადგურეს, სამწუხაროდ განადგურდა ჩვენი გენოფონდი, უზარმაზარი ახალგაზრდობა დაიღუპა.
0: დაგვეკარა ყველა ფიზიკურადაც და იმიგრაციაში.
2: ზოგი ფიზიკურად განადგურდა, ზოგი მორალურად განადგურდა, ზოგი ფსიქიურად და ზოგი რანაირად საერთოდ გადაიკარგა ყველა. მე ვამბობდი ადრეც, რომ არ ვიცი ახლა ჩვენშიც მოიძებნა და ისტორიულად იძებნებოდა ყოველთვის, ესე ვთქვათ, ზოგი მტრულად განწყობილი და ზოგი ვთქვათ, ну, ара прагматулад განწყობილი, ვთქვათ, ქვეყნის და ხალხის კეთილდღეობისადმი, მაგრამ აქ გარეძალებმაც ძალიან ბევრი იმუშავა.
0: ჩვენი დოკლაპიობა.
2: მოკლედ მე ფიქრობ და ვამბობდი კიდეს, ფიქრობ, რომ სულ ყველაფერი ერთად რომ ეხლა რა თემასაც გინდა შეეხე. სულ ყველაფერი ერთად რომ შეკრიფო, ჩარჩოში საერთოდ გამოგდის, რომ გენოციდი მიმდინარეობს.
0: საბროჯამში გენოციდია, ხო?
2: როგორც ქვეყნის, იმ ქვეყნის, რომელმაც გადაიტანა უზარმაზარი იმპერიების შემოტევა ისტორიულად, ას თუ ისე ისტორიული თვალსაზრისით, ას თუ ისე შორი მანძილი გვაშორებს ჩვენ იმ მოვლენებს, როცა იყო ბიზანტია, როცა თურქ-სელჯუკები იყვნენ, როცა ირანის პადიშაჰობა იყო და ასე შემდეგ და ну რუსეთსაც არ დაუკლია არაბები იყვიან რაღაცა სასიკეთოები კიდევ, მაგრამ ქვეყანა გადარჩა იმათ ფონზე, ძირითადად ის იმპერიები ან დაჩმორდა, რომ იყვიან, ან განადგურდა საერთოდ, ხო? რომის იმპერია განადგურდა გენაცვლად. რომის იმპერიის დროსაც იყო საქართველო, რა არის? ხო, სხვა ფორმით იყო.
0: რუსეთის იმპერიაც იშლება, ჩვენ თვალწინ იშლება.
2: ბიზანტიის იმპერია ავიღოთ რა, პატარა კი არისო ის რაღაცა. თურქ-სელჯუკებს რო გაა, ეს უკნა რა ქვია, გაუმკლავდა, მონღოლებს გაუკლავდა, ათას შემოსევას და ყველაფერს და აი როგორ თავისი გენეტიკური კოდით შენარჩუნებული ქვეყანა, ქართველობა შერჩა ამ არემარეს, რომელსაც საქართველოს ტერიტორია ქვია, ეს არის ღვთის მადლი ალბათ, ეს არის ღვთის კალთის გადაფარება არის, თორემ ყველაფერი იყო გაკეთებული იმისთვის, რომ მომსპარიყო ეს ქვეყანა. სამწუხაროდ დღეს მიმდინარეობს იგივე პროცესები, სხვა ფორმით, სხვა მეთოდებით. ну, я не знаю, если вину на мотку дес, имит, რომ თქვათ, არაბიზაცია კარგი იქნება. ვინ უნდა მოტყუდეს იმ

0: იმით რომ დღეს საზღვრების გახსნა საქართველოში იმ ქვეყნებისთვის განსაკუთრებულად სადაც ტევა არ არის ხალხის რო იტყვიან იმათვის გაიხსნა საზღვრები უკონტროლო შემოსვლა წასვლა. ეხლა მთლად უკონტროლოც არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ მღრიე წყალივით არის რო იტყვიან და იქ ზოგისთვის ცოტა სახელმწიფო სტრუქტურისთვის თევზის ჭერა ცოტა რთული არის.
1: რა თქმა უნდა.
0: აი ამ ფონზე ნებისმიერი დარგი სულ ყველაფერი გასამწველდა, ხო? სულ ყველაფერი
1: ახლა ყველა დარგი გვარი სტაგნაციაში.
0: თქვენს ავერდი თქვენსკენ ფარმაცევტული უწყებებიც იყო.
1: დახურეს კომპანიები
0: ენერგოდა უშაობდა და მშვენივრად იყო. მე ნუ მედიცინა კიდე ნუ როგორ არ ვთქვა. აი მე ექიმა კაცმა მედიცინაზე როგორ არ ვთქვა. ეს სისტემა რომელიც შემოიოს ევროამერიკული სისტემა რომელიც აქ არის შემოტანილი ახლა ეს არის ის დამახინჯება მახინჯი სისტემა შედარებით იმასთან რაც იყო ჩვენი პრევენციული სისტემა რომელიც არავით არის რუსული გარიყო რუსული გვარები იყო თორე დანარჩენი სულ ყველაფერი იყო გერმანული აბსოლუტ თვითონ სისტემა
1: განთლების მოდელი
0: სისტემა იყო გერმანულ ავსტრიული მოდელი იყო
1: კარგი, გადაგვიჯუნდერე. მოდი ზარებია უკვე და ზარების თემა შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება და ძალიან გთხოვთ მეგობრებო რომ შემოხვალთ კითხვა დაასვით თემასთან ახლოს, აი ქალაქის პრობლემები. ქალაქის თბილისის პრობლემები, ბათუმის პრობლემები, ჩვენი ქალაქების პრობლემები როგორ გადავჭრათ და რა არის გასაკეთებელი აი ამ თემაზე. აბა გისმენთ თუ არის მის გენაცვალე, რა ვიცი. არის მის
0: იმ რესპონდენტის ნაცვლად მე ვიტყვი ამ თემასთან დაკავშირებით. მე გეთანხმები თქვენ რომ მარტო ხელა ვერც მოსახლეობა, ვერც ერთი პარტია, ვერც ერთი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ვერ დაალაგებს მაგ თვალსაზრისით სიტუაციას. ვერც ერთ დარგს ვერ უშველის. აუცილებელი არის სახელმწიფო ნება. მართველი სტრუქტურის ნება უნდა იყოს, პოლიტიკური ნება უნდა იყოს იმისთვის, რომ დაალაგდეს და ოპა ეხლა
1: კარგი, აბა შემოუშვათ ზარი თუ შეიძლება.
2: აღმომჩენობის ხა.
1: გაიხარეთ გალბატონო.
2: ძალიან მოწიამოვნა თქვენი საუბარი. მართალია ქალაქებსაც უნდა პატრონი და უპატრონოს დღეს ჩვენი ქვეყანა უშემოსავლო ფაროსანა შემოსეული აღაფერი ადამიანს საკმაოდ კოლმეურნო ისაზე რომ უმისავება ჭამო ხოდა არც ქალაქში ყოფილი და არც სეფელებში აბა ერთი ქალაქთან თქვენი საიდანი ძალიან მომეწონა და მართალი გზანდები მაგრამ ერთი სოფელში სოფლებში სამური არის რა დღეა და რა ამბავია უპატრონოსაც დაჩიჩებული მოცხოვრეთ მერიაში ამ ცხენია არც იმეში არ მეკიჭო ზუგლეთის რაიონში მერიაში ტაგა, ბაღი, საბჭო, ბიბლიოთეკა ერთად არის ეს პატარა ორ სართულიან შენობაში შეიძლება დაიწამასვარ კონდეს ბაღში შეიძლება ეზოში თემი ზაფხული რომ არ გამოიჭეს მამფე ფასა გიგონია რა ასა დგომია რა არაფერი არ აქვს ბავშვზე და ისეთი დაწივებულები ვართ ეს სამოთხე ბაღი თქვენი მწერის არ დადგეს იმ დღეში მაგრამ ვინარი ვიწები მეხსეს კოლმეურნეობაში შემობატონო
1: გაგვაყაროთ მაგრამ ალბათ რომ კარგი გასაგები არის ნამდვილად სოფელს რო უჭირს ეხლა ეგ უკვე ისეთი თემაა რომ სამწუხაროდ სოფელი საერთოდ მიტოვებულია და ამ ხრივ ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ ქალაქი თუ არის მიტოვებული ქალაქი ქალაქის პრობლემები სოფელი მithumetes მიტოვებულია და ამას მართლა სამთავრობო მუშაობა ჭირდება იქ გამგებელი რა ვიცი ვინც არის ყველა ერთად მთელი საზოგადოება რაიონის საზოგადოება უნდა იყოს შემართული და ამ პრობლემებს უნდა აგროვებდეს და უნდა მიქონდეს დარგობრივად გადასაჭრელად
3: ბატონო გიორგი ერთი შამით შეიძლება მე ამაზე თქვა ერთი სიტყვი თვითყვი რა ყველაზე ცუდი პრობლემა რა არის ცით კალბატონა ხო კალბატონა დარეკა და მადლობა ამ ზარისთვის და ერთი მინდა ვთქვა მე ახლა სოფლებთან ძალიან ახლო ურთიერთობები მაქვს და მაქვს კიდეც ჩემი სოფელიც ამაქვს და ყველაფერი მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის რომ დღესდღეობით განვითარება არ მიდის საერთოდ არსა სტაგნაცია

0: იარი ყველგან.
1: თელ ქვეყანაში.
0: თელ ქვეყანაში და სოფელში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სოფელი ქონდა ყველაზე ძლიერი ჩვენ. ასეთი ძლიერი სოფელი ჩვენ რო ქონდა, მაგალითად საბჭოთა კავშირში თქვენ რო ბრძანებით, ქალბატონო, კოლმეურნეობის დრო რო იყო ხო? ხოლმე მაშინ არც არ იყო და ყველგან იყო განვითარებული რაღაცა დარგი. აი ზუსტად ამაზე აქ ლაპარაკი და ჩვენ აი ჩვენ გადაცემებში ამაზე ლაპარაკობდით რო დარგები უნდა იყოს განვითარებული. მაგალითად, სადაც იყო განვითარებული ჩაის პლანტაციები,
1: ვეჩაიებო, ვეჩაიებო.
0: ამ კიდკენ მუშაობა არ მიდის. სადაც მეცხოველეობა იყო განვითარებული, მეცხოველეობა უნდა აღდგეს იქ. ყველა სოფელში მე ვიცი, ახსოვს ჩემთან იმერეთის რაიონში, ყველგან იყო პატარა ფერმა. ყველგან იყო ფერმა, ყველგან იყო ფერმა.
1: ანუ სახელმწიფოს პროგრამაც არა.
0: პროგრამა აბსოლუტურად.
1: ტელევიზორში თქვენ გინახიათ, რომ მინისტრი გამოფელი იყოს
2: ერთ კონ წარმოებელი.
0: წარმოებელი.
2: ეხლა არის მომხმარებელი.
0: მომხმარებელი
1: და თურქული პროდუქციის.
0: აბა, ყველა ჩადის
1: მაგალითად. კარგი, შემოუშვა ზარი.
2: ზანეთ
1: ვერ ეკავენეთ ხო?
0: ხო და აი ამას ვამბობდი რა, რომ მომხმარებელი სოფელი კი არ უნდა იყოს, სოფელი უნდა იყოს პირიქით, წარმოებელი. დარგები უნდა განვითარდეს. ეხლა მართლა ვიღაცა ლობიოს იმის თავის ახლისთვის რომ მოიყვანს და წლიდან წლამდე
1: ისურვა. ხალხმა განარეცა და გიგა.
0: არა, მე მესმის გიორგი, მაგრამ ამას უნდა ხელშეწყობა.
1: ხელშეწყობა არა.
0: ამას უნდა
1: აი მეკითხეთ კლასიკური
0: კატასტროფა.
1: კლასიკური შედეგი აი ამ სოფლის დახმარების. ადრე მაგ რო ნახეს ესე იგი ხალხმა დაიყენა მეწველი ძროხები ზოგმა 10-15-20 კიგენაცვალეო გააკეთეთო ყველისა და რძისა და მაწვნის პატარა სამქროები და გააკეთებინეს ეს ხალხმა კრედიტები აიღო და დაიწყეს მართლა შეტანა სუპერმარკეტებში პატარა მარკირება გააკეთეთ ჩვენმა მეურნეობა გმირებმა რა გმირებმა ახალ მაშინდელმა ახალგაზრდა მე 20 წლის უკან დელამბებს ვიძახი უკვე 15 წლის უკან დელამბებს და შემდეგა მუცებ რა
0: აგძალეს
1: აგძალეს ეს საწარმოები ესო ევროპული უნდა იყოს თქვენო ევროპული ლიცენზიასთან შეიყვანოთ სუპერმარკეტებში და რა მოხდა რომ დაახურინეს ხალხს კრედიტები დარჩა და დაღუპეს ოჯახები რა დღეს ესე იგი ის ადამიანები ემიგრაციაში წავიდნენ ეს ძროხები ალბათ დაკლეს და ჩააბარეს ხორცად აი ეს ახალგაზრდები მაშინ ენერგია ჰქონდათ დრო ჰქონდათ შრომის მოყვარება ენთუზიაზმი ჰქონდათ და ეს შენობები დარჩა ძეგლებად რა აი ქართული მეურნეობის ძეგლებად და დღეს ესე იგი ყველი და ქართული ესე იგი მაწონი და რძე და რაღაცა
0: სუპერმარკეტებში 3-4 ფირმა არის
1: სუპერმარკეტებში არ შედის ის ფირმები რომ არიან იმპორტს აკეთებენ
0: რძის ფირზე
1: იმპორტული რაღაცები შეაქვთ და გამოდის რომ იმპორტმა გამოიმარჯვა რა როგორც ყველამ კარგი შემოუშვა ზარი რა ვიცი
0: გაიტიშ
1: ხო რატომღაც ესე იგი ტექნიკურად არ შემოდის ალბათ ბევრი რეკავს მეგობრებო ალბათ იმდენი რეკავს რომ შეიძლება საერთოდ გაიტიშა მაქთის ხაზი იმდენი პრობლემა რომ მე დაწუნდებულა საბურთალოს მაქთის გაყოფილება ჩამოიშალა იმიტომ იმ ყველა რეკავს გესმით და დაეკიდა სისტემა ასე რომ რა ვიცი, აი თავრობას ბევრი რაღაცი გაკეთება. მე მაგალითად არ მინახია ტელევიზორში, რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრი გამოსულიყოს და ეთქვას, რომ აი ეს გეგმა გვაქვს და კახეთის რეგიონში ამას ვაკეთებთ, ქართლის რეგიონში ამას ვაკეთებთ. რაღაცა ეს უნდა გაკეთდეს რეფორმა ჩატარდეს.
0: რაჭა როგორ ავაღორძინოთ თუშეთში რა უნდა
1: გაკეთდეს? რაჭაში რა უნდა გაკეთდეს? თუშეთში რა უნდა გაკეთდეს? საერთოდ არაფერი რა პარ კომუნისტების დროს სულ სოფლის საერთოდ ახალი ამბები იწყებოდა სოფლის მეურნეობით. მე მახსოვს პატარა ბავშვი ვიყავი სკოლის მოსწავლე და რო ჩაერთვებოდა მოამბე პირველი რაც იყო ნომერ პირველი სოფლის მეურნეობა მე იყო ინდუსტრიაში რაკეთდებოდა და მე ეს სამოქალაქო რაღაცა პრობლემების გადაჭრა და სოფლის მეურნეობა და მე იყო ინდუსტრია მსუბუქი მრეწველობა სულ შეგწდებოდა ეს კომუნისტების დროს და ქვეყანაც იყო გამართული ამიტომ ისე თავრობა მუშაობდა მეგობრებო ამაზე და ამათ საერთოდ არაფერი დაინტერესებს გიგა ეკონომიკის მინისტრი სოფლის მეურნეობის მინისტრი დღედაღამ უნდა გამოდიოდეს ესე იგი საზოგადოების წინაშე და რას აკეთებს ეკონომიკაში ეკონომიკის მინისტრი სოფლის მეურნეობაში სოფლის რამე გეგმა არა გაქვთ ქვე დალოცილო ამ პარლამენტს ძინავს ეს პარლამენტი ხო საერთოდ უნდა იყოს შტაბბინა რეფორმების უნდა იყოს და არა შტაბბინა იმის ფეისბუქზე თამაშის აი ესეა მეგობრებო ბატონ ჯუმბერ მოდი თქვენ დაამთავრეთ აი 3 წუთი დარჩა აბა რა სიტყვით
2: მე ისევ მიუბრუნდები ძირითად საკითხს რომ საქართველოში მშვიდობა მოგონილი და რაღაცა ისეთი
0: ბუტაფორიული
2: კი არ გვინდა ჩვენ ნამდვილი სერიოზული მშვიდობა გვინდა ჩვენ გვინდა ხალხის ერთობა ერთი

0: შენობა და გვინდა რომ ხელისუფლება და ხალხი იყოს ერთ საქმეზე შემული ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ერთად ერთად რომ იყოს მე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ იმისი რომ ეს გაგზელდეს ეს დაპირისპირება
1: ეს ევროპიდან დაფინანსებული არის ეს აქცია
0: არის კატეგორია მე უშვებ იმას რომ არის მტრულად განწყობილი ერთმანეთის
2: მიმართ
0: მოდი რა ეს მტრულად ვინც ახართ წადით რა დუელი გამოაცხადეთ ერთმანეთისთვის გენაცვალეთ და წადით სადღაცად მთელ ერს დაანებეთ ან მტრულად ვართ
1: ფსიქოში ვართ
0: ჩვენ თუ რამეს კრიტიკულად ვლაპარაკობთ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმისთვის რომ თავრობა უნდა გააკრიტიკოს ხანერად არ შეიძლება უნდა უთხრა ის მიუთითო იმაზე რაც არასწორი და მიუღებელია ქვეყნისთვის, ერისთვის, ხალხისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები, ჩვენ ვართ ერის წარმომადგენლები, ადამიანები, ჩვეულებრივი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობთ არა ჩვენ თავზე, არამედ იმ პრობლემების მოგვარებაზე, რომელიც ჩვენს ირგვლივ ტრიალებს ისევ და აი აქედან გამომდინარე არის საჭირო რომ ხალხის ბუნებაზე
1: აი ბატონ ჯუბერ 50 წამი არის აბა რა სიტყვით ბოლოს სიტყვას თქვენ დაამთავრეთ
0: ნუ ღმერთმა მშვიდობა მოგცა აკობამდე და ღმერთმა მოგცეს კიდე მშვიდობა იმედია რომ მაინც იქნება ნამდვილი რეალური მშვიდობა რომელიც
1: ერთობით ხო
0: ერთობის მშვიდობა
1: ხალხის მთავრობის და საზოგადო ორგანიზაციების კონსოლიდაცია
0: ეს კეთილდღეობაზე
1: მაგრამ მოსავალი არ გვაქვს
0: არა საკუთარ თავზე არჯერა არავის სამწუხაროდ არც ერთი ხელისუფლების რომელიც იყო არც ერთს არ გაუკეთებია ქვეყნის წინსვლის და გამარჯვების გზაზე რაიმე სასიკეთო
1: სამწუხაროდ მაგრამ ოპტიმისტები ვიყოთ მეგობრებო ჩვენი შვილებისთვის ყველა ერთნავში ვზივართ ჩვენი შვილების და შვილიშვილების ეს არ დაგვაუწეს ყოველთვის ვინც ხართ აპათიაში, ვინც ხართ დეპრესიაში, გაიარეთ ნახეთ ის პატარა ანგელოზ ხატულა ბავშვები და მათთვის გავაკეთოთ მაგარი ქვეყანა. დავიწყოთ რეფორმები. რეფორმებისთვის მოგიწოდეთ ყველას. ამინ.
0: და ისე ყველამ უნდა მე გეთანხმებით იმაში რომ თავი უნდა დავანებოთ იმის განსაზღვრას ვინც სად იყო. ყველა ვიყავით საბჭო კავშირში.
1: გავაკეთოთ დღეს, გავაკეთოთ ხვალ. აი ეს არის პოზიტივი და არა წარსული.
0: რა ერთი ქუდი, მაგრამ დღეს ჩვენ ვალდებული ვართ თქვა რა გვინდა რა ქვეყანა გვინდა რომ იყოს? რანაირი ურთიერთობა გვინდა რომ იყოს ქვეყანაში და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან რა ქვეყანა გვინდა რომ იყოს? რა გვინდა რომ ავაშენოთ ჩვენ? ჩვენ გვინდა ის კაპიტალიზმი რომლის ვთქვათ დღეს ელემენტები გვაქვს ჩვენ? თუ გვინდა ნამდვილი ნორმალური ქართული სოციალიზმი
1: რომელიც და
0: საქართველოს მოსახლეობა ისარგებლოს იმკეთილდღეობით, იმკეთილი რაღაცებით, რაც არსებობს, რა ისი გამოყენება შეიძლება.
1: აი მეგობრებო, ამოიწურა უკვე დრო, აი ფინეთი არის ბწკინვალე მაგალითი, არის კაპიტალიზმი, არის სოციალისტური კაპიტალიზმი ამ ქვეყანაში, ეროვნული ქვეყანაა, იგივეა დანია, იგივეა ავსტრია. აი ეს პატარა ქვეყნები ბწკინვალე ნიმუშები გვაქვს და პატარა მთავრობით დიდი დაფინანსებით მეურნეობის კუთხით და რა ვიცი, აი ასეთი ნიმუშები გვაქვს და აქეთკენ ვიაროთ. ასე მოუწოდოთ ყველა ორგანიზაციას, რომ დაემსგავსოთ აი ამ ქვეყნებს. რეფორმებით, მეგობრებო, რეფორმებით, ეკონომიკაში, განათლების სისტემაში, ყველგან. რეფორმების დროა. აი ეს მეგონია ეს.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: თერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყובה ასეთ რამეს. კიო მე წლებია ვმუშაობ უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ? აი ესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარეთ უმძიმესი წლების აკა შვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა, მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეურვესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელი წადე ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად

0: თბილისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიპარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ელზაბუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუაღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიტს, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

ხო, ნეტავ ჩვენს გქონდეს ერთი თავსატეხი ამოსახსნელად. დათუნია, დათუნია, დათუნია. ო, ეს თავსატეხი საკმაოდ რთულია ამოსახსნელად. მოდი ვნახოთ. მე ასე ვიტყოდი. მოდი დავიწყოთ ჩვენი საქმის გამოძიება. პირველ რიგში ახლა კი ჩამოვუოცავთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალებია. ნახე უოტსონ. აი მოტივი. და ეს რაღაც. ეს რა ქვია? ხომ გითხარი მთავარი დეტალებია.

ბიჭებო, შეჩერდით. გვითხარით, რა ჩაიდინეთ. სად არის დათვი? კარგი, ახლა დროა დაგვეხმაროთ.

რომ ხედავ ძვირფასო უოტსონ, ყველაფერი დეტალებშია. თათები მაღლა. ჩვენთან ერთად მოდი ხარ ბატია, შენ თავარი ეკმიტანი ხარ.

შეჩერდი, არ გაინძრე თათები მაღლა. დიახ, ძვირფასო უოტსონ, როგორც ხედავ, ეს საკმაოდ რთული თავსატეხი იყო.

0: ხომ გითხარ? ეს ელემენტარულია.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5 მოთმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათ ვიაცხადეთ.
2: ნახეთ, მარტივია ყველაფერი.
1: ახლა კი შემოგძებნე.

just this

be right back. Oh,

Okay.

0: Out of it.
1: Well, I can fix it. I know what to do.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ლემურზე გიამბობთ. ამ ხიარულ ცხოველებთან ურთიერთობა ყველა ადამიანს მოსწონს, თუმცა ველურ ბუნებაში მათთან შეხვედრა საკმაოდ რთულია. ამისთვის მოგზაურობა დიდხანს დაგჭირდებათ. უმეტესი ცოდნა ამარსების შესახებ ვიდეო რგოლებიდან გვაქვს, თუმცა მისი თვისებების შესაფასებლად ეს საკმარისი არ არის. ლემური საკმაოდ ორიგინალური, უწყინარი და ინტელექტუალური ცხოველია. ის ძალიან საინტერესოა ყველა გაგებით და ამის გამო ხშირად კვლევის ობიექტად იქცევა ხოლმე. ბიოლოგიურად ლემურები პრიმატები არიან, ისევე როგორც მაიმუნები ან ადამიანები. მათი უახლოესი ნათესავები ლორები არიან. დაახლოებით 60-80 მილიონი წლის წინ ისინი საერთო წინაპრისგან წარმოიშვნენ. ევოლუციის შედეგად კი მათი შტოები გაიყო. ლემურთა სახეობებს შორის ზომაში სხვაობა სოლიდურია. ყველაზე დიდი სახეობის წონა 10 კილოგრამს აღწევს, ხოლო ყველაზე პატარა ჯუჯა ლემურის წონა დაახლოებით 30 გრამია, ანუ 30-35 ჯერ ნაკლები. ეს უკანასკნელი დედამიწაზე ყველაზე პატარა პრიმატად მიიჩნევა. საერთო ჯამში ამ ცხოველების 60 სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ლემური ადამიანის გარდა ერთადერთი პრიმატია, რომელსაც შესაძლოა ცისფერი თვალები ჰქონდეს. ადრე დედამიწაზე გიგანტური ლემურები ბინადრობდნენ, თუმცა ისინი დიდი ხნის წინ გადაშენდნენ. ამ ცხოველების უმეტესობა ძალიან სუსტი იბადება. ამიტომ მათი 50% ერთ წელსაც კი ვერ ცოცხლობს. ინდრის გარდა ლემურის ყველა სახეობა ტყვეობაში ცხოვრებას ეგუება. დაკვირვებით დადგინდა, რომ ინდრი ასეთ შემთხვევაში დეპრესიაში ვარდება და გამრავლებაზე უარს ამბობს. ის ყველაზე დიდი სახეობაცაა და სიმაღლეში 90 სანტიმეტრამდე იზრდება. ლემურები ძირითადად ხილით, ფოთლებით, ყვავილებით, მწერებითა და მათი მატლებით იკვებებიან. ამის გამო ძირითადად ფოთლოვან ტყეებში ბინადრობენ. ეს არსება ყველაზე ხშირად ცოცხალ მცენარეულ საკვებს იღებს, მაგრამ ზოგჯერ უკიდურესი შიმშილისგან თავის დასაღწევად დამპალ და დარბილებულ ხეებსაც აცლის მერქანს. ლემურს საკმაოდ უცნაური და სასარგებლო თვისება აქვს. თუ მის არეალში საკვები საკმარისი არ არის, შეუძლია ორგანიზმში მონელების პროცესი შეანელოს. ეს ხოველი ხშირად ისეთ ფოთლებს ეტანება, რომელიც ხამიან ნივთიერებას შეიცავს. მისგან თავის დასაცავად ლემური ხშირად საკმაოდ უცნაურ და საინტერესო მეთოდს მიმართავს. ის მიწას ჭამს. ეს მათ ორგანიზმზე შხამის მოქმედების მინიმუმამდე შემცირებაში ეხმარება. ხეებზე ისინი მარტივად გადაადგილდებიან, თუმცა მიწაზე ჩამოსვლის შემდეგ ხტუნვით მოძრაობა უწევთ. არსებობს სახეობები, რომლებიც ზღვის დონიდან 1800 მეტრზე ბინადრობენ. ასეთ სიმაღლეზე ასვლა არტერიული წნევის გამო ბევრ ადამიანსაც კი უჭირს. სქელკუდა ლემური პრიმატის ერთადერთი სახეობაა, რომელსაც ზამთრის ცილი ახასიათებს. ამ დროს ის საჭირო ცხიმის რეზერვუარად კუცს იყენებს. ამ სახეობის ლემურთა სხეულის ტემპერატურა გარემო პირობების მიხედვით 10-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. ზოლიანი კუდი ყველა ლემურისთვის მნიშვნელოვანი ორგანოა. მისი საშუალებით ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებას ახერხებენ. ეს ფრიად სასარგებლო თვისებაა, რადგან მათ მწირი საკომუნიკაციო ხმოვანი სიგნალი

ლემურები მხოლოდ 12 განსხვავებულ ხმას იყენებენ. დილით ისინი ხმამაღლა კივიან. ამით ტერიტორიაზე მათ ბატონობას გამოხატავენ. ამ დროს მათი ხმა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც კი ისმის. მიუხედავად ამისა, ისინი ნაკლებად კონფლიქტურები არიან და ერთმანეთს სერიოზულად არ ერჩიან. ლემურები, როგორც წესი, ვიწრო ჯგუფებად ცხოვრობენ. დომინანტი მეთაურები მდედრები არიან. ეს ძუძუმწოვრები მალე მრავლდებიან. მაკეობა დაახლოებით 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. მდედრი 1-დან 3-მდე ნაშიერშობს. ახალშობილებს ისინი პირით ატარებენ, ხოლო შედარებით მოზრდილებს ზურგით. ლემურის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა ცნობილი არ არის, მაგრამ არსებული ინფორმაციით, მან შეიძლება 20-25 წელს მიაღწიოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. წლის 14 ნოემბერს ნელი ბლაიმ მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობა დაიწყო და 80 დღეში დაასრულა. ამერიკელი ჟურნალისტი ელიზაბეთ ჯეინ კოჩნარი, იგივე ნელი ბლაი, 1864 წელს დაიბადა. მან სახელი ჯერ კიდევ 1890-იან წლებში ბლექვილის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში პაციენტებისადმი მკაცრი და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ სიღრმისეული და საგამოძიებო რეპორტაჟის გამოქვეყნებით გაითქვა. საყოველთაოდ ცნობილი კი მას შემდეგ გახდა, რაც 1889 წლის 14 ნოემბერს 80 დღეში 24,899 მილის დასაფარად დედამიწის გარშემო სამოგზაუროდ გაემართა. თან კი ორი ხელი დასაცმლისა და 200 ინგლისური გირვანქის გარდა არაფერი წაუღია. მოგზაურობისას ბლაიმ ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია, სუეცის არხი, ჰონკონგი, სინგაპური და იაპონია მოიარა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის 1890 წლის 12 იანვარს 72 დღეში დაბრუნდა, რითაც მან იმ დროისათვის მსოფლიო რეკორდი გააუმჯობესა. ათას 1916 წელს უდიდესი ლაინერი ბრიტანიკი ჩაიძირა. გარეგნული მსგავსების გამო მას ტიტანიკის ტყუპის ცალზე ძახდნენ და ამ გემის ისტორიაც ისეთივე ტრაგიკული აღმოჩნდა. ბრიტანიკი, რომელიც ოფიციალურად ინგლისის ფლოტის შემადგენლობაში იმყოფებოდა, მეორე მსოფლიო ომის დროს მცურავი ჰოსპიტალის ფუნქციას ასრულებდა და ყოველ რეისზე დაახლოებით 3000-მდე დაჭრილი გადაჰყავდა. კატასტროფამდე რამდენიმე დღით ადრე გემი საბერძნეთის კუნძულებს მიადგა. 21 ნოემბერს კი, როდესაც უკვე ეგეოსის ზღვაში მიცურავდა, გემბანზე აფეთქების ხმა გაისმა და გემმა სწრაფად ჩაძირვა დაიწყო. ლაინერზე 1124 ადამიანი იმყოფებოდა. კატასტროფის შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 1026 მგზავრის გადარჩენა მოხერხდა. მოცურავე ჰოსპიტალი ყველაზე დიდი გემი იყო, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩაიძირა, თუმცა სხვა საზღვაო კატასტროფებისგან განსხვავებით ამ გემიდან ყველაზე მეტი ადამიანი გადარჩა. ერთ-ერთი ბოლო ვერსიით ბრიტანიკი გერმანული წყალქვეშა ნავების მიერ დატოვებულ მინაზე აფეთქდა. ათას 1963 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების 35-მე პრეზიდენტი ჯონ ფიცჯერალდ კენედი მოკლეს. ღია ლიმუზინში მჯდომ ქვეყნის მეთაურს სასიკვდილო ტყვია დალასში ვიზიტისას ესროლეს. ოფიციალური ვერსიით კენედის მემარცხენე შეხედულებების ლი ჰარვი ოსვალდმა ესროლა. თავად ოსვალდი ბრალდებას უარყოფდა, მაგრამ სასამართლოს წინაშე ვერ წარდგა. დაკავებიდან ორ დღეში დალასის ციხეში გადაყვანისას ის ადგილობრივი ღამის კლუბის მფლობელმა ჯეკ რუბი მოკლა. გამოძიების შედეგების მიხედვით დადგინდა, რომ ლი ჰარლი ოსვალდი იყო მსროლელი, რომელიც მარტო მოქმედებდა. თუმცა ბევრს დღემდე არ სჯერა კენედის მკვლელობის ოფიციალური ვერსიის და მიაჩნიათ, რომ ამერიკის პრეზიდენტი დიდი შეთქმულების მსხვერპლი გახდა. დიდი ხნის განმავლობაში გამოძიების მასალების ძირითადი ნაწილი გასაიდუმლოებული იყო, მაგრამ 1992 წელს პრეზიდენტმა უფროსმა ჯორჯ ბუშმა მასალების ნელ-ნელა გამოქვეყნება გადაწყვიტა. 2017 წლის 27 ოქტომბერს კი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ჯონ კენედის მკვლელობისა და გამოძიების 2800-ზე მეტი საიდუმლო დოკუმენტი გაასაჯაროვა. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მოსახლეობამ ბოლომდე უნდა იცოდეს იმ შემთხვევის შესახებ, რომლის გარშემოც მრავალი თეორია შეიტყსა. ზუსტად რა არის არქივში უცნობია, მაგრამ ისტორიკოსები ვარაუდობენ, რომ საიდუმლო დოკუმენტებმა შეიძლება ნათელი მოჰფინოს იმას, იცოდნენ თუ არა ამერიკის სპეცსამსახურებმა კენედის მკვლელის, ლი ჰარვი ოსვალდის განზრახვის შესახებ. ათას 1867 წლის 25 ნოემბერს მეცნიერმა, გამომგონებელმა და ნობელის სახელობის პრემიის დამფუძნებელმა ალფრედ ნობელმა დინამიტი გამოიგონა. ნობელის ფაბრიკა ნიტროგლიცერინის ჩვეულებრივ ლითონის ჭურჭლით გზავნიდა.
ვიწგების თავიდან ასაცილებლად ჭურჭელს ეგრეთ წოდებული ფუზორული მიწით, ანუ ზღვის პასაწყიდელა არსებების, ინფუზორიების ნარჩენებით გაჟღენთილი ფხვიერი ქვიშით სავსეფის ყუთში დგამდნენ. ერთხელაც ჭურჭელი მჭიდროდ დაუხურა ვიტარჩათ. ტრანსპორტირებისას გადმოღრილი ნიტროგლიცერინი ინფუზორულმა მიწამ შეისრუტა, რომლის შემდგომი გამოკვლევისას ნობელი დარწმუნდა, რომ იგი აფეთქების სიძლიერით თხევად ნიტროგლიცერინს არ ჩამოუვარდებოდა და თანაც გადასაზიდად და გამოსაყენებლად ბევრად უფრო საფრთხო იყო. ნობელმა აღნიშნულ ნარევზე გამოგონების უფლება 1867 წელს მიიღო და მას დინამიტი უწოდა. ინგლისელი არქეოლოგები ჰოვარდ კარტერი და ლორდ კარნავორნი ფარაონ ტუტანხამონის აკლდამაში შევიდნენ, რომელიც მათ დაახლოებით 3 კვირით ადრე იპოვეს. ძველი წელთაღრიცხვით 1345-1327 წლებში მცხოვრები ეგვიპტის მე-18 დინასტიის ფარაონის სამარხის აღმოჩენა კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი არქეოლოგიური აღმოჩენა იყო. თუმცა ამ აღმოჩენას ტრაგიკული მოვლენაც მოყვა. ტუტანხამონის ოქროს ნიღბით დაფარული მუმიის ხილვით გაოგნებულმა არქეოლოგებმა ვერც კი შეამჩნიეს წარწერა კარის თავზე, სადაც შემდეგი სიტყვები იყო ამოტვიფრული: ვინც ფარაონს ძილს დაუფრთხობს, მოკვდება. 6 დღის შემდეგ ერთ-ერთი არქეოლოგი, ლორდი კარნავორნი, კაიროში, სასტუმრო კონტინენტალში გარდაცვლილი იპოვეს. შესაძლოა არ იცოდით, რომ 2016 წლის 30 ნოემბერს გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია იუნესკომ ქართული დამწერლობა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში შეიტანა. გადაწყვეტილება ეთიოპიის დედაქალაქ ადის აბებაში იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მთავრობათა შორისო კომიტეტის მე-11 სესიაზე მიიღეს. ნომინაცია ქართული ანბანის 3 სახეობის ცოცხალი კულტურა იუნესკოს განსახილველად 15 წელს წარედგინა. ქართული ანბანის 3 სახეობის ცოცხალი კულტურა საუკუნეების განმავლობაში ქართული დამწერლობის ევოლუციისა და მის საფუძველზე მიღებული 3 ანბანური სისტემის: მრგლოვანის, ნუსხურისა და მხედრულის სხვადასხვა კულტურული და სოციალური ფუნქციით თანაარსებობის შედეგად ჩამოყალიბდა. აღსანიშნავია, რომ ქართული ანბანის 3 სახეობის ცოცხალი კულტურა რიგით მესამე ნომინაცია იყო, რომელიც იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაშია შეტანილი. მანამდე კი ამ სიაში ქართული ფოლკლორი და ქართული ღვინო იყო შეტანილი. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 2008 წელს პროდიუსერი ხოსე ალვარესი არგენტინაში ფილმს იღებდა. მოულოდნელად მისმა კამერამ შოკის მომბრელი უცნაური არსება ჯუჯა დააფიქსირა. ალვარესმა ადგილობრივ გაზეთს ელ ტრიბუნოს განუცხადა: მეგობრებთან ერთად ვიხსენებდით იმ დღეს, როდესაც ბოლოს ვითევზავეთ. უკვე ბნელოდა. დაღლილ დაქანცულებს მოულოდნელად რაღაც ხმა მოკვესმა: გავიხედეთ ბუჩქებში და მოძრაობა შევნიშნეთ. თავიდან ზაღლი გვეგონა: ახლოს მივედით და რომ ნახეთ, ეს შოკის მომბრელი არსება ძალიან შეგვეშინდა. მას შემდეგ რამდენიმე ადგილობრივმა განაცხადა, რომ ეს ჯუჯა მათაც ყავდათ ნანახი. ამ ისტორიებით პატარა არგენტინული ქალაქი შიშმა მოიცვა.

ბუნების კიდევ ერთი უცნაური მოვლენა ლინზისებური ანუ ლენტიკულარული ღრუბლები საჰაერო ტალღების ზედაპირზე ან ჰაერის სხვადასხვა ფენებს შორის წარმოიქმნება. როგორი ძლიერი ქარიც არ უნდა იყოს, ეს ღრუბლები უმოძრაოდ რჩებიან. ჩვეულებრივ ისინი 2-დან 15 კილომეტრის სიმაღლეზე ჩამოეკიდებიან ხოლმე და ნახველს თავისი დიდებული შესახედაობითა და სილამაზით აოცებენ. დღემდე აუხსნელია დიატლოვის უღელტეხილზე დაღუპული 9 ტურისტის ისტორია, რომელთა ცხედრებიც საკმაოდ უცნაურ სიტუაციაში, კარვებიდან რამდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით მიმოფანტული აღმოაჩინეს. როგორც ჩანს, ისინი ცდილობდნენ ტერიტორია, რაც შეიძლება სწრაფად დაეტოვებინათ, რადგან ერთმანეთის ტანი სამოსი ეცვათ. ცხედრებს ასევე აღენიშნებოდა რადიაციული დაბინძურებაც. სიმართლე ოფიციალურ დონეზე არ გაუმჟღავნებიათ, თუმცა არსებობს ჯორები საიდუმლო სახელმწიფო ექსპერიმენტ ტების, ბრაკონიერების, უცხოპლანეტელების თუ უცნაური ბუნებრივი მოვლენების შესახებ. ჭირის კუნძული იტალიის ჩრდილოეთით მდებარეობს. ცნობილია, რომ ამ კუნძულს უძველესი დროიდან შავი ჭირით დაავადებულთა გადასასახლებლად იყენებდნენ. კუნძულზე 160,000 ადამიანია დაკრძალული. მისი სახელის სისასტიკეს ამძაფრებს სხვადასხვა ისტორიები, რომლის მიხედვითაც ამ კუნძულზე ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ატარებდნენ და ფსიქიკური დაავადების მქონე პირებს ათავსებდნენ. სწორედ ამიტომ პარანორმალური მოვლენების მკვლევარები ამ კუნძულს ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ადგილად მოიხსენიებენ. ათასრვაასამოცდათხუთმეტი წელს გაზაფხულის თბილ დღეს კენტუკის შტატის მოქალაქეები უცნაური მოვლენის მომსწრენი გახდნენ. ციდან ხორცის ნაჭრები წვიმასავით ცვიოდა. რამდენიმე მოქალაქემ გასინჯვაც გაბედა და მათი აზრით ეს ცხვრის ან საქონლის ხორცი უნდა ყოფილიყო. მოვლენასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი თეორია იქნა წარმოდგენილი, თუმცა ხელჩასაჭიდი პასუხი მეცნიერებმა ვერ გაქვცეს. ეს მოვლენაც იმ სიაში შედის, რომელსაც მეცნიერები საუკუნეზე მეტია ვერ პასუხობენ. სრულიად ნორმალური შესახედაობის ტყუპ გოგონებს ჯეინ და ჯენიფერ გიბსონებს გარე სამყაროსთან კონტაქტი არც ერთ ენაზე არ შეუძლიათ. მათ ჩვეულებრივ აქვთ ურთიერთობა საკუთარ ენაზე, მაგრამ არ ესმით მსოფლიოში არსებული არც ერთი ენა. მეცნიერები ამ შემთხვევას დღემდე ვერ ხსნიან. ალბათ ყველა მიცის, რომ თავმოჭრილი მამალი ცოცხლობს რამდენიმე წუთი ან მაქსიმუმ 1 საათი, მაგრამ კოლორადო შტატში მამალმა მაიკმა თავმოჭრილმა 18 თვე იცოცხლა. როდესაც ფერმერმა ლოიდ ოლსენმა დედინაცვლის პატივსაცემად მისი დაკვლა გადაწყვიტა, მაიკს თავის მოჭრის შემდეგ ერთი ყური და ტვინის ნაწილი დარჩა. ფერმერმა იფიქრა, რომ ის კიდევ ცოტა ხანი ირბენდა, შემდეგ კი მოკვდებოდა, მაგრამ გადიოდა საათები და მაიკი არ კვდებოდა. მეტიც, მამალმა ჩვეულებრივ სიარული დაიწყო. ფერმერი მამალს რამდენიმე საათის განმავლობაში აკვირდებოდა, მაგრამ მაიკი არ კვდებოდა. ამის შემდეგ ოლსენმა იფიქრა, რომ ეს ღვთისსაჩუქარი იყო. მან მამალი სახლში შეიყვანა და თვითონ უმლიდა. როგორც ამბობენ, კოვზიდან აჭმევდა, რძეს აწვეთებდა და პურის მარცვალს პირდაპირ საყლაპავ მილში უყრიდა. ასე გადიოდა დღეები და თანდათან მაიკმა სირბილიც ისწავლა. დიდი ხნის განმავლობაში დაინტერესებული ადამიანები ვერ იჯერებდნენ მაიკის ისტორიას. ფერმერმა გადაწყვიტა, რომ მამალი მეცნიერებთან მიეყვანა და სოლტ ლეიკ სიტის უნივერსიტეტს მიმართა. გაირკვა, რომ ნაჯახის პირი სასიცოცხლო არტერიას აცდა, რამაც მაიკის სისხლისგან დაცლას გადაარჩინა. დარჩენილი ტვინის მცირე ნაწილი და ერთი ყური საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ მაიკს სიცოცხლე გაეგრძელებინა. შემზარავია ღამის სტალკერის სახელით ცნობილი კალიფორნიერი მკვლელის ისტორია. ის რამდენიმე თვის განმავლობაში ატერორებდა შტატის მოსახლეობას. მისთვის დამახასიათებელი უცნაურობა ის გახლდათ, რომ ოჯახებში რეკავდა და მომავალი თავდასხმის შესახებ წინასწარ აფრთხილებდა. 120 მსხვერპლი უკვე ნაპოვნია და FBI ვარაუდობს, რომ დამნაშავე ჯერ კიდევ ცოცხალია. უბრალოდ იგი საქმიანობას ჩამოშორდა. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობა იუელმაა. ამ შენობის ლეგენდა 1974 წლის პირველ

სასწავლას დაიწყო. ამ დღეს დილის 9 საათზე ხანძარი მე-12 სართულზე გაჩნდა, რაც კონდიცირების სისტემაში მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. იმ დროს შენობას ავარიული გასასვლელი ან ხანძრის ჩაქრობის სისტემა არ ჰქონდა. ამიტომ უამრავი ადამიანი კვამლისგან გაიგუდა ან შენობიდან გადმოვარდა და დაიღუპა. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარს საწინააღმდეგო საშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩივიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ მზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ესმით. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქი სუნიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე ადგილობრივი მონადირეები გადმოგცემენ ლეგენდებს იმის შესახებ, რომ ძველად ამ საოფისე ცენტრის ადგილზე საშინელი ჭა იყო. ლეგენდა ამბობს, რომ 40-იან წლებში მასში სერიული მკვლელის მსხვერპლთა ათობით გვამი იპოვეს. ასე რომ IOL-მას შენობის თანამშრომლებს შეიძლება ითქვას ორმაგად არ გაუმართლათ. ისინი ყოველდღე ერთ შენობას მოჩვენებების ორ თაობასთან ერთად იზიარებენ. ტაივანის დედაქალაქ ტაიბეიში არის სასტუმრო Grand Hyatt Taipei, რომლის უცნაურობაზე ხშირად საუბრობენ. თითქმის ყველა სტუმარი აღფრთოვანებულია თავად სასტუმროთი და მისი მომსახურებით, მაგრამ ამავე დროს ისინი უჩივიან უძილობას, უცნაური შრიალისა და წიგწიგის ხმის გამო. ზოგი სტუმარი ამტკიცებს, რომ შენობაში საკუთარი თვალით მოჩვენება იხილა. ფაქტი კი ის არის, რომ სასტუმროს შენობა ყოფილი ციხის ადგილზე აშენდა. მის კედლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასობით პატიმარი გარდაიცვალა. სასტუმროს არსებობის პირველი დღეებიდან მისი თანამშრომლები არაერთხელ შეესწრნენ აუხსნელ მოვლენებს. ცარიელი კარის უკნიდან მათ სიცილის, ჭიქების მიჭახუნებისა და სხვა მსგავსი მხიარულების უცნაური ხმაური ესმოდათ. სტუმრები ასევე ჩიოდნენ საკუთარი ნივთების გადაადგილებაზე, მაგრამ დამლაგებლები მუდამ უარყოფდნენ, რომ რაიმეს შეეხნენ. სასტუმროს ხელმძღვანელობამ მრავალი მეთოდით სცადა შენობაში უკეთესი აურის დამკვიდრება, თუმცა სტუმრების ჩივილები დღემდე არ შეწყვეტილა. ერთ დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. კატა მანქანამ გაიტანა. მისი პატრონი გოგონა ჯენი ძალზე დასევდიანდა. მშობლებიც წუხდნენ ჯენის გამო და გადაწყვიტეს ახალი კატა ეჩუქებინათ პატარა გოგონასთვის. თუმცა იმ დღეს, როცა მშობლები ჯენის წაყვანას აპირებდნენ ახალი კატის საყიდლად, ჯენი თქვა, რომ მისი მიკი დაბრუნდა. ის ძალიან ბედნიერი იყო. ძველებურად თამაშობდა მიკისთან, საჭმელსაც აჭმევდა. რაც ყველაზე უფრო მეტად აწუხებდათ მის მშობლებს, ის იყო, რომ კატის საჭმელი და რძე მართლაც ქრებოდა. მშობლები შიშობდნენ, რომ მიკის დაკარგვამ ჯენიზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა და ამის გამო გოგონა თვითონ იღებდა კატის საჭმელს და ცდილობდა მშობლებიც დაერწმუნებინა, რომ ის მართლაც დაბრუნდა. ჯენი უჩინარ კატას ისევე ეფერებოდა, როგორც მანამდე, სანამ უბედური შემთხვევა მოხდებოდა. ამ ამბით შეშფოთებულმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ფსიქოლოგისთვის მიემართათ. ბავშვთა ფსიქოლოგს ჯენი უნდა დაერწმუნებინა, რომ მიკი სინამდვილეში აღარ არსებობდა. ამის ერთადერთი საშუალება კი იყო ფოტო გადაიღო ჯენისა და მისი წარმოსახვითი კატისთვის და შემდეგ ჯენისთვის ეჩვენებინა ფოტო, რომელზეც მის გარდა არავინ და არაფერი იქნებოდა გამოსახული. ფსიქოლოგმა მალევე დაითანხმა ჯენი ამ წინადადებაზე და გოგონამაც სიხარულით გადაიღო ფოტო მიკისთან. მეორე დღეს სახე შეშლილი ფსიქოლოგი სტუმრა ჯენის მშობლებს და მისცა ფოტო, სადაც ჯენი კატასთან ერთად იყო გამოსახული.

და მიუმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც. იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება, დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუში ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ. პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია. პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების მთელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღვდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ის

ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჭვენათ. ყდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზედ გაჩერებული ცესხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით. დღეს კანადურ ამერიკულ როკ ჯგუფ Stephen Wolf-ზე ვისაუბრებთ. Stephen Wolf 1967 წელს ლოს-ანჯელესში ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ წამყვანი ვოკალისტი John Kay, კლავიშები Goldie McJohnny და დრამერი Jerry Edmontoni. მათ ასევე შეუერთდნენ გიტარისტი Michael Monarchy და ბას-გიტარისტი Rashton Morevi. Stephen Wolf-ის პირველი ორი სინგლი იყო A Girl I Know და Suki Suki.

ჯგუფმა მსოფლიო პოპულარობა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც 1968 წელს გამოვიდა მათი მესამე სინგლი Born to be Wild. ჯგუფის შემდეგ ალბომებს ჰქონდათ კიდევ რამდენიმე ჰიტი სინგლი, მათ შორის Magic Carpet Ride, რომელმაც ჩარტებში მესამე ადგილს მიაღწია. The Second და Rock Me, რომლის მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა.

ალბომი Monster, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ამერიკის ვიეტნამის ომის პოლიტიკას, იყო ჯგუფის ყველაზე პოლიტიკური ალბომი. მომდევნო 1969 წელს ჯგუფმა გამოუშვა Steppenwolf 7, რომელშიც შედიოდა Hoyt Exton-ის სიმღერა Snowblind Friend, რომელიც ეხებოდა ნარკოტიკებს და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ჯგუფი 1972 წელს ლოს-ანჯელესში გამოსამშვიდობებელი კონცერტის შემდეგ დაიშალა. Steppenwolf-მა რეფორმირება მოახდინა 1974 წელს. პირველი ალბომი იყო Slow Flux. ჯგუფმა 25 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა მსოფლიოში, გამოუშვა 7 ოქროს და 1 პლატინის ალბომი და ჰქონდა 13 Billboard Hot 100 სინგლი, საიდანაც 7 ტოპ 40 ჰიტი იყო. 2016 წელს ჯგუფი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. მაგრამ ზოგჯერ ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ და თვალთახედვის არეალიდან გვეპარება. დღეს წარმოგიდგენთ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს დედამიწის არსებების შესახებ. ზოგიერთი მათგანი მეცნიერულად არ არის დადასტურებული, თუმცა ხშირი დაკვირვების შედეგად შეგვიძლია თავად გამოვიტანოთ დასკვნები.

როგორც მოგეხსენებათ, ციყვები ხშირად აგროვებენ თხილს და სხვადასხვა ნუგბარს, რომელსაც ხის ფუღუროებში ინახავენ. ხშირად ამ საოცარ არსებებს თავიანთი ნადავლის ადგილმდებარეობა ავიწყდებათ. ხეებში დატოვებული მცენარეები არ ფუჭდება, ხიდან ცვივა და მრავლდება. ასე გამოდის, რომ ციყვები ხეების განაშენიანებას უწყობენ ხელს. წავები ნახევრად წყალში მცხოვრები ცხოველები არიან. ისინი ხშირად აშენებენ კაშხლებს და მდინარეზე მწოლიარეს ძინავთ. აღსანიშნავია, რომ ძილის დროს ისინი ხელჩაკიდებულნი არიან, რადგან დინებამ შორს არ წაიყვანოს. დედამიწაზე არსებობს უკვდავი მედუზა. მისი სამეცნიერო სახელიც სწორედ ასე ითარგმნება. საქმე იმაშია, რომ მის უჯრედებს განახლება მუდამ შეუძლიათ. ანუ გამოდის, რომ თუ ის რაიმე წყლის არსების მსხვერპლი არ გახდა, მუდმივად იცოცხლებს. საინტერესო ფაქტია, რომ კუზავ ეშაპებს სიმღერა შეუძლიათ. მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ შეჯვარების სეზონზე მათი სიმღერის ბგერები ყოველწლიურად ვითარდება და თაობებსაც კი გადაეცემა. პინგვინებს საკმაოდ საინტერესო ოჯახური ცხოვრება აქვთ. ადამიანების მსგავსად ამ არსებებს თავიანთ მომავალ პარტნიორებთან ხელის თხოვნის რიტუალი აქვთ. დანიშნისას მამრს მდედრთან ნისკარტით კენჭიმი აქვს. ზღვის ცხენთევზები ღრმა წყალში მცხოვრები საკმაოდ უცნაური და ლამაზი არსებები არიან. გარდა ამისა, მათ ბევრი საინტერესო თვისება აქვთ. ეს თევზები მონოგამიურ ცხოვრებას ეწევიან და მთელ სიცოცხლეს ერთ პარტნიორთან ატარებენ. პრიმატები განვითარებით ადამიანთან ყველაზე ახლოს მყოფი არსებები არიან. მათი ბევრი თვისება ჩვენი მსგავსია. მაიმუნებს მაგალითად არ უყვართ არათანაბარი ჯილდოები. ერთი და იმავე სამუშაოსათვის ორი მაიმუნი განსხვავებულად დააჯილდოვეს. ერთს ყურძენი მისცეს, ხოლო მეორეს ქვა. აღმოჩნდა, რომ ქვით დაჯილდოვებული მაიმუნი ბევრად განაწყენებული და უკმაყოფილო იყო. ძროხებსაც აქვთ საერთო ადამიანებთან. ისინი უზარმაზარი ნახირიდანაც კი საუკეთესო მეგობარს არჩევენ. ეს უცნაურია, თუმცა ფაქტია. დაკვირვების შედეგად ჩანს, რომ ხშირად ორი მეგობარი ძროხა ერთად გადაადგილდება და საკვებსაც ერთად მიირთმევს. დედამიწის უდიდესი ხმელეთის არსებების პილოები თანაგრძნობის უნარით გამოირჩევიან. ამის ნათელი მაგალითი სპილო ტარასა და ძაღლი ბელას ამბავია. ისინი მეგობრობდნენ. ერთდღეს კოიოტების ჯგუფმა ბელა დაგლიჯა. სპილომ ძაღლის გვამი იპოვა და სახლში დასამარხად წაიყვანა. სანამ ტარა ბელას და სტიროდა, მასთან თანაგრძნობის გამოსახატავად სხვა სპილოები მივიდნენ. ნამგალა თავისი ცხოვრების წესით უნიკალური ფრინველია. ის ცხოვრების თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას ჰაერში ატარებს და მიწაზე მხოლოდ კვერცხის დების პროცესში ეშვება. ფრენის დროს ნამგალები იკვებებიან, სვამენ, ჯვარდებიან, აგროვებენ მასალას ბუდისათვის და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ მათი რაციონი მფრინავი მწერებისგან, უმთავრესად კი მავნებლებისგან შედგება, რითაც სარგებლობა სოფლის მეურნეობისათვის მოაქვს.

დღეს კვიპროსის ქალაქ პაფოსში ვიმოგზაურებთ. ის ქვეყნის საუკეთესო კურორტად მიიჩნევა. ქალაქს გარშემო თვალწარმტაცი ყურეები და მყუდრო პლაჟები აკრავს, სადაც შეგიძლიათ ზღვის ტალღების ხმით უსასრულოდ დატკბეთ. პაფოსში მრავალი ღირებული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ანტიკური ხანის უდიდესი ცივილიზაციიდან შემორჩა. ბერძნული და რომაული შენობები, შუა საუკუნეების ციხეები, პირველი ქრისტიანული მონასტრები. ყველა ეს ადგილი ტურისტების ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს. კონკრეტულად რა უნდა ნახო

500-დან წახვიდეთ ამ ქალაქში. აფოსის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ისტორიული სიმდიდრე არქეოლოგიური პარკია. ეს გიაცის ქვეშ მუზეუმია, სადაც უძველესი ქალაქის ნეაპაფოსის ნაშთები და შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე სარანტა კოლონესიაა დაცული. მეოცე საუკუნეში აქ რომაული ხანის შენობების შიგნით ორფეოსის, თესევსის, აიონისა და დიონისეს სახლები აღმოაჩინეს. მათში ძველი მითოლოგიის შესაბამისად შექმნილ კარგად შემონახულ მოზაიკას იხილავს. არქეოლოგიური პარკის ნაწილი სარანტა კოლონესის ისტორიული ციხესიმაგრე ბიზანტიური ნაგებობაა, რომელიც მე-7 საუკუნეში არაბი დამპყრობლებისგან თავის დასაცავად აღმართეს. ის იმ პერიოდის სტრატეგიული დანიშნულების კომპლექსის ნაწილი იყო. 1200 წელს მას შემდეგ, რაც აქ წმინდა იოანეს ორდენის რაინდები დასახლდნენ, შენობა აღადგინეს. თუმცა 2-ოდე ათეული წლის შემდეგ სარანტა კოლონე მიწისძვრამ ნანგრევებად აქცია. ტურისტებს საშუალება აქვთ ამ უძველესი ნაგებობის ნაშთები დაათვალიერონ. კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი ვილა დიონისია. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური სასახლის ნაშთებია, რომელიც ერთ დროს რომაელ არისტოკრატს ეკუთვნოდა. სახელი დიონისეს ვილა იმ მიზეზით დაერქვა, რომ აქ მოზაიკა დიონისეს ტრიუმფი აღმოაჩინეს. მასზე მეღვინეობის ბერძნული ღმერთია გამოსახული. ის ეტლსეზის, რომელშიც ლეოპარდები არიან შეფუნული. დიონისეს ტყის ღვთაებები პანი და სატირი აცილებენ. კვიპროსის არქეოლოგიისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია თეატრი ოდეონი. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია, რომ მე-4 საუკუნეში მომხდარმა მძლავრმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი ვერ მიაყენა. თეატრი 1973 წელს გათხრების დროს აღმოაჩინეს. მის ტერიტორიაზე ფესტივალები და კონცერტები დღესაც იმართება. აფოსი მართლაც სიძველეების ქალაქია. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტიკური ნაგებობა მეფეთა სამარხებია. ეს კლდეში გამოკვეთილი მიწისქვეშა ნეკროპოლისია, სადაც მესამე საუკუნემდე არისტოკრატებს და მაღალი თანამდებობის პირებს კრძალავდნენ. პირველი საფლავები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნით თარიღდება. სამარხების მრავალი საძვალე სვეტებითა და ფრესკებითაა ამორჩეული. ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ.

აღსანიშნავია პანაგია ხრისტოპოლისტის ტაძარი. ის ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიის მატარებელი წმინდა სამლოცველოა. მიჩნეულია, რომ პავლე მოციქულმა სწორედ ტაძრის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლე პირი გააქრისტიანა. მეოთხე საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც ორი საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს მონასტერი უნდა ნახოთ. ის მე-12 საუკუნეში მოხეტიალე წმინდა ბერმა ნეოფიტეს კვიპროსელმა დააარსა. თურქების მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ მონასტერი გაძარცვეს და თანდათან დაშლის საფრთხე დაემუქრა. მისი აღორძინება მხოლოდ მე-18 საუკუნის შუა წლებში დაიწყო. მონასტრის მთავარ ტაძარში 1746 წელს აღმოჩენილი წმინდა ნეოფიტეს რელიქვიებია დაცული. დღეს მონასტერს ტურისტები და მომლოცველები ხშირად სტუმრობენ. აფოსის კულტურულ ისტორიულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია არქეოლოგიის მუზეუმი. მასში მარიონის, ლემპეს, ახალი პაფოსის, გეროსკიპუს და სხვა უძველესი დასახლებების გათხრების დროს აღმოჩენილი არტეფაქტებია დაცული. კოლექცია 5 სხვადასხვა ოთახშია გამოფენილი. აქ რამდენიმე ათასწლეული პერიოდის ქვის ქანდაკებებს, ჭურჭელს, სამკაულებს და სხვა ნივთებს ხილავთ. არქეოლოგიის მუზეუმი 1966 წელს გაიხსნა. ის ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება ბიზანტიის მუზეუმია. ის კვიპროსის ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის მონაწილეობით ქრისტიანული ბიზანტიური ხელოვნების შესწავლისა და პოპულარიზაციის მიზნით მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში დაარსდა. მუზეუმის ფონდში მე-7-დან მე-19 საუკუნეებამდე პერიოდის ძვირფასი მართლმადიდებლური ხატები, ფრესკები და კანკელებია დაცული, რომლებიც პაფოსის მიტროპოლიის დანგრეული ეკლესიებიდან წამოიღეს. აქ ასევე ხელნაწერებს, საეკლესიო ჭურჭელს და უძველეს საღვთისმეტყველო ლიტერატურას იხილავთ, რომელიც დანგრეული მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. თუ კვიპროსის ხალხის ისტორია გაინტერესებთ, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. აქ ელიადების ოჯახის პირადი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი მე-15 საუკუნის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს. მასში გამოფენილია ხალხური წარმოების ანტიკური ავეჯი, კერამიკა, ინტერიერის ნივთები, ჭურჭელი, ქსოვილები, მონეტები და სხვა ძვირფასი ექსპონატები. ელიადების ოჯახს კვიპროსის ისტორიასა და კულტურაში დიდი დატვირთვა აქვს. ისინი თავიანთ კოლექციას რამდენიმე ათეული წელი აგროვებდნენ. აფოსის ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ზღვის გამოქვაბულები. ეს სანაპირო ზოლია, რომელიც ყურეებითა და უცნაური თაღოვანი კლდოვანი წარმონაქმნებითაა გამორჩეული. ზოგიერთ ადგილას ტურისტებს საშუალება ეძლევათ სპეციალური აღჭურვილობით წყალქვეშ ჩაყვინთონ და ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ატმოსფერო უფრო ახლოდან შეიგრძნონ. ზღვის გამოქვაბულები წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია, რომელიც პეიზაჟების მოყვარულებს განსაკუთრებით მიიზიდავს. გამორჩეული ადგილია პეტრა ტურომიუ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აფროდიტეს კლდე. ლეგენდის თანახმად ბერძნული სილამაზის ქალღმერთი ზღვის ქაფისგან სწორედ აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით ამ ადგილას ტროადან ჩამოსვლის შემდეგ აქაელები დაეშვნენ. კლდის მახლობლად არის თვალწარმტაცის სანაპირო, სადაც ჰარმონიული და მყუდრო ატმოსფეროს უფევს. ამ ადგილის ბუნებრივი სილამაზე ბევრ ტურისტს იზიდავს. აფოსი მართლაც საოცარი, დიადი ისტორიისა და წარმოუდგენელი სილამაზის მატარებელი ქალაქია. აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას გავს. გარდა ღირსშესანიშნაობებისა ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცდის. თუ პაფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებით, პირველ რიგში სუვლაკი უნდა გასინჯოთ. ეს ტრაფიკების პროდუქტია, რომელიც მცირე ზომის ხორცის ან ბოსტნეულისგან შედგება. კერძი შამფურზე აცმული იწყება. ჩვეულებრივ მას პირდაპირ შამფურებიდან ცხელ მდგომარეობაში მიიჩნევენ. ასევე გამორჩეულია მუსაკა. ის ფარშირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის მოძავია. კვიპროსული სამზარეულოს საფირმო კერძად მიიჩნევა სუვლა. ის მწვადის მსგავსად გრილზე შემწვარი ხორცის ნაჭრებია.

0: ხება დესერტებს, აღსანიშნავია უძველესი მარმელადი კიდონო პასტა. ეს არის კომშისგან დამზადებული ხილის შელე. დესერტი პოპულარულია კვიპროსში, მაგრამ ის საბერძნეთიდან შემოვიდა. ასევე უნდა გასინჯოთ საშობაო თაფლის ნამცხვარი მელო მაკარონა, ფუნთუშა კურაბიტები, წმინდა ვასილის დღეს მომზადებული დესერტი ვასილოპიტა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ საოცარ ქალაქში მოგზაურობა.
1: ეს ინდუეთია, ყველაზე გრძელი ნავი, რომელიც 43.7 მეტრისაა და ზედ 143 ადამიანია. აქედან 118 მენიჩბია, ორი მედოლე, ხოლო დანარჩენი მუსიკოსები. მისი პირველი ექსპლუატაცია 2008 წლის 1 მაისს მოხდა.

ჰოლანდიელი უიმ ჰოფის ნიჭიკი ნებისმიერ თქვენგან შეშურდება. მან 1 საათისა და 42 წუთის განმავლობაში სრულიად შიშველმა გაძლო ყინულის ქვეშ. ამ ადამიანს ყინულის კაცის სახელით იცნობენ.

Smurfs ფორმაში ჩაცმული ყველაზე მეტი ადამიანი 1253. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მივიდნენ ფესტივალზე ირლანდიაში 2008 წლის 18 ივლისს. 1253-მა Smurfs-მა კი Guinness-ის მსოფლიო რეკორდი დაამყარა.

სათამაშოების ყველაზე დიდი კოლექცია თამაშის LEGO Star Wars-გან შედგებოდა 35310 ცალკეული მოდელისგან. ეს რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოს ეკუთვნისდა 2008 წლის 27 ივნის გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა.

ლოს-ანჯელესელმა ქალბატონმა მიკელ რუფინელმა კი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვედრა თავისი განიერი გვერდების წყალობით მოახერხა. 4 შვილის დედა 190 კილოგრამს იწონის. მისი სიმაღლე მეტრა და 56 სანტიმეტრია. გვერდების გარშემოწერულობა კი 2.4 სანტიმეტრი.

მომღერალი კრის უოლტონი გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც ყველაზე გრძელი ფრჩხილების პატრონი. მისი ფრჩხილების სიგრძე 6 მეტრს აღწევს. კრისი აცხადებს, რომ მისი გრძელი ფრჩხილები ხელს არაფერში უშლის. უკრავს როიალზე, აკეთებს სახლის საქმეებს და თავსაც დამოუკიდებლად უვლის. თუმცა ყველაზე მეტად მანქანის მართვა უჭირს. ფრჩხილებს განსაკუთრებულად არ უვლის. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ გასამაგრებელ საშუალებებს იყენებს. სოფლიოში ყველაზე დიდი აფროვარცხნილობა ამერიკელ ევინ დუგას აქვს. მას 20 წელიდან სჭირდა, რომ მსგავსი ვარცხნილობა გაეკეთებინა. ვარცხნილობის გარშემოწერილობა 122 სანტიმეტრია.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო მთასვლელს. ტენზ ნორგეი, ევერესტი, დედამიწის უმაღლესი წერტილი. სიმაღლე 8848 მეტრი. მდებარეობს ჰიმალაიში, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე. 1953 წლის 29 მაისი, 11 საათი და 30 წუთი. დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი ჯომოლუნგმა პირველად დანებდა ადამიანს. 19 საუკუნის ბრიტანული ექსპედიციის ახალზელანდიელმა წევრმა ედმუნდ ჰილარიმ და შერპა თენზინგ ნორგეიმ სოფლიოს სახურავიდან 8848 მეტრიდან გადმოხედეს. ედმუნდ ჰილარი და თენზინგ ნორგეი მწვერვალზე დიდხანს არ გაჩერებულან. პირველი ირგვლივ ყველაფერს ფოტოფირზე იღებდა. ნორგეიმ კი თოვლში ჩარჭობილ წერაყინზე თანმიმდევრულად ააფრიალა გაერთიანებული ერების, დიდი ბრიტანეთის, ნეპალისა და ინდოეთის დროშები. მოგვიანებით, მშვიდობით დაბრუნების შემდეგ ინგლისელ ჟურნალისტს კითხვაზე, თუ რა განიცადა მწვერვალზე შედგომისას ედმუნდ ჰილარი ეტყვის: როგორ გითხრათ, ეს იყო უდიდესი შვება. იმ წამს მხოლოდ ის მიხაროდა, რომ აღარ მჭირდებოდა ზევით ასვლა და ყინულში საფეხურების გაჭრა. რეინჰოლდ მესნერი. მესნერი არის პირველი მთასვლელი მსოფლიოში, რომელმაც 1980 წელს მარტომ დაიპყრო ჯომოლუნგმა ჟანგბადის აპარატის გარეშე. ის პირველია, რომელმაც დაალაშქრა 14-ე 8000 მეტრიანი მწვერვალი. მარტომ გადაკვეთა ანტარქტიდა, გრენლანდია და გობის უდაბნო. გამოქვეყნებული აქვს 80-ზე მეტი წიგნი, სადაც აღწერს თავის მოგზაურობას და თავგადასავლებს. 13 წლის ასაკიდან დაიწყო ურთულესი ასვლების განხორციელება. ამ ასაკში რეინჰოლდი თავის 11 წლის ძმასთან ერთად ევროპის საუკეთესო მთასვლელებში შედიოდა.

ჯერი კუკუჩკა იყო პოლონელი ერთ-ერთი საუკეთესო მთასვლელი ისტორიაში. მან 14-8000 მეტრიანი დისტანცია სულ რაღაც 7 წელში დაიპყრო. ამასვლებით მან მსოფლიო რეკორდი უმოკლეს დროში დაამყარა. თავისი კარიერის განმავლობაში კუკუჩკამ ჩამოაყალიბა 10 ახალი მარშრუტი. კუკუჩკა ლოთის უფროსის დალაშქვრის მსვლელობისას გარდაიცვალა ნეპალში 1999 წლის 24 ოქტომბერს.

Simone Moro. Simone Moro იტალიელი ალპინისტია. ერთადერთი ალპინისტი, რომელმაც მიაღწია 4-8000 მეტრიან მწვერვალს მთლიანად ზამთრის სეზონში. 2004 წელს მან დაასრულა ახალი ჰიმალაის ჩრდილოეთის სახის პირველი აღმართი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პარბანეს ჩრდილოეთი ნეპალში. მან ორჯერ მიიღო 2005 წელს და 2009 წელს იტალიის ალპური კლუბის სამთო ჯილდო. ასევე 2008 და 2009 წლებში პრიმერა და იტალიის ჯილდო.

გამო შვეიცარიული მანქანა შეარქვეს. სტეკი ევერესტზე ჯერ კიდევ 2012 წელს ავიდა ჟანგბადის გარეშე. 2015 წელს ალპების 82 პიკი, რომელთა სიმაღლე 4000 მეტრზე მაღალია, 62 დღეში დალაშქრა. უელი სტეკი პლანეტის უმაღლეს მთა ევერესტზე ასვლის სამზადისას დაიღუპა. 40 წლის სტეკის ცხედარი მთა ნუნძეს ძირში აღმოაჩინეს. ალპინისტი სოფლიოს

ბრძოლა წესების გარეშე. პოლ ფელდერის საუკეთესო მომენტები. პირველ ორთა ბრძოლაში ჩვენ ხედავთ ირლანდიელ დრაკონს და რიჩის. 2017 წლის ორთაბრძოლა არაჩოლებრივი ლეკიკი 10 ყუმბარისებულად ურტყავს არაჩოლებრივი დარტყმა მარცხნიდან კუთხესთან მიიწვია პოლმა მეტოქე 10 მუხლით საბოლოოდ მოუღო ბოლო რიჩის პოლ ფელდერმა. 10 ოლივიერა ფელდერის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა იდაყვით კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ნოკაუტშია ოლივიერა. არაჩოლებრივი გამარჯობა ირლანდიელი დრაკონის შესრულებით. აქ საკმაოდ სტატურად უჭირავს მეტოქე ფელდერს. მახშობელაილეთს უკეთებს და გამოუვიდა ეს მახშობელაილეთი, ახლა კი დანებდა მეტოქე მას. გამარჯვებულია ისევ და ისევ პოლი. ნამდვილად არაჩვეულებრივი მებრძოლია ირლანდიელი დრაკონი და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის UFC-ში ბოლომდე მებრძოლი სპორტსმენის რეპუტაციას ატარებს. აკი რეი ფელდერის წინააღმდეგ. კარგი ჯეფი ახლა კი დაყვით გადავიდა შეტევაზე და ნოკაუტშია უკვე მეტოქე. 2020 წელსაც კარფორმაში იყო ფელდერი და 2021 წელსაც იწონებდა თავს, მაგრამ საკმაოდ მოულოდნელად მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება და UFC-დან წავიდა. დატოვა კარიერა და განაგრძობს ჟურნალისტურ საქმიანობას.

ირლანდიელმა დრაკონმა პოლ ფელდერმა MMA-ის კარიერა დაასრულა. UFC-ში პოლ ფელდერს ბოლომდე მებრძოლი სპორტსმენის რეპუტაცია აქვს. კარგი კარიერა მქონდა ყოველთვის, სისხლის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოდი. არ აქვს მნიშვნელობა წავაგე თუ მოვიგე. ჩემს გულშემატკივარს ჩემი ხასიათი სულ ვაჩვენე და რაც შემეძლო გავაკეთე. ამჟამად სატიტულო პერსპექტივას ჩემში ვერ ვხედავ და არ მინდა დივიზიონი შევაკავო. ჩემს უკან დგომ მეომრებს ნაშრომი წავართვა. ჩემი სახელის გვერდით სულ იქნება რეიტინგის რიცხვი. შესაბამისად, სამიზნევი იქნება ჩემს ქვემოთ ყოფი მებრძოლებისთვის და კარიერის დასრულების შესახებ ოფიციალური განცხადების გარეშე არ მინდა. ტყუილად გავიყონო დრო და ბრძოლის არ მიღების გამო ვინმე შიშარა მიწოდოს. როცა არასდროს მიტყვამს ჭუბზე უარი. პოლ ფელდერმა უკანასკნელი ბრძოლა ახალზელანდიელ დენ ჰუკერთან გამართა და ძალიან დაძაბულ დაპირისპირებაში დამარცხდა. წაგების შემდეგ ირლანდიელმა განაცხადა, რომ შესაძლოა კარიერის დასრულებაზე იფიქროს. თუმცა, როგორც ჩანს, ფელდერმა გეგმების შეცვალა და კარიერის დასრულებას სულაც არ აპირებდა. ეს იყო 2020 წელს. ჯონ ანიკთან ინტერვიუს დროს პოლმა მომავალ გეგმებზეც ისაუბრა. მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც ეს პანდემია მძინვარებს, მხოლოდ ერთი სურვილი გამაჩნია. ოქტაგონზე რაც შეიძლება სწრაფად სურს დაბრუნება. ჩემს მენეჯერ ბრაიან ბატლერს დაუკავშირდი და უთხარი, რომ ძალიან სურს ბრძოლის გამართვა. 2020-ში დენ ჰუკერთან სადავო გადაწყვეტილებით წაგების შემდეგ კარიერის დასრულებაზე დაიწყო საუბარი. მაგრამ როცა ორგანიზაციას დასჭირდა 4 დღის ვადაში, რაფაელ დოს ანჟოს შეებრძოლა და 5 რაუნდიანი ომი შესთავაზა. ახლა კი ოჯახის და ჟურნალისტური სამსახურის გამო საბოლოოდ დახურა ცხოვრების ეს ნაწილი. ბრძოლა წესების გარეშე. ბენილ დარიუში ტონი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. ტონი ფერგიუსონმა ყველაზე კარგად იცის, რომ UFC-ში საჩემპიონო ბრძოლის დამსახურება მარტივი საქმე არ არის. მან სუბუქწონაში 12 ჯერ მოიგო ზედიზედ, თუმცა სატიტულო ბრძოლის ჩატარების შანსი მხოლოდ ერთხელ მიეცა. ყოფილ UFC-ს ჩემპიონს არასდროს გამართლებია ისე, რომ უდაო ჩემპიონი გამხდარიყო. მან ხაბიბ ნურმაგომედოვთან საჩემპიონო ბრძოლამდე კოჭის ტრამვა მიიღო. სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე ტონი გაბრაზებულია, რომ ბელატორის ჩემპიონს ხედავს კამრისთვის ბრძოლაში, როცა UFC-ში ჩენდლერი მხოლოდ მე ორი ბრძოლას ატარებს. დანამართალი იყო, დრო ყველაფერია, ყველას მივეცი შანსი. საოცარი ბიჭი ვარ არა? საერთოდ არა. ეს ბიჭები ცდილობენ, რაც შეიძლება შორს ვიყო ტიტულისგან. მე მექსიკელი ვარ, არ აქვს მნიშვნელობა კანისფერს. მე ამერიკაში ვარ გაზრდილი, ამიტომ ახლა მე ვიცი. ფერგიუსონის ამ ბრალდებას ჩენდლერმა უპასუხა. აგვისტოში 13 წელი ხდება, რაც ამ სპორტში ვარ. ჩემი მიღწევები ყველაფერზე მეტყველებს. ორი UFC-ს ჩემპიონი დავამარცხე. მიყვარს როგორც ჩემი აღმასვლა, ისე დაღმასვლა. მიყვარს ჩემი წარსული. ცნობილი გახდა რა თანხა მოიმუშავეს UFC 262-ზე მებრძოლებმა. ბენილ დარიუში $216,000, ტონი ფერგიუსონი $166,000.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. ტონი ფერგიუსონი ბენილ დარიუშის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს მარცხენათი დარიუში, აქ ლეგკიკის ცდელობა იყო ფერგიუსონისგან, მაგრამ არ გამოვიდა. კარგი დარტყმა მარცხენათი. კარგი ლეგკიკი ფერგიუსონის შესრულებით, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს დარიუში. კუთხესთან მიყავს მეტოქე, აქ კი ფერგიუსონი კარგად იცავს თავს. კარგი ლოუ ლეგკიკი შემოგთავაზა ბენილმა, მაგრამ ტონიც არ დარჩა ბენილს ვალში. აქ პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა დარიუშმა და ვნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ფერგიუსონი. ტონი ასე მარტივად არ დანებდება და იდაყვებით იცავს თავს, აქ კარგი ლეგკიკი პირდაპირ სახეში მოხვდა დარიუშს ფეხი, უხერხულ პოზიციაში აღმოჩნდა ორივე მებრძოლი. კიდევ იდაყვი, აქ ცდილობს ფერგიუსონი, რომ თავის ფეხს შაიბღა უჭოს და მახჩობელა ილეთი გაუკეთოს ბენილ დარიუშს. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონი დარიუშს თავში. რაღაც უნდა მოიმოქმედოს ბენილ დარიუშმა და დაიძრინოს თავი ამ უხერხული ბოჭვიდან. კიდევ ერთი იდაყვი, მაგრამ საპასუხოდ დარიუშიც გადავიდა იდაყვების დარტყმაზე. კორპუსში რამდენიმე დარტყმა, შემდეგ კი თავის მიმართულებით უმბარისებული გასროლები. კუთხესთან ყავს მიმწყდეული ფერგიუსონი დარიუშს, ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ უპირატესობას. დაუბლოკა მარჯვენა ხელი ბენილმა ტონის და ცდილობს ტონი თავის დაძვრენას. ძირითადად პარტერში მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა, მაგრამ საკმაოდ სანახაობრივი და კარგი ორთა ბრძოლა გამოდგა. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაიწყო მეორე რაუნდი, ფერგიუსონი დარიუშის წინააღმდეგ. აქ ცდილობს ბენილი, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა და ახერხებს კიდეც დაეცა ფერგიუსონი და ჩაყვა გდებაში ბენილ დარიუში. დაღლილად გამოიყურება ორივე მებრძოლი და აქ ამონი ისვენებენ. უხერხულად უჭირავს ფერგიუსონს დარიუში და ცდილობს, რომ მახჩობელა ილეთი ბოლომდე მოიყვანოს წყობში, მაგრამ კარგად ვერ უჭირავს ტონის ბენილი. აი აქ გაითავისუფლა თავი ბენილ დარიუშმა და ცუდგომარეობაში აღმოჩნდება ტონი, თუ სასწრაფოდ არ დაიხსნა თავი. დარტყმა მარცხნიდან, რამდენიმე დარტყმა ბენილის შესრულებით კორპუსში, აქ კი ცუდ დღეშია ფერგიუსონი. იდაყვებით ცდილობს თავის დაცვას, ასე მარტივად ტონი ბენილ დარიუშს არ დანებდება. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა ფერგიუსონმა, მაგრამ ვერ იშორებს ბენილ დარიუშს ტონი ფერგიუსონი. აშკარად დავალება აქვს ბენილს მიცემული, რომ პარტერიდან არ ადგეს და ფეხსი არ წამოაყენოს ტონი ფერგიუსონი. ამოდგა ტონი, მაგრამ არ აძლევს ამის საშუალებას ბენილ დარიუში და ისო პარტერში გადაყავს ორთა ბრძოლა. აქ ფეხის დაჭერა ცდილობს ბენილი, ნახოთ თუ გამოვა ტუნეული ილეთი. დაჭერილი ყავს დარიუს ფერგიუსონი. არც ერთი მებრძოლი წამითაც არ გაჩერებულა, ორივე ძალიან აქტიურად გამოიყურება და კარგ ფორმაშია. დარიუში საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონს და არც ფერგიუსონი რჩება ვალში ბენილს. ნამდვილად კარგი ბრძოლის მომსწრენი გავხდით, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთა ბრძოლა ვიხილეთ. ბენილ დარიუშმა მსაჯების ერთცულოვანი გადაწყვეტილებით 30-27 ტონი ფერგიუსონი დაამარცხა. გამარჯვებულია ბენილ დარიუში.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
3: ვაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა კვირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზის ხეებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თალტანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმულდარ ეროს სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ზმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს სახლის კარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად სთლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: დიდი ბედნიერებაა, რომ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვები წამალს მიიღებენ. ასე გამოეხმაურა სოციალურ ქსელში ირმა ინაშვილი გუშინ გავრცელებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები უახლოეს მომავალში სახელმწიფოს დაფინანსებით მედიკამენტებს მიიღებენ. პირველი და უმთავრესი დიდი ბედნიერებაა, რომ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვები წამალს მიიღებენ. მეორე, იმედია მომავალში ბავშვთა სიცოცხლის გადასარჩენად მშობლებს 2-წლიანი ტანჯვა და 45-წლიანი საპროტესტო აქციების ორგანიზება აღარ დაშჭირდებათ. ამასთან იმედია ჯანდაცვის სამინისტრო გაითვალისწინებს, რომ ბავშვები 45 დღის მანძილზე სრული სტრესის გარემოში აცხოვრეს და მომავალში უფრო კონსტრუქციულად და კორექტულად იმოქმედებენ. მესამე, მიუღებელ და არანორმალურ ქმედებად მიმაჩნია: ჯერ გააწამო ადამიანები და მერე გაუწოდო დახმარების ხელი. თანაც ეს მოწყალების ხელი კი არა, ვალდებულების აღსრულების ხელია. სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს ბავშვთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე. კონსტიტუცია იცავს ბავშვების სიცოცხლეს, ამას საპროტესტო აქციები არ უნდა სჭირდებოდეს. რაც დღეს ვიხილეთ, ეს ერთი თვის წინათ შეგვეძლო გვეხილა და მოგვესმინა. მეოთხე, ბავშვების მშობლებმა საოცარი მიზანდასახულობა, მოთმინება და უტეხობა გამოავლინეს, რაც დასაფასებელი და სამაგალითოა. ასევე სამაგალითოა ჩვენი ხალხის კეთილი გული და ერთსულოვნება. სამაგალითოა ჩვენი ახალგაზრდების დიდი შთამბეჭდა მიმონდომება. მეხუთე, პირველ კურსს ვუბრუნდები და ვამბობ: ბედნიერებაა, რომ ბავშვები საჭირო მედიკამენტებს მიიღებენ. წერს ირმა ინაშვილი. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. საქართველოს რეზოლუცია სესიაზე 107 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. გაეროში საქართველოს ელჩმა დავით ბაქრაძემ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ რეზოლუციის პროექტის მთავარი მიზანია განხილული იყოს იმ ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების მძიმე ჰუმანიტარული მდგომარეობა, რომლებიც იძულებულები გახდნენ დაეტოვებინათ თავიანთი სახლები ეთნიკური წმენდის შედეგად.
3: თავად საჩვენებს კიდევ ერთხელ, რომ საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები მნიშვნელოვანი არის ერთის მხრივ, თუმცა მეორე მხრივ სამწუხაროდ ის იმედები, რაც საერთაშორისო სამართლის მიმართ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მიმართ ქართველებს ყოველთვის ჰქონდა, დღესდღეობით დარტყმის ქვეშ არის, ვინაიდან ხედავთ, რომ სამწუხაროდ გაერო ვერ ასრულებს იმ როლს, რომელიც უნდა შეასრულოს საერთაშორისო წესების უზრუნველსაყოფად, კონფლიქტების გადასაწყვეტად. მაგრამ მეორე მხრივ, თავად ინდივიდუალურად სახელმწიფოების მხრიდან რეზოლუციის ხარდაჭერა აჩვენებს, რომ დღის წესრიგში მაღლა დგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის და

0: დევნილების სახში დაბრუნების საკითხი.
1: 2026 წლის 11 ივნის ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგი საქართველოსთან ბოლო წლებში უკიდურესად გამწოვებული ურთიერთობების, ურთიერთბრალდებების, სავიზო სანქციების, საქართველოს დემოკრატიული უკუსვის არაერთხელ ხაზგასმისა და კურსის ცვლილებაზე უშედეგო მოწოდებების ფონზე ჩატარდება. რადიო თავისუფლების ევროპის საკითხების რედაქტორის რიკარდ იოზვიაკის ბრიუსელის წყაროების ცნობით 2027 წლის ანგარიში, 2027 წლის იანვარში სავიზო რეჟიმ ზე დეკემბრის წლიური ანგარიშის კვალდაკვალ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები კენჭს უყრიან საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის შეჩერებაზე გადაწყვეტილებას. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მხარი დაუჭირა უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ინიციატივას რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შესახებ. მიმაჩნია, რომ ეს კარგი ინიციატივაა და კარგია, რომ დისკუსიები შეიძლება განახლდეს, განაცხადა მაკრონმა ზელენსკის ღია წერილზე საუბრისას. საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმით, სწორედ ევროპელები არიან უკრაინის სამხედრო ძალისხმევის უმსხვილესი დონორები, ამიტომ ისინი მაკრონის განმარტებით გარკვეულ მომენტში სამშვიდობო მოლაპარაკების მაგიდასთან უნდა ისხდნენ. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ღია წერილი გაუგზავნა, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ომი უნდა დასრულდეს. ზელენსკი პუტინს თავაზობს მოლაპარაკებებისთვის შეხვედრის კონკრეტული თარიღი განსაზღვრონ. ბერლინი მოსკოვს ევროპული მხარის მონაწილეობით სამშვიდობო მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ ევროპა პროცესში უშუალოდ უნდა ჩაერთოს. შესაბამისი განცხადება გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მედიასთან საუბრისას გააკეთა. დადგა დრო დავსხდეთ მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ევროპელები ჩართულები უნდა იყვნენ ამ პროცესში. რა ფორმატში და კონკრეტულად როდის მოხდება, ეს ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ მომენტში გადავწყვიტოთ, აღნიშნა იოჰან ვადეფულმა. მინისტრის განმარტებით კონფლიქტი იმ ფაზაში შევიდა, რომელიც მის სასწრაფო დასრულებას მოითხოვს.

0: გამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას გამის სტუდია. დღეს ჩვენ საოცარი სტუმრები გვყავს. ჩემი კოლეგა, პუბლიცისტი და საგამოძიებო ჟურნალისტი გიგლა გობეჩია. ყოფილი პოლიტპატიმარი, თუმცა ყოფილი პოლიტპატიმრები არ არსებობენ, ვახტანგ მაისაია და აგრეთვე ყოფილი და პოლიტპატიმარი ზაზა დავითაია ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი. ესე იგი, ია. გომორძგუა ჩქიფი მარგალეთი.
1: გირო, გომორძგუა ბატონო.
0: გომორძგუა. ნუ ძიმეთემებზე ვისაუბროთ, მაგრამ იუმორი მაინც საჭიროა, თუნდაც იმიტომ, რომ დაინახონ, რომ არ ტყდებით და სიმართლის არ გეშინია და ყოველთვის ვიტყვით მართალს, რას მეთქვით ბატონო. ესე ალბათ, ხო? და ბუნებრივია დღეს ჩვენ რატომ შევიკრიბეთ? აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ სამ ადამიანზე. გიორგი უძილაური, გულბაც ცხილაძე და ირაკლი ჩიხლაძე. მე პირადად არ ვიცნობ ირაკლი ჩიხლაძეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ისიც აი რაღაც საოცარი შეთითხმილი.
2: ეს კავატონინო მეოთხეც არის. ისე გაგლუვების შესაძორის.
0: ხო,
2: რომელზეც ასევე ანალოგიურად აბსოლუტურად გაურკვეველია
0: არასდროს
2: და როგორ არის, ანუ 4 პრეცედენტი აქვს.
0: 4 პრეცედენტი უკვე გვაქვს, ხო? მე რატომაც მაქვს დეჟავი. იმიტომ რომ ალბათ გამეთანხმებით რომ ესე იწყებდა მიშა დაჭერებს და აგერ ორი მსხვერპლი, ხო? ვახტანგ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ და გიორგი ესა გულბაც ცხილაძე, შენ და გიორგი ისა გულბაც ცხილაძე ოპონენტები ხართ, მე მადლობა მინდა გითხრა რომ მოხვედი, იმიტომ რომ შენთვის სიმართლე უფრო მნიშვნელოვანია, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორი ურთიერთობა გვაქვს ადამიანებთან, თუ ის არის აი ასეთი ძალადობის მსხვერპლი. მე მახსენდება შენ როგორ დაგიჭირეს ნატოს წარმომადგენელი იყავი და შემდეგ უკვე გედავებოდნენ რომ რაღაც ინფორმაციებს აძლევდი ნატოს და არა მხოლოდ ნატოს. მე ისიც მახსოვს 2008 წელი იყო თუ 9 როდესაც თავისუფალი აზრის სახლში თქვენ და ბატონ გენერალი გურამ ნიკოლაიშვილი მყავდით სტუმრად, ასე ვთქვა, ჩვენ საუბრობდით და მეორე მესამე დღეს უკვე აგიყვანეს.

0: აი შენ თუ გაგძიჟავი და ფიქრობ თუ არა რომ ესე იწებოდა სააკაშვილის რეჟიმი?
1: კებერში მე და მოგესალმოთ ჩვენს ობიექტივ ტელემაყურებელს. მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგიხადო ნინო აქ მოწევისათვის. აქ ჩემი მეგობრები არიან, ბატონი იგლაზე არ მაქვს საუბარი, ბატონი ლეგენდარული პიროვნება და მე მას უღრმეს პატივს ვცემ ჩვენ ერთ პროფესიულას ვქვათ მიმართულას ვავითარებთ ერთ ჩვენ საერთო უნივერსიტეტში და ამით ვამაყობ რომ მე ბატონი იგლას კოლეგა ვარ, ეს ჩემთვის დიდი პატივია. ნუ საზაზე არ მაქვს საუბარი, სადაც ჩემი თანამებრძოლია, ჩემი მეგობარია და შესაბამისად ჩვენ ერთ გავერცეთ საშენლება რომ ამისიქით რა ვიცი მე რა შეიძლება დაუშვათ მოხდეს რომ მიხოთ იმას შეიძლება სხვა ზრ კონდეს მაგრამ მაინც შევით მეგობრები და უახლოესი სამეგრო წრე და მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა მოგიხადო შენ ჩემო ნინო და ობიექტივს იმ პერიოდში იმ ყველაზე ავადსახსნელ პერიოდში გვერდით გომისათვის ჩემო ოჯახს თქვენ დაუდეკით და ობიექტივი იყოს სწორედ მარტო ობიექტივის სადარაჯოზე და ბუნებრივია კიდევ ერთხელ მე არ უბესდება ბუნებრივია მადლობისა და ვთქვათ მოხსენება შენ ბატონ დავით თარხამოურავს ირმაინაშვილს ყველა ობიექტივის თითოულ ილიას ჩაჭიბას ყველა ადამიანს რომლებიც ჩვენ გვერდით იდგნენ და შესაბამისად დღესაც ბუნებრივი ობიექტივი არის ობიექტივის სადარაჯოს ეს ამ თარომეთ ობიექტურობ საჯაროს მინდა ასე ხაზი გავუსვა რა თქმა უნდა დეჟავიუს გზნობა გამაჩნია რა თქმა უნდა მე მინდა გითხრათ კიდევ ერთი რაღაცა მე არ ვიცი რასე დაებიან და აუშა ამ ოთხ ადამიანს შეესეთიც მე პირადად ნახეთ როგორ სიტუაცია მე ვარ უსაფრთხოების კვლევების სპეციალისტი და ბუნებრივ პროფესორი, ანუ სამხედრო და პოლიტიკურ მეცნიერების დოქტორი, ხო? ბუნებრივია, მე არაერთი ციგნი დავწერე სწორედ პეცამსახურებზე და ბუნებრივია, თავის დროზე მენა გითხათ რომ მე 98-200 წელს ვიყავი სამხედრო დაზვერვის საქართველოს დამფუძნებელი და მუშაობდი ამ სტრუქტურაში ბუნებრივია და ჩემი წული შევიტანე აგურდავდე საქართველოს სამხედრო დაზვერვის შენობის საქმეში. შესაბამისად და შესაბამისად სამი სამხედრო კონფლიქტის მონაწილე ვარ, ასე ველაპარაკოთ. და მინდა აგულისო ერთი რაღაცა რომ და ამ სპეცი და მიგმიტოს მე ჯერ მედაებოდენ სახელმწიფო გადატრიალებას და უშევ საბჭო პირადად მიიღო გადაწყვეტილება რომ მე ვიყავი თურმე მუხრუვანის ამბოხის თავარი ავანჩავანი და მე უბრალოდ რომ ვერ შეძლეს ჩემგან იმ საჭირო ასე ვქოთ მიღება ასე ვქოთ
0: შენ აბვერის აგენტიც
1: არა ეს მე ბოლოში მაგრამ თავიდანვე მე ვიყავი სამხრეთ გადამტრიალებელი 319 მუხლის კუთხით და ვიყავი მუხრომელის ამბოხის თავარი ასე ვქოთ ორგანიზატორი და მე რო ვერ მიიღე ჩემგან წამების თემის მიუხედავად შესამჩვენებები დრო გავიდა შესაბამისად ამიტომ დაიშალა სხვადასხვა მუხრომელის საქმეც მინდა გითხრათ რომ მე უკვე ჩვენს გმირ სამხედროებს სულ სხვა რაღაცას დაედაებოდნენ თავისთავად ცხადია აი მე უკვე დაიწყეს უკვე გადაკერვა რომ მე ვიყავი ჯაშუში აი პედაგოგი გეტყვი ეს არის უბრალოდ სამზარეულო და იმდენად საინტერესო მომენტი რომ დავით ღევანდელი დაუშვათ იგივე სპეცსამსახურებში არიან ის ადამიანები რომლებიც იმ დროს იყვნენ შესაბამისად ამ ყველაფრის მე ვიტყოდი ასე ვქოთ შემქმნელები და აი ამ ყველაფრის ზღაპრების მონგონები მე ფაქტებს მოვიყავ ფაქტებს ოპერირებ ნახეთ შემ შემთხვევაში იყვნენ ესე 3-4 პიროვნება ესე იგი ოთარო ჯონიკიძე ვალერი ზუმბაძე დათაშვილი ესე ვქოთ ასე ვქოთ და ლადო დათაშვილი ნახეთ სამივენი როგორც კი შეიცვალა ბუნებრივ რეჟიმი და ჩვენ დავამართეთ ავტოკრატიულ რეჟიმს საკაშვილი სამივენი და ჩვენ უშოვეს უფრო მეტიც ირაკლი ღარიბაშვილმა ასე მაშინ ჯანელიძის მეშვეობით აი ეს თავარი ჯალათი ვალერი ზუმბაძე რომელიც ყველა ჯაშუშობის საქმეში იყო და მათ შორის აი ზაზას საქმის თავარი გამყვებელი კონტაზუების მაიორი ანუ სპეციალური სამსახურის მაიორი და კონტაზუების ასე ვქოთ საგამომძიო სამსახურის უფროსი აი ეს მე ვიტყოდი ჯალათი ნიშნავდნენ თავდაც მის მოადგილედ და მე რო არ გამოსულიყავი, ზაზ რო გამოსულიყო, შესაბამისად ის დანიშნო თავის მოადგილედ. ჩვენ რო ავტეხეთ ერთ ამბავს, მე გადააყენეს და ეს ის ვალერი ზუმბაძე, რომელიც შემდგომში ჩვენი სახელმწიფო საიდუმლოებები გადასცა რუსებს. აი ის ობიექტები, რომლებიც იყო თბილისში დაცვის, ასე ვქოთ, გასახოთ რუსების, ასე ვქოთ, კუთხით იქნა გადაცემული. აი ასეთ ადამიანებზე საუბარია. როცა და ეს ადამიანები კიდე კლავ სისტემაში არის, მაგალითად ჩემი ასე ვქოთ ეგეწოდებული მოსამართლე ზვიადესებუა კლავ არის აი მურუსის სასამართლოს მოსამართლე პირველ ინსტანციის მოსამართლეში აიყო მიუხედავად იმისა რომ შევიტანე სარჩელი უსიტის საბჭოში და ბუნებრივია მას აღიკვეთა ყოველგვარ მოსამართლეს ისა მოსამართლეა ხო გესმით და კიდევ ერთი ნიუანსი კიდე საპირე სასამართლოში ჩვენ საქმეს ეკელავდა ვინმე ნინო თეთრაშვილი აი ეს თავარი ჯალათი მოსამართლე რომელმაც სხვადასხვის მიუსაჯა ჯაშუშობის მუხლი აი არფის ერთ-ერთ ბიზნესმენს რომ დააბრალეს ჯაშუშობა და დააბრალეს თუ ნუ ყოფილა ჯერჟინსკის მიერ გადაბირებული ჯაშუშა პიტერ უწერა ამ ადამიანს და მეორე გავიდა დრო და იგივე მოსამართლემ ესე იგი გაამართლა რომ თურმეო გומი არ ყოფილა ჯაშუშო აი ეს მოსამართლე ნინო თეთრაშვილი კიდე მოსამართლეა როცა აი ასეთი სუბიექტების იმაზეა, აი დოქსოპულოებზეა საუბარი, ხო? უკაცრავად ახლა აქ დეჟავიო კი არა, მე მგონი ცირკი შაპიტოა პიტავრ ვაგებით რა. და კიდევ ერთ სამას დავამატებ რა, კალბატონინო. ნახეთ, 314 მუხლი არის დისკრედიტებული მუხლი. 2012 წელს მე ჯერ კიდევ ციხიდან, საპრობილიდან, მე საპრობილიდან შევიტანე სარჩელი საკონ სათამაშო დიდი მადლობა მე მოხდო კახა კუკავას, აი მართლა ჩემს მეგობართან დიდი ღირსო ადამიანს, რომელმაც ჩემი სარჩელი უნებრივია შეიტანა საკონ სათამაშო და 2013 მე გამოვედი უკვე როგორც პოლი პატემნის და პოლიტიკურ ამის სახელით, საკონ სათამაშო დაადასტურა ჩემი სარჩელი, რომ ეს მუხლი ისე არის დისპოზირებული, რომ ეს არის კონსტიტუციის პიდაპი პრინციპების დამხობი მუხლი. პიტარი გაგი
0: 314
1: მუხლი. 314 პირველი მუხლი, პირველი ნაწილი, პირველი ნაწილი. პიტარი გაგი.
0: რომელიც დღესაც
1: კი და პირიქით საკონსტიტუციო დაავალა საქართველოს პარლამენტს მოეხდინა ამ მუხლის რევიზია და ახალი დისპოზიციის შემუშავება. აი ახლა მე შემთხვევით დავაინტერესდა, შევედი უბრალოდ და ნახე და ეს მუხლი კლავ არის შეცვლილი. ხა რა გამოდის?
0: არ არის შეცვლილი.
1: Ну, а ვიცი, მე ყოველში რაც ნახე,
2: ძველებური
1: შეცვლილი არის. შეცვლილი არ არის უკაცრავად. შეიძლება ვწდები, არ ვიცი, ხა მე მაგრამ რაც მე ნახე იმაში ინტერნეტში, აი მე მგონი ჩვენ
2: შევედი.
1: აი ზაზა იქო იქო კავდუნიციყო და ბატონო გიგაციყო, შევედი, წავიკითხე, იგივე დისპოზიცია რაც იყო იპერ. ნახეთ, იმაში აწერია რომ ესე იგი, აი თუნდაც ჩვენი დღევანდელი საუბარი და კავადო ნინოსთან ჩვენი ინფორმაციის ესე ვთქვათ, გაზიარება, ესეც არის ჯაშურ საქმეო. აი ამ მუხლის დისპოზიციას უცო უყენებ. დაუშვათ ჰიპოთეტურად, თქვათ რომ მოთხია ეს ადამიანი ჰიპოთეტურად. მან რა თქმა უნდა მე ვიცავ ვიცავ ადამიანის პრეზუმციას, რა თქმა უნდა. და მე არც ერთ ადამიანს არ უმეტებ ციხისათვის, იმიტომ რომ მე თვითონ გავიარე საშინლება და თუნდაც მტერი იყო, რა თქმა უნდა მე არ მემეტებ ეს ადამიანი ნებისმიერ ადამიანს ციხისათვის. ჰიპოთეტურად დაუშვათ თქვათ რომ ეს ადამიანები არიან დაუშვათ ჯარში. აი ესეთიც მინდა გითხრათ, აი ერთი რაღაცა მე შეიძლება საკდაკოშ აღმოჩენ სანდოსპო მომენტი 1864 წელს ბელგიის საერთაშორისო სამართლის კონფერენციის მიხედვით არ შეიძლება ეწოდოს ქვეყნის მოქალაქე ჯაშუში. აკრძალულია
2: თავისი ქვეყნის
1: ჯაშუში. თავისი ქვეყნის მოქალაქე არ შეიძლება ჯაშუში. ჯაშუში შეიძლება იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ახორციელებს სხვა ქვეყნის ამ ინფორმაციის მოგროვებას გადაცემა ეს ჯაშუშია, კი ბატონო. ეს აბსურდია. ნახეთ, თვითონ აი ეს მუხლი, 314 მუხლი პირველი ნაწილი და მეორე ნაწილი საუბარია კომიკურია, იმიტომ რომ იქ წარია ომიანობის პერიოდი. ეს ომიანობის პერიოდი რა იმით განისაზღვრება? ჩვენ ეს არის გაუგებარი, ესეთი ვარიანტი, ხო? ნახე, თუ აგვის ომია საუბარი, ოგუსპენში საქართველოს და რუსეთის მეც ომი არ გამოუცხადეს. ეს არის ომის ომიანობის პერიოდი, ხო, დამეთახოვეთ, ხო? ამიტომ აი 64 მეორე მუხლიც კი არასწორად არის მეტყოდი გამოკვეთი, მაგრამ პირველი მუხლი ოსამოს რო ჯაშუშობის ვარიანტი. როგორ შეიძლება შე საკუთარ მოქალაქეს მისე მიანიჭო კვალიფიკაცია ჯაშუში, როცა ეს არის საერთაშორისო სამართლის ელემენტარული დარღვევა. და ეს პირდაპირ არის დისონანსში საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმასთან. ეს პირველი. მეორე. როდესაც ეს მუხლი პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. ეს არის თუ არ ვშთ მეშვიდე, მეორე, მეათე მუხლები და პირდაპირ აბსოლუტურად წინააღმდეგობაში მოდის თავისუფლების გამოხატვის პრინციპთან მიმართებაში. ეს ერთი. და წერია სხვა ორგანიზაციების მიმართ გადაცემა სხვა ორგანიზაციებს, ესე იგი მე რომ დაუშვათ ამ შემთხვევაში და ბატონ გიგლერო დაიწყო საგამოძიებლო ჟურნალისტური გამოძიების სასხვა წარმოება, ხო? და დაუშვათ ეს მასალები გააჟღეროს ტელევიზიის სატელევიზიო სტუდია ობიექტივზე, ესე იგი გამოდის რომ ბატონ გიგლა პიტაპირ ასე ვთქვათ მიესადგება 314 პირველი ასე ვთქვათ ნაწილი როგორ ჯაშუშობის ქმედება? ნახეთ, აი ნახეთ, სამი მარტო სამი არის ესე ვთქვათ მე ვიტყოდი როგორ თქვა ხა სამართლებრივი კურიოზი და სამართლებრივი აბსოლუტად მე ვიტყოდი
2: სამართლებრივიც არის ეგეთები.
1: ხო, დელიქტია, პირდაპირ გაგებით რა. და დაუშვათ რომ ჰიპოთეტური ეს 4-ი არის ჯაშუში, ხო? ელემენტორ ამ მუხლის მიყენების პირობებშიც კი ეს ადამიანო გამოცხადდა აბსოლუტ დანაშოთ. აი, მე გვამოვ ჰიპოთეტურ ვარიანტში ეს ვთქვი იმაში, აკეთე. შეიძლება ის, ნუ სანამ სასამართლო არ მიიღებს შესამანს ვერტის მანამდე არავის აღიქლება რომ აქ უწოდოთ ამ ადამიანს.
0: ჯერეთი და მეორეც ერთი ნახეთ, როდესაც ადვოკატი უფლებადამცველი ხელს აწერს გაუთმელობას, როცა გრიფიცაიდუმლო აქ საქმეს, როცა სასამართლო დახურულია, მითხარით რა პირობებში უნდა, ესე იგი, როგორ შეიძლება რომ მათ თავი დაიცვან და როცა ჩვენ ვერაფერ ინფორმაციას ვერ მოვიპოვებთ, ხო?
2: ანუ დაგაბრალებენ ყველაფერს რაც უნდა.
0: და არის სუ დახურული.
2: თავს ვერ იმართლებ, იმიტომ რომ საზოგადოებას ვერ აჯერებ რომ ხარ მართალი. ელემენტარულად და დახურულ სასამართლო პროცესზე იარლიკი მოგერებული გაქვს.
0: მაგრამ ნახეთ რა არის, აი რატომ უფრო ეს ძეჟავია და ალბათ დამეთანხმებით, რა არის თვით უკვე ეს ხელისუფლება ძალიან ემსგავსება რა სააკაშვილის რეჟიმის დასაწყის, თუნდაც ასეთი ქმედებებით ზაზა და რაც უფრო ჩაკეტავს აი ასე თვით მით უფრო ეჭვი მე ძალიან გულიმწყება როგორც მოქალაქეს რო ეჭვი მაქვს და რომ არ მჯერა ამ ხელისუფლების. როგორც მოქალაქეს გულიმწყება, მაგრამ ეს ჩემი ბრალი არ არის, ეს ამ ხელისუფლებამ და დაი ეს რა ქვია, დაიმსახურა, ხომ? თავისია ესეთი გაუაზრებელი და მე ვიტყოდი საოცრად არადემოკრატიული ქმედებებით. ხო და აი როგორ უნდა მოიქცეთ ახლა ჩვენ ზაზა? გამოვლილი გაქვთ თქვენ, ხო? ესე იყო მაშინაც. თუმცა მაშინ ჩვენ საუბრობდით, რაღაც ინფორმაციები ქონდა. დღეს ეხლა თუ გულბათ
1: ხილაძე, ნინო, მოდი ერთმანეთს დავამატებ. ნინო, რა ძიძე. მაშინაც ავტომატურად ედებოდა გრიპის საიდუმლო. და მეცაც გეტყვით. ჩვენა მივაქციეთ ყველა იმას, რომ თუ არ იღობა, თუ არა კონსტიტუცია. რატო? ეხლა გეტყვით. არა, ჩემ შემთხვევაში მოსამართლე ძიაცებამ დაარღვია საქართველოს კონსტიტუციის 93 მუხლი, თუ 95 მუხლი. სადაც ეწერა რომ სასამართლო განაჩენია, ჯარშობა იყო თუ რაღაცა, უნდა გამოცხადებულიყო ღია. შეიძლება მის საძოვო ნაწილი ყოფილიყო საიდუმლო დანარჩენი ნაწილი ყოფილიყო ღია. აი აქ მოსამართლე ზვიადესებამ დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია. მეცაც გეტყვი, ლონდონის საერთაშორისო ლონდონის უნივერსიტეტმა ეს მიიღო პრესენა და ასწავლიან სტუდენტებს იურიდიულ ასწავლებს, ჩემ აი ამ кейსთან დაკავშირებით, როგორი არის საერთაშორისო დელიქტი, საერთაშორისო სამართლებრივი დელიქტი, დანაშაული, რომელსაც შადის მოსამართლე. და მე ამას ახახეთ, ამაზე მეოქცით ყურადღება, რომ შეიძლება სასამართლო განაჩენსაც კი, რომელიც ბუნებრივია კონსტიტუციასთან პირდაპირ არის წინანდგობაში, მიენიჭოს გრიპის საიდუმლო. და ეხლა ჩემ საქმეში რა ეწერა, ხო, არ გაინტერესებთ? შეიძლება ის რომ დაუშვათ მოსამართლე, თქვენ ესებუა, მე მაგალითად როცა პროკურატურამ და მედაებოდა კონდა პროკურატ მედაებოდა თურმე მე გადავცემდი დაშიფრული სპეციალური ასე ვთქვათ საჯაშუშო თუ სადაზვერო სპეციალური იმით რა ქვია შიფროგრამით იმას რა ქვია თვითონ მოსამართლე ესებუა თქვა რომ არავითარი შიფროგრამა არის ეს არის ზიპისის ვარიანტიაო და მომიხსნა ეს ვარიანტი აი ეს მომენტი მომიხსნა ვინმემ გაიგო ეს ამბავი
0: არა თქო
1: არავინ არ გაიგო მაგრამ მოსამართლე მომიხსნა ეს მომენტი ფაქტიურად მე ჯაშუშური საქმიანობის მთავარი მტკიცებულება აბსოლუტურად გაბათილდა რომელიც იყო თავარი რეალური მომენტი. მაგრამ ვინმემ გაიგო ეს ამბავი? არავინ არ გაიგო. მეორეს ერთი, როცა მე დაუშვა სიტყვა ეს თქვა, სუვენირი, რომელიც მე კიევში ვიყიდა $5. სადაც იყო ჩემი ბავშვობის სურათი. ერთადერთი ინდიკაცია ჩემი ჯარშობის რა, რა დაადასტურს, რომ ესე იგი, წითელი ფერის წინაკი საწერა KGB SSR, წერია ვახტანგ მაისაია და წერია სამხედროება გენერალ პოლკოვნიკი და წერია რომ იური ანდროპოვ მომენტჭა ეს სამხედროება. აი ეს მტკიცებულება ეტო ჩემ საქმეში, ანუ ფაქტიურად როცა სასამართლო მიგაწყდა, მე ფაქტიურად მომანიჭეს, იმიტომ რომ ეს კანონის გადაწყვეტა, მე დღეს ვარ ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის შერეგებული ძალების გენერალ პოლკოვნიკი და მეკურთის პენსია $1000.
3: გენერალ მაიორობა გამოიარა.
1: მე სხვაშო ის პრემიერ მაშინ პრემიერ ირაკლი ხარ, მიმართო ოფიციალურად. რომ მეთქი, მე ვარ მეთქი, მე გავდაგზავნე ეს ისა რა ქვია, განაჩენი. იმიტომ რომ ძალაშია განაჩენი, ხო? მე იქიდან მომივიდა პასუხი ბატონო ახტანო თქვენ მოხარ, ებს ლაპარაკობ, მე ხარი არო თქვა, არა მართალი ხარ თუ, მაგრამ ახლა ესო როგორ მოგარიჭოთ ახლა ესო? დაფიქნენ. არა როგორ მოენიჭებენ ჩვენ $1000 როგორ საბჭო კავშირის
0: შეხედულების
1: გენერალ მაიორს.
0: ხო და ესე
1: რა გენერალ პოლკოვნიკს მოგიშ უკაცო.
0: გენერალ პოლკოვნიკს.
1: ესე იგი ორი პრეზიდენტი საქართველოში, ერთი იყო ვირმე, ესე იგი იაკუბოვსკი, რომელსაც ეს ცნობილი აფერისტი, რომელსაც მარშალმა იაზუმმა მიენიჭა გენერალ მაიორის წოდება. ან იმის 25 წელი იყო. და მე 12 წელსაცაკში იური ანდროპოვ მომანიჭა გენერალ პოლკოვნიკის სამხედრო წოდება და ამაზე მთავრობა მსჯელობდა როგორ ესე იგი მოეხდინა ჩემთვის პენსიის დანიშვნა.
0: თუმცა მას შემდეგ რა დინარადაც გენერალია და სირცხვილი გენერალ მაზმეშულს ბოდიში მოუხადოთ. ხო ეს სიტყვა გენერალი ძალიან სირცხვილია, ხო დინარადზე როგორ
1: იყოს?
0: კურიოზია, ისიც კურიოზია, დინარადზე რო გენერალია, როგორ შეიძლება, ხა? დინარადზე იყოს გენერალი, სამ დღეში, მე არ ვიცი, რაღაცა დამსახურებები ხომ უნდა კონდეს. და დამსახურებები, ზაზა, რა მინდა გითხრა, თუ ასე ჩვენს მეგობრებს, ხომ, წდომა აქვთ საიდუმლო საინფორმაციებთან, რაც სისულელეა, რა თქმა უნდა. მაშინ ხელისუფლება უნდა დაინტერესდნენ, ვისგან გადის ეს ინფორმაცია, რამდენად ყიდის ის ვიღაცა. შიგნით მათში, ხელისუფლებაში, ხო? აი ამ სადაზვერო სამსახურებში ამ ინფორმაციას, თორე როგორ შეიძლება ყოველი კვირის ბოლოს გვევნებიან გიორგი უძილაური ჯაშუშია, გულბაც ცხილაძე ჯაშუშია, ირაკლი ჩიხლაძე ჯაშუშია და გაგლოვები სახელი არ ვიცი.
1: ხო, გაგლოვები, ეს ხო.

0: ისი ჯაშუშია. იცი რა, აი ეს ყველაფერი ქმნის ეჭვს და ეს ეჭვი არის ყოველთვის ალბათ ამეთანხმებით, ხომ? ეჭმიტანილის ხარაზე და რატომღაც ჩვენი ეჭვი
1: უნდა იყოს უბრალოდ.
0: ხო, ნუ ესე უნდა იყოს, მაგრამ

0: მოაფრთხილებ რა და იმ აღარ არის ჯაშუში?
1: შეიძლება საგამოძიება მოქმედება ჩაატარეს თქვა და
0: არაფერი საგამოძიება აგარ მერე როდესაც თქვენ დაამთავროთ საუბარს მე მდინარაძეს ეს ამონაწერი მაქვს და მოусმეთ რას ნიშნავს
1: აი ჩვენ ეროვნული მოძრაობიდან მოვდივართ ხო სკოლის მერხიდან ფაქტობრივად და აი სამშობლო სიყვარულით სახელმწიფოებრიობის შექმნებით ჩვენი მთავარი მოტივაცია იყო ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და აი ამ შედეგების მიღწევა. აი რატომ დავიწყე ამ შესავლით რომ მე როგორც ჟურნალისტი პირველ რიგში ჯერ ჟურნალისტი კი არა ვარ, ჯერ ვარ ჩემი ქვეყნის მოქალაქე და პასუხისგებელი ვარ მის მომავალზე როგორც ჩემს ქვეყანასთან, ასევე ჩემს შვილებთან და ასევე ყველა ჩემს ნაცნობთან და მეგობართან.
0: როდესაც
1: არაერთი შემთხვევა იყო, როდესაც მე ხელში ჩამივარ და მართლა საიდუმლო ინფორმაცია. და ერთ-ერთი მართლა ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო, ეს არის 2018 თუ 2019 წელი, როდესაც საქართველოს შემოსული იყო დივერსიული ჯგუფი და ძალიან დიდი ალბათობით ისინი აპირებდნენ პირდაპირ გძინა ივანიშვილის ლიკვიდაციას. და მე ჩამივარ და ხელში ეს და ანუ მე დავდექი არჩევანის წინაშე, ესე იგი რომ
0: ეს როგორ ჩაგივა რა საინტერესოა ამ დროს როგორ
1: გამერეკა ჩემმა რესპონდენტმა რომელიც გარკვეული პერიოდი იბრძოდა უკრაინაში და მან მითხრა რომ კონკრეტული გვარები დაასახელა რომ ისინი არიან საქართველოში თბილისში არიან და ემზადებიან რაღაც კონკრეტული ღონისძიებისთვის. შემდეგ იმავე ადამიანმა მე გამიყვანა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსანზე რომელმაც არაოფიციალურად მე მომაწოდა ინფორმაცია და მე ეს ინფორმაცია, ანუ ის თქვა მინდა იცით რომ მე ვიყავი არჩევანის წინაშე, ან გამეკეთებინა ჟურნალისტური მკვირალა მასალა და ამ დროს შეიძლება უკვე თქვა კონკრეტული შედეგის დამდგარი ყოფილიყო უკვე სხვადასხვა ყოფილიყო ამ დივიზიონის ჯგუფისგან. ან და მე არც მიყოყმანია ამ დროს ვისარგებლე ჩემი პირადი ურთიერთობები და პირადი კონტაქტებით, არც მადლობები არ მითხოვია არავისთვის. არც ჩინმენდლები არ გამომითხოვია და არც მატერიალური საზღარო არ მომითხოვია ამისთვის. ოფიციალურად ვითანამშრომლობ მე ჩემი ქვეყნის უშიშროების სამსახურთან და ის ოპერაცია აღიკვეთა, მაგრამ ისე მაღინჯური ფორმით აღიკვეთა. მახსოვს რომ იმათმა იქით დაძდეს ბრალი საქართველოს ხელისუფლებას და გახსოვთ ალბათ ის პერიოდი სემიონ სემენჩენკო რო იყო ჩამოსული აქ და ის ვერ დაიჭირეს, იმიტომ რომ რადას იმუნიტეტი ჰქონდა, უკრაინის რადას იმუნიტეტი და სამაგიეროდ დაკავებულები იყვნენ კონკრეტული ბოევიკები, ну, რომელთაც ყოველ შემთხვევაში ავარიდე მაშინ მე ჩემ ქვეყანას ძალიან სერიოზული საფრთხე და მე ამით ვარ ძალიან ბენიერი. მადლობას უხდი იმ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს და იმ ადამიანსაც, სხვათაშორის იმ ადამიანს ეხლა არ უნდა რომ ის სახელი გვარი იყოს გაჟღერებული.
0: ეს უკრაინის უსაფრთხოებიდან ეს გასაკვირია მითუმეტეს იმ დროს.
1: კი ბატონო, დონბასის მებრძოლი იყო ეს ადამიანი და მოკლედ ესეთნაირად ნათელი მოეფინა ამას. ანუ მე ისეთ რის თქმა მინდა რომ ყველა ნებისმიერი ადამიანი რომელიც თავის სამშობლოს გულშემატკივარია მისი პროფესიის მიუხედავად პირველ რიგში უნდა ფიქრობდეს თავისი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობას
0: და უსაფრთხოებას.
1: ეხლა და უსაფრთხოებას. ეხლა რაც ვახო მისაუბრა ხო, ჩვენ გულაგში ერთად გვაქვს გატარებული წლები და ჩვენი მეგობრობაც იქიდან იწყება. ეხლა თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ეროვნული მოძრაობის დროსაც გადავკვეთილ ვართ, მაგრამ მაშინ ეხლა ჩვენი ნაცნობობა უფრო ციხიდან იწყება, უფრო ციხიდან იწყება. ანუ რის თქმა მინდა, იცით რომ აი ეს პერიოდი მე ვიხსენებ, მე ერთ-ერთი პირველი პოლიტპატიმარი ვიყავი 2006-ში დამიჯერეს 6 სექტემბერს. ნორა კვიციანი რომ დაიჯერეს და ბათეაშვილი ირაკლი. მერე მიგვაყოლეს ჩვენ. ამ საქმის გადამაუნდოდათ. შემდეგ ესე იგი აი არ ვიცი რიგითობით შეიძლება ვერ ჩამოვთვალო, მაგრამ ოპერაცია ენვერი არქანიების რამდენიმე ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი საქმე. სხვადასხვა არქანია, რატომ ამოიჩემეს ეს გვარი, სხვა საკითხია, მათ აბრალებდნენ დივერსიას, ჩაშუშობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, სიმონ კილაძე, აგერ ბატონო, ეს რა ქვია, ადამიანი კანცელარიაში მუშაობდა ჩვეულებრივად და შეთხსეს, ესე იგი, რომ კაცი არის ჯაშუშიო, დაიჭირეს. ისე
2: დასავლეთისთვის განსხვავებული აგენტი. მე და სიმონი ვიყავით ნატოს პესანტა.
1: და რა მოხდა ხა, პიარი გახსოსვა ხო, როგორი იყო მაშინ, რომ აიო, ეხლა ჩვენ გაჩვენებთ კადრებს, ასე ვქვია, ჯაშუშის კადრებს გაჩვენებთ და 1-3-4 ეს დიქტორი რო იმეორებს ამას და მე დადგა როგორც იქნა ეს მომენტი ეს დრო, რომ ეს კადრები უნდა აჩვენონ და აჩვენენ ჩვეულებრივად ყოფით კადრებს სიმონ კილაძე როგორ მოდის

0: თავისი პლაში და კეპით და აი ბატონო აგენტი აპა პლაშიაცია და კეპია ხოლმე აგენტი იქნება ახლა ეს აბარა იქნება
1: აი ესეთი მე სხვა ცოტა იმ ჟურნალისტებისგან მიკვირს ვინც აი ასე ადვილად
0: ისინი არ არიან
1: იმეორებენ და ვერც
0: ისინი არიან როგორ გითხრა მანიპულატორები ისინი არიან აგენტები ისინი არიან ნუ რა ვიცი სიუჟეტის გამო შეიძლება სულიც გაყიდონ ელემენტარულად ადამიანის მდგომარეობაში შესვლაზე ხო საერთოდ ზემეთი ალაგა.
1: აი როგორ ეჭვი, როგორ არ უნდა გაგიჩნდეს და როგორ არ უნდა გაგიჩნდეს ელემენტარული პროტესტის გრძნობა. თან ეს არის აკლემი, რომელიც
0: ყველასთან შეიძლება
1: დაიჭოქოს. ყველასთან დაიჭოქებს თუ ესე გაგძლებს.
0: ხო, აი ის ხომ მიდა ხო ძალიან გულდაწყვეტილი დავრჩი, ვახომ ჩამოთვალა ეგერ თავისი ჯალათი მოსამართლეები, პროკურორები და აი ნახეთ, ესე იგი, კი იმის მიუხედავად, რომ ეს კაცი არის რეაბილიტირებული, მეც რეაბილიტირებული ვარ სხვათა შორის და ამისთვის მადლობა ამ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლებას არ დაუკარგა ჩხილის ხელა ამაქსაც კი. და რატო უნდა დაუკარგო, კაცო, ბოლოს და ბოლოს ეს ხელისუფლება ნინო ჩვენი ბრძოლის შედეგად მოვიდა და მე ამითიც ამაყი ვარ, თქვა, რომ ის რეჟიმი, ის პარვალი რეჟიმი, თქვა, ხო, როცა ადამიანებს, რა ვიცი, 30-იანი წლები მონაგონია იმასთან შედარებით, რასაც სააგაშვილის ჩადიოდა. ხო, აი იმის თქმა მინდა რომ ესე იგი 14 წელია გაიძახით, გაიძახიან უფრო სწორედ რომ უნდა აღდგეს სამართლიანობა. 14 წელია. გადამტრიალებლებზე, ჯაშუშების საქმეებზე, იმიტომ რომ ეს იარლიყი ჩემოკარგო. აი მეც აკიდებული მაქვს ეს იარლიყი, გადამტრიალებლის იარლიყი და თუ ყველა შეხვედრაზე ვამბობ რომ ამაყი ვიქნებოდი მართლა რომ ჩამედინა ის რასაც მაბრალებდნენ მეთქი ელემენტარულად. მართლა ამაყი ვიქნებოდი, არ ჩამედენია. გეფიცებით არ ჩამედენია, რომ ჩამედინა, მაინც საჯელი მოვიხადე ბოლო დღემდე.
1: და ამაყი რატო იქნებოდი?
0: ამაყი იმიტომ იქნებოდი, რომ იმტარვალი რეჟიმის წინააღმდეგ როცა სააგაშვილის რეჟიმი. ყველანაირი ღონისძიება შეიძლება მისაღები ყოფილიყო, გამიგეთ? და იმის თქმა მინდა რომ საუბარია იმაზე, რომ აი უნდა აღვადგინოთ სამართლებრივი. კი, რეაბილიტაცია მოგწეს, გასაგებია, კი ბატონო. მაგრამ აი ის ჯალათები ისე
2: თანამდებობაზე. შენ განსხვავებით, მე რეაბილიტაცია მოსა სტრატეგიის სასამართლო. სასამართლო პირდაპირ შემიძლია გითხრა, თორე ამათი რეაბილიტაცია ჯერ თვალით არ მინახია.
0: კი ბატონო, ანუ მე ფაქტს
2: არა, ისე ვარ
0: რეაბილიტირებული.
2: კი, ხარდა და პირიქით.
1: ხო და არა, მე მესმის რომ ეს ხელისუფლება
0: არც არ მინდა დავკარგო, რატო ამბობ ამას, ნინო? უყურე, ესე იგი სამართლიანობა უნდა აღდგეს. აი ახლახან კომისიაც ჩატარდა, თქვა ძულუკიანის კომისია, ხელახლა გაგვიახლეს ეს იარები. რამდენიმე საქმე მოისმინეს, ძალიან ვიხვეწებოდი რომ დამკითხეთ მეც მეთქი, იმიტომ რომ გარდა ჩემი პირადი საქმისა, მე მქონდა, მე ხო უზარმაზარ არქივს ფლობ ელემენტარულად, ამ ესე იგი გაუბედურებული ადამიანების, რა ვიცი, რაღაც ერთი 30% მაინც ჩემთან იყო კონტაქტზე, მე მასვიდა ინფორმაციებს და ეს იბეშდებოდა ეს ყველაფერი და ამას მოგახსენეთ ბატონო, ვინ არის კიდე დაჩაგრული მეთქი რა, თავის თავზეც რო არ ლაპარაკონ ადამიანი, ჩემ თავზეც არ ლაპარაკებ. ხო და იმის თქმა მინდა რომ ამ ხალხს დაპირდნენ რომ აი ხა დაუშვით ჩვენ ახლა ნაციონალურ მოძრაობას ბოლოს და ბოლოს უკვე მართლა დაუშვითო რომელი წელია 2026 წელია ხო ახლა დაუშვითო ახლა დაუშვითო ამ მომენტ 14 წლის მერე გამიგეთ გავასამართლებთო ამათო ჯალათებსო დავხსნითო თანამდებობიდანო იმათაც მიუჩენთო ადგილს
1: და შენ გჯერა
0: იმის მაგივრად რომ ესე იგი მაშინდელი რეპრესირებულების უფლებები აღადგინა და იმათი ჯალათები და ესეჯად ეს ახალი ჯაშუშმანია დაიწყო და ახალი კუდიანი მძინადირობა დაიწყო და ზუსტად იცით რა აი დეჟავი რო ახსენე ნინო ხო დეჟავი მეც ვახსენე როცა გულბა არცხილაძეს აკეთ ღონისძიებას უტარებდნენ რა ქვია პატიმრობას რომ
1: წინასწარი პატიმრობა
0: წინასწარი პატიმრობას და კიდე უფრო ადრე როცა მოდულის შენობაში ბრალს უყენებდნენ ელემენტარულად უბრალოდ ჩემი დეჟავი იმ მოდულის შენობიდან იყო მაშინ მე მოდულის შენობიდან უმზერდი ამ ყველაფერს ჩემს კანტიკუნტ ახლობლებს რომლებიც მესერთან იდეოდნენ იქ მოდულის და ისეთ საშიში ატმოსფერო იყო დათესილი ელემენტარულად ხალხმა მოსვლაც კი ვერ გაბედა ელემენტარულად და ამჯერად მე გარეთ ვიყავი პირობითად ვიყავი გარეთ და ჩემში გაიგვიცა ყველა იმ მომენტში შეგზნება იმ ახმამ როგორია ადამიანს არ ჩაგიდენია არაფერი საერთოდ არაფერი არ ჩაგიდენია და გედავებიან ახლა მე რა ქვია არ მინდა რომ სიტყვა გამეგრძელდეს, ვახომ შესანიშნავად ჩამოაყალიბა თავისი ისტორია. გარდა იმისა, რომ შეიარაღებულ გადატრიალებას მედევებოდნენ, მაშინ ჯერ კიდევ საქართველოს კონსტიტუციაში და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არსებობდა მუხლი სამშობლოს ღალატის და მე მქონდა სამშობლოს ღალატის მუხლი მოყენებული. მარტო მე კი არა, ჩვენ
2: 307 თუ?
0: ხო, აღარ მახსოვს რომელი ნომერი იყო, ხო? კი ბატონო, რომელიც სააკაშვილმა მერე გააუქმა და რატო გააუქმა, იცით, იმიტომ რომ ჭკუა იყო იმას. ის მიხვდა რომ ყველაფერი იმისთვის რაც ჩაიდინა მანამდე და რის ჩადენასაც მე აპირებდა, ამავე მუხლით გაასამართლებდნენ და მართლაც სააკაშვილი ხა დღეს ციხეში რო ზის, ალბათ ეს მუხლი რო ყოფილიყო თქვა, ხო? მას ამ მუხლს მიუყენებდნენ. რა ვიცი, შეიძლება

0: მიიღენებიათ ლომეჩი გაატარებინეს ეს ნახევარი პატიმრობა ხო და იმის თქმა მინდა რომ
1: ძალიან დასაფაქრებელია
0: ხო დიახ ხო და იმის თქმა მინდა რომ ესე იგი იმის მაგივრად რომ აღედგინათ იმ დაზარალებული ადამიანების უფლებები აქ ახალი კუდიანებზე ნადირობა დაიწ გამოაცხადეს ამათმა და რაც ყველაზე უფრო საშიშია იმავე მეთოდებით ნინო ეხლა აქვე მინდა თქვა უბრალოდ ჩვენ დრო კიდე ბევრი გვაქვს ალბათ
1: კიდე გამოყენება მაგრამ მინდა რომ
0: ბატონო აი ერთ სიტყვას თუ შეიძლება აი მეთოდი როგორია იცი სახში შემოვარდნა ეს ხელების გადაგრეხვა გულბაც ხელაცეს ყავს ავატყოფი
1: мама
0: არ ვიცი ახლა ალბათ გულბათი შეიძლება კიდეც გვისმეს ტელევიზორში
1: ალბათ გიყო
0: პატიმრების მდგომარეობა ახლა რა თქმა უნდა ვაღიაროთ ეს და ვაშა ამ ხელისუფლებას რა თქმა უნდა პატიმრების უფლებები შედარება არ არის რაც სააკაშვილის რეჟიმის დროს იყო და შეიძლება გულბათი ჩვენ გვიყურებს კიდეც ამ გადაცემას კიდეც უყურებს ძალიან მიჭეს რომ ეს სიტყვები თქვა მას ყავს რეალურად მომაკვდავი მამა და ამ მომაკვდავი მამის თვალწინ და
1: რომელსაც პატარა ბავშვი თულიდა
0: პატარა ბავშვი თულა ღონისძიებებზე არ დადიოდა მამამ ყავს მისახედი
1: და საღამოთი ყოველთვის ერიდებოდა
0: აი ეს მეთოდი რომ ესე იგი ადამიანს ესე იგი ასეთნაირად თან ამიარლიხს კიდებ ასეთ მძიმე იარლის კიდებ ადვოკატს გაუთქმელობაზე აწერია ფხელს ახლობლებთან ურთიერთობა აკრძალული აქვს საქმეს გრიფით საიდუმლოადებს და სხდომები იხურება. ყველაფერი შეუულია პროკურორს რომ წამოგიყენოს და შენ რაც არა იქ თავი იმართლო, რჩება ხმად მღაღადებლისად, დარბაზის იქით ის არ გამოდის, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ იგებს შენ არგუმენტს. რას ამბობ ხალხო არ ყოფილა ეგრე. იძახე რობც გაგამართლო, ნინო. აი ხო მე ხო გამართლებული ვარ, ხო? რამდენი ხანია ვახო შენც გამართლებული ხარ, მაგრამ ის დამღა შერო ჯაშობა წამიყენეს მაშინ და მე რო გადატრიალება წამიყენეს და სამშობლოს ღალატი რო წამიყენეს დღემდე მადევს და ვიღაცა ნაძლები და არაკაცები დღემდე მომძახენ შენ სამშობლოს მოღალატე და გადამტრიალებელი ხარ რატო უნდა დაედოს ადამიანს ეს დამღადა ეს ამის წინაშე უკვე ხო რა თქმა უნდა პასუხის გადა ისინი იქნებიან ვინც გულბათი ამ მდგომარეობაში
1: ჩა რა თქმა უნდა და გიგლა ახლა ზაზა მახსენა რომ ნუ ის რაც ხდებოდა მიშას ციხეებში დღეს აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ მე გულინჭდება რომ ეს ყველაფერი იწყება ისე როგორც იწყებოდა მაშინ, ნიშა რო იწყებდა და როცა ასე იწყებდა, ასე გააგრძელებს, შენ აუცილებლად მიხვალ იმ შედეგამდე იმ ციხის საკმემში. ზაზა, აი ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. ისე ჩვენ ვეხვეწებით ხო ამ ხელისუფლებას, რომ ნუ მიხვალ, ნუ გაგაიმეორებ. დინარაძე გენერალია, გამოდის ამბობს რაღაც რომ გავაფრთხილე და მაინც იჯაშუშა. არ ვიცი და თან იჭერენ ისეთ ადამიანებს რომლებსაც ვიცნობთ ჩვენ ხომ და აი რაღაცა გამორიცხული სიტუაციაა რომ ამ ადამიანებს ქონოდა წდომა იმ რაღაც საოცარ საიდუმლო ინფორმაციაზე რაც არის სახელმწიფო საიდუმლოება ხომ აი რა სიტყვა ამას
2: პირველ რიგში მეც დიდი მადლობით უნდა დავეწყონინო სიმართლე გითხრათ თავიდან უარს ეს თქმას ვაპირებდი და არ თანხმდებოდი მოსვლაზე მაგრამ როგორც კი მიხსენია ბატონი ვახტანგი და ბატონი ზაზა იქნებიან ჩემი მეგობრები თქვენი რესპონდენტები რა თქმა უნდა იმ წამსვე დაგთანხმდი და რატო ეხლავე ახსნე ამას
1: მე რა მე მარტო ვერ გავჭერი ამათ მაგათ
2: არა არა გავიგე მაგრამ ხა აი
1: აი
2: ამის არის გული გამიხდა სულად ეხლაც რო ვისმენ ამათ ისტორიებს და ეხლა მაშინდელი ამბები ხო ვიცი რაც იყო და რაც დაატრიალეს ფრისას და ავისას მე ის რაც ამად გადაიტანეს ახლა ზაზამ სწორად შენიშნა ხო ის დამღა ის იარყე კი გასამართლ რა ქვია გამართლდნენ ყველაფერი რეაბილიტაცია კომპენსაცია გადაუხადეს ბატონ მაგთანაც თქვა ბატონ ზაზას შეიძლება მაგრამ ეს ცulis იმ წლებს იმ დღეებს იმ საშინელებებს იმ წამებებს
1: რაფულიში
2: ფსიქიკაში ხო ჩაჭიდილია ოჯახი ხო ტრამვირებული ახლობლები ხო ტრამვირებულია და ყველაფერი მე უბრალოდ რამე ყურიოს მართლა ეს სწორად გააკეთე შენ ანალიზი რომ ჩვენ რაღაცა დიდი სიჩქარე თუ მეორე თუ არა მესამე სიჩქარეში მაინც გადაირთო სახელმწიფო მანქანა აი ამ იარიყებით და აი ასეთი დაჭერებით მე რო უყურებ სიტუაციას რატომღაც მახსენდება ეს ეგრეთ წოდებული ფოტორეპორტიორების საქმე ჩვენი კოლეგები რო დაიჭერეს 2011 წელს მიშას ასე ვთქვათ ნუ მე მიზეზი კი ვიცი ჩემი ჟურნალისტური და სხვა გამოძებები ჟურნალისტი გამოძებლებიდან რატომაც მოხდა ეს ყველაფერი მას უნდა თავისი მორიგი დანაშაული გადაეფარა და დააბრალა ეგ ბიჭებს რაღაცები გახსოვს ჩვენ რა ქვია ირაკლი გედელიძე გია
0: აბდალაძე
2: გიორგი აბდალაძე
0: ხო
2: გარდაიცვალა ცხონებული ის და
0: ირაკლის მეუღლე
2: ზურაბ ესა ქვია ქურციგიძე ხო ხარმეშლება
0: ზურა

0: კიდე იყო და ირაკლი დედენძის მეუღლე ნათია
1: ნათია მალე გამოუშვეს პრინციპში, მაგრამ გაგძელა. ნახეთ, 7 წელი მოუნდა სიმართლის გარკვევას. აი 7 წელი ცოტაა. ეხლა მე მგონია რომ შენ დასვამ ამ შეკითხვას ბიჭებს აუცილებლად კითხავ ამ ყველაფერს, მაგრამ ვინმე მაგო პასუხი?
2: ხაიტ
1: რა თქვა ბატონო მაგთან ნახე პირიქით ის დამახვედრეს ისევ გასო ის გამომძიებლები ის მოსამართლეები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კომპენსაცია გავიდა ვინმეს არ უნდა მოეთხოვოს პასუხი ნახეთ რა ხდება როგორ სიტუაციაში ვარ და იგივე ეს დაუშვებლობის სინდრომი ამათ მიმართ პასუხისგების მომენტი არაფერი არ აქვს და რა უწყობს ამას ხელს აი ეს მუხლობრივი შეუსაბამობები სისხლის სამართლის კოდექსში როგორც არის გათვალისწინებული ეხლა მაგ პრინციპით ბატონო მახტანგის ნათქვამს მე გამოეხმაურები და ასე ვიტყვი მე როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტი გამომძებელი ნუ ჯერ ჟურნალისტი და მე პროფესიონალი ჟურნალისტი გამომძებელი და მთელი ჩემი პრაქტიკული ცხოვრების დიდი ნაწილი ამ სფეროში მაგატარებული ასე შემდეგ და ამავდროულად ჩვენ თანაც იგივე სიტუაციაა. ჩემ მოახდან რა ხდება? ჟურნალისტმა გამომძებელმა რო თემ ნეგატივზე ხდება, ხო, გამოძიება ბუნებრივია და ნეგატივზე რო დაიწყო გამოძიება და თქვა შენ ეს ახალი შეტყობინებული გა ჩვენი კანონმდებლობა გავალდებულებს ჟურნალისტს რო ჯერ პოლიციას მოახსენო. მე რაღა გამოვიწიო, ან ჟურნალისტმა რა უნდა გამოიძიოს, მიხვდით? აი როგორი შეუსაბამობებია ვთქვა როგორი რაღაცა და ამ დროს შენ გიცავს კანონი ვთქვა შენ შეგიძლია წარმოგამძევრო მეორე მხრივ აი ესეთი უაზრო შეუსაბამობები და ესეთი კანონმდებლები გვყავს და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იურისტების ნამართი ქვეყანა არ გაიშვა არსად რა აი აქეთკენ მივდივარ და მევექანებით რასაც უნდა იმას ზოგჯერ ნიჭიერად, ზოგჯერ უნიჭად მოუძებნიან გამართლებას.
2: ყველა კანონს ხვრელია.
1: პარადოქსული სიტუაცია ახლა. გულბათან დაკავშირებით, იქ პრინციპში აი ნახეთ, მათივე აი ეს მუხლები რაც წაუყენეს და რაღაცა ხო არ უკავშირდება აი რაღაცა დისბალანსია გამოხატვას თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის. აი ეს პრობლემაა პირველ რიგში გადასაწყვეტი სახელმწიფოს. სად გადის გამოხატვის თავისუფლებასა და სახელმწიფო უსაფრთხოებას შორის ზღვარი და როგორ შეიძლება ამისი გამიჯვა?
2: ანუ ხა ჩვენი საუბარი შეიძლება აღქმული
1: რა თქმა უნდა როგორც უნდა ისე გამოიყენო
2: ჩუღლის გაგვიდება
1: რაღაცა არა და კი რა თქმა უნდა როგორც უნდა ისე გამოიყენო თუ კი დაშილდებათ ეხლა ნახე ზაზამ სწორად შენიშნა გასო თუ საქმეს გაასაიდუმლოებ ხო გრიფის საიდუმლოს დაადებ ადვოკატს გაუთმელობაზე მოაწერინებ ხელ სად არის ადვოკატის ავტონომია და მოუგდებლობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჟურნალ სასამართლო პროცესს დახურავ და ნუ თქვათ შენსას მიაღწევ სახელმწიფო მანქანა იძალადებ ასე თქვა ჩვენს მოქალაქეს და გავა თქვა აი 30-იანი წლები და 50-იანი წლების რეაბილიტაცია აღვიქოთ 20 წლის მერე ხო ჩავიხედეთ ჟურნალისტებმა რა ხდებოდა იმ საქმეებში და ცარიელი საქაღალდები იყო ვინმე მაგო პასუხი კი რეაბილიტაცია გაუკეთეს მაგრამ ის ადამიანები ხო დაღდასმულები გარიყულები ცხოვრებიდან და ესე წავიდნენ ამ ქვეყნიდან ხო წლების
2: მანძილზე
1: არავის არ უგია პასუხი იგივე სიტუაციაში ვართ ახლა
2: კი ვახო მიცვალებულთან და ხო იყო შენი ესეთი წამების ესეთი ის და ისინირება სროლის შენთანაც რამდენი იყო წამება ამ წამებას რამე
3: შეიძლება ეს აღიარა და ამ დადასტურებული ფაქტს აღით ის რომ მე ვიყავი მოგში ჩაყვანილი სხვადასხვის ეს სწავლის სასამართლოს განაჩენია
2: პირდაპირ
3: იმიტომ იყო რომ ყველაზე მაღალი ესეთი კომპენსაცია 600000 ევრო იქნა დაწერილი და დაწესებული
2: მაგრამ ამ ფულმა რამე აი მოგცა ის ტკივილი საშინელება როგორც შეიძლება
0: რამდენადაც 100000 ლარი იმ წლებთან
2: შედარებით თუნდაც 1 მილიონი ასე იგი რომელი ფული
0: რაბა ადამიანის სამართლო პატიმრობის და რათან ხა გადაწონის იმას რაზია საერთოდ
2: რაზი ამას ფასი არა
1: რა თქმა უნდა ამიტომ ის რაც ხდება აი თქვათ იგივე ჩვენი ანუ თქვენი რესპონდენტების და ჩემი მეგობრების თავს რაც მოხდა, ნუ მიწყენს ნუ რავინ, მაგრამ ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების სირცხვილი. პირდაპირ ვამბობ ამას, ელიტის, პოლიტიკური ელიტის, სამოქალაქო ელიტის, კულტურის და ხელოვნების მუშაკთა ელიტის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აი ნახეთ, სად არის სამოქალაქო საზოგადოების ხმა, რატო არ თხოვს ხელისუფლებას? და ყველაზე მეტად თუ რამე შეიძლება გამჭრელობა სწორედ ამ გრიფით აღზრულ საქმეებს, ამ მუხლით აღზრულ საქმეებს, რატო ემანდ რამე შეცდომა არ დაუშვათ. თან ღირსეული ადამიანების მიმართ, რომელთაც ღირსეული ოჯახები უდგათ უკან, თქვა და ხა ბატონი გულბათის мама ცნობილია ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი აქტიური და ამ შემდეგ და ამ მდგომარეობაში ასე როგორ შეიძლება გაცო
2: აი ხა მე გეტყვით რა შე საზოგადოებას რა პრობლემა აქვს ნახეთ ესეც ამ ხელისუფლების დამსახურებაა და მე ძალიან მიკვირს ადრე არ მჯეროდა მაგრამ ეხლა მჯერა უკვე რომ ოცნება გარკვეულად აფინანსებს მე აი ამ ნაცებს ხო ყველა თავის მომხრეებიანად ნეოტროცკისტებს უწოდებს აი ეს ნეოტროცკისტები ნახეთ რა შეა საქმე ეს ძალიან გარიგებულები არიან ეს ნეოტროცკისტე ამ ნეოტროცკისტებს მართლა რომ საქართველოს აღელვებდეთ რაც გამორიცხულია ხო ცოტა გაჩერდნენ რამოდენიმე თო რომ მისცენ საზოგადოებას გარეთ გასვლის საშუალება, იმიტომ რომ მე იმად გვერდზე არავით არ შემთხვევაში არ დავდგები, იმიტომ რომ
1: არასოდეს.
2: როგორ ამდენი ადამიანზე ძალადობა, ამდენი უბედურება. არასოდეს არ დავდგები. გესმით, ესე ჩვენი მინუსია რომ შუა ესე გაიკრიფა, რომ აი ამ შუაში
0: მიშვებული რომ ნამდვილი პროტესტი არ დაფიქსირდეს.
2: ხო და აი უკვე მჯერა რომ აქ რაღაცა ფულადი გარიგებებიც არის. გაჩუნდი რა, თუ შენ მართლა არ გინდა რომ ოცნება იყოს, რამოდენ მეტრე გაჩუნდი და მოგვეცი საშუალება რომ უფრო ისე სახონად გამოვხატოთ ხო ჩვენი უკმაყოფილება იმიტომ რომ ვერ გაჩუნდებით ხო გიგა არ შეიძლება ჩვენ ვიცით ეს სიჩუმე რითი მთავრდება თუმცა მაშინაც არ ჩუნდებოდეთ აგრე დამეტანქმებით
1: კი ბატონო იმ ცნობილი გერმანელი მეცნიერის და ღირსეული ადამიანის ნათქვამი როცა მეზობელს მიადგენ ამას მიადგენ მე როცა მე მომადგენ
2: უკვე აღარავინ აღარ იყოს
1: მაგრამ რაღაცა აქეთკენ მიდის ჩვენი საზოგადოებრივი განვითარება და არ შეიძლება მის გაკეთება ამ არ დაშვება ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა საზოგადოების უნდა იყოს ასეთი აუცილებლად გამჭვირვალე სასამართლო ობიექტური სასამართლო გამჭვირვალე გამოძიება და არგუმენტები განსაკუთრებით მე მესმის რომ შეიძლება რამდენიმე ისა აქვს ასე ვთქვათ ეპიზოდი და რაღაცა ერთი მაინც დაგვანახე ხო? კი. რა გარანტია გვაქვს ჩვენ? აი როგორი ფიცი მткиცი ქონდა ქართულ ოცნებას ამ 14 წლის მანძილზე, სწორედ ჩენიშნა ზაზამ ჩვენ ვიბრძოდეთ იმის რომ ესენი მოსულიყნო რომ ისმ ტარვალები გაგვეშვა ხო? გაღმა მარილზე, მაგრამ არ მოხდა პოლიტიკურად მათი გაშვება ხო? დღემდე
2: სიამბლობაში არის ეს დაცინვა
1: ჩვენ. ამიტომ ეს არსაპატიებელი საქმეა, უპატიებელი საქმეა. ეს ფეხებზე დაკიდებოა საზოგადოების და საზოგადოებრივი აზრის და სანამდე შეიძლება ეს გაგძლდეს კაცო. ამიტომ არგუმენტები რაც გააჩნია ხელისუფლებას, თუნდაც ვთქვათ 7 აქ, 10 აქ რაღაცა ხო, ერთი მაინც აქ, ეს ისეთი საქმეა, რომ უპირობოდ ვერსასე დადგები, ვერსისე.
0: გასთავრე გამჭვირვალე თუნდა ჩაატაროს ეს პროცესი და დაგვაჯეროს, რომ გულბაათქილაზე მართლა
2: ჯაში. აი ხო, და დამაჯერო და არ მჯერა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია.
1: მე უფრო მგონია და ამას რაც დღე გადის და რაც დრო გადის, უფრო და უფრო მიმწიფდება ეს აზრი, რომ შეკვეთაა ეს ყველაფერი. ბატონ გულბათთან ეს არის შეკვეთა გარკვეული ძალები და ჩვენ ვიცით მის დაპატიმრებამდე რა ძალები და რა პოლიტე რომელი
2: აი რა შეკვეთა უნდა იყოს ხო ჩვენ ეს არის კითხვა რა საზოგადოება აი რატომ მაინც და მაინც გულბათს და მე ვიხსნი რომ ვინც არ უნდა დაეკავებინათ ხო იგივე სიტყვები რატომ მაინც და მაინც ის აი რატო გიორგი უძილაურს გულბათს ირაკლი ჭიხლაძეს
1: ხო მაგალითად აი თქვათ მის გადაცემებს და იმებს ნახავთ, ნუ შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მიუღებელი იყოს, მაგრამ მაშინ სად არის გამოხატვის თავისუფლება, ხო? ჟურნალისტის, ანალიტიკოსის გადაცემის წამყვანის, ხო? სად არის ეს? და მეორეც, თუ ასე მიუდგებით, როგორც დღეს გვაქვს ინფორმაციები, ხო? მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული ლიდერშიპის 80-90% დღეს ციხეს უნდა ხეხავდეს. ამათივე ბრალდებით.
2: კი ბატონო.
1: ჩვენ არ ვიცით, სად გამოდიოდნენ. აი ხალხს გამოვიდა ვიღაცა იმიდა. ევროპული თუ ევროპელი სოციალისტები თუ ვიღაცა არ ვიცი ხა მაგისი გვარსახელი არც ვიცი, ნუ საზეზღრობები ლაპარაკა საკუთარ ქვეყანას. არ ვიცით რა გააკეთეს იქ იმენ რაგვარები იყვნენ ის კაცი და ქალბატონი იყვნენ. ამერიკაში გამოვიდნენ კონგრესის წინაშე რამდენიმე თვის წინათ და რეები ლაპარაკეს, ხო? როგორ რა ინფორმაციები, ან რა ინფორმაციებს აძლევენ ეს ეგრეთ წოდებული მათი NGO-ები დასავლეთში?
0: აი გაჩიჩობა სად არის?
1: აა იგივეა, კაც კაც, აბსოლუტურად.
0: აი ვინასთვის უცხოელებს ინფორმაციები?
2: კი და გულად არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ამბობენ.
1: არც მალავენ ამას, კაცო. ამიტომ ეს რაღაც სამხრივი მიდგომა ხელისუფლებას არ გამოადგება, პირიქით მათი რეიტინგი სულ უფრო დაბლა.
3: ჯავშობა დაუშვა თუნდაც უცხოელებში გახვიდა, დაუშვა ჩემი მოსარება და თქვი ეს არ არის ჯავშობა. იქ საუბარია საიდუმლო ინფორმაციაზე.
1: საერთოდ
3: კანონი, ნახეთ კანონი არის 1989 წელს ზიად ედუარდ შევარდნის დროს, რომელიც იყო აბსოლუტურად მეტყოდი რბილი, რო თქვა ავტორიტარული რეჟიმის პირობებში მიღებული ერთადერთი კანონი. ეხლა მე ზუსტად ვიცი ყველაფერი. ნახეთ სთან ეს არ არის კანონი, ეს არის განკარგულება, პრეზიდენტის განკარგულება ედუარდ შევარდანს, რომელიც 97 წელს არის მიღებული. ახლა იქ წერია

0: ია ოთხი კატეგორია საიდუმლო ინფორმაციის. პირველი ეს არის სამსახურეობრივი, ასე ვთქვათ, მოხმარების ისა. მეორე საიდუმლო, მესამე არის ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით საიდუმლო, მეოთხე არის სრულად საიდუმლო. მაგრამ, ახლა როგორ სიტუაცია? ამ ოთხი, ედუარდ შევანაძე, ედუარდ შევანაძე იყო ბოდიში, ასე ვთქვათ, გაქანებული, როგორც თეთრი მელა იყო და ბუნებრივია ედუარდ შევანაძის ასე ვთქვათ, ქმედებების გამოხატულება როგორ იყო, ბატონ გიგლამ ჩემს გადათმოგას რომ, ხო, მაგრამ არ არის გამარტებული, არ არის ჩაშლილი. თითოეული
1: ინფორმაცია რას ხო?
0: ეგრე შეიძლება ესე ტიპის ისა შეიძლება ნებისმიერ მას მიუყენო. იქაც არ არის განსაზღვრული ფოთი. ანუ ეს თან ეს კანონიც არ არის, რაც არის განკარგულება. პრეზიდენტის გახარება.
1: ბატონობა, ჩვენი დრო ამოიწურა
2: და შესნინო თუ შეიძლება და დამთავრება ამით ბოდიშვხთი. აი კანონი ეს მუხლი სამშობლოს ხალხის შესახებ. როგორ იქნა ამოღებული? ჩემთვისაც უცნობი იყო და არ ვიცი ბატონებს ახლა როცა ვიტყვი, დამიდასტურებენ ამა თქვენს თუ დამიდასტურებთ. მე მყავდა ერთი რესპონდენტი ქართულად გაერთიანებაში, ჩემს გადაცემაში, დიდ გარღვევაში. ყოფილი პარლამენტარი, ძალიან ღირსეული წევრი საზოგადოების, ასაკოვანი და თქვა
1: იგი რაღაც
2: ახლა ვიტყვი. ესე იგი, მუხლი, ეს მუხლი სამშობლოს ღალატის შესახებ ამოღებული იქნა სააკაშვილის პირდაპირ განკარგულებით, რომ პარლამენტს მუხლის ამოღებაზე არ უმჟელია. ნახეთ, როგორი მართლობის ფორმა აქვს. საერთოდ არ უმჟელია პარლამენტი. დააგენეს ფაქტიზიან უთხეთ. შე გუშინდელი იმით გუშინძინდელი გააფორმეთ და გაუშვით.
0: წინა რიცხვით.
2: წინა დღით გააფორმეს გადაზვისა გადაზღუდელება ამის შესახებ. როგორ ამოიღოთ? აი ასეთ ქვეყანაში ვიყავით. და ეს ხალხი მართავდა დღეს ესენი ერთმანეთს ჟარგონით ვიტყვი რუსული მე ჩაშკალოშკა არიან რა ერთმანეთის პრაქტიკულად.
1: ჩვენ ცოტა ხანი გავალთ რეკლამაზე და დავბრუნდებით ეთერში. გვეყურებთ.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
2: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის მტრული მდგომარეობაა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
1: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი
2: საზოგადოებრივი მაუწყებლობის. ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომ

0: რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბაცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით, რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით ძისის, მაშინ როდესაც სრულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს, ბატონ ყობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: ეხლა ჩვენ ხედავთ მანამდე ციყო დაკავებები, ეხლა მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
0: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები, გონივრული მოლოდინია.
2: ხატვარი ნათელა იონქოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გუნება. ახ გიტარა შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გუნება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გუნება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გუნება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გუნება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გუნება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: კიდევ ერთხელ გამშვიდობ ისაპირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს მეგობრებზე, დაჭრილ ადამიანებზე, ზოგიერთ მათგანს არც ვიცნობ, მაგრამ ჩვენი ვალია გავაპროტესტოთ, ხო? გიორგი უძილაური, გულბა ცხილაძე,
1: ირაკლი
0: ჩიხლაძე და გაგლოევი სახელიც არ ვიცი უკაცრავ. ხო არ იცი რა ქვია?
1: არ ვიცი, მეგონი ალანი თუ არ შეები, თუ არ შე ალანი თუ არ.
0: ხო, ანუ რისი თქმა მინდა იცით, რომ ეს არის ჩვენი ვალი, რომ ვილაპარაკოთ სიმართლე და თუ ამაზეც პასუხს მოგთხოვენ, მოგთხოვონ, რა ქნა, ისევ ამა დაუგროვდებათ ეს ყველაფერი და დაუმთავრდებათ ძალიან ცუდად. ეხლა ეს იმაში არ ჩამომართვა რაღაც მუქარაში, მაგრამ მიეკანებიან თვითონ. ეხლა მე მინდა შემოგთავაზოთ გენერალი მდინარაძის ესეთი პატარა ამონარიდი და მაინტერესებს მე თქვენი აზრი და ჩაგვერთვება უკვე გელა ნიკოლაიშვილიც და მასაც ამ კითხვას დაუსვამთ. გთხოვ ჩართო თბილი.
2: მოგესალმებით. ვიდრე ბრიფინგის მთავარ თემაზე გადავალ, მინდა მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და მისი კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებს გასული დღეების განმავლობაში ჩატარებული ძალიან წარმატებული კონტრდაზვერვითი ღონისძიებებისთვის. როგორც მოგესალმებათ, სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ორი ადამიანიდან ერთ ბრალი ორი სხვადასხვა სახელმწიფოს სასარგებლო სადაზვერვო ინფორმაციების მოპოვებაში ედება, ჯაშუშობაში და ჯაშუშური ქსელის ერთგვარ ლიდერობაში იმხილება მეორე ბრალდებული, რომელიც თანხებსა და დავალებებს ქსელის წარმომადგენლებზე ანაწილებდა. აღნიშნული პირი იმავე სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებულ სპეცსამსახურის რეზიდენტს წარმოადგენდა ბრალდების მიხედვით, რომლის სასარგებლოდ სადაზვერვო ინფორმაციის გადაცემის ბრალდებით რამდენიმე კვირის წინაც დავაკავეთ ერთი ბრალდებული. ამას ნამდვილად მოყვა საკმაოდ პოზიტიური კომუნიკაცია შესაბამის სამსახურებს შორის, თუმცა ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორი დღის წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებმაც მიუხედავად

0: დაფრთხილებისა. წინა დაკავებების შემდგომაც არ შეწყვიტეს გარკვეული მოძრაობები ხსენებული მიმართულებით. იმედია ამ შემთხვევაში მაინც იქნება სწორი დასკვნები გამოტანილი შესაბამისი სამსახურების თუ კონკრეტული პირების მხრიდან და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ დღეს ქართული სახელმწიფო, ქართული სპეცსამსახურები, ქართული სამართალდამცველები, ქართული სამართალდამცველები და უსაფრთხოების სისტემა არის იმდენად ძლიერი, რომ მას შეუძლია ჩვენი ქვეყნისთვის უპრეცედენტო ღონისძიებების ჩატარება, რეალური ჯაშუშური ქსელების გაშიფრა და მათი წევრების დაკავება, რაც იმ კატეგორიის ოპერატიულ და საგამოძიებო ღონისძიებებს მიეკუთვნება, რომელიც ძალიან უჭირთ ხოლმე გაცილებით ძლიერ და დიდ სახელმწიფოებს.
1: აი ხა მე მაინტერესებს, გაფრთხილება რას ნიშნავს? ესე იგი, გიორგი უძილავრი რო დააკავეს, ამით უნდა გაფრთხილებულიყო გულბაათ რცხილაძე და ირაკლი ჩიხლაძე, თუ რომელ გაფრთხილებაა? თუ იცი რომ ჯაშუში ხარ, გაფრთხილება რა არის?
2: აბა კანონი ჯაშურის საქმეზე, სადაზო საქმეში და ფეგეთი ესა რა ქვია და პლუს კიდე მასში ეგეთ ვარიანტი, როცა ადამიანი ახორცელებს ციტყვას, თქვა თქვენ საწერამდე გო ძირ გამოთხრალ და დაუშვათ იგივე საქმენობას, მას ის უნდა დაბარებული იქნას დაუშვათ ციტყვას, თქვა შესაძლოა თქვენ სპეცსამსახურების დონეზე, შესაძლოა მას უნდა მიანიშნოთ ან დაუშვათ გარკვეულწილად მოახდინონ მასზე ზეგავლენა, რომ უთხან, რომ შეეშვას ან დაუშვათ იგივე შესაძლებლად მოახდინონ გარკვეულ პრევენციული ზონის მიღება და მერე თუ ამ ადამიანს განაგზავნა ისა, მერე შესაძლოა გებატონ შეუულიათ დააკავონ. აქ კიდე მეორე მომენტიც არის, ნახეთ, აქ არის ტერმინები ცოტა აღრევა. როცა საუბარია რეზიდენტზე, ნახეთ, რეზიდენტი არ შეიძლება იყოს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქე. აი როგორც ჯაშუშის იმაზე გითხრათ დეფინიცია საერთო სამართლის მიხედვით. რეზიდენტი ეს არის სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ბუნებრივი აქ არის შემოსული და უშუალოდ ან ლეგალურად ან აწარმოებს გარკვეულ საქმიანობას, მაგრამ ის არის სწორედ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების წარმომადგენელი, რომელიც დაუშვათ იგივე ასე ვქოთ გარკვეული საფარის ქვეშ ახორციელებს უკვე არალეგალური ასე ვქოთ აგენტურული ქსელთან მიგაბონის პროცესის იმას და შემოს ახორციელებს მის დაუშვათ რეალიზაციას, ანალიზ და გადაცემას თავის ქვეყნის სპეცსამსახურების სასარგებლოდ. ნახეთ, რეზიდენტი არის სხვა ქვეყნის მოქალაქე. აი დაუშვათ დავიღოთ იგივე ის ფილმი, რომ არა ქვია 17 გაელო გაზაფხულს, ო შტირლიცი, ხო, თითქოს ეს შტირლიცი, როცა იყო რეზიდენტი შტირლიცი, ის კი არ იყო, რომ კი იყო ის დაუშვათ ეს ისაები არალეგალური დაუშვათ ხუნელის ეს ხათ ფუნქცი იყო რუს, მაგრამ ნახეთ, მას ოფიციალურად ვისი მოქალაქე იყო, მესამე რაიქს მოქალაქე იყო, მას ჰქონდა ოტო შტირლიცის სახელი, ანუ ის ფაქტიურად წარმოადგენდა მესამე რაიხის ასე ვქოთ სპეცსამსახურს, ის იყო მესამე რაიხის მოქალაქე და არა საბჭოთა მოქალაქე ისაევი. ბუნებრივია, თქოში ის იყო რეზიდენტი. მაგრამ როცა არის შენი ქვეყნის დაუშვათ მოქალაქე, ის შეიძლება იყოს არალეგალური დაუშვათ აგენტურული ქსელის კოორდინატორი ან დაუშვათ იგივე რომელიც ექვემდებარება რეზიდენტს. აი აქ არის აღრევა.
1: კი ბატონო, მაგრამ აი კანონი. შენ თქვი რომ კანონი არსებობს, ხო? ეს არის აი
2: რაღაცა ხო, კიდე ბუნებრივი რეგულირება.
1: არა, ისიც კანონია, იცით რომ თუ იცი რომ ჯაშუშია, იბარებ ან რაღაცნაირად აფრთხილებ რომ შენ თავი დაანებო ჯაშუშობას და რაც ჯაშუშა, არაფერი? თუ იცი რომ ჯაშუშია.
2: არა, გააჩინა ჯაშუშობის მიყენებული თქო ქმედებების თქო სიმძიმე შესაძლებამისად, ხო? სახლ მაგაშია რომ ნახეთ სადაზვერო საქმიანობის პრევენციის მომენტი სამი მომენტია. კონდაზვერვის მომენტი ეს არის პრევენცია, ინფილტრაცია, გაშიფრვა და დაკავება. აი პრევენცია არის ყველაზე წარმატებული ტიპის საქმიანობა, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ეს ადამიანი წინასწარ იმას ვარიანტში მოახდინო და უშოთ გაფრთხილება, შესაძლოა გადმოიბირო ეს ადამიანი საკუთარი სპეცსამსახურების სასარგებლოდ და გამოიყენ ოპერატიულ თამაშში.
1: ანუ უძილავრი, ხო, უძილავრი გულბაათ ხილაძეს და ირაკლი ჩიხლაძეს და გაგლოვთანაც აი ეს გაფრთხილება.
2: კი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ყოველ შემთხვევაში ასე იქცევიან პროფესიულად, პროფესიულ დონეზე მოქმედი სპეცსამსახურები.
3: არა, მეორე საკითხია, მოხდა კი გულბაათ ხილაძის გაფრთხილება? მე ამსმენია მაგალითად გულბაათის განავით, შეიძლება შეიძლება კიდეც გააფრთხილა ვიღაცა, მაგრამ მე არ მსმენია, არასოდეს გულბაათს არ უთქვამს, რომ დამიბანეს ან
1: ის არის ვიღალად რა სიტყვა.
4: ორაზრუნა შეიძლება მისი ნათქვამის გენერალ მდინარაძის ნათქვამის გაგება. პირველი გააფრთხილეს და მეორე არ გააფრთხილეს და ისე თქვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტში მეტი სიცხადა და გამჭვირვალებას მართებდა მას.
3: თითონვე უნდა დააზუსტოს და პასუხისგებლობა. თითონვე უნდა დააზუსტოს გენერალ მდინარაძეს.
4: რა მაგას ვამბობ, ზუსტად ან დააკონკრეტე მაშინ, ესე მოხდა ფაქტი. ხო არ უარყოფს ამას ვერავინ და თქვი რა შედალოცილო, ხო?
1: აი ხო და ამაში
3: ხო მაინც თუ არა
4: რატო გვიტოვებს ჩვენ საზოგადოებას და ჟურნალისტებს რატო გვიტოვებს აი ორმაგი დასმის გაკეთების

0: ცოლებას უშვებთ იმასაც, უშვებთ ამასაც, არ ვიცით არაფერი. რატო საქმე დახურულია, ადვოკატს გულბათის პასუხი ვერ გამოაქვს, ასე ვთქვათ, ვერაფერს ვერ ამბობს, ველოდებით იმას ამ გამოძების დამთავრებას და არავინ არაფერი არ იცის.
1: ხო, ამიტომ ყველა ეს
0: მტკიცებულებები, ყველაზე მთავარი არის მტკიცებულებების გამჭვირვალობა და სიზუსტი.
1: აი გელა ნიკოლაიშვილი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. და თქვენს დაუსვით კითხვები თუ გაქვთ რაღაც სამართლებრივი
0: კითხვები. დაინტერესო იქნება.
1: კი ბატონო. გამომშთობისა გელა.
2: მოგესალმები.
1: გელა, ალბათ იცი რაზე საუბრობდით. აი რას ნიშნავს გაფრთხილება და აქედან უნდა დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, რომ გიორგი უძილაურიც, გულბაც ხილაძეც, ირაკლი ჩიხლაძეც და ნუ გაგლოვებით გაფრთხილებულები იყვნენ. რა არის ეს? რამდენად ესეთი კმედითი კანონია ეს გაფრთხილება? თუ იცი რომ ჯაშუშია და ვნებს ქვეყანას და უშოთ რომ გააფრთხილა და გეტყვის რომ აღარა ვარ ჯაშუში, ჩადენილ დანაშაულზე პასუხი არ უნდა მოსთხოვო. აი ბევრი კითხვის ნიშანია. გისმენთ.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, სამართლებრივად რომ შევაფასოთ, პირველ რიგში უნდა ვნახოთ რა წერია იმ მუხლში, რომელსაც ჰქვია ჯაშუშობა 314 მუხლში. ეს არის უცხო ქვეყნისათვის, უცხო ეთის ორგანიზაციისათვის, ან მათი წარმომადგენლისათვის საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ნივთის, დოკუმენტის, ცნობის ან სხვაგვარი მონაცემის შეგროვება, შენახვა ან გადაცემა. ან და გამოძალვა ან გადაცემა მათთვის გადაცემის მიზნით. ეს ერთი ნაწილი დამთავრდა და აგრეთვე აი ეს როდესაც ლაპარაკი არის ხოლმე რომ საიდან შეიძლება კონდეს საიდუმლო ინფორმაციასთან წვდომა, ის არც რაღაც სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობს და მოკლედ წვდომა არ აქვს. აი მეორე ნაწილი რა ამბობს იცით? აგრეთვე საქართველოს ინტერესის საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით სხვა ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა. აი ეს არის ყველა საშიში წინადადება. უყურეთ, საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით სხვა ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა. აი სხვა ინფორმაცია.
1: ეს ზოგადად არის.
2: ხო, ძალიან ზოგადია.
3: ბატონო, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ. ესე იგი, ეს ამ მუხლეს ეს ტიპოზე არ შეუსვენ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ბაბა თქვენ მოგესენებათ კარგად, რომ საკონსულო სარჩელი შევიტანე და მოვიგე, ნაწილობრივ დააკოყოფა და სწორედ ამ მუხთან დაკავშირებით სხვა ინფორმაცია უნდა ამოეღოთ, როგორც პირველ, ესე მეორე ნაწილში, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია ტოვებს აბსოლუტურად არადეკვატურ მეტყოდი იმას და ეს ნუ ამოიღო და კლავ არის ეს იმაში ძალაში ეს რეზოლუციაში წესი ირაკლის სესიაში რომელიც იყო უშოთავ კომიტეტის თავი არა თქვა რომ მეო ამოვიღეო და ამტკიცებდა რომ ამოღებული იქნა ესე იგი დაუტოვებიათ
1: დაუტოვორჩა
3: ანუ ეს უკვე ნიშნავს რომ არაკონსტიტუციური მუხლია ანუ ეს ეცი დაგებს საკუთო კონსტიტუციას თქო კონსტიტუციურ საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილება ეს არის კონსტიტუციასთან ასე თქვა მე ვიტყოდი იმაში მოყვანილი გადაწყვეტილება ესე გამოს რომ ეს არის არაკონსტიტუციური მუხლი მორჩა
1: შესაბამისობაში
3: არ არის აკო ლაპარაკი ზედმეტია მორჩა
0: აბსოლუტურად
3: და პრეცედენტი რასმულია ყველა ადამიანი რომ გაუშვათ გინდა ჯაჯუჭი რო იყოს ხო ამ მუხლის დაჭერა არ შეიძლება ადამიანის
4: აი ხა აი სხვა ინფორმაციაში რა შეიძლება ჩაითვალოს აი რა სახითაც გვაქვს ახლა ეს კანონი აი სხვა ინფორმაციაში რა შეიძლება ჩაითვალოს
3: ინტერვიუ
4: აი მე მაგალითად მაქს რუს ჟურნალისტებთან უკრაინელ ჟურნალისტებთან შეხება ჩვენ ვცვლით ერთმანეთში ინფორმაციებს და მე ვეკითხები იმას რაც მე მაინტერესებს და ისtildeos რომ მე დამიდგინოს და ისიც მეკითხება მე რაც მაინტერესებს რაც აინტერესებს და მაგრამ ეს არის საჯარო ინფორმაცია რაც შეულებრივად იწერება და შეგხვდება
1: აი ჩვენი ეს დღევანდელი გადაცემა შეიძლება ჩაითვალოს სხვა ინფორმაციად
2: მაგასია საქმე რომ აი ამ ერთ პატარა წინადადებაში რამდენი რაღაც არის საკამათო. პირველი, რომ ის უნდა იყოს საქართველოს ინტერესების საზიანოდ, რაც არის შეფასებითი ვიღაცამ შეიძლება საზიანოდ.
1: სუბიექტური ანუ
2: ვიღაცამ სასარგებლოდ და მეორე, უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით. აი ეს მტკიცების ტვირთი, ახლა სხვა ინფორმაცია მაგალითად ვიღაცა მთხოვა რომ აიცი რა, მოდი შენ დაჯექი ახლა აქ და აი რამდენი მანქანა შევიდა სიტყვაზე სუსის შენობაში, ეზოში, ან თავრობის კანცელარიასთან რა რამდენი ისინი გაჩერდა, რა ქვია, სახელმწიფო მანქანები და დაითვალე უბრალოდ და ეს შეიძლება იყოს სხვა ინფორმაციაში შეიძლება გაიყვანოს ადამიანმა, მაგრამ აქ როგორც გითხარით, მთავარი არის ის, რომ უნდა იყოს უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალება ერთი და საქართველოს უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალება აქ მტკიცების წერტილი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პროკურატურას აქვს, რომ ეს აკეთებს უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით და რაც შეეხება იმას, რომ არი თუ არა საქართველოს საზიანოთ და ეს სხვა ინფორმაცია, ეს არის შეფასებითი კატეგორია. აი ეს მტკიცების წერტილი, რა თქმა უნდა, პროკურატურას აქვს, მაგრამ აი ეს შეფასება, ესეც უნდა დაამტკიცოს, რომ რითი ზიანდება ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე, ესე მარტივი არ უნდა მიუხედავთ იმისა, რომ აი აქ რა მართლაც ითქვა, რომ აქ შეიძლება ანტიკონსტიტუციურობაზეც იყოს ლაპარაკი, რეალურად ხო მაინც მტკიცების ტვირთი და საკმაოდ მაღალი სტანდარტი მოითხოვს, რომ უნდა დაამტკიცოს პროკურატურამ, რომ არის დავალება დაზვერვის და აქაც ისეთი ორჭოფული მდგომარეობა შეიძლება ვიღაცამ თხოვა, აი ზაზა მახსენა, რომ მე უცხოელი მე ვესაუბრებდი და რაღაც ინფორმაციას ვაწვდიო და შეიძლება მას სულაც არის
1: აღიარებით
4: იცი გელა თუ დაგეჭირეს ჩემი ადვოკატი კლავ შენ უნდა იყო
2: აქ სულაც არიწოდეს მანო ის ვიღაც არის უცხოეთის დაზვერვის წარმომადგენელი. აქ ესეც უნდა იყოს, რომ ახლა ჟურნალისტი ვიღაცა შეიძლება ან არასამთავრობო წარმომადგენელი, რეალურად ვიღაცა 1000-დან 1-ი მართლა დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელი იყოს და რაღაცა გთხოვოს, მოდი ეს ინფორმაცია მომაწოდო და სრულიად უცხინარი ინფორმაცია მიაწოდო და იმან ჩათვალოს, რომ სახელმწიფომ ჩათვალოს, რომ ეს საზიანოა ქვეყნისთვის და ამავე დროს მან დაამტკიცოს, რომ ის არის დაზვერვის წარმომადგენელი.
1: მაგრამ გელა აბსოლუტურად დაუცველები ვართ, ხო? აი როგორ უნდა მოვიქცე?
2: ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ესეთი შეფასებითი კატეგორია, ერთადერთი დაცვის მექანიზმი არის მაღალი სტანდარტი, უთყუარობის სტანდარტი, მაღალი, რომ ნამდვილად უნდა დაასაბუთონ, რომ ის თუნდაც იმას თანხას ვინც აძლევდა, რა ქვია, უძილაოს რომელიც გადაიღეს, რომ იმა ნამდვილად იცოდა, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციიდან იყო ვიღაცა, ვინც რაღაცა პროექტში აძლევდა ამას. არამედ იყო დაზვერვის წარმომადგენელი და ამ შემთხვევაში იქნება ამაში ამ მოიცავს ეს მუხლი მის ქმედებას, თორემ სხვა შემთხვევაში ახლა ვეგრე სწორს ამბობ შენ, რომ დაუცველი, ყველა დაუცველი იქნება მაშინ ამ შემთხვევაში
4: და გაუთქმელობა და გრიფიც აიდუმლო და ფაქტობრივად ადამიანი უძლურია თავისი უდანაშაულობა.
1: მე ეცი რა არა ეს კადრები, რაც გვაჩვენეს გიორგი უძლაურთან დაკავშირებით, ხო? ის არაფრის მეტყველი კადრები არ არის. აი რა უნდა ამის გაკეთებას დღეს და რატო არის მაინც და მაინც ის
3: მეორე ადამიანი რატო არ არის დაფიქსირებული?
1: ხო და
3: ერთი ფილმი მაინც ანახათ ეგეთ ვარიანტში, რეზიდენტის დაბრუნება. გახსოვთ ის მომენტი, როცა სასაფლაოზე რო დაუშვათ გერმანიის ატაშე, უგდებს იმასა და იმაშობა. იქ მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში ჰქონდა დიპლომატიური იმუნიტეტი, საბჭოთა კონდაზურის წარმომადგენლები აკაებენ ორივეს. აფიქსირებენ, რომ ასე მოხდა გადაცემის ფაქტი, დაუშვათ იმას უშვებენ, მაგრამ დააფიქსირებენ და ამას აკაებენ. ეს უკვე გასაგებია. ორივე გამოანშღავნეს. აქ მარტო გიორგი უძილავარს ამბობდა, მეორე ვინ არის, რას წარმოადგენს? რატო არ არის მეორე ადამიანი
1: ეს?
3: რატო არ არის დაკავებული?
1: არაფრის თქმელი არ არის. ეს კადრები აბსოლუტურად არ
2: არის. დამცელდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის სახელმწიფომ გაეჭვია ორი თავისი რეზიდენტი და თითქოს მინიშნება იყო თუ პირდაპირ ნათქომიც, რომ ის მეორე პირი იყო საფრანგეთის წარმომადგენელი რეზიდენტი.
3: ეს ვინ გაავრცელა ბატონო გელა? იმიტომ რომ მე დიპლომატი ვარ, შემეგეთარტო შეიძლება იმას დიპლომატიური როტაცია. ეხლა მიდია დიპლომატიური როტაცია და იცვლებიან დიპლომატიური, ასე ვქო, თანამშრომლები როტაციის პრინციპის მიხედვით. შეიძლება როტაცია გავედეს მე, რატო უნდა
2: გავუძლოს
3: საფრანგეთის დაკონკრეტებას? ბატონო, ხო, მიგუმეთეს, აი საიდან მოიტანეს? შეიძლება როტაციური წესი დიპლომატები შეცვლა.
1: იცით რა, მე მრჩება გიორგი უძილაურთან გავქნა, ალბათ გავადრო და ეს ყველაფერი დადასტურდება. მე მრჩება გიორგი უძილაურთან, ის არის რაღაცა პოლიტიკური ჭორიკანობის რაღაც, აი რაც ახასიათებს ხოლმე და ვიცით ჩვენ ხო, პირველ კაცთან ურთიერთობა ცოტა მწარე არა?
3: ხელმწიფის კარზე.
1: ხო, აი რაღაცა აი პოლიტიკური ინტრიგის
3: ინტრიგობის.
1: ინტრიგობის ხერპლი და აი გულბად ცხილაძე ამ შემთხვევაში აი მართლაც წარმოუდგენელია, ვის უნდა გაეკეთებინა ესეთი შეკვეთა? დაუშვათ ვიღაცამ შეკვეთა.
4: მე მაქვს ჩემი ვერსია, თუ რა ვიცი გელა არის ეთერში და ალბათ დარჩება ჩვენთან ერთად.
1: კი, კი, გელო ჩვენთან ერთად.
0: კი, კი, მინდა
4: რომ. აი, ესე იგი ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ გამოაცხადა დაუმორჩილებლობა დასავლეთის

0: დიქტატორული კურსის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა რომ
1: მადლობა სიხდი. კაცო, ეს უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლება.
0: ელჩის ფეხების ბაკუნზე აღარ ნიშნავს და აღარ ათავისუფლებს დამლაგებლებს სახელმწიფოს კანცელარიაში. ძალიან დიდი მადლობა.
2: ბოდი, დასარქანო და მე ჩემი სამოქმედ და ამაში არ დაგეთაქმება. მე ჩემი მოსაზრება ბუნებრივია.
0: ძალიან დიდი მადლობა იმისთვისაც რომ გამოაცხადა რომ სხვათაშორის ამათმა არა ეს შეერ გამოაცხადა ირეკლი ღარიბაშვილმა და ეს მადლობა უფრო ირონიული არა ამ შემთხვევაში გულწრფელი მადლობა ეკუთვნის მას. იმიტომ რომ პირველი პროტესტი ვთქვა და დაუმორჩილებლობა რომ
1: აი ირაკლი ღარიბაშვილი
0: აი თქვენს დათკაცუნებაზე ჩვენ ესე იგი იმას აღარ გავაკეთებთ რასაც თქვენ ესე გვიბზანდეს დამამცირებელიაო ეს ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა და შეასრულა კიდეც და ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს პატიმარი არის ამას კიდე
1: ისიც ძალიან საეჭოა რატო ისიც რაღაცა ესეთი პოლიტიკური
0: მაგრამ ნახეთ რა ხდება ეხლა აი უყურეთ ესე იგი ეს ჩვენი ხელისუფლება ხან ცდილობს რომ დაალაგოს ურთიერთობა რუსეთთან ჟურნალს ინფორმაცია და პირადად მე მაქვს ეს ინფორმაციები და ინტერვიუც ჩამოვაყალიბე მამუკა ფიფიასთან რომელმაც შესანიშნავად ახსნა აი ეს რეალური მდგომარეობა რომ საქართველოს ხელისუფლება როგორ ცდილობდა რუსეთის კარზე სიტუაციის დალაგებას ამაში ცუდი არაფერი არ არის ამისთვის მადლობა მას გულწრფელი მადლობა მაგრამ მოხდა ისე რომ ჩაიშალა ეს დალაგება და შემდეგ ჩვენი ხელისუფლება ზურგს აქცევს კვლავ იმ ესე იგი მცდელობას და კვლავ ეგრეთ წოდებული იმ ეპშტეინური დასავლეთისთვის იწყებს სანთლების ამოტრელებული შავი სანთლების დანთებას რომელსაც ცოტა ხნის წინ ხმამაღლა საჯაროდ თავისი ხმამაღლა
1: გაცხადებით
0: და ჩვენ ვებძვით დიპსტეიცო აი ახლა მე მინდა შეგახსენოთ აი ხსულ ახლახან მარკო რუბიოს განცხადება რომ ესე იგი ჩვენ გვიხარია რომ საქართველოს ხელისუფლება კვლავ ამერიკისკენ იბრუნა პირიო ჩვენ მათ კონსულტაციები გაუწიეთო რაღაცები შესრულება ვთხოვეთო და ძალიან გაგვიხარდება თუ ამ ყველაფერს შეასრულებსო და ნუ შემდეგ ნახოთ როგორ მოიქცევია რომ პირდაპირ ასია ნინო პირდაპირ ასე არის, აი
1: რა, რომ რუბიო
0: შეიძლება სიტყვასიტყვით მე ახლა ვერ ვამბობ, მაგრამ შინაარს გადმოცემ სკრუპულოზურად, ანუ შინაარსის
1: ამერიკის დაკვეთა
0: გამრუდებას არ ვაკეთებ. ხო და ახლა ნუ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა ივარაუდოს რა, რა შეიძლება მოეთხოვა ამერიკის ვერტიკალს საქართველოს ხელისუფლებისთვის იმისთვის
1: რომ 1 2 3 ჯაშუშიც მოდი ამოატივდება.
0: ხო, იცით რა, ესეთნაირად ხდება, იმიტომ რომ როდესაც სააკაშვილი, რა ქვია, ამერიკის წინაშე თავს იწონებდა და დემოკრატიის შუქურობის გამართლებას ცდილობდა, სხვერპლი იყო ვახომაისაია, სხვერპლი იყო ზაზა დავითაია კიდე
1: სხვერპლი
0: და რეალურად ეს დანაშაული არ არსებობს ბუნებაში, რასაც მაშინ გვედავებოდნენ. ეს იყო მათთვის თავის მოსაწონებელი ელემენტარულად და ეხა იცით რა, ცოტა ხნის მერე თუ ეს ხელისუფლება შეგვჭა ჩვენ და დარჩა ხო? შეიძლება ბოდიშს მოხდით გამოვიდეს, რომ ჩვენ მოგვიწიაო რა, რომ საქართველოს ინტერესი რომ დაგვეცაო, აი მაშინ როგორც ელჩი ფეხებს რომ აბაკუნებდა და სხვა გამოსავალი არ აქონდაო. ეხლა მოგვიწიაო, რომ გულბაათხილაძე დაგვეპატიმრებინაო. შეიძლება ეს
1: ახალი პრემიერი რო იქნება, რა,
0: და ირაკლი
1: ქობახიძე რო
0: თუ ოცნება დარჩა ხელისუფლება, შეიძლება ეს თქვა. კი ბატონო.
1: არა, თვითონ ქართული ოცნების ახალი პრემიერი.
0: ყოველ შემთხვევაში ჩემი ვარაუდი არის ბუნებრივი და არის ძალიან ახლოს რეალობასთან.
2: აქვე მე გამოკაცო, აქვე გამოა ბუნებრივია დასავლეთის ადვოკატი ბუნებრივია მე პროდასალური ორიენტაციის მომხრე პიროვნება, მაშინ ეს გამოიშვა, მაშინ ლუკას ექმნოდა რომ რატო დაიჭერეს საფრანგეთს და პოლონეთს ჯაშუში. დაფიქსებულა პოლონეთი ჯაშუში. ხა მე თვითონ ასე ვარ, პოლონეთი, პოლონელი კვლევარი, პოლონეთის აკადემიური წრის წარმომადგენელი, სამი სახელმწიფო ჯილდო მაქვს პოლონეთის მთავრობისგან პირადად მე, ხო, შესაბამისად, ხო? აქედან გამომდინარე, ესე იგი, როცა ამბობენ რომ პოლონელი და საფრანგი ჯაშუში დაიჭირეს და ამ დროს დაიჭირეს ირანელი და რუსი ჯაშუში, ხო? აი აქ ლოგიკას ვერ ხედავ.
1: და რატო არის ირანელი და რუსი ჯაშუში?
2: ხო, არა, გასაგები მესმის, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ახალჯაში ჭირეს საფრანგეთსა და პოლონელ ჯაშუში, ხო?
0: ხო, მაგრამ
2: აი საინ საის სადა ლოგიკა რა?
0: შენ რომ ესე იგი იქნება როტაცია იყო ეს და სულ
2: არა, ეს სხვა რაღაცა.
0: ჯაშუში
2: და არა, იქ საფრანგეთსა და ჯაშუში დაუშვათ მე დაუშვათ თვლი აბსოლუტურად მე ვიტყოდი ანალიტიკური რაჭვის საფუძველზე რაღაც რომ მოხდა როტაცია და ამათო გააფორმეს
0: ეს ვარიანტი ინფორმაცია ხო ხო უნდა მოგცეს ჩვენ საფრანგეთმა
1: კი რა
0: საფრანგეთმა ინფორმაცია ხო უნდა მოგცეს რეალურად ის ადამიანი ჯაშობისთვის არის დაბადებული და როტაციის წესით არის წარმოდგენილი
1: გიგლას კითხვა გელანიკო დაიშვი ხო
3: გელა ბატონო
4: დიახ
3: გესმით ხო ჩემი ხმა
4: კი მესმის
3: ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან თქვენ თუ ყოფილხართ რამე საქმის რომელიმე საქმის ადვოკატი და გაუთქმელობაზე თუ გაქვთ ხელი მოწერილი
2: ეს კითხვა.
1: აჰა.
0: ჩემთან.
4: კი, ყოფილი.
3: და რას გულისხმობს ეს არამდე შეიძლება ვთქვა, ეხლა ლაშა გოლუბიანი, ლაშა ქვია, ხო?
0: კი ბატონო.
3: ლაშა გოლუბიანის

მდგომარეობა მესმის აინახეთ, როგორ უნდა განახორციელოს მან თავისი, ასე ვთქვათ, პირდაპირი მოვალეობა, როგორ უნდა ამცნოს ეს საზოგადოებას, რავადებია ამ ყველაფერს. ხო, არა, რავადებია, გადახო.

0: ბატონგილაფსო.
1: ის მდგება.
2: ანონე არის იგივე, არც გამკაცრებულა და არც შეშუბუქებულა. რეალურად როდესაც რა თქმა უნდა ეს გარკვეულ ხერხულებას და მას ქმნის არა თანაბარ პირობებში ჩაყენებას ბრალდების და დაცვის მხარეს. თუმცა აქ ლაპარაკი არის ძირითადად საჯარო გამოსვლებთან დაკავშირებით, მედიასთან, იმ მედიის ინფორმირებას, თუმცა მე რაც მქონე ახლა ეს ძირითადად ყოფილა ვთქვათ არასრულწლოვანთან დაკავშირებით, რაღაცა ოჯახურ პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებით, პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით.
3: ჩვენ საქმეში ქონდა შენ გაუთქმელობა, ჩვენ საქმეში ცრუმოწმეების, დაშიფრული ცრუმოწმეების.
2: თუმცა, ხო, თუმცა მაშინ მაინც ახლა მე ვახერხებდი ეს დაშიფრული ცრუმოწმეების მიტანას არა გვარების დასახელებით, არამედ შინაარსობრივად. მან ძალიან დიდი ისინი მჭირდებოდა ეშმაკობების.
1: კი, როცა გაძლევდი ინტერვიუებს.
2: ხო, დახურული სხდომები და იქ ჟურნალისტები აქვეყნებდნენ ინფორმაციას სასამართლოს სხდომებიდან, რომ ესე მოხდა და ისე მოხდა.
4: ხო, იყო სასამართლო.
0: დახურული იყო, მართალია,
2: მართალია. კი, დახურული
3: სხდომები
2: და ვინაიდან ჟურნალისტს არა აქვს ვალდებულება, რომ მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის წყარო გაამჟღავნოს, ამიტომ ეს ჟურნალისტი, რომელიც ამებს აქვეყნებდა, რა თქმა უნდა, შედარებით უფრო თავისუფალი იყო და ვერ თხოვდნენ მას და რეალურად ახლა რაც შეეხება მტკიცებულებების შეგროვებას, მას შეზღუდვა არ აქვს, მტკიცებულები შეუძლია შეაგროვოს, გადასცეს ბრალდების მხარეს, ანუ გაცვალოს ეს თავის კანონით დადგენილ ვადაში წინა სასამართლოს ხდომამდე 5 დღით ადრე და უბრალოდ დეტალებზე ვერ ილაპარაკოს. მაგრამ დანარჩენი ის, რომ ზოგადი ინფორმაციები მას შეუძლია გაავრცელოს მედიის საშუალებითაც, ეხლა თქვენ კარგად იცით, რომ თუ სააკაშვილის იმების სასამართლოს შემდეგ გაიხსნა სასამართლო, ეხლა სამწუხაროდ, რაც ჩვენთვის ძალიან ისეთი დისკომფორტი შემცველია, დაიხურა სასამართლო ჟურნალისტებისთვის. უბრალოდ ჟურნალისტებს სასამართლოს ტერიტორიაზე შესვლა არ შეუძლია. ხო, და იყო ძალიან ნორმალური სიტუაცია, როდესაც ერთი ტელევიზია იღებდა, არ შეიძლებოდა იქ 15 კამერა დამდგარიყო. ერთი ტელევიზია და საზოგადოებრივ არც ჰქონდა ამისი პრივილეგია, რომ თუ მას სურდა ის მას გადაეღოს ხდომები, რომელიც დახურული არ არის, რა თქმა უნდა, ღიას ხდომები, რომელსაც ესწრება ხალხი და ამავე დროს ის ვალდებული იყო, რომ ყველა ტელევიზიისთვის, ვინც მას მოთხოვდა, ეს ფირი მიეცა. მაგრამ როგორც იცით, ეს შეიზღუდა და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის წორი. ახლა ბევრწილად დაემსგავსა ეს არასაჯაროობა სააკაშვილის დროინდელ სასამართლოს. ერთი პერიოდი იმასაც აპირებდნენ, რომ საერთოდ შეეზღუდათ ადვოკატებისთვისაც კი ტელეფონების და ლეპტოპების შეტანა, თუმცა ნუ ამაზე დიდი პროტესტები იყო ადვოკატთა ასოციაციის მხრით და ეს ამ ეტაპზე არ არის გადაწყვეტილი და ჯერჯერობით ჩვენ ამით ვსარგებლობთ, თუმცა ის, რომ თქვა სასამართლოს ხდომების გადაღება, ფოტოს გადაღება საერთოდ აკრძალულია, ეს უკვე ძალაშია და აქედან გამომდინარე ეს რა თქმა უნდა საჯაროობას ძალიან დიდ ზიანს აყენებს.
1: და გელა, აი როგორც შენ თქვი, რომ ამას მოყვა პროტესტი ჩვენი მხრიდან. ეხლა ამ შემთხვევაში, როცა ესე გახშირდა ანალოგიური საქმეები, ხო, უკვე სულ მოკლე ხანში უკვე 4 ესეთი პრეცედენტის მომსწრენი ვართ. ეხლა არ არის აი მზაობა თქვენში, რომ გააპროტესტოთ ის, რომ აი ყველაფერზე გაუთქმელობის ხელწერილია და აბსოლუტურად დახურულია ყველა ინფორმაცია.
4: ადვოკატთა ასოციაციის პოზიცია უნდა იყოს ძალიან კეთრია.
1: უნდა იყოს კეთრად
2: გამოყენებული. გეთანხმები, კი, მით უმეტეს, როდესაც ლაპარაკი არის ხდომების დახურვაზე. აი, ადვოკატი, კი ბატონო, ნუ გამას იზავს, შეიძლება რაღაცა იქ, რაღაცა ისეთი მომენტები იყოს, რომ არ არის აუცილებელი მარტო ეს ჯასუსობის მუხლზე და სხვადასხვა მუხლებზე და კაი ბატონო, მაგრამ ღიას ხდომები უნდა იყოს და იქ აღარ დაჭერდება ადვოკატს, რომ გამოიტანოს ამბავი, ესე მოხდა თუ ისე მოხდა და როდესაც ხდომები იქნება ღია და თან პირდაპირ ჩაწერილი იქნება ვიდეო, აუდიო ჩანაწერები. სხვაჩვენს ყველა ვიდეო, ყველა სხდომის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი კეთდება, ეს რო იცოდეთ, სასამართლოში არის.
1: კეთდება, რა თქმა უნდა, გააკეთე.
2: არა, ეს ოფიციალურად კეთდება.

0: კეთდება თუ შეიძლება აქვე დააზუსტე რა.
1: ამ ეს კეთდება სხვა შორზე ძალიან დადებითია და კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ქონდა ხოლმე შემთხვევა რომ თქვათ სხდომის ოქს ვაპროტესტებდით, რომელსაც წერდა დივანი და არის შევარდნაძის დროსაც ესე იყო და სააკაშვილის დროსაც და არ იწერებოდა ვიდეოთით და ჩვენ ვაპროტესტებდით ბოლოს რომ უფლება აქვს რომ სხდომის დამთავრების შემდეგ სხდომების უკვე სასამართლოს დამთავრების შემდეგ პროტესტი შეიტანო, აი ამან ესე კი არა ისე თქვა და ვერ ამტკიცებდით ამას და ეხლა როცა
2: გაქვთ საშუალება გამოიყენოთ ეს
1: განაცხადი. კი, კი, რა თქმა უნდა, გამოთხოვის უფლება გვაქვს ჩვენ ყველა სხდომის, ყოველი სხდომის შემდეგაც და სასამართლოს დასრულების შემდეგაც, სანამ მე ყოველთვის მაგალითად ესე ვაკეთებ და ბევრი ადვოკატი, როცა დამთავრდება სასამართლოს სხდომის განხილვა და უკვე არის დასკვნითი სიტყვა უნდა თქვა, მე ახლა ყველაფერს ზეპირად ხარ გასულს, ყველა აუდიო ჩანაწერს ვიღებ, ყველას უსმენ, ვინ რომელმა მოწვევ რა თქვა და იქიდან ვალაგებ და ბევრი ადვოკატი კეთე ასე აკეთებს თავის დასკვნით სიტყვას. ეს დადებითი რაც არის, მაგრამ აი ეს უარყოფითი მომენტი, რომ თქვათ ჟურნალისტი არ დაუშვან, ვიდეო არ დაუშვან, კი ბატონო, იქ ხანდახან ხმაურია, ეს არის, მაგრამ იქ მანდატურები არიან მოსამართლეს, ძალიან დიდი უფლებები აქვს და ჯარიმიდან დაწყებული, დაპატემრე 30 დღემდე დაპატემრები დამთავრებული, ვინც ხელს უშლის და ეს თავისუფლად შეიძლება და ამით იმის პრევენცია მოეხდინა, რომ სასამართლოს სტომები ბალაგანად არ ქცეულიყო და
2: ისები ხა რატომ შეუშალო ხო რაც არ მივიღე ინფორმაცია რომელსაც გამოვიყენებ ხა სასამართლოს ხელს
3: გამოსავალი შევთავაზო
2: ბატონო აბა გიგლას გამოსავალი
3: რაც მოვისმენე გელა დიდი მადლობა საინტერესოდ განმარტე ყველაფერი ანუ გაუარესებულია პრაქტიკულად ადრე ჟურნალისტებს უშვებდნენ მაინც და შეეძლოთ ინფორმაციის გამოტანა და ეს ფანტასტიკური მომენტი იყო აქ საქმე
1: გასაგებია ვიდეოში არა ჟურნალისტების ღიას ფტომაზე ახლა შეუძლია შევიდნენ ოღონდ ჩაწერა
2: მაგრამ საინტერესო პროცესები ყველა დახურულია
3: დახურულზე ხა როგორ შევრე ასეთ შემთხვევაში მაგსენდება ეს ძველი იგავი მეფე მიდასის დალაქის შემთხვევა როცა იმასაც საიდუმლო ინფორმაცია ჰქონდა რომ მეფეს რო გაკრიჭა ნახა რომ დიდი ყურები ჰქონდა მაგრამ ვერ იყოდა მას ცოცხლით აგებდა პასუხს და ვერ მოუთმინა პატიოსანი პიროვნება იყო პროფესიონალი და გავარდა და იქ ლერწმოვანში დაიწყო ორბოშიჩი რომ მეფე მიდას დიდი ყურები დაბერა ქარმა და ნუ გახმაურდა ხო აი დაახლოებით იგივე გამოსავალს უტოვებენ იმას რა ქვია ლაშა გოლუბიანს რომ აგერ კომისიის პასთან ერთმანეთი მშვენიერია და გავიდეს იქ და დახვიროს და რაღაცა წლების მერე რაღაცნაირად შეიძლება გაიხსნას რომ გულბარცხილაძე თქვა მისი ადვოკატიც არის ის მართალია და თქواس ნუ აი არ ვიცი ხა ეს რას ნიშნავს აქ თქვენ თქვით რომ ჩანაწერებს გვაძლევენ მაგრამ ეს ჩანაწერების გახსნის უფლება როდის მოგეცემათ ეგაა პრობლემა
2: 20-30
3: წლის მერე დამთავრდა ცხოვრება ხო
4: 5 წლის მერე
1: არა დახურულ შხდომაზე ალბათ არც მოგცემენ ჩანაწერს
3: ხო და მაგას მომბობ რა ესე
5: კოშმარში
3: ვართ
2: რა კი ბატონო
5: შეიძლება გელა აი ხლა აი წმინდა სიტუაციური კითხვა არის ეს რა აი ესე იგი ეს აი სიტუაცია რანაირად არის ესე იგი ბრალს უყენებენ ეს ამის შესახებ საზოგადოება ვერ ხვდება არიცის აი რა არის სინამდვილეში საქმეში ბრალდების ხარის მტკიცებულება ეს რომ გამჭრვალეთ ჩატარდეს თქვათ ეს ისე ხელისუფლებას არ წაადგება ამ შემთხვევაში და ბრალდებელ ორგანოს მითუმეტეს რომ
2: ეჭები აღარ დაჭერება
5: თავს უფლებამოსილად მივიჩნევ რომ პირადად გულბაათ ცხილაძის პოზიცია გავაჟღერო ახლა ამ ეთერში პირადად გულბაათ ცხილაძის რომ ის არის მომხრე რომ მისი პროცესი ჩატარდეს აბსოლუტურად გამჭრვალეს თუ რამე აქვს მის წინააღმდეგ ესე იგი ოფიციალური ბრალი ეს დაეგაიგოს თელმა საზოგადოებამ და თელმა საზოგადოებამ მოისმინოს და იხილოს თუ რა პასუხს გასცემს გულბა ცხელაძე იმ შეთხსულ ბრალდებებს რომელიც მის წინააღმდეგ არის და განა ხელისუფლებას რატომ აი თუ ერთადერთი ვარიანტი ის არ არის რომ ეს ამ საქმის გაყალბება და ფაბრიკაცია სურს სხვა რა შეიძლება სურდეს, რატომ შეიძლება ხურავდეს აი ამ პროცესს? რა საიდუმლო შეიძლება, სახელმწიფო საიდუმლო შეიძლება და სახელმწიფო რამ შეიძლება დააზიანოს გულბა აცხელაძის პროცესის და
3: მე ვფიქრობ შეკვეთის ზაზა. მაგრამ ეს დადასტურდება. ნახეთ თეთრი ხელთათმანი გადაუგდოს გულბა ათმა ხელისუფლებას.
5: ხო აი პირველად ამ ეთერში გაჟღერდა რომ გულბა აცხელაძე არის თვითონ არის თვითონ მოუწოდებს ხელისუფლებას, საზოგადოებას, სასამართლოს რომ მისი პროცესი ჩატარდეს აბსოლუტურად გამჭრვალეთ და
2: ღიად.
3: მორჩა.

0: რაცა წელს თვითონ თქვი რომ აგერ 1-2 დასავლეთის აგენტი თითქოს რეზიდენტი და აკავეს 1-2 რუსეთის და მე ამან გამახსენა სიტუაცია კავკასიური ძარცის წრის როგორც კი რაღაცა სიტუაცია რა ქვია მაღალ დონეზე ავიდა და მარკო რუბიოს დონეზე და რაღაცა იმ წუთას აგერ ჯო უილსონი გამოვარდა და რაც გააკეთა ეს კი იცით ახლა აქეთ გამოვარდნენ მერე კიდე ხები რომ ეს რა შეიძლება დათბობა ფაქტობრივად იმის მაგივრად რომ თქვათ ეს ურთიერთობების დათბობა და რაღაც მაღალ დონეზე აყვანა სახელმწიფოს სახელით ხდება ხო ეს სახელისუფლების სახელი ხო არ არის მარტო და ეს გახარებოდა და ახლა ოპოზიცია ამაზე ეუბნის ყველაფერს ესე უხეშად რო თქვათ რომ არა და ეს არ უნდა მოხდეს ხელ ოცნების ხელისუფლების პერიოდში და პარალელურად თითქმის სინქრონულად დაემთხვა ის დრო რომ მარია ზახაროვა გამოვიდა და აქეთ გულბაც ცხილაძის დაცვა და აი გამახსენდა სწორედ ამიტომ კავკასიური ძარცის წრის აი ეს გაგლეჯვა ბავშვის რომ აქეთ თუ იქით ახლა იმიტომ კი არა რომ საქართველოს განსაკუთრებული ქვეყანა და ყოველას უყვარს თუ ყოველას უნდა თავისი იყოს უბრალოდ გეოგრაფიულად კარგად იცით ახლა
1: გეოპოლიტიკურად რა თქმა უნდა ყოველას თავისი ინტერესი აქვს
0: და ამიტომ ხოდა აკრო პოლიტიკური კონტექსტები არის ამ იმაში ახლა ამის პასუხიც არის დახურული და ღია და რა თქმა უნდა როგორ ჩანს აქ მტკიცებულებებსაც საკმაოდ უჭირს და ეს ყველაფერი ერთად თამაშობს იმას რომ დახურულ მდგომარე დახურულ პროცესს ატარებენ და საქმეს ხურავენ
2: გელა ბოდიშით აი მინდა წმინდა სამართლები და იურიდიული კუთხით მოგმართო ახე ამ შემთხვევაში ნუ ჩვენ დროს ასე ვთქვათ მე და ზაზას ვთქვათ იმის პერიოდში ჩვენ დროს არ იყო ეს ვთქვათ ეს პრეცედენტი ხო ბუნებრივი ნახეთ ახლა უკვე 2000 კიდე უბრუნდები პირველ ჩვენებას აი ვახ კიდე ვა რატო ამიტომ მნიშვნელოვანი მომენტია ხო შეიძლება ეს იურიდიულად და სამართლებრივად ვიღაცას გონია რომ ეს არ მნიშვნელოვანია მაგრამ ეს არის საწყისი და მთავარი ნახეთ აი ამ შემთხვევაში როცა არსებობს კონკრეტული გადაწყვეტება საკონსტიტუციო სასამართლოსი რომელსაც დააფიქსირა რომ 315-ე მუხლი თუ ნაწილობრივ თუნდაც არ შეესაბამება კონსტიტუციურ ნორმებს, პრინციპებს არა, ნორმებზეა საუბარი და იგივე ეგეწოდებული სხვა ორგანიზაციებისა და უცხოთა იმაზე გადაცემული სხვა ინფორმაციები არის აბსოლუტურად მე ვთქო ძალიან ბუნდოვანი და საქართველოს კონსტიტუციურად კონსტიტუციაში შეუსაბამო დებულება, ხო? აი, რამდენი შეიძლება ამ მუხლის აპელირება აი შეესაბამის დაკავებული პირების მიმართ.
1: ამ მუხლით აპელირებ.
2: მე სამართლებრივად ხომ მე არ ვამბობ, მე არ ვამბობ და უშოთ რა უშოთ ის შეიძლება
3: სწორი კითხვა.
2: სიტყვა ეს ყოა, შეიძლება ჯაშუშია სიტყვა, ჰიპოთეტურად რა. და უშოთ გულბათი და უშოთ ნებისმიერზე ხო? და უშოთ ჯაშუშია, მაგრამ ბიჭო თუ ჯაშუშია, მაგრამ შენ თუ არასწორად იურდიულად გაფორმებული და ეს ყოა ისაღა რა ქვია ხო? ის ადამიანი არის აბსოლუტ უდანაშაულო ხო? სიტყვა ეს ყოა. აი, რამდენად შეიძლება ეს გამოყენებული იქნება, მეტყობა, ჩვენ დროს აი მე და ზაზას პერიოდში ეს პრეცედენტი არ არსებობდა. ალბათ დამეთახვებით, ხო? აი ხო შეიძლება ეხა საკონსტიტუციო მიმართოს დაუშვათ ადვოკატებმა იმად რომ აი ეს მუხლის საფუძველზე 4 ადამიანი რამდენად არიან სამართლებრივად, თორე ხა შეიძლება იქ რა როგორ არის ეს ალკე საუბრის თემა ფაქტობრივად.
1: არა, ეს აუცილებლად
0: ალბათ უნდა მაგ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, თუ მე არ ვიცი ახლა დეტალები მაგ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების და თუ არის ესე მითითება რომ ეს მუხლი არაკონსტიტუციურია
2: და რა თქმა უნდა არის ნაციონალურად დაკმაყოფილებული მომენტი რომ სხვა ორგანიზაციები და სხვა სახის ინფორმაცია არის კონსტიტუციაში შეუსაბამო. ეს პირდაპირ დაფიქსირებული და ხლა ბუნებრივ საქმეში წება რომ სხვა ორგანიზაცია სხვა ინფორმაციას შეიძლება გადასცემდა. ეგ ამაზეა საუბარი რა, გელა ხო
0: გასწრებს. მაგრამ ფაქტია რომ არ არის შეცვლილი ეს მუხლი ეს.
2: ხო, აი ეგ მინდა და მეთქვა რა. აი ეს მინდა დიდი მადლობა გელა, აი მე გელა არის ყველა პროფესიონალური იურისტი, ადვოკატი და ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტურად
1: სამართლებრივი
2: პასუხი, რომ ეს მუხლი არ არის რევიზირებული და რჩება იგივე დისპოზიციით, როცა კონსტიტუციურ სასამართლომ თქვა, რომ ეს მუსი არ შეესაბამება კონსტიტუციურ ნორმებს, პრინციპებს არა, ნორმებზეა საუბარი. ხო, ხო, სწორი ვარ, ბატონო გელა.
0: კი, კონსტიტუცია რო ავალებს, რო როცა აცხადებს ანტიკონსტიტუციურად, რომელიც მუხს უკვე პარლამენტი ვალდებულია ეს მუხლი შეცვალოს.
4: მაშინ გამოდის რომ 314-ე მუხლი თუ ასეთი ჯერ კიდე ირაკლის ესეაშვილის დროს უნდა შეცვლილიყო
2: ხო ნუ ყოველში აცხადებდა რომ
4: მუხლით გასამართლებული ხალხი იქ სამართლებრივი ვაკუუმია სამართლებრივი დისონანსი ელემენტარულად და
0: შეიძლება რაღაც შეიცვალა მაგრამ ასეთი ფორმი ისეთი ფორმით დარჩა რომელიც აი ამ მეებს
2: არა შეცვლა სრულად იყო საუბარი
1: ისე გახშირდა უკვე ამ მუხლით ხა აპელირება ხელისუფლების მხრიდან რომ მე მგონი დროა დაინტერესდე შენ და შენი კოლეგები და მართლაც
2: და რა
3: თანამიმდევრობა არის, მოკლედ რომ ეს ხარვეზე აღმოიფხვრას. აი, როგორ ფიქრობ, როგორც იურისტი, რა თანამიმდევრობით შეიძლება ეს ხარვეზე რომ აღმოიფხვრას?
0: აი, უყურეთ მე ახლა ჩავხედე აქ და ბოლოში უწერია როდის არის მიღებული ეს კანონი. ეს არის 2006 წლის 28 აპრილის, მაგრამ აქვე წერია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2013 წლის 14 მაისის გადაწყვეტილება და ნუ მითითებულია რომელი ნომერი და ასე შემდეგ. ასე რომ, რასაც ბატონი ვახტანგი ამბობს, რომ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიუღია, ეს გაუთვალისწინებიათ, თუმცა ასეთი ფორმით დაუტოვებიათ და არა სხვა ფორმით.
1: ნუ რაც თვითონ უკანონობა ალბათ დამეთანხმები, ხო? ძართულია სამართალმოყვარეობა.
0: ამიტომ უნდა ინახოს ის გადაწყვეტილება, რა ჩათვალა ანტიკონსტიტუციურად საკონსტიტუციო სასამართლომ და შეეძლოთ თუ არა რომ მე ასეთი ფორმით როდ შეცვლილია ფაქტია, რომ აი აქ მითითებულია
2: 2013 თვითონ ისე რა ქვია
1: დისკუსია. ხო, არა, ნამდვილად ამ საკითხებით უნდა დაინტერესდეთ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს
4: სამწუხაროდ
1: აქეთკენ მივდივართ.
4: ჟურნალისტებსაც დაგვართმა სერიოზულად რა.
1: კი, როგორც
4: ნებისმიერ ინტერვიუს ფორმატით აღებული
2: მე კონსტატუ იყო სხვა ინფორმაციაზე, სხვა იმაზე იყო საუბარი. ეს კარათმაზე ზუსტად და თუ სხვა დარჩა, ესე გასაგებია რომ ის
1: ნუ სხვა დარჩა, ეხა წავიკითხე.
3: სხვაში გავა ყველაფერი რა მოკლედ რა.
1: მოდი გელას დავემშვიდობოთ. გელა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და საინტერესო განმარტებებისთვის. ალბათ შეგხვდებით, კიდე მოგვიწევს, კიდე ხშირად შეხვედ რა ამ თემებზე სამწუხაროდ.
0: დარმატებებს გისურვებთ.
1: მადლობ. აი ესეთი მოცემულობა გვაქვს რა. აი ეს არის ჩვენი რეალობა. ჩვენი დღევანდელი დღე. საინტერესოა რა იქნება ხვალ.
3: ხო, აი რა იქნება ხვალ და ფაქტობრივად ჩვენ ყველანი ახლა აი აქ ვინც ხედავთ რეალურად. აი რეალურად ვთქვათ რა. ძალიან კარგად იცით რომ აი ჩვენმა თაობამ და აი ხალხმა ვინც ეს ციხე გამოიარეთ და ეს განსასწრებელი გამოიარეთ რეალურად შიშის ის ბარიერი დაუძლიეთ რომელიც რომ ვაიმე ოღონ ციხეში არ მოხვდეო ადამიანს როა ხო არის ახლა რა ეგეთი ციხის შიში რომ ვაიმე ოღონ არ მოხვდე და პრინციპში არც არაფერი არ არის ახლა ციხეში ციხარ მე რა მოხდა კაცო იქ 1000 ადამიანს ხვდები ზოგი მართალია ზოგი მტყუანია და ცხოვრების გაკვეთილ სავლობ შენი ასაკის მიუხედავად მაგას არა აქ აკნიშნო მაგრამ რისკმა მინდა იცი რომ აი აქ ვინც ხედავთ რეალურად ჩვენ ყველანი განსასწრებელ გამოვლილი ადამიანები ვართ სამიზნეები, პოტენციური სამიზნეები, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლება იმ ტენდენციას შეუდგება, რომ მისთვის არმოსაწონი და მისთვის უსიამოვნო, ასე რომ ვთქვათ, ინფორმაციის გამავრცელებელი ადამიანი შეუქმნას პრობლემა და დააყენოს საფრთხის წინაშე და შემდეგ ყავს იურისტები, რომლებიც მსჯელობენ იურიდიულად როგორ შეიძლება ამ ადამიანის გარშემო ხაფანგი დაიხლართოს და დაიბლანდოს, ხო? აი ასეთ შემთხვევაში მე ამას მივცემდი ასეთ შეფასებას, რომ ქვეყანაში ასეთი ატმოსფერო შექმნა ემსახურება იმას, რომ აღარ ისმოდეს ქვეყანაში სიმართლის ხმა.
1: ქან ეს გამოვლილი გვაქვს
3: უკვე. ეს გვაქვს ჩვენ გამოვლილი.
1: ჩვენ ნანახი გვაქვს
3: ეს. ყველაზე უფრო ცუდი რა არის, რომ სააკაშვილმა თავისი, ასე რომ ვთქვათ, გარიჟრაჟზე არა თავისი რეჟიმის. უფრო ჭარმაგობის დროს დაიწყო ამ რეპრესიების
1: გამო. არა, რატო 2000 ესე ჭარმაგობის არა 2003 წელს მოვიდა და 4-5 წლიდან უკვე ნიშნები იყო რა რომელზეც არსაუბრობდნენ და ხმას თვა მოიღებდი გეტყოდა, ნუ აბა შევარნაძე გინდოდა?
3: კი ბატონო, ესე
1: დამოკიდებულება.
3: ამას ვამბობ.
1: მერე მაში რო ხმა არავინ არ მოიღო, მერე მივიდა უკვე იმ საშინელ ვითარებამდე, ხო
3: რა? კი ბატონო, და დღევანდელი ხელისუფლება მესამე ვადით არის თუ მეოთხე ვადით არის? ანუ ხანდაზმულია ხარ ქართული ოცნების ხელისუფლება საქართველოსთვის არის ხანდაზმული.
2: დარობაგიძის ყველობა საშინელებია. აი
1: აბსოლუტურად
2: ეგეც არის პრობლემაში.
3: ხო და ახლა დაიწყეს ელემენტარულად ასეთი რეპრესიები, როგორიც სააკაშვილის რეჟიმის ჭარმაგობის დროს თუ გარიჟრაჟზე იყო.
1: ესე იწყებდა სააკაშვილი და მივიდა ძალიან
4: ცუდად. უბრალოდ ეგრე იწყებდა.
1: აი ესე იწყებს ახლა ეს მე-14 წელს თუ მე-13 წელს უკვე და მივა ძალიან ცუდად. ეს თუ გაუვიდა უკვე მერე საკნებშიც დაჭirdება რა ძალის გამოყენება ამას ეს ვერამივერ უშველის ეს თვითონ სიტუაცია განაპირობებს
3: აი ამხლები არის სიტუაციის ხო ეს ჯალათები მწამებლები ციხეში საკნებში კი ბატონო
1: ხო და ესე აი ამიტომ ძალიან ცუდი რაღაცების მომსწრევ ხდებით კიდე უკვე ძალადობასთან დაკავშირებით გეუბნებიან ხმას ამოიღებ შენც დაგიჭერ რაღაც ეგეთი დამოკიდებულებაა
4: ნენო მე ვფიქრობ რომ აქ ძალიან ესეთი სიტუაცია შექმნილი იქნება ერთი გამოსავლე იდეის დონეზე შევთავაზებ ამას საზოგადოებას. აი როცა ჟურნალისტებს ეხება საქმე, იქნება ადვოკატს ხელი მოაწერინეს გაუთქმელობაზე. ხო შეიძლება ასევე ვთქვა, ჟურნალისტთა პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენელი მიიწვიონ, მოაწერინონ იმათაც ხელი და რაღაცა კიდე დამატებითი თვალი, ფხიზელი თვალი უყურებდეს
2: ამ ყველაფერს.
4: ხო, მიხვით, იმიტომ რომ პროფესიაზეა საუბარი. ასე შეიძლება ხა მაგალითად მე და ზაზა ვთქვა, პროფესიონალ ჟურნალისტებ სიტყვაზე ვამბობ, ინგლისურ ენაზე, რაღაც უცხო ენაზე, რაღაცა ისეთი დანაშაულზე, ნეგატივზე რეპორტაჟი გავაკეთე, გამოდის რომ საქართველოს საწინააღმდეგო რაღაცა ხა ინტერესებს არ შეესაბამება, ან ხელისუფლების ინტერესებს, ესენი ხო აიგივებენ ამას ერთმანეთს.
1: ხო, ხელისუფლების.
4: ხო, აი, ან
1: საქართველოს აიგივებენ.
4: ხო, ისეთი უნივერსალური რაღაცა აქვს, რომ ყველაფერში მოგედავებიან.
3: კიდლა ზუსტად ამბობ და მონიტორინგი ჯგუფი ხომ შეიქმნა, რომელსაც უნდა გაეპროტესტებინა რუსოფობია. ეხლა რუსოფობიის გაპროტესტება
1: აი ამის გამო ხო არ მოხდა, მაინც და მაინც გულბა.
3: ხო, მე ხო სხვადასხვა ვაძლევ ეხლა.
1: თუმცა ეხლა გამახსენდა.
3: ეს მონიტორინგის ჯგუფი თავიდან ბოლომდე სახელმწიფო სამსახურში იდგა, იმიტომ რომ თუ შენ რუსოფობიას აღვივებ, გერმანოფობია, თურქოფობია, იგივე თემა არის, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით აქტუალურია ეს რუსოფობია. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რუსის გაბრაზებას რა მოყვა. გაბრაზებას იმით რომ დაუხოცეს მას მოსწავლე გოგონები, აადგა და არეშნიკები გაისროლა და კიევის ერთად გაასწორა მიწასთან. გამიგეთ, ანუ არ უნდა გამოიყვანო წყობიდან არასწორად, თუნდაც მოწინააღმდეგე ელემენტარულად და ბოდიში და ხაჭაპურში რომ ჩაუფურთხებ შენ იმ რუსტურის და რუსოღორო წაეთრე აქედან ამ ტერმინით რომ მიმართავ, მე მიმაჩნია რომ ეს არის პირდაპირ არასახელმწიფოებრივი, ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯი და სწორედ სახელმწიფოს თანადგომა ახალი აგრესიისგან და ოკუპაციისგან სახელმწიფოს ხსნა არის.
1: არა, მე რამდენი ქართველი ცხოვრობს რუსეთში, რატო იმაძე არის?
3: ეს არის ხსნა
1: საქართველოს. აბსოლუტურად
3: ეს მონიტორინგის ჯგუფი სახელმწიფოსთვის დახმარება რომ არ მოხდეს იგივე რაც მოხდა 2008 წელს. გამიგეთ? ასე რომ პოზიტივად მიმაჩნია მე ამ მონიტორინგის ჯგუფის შექმნა და თუ კი გულბაათი ამის გამო დაიჭერეს რომ ამის ორგანიზებას აკეთებდა, რომ რუსი წყობილებიდან არ გამოსულიყო და თბილისისკენ კიდევ 3-4 არეშნიკი არ გამოესროლა, არ ვიცი რა, მაშინ უკვე ამ ხელისუფლებამ უკვე უნდა თავისთავად უნდა კითხოს თვითონ ვინ არის მაშინ
1: ამ ხელისუფლებას იცი რა პრობლემაა? აი დაუშვათ რუსეთთან ან ამერიკასთან დაიწყო მოლაპარაკებები. მითხარით პუტინთან ან ტრამპთან, ვინ უნდა წავიდეს? ჩვენ ნახეთ ალიევთან გოში ასავით იყო კობახიძე და ივანიშვილი იყო ყველაფერი. ამ დროს პოლიტიკურად ივანიშვილი არავინ არ არის, საპატიო თავმჯდომარეა. ამაზე გვიფიქრია სერიოზული მოლაპარაკებები რომელმა? ხო, არ არის და
3: სიმწიფე.
1: აი ესეც საქართველოს ინსტიტუციების შეურაცხყოფა ძალიან სერიოზული.
4: ხო, მაგრამ ნინო, დღეს არის პოლიტოლოგებში ესეთი მსხვერპლობა, ბატონო ვახტანგი დამეთანხმება იმედი მაქვს, ოლიგარქიული მართლობის ფორმაცია. რაღაცა უცნაურ რაღაცას იგონებენ დასავლეთში. არ ვიცი ეს ახლა მე ვამბობ მოარულხმებს და აქა-იქ მესმის ეს ინტერვიუებში, მესმის პოზიციებში, ხდება ეს მართლობა, რა, აი გაფორმდეს, ვთქვათ, ქვეყანა, ვთქვათ, ერთ ვიღაცას და ჩაბარდეს და ბატონო
3: ნიშნავს.
4: ეს ინსტიტუცია, ხო, მაგას ვამბობ, აქ ინსტიტუციები ხა, იმიტომ პრაქტიკულად ფარული მართლობაა
1: საქართველოს. ხო, ინსტიტუციების აბსოლუტური იგნორირებაა, აბსოლუტურად შეურაცხყოფა.
2: ეს არის და რა სხვა ისე თუ არის.
1: ხო, აი მაგას ვამბობ რა და ძალიან ცოტა 2 წუთი დაგვრჩა აქედან, აი ჩვენ ამდენი ვისაუბრეთ და იცი რა ის მრჩება რა. ირაკლი დოკვაძე ყველა.
4: სულ ის არის დღეს
1: თავისუფლება ირაკლი დოკვაძე. აი ირაკლიზე, აი მაშინ უნდა გვეფიქრა, როდესაც ირაკლიზე
3: ვერაფერს.
1: ხო, ბაჩო შარაშენძე. როდესაც ვერ მიმაღწიეთ ჩვენ, უნდა გვეფიქრა რომ აი ეს ყველაფერი, ხო? აი მე რე აი ესე გაგრძელდებოდა. ამიტომ ყველას მოუწოდებ თითოეულ მოქალაქეს
3: ირაკლისთვის ბრძოლა დღესაც გრძელდება.
1: კი, გრძელდება და ხო,
3: ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ბრძოლას.
1: რა თქმა უნდა, თითქმის ყოველთვის კი ამაზე უამრავი გადაცემა აქვს ჩატარებული და რა თქმა უნდა, მაგრამ აი იცით ჩვენ იმდენად ნისა სააკაშვილზე არ ვამბობ. აი ამ ხელისუფლების პირობებში იმდენად აი ამ ბრძოლას იმდენად აი მე რა შედეგი რა არის? არაფერი. და აი მე ეს ყველაფერი უკვე აი დღეს ხო ხედავთ უკვე. უკვე 4 პატიმარი ხოს თვითონ ჯაშოში და ასე შემდეგ, სადაც ბევრი კითხვის ნიშნებია. თუ არ გინდა რომ კითხვის ნიშნები გქონდეს, მაშინ მოგვეცი ინფორმაცია და დაგვიმტკიცე. ეხლა გენერალი მდინარაძეს თქმით, მაპატიეთ, მაგრამ მე ჩემს კარგნაცნობებს და ამხანაგებს და მეგობრებს ჯაშოშად ვერ მივიჩნევ რა. ეს არის გამორიცხული. ალბათ ამეთანხმებით.
3: აბსოლუტურად გეთანხმებით, რა
4: თქმა უნდა. ვაქტები და მტკეცებულება.
3: ადამიანის ენო არის იმსახურებს განხილვას, ხო, ამ შემთხვევაში გუბა აცხელაძეს ჩვენ ვიცნობთ სრულიად გამჭვირვალე

0: კარგად აღზრდილ, უკიდე როდესაც განათლებოდა ინტელექტუალურ პიროვნებას, რომელიც ყველაფერს აკეთებდა ღიად აბსოლუტურად.
1: კი, რა აბსოლუტურად ღიად, ესე იგი ყველაფერს ამბობდა გადაცემებში, არაფერს არ მალავდა, ხო? ესე იგი უკვე იქამდეც მივედით, რომ რაც მაცასარგებლოთ არ არის.
2: ისე რომ ეკლესიაში ჩიხლა ზომერზე კომპიუტოლოგი იყო და მუშაობდა.
1: კი, აი მე უბრალოდ მე ირაკლის არ ვიცნობ, მე გიორგი უძილაურზე და გულბაძე შემიძლია საუბარი, მაგრამ ირაკლის არ ვიცნობ, თუმცა არც გაგლოვეს, მაგრამ მისი თქმა მინდა. ახლა მე უკვე მაძე ჩემილია რა საუბარი, იმიტომ რომ ამ საქმეში უამრავი კითხვის ნიშანია და
0: რეალურად უამრავი ის არის ამ ხელისუფლების პირველი სინდისის პატიმარი.
3: მე ვფიქრობ რომ
1: გულბათის
3: მსგავსად უნდა მოიხსნენ დანარჩენებიც და მოითხოვონ, რა თქმა უნდა, თავის საქმე თვითონ იციან, მაგრამ აბსოლუტურად გამჭვირვალე.
1: და რა იცი რომ არ ითხოვენ. თუნდაც არ ითხოვენ რომ ერთი ფაქტი დაუდგეს.
3: აი ხარ ზაზამ რაც გაახმოვანა რომ გულბათი თანახმა რომ აბსოლუტურად გამჭვირვალეთ იყოს ყველაფერი, ნუ ეს არის უკვე თეთრი ხელთათმანი საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვის გადადგმული.
1: ბა რომ იყავით ჩემი სტუმარი, ეს იყო ჩვენი ვალი, რომ ამ თემებზე გვესაუბრა ჩვენს მეგობრებზე. რა ვიცი, არ უნდა გავჩერდეთ, არ უნდა შეგვეშინდეს და ვემსახუროთ სიმართლეს და დავიცოთ უდანაშაულო ადამიანები.
0: მადლობა მოწვევისთვის.
3: მადლობთ.
1: კი, კი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო გადაცემისთვის და გემშვიდობები და თქვენც გემშვიდობები ჩემო მაყურებელო და მსმენელო, იმედი არ დამიჭერენ და პარასკევს გვექნება შეხვედრა აუცილებლად ცხრის ნახევარს. ნახვამდის.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახლში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რომ კაცი იყიდის ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მე

0: მიეწონებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
3: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ჰერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალ ფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
2: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
4: მე და სადავს ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე? ჟოს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო ან და არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთქავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დაუბადებულ ვარ, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება, ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
2: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი. მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი. ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი ეროსი მანჯგალაძე, გურიის მთები. ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა.
1: ჩუმად. ვიღაც მხერის მთაზე. რაცალა ამ ტკბილ ხმაში. არსად ისი არ მღერიან, როგორც აქ, ამ ქვეყანაში. არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოქუქს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ქოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისაც საცხლით და იმ გვარი გატაცებით, ვერსად ისე ვერვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის ტბაში, როგორც ლერწამ ქალწულები აქ, ამ წარმტაც ქვეყანაში. და მეტლევ, თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე, საალეხსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე, მაშ გარეკებ ცხენები სადმე, შორს გამაქანე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭრევს ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელ იყავ მეფეო უკუნისამდე. ესე იგი, ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგზალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას. მალულად ესროლა მშვილდის სარი და დაჭრა. ამირანმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა. არ დაუშჯია აბატია, როგორც მეფეს თავისი მდაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზად არის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერგინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას

0: ცდილობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
1: მეფის პატივისცემის გარდა, თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
2: ამირან დარეჯანიანი, ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცი ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა მოსე ხონელის, ამ ნაწარმოებს მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის ლაშდღვერის გარე კედლის მხატვრობა თლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაკვა.
0: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულ წილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის, როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე, ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
2: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.
0: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანის შესახებ.

კომპანია ჯორჯიო არმანი შეიქმნა 1975 წლის 24 ივლისს მილანში სერჯიო გალეოტის და ჯორჯიო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე

ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთვლელამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცებით არჩევდა და ახამებდა ნიჭებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი ღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანები.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯ ვარმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია Emporio Armani და Armani Jeans. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა არმანის სახლს.

2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანია Simits Bass. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის.

მსახიობებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა

Armani's brand თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის სატრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინს შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუ იჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს.

ტყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: Implants. მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს. ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან. საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არის ზიარი.

0: მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი ეუბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობთ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავის თავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არ ჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსას სწყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წვალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცკილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვასთა ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ჰოშემინი
1: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აქტებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
2: მოგესალმებით, ჩვენ ვიეტნამში ჩამოფრინდით.
3: ტონშონიატის აეროპორტი.
2: კერძოდ ქალაქ ხოშემინში.
3: ვიეტნამში პირდაპირი რეისები არ არსებობს. 12 საათი ვიმგზავრეთ, ვიფრინეთ გადასხდომებით. საშინლად დავიღალეთ და ახლა უნდა გავარკვიოთ, ვინ დაისვენებს დღეს ადამიანურად და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის. ზათხარ?
2: ხო.
3: გერბი?
2: საფასური. საფასური.
3: ასე თამაში არ მინდა. შვიდობით, ჩემო ვიეტნამელო.
2: შეგეძლო ცოტათი გაგხარებოდა მაინც. ხოშემინი უკრაინაში საიგონის სახელით არის ცნობილი. მაგრამ უკვე 30 წელია ეს ქალაქი კომუნისტური რევოლუციის გმირის ამხანაგი ხოშემინის სახელს ატარებს. ერთი სიტყვით იგივე ლენინგრადია, ოღონდ ვიეტნამში. ეს არის მოპედების, პირბადეების, ძვიერი გამყიდვლების, ქვეწარმავლების და ბაყაყების დელიკატესების ქვეყანა.

0: გერბიან საფასური ჰოშემინი
1: ტონშონიატის აეროპორტი
2: ამბობენ რომ ვიეტნამი არ არის ვერიანი ქვეყანა და იმედი მაქვს $100 მეყოფა ნახოთ ყველაფერი კარგად დაიწყო ფული გადავახურდავე და ძალიან კარგ ხასიათზე ვარ $100-ად ვიეტნამში თავს მილიონერად იგრძნობთ ადგილობრივ ვალუტაში ის 2 მილიონი დონგია ყველა კუპიურაზე ჰოშემინის პორტრეტია გამოსახული. კუპიურები პლასტიკატის არის. არ იხევა, არ ტყდება და არ ჭუჭყიანდება. ბევრი მიმოგზაურია, მაგრამ საიგონში ერთ უნიკალურ მოვლენას წავაწყდი. ასეთი ადრე არასოდეს მინახავს. ეს მოტოტაქსია. ჩვეულებრივი მოპედი, რომელიც ტაქსივით მუშაობს. ჯდები უკანა სავარძელზე, ეხუტები მძღოლს და მიდიხარ სადაც გინდა. გდავჯდე? დიახ, კარგი. ბიუჯეტური ტურისტისთვის საკმაოდ მოსახერხებელია. მოტოტაქსი ქალაქის ცენტრში სულ რაღაც $4 ნახევრად მიმიყვანს.
1: ორი დღით მილიონერი გავხდი.
2: ტონშონიანის აეროპორტი.
1: შემიძლია იმდენი დავხარჯო, რამდენიც მომინდება. ამიტომ გადავწყვეტ, რომ ქალაქში ჩასასვლელად ვარდისფერ ჰამერის ლიმუზინზე კაქს ვერაფერს შევარჩევ. ასეთში არასოდეს მჯდარ ვარ. არასოდეს. დისკოთეკა აბორბლებზე. ნამდვილი ბარბის სახლია. შური დგას კდებოდა, რომ ხედავდეს. საიგონის ქუჩებში მანქანა იშვიათობაა. ამერიკი ნამდვილი სასწაული. ვარდისფერი ლიმუზინი მთელ ვიეტნამში ერთადერთია. ამიტომ გზაში ნამდვილი ფურორი მოვახდინე. შეიძლება ითქვას სკანდალიც კი. ყველა მე მიყურებდა. შეიძლება ეგონათ, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავი ვიყავე. ძალიან მიყვარს ოქროს ბარათი და ულიმიტო შესაძლებლობები.

0: გზებზე ნამდვილი სიგიჟე ხდება. ძალიან მოუწესრიგებელი მოძრაობა. ყველა საათში 30 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობს. და ამიტომ ავარიები არ ხდება. იმედია პირველი მე არ ვიქნები. ჩაფხუთთან ერთად ნიღაბით ვიყიდე, რომ ტრისგან დავიცვა თავი. ადგილობრივი გოგონები სახეს სხვა მიზეზით იფარავენ. არ უნდათ რომ სახეზე რუჯი მოეკიდოთ. ვიეტნამელები თვლიან, რომ რაც უფრო თეთრია კანი, მით უფრო ლამაზია ის.
1: გერბიან საფასური ჰოშემინი.
2: ვიეტნამში გონია, რომ საბჭოთა წარსულში მოხდი. გარშემო ყველგან წითელი დროშები ფრიალებს და ყველგან ნამგალი და ურო და ჰოშემინის პორტრეტები ჩანს. ჰოშემინი ვიეტნამელების მთავარი გმირია და სწორედ მის სახელს ატარებს ყოფილი საიგონი. ვენტანის ბაზრობა.
0: საიგონის აღმოჩენა ადგილობრივი ბაზრებიდან დაიწყე. აქ ყველაფერი იაფია, მაგრამ თუ არ ივაჭრებთ, ზვირად მოკიდიან. მე გასწავლით, როგორ უნდა მოიქცეთ ნებისმიერ აზიურ ბაზარში. ნახეთ ვიდეო ინსტრუქცია. როგორ შევიძინოთ ორი მაისური ადამიანურ ფასად. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ ხართ?
0: კარგად. ეს ხომ ნამგალი და უროა.
2: თქვენი ზომა მაქვს?
0: და რა ღირს?
2: რამდენი გინდათ?
0: 2 ცალი.
2: 2 ცალი?
0: დიახ.
2: $40.
0: აა, რა ძალიან ძვირია. უნდა დამიკლო. უნდა დამიკლო. კარგი, კარგი, არ მინდა, წავედი.
2: კარგი, რამდენს მომცემ ორივეში? რამდენს? ორივე 25-ად?
0: დიახ. არა, ძვირია.
2: რამდენს გადაიხდი, მაქსიმუმი დაწერე. კარგი, ორივე რომ კვაყოფილები დარჩეთ. კარგი. ფიქრობ ეს ჯობია.
0: კარგი.
2: კარგი.
0: შესანიშნავი ვაჭრობა იციან. მომწონს ეს ქვეყანა. აქვე ბაზარში დურიანი აღმოვაჩინე. დურიანი ერთ-ერთი ეგზოტიკური ხილის სახეობაა, მაგრამ ის ძალიან უცნაური ხილია. საშინლად მყრალი სუნი აქვს. მისგან დამპალი ხახვის ყველის და ნიშადურის სუნი მოდის. ეს დურიანია. საოცრად სასარგებლო ხილია, მაგრამ დამპალი ხახვის სუნი აქვს. დურიანი სასტუმროშიც კი არ უშვებენ ადამიანებს. მიუხედავად არომატისა, დურიანი სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია. განსაკუთრებით მამაკაცებში. ცნობილია, რომ დურიანი პოტენციისთვის ძალიან სასარგებლოა. ღმერთო, გემოც არ აქვს ასიამოვნო. გადამწიფებულ, ცოტა გაფუჭებულ ანანასს გავს, მაგრამ ამბობენ, რომ ძალიან სასარგებლოა. არა. კი. არა. თავარი ჯანმრთელობა. დურიანი ასე უნდა მიერთვათ. ხელთათმანით, კოვზით ან სკაფანდრით. ხელთათმანს თუ არ ჩაიცმევთ, მის სუნს ხელიდან ვერასოდეს მოიშორებთ. ვიეტნამელების უმრავლესობა დაოსიზმის მიმდევარია.
2: ხანთხოენის ქუჩა.
0: ამ რელიგიის თანახმად ადამიანს 7 სიცოცხლე აქვს. მათ სჯერათ, რომ სიკვდილის შემდეგ ისინი განაგრძობენ ჩვეულებრივად ცხოვრებას. თქვენ ყველგან შეხვდებით ასეთ ნაკრებს. ეს ღარიბი ვიეტნამელი ბავშვების სათამაშოები არ გეგონოთ. ეს ნივთები უნდა დაწვათ და ადამიანებს ისინი საიქიოშიც ექნებათ. ჩუსტები, ტელეფონი, საათი, სავარცხელი, ფულიც კი. ნაკრებში სხვადასხვა ნივთებით შეგხვდებათ. ნივთები ქაღალდის არის და მათ ხელით ამზადებენ. ამბობენ, რომ ხშირად ქაღალდისგან მოპედების და ტელევიზორის მოდელებსაც აკეთებენ.
1: გერბიან საფასური ჰოშემინი.
2: მოვირგე ჰოლივუდის ვარსკვლავის როლი და დიდხანს წეირნობდი საიგუნის ქუჩებში. იმ იმედით, რომ რამე საინტერესოს ნახავდი. სამწუხაროდ ვერ ვიპოვე. საიგუნი ძალიან ერთფეროვანი ქალაქია. უამრავი მოპედი, გადატვირთული ქუჩები, მოპედები და კიდევ მოპედები.
0: საიგონში მძღოლები არასოდეს უთმობენ გზას ფეხით მოსიარულეებს. ჩემი აზრით, მათ არც იციან, რას ნიშნავს ასფალტზე დახაზული თეთრი ზოლები. ადგილობრივებმა გზებზე გადასვლის საკუთარი სტილი შეიმუშავეს ისე, რომ არ დასახიჩრდე. გადასასვლელზე ნელა და დაკვირვებით უნდა გადახვიდეთ. მძღოლები თვითონ აგივლიან გვერდს.
2: ფრანგული რაიონის ღირსშესანიშნაობები ვნახოთ.
0: ფრანგული რაიონი.
2: სასტუმრო კონტინენტალი. სასტუმრო რექსი. და ქარავანი. მინდა გითხრათ, ძალიან ორიგინალურია. შემეძლო, რა თქმა უნდა, სასტუმროში საპრეზიდენტო ნომერი ამეღო და საღამომდე ნომერში მჯდარიყავი. მაგრამ გადავიფიქრე. გავარკვიე, რომ საიგონთან ახლოს პატარა ქალაქ დალატში სოფლიოში ყველაზე უცნაური სასტუმროა. სასტუმრო ხე. უამრავი ტურისტი ჩამოდის ვიეტნამში ამ სასტუმროში დასარჩენად. საღამოსთვის ბიზნეს კლასი შეუკვეთე და დალატში გაფრინდი. იმ განზრახვით, რომ მეორე დღეს უკან დაბრუნდებოდი.
0: აღმოჩნდა, რომ საიგონის მთავარი დასათვალიერებელი ადგილები საიგონის გარეთ არის. ერთ-ერთი ასეთი ღირსშესანიშნაობა მეკონგის მცურავი ხეებია.
2: ნავმისადგომი ბაჯდანგი.
0: ეს მოგზაურობა 200,000 დონგი დამიჭდება. ადგილობრივებისთვის ეს სვირია, მაგრამ მე ჩემი მცირე ბიუჯეტითაც კი შემიძლია თავს ამის უფლება მივცე.

0: ჯონ კნიესის მოცურავე სოფელი.
1: ცურავ სოფელში ჩამოვედით. როგორც ხედავთ აქ ადამიანებთან ერთად, საშიში ძაღლებიც კი ცხოვრობენ. ასეთ სახლებში ვიეტნამის ყველაზე ღატაკი ხალხი ცხოვრობს. მათ პატარა მიწის ნაკვეთის ყიდვაც კი არ შეუძლიათ. აქ იბადებიან, იზრდებიან, ოჯახდებიან, ბერდებიან და შემდეგ, რა თქმა უნდა, კვდებიან. შეიძლება ერთი დღეც არ აქვთ გათენებული ხმელეც. სახლი ჩვეულებრივი ნავია. ცარიელ პლასტმასის კასრებზე ფიცრებია დაგებული. ძალიან მარტივი კონსტრუქცია. არის მეტალის კედლები და ხის საყრდენი. ასეთ სახლებში არავის აღარ უკვირს ტელევიზორი. ისინი დიზელის გენერატორზე მუშაობენ. ბავშვები ასეთ მატრასებზე წვანან, დიდები კი ჰამაკებში. აბაზანა და ტუალეტი არსად არ არის. ასეთი პროცედურები და სარეცხვის რეცხვაც მეკონგის მღრიე წყალში ხდება. მეკონგის მცხოვრებლები თევზით იკვებებიან, რომელსაც თვითონ აშენებენ. რასაც არ ჭამენ, ყიდიან. წყალში ბადეებია ჩაშვებული. ადამიანები მასში უშვებენ ლიფსიტებს და ელოდებიან, როდის გაიზრდებიან თევზებად. აქ უამრავი თევზია. აქედან გამომდინარე, სუნიც შესაბამისი, ანუ საშინელი დგას. შეხედეთ, როგორ ფარტყალებენ. საიგონში ფული რომ დამეზოგა, ღამის გასათევი ერთ-ერთ მეთევზეს ვთხოვე. ერთ-ერთი მათგანი სახელად ხათხუ სიხარულით დამთანხმდა. ოღონდ იმ პირობით, თუ მას თევზების გამოკვებაში დავეხმარებოდი.
0: დალატი ღარიბული პროვინციაა და საშუალო კლასის ტოიოტაზე უკეთესი მანქანა ვერ ვიპოვე. სასტუმრო ხე ხელით დამუშავებულ უზარმაზარ ხეს წარმოადგენს. აქ არ არის ვარსკვლავები, არ არის აუზები და საპრეზიდენტო აპარტამენტები. ხშირად ნომრებში წყალიც კი არ მოდის. სამაგიეროდ, სასტუმრო მსოფლიოს უნიკალური სასტუმროების ათეულში შედის. ცოტა ხნის სიარულის შემდეგ თავი ჭიანჭველა გონია. მთელი შენობა გიგანტურ ხეს გას. კორიდორები ხის ტანია. დაუჯერებელია, შოკში ვარ. თითოეული ნომერი ბუდეებივით არის მოწყობილი. ვიეტნამელებისთვის ნომერში $60 გადახდა წარმოუდგენელი თანხაა. ჩემთვის კი ეს სასაცილო დაჟღერს. არასოდეს არ მიცხოვრია ოქროს ბარათით ასე იაფად. იაფად და ორიგინალურად. ეს ორიგინალური ფორმები, ფანჯრები, უსწორმასწორო ოთახი. გონია რომ ხის ფუღუროში ვარ. აქ უამრავი ტურისტია. აქ დასარჩენად არ ჩამოდიან, უბრალოდ ათვალიერებენ. მე იმ მცირე რიცხოვანი ტურისტების რიცხვს მივეკუთვნები, ვინც აქ ღამეს გაათევს. დანარჩენები უბრალოდ დასათვალიერებლად მოდიან. სტუმრების გარდა ამ ტყეში, უფრო სწორედ სასტუმროში, ცხოვრობს სასტუმროს დიასახლისი მადამ დანგი. ის რუსულად შესანიშნავად საუბრობს. ადამიანებმა ისე გაანადგურეს ბუნება, რომ დღეს დიდი პრობლემაა სუფთა გარემო. მე მინდა ადამიანები ისევ ბუნებასთან დავაახლოვო. ხის სასტუმრო თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო, როგორც ჩვენი პლანეტის სისუსტის და გარემოს დაუცველობის სიმბოლო. ყველა, ვინც აქ მოვა, უნდა ახსოვდეს, რომ ეკოლოგია ჩვენი პლანეტის საერთო და კაცობრიობის ყველაზე მთავარი პრობლემაა. უნდა გიყვარდეთ ის, უნდა დაიცვათ. არ გამოიყენოთ და არ გაანადგუროთ ბუნება.
2: გერბიან საფასური ჰოშემინი.
1: საღამოს ხათხუმ შემოგარენის დასათვალიერებლად წამიყვანა. მეკონგი ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მხარეა. გაუვალი ჯუნგლები, ასობით უცნაური არსება, ქვეწარმავლები, გიგანტური ჭიანჭველები, მორიელები და უზარმაზარი მშიერი ნიანგები. ამ ყველაფერს აქ მრავლად ნახავთ. ვახშამზე, რა თქმა უნდა, თევზი მქონდა. ადგილობრივები ამ თევზს სპილოს ყურს უწოდებენ. ძალიან გემრიელი, მშრალი, ხორციანი თევზია. მართალია, ბევრი ფხავს, მაგრამ რას ვიზამთ?
0: ეს ჩემი გემრიელი წვნიანია.
1: სიუანხიუნგის ტბის სანაპირო.
0: კოვზით შევჭამ, იმიტომ რომ ჩხირებით არ გამომდის. მერტო ჩემო. ხელების ქნევა რეფლექსია. საერთოდ არ მშველის. ყოველთვის გააფრთხილეთ მიმტანები, რომ ცხარე არ მოგიტანონ. აქ ძალიან სპეციფიური საკვები აქვს და ჩემთვის ძალიან ცხარეა.
2: გერბიან საფასური, ჰოშემინი.
0: ჩონკნიეს მოზურავე სოფელი.
1: არაფერი მესმის. წავალ დავიძინე. გმადლობ მეგობარო. დავიძინებ. გმადლობ. კარგი. სასტუმრო ხანგნგა.
0: ღამით სასტუმრო კიდევ უფრო იდუმალი ჩანს. ერთი სული მაქვს ჩემს ბუღუროს მივაგდო.

0: ძილინებისა. ვინ არის აქ? შაყაყია.
1: გერბიან საფასური ჰოშემინი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აკეთებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: ჩონკნის მოცურავე სოფელი.
2: ზეანათებს. აი რამე ასეთი იყო. აი ასეთი. ცოტა მინდა ძვლები ავამოძრავო. ჩაი აქ დიდი იშვიათობაა. ადგილობრივები მდუღარე წყალს ვამენ. მდუღარე წყალი სასარგებლოა კუჭისთვის და რას ვიზამთ, დილის გამამხნევებელი ყავის მაგივრად მეც მარტო წყალს დავლევ. დილის საქმიანობა იწყება. ღამის საფასურის მაგივრად თევზებს უნდა ვაჭამო. წავიდე. აკაურობა დიდ აკვარიუმს გავს. ანხე. მოდი. მოდი. შვენიერი ღამე იყო. კარგად მეძინა, მაგრამ დაბრუნება მინდა. ქალაქში მინდა. ქალაქში. მოტოციკლებთან. 9 მილიონ ადამიანთან ერთად მინდა. მინდა ჩაი დავლიო და სადილი სუფთა თეფშიდან მივერთვა. ძალიან მინდა. მოკლედ, ნახევრად ცივილიზაცია მაინც მინდა. მერტო, რა კარგია, სავარძელი. სასტუმრო ხანგა.
0: დილი ჩევიგრძენი ყველა ის უპირატესობა, რაც სასტუმრო მუზეუმში ცხოვრებას თანახმას. დილის 9 საათზე გარშემო უკვე ასობით ტურისტი იყო. მერტო. ავას დავლევ. უკაცრავად. დიდი ბოდიში. უკაცრავად. ეს ჩემი სახლია, მე აქ ვცხოვრობ. კარგი, შეგიძლია დაათვალიეროთ. შემოდით, ნახეთ. ნახეთ, როგორ ცხოვრობ. ეს საძინებელია, იქ ძინავს. ხედავთ? აი, აქ შეხედეთ. ხედავთ? აი, ასე ცხოვრობ. უბრალოდ. არაფერი მნიშვნელოვანი. აი ასე. მადლობა, ამ სახლს დროა საიგონში დავბრუნდეთ. კოკოსის კუნძული.
2: გზად საიგონისკენ გადავწყვიტე პირველივე კუნძულზე საჭმელად გადავსულიყავი. ასეთ ციცხეში საუკეთესო საუზმე ხელია. ვიეტნამში ანანას მარილით და ციცაკით ჭამენ. ერთდროულად სამ გემოს შეიგრძნობთ. ოღონდ ერთი პრობლემაა. ვერ არჩევთ, რომელი უფრო მოგწონთ. მთელს ვიეტნამში დიდი მოთხოვნილებით სარგებლობს ასეთი ქოქოსის ტკბილეული. გოგონები, რომლებიც კანფეტებს ქაღალდში ახვევენ, კვირაში 6 დღის განმავლობაში გაუჩერებლად მუშაობენ.

0: ორმოცუთიანი ფრენის შემდეგ მე ისევ საიგონში ვარ.
1: დონკ ქოის ქუჩა.
0: ვიეტნამიდან თითქმის ყველას ჩამოაქვს ნაციონალური აბრეშუმის კაბები, მაგრამ განსაკუთრებულ ფუფუნებად არანაყიდი, არამედ შეკვეთი შეკერილი კაბა ითვლება. ვიეტნამში ყველაზე პოპულარულ ტანსაცმელს აოდაი ქვია. ქალები მას მთელი ცხოვრება ატარებენ. ზოგიერთ სამსახურში ქალმა დრესკოდი უნდა დაიცვას და მხოლოდ აოდაი ატაროს. კაბა $60 ღირს. ეს ძვირადღირებული შოპინგი არ არის, მაგრამ გუჩი და შანელი მილანში უკვე შევიძინე. ტურისტები საიგონში შეიძლება ერთი დღით გავლით ჩავიდნენ, ამიტომ კერავები კაბის კერვას ერთ დღეში ასწრებენ.
2: გერბიან საფასური, ჰოშემინი.

0: ნამდვილი საგიჟეთია. როგორც უკვე გითხარით, საიგონის ძირითადი ღირსშესანიშნაობები მის გარეთ მდებარეობს. მაგალითად, აქ აუცილებლად უნდა ნახოთ პარტიზანების გვირაბები.
1: კუწის რაიონი.
0: 70 კილომეტრი გამოვიარე იმისთვის, რომ დავათვალიერო მიწის ქვეშ გათხრილი გვირაბები. ამ გვირაბებში ვიეტნამის დროს პარტიზანები იმალებოდნენ. ამ გვირაბებზე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ. სინამდვილეში გვირაბის მაგივრად ეს უზარმაზარი მიწის ქვეშეთია. მისი ტერიტორია 250 კილომეტრს შეადგენს. სანამ გვირაბთან მიხვალთ გზაში, უამრავ სიურპრიზს წააწყდებით. მაგალითად, ხაფანგებს და მახეებს. როდესაც ამერიკელები ვერტმფრენებიდან ხმელეთზე გადმოდიოდნენ, ისინი ტყეში მიერბოდნენ და ასეთ მახეებში ებნებოდნენ. ვიეტნამელებმა ზეპირად იცოდნენ ასეთი ადგილები. ეს ყველაფერი ძალიან საშიშად გამოიყურება. ყველა გვირაბი ხელით არის გათხრილი. ნამდვილი მიწისქვეშა ლაბირინთებია. გვირაბი ისეთი ვიწროა, ძლივს ვეტევი. ადრე ის უფრო ვიწრო ყოფილა და ვიეტნამელებს სპეციალურად ტურისტებისთვის გაუფართოვებიათ, რომ ჭარბწონიანი ევროპელები არ გაჭედილიყვნენ. ყველა მიწისქვეშა კორიდორი მიწისქვეშა ოთახებთან გადის. ეს დიდი და მნიშვნელოვანი ოთახია, დიახ, და გასაიდუმლოებული. გასაიდუმლოებული, მისი არსებობა არავინ იცოდა. აქ უამრავი საწყობია. იარაღის შესანახი ოთახები, სახელოსნოები, მიწისქვეშა ჰოსპიტალი, მართვის ცენტრები და კვების ობიექტები. ეს სამზარეულოა, აქ ამზადებდნენ სადილს და ის ახლაც ფუნქციონირებს. ძალიან საინტერესოა და ჭკვიანური. ეს სისტემა ვიეტნამელებს საშუალებას აძლევდა ომის დროს ამერიკელებისთვის მოულოდნელი და დიდი დარტყმა მიეყენებინათ. ამას ამერიკული ბაზის ტერიტორიაზეც კი აკეთებდნენ. ვიეტნამელები მიწიდან ჩნდებოდნენ, თავს ესხმოდნენ ამერიკელებს და მალე ისევ უკვალოდ ქრებოდნენ. დღესაც კი, მშვიდობიან დროში, ამ გაუვალ ჯუნგლებში, ობობების, ხოჭოების და ქვეწარმავლების გარემოცვაში ძალიან სახიფათოა. ძალიან უსიამოვნო პროცესია. წარმოიდგინეთ, რა იქნებოდა მაშინ, როდესაც ამ ადგილებში ყველგან ტყვიების უზონი ისმოდა. ჩემი აზრით ეს შეუსრულებელი მისიაა. კარგი, თვითკონტროლი, თვითკონტროლი. ობობები ჩემი მეგობრები არიან.

0: გერბიან საფასური ჰოშემინი
1: რესტორანი გოვან ნამი
2: ამ რესტორნის მენიუ ბიოლოგიის სახელმძღვანელოს უფრო გავს აქ შეგიძლიათ ყველაფერი გასინჯოთ შემწვარი ვერთხიდან დაწყებული გრილზე შემწვარი ნიანგი დამთავრებული ცხოველები ძალიან მიყვარს მაგრამ რადგან მთელი ჩემი მოგზაურობა ეგზოტიკაზე აგებული გადავწყვიტე კობრა შემეკვეთა მე მომიტანეს გველი

რომელსაც სადილად მომიმზადებენ. გონი ჩემ თვალწინ. უმერთო, ეს ალბათ სისხლისთვის მოიტანეს. გველის სისხლს აგროვებენ. გველის სისხლს უკაცრავად ლაპარაკიც არ შემიძლია. საშინელი სანახაობაა. კობრას გული რამდენიმე წუთი ჩემს გვერდით ცემდა. მიმტანმა შემომთავაზა, ის ასევე შემეჭამა და ბრინჯის არაყი დამეყოლებინა. ამბობენ, რომ ვინც გველის გულს შეჭამს, ის ბრძენი გახდება. დიდი მადლობა, საკმაოდ ბრძენი ვარ. მალე მთელი ეს ეგზოტიკა ჭკუიდან შემშლის. გველის სისხლზე უარი არ მიდგამს. მას ბრინჯის არაყში ურევენ. რადგან არაყი არ მიყვარს, ფთხოვე ის თეთრი ღვინით შეეცვალათ. ამბობენ, რომ გველის სისხლს ჯამრთელობა და სილამაზე მოაქვს. იქნებ ეს სიმართლეა, ვინ იცის. ვცადოთ. აბა, ვცადოთ. დღეიდან ვერც ერთი კაცი ვეღარ მომერევა. მე გველის სისხლი დავლიე. და ვინმე თუ იტყვის, რომ გველი ვარ, მართალიც იქნება. მომიტანეს ბოსტნეული და ბრინჯი. შემდეგ ბზარეულები მოვიდნენ მაგიდასთან. ამჯერად უკვე ქვაბით და ღუმელით. გველის ხორცი კანიანად წრილად დაჭრეს და იქვე ტაფაზე, სუნელებში და ნიგოსში შემიწვეს.

0: დავიწყოთ. ცხარეა. არც ხორცის და არც თევზის გემო აქვს. ცოტა უსიამოვნოა. არ უნდა მენახა ის, რაც ამ გველს გაუკეთეს. თორე ისე გემრიელია. ბენტანის ბაზრობა.
1: ყველა ქვეყნის ბაზარი რომ გქონდეთ მოვლილი, ბენტანის ბაზრობა მაინც უნდა მოინახულოთ. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ იაფფასიანი მაისური და იაფფასიანი საათი, მაგრამ ამჯერად ეს არ მაინტერესებს. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაზე იაფად, ყველაზე ახალი ზღვის პროდუქტები. ნახოთ, რას გთავაზობს ბაზარი. გველთევზები, კიბორჩხალები, თევზები, ბავშვებისთვის ლოკოკინები, გველები, გველები. და ეს რა არის? ეს ბაყაყია. მინდა ბაყაყი. კარგი, ძალიან მინდა. აი ეს. ლეა. კარგი, და თქვენ შეგიძლიათ მომემზადოთ. ბარბეკიუ? იყოს ბარბეკიუ. მინდა რომ ძალიან ძალიან ხარე იყოს. კარგით? კარგით. მადლობ. და ასევე მინდა ლუდი. კარგი. პატარა გოგო დაინტერესდა ჩემი აპარატურით. აიღე და მომანათე. აი ასე, ზემოთაციე? არა, არა. ამ გოგოს ჰახქვია. მე ალანი ვარ. ბაყაყები მომიტანეს. ციცაკით მას დეზინფექციას ვუკეთებ. ძალიან გემრიელია. აქ მილიარდობით ბაყაყია, ამიტომ ისინი იაპიღებს. მიუხედავად ამისა, ძალიან გემრიელია. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს.
0: ვიეტნამელები ნამდვილი აზიელები არიან. ძალიან კეთილ განწყობილი და მშვიდობიანი ხალხი, მაგრამ ამის პარალელურად ისინი უმოწყალოდ აცლიან თავს გველებს, ბაყაყებს და არამარტო. მათ შეუძლიათ იყვნენ სასტიკებიც და წვიერებიც. ასევე შეუძლიათ იყვნენ გახსნილები და კეთილშობილები. ლამაზი და მახინჯი, კეთილი და ბოროტი. აქ ისევე შერწყმული ერთმანეთში, როგორც ინი და იანი, დაოსის ჰარმონიის სიმბოლოში.
1: გზებზე ნამდვილი საგიჟეთია. არა, ძვირია.
0: რა სადროდის იწყება?
1: ოო.

0: is Gerbian Sapasuri, Hoshemini.
1: За 2 дня 2 დღის მანძილზე $100-ზე ნაკლები დავხარჯე. მე Hoshemini-ის გარდა მცურავ სოფელშიც ვიყავი და პარტიზანების გვირაბებშიც. ყველაზე ბევრი ფული, დაახლოებით $30 ტრანსპორტში დაიხარჯა. ღამის გასათევი უფასოდ ვიშოვე. დანარჩენ წვრილმანებში $2-ზე მეტი არ გადამიხდია. მოკლედ რომ გითხრათ, Hoshemini-ში $100 კარგი ფულია.
2: მე ღამემ სოფლიოს ყველაზე ორიგინალურ სასტუმროში გავატარე. მიუხედავად ამისა, ნომერის სასაცილო თანხა $60 ღირდა. ყველაზე ძვირი ვარდისფერ ჰამერში გადავიხადე, მაგრამ ეს $1200 ამად ღირდა. მე ნამდვილი დედოფალი ვიყავი. $300 ბიზნეს კლასის ბილეთებში გადავიხადე. ყველაზე ექსტრავაგანტული ვახშამი კი საიგონის საუკეთესო რესტორანში $200 ღირდა. ორ დღეში $2000-ზე ცოტა მეტი დაიხარჯა. რაღაც მორიდებული მილიონერი აღმოჩნდი.
0: გერბიან საფასური, Hoshemini.
1: ატელიე T&M Silky.
2: არ მჯერა რომ ეს კაბა ერთ დღეში შემიკერეს. მინდა გითხრათ რომ ხარისხი შესანიშნავია. ნამდვილი ბუნებრივი აბრეშუმი.
1: ღმერთო ჟანა. რა ლამაზი ხარ. ნამდვილი ვიეტნამელი ხარ. ოღონდ ბევრად უფრო ლამაზი.
2: შენ როგორ ხარ? როგორ გაატარე ეს დღეები?
1: სიმართლე გითხრა შესანიშნავად. საოცარი, ძალიან დატვირთული მოგზაურობა იყო და ფულიც დამრჩა. მეგობრებო, ვიეტნამში ოქროს ბარათის გარეშე თუ მოხდით, არ შეგეშინდეთ. აქ ვერსად ვერ იპოვეთ ისეთ ადგილს, სადაც შეგიძლიათ ფული დახარჯოთ.
2: მართალია. სასტუმრო, რომელიც უნიკალური სასტუმროების ათეულში შედის, $60 ღირდა.
1: მართლა?
2: ხო,
1: არ არსებობს.
2: ყველაზე ძვირი გადავიხადე ქვეწარმავალში. მე გველი შეუკვეთე. უზარმაზარი გველი.
1: რატომ?
2: რომ მომეკლა და მეჭამა.
1: და ამაში ფული რატომ დახარჯე? ჯუნგლებში უამრავი გველია. წამოდი გაჩვენებ. წამოდი.
2: არ მინდა.
1: წამოდი, წამოდი.
2: ერთი საკმარისი იყო.
1: აი, მოდი, შეხედე, აი გველი.
2: სად?
1: აი აქ, თუნდაც აქ. აი ეს, შეხედე.

ჩემო ლამაზებო, კიდად რო ჩემ დაერჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურის

ტრადიციებისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიაში და გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე-დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია.

მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელიც შუა საუკუნეებში გაშენდა. ნოვე მესტო ტურისტებს სილამაზითა და მასშტაბურობით აკვირვებს. თავისი ასაკის მიუხედავად, თავდაპირველად ის ცალკე ქალაქი იყო, თუმცა მისი მშენებლობა საბოლოოდ მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა. ნოვე მესტოს სახელის გაგონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მეოთხემ ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე მესტო სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მეოთხემ ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფე ბრძანა ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და ვიშეგრადს გააერთიანებდა და პრაღის პრესტიჟულობას გაზრდიდა. ამ ადგილზე დღეს პრაღის მრავალი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ერთ-ერთია ვაცლავის მოედანი, იგივე ვაცლავაკი. ის რაიონის ცენტრია, სადაც ხშირად ფესტივალები და გამოფენები, აგრეთვე დემონსტრაციები და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტილიდან მოჩანს. ის იმდენად უნიკალურია, რომ მის წინაშე ყველა სხვა ღირსშესანიშნაობა ფერმკრთალდება. წმინდა ვიტას ტაძარს პრაღის გრადის მარგალიტსაც უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რომ ტურისტი პრაღაში ჩავიდეს და ამ ტაძარს არ ეწვიოს. მის კედელს მიღმა მეფეთა საძვალეები, მეფეთ კურთხევისთვის საჭირო ატრიბუტები და სახელმწიფო ხელისუფლების დამადასტურებელი ძვირფასი ნივთები ინახება. აქვე მდებარეობს პრაღის არქიეპისკოპოსის რეზიდენცია. ტაძრის მშენებლობა 1344 წელს მეათე საუკუნის ეკლესიის როტონდის ფუნდამენტზე დაიწყო. ტაძრის მთავარი კოშკის სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. ჩეხეთის დედაქალაქში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ტინის ტაძარსაც. ეს თვალწარმტაცი ტაძარი ძველი ქალაქის მოედნის ნამდვილი მშვენებაა. ტაძრის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და 160 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ტაძრის ტერიტორიაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიული პირები არიან დაკრძალულნი. ტაძარში ორი 80 მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძლული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა.

თანამედროვე შენობებს პრაქტიკულად ვერ იხილავთ. პრაღის ამ და სხვა უბნებში მრავალ უცნაურ და საინტერესო ქანდაკებას შეხვდებით, რომელიც მთელი ჩეხეთის სავიზიტო ბარათია. ქალაქის მშვენებაა რუდოლფინიუმი. ეს ერთდროულად საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს. გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ შენობა ჩეხეთის ფილარმონიულ ორკესტრს გადაეცა. ქალაქის კულტურული დაწესებულებებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და ანთროპოლოგიური კოლექციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. მთავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი. აქაური კერძების ულუფა ყოველთვის მოზრდილი და მსუყეა. ჩეხებს უყვართ საფუძვლიანად დანაყრება. პრაღის რესტორნების გამორჩეული კერძი უტოპენეცია. ეს მარინადში ჩადებული ცხიმიანი და სანელებლებიანი სარდელია. ეს საკმაოდ ცხარე კერძი სარდელის, ხახვის, ძმრის, შაქრის, სხვადასხვა წიწაკისა და მდოგვისგან მზადდება. ნამდვილი გურმანების კერძია სვიჩკოვა არაჟნით. მას საქონლის ხორცისგან, ხახვისგან, სტაფილოსგან, ნაღებისგან და სხვა შემადგენლებისაგან ამზადებენ. ასევე გამორჩეულია ღორის ბარკალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ ღორის ხორცის კერძ, ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიარს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბორაკს და მრავალ სხვა კერძს შეხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლნიკი. ეს არის ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ. პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერ აუვლით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არინანებ, თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით. იმედია, მოგეწონათ ამ ულამაზეს ქალაქში მოგზაურობა.

0: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა და ახლობით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ, ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ, ასევე გენეტიკას ვეყრნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, ხარა ხსდი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობთ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს, ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რა მე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევა, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე. არის
0: არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენ წინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასეთ წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არი ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ, მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო წიგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი. მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ის მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
3: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კვლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
2: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებს ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: ჰეიდარ ალიევის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური და ჩვენ აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოში ვართ. აქ შესანიშნავი მხიარული სტომართ მოყარე ბაქოელები ცხოვრობენ.
1: და აქ უამრავი ნავთობ მაგნატი ცხოვრობს.
2: მინდა ერთი დღე მაინც ნავთობ მაგნატებით ვიცხოვრო.
1: ამას ახლავე გავარკვევთ. გგონია ასეთ ყვილად გამოვეწყვე?
2: კარგი.
1: ზათხარ ბედის სადო.
2: როგორც ყოველთვის, მიდი ააგდე.
1: კარგი, წარმატებები.
2: წარმატებები.
1: გერბი?
2: საფასური.

0: მოკლედ მეგობრებო, დღეს მე ნამდვილი ნავთობ მაგნატი ვარ.
1: ძალიან საწყენია. უიღბლობა უკვე დიდი ხანია თან დამდევს. კარგი, წავედით.
0: ბაქო ძველი აღმოსავლური ქალაქი მეგონა, სადაც ყოველ კუთხეში მინარეთებიანი მეჩეთები და დიდი ბაზრებია გაშლილი ნესვით და აღმოსავლური ტკბილეულით, მაგრამ ბაქო ნამდვილი ევროპული ქალაქი აღმოჩნდა. ბაქოში უზარმაზარი მშენებლობებია, შენდება ცათამბჯენები, პარკებს და სკვერებს კი არგენტინიდან ჩამოტანილი უზარმაზარი ბაობაბებით ამწვანებენ. თავიდანვე ჩანს, რომ ქალაქი, რომელიც ნავთობზე დგას, სწრაფად ვითარდება.

0: გერბიან საფასური ბაქო.
1: ბაქო ტურისტებისთვის ძვირადღირებული ქალაქია. სასტუმროს ნომრების ფასი 50 დოლარიდან იწყება. იაფასიან სასადილოში სადილს 10 დოლარზე ნაკლებად ვერ მიირთმევთ. ტაქსის მძღოლები კი ახლო მანძილზე 5 მანათზე ნაკლებად არ გადაადგილდებიან. 5 მანათი 50 გრივნას უდრის.
2: ჰეიდარ ალიევის აეროპორტი.
1: რამდენად გამიყვანთ ქალაქის ცენტრში?
3: 20.
1: 20? არა ძალიან ბევრია. გმადლობთ. ბაქო ძვირადღირებული ქალაქი ნავთობის წყალობით გახდა. შავი ოქროსგან მიღებული შემოსავალი მთლიანად აქ ილექება, დედაქალაქში. ქალაქში როგორ მოხვდები?
3: ტაქსით თუ ავტობუსით?
1: ავტობუსით მირჩევნია.
3: აი ავტობუსები იქით არიან.
1: იქით უნდა წავიდე?
3: დიახ.
1: ცენტრში მივდივარ. მძღოლმა წაყვანა სრულიად უფასოდ შემომთავაზა. ასე რომ, ამბავის წარმოყარება ქოლებზე სულაც არ ყოფილა მითი. წავედეთ. ბაქოში ან ძალიან დიდები ცხოვრობენ, ან პირიქით, ღარიბები. ამას ქალაქისკენ მიმავალ გზაზე უკვე ამჩნევთ. გზაზე იაფასიანი საბჭოთა მანქანები ან ძვირადღირებული ლექსუსები და მერსედესის მარკის მანქანები გვხვდებათ. ბაქოელებს უამრავი უცნაური და შეიძლება ითქვას ველური ჩვევები აქვთ. ამაზე მოგვიანებით.
2: ორი დღე შემიძლია ნამდვილი ნავთობ მაგნატებით ვიცხოვრო.
1: ნავთობ მაგნატი ვერ იქნები პირადი დაცვის გარეშე.
2: გაიცანით, ეს რაფიკა. მე და ჩემი ოქროს ბარათი მისი დაცვის ქვეშ ვიმყოფებით. ალანი. წავიდეთ? გმადლობ. დიახ, ასე სერიოზულად ჯერ არსად დამხვედრიან. რომ გაიგოთ, რამდენად კარგად ცხოვრობენ ადგილობრივი მაგნატები, საკმარისია მათ ამბებს მოусმინოთ. აკვებიან, რომ ერთ-ერთმა ოლიგარქმა თავისთვის ვეშაპი იყიდა, რომ საკუთარ აუზში მისი ცურვის ყურებით დამთხვარიყო. ზღოლს ვთხოვე ბაქოს ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში წავეყვანე. ასეთი სასტუმრო ექსელს

0: ორი აღმოჩნდა. ნახოთ, რას შემომთავაზებენ. ძველი ქალაქი.
1: ამის გასათევად ძველ ქალაქში წავედი. ძველი ქალაქი პატარა რაიონია, რომელიც ძველი გალავნით არის გარშემორტყმული. შვიდი პატარა ქუჩები შუა საუკუნეების ბაქოს მოგაგონებს. აქ დღემდე შენარჩუნებულია სიმშვიდე და არავინ ჩქარობს. თავარი გასართობი, რომელიმე მაღაზიის წინ დაჯდომა და წინადღის ამბების განხილვაა, რომელიც წყლის წვეთივით გავს წინა და მომდევნო დღეების ამბებს. ამ რაიონში ღარიბი ხალხი ცხოვრობს. დიდრები დიდი ხანია ახალ, ფეშენებელურ სახლებში გადავიდნენ. აი ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ პირველივე შემხვედრ ეზოში იაფად მეპოვნა ღამის გასათევი. პირველივე სასტუმროში უსიამოვნო სიურპრიზი მელოდა. 80 მანათი ძალიან ძვირია. ასეთ შემთხვევაში გეგმა ბ-ზე გადავდივარ. გამარჯობა. ოთახს ხომ არ აქირავებთ? გეიდარ ალიევის პროსპექტი.
0: ძალიან მომწონს. სასტუმრო გარედანაც და შიგნიდანაც ძალიან მდიდრული აღმოჩნდა. მინდოდა საპრეზიდენტო ნომერი ამეღო, მაგრამ დაკავებული იყო. სტუმრად ვიღაც პრეზიდენტი იყო. გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: მადლობ. ინებეთ.
1: როგორც კი ვახსენენ, რომ ოთახი მინდოდა, 5 წუთში ჩემს გარშემო დახმარების მსურველების რიგი დადგა. როგორც იქნა, მგონი იდეალური ვარიანტი ვიპოვე. 15 მანათი. ეს საძინებელიც არ იყო. ლოგინი იყო ოროთახიან ბინაში. სახში საბირა ცხოვრობს თავის შვილთან, კამილასთან და ილმასთან ერთად. აბაზანა და სამზარეულო ერთად არის. ყველას ერთ საძინებელში ძინავს. მეორე ოთახში კი ტელევიზორს უყურებენ, ჩაის სვამენ და სტუმრებს იღებენ.
0: საპრეზიდენტო ნომერი დაკავებული იყო, მაგრამ ჩემი ნომერი მას არაფრით ჩამოუვარდებოდა. ორი ოთახი და ორი სააბაზანო. რაფიკა კორიდორში დამელოდება. ღმერთო, ყველაფერი ძალიან მომწონს. აი ასეთ ნივთებზე ვგიჟდები. შვიდი ადგილია, სიწყნარე და არაჩვეულებრივი ხედი. ეს რა, ჩემი ლოგინია? ღმერთ, სამწუხაროა, რომ დღეს ჟანა არ იქნება ჩემთან ერთად. ეს ლოგინი ძალიან მოეწონებოდა.
1: აი ასე გამოიყურება ჩემი $19-იანი საძინებელი. ქუჩაში გათენებას დამძველა ჯობია. კამილამ და საბირამ მითხრეს, რომ აზერბაიჯანში ქალს არ აქვს საკუთარი აზრის ქონის უფლება და არც არასოდეს ჰქონდათ. ბავშვობაში ყველა გადაწყვეტილებას მამა იღებს, გათხოვების შემდეგ კი ქმარი. 12 წლის პატარა ძმის აზრი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დედის. ძმას უნდა დაუჯეროს?
0: რა თქმა უნდა.
1: კამილამ და საბირამ ასევე მითხრეს, რომ მათ ძალიან მკაცრი წესები აქვთ. და ქალების 80% გათხოვებამდე მამაკაცისთვის ნაკოცნიც კი არა აქვთ. არაფერს ვამბობთ უკვე. ამიტომ ახალგაზრდა ბიჭებს აქ ძალიან რთულად აქვთ საქმე. წარმოგიდგენიათ, ჰაერში რამხელად ტესტოსტერონის დონეა. დიასახლისების მოსმენისას თავი უხერხულად ვიგრძენი. კამილა მითხრა, რომ ის ოცნებობს მხატვარი გახდეს, მაგრამ მისი მომავალი მეუღლე მის არჩევანს ალბათ არ გაამართლებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მან თავისი ოცნება უნდა დაივიწყოს. ერთი შეხედეთ, აზერბაიჯანი უკრაინისგან არც ისე ჟორსაა, მაგრამ აქ ისევ ძველი ტრადიციები ცხოვრობენ. წარმოიდგინეთ, ალანმა ტელეწამყვანობა რომ ამეგრძალოს.
2: გერბიან საფასური, ბაკო.
1: ხანლარ ალაგბაროვის ქუჩა.
0: თავი ნამდვილ ოლიგარქად, რომ მეგრძნო ნავთობის მოპოვების ადგილას მოვედი. ვინ იცის, იქნებ მეც ვიყიდო რამდენიმე ჭაბურღილი უზრუნველი სიბერისთვის. აზერბაიჯანში ნავთობიდან წელიწადში 15-20 მილიარდის მოგება შემოდის. ასე იქნება კიდევ 100 წელი, სანამ მას ბოლომდე არ ამოწურავენ. ნავთობის მომპოვებელი პირველი ჭაბურღილი სწორედ ბაქოში გათხარეს. ნავთობის წყალობით ბაქო კავკასიაში ყველაზე სწრაფად ვითარდებოდა. ნავთობმაგნატები სასახლეებს და ვილებს

0: იშენებდნენ თავისთვის. ამის გამო ბაქოს კავკასიის პარიზსაც კი უწოდებდნენ. ცნობილი ნობელის პრემია დინამიტის გამოგონებისგან შემოსული კაპიტალის გარდა ნავთობის მოგებისგანაც შედგება. ნობელის ოჯახი რამდენიმე ნავთობ ჭაბურღილს ფლობს. არც მინდა წარმოვიდგინო, რამდენი ფული მოუტანა ალფრედ ნობელს აი ამ ჭაბურღილებმა. მისი სახელობის პრემია უკვე 111 წელია არსებობს. მეგონა რომ ნავთობის შავი ფერის იყო. ყველათ ხომ არ ეძახიან მას შავ ოქროს, მაგრამ ის ყავის ფერია. ხანდახან მწვანე ან სრულიად უფეროც კი ამოდის. ნავთობი მხოლოდ საწვავი არ არის. მისი დახმარებით აწარმოებენ რეზინას, პლასტმას, წამლებს და ტუჩის საწყსაც კი. ჩემ საკრედიტო ბარათშიც არის ცოტა ნავთობი. ჭაბურღილს რა თქმა უნდა ვერ ვიყიდი. ეს ბიზნესი სახელმწიფო საკუთრებაა და კერძო პირებს ახლოს არ უშვებენ. მაგრამ ნამდვილად შეუფასებელი შთაბეჭდილებებით მივდივარ ამ ადგილიდან. წავალ, ხალიჩას მაინც ვიყიდი.
1: გერბიან საფასური. ბაქო.
2: აზერბაიჯანში ხალიჩები ყველა კუთხეში იყიდება.
0: კიჩიკ გალას ქუჩა.
2: ფასები სხვადასხვანაირია, მაგრამ არის ძვირადღირებული და ძალიან ძვირი. ეს რა ღირს? 350 მანათი. რატომ უნდა ვიყიდო ეს ხალიჩი, არ ვიცი, მაგრამ აზერბაიჯანელებისთვის ეს ძვირფასი ტრადიციული ნივთია. თუ კედელზე 200 წლის ძველებური ხელით ნაკსობი ხალიჩა გიკიდია, ესე იგი ძალიან პატივცემული და დაფასებული კაცი ხარ. თუ არ გაქვს რას იზამთ? მანქანებივით არის. თუ მდიდარი ხარ, პორშეთი დადიხარ, თუ ღარიბი, გავრიალთ. შამსი რაგიმოვის ქუჩა.
0: ჟანასთვის საჩუქრად ღინავი ხალიჩის საყიდლად მომედი. ხალიჩას ყველა მნიშვნელოვან უცხოელ სტუმარს ჩუქნიან. როდესაც ბაქოში ბორის ელცინი ჩამოვიდა, მისთვის პირადად მოაქსოვინეს ხალიჩა. პრეზიდენტმა საჩუქარზე უარი განაცხადა. არ უნდა და საჩუქარი ქრთამად მიეღოთ. მასპინძლებმა ხალიჩა ძალით ჩაუდეს სტუმარს მანქანაში. ასე რომ ბაქოდან ხალიჩის გარეშე არავინ მიდის. აზერბაიჯანული ხალიჩები თეთრი სახლის, კრემლის და საერთოდ ყველა მდიდარი და გავლენიანი ადამიანის სახლის კედლებს ამშვენებს. ასეთი ხალიჩა ჩემს სახლსაც ძალიან მოუხდება. ყველა ვერ მისცემს თავისუფლებას იქონიოს ნამდვილი შალის ხალიჩა. ასეთი ხალიჩის ერთი კვადრატული მეტრი დაახლოებით 700 მანათი ღირს. აი ეს ხალიჩა დაახლოებით 50,000 ღირს. 50,000 მანათი. ეს 50,000 დოლარზე მეტი გამოდის. 50,000-იან ხალიჩაზე შეიძლება 10 მილიონზე მეტი კვანძია. მას 3 წლის მანძილზე ქსოვენ. ვერ წარმომიდგენია, როგორ უნდა დახარჯო ამდენი ფული ასეთ ნივთში. ამ თანხად კიევის ცენტრში შეგიძლია ბინაც კი იყიდო. ოქროს ფარათი თუ შეიძლება. მადლობ, ინებეთ. უკაცრავად ჩემს ხალიჩას თვითონ წავიღებ. მადლობ.
1: გერბიან საფასური. ბაქო.
2: სადღაც ამ ადგილებშია გადაღებული კადრი ფილმიდან ბრილიანტის ხელი. ვესტები ვიპოვო ეს ადგილი. ძველ ქალაქში კიდევ რამდენიმე საინტერესო ადგილია. აქ სადღაც არის მონუმენტი, რომელიც მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ძეგლების სიაში შევიდა. ეს აზერბაიჯანელი პოეტი ვაჰიბია. მისი თმა და ყელი მისივე ნაწარმოებების პერსონაჟებისგან შედგება. საინტერესოა.

0: მოქალაქე. ჯანდაბა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მომიყევით, გადაღებები როგორ მიდიოდა?
0: როგორც ცნობილია, ისინი ძალიან კმაყოფილები იყვნენ.
1: ნიკოლის და მირონოს შეხვდით?
0: რა თქმა უნდა, გადაღებები მხოლოდ აქ არ მიმდინარეობდა.

0: სხვადასხვა ადგილებში იღებდნენ. აი, ის კადრი გახსოვთ? კუთხეში ქალი რომ დგას.
1: ხო.
0: ნიკოლინის შეტყვება რომ უნდა სახში გახსოვთ?
2: აი, ბიოხანა ბადენ, თომას კარო რონალდ, ბიომრადელი კოლა სალინ შევი. გიგრა ელულუ, ლუჩი პარონ, ალულუ,
0: ალულუ. ლედი, სინიორა პრაუ, მის, სამწუხაროდ არაფერი გამოგივათ, რუსო ტურისტო. ობლიგო მორალე, საკმარისია. წამოდი აქედან.
1: თუ არ იცი რომ გადაღებები აქ მიდიოდა, ამ ადგილს ვერასოდეს მიაგნე. ნიკოლინის დარგული ხე არაფრით არ არის გამორჩეული. არავით არის დაფან წარწერა. სადარბაზოშიც მხოლოდ ქსეროქსის შესახებ გამოკრული განცხადებაა. ძველი ქალაქის გაცნობის შემდეგ გადავწყვიტე, ბაქოს ხედებით ქალაქის ყველაზე მაღალი წერტილიდან დამკვარიყავი და სატელევიზიო ანძისკენ გავეშურე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამ ადგილამდე არ მიდის, ამიტომ იძულებული გავხდი ტაქსით მესარგებლა.
0: აკადემიკოს აბას სადის ქუჩა.

0: როდესაც ანძაზე ავედი, მივხვდი, რომ იქ არავითარი გადმოსახედი მოედანი არ იყო. სამაგიეროდ ანძაზე ძვირადღირებული რესტორანი დამხვდა კოსმოსური ფასებით. წამოსვლა მომერიდა და იძულებული გავხდი ჩაი და ურწყობილები შემეკვეთა. საუზმეში $8, ანუ $12 გადავიხადე. მახსოვს ალანს €300 დაჭირდა და დამირეკა. იქნებ მეც ვიწუწუნო. უკან ფეხი წამოვედი. მართალი არ ვამანათი დავხარჯე, მაგრამ ძალიან გემრიელი ნამცხვარი გავსინჯე. სამწუხაროდ არ მეყვა და ძალიან მშია. ამბობენ ბაქოში შესაძლებელია იაფა და გემრიელა ჭამა. სწორედ ასეთ ადგილას მოვედი. გამარჯობა.
1: მოგბრძანდით.
0: თავი აგარაგზე მგონია. სასადილო კერძო სახლის უკანა ეზოა. სადილს სახლის პატრონი ამზადებს. იმედია გემრიელად ამზადებენ. ბევრი კლიენტი არ არის. მხოლოდ რამდენიმე კაცი, სავარაუდოდ შესვენებაზე არიან გამოსულები. მენიუ არ არსებობს. მე უბრალოდ ხოვე იაფა და ვენაყრებინეთ და მალე მაგიდასთან მოიტანეს დამარინადებული ქლიავი, ზეთის ხილი, სახლის იოგურტი, ნატურალური ბროწეულის წვენი, კიტრი, პომიდორი, ყველი და ლავაში. ბოლოს კი ცხელიც მოვიდა. რა თქმა უნდა, ცნობილი ქაბაბი. ყველაფერი მივირთვი. სადილი $9 დამეჯდა. სატელევიზიო ანძაზე დალეულ ჩაიზე ნაკლები. ეს კომ ბაქოა, ნამდვილი კონტრასტების ქალაქი. აზადლიგის პროსპექტი.
2: ბახშმისთვის ძვირადღირებული რესტორანი ავარჩია. ერთი შეხედვით ყველაფერი ძალიან ლამაზი და მდიდრულია. შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქზე, მაგრამ მენიუ არც ისე კარგია. მხოლოდ სუში აქვთ. ვინ ჭამს ბაქოში სუშის? ეს ხომ ქაბაბის, ტოლმის და ცხვრის მწვადების ქალაქია. მაშინვე წამოსვლის მომერიდა. ამიტომ იძულებული გავხდი, ცოტა ხნით დავრჩენილიყავი. ძალიან უხერხულია დაცვასთან ერთად ციარული. სულთან დამყვება. მეშინია ტუალეტშიც არ გამომყვეს. უცნაური გრძნობა. საბრალო ოლიგარქები.
0: როდესაც ბაქოში მოვდიოდი, მეგონა რომ პოსტ საბჭოთა არქიტექტურას ნახავდი.
2: აზიზა ალიევას ქუჩა.
0: მაგრამ ბაქო კიევზე მეტად ევროპული ქალაქი აღმოჩნდა. ძალიან ლამაზია აქაურობა. ასეთი ჭაღები მარტო ვენაში და სტოკჰოლმში მაქვს ნანახი. ვერც ვიფიქრებდი, რომ ასეთი ლამაზია აქაურობა. ის ფაქტი, რომ ბაქო ძალიან გვაგონებს ევროპას, ადვილი ასახსნელია. ბაქოელი ნავთობმაგნატები ცდილობდნენ ერთმანეთს სიმდიდრეში შეჯიბრებოდნენ. თავიდან შეჯიბრი მანქანები დაიწყო, შემდეგ საყვარლებით, ბოლოს კი სახლებით გაგზავნეს.

0: წელდა. მდიდარი ხალხი ფრანგ და იტალიელ არქიტექტორებს იწვევდა, რომ მათი სახლები დაეპროექტებინათ. ამ მოედანზე უმდიდრესმა მაგნატმა მუსა ნაგიევმა პირობა დადო, რომ 100 ულამაზეს ერთმანეთისგან განსხვავებულ შენობას ააშენებდა. 99 ააშენა და გარდაიცვალა.
1: რა თქმა უნდა, სუში უგემრიელესი იყო. რესტორანი შეუდარებელი, ფასიც ნორმალური, მაგრამ ძალიან დამაკლდა აზიური კოლორიტი. კიჩიკ გალას ქუჩა.
0: საღამოშვიდობისა. როგორ ხართ? სკოლისთვის ემზადები? თუმცა ხვალკომ დასვენებაა. მთელი დღის ეირნობის შემდეგ სახლში დავბრუნდი, სადაც 15 ნათად სავარძელი დამიტმეს. კარგია, რომ იშლება მაინც. სივიწროვის მიუხედავად, აქ ძალიან კარგად მოვეწყვე. სასიამოვნო ხალხია.
1: თუ ფიქრობთ, რომ ღამის 2 საათზე აქ თხუილად ვდგევარ და სუფთა აერთვლაპავ, ვცდებით. მე ავტოშეფს ველოდები.
0: თავისუფლების მოედანი.
1: ავტოშები მდიდარი ბაქოელები არიან, რომლებიც ძველ საბჭოთა მანქანებს ყიდულობენ და ერთგვარ წარმოდგენებს მართავენ. მუსიკაც ყოფილა, ყველაფერი შესანიშნავად არის. გამარჯობა, გამარჯობა. მე ალანი ვარ, მე შუხრანი, სასიამოვნოა. ჩვენ გვყავს M5 C-კლასი, მაგრამ აუცილებლად ერთი ჟიგულიც უნდა ვიყიდოთ. ვიღაცას ჰამერი ყავს, მაგრამ 07 მარკის მანქანაც უნდა ყავდეს აუცილებლად. რომ გაერთოს? ჰო, ასე ვერთობით. ერთგვარ შოუს ვდგამთ ხოლმე. ეს ალბათ სისხლში მოჭარბებული ადრენალინის ბრალია. ჰო, ჩვენ ცხელი მამაკაცები ვართ. საინტერესოა. და უცხოურ მანქანებზე არ გამოდის? არა. უცხოურ მანქანებზე მხოლოდ სწრაფად შეგვიძლია სიარული. ჩვენთან ეს აკრძალულიც არის. კანონით ისჯება. ამის გამო ადრე უამრავი ავტოავარიები ხდებოდა. ამიტომ აკრძალეს. გასაგებია.
0: როდესაც მდიდარ ბაქოელებს ვახსენებ, არ უნდა დაგვავიწყდეს ავტოშებიც. ისინი მეგობრების წინ თავს იწონებენ თავიანთი მანქანებით და შემდეგ ვიდეოებს YouTube-ზე წერთავენ. ავტოშები ის ადამიანები არიან, რომლებიც სპეციალურად ყიდულობენ 07 მარკის ჟიგულებს. მანქანებით სახიფათო ტრუკებს აკეთებენ და საბოლოო ჯამში მათ ამტრევენ. ეს ყველაფერი ქალაქის ქუჩებში ხდება და არა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას. ეს ძალიან სახიფათო გასართობია. მათ გამო წელიწადში ასობით ავარია ხდება. ბევრი მათგანი სიკვდილითაც მთავრდება. მათ თავდაუზოგავად ებრძვის ადგილობრივი ინსპექცია. ზღოლებს აპატიმრებენ კიდეც, მაგრამ ახალგაზრდა მდიდარ ბაქოელებს ეს არ აშენებთ. ისინი მაინც ყიდულობენ ძველ მანქანებს, რომ მეგობრების თვალწინ დაამტვრიან.
2: გერბიან საფასური ბაკო
0: დილამშვიდობისა. წასვლის დროა.
1: კიჩიკ გალას ქუჩა.
0: არაჩვეულებრივი მასპინძლები მყავდა.

ციხესიმაგრე აეგოთ, სადაც თავისი ლამაზი ქალიშვილი გამოკეტა. როდესაც კოშკში აიყვანეს, გოგონა სახურავზე ავიდა და იქიდან გადმოხტა. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ლეგენდაა. იმასაც ამბობენ, რომ არავითარი პრინცესა არ არსებობდა. სახელი კი იმიტომ დაარქვეს, რომ ძლიერი კედლების გამო ვერც ერთმა მტერმა ვერ შეძლო სიმაგრის აღება. ამიტომ ის ქალწულივით ხელშეუხებელი დარჩა. ბაქოში ქალწულის კოშკი ყველაზე სუიციდურ ადგილად ითვლება. მიუხედავად ჯებირებისა და დაცვის სამსახურისა, რატომღაც გოგონები ხშირად ხტებიან ამ სახურავიდან. იქნებ ეს იმიტომ ხდება, რომ ადგილობრივი გოგონებისთვის რთულია პატრიარქალურ საზოგადოებაში ცხოვრება. მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ გოგო ტურისტობა აქ საკმაოდ სასიამოვნოა. უამრავ ყურადღებას და პატივისცემას გრძნობ. გმადლობთ.

0: გერბიან საფასური ბაკო
1: ბაზრობა ტეზე ბაზარი
2: ბაკოს სიმდიდრე მხოლოდ შავ ნავთობში არ იმალება თავი სიმდიდრე აქ შავი ხიზილალა ყველაზე გემრიელი ახალი და არც ისე ძველი გადავწყვიტე ის ბაკოს უძველეს ბაზარში ტეზეში შევიძინო ველოდი რომ ბაზარში გორებად დაწყობილი სხვადასხვა სახეობის ხიზილალა დამხვდებოდა. ამის მაგივრად დამხვდა ხელი, ბოსნეული, თაფლი, თევზი და ინდაურები. მაგრამ აქამისთვის არ მოსულა. ხიზილალა არ სათჩანს. იქნებ დახლის ქვემოთ მალავენ. მარწყვი, მარწყვი. ო, მარწყვი მინდა. კარგია, მიყიდი. შესანიშნავია. აი ამას ავიღებ. პარკი არ მინდა, გზაში შევჭამ. კარგი. მარწყვი კარგია, მაგრამ ძალიან მინდა ხიზილალა. რაც უფრო მეტი დრო გადის სურველი, მით უფრო მიმძაფრდება. გამარჯობა. სად შეიძლება შავი ხიზილალა ვიყიდო? იცით მე კარგად ვერ ვეკვევი, რომელი ხიზილალაა კარგი და რომელი უხარისხო. როგორც მითხეს, კარგი არ უნდა პრიალებდეს. ჩვენ უკრაინიდან ვართ უბრალოდ. იქნებ ამეხსნათ, რით განსხვავდება ეს ამისგან. ერთის 4-ის არის მეორე ბელუგასი. როგორც ვიცი, ბელუგა უკეთესია. ყველაზე ძვირია, არა? გმადლობ. ერთ ადამიანს მაქსიმუმ 200 გრამის წაღება შეუძლია. 3 კილოს ვიყიდი. ერთს წასვლამდე შევჭამ, ორს კი ჟანას ავუღებ კიევში. 300 გრამში $300 გადავიხადე. კიევში შავი ხიზილალა ცოტათი მეტი დაახლოებით $50-ით ძვირიღერს. დიდი მადლობა. ნახვამდის. შესანიშნავია.
0: გერბიან საფასური. ბაკო.
2: ზღვისპირა ბულვარი.
1: აქ ქალები მარტო არ დადიან. მათ ან მამაკაცები ახლავთ, ან ბავშვებთან ერთად წერნობენ. ადგილობრივი ქალების ცხოვრება ჩემთვის უცნაური და გასაკვირია. ისინი შეიძლება მთელი ცხოვრება ბაქოში ცხოვრობდნენ და ერთხელაც არ იყვნენ კასპიის ზღვაში შესულები. და ეს იმის გამო, რომ ქმარმა არ წამოიყვანა. რა თქმა უნდა, ასეთი მიდგომა ზედმეტად კონსერვატორულ ოჯახებშია, მაგრამ აზერბაიჯანში უმეტესობა ასეთი ოჯახები ცხოვრობენ. თუ კაცი მოინდომებს და ბულვარში ცოლთან ერთად გამოისეირნებს, ეს დიდ მოვლენად ითვლება.

0: ზღვის პირაბული ვარი.
1: ბაქოში უამრავი მდიდრული მანქანა და ეს უზრუნველყოფილი ცხოვრების მთავარი ნიშანია, მაგრამ უფრო კარგი ცხოვრების სიმბოლო იახტაა. როგორც მანქანა იახტაც დიდი უნდა იყოს და მეც ყველაზე დიდი. კატამარანის ტიპის ორკორპუსიანი იახტა ავირჩიე. მაგრამ კატამარანი არ გეკონოთ. ეს ნამდვილი მდიდრული იახტაა. აქ შეგიძლიათ ისე ირნოთ კიდეც. ბაქოში იახტა უფუნების საგანია.

0: ნამდვილ გემს გავს. ბევრი ოლიგარქიც კი ვერ აძლევს თავისუფლებას ის შეიძინოს. ეს პრეზიდენტების და სახელმწიფო ჩინოვნიკების პრივილეგია. შამპანურის დრო მოვიდა. გასერნება არ შედგება თუ კაპიტანთან ერთად შამპანური არ დავლიე. გმადლობ, გაგიმარჯოთ. ჩამრთელად იყავით. ჩვენ სტუმრებს გაუმარჯოს. გმადლობ. უკვე გითხარით, რომ სწორედ აქ გაბურღეს პირველი ჯაბურღილი. სწორედ აქ ჩაუშვეს პირველი ნავთობის ტანკერი. ცოტათი მოშორებით, შუა ზღვაში მთელი ქალაქია გაშენებული, თავისი საცხობებით, რესტორნებით და საავადმყოფოებით. მას ნავთობის კლდეებს უწოდებენ. ცოტა ხნის წინ ეს ადგილი სტრატეგიულ ობიექტად გამოცხადდა და ამიტომ მასთან ახლოს ვერც ერთი გემი ვერ მიდის. მოკლედ, კარგი იახტა ამირჩევია.
1: გერბიან საფასური, ბაკო.
2: რამდენიც არ უნდა ვიარო, ფეხებს მაინც ძველ ქალაქში მივყავარ.
0: ძველი ქალაქი.
2: ეს ყოველთვის ხალხმრავალი, მაგრამ მშვიდი ადგილია. ჰაშიპურის არომატი ტრიალებს. ეს ბაქოში ყველაზე ცნობილი ადგილია. ქალაქის სავიზიტო ბარათი. სტუმრები აუცილებლად მოყავთ ამ ადგილას. დაწყებული რუსეთის პრეზიდენტიდან დამთავრებული ჟერარ დეპარდიეთი. ყველა აგემოვნებს ქვის თონეში, ანუ ტანდურში გამომცხვარპურს. სამზარეულოში შემიშვეს და დიასახლის ეს მეთვალყურეობის ქვეშ ყურების გამოცხობა ვცადე. 10 წუთი დაჭირდა ცომის მოზელვას. შემდეგ კი ყველაზე რთული ეტაპი დაიწყო. ქვის კედლებზე ცომის მიკრობა. თონეში ცეცხლიანთია. ვაკრავ, ვაკრავ, ვაკრავ. მივაკარე. უკაცრავად ჩამოვარდა. თუ ჩავარდა ხომ არ დაიწება? მაინც გამოცხება. აი, ამას ქვია რთული სამუშაო. ორი ცალი ძლივს გამოვაცხვე. ისინი კი დღეში 80-90-ს აცხობენ. ერთი პური, ერთი მანათი ღირს, ჩვენს პულზე 10 гривна. აი ესეთი უბრალო სიცოცხლისთვის აუცილებელი რამ არც ისე იაფიღებს. მალე ჩემი გამომცხარი პური, караკი, ყველი და ჩაი მომიტანეს ტრადიციული ჭიქით. ამ ჭიქას არ მუნდა ეწოდება, რაც მსხალს ნიშნავს. ჭიქას ნამდვილად აქვს მსხლის ფორმა. ამბობენ, რომ ჩაი ამ ჭიქაში უფრო დიდხანს ინარჩუნებს ტემპერატურას. წარმატებებს გისურვებთ. გმადლობ. ნახვამდის, ბედნიერად. იმდენი ვჭამე, რომ 3 დღე არ მომშირდება.
1: გერბიან საფასური, ბაკო. გერბიან საფასური, ბაკო. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭერავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
2: ბაკუ ხოჯალას პროსპექტი.
0: ბაკუში სუშის ჭამა ცოტა უაზროდ მიმაჩნია და დღეს გადავწყვიტე ნაციონალური სამზარეულო დამეგემოვნებინა. ამ რესტორნის სტუმართ მოყარეობა ზღურბლიდანვე იგრძნობა. სტუმრებს მაგიდასთან მისვლამდე სხვადასხვანაირი ჩირების დაგემოვნება შეუძლიათ. რესტორანს სუმახი ეწოდება, რაც კოწახურს ნიშნავს. აქ კოწახური ეგზოტიკური სუნელის სახით არის წარმოდგენილი. აზერბაიჯანული ტრადიციული სამზარეულო ალბათ პირველი ხალიჩის მოქსოვის დროიდან არ შეცვლილა. თუ ფიქრობთ, რომ ეს ჩვეულება

0: ბევრი სალათია, ძალიან ცდებით. დააკვირდით აქ თითოეული ბოსტნეული ზომის მიხედვით არის შერჩეული. მზარეულები ყველაფერს სათითაოდ არჩევენ. ადგილობრივი სამზარეულოს ძირითადი ინგრედიენტებია: ბოსტნეული, წვანილი, ციცაკა, შავეული, კაკალი, თავარი კი ხორცია. აზერბაიჯანელები ხორცს აუზმეზე, სადილზე და ვახშამზე მიირთმევენ. ამ ქვეყანაში არ არსებობენ ვეგეტარიანელები. ვერცერთ ნორმალურ აზერბაიჯანელს ვერ წარმოუდგენია ცხვრის ხორცის გარეშე ცხოვრება. შეიძლება სწორედ ხორცის მიმართ ასეთი დამოკიდებულების გამო არიან კავკასიელები, ასეთი ტემპერამენტიანები. ხორცი ძირითადად ცხვრის არის. გირჩევთ, მუსულმანურ ქვეყნებში მხოლოდ ცხვრის ხორცი შეუკვეთოთ. ღორის ხორცს აქ არ ჭამენ და მისი მომზადებაც არ იციან. ფრინველის ხორციც არ არის გემრიელი. რაც შეეხება ცხვრის ხორცს, ის აუცილებლად უნდა გასინჯოთ. დაბოლოს, სად უნდა მიირთვათ ზუთხი თუ არა ბაქოში? თევზი ტანდერშია მომზადებული. ჟანას ურჩევნია ნაკლები ილაპარაკოს და მეტი აკეთოს. ქალის მოწოდება სამზარეულოა.
1: გერბიან საფასური, ბაქო.
2: ბაქო ძალიან მომეწონა. შეიძლება იმიტომ, რომ ქალი ვარ და ყოველთვის ყურადღების ცენტრში ვიყავი. უცნობი ადამიანები ყოველთვის მზად იყვნენ დასახმარებლად. ზოგი საკუთარ თავზე მიყვებოდა, ზოგიც უფასოდ მგზავრობას მთავაზობდა. ტურისტად ბაქოში ჩამოსვლა საინტერესოა, მაგრამ შეძლებდი აქ ცხოვრებას, არ ვიცი. ქალებისთვის აქ მკაცრი და გაუგებარი წესებია. გამიჭირდებოდა. 20? არა, ძალიან ძვირია. 80 მანეთი გამოდის, ძალიან ძვირია.
0: აი ჩემი დიდი კოპზე.
2: ჯანდაბა.
0: ჯანდაბა.
2: ჯანდაბა.
0: ჯანდაბა. რომ გაერთოთ? ხო, ერთგვარ შოუს ვდგამთ.
1: გერბიან საფასური, ბაქო.
2: ისე ეკონომიურად ვიმოგზაურე, რომ ფული დამრჩა კიდეც. ბინაში $19 დავხარჯე. კომფორტული ღამის გასათები ნამდვილად არ იყო, მაგრამ სამაგიეროდ ვნახე, როგორ ცხოვრობს ჩვეულებრივი ბაქოელი ოჯახი. ორჯერ კარგად ვისადილე. ორი დღის განმავლობაში საჭმელი $20-ზე მეტი დამიჯდა. ხუთ მანათად ერთხელ ვიმგზავრე ტაქსით. დანარჩენი სულთეხით შემოვიარე. საბოლოო ჯამში ღამის გასათევად და საჭმელად $100 გაჭირვებით, მაგრამ მაინც მეყო.
0: ამ ორი დღის მანძილზე არც თუ ისე რეკორდული თანხა დავხარჯე. ჯამში $8000-ზე ცოტა მეტი გამოვიდა.
1: გერბიან საფასური, ბაქო.
0: პუშკინის ქუჩა. დაბრძანდით, ქალბატონო, გაგიყვანთ.
2: გმადლობ, არ მინდა.
0: რატომ?
2: გმადლობ, მე გათხოვილი ვარ.
0: ჩვენ ალანმა გამოგგზავნა.
2: ჩემთან გამოგგზავნათ?
0: დიახ.
2: რატომ, რა ხდება? რატომ? რა ხდება? ერთი წუთი ჩემი საჩვალე. დამივარდა. ალანი ხომ არ გაიტაცეთ, მითხარით?
0: დააწყნარდით.

0: Alan.
1: Jana.
0: ეს თავში როგორ მოგივიდა, გაგიჟდი? ორი აზერბაიჯანელი გამომიგზავნე. შიშისგან კიდაღა მოკვდი.
1: სხვანაირად სიურპრიზს ვერ მოგემზადებდი.
0: ხედავ შენი ოქროს ბარათით, კარგად მოწყობილ ხარ.
1: ჟანა, იცი, აქ ფული კი არა, კავშირებია მთავარი. მე რომ კარგი კავშირები არ მქონდეს, აი ახლა აქ არიჯდებოდი.
0: ხო, გასაგებია.
1: როგორ მოგეწონა აქაური პატრიარქატი?
0: პატრიარქატი? კაცრი წესები აქვთ, მაგრამ ეგუებიან. ვაშლი, მომიჭერი.
1: მასაჟიც ხომ არ გაგიკეთო ფეხებზე?
0: მასაჟიც კარგი იქნება, მაგრამ მანამდე გამითალე.
1: აი, ასეთია სახლში. ხედავთ?
0: შესანიშნავი ქალაქია, ძალიან ლამაზი, მაგრამ ძვირი.
1: გეთანხმები, ძვირია. სად იყავი? იცი, მე ჭაბურღილები ვნახე.
0: მე სატელევიზიო ანძაზე ავედი, ძალიან კარგი ხედია. კარგი რესტორანი. მთელი ქალაქი ხელის გულივით ჩანს.
1: პირველად სუში ვჭამე. მინდა გითხრა, რომ ტრადიციული საჭმელი არაჩვეულებრივია.
0: ბაქოში სუში ჭამე?
1: ხო.
0: რა საყვარელი ხარ?

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები.

ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ

შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში

მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერშმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა, კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქმში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში, აი როგორც ეს მაგალითად ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორც შეიძლება იყოს, მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მეთორმეტე, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია, ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც წერი, მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის.

0: ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი. მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვა. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ, ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი. იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის. კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: მიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იყובה, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია,
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი, ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.
2: ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.

პატრიციამო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზა ხატიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს საავტორო გადაცემას. როგორც ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის და რადიომსმენელებისთვის არის ცნობილი, ძირითადი თემა ჩვენი გადაცემების არის სამართალი. სამართლიანი სასამართლო, სამართლიანი სახელმწიფო, სამართლიანი მართსაჯულება. ამისთვის ვიბრძოდით მთელი სამოქალაქო საზოგადოება სააკაშვილის რეჟიმის დროს. გვეგონა, რომ 2012 წელში, როცა სააკაშვილის რეჟიმმა წააგო არჩევნები, გვეღირსა და საქართველოში იქნებოდა სამართალი, სამართლიანი მართსაჯულება, სამართლიანი გარემო და სამართლიანი სასამართლო. ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ფაქტობრივად სააკაშვილის რეჟიმი 2, ანუ ივანიშვილის რეჟიმმა, რომელმაც ის პროკურორი, რომელთანაც ვიზიტის შემდეგ საქართველოს მოქალაქე ნახულობდა კეთილს იზმარს და მთელ თავის კონება ჩუქრინდა სახელმწიფოს, თავზე ხელი გადაუსვეს და დააწინაურეს. ასევე ციხის კადრები, რითაც ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ზედამხედველი პროკურორი დააწინაურეს. ანუ ფაქტობრივად ივანიშვილის რეჟიმმა გადაიბარა სააკაშვილის რეჟიმის ძალიან ბევრი სიბინძურე და ფაქტობრივად მოვედით იქ, რომ უკვე საქართველოში აანონსებენ, რომ გამოხატვის თავისუფლება იქნება შეზღუდული და ელემენტარულად თუ ვინმე ადამიანი დაწერს Facebook-ზე რამე მასალას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიქმნება სამმართველო, რომელსაც შეუძლია რომ თვითონ მიმართოს სასამართლოს და მოახდინონ ამ პირის დაჯარიმება. ანუ რეპრესიული მანქანა, რომელიც შექმნა ივანიშვილის რეჟიმმა, ჩართულია და საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ვიდექით ერთად და ვაპროტესტებდით ძალადობას, ფაქტობრივად ისევ ერთად გავართ და ვაპროტესტებთ უკვე ძალადობას ივანიშვილის რეჟიმისას. ანუ მე ვფიქრობ, რომ სააკაშვილის რეჟიმი არის ივანიშვილის რეჟიმი და ივანიშვილის რეჟიმი არის სააკაშვილის რეჟიმი. დღეს ძალიან საინტერესო, ძალიან ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი სტუმარი მყავს, ქალბატონი სოფიო ხორგოვანი, პარლამენტის წევრი, ფრაქცია გახარია საქართველოსთვის. ქალბატონი სოფიო და მე ერთად ვიდექით ბარიკადებზე სააკაშვილის რეჟიმის დროს და ვაპროტესტებდით ძალადობას, ერთად დაგვარბიეს, ძალიან ბევრი რამ გამოვიარეთ ერთად და ჩვენ ვოცნებობდით სამართლიან სახელმწიფოს. მაგრამ როდესაც ივანიშვილის რეჟიმმა ჩაანაცვლა სააკაშვილის რეჟიმი, მე და სოფიო ხორგოვანი ისევ ვარ თანამოაზრეები, ისევ ვაპროტესტებთ ძალადობას. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არისო ის, რომ სააკაშვილი ჩაიდენ და ძალადობას თუ ივანიშვილი ჩვენ

0: მნიშვნელოვანი იყო, რომ ძალადობა არავის არ ჩაედინა და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოს ყოფილიყო სამართლიანი სასამართლო და ყოფილიყო სამართალი. ქალბატონი სოფო, მოგესალმები დიდი პატივისცემით, ძალიან დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა, ჩემს ავტორო გადაცემაში, ვინაიდან ძალიან ბევრი რამ ერთად გამოვიარეთ. ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ იმისათვის, რომ ქვეყანაში სამართალი ყოფილიყო და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, ანუ ფაქტობრივად მივიღეთ ჩვენ რეპრესირებული სახელმწიფო. თუ სააკაშვილის რეჟიმი იყო მოძალადი, თვითონ პიროვნულად მოძალადე, ივანიშვილის რეჟიმი კანონმდებლობით ძალადობს სამოქალაქო საზოგადოებაზე. შემოდის ისეთი კანონები, რომლებიც ადამიანებს მალე სუნთქვას აუკრძალავს. აი თქვენ როგორც პარლამენტის წევრი, როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო სოფიო, აი ეს კანონპროექტი, რომელიც უნდათ რომ შემოიტანონ, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებას ჩემი აზრით შეზღუდავს, რომელიც დაანონსეს და ამბობენ, რომ სპეციალური სამართველო იქმნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც გააკონტროლებს ყველა იმ მასალას, რომელიც სოციალური ქსელებით გავრცელდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ეწინააღმდეგება თუ არა გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებს და ეწინააღმდეგება თუ არა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ანალოგიურ საქმეებზე?
1: დიახ, მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს მაყურებლებს, ჩემთვისაც პატივია შენთან სტუმრობა და აი ამ ტელევიზიაში ვართ ისევ, ესეც თავის დროზე შეიქმნა როგორც რაღაცა ესეთი ალტერნატივა, ხო? მაშინაც ესე თქვენ და რაღაც კიდევ ესეთი ადამიანები, რაღაც ამოქალაკო აქტივისტები, რომელიც აი ამ ტელევიზიაში დადიოდით, მახსოვს ის პერიოდი, სრულად უსასყიდლოდ და დღესაც ასე არის, რომ ეს რაღაცა კუნძული შეგენარჩუნებინოთ, სადაც ადამიანებს შეეძლოთ საუბარი და დღესაც იგივე მდგომარეობაში რო ვართ, ძალიან სამწუხარო რა თქმა უნდა, იგივე მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ის რომ ბრძოლა დღეს გრძელდება, ეს როგორ გითხრა, არ არის ესეთი ანომალია, იმიტომ რომ ბრძოლა უკეთესი სახელმწიფოსთვის სულ უნდა გაგრძელდეს. მაშინაც როცა დემოკრატიული ქვეყანა გვექნება, დარწმუნებული ვარ, რომ გვექნება. მაშინაც როცა სამართალი გვექნება, სულ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა, მაგრამ ყველაზე სამწუხარო ახლა რეალურად არის ის, რომ ისევ იმ ნიშნულზე დაუბრუნდით, სადაც თითქოს დავიწყეთ. აი ეს იმედ გაცრუება ერთ-ერთი სხვათაშორის ერთ-ერთი ესეთი მსუყე ბრალდება ოცნებისადმი, ეს სწორედ ეს ამაქვს, რომ ამდენი ადამიანის იმედ გაცრუება მოიწვია. როგორი იმედი შექმნეს 2012 წელს, რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ასრულდებოდა, რომ კარგი სამართლიანი სახელმწიფო ექნებოდათ, და ამდენი ადამიანის იმედის გაცრუება, ეს არ არის მარტივი ამბავი. და ესეც არის ის პასუხისგებლობა. ეხლა როცა მოქალაქეებს ხვდები და ველაპარაკები და არავის იმედი არ მაქვს, რომ ამბობენ, აი ასეთ სასოწარკვეთაში რო ჩააგდეს მოქალაქეები, ავიცი, სამართლებრივად, ქრისტიანულად, ადამიანურად ძალიან მძიმე ტვირთია. არ ვიცი, რამდენად არის მზად ეს ტვირთი მათ ზიდონ. თუ გონიათ, რომ ამ ტვირთის ზიდვა შეუძლია, ძალიან ცდებიან. ამდენი ადამიანისთვის სულში ჩაფურთხება, ამდენი ადამიანის განაწყენება, ამდენი ადამიანის სასოწარკვეთაში ჩაგდება, ეს ძალიან მძიმე ტვირთია. ამას ვამბობ როგორც არა როგორც პოლიტიკოსი, არა როგორც ადამიანი, როგორც მოქალაქე, რავი, როგორც ქრისტიანი, ხო, ვცდილობ რომ იყო კარგი ქრისტიანი. აი ამას ეს არის ძალიან მძიმე ტვირთი. ეხლა რაც შეეხება სამართლებრივ სახელმწიფოს და სამართლებრივ ჩარჩოებს და საერთოდ დამოკიდებულებას, ეს კანონი უკვე მოქმედებს და სხვათაშორის უკვე რამდენიმე მოქალაქე დააჯარიმეს კიდეც. ამ იმ ამოქმედებული მუხლით, ახო იცი როგორ ძალიან საინტერესოა, რომ მოსამართლეს არ აქვს უფლება სხვა რამე ჯარიმის გარდა, სხვა რამე, სხვა გადაწყვეტილება მიიღოს პირდა, არა, არა აქვს, პირდაპირ ჯარიმა აქვს და სამ დღეში იღებს გადაწყვეტილებას და თან ისიც დიდხანს ვრცელდება მე კიდე. მოკლედ გეტყვი, ახლა ექსკლუზიურად გეტყვი, ამას არ მithkwams. აი ხა ეს მუხლი ხომ შერჩევითაც რომ გამოიყენება ამბავს. მაინტერესებდა ხო რამდენიმე დეპუტატმა დააჯარიმა, რამდენიმე დეპუტატის ასე ვთქვა შეურაცხყოფის გამო თუ რაღაცა დაჯარიმებულები არიან, ყავს მოქალაქეები უკვე. ეს უკვე მოქმედებს ეს კანონი. ხო და გითხრათ და ახლა რეალურად სიძულვილის ენა, ბილსიტყვაობა ეს ოცნების ისეთი კარგი ნიშაა, ამას იყენებენ და დეპუტატები როგორი სიტყვებით ილანძღებიან და მოკლედ გახსოვთ ის პერიოდი, როცა ხალხს ურეკავდნენ ტელეფონებზე და აგინებდნენ და რაღა. ჩვეულებრივი ამბავი ამათვის და მაინტერესებდა ეს აი როგორი მოქმედებდნენ და გავუგზავნე წერილი, მეც ხომ აგინებენ მათი ტროლები და რაღაც. გავუგზავნე წერილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მინდა გითხრა, დაახლოებით ერთი ორი კვირის წინ, რომ აი მიუთითო, რომ აი რაღაცა გვერდები გაქვთ, აი ამ გვერდებზე მე როგორც უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირს მაგინებენ ლანძღავ

0: უნდა გაქვთ ეს მუხლი და აბა დაადგინეთ, ხო? ადმინისტრაციული
1: ვინ დაადგენს
0: მაგას? ანუ ნახე, ადმინისტრაციული, ანუ უნდა შეიკნო ადმინისტრაციის სამართა დარღვევა თუ ოქმე ხომ უნდა გამოწეროს პოლიცია, მე ხო ვერ დავადგენ, ხო? ამი ვინ არის ეს ხალხი, მე რა ვიცი, მაგრამ ანუ ეს კანონი მოქმედებს და ხა მაინტერესებს, ველოდე პასუხი არ მაქვს, რეაგირება ხომ უნდა გააკეთოს ამაზე, ხო? მე მიმართე შინაგან საქმეთა მინისტრს, მეც პოლიტიკური თანამდებობის პირი ვარ, ჩემი გინებაც არ შეიძლება ამ კანონით თქვენ, აბა მაინტერესებს თქვენი რეაგირება. აი, ხო პირველად მოისმენე ჩემგან ეგ ამბავი. აი ხა როგორც შენ ხა გაიგი, აი ესეთი ვითარება არის, რომ არანაირი მაინტერესებს რა სიზამენ. აი მაინტერესებს. შერჩევითია ეს კანონი, რა თქმა უნდა, ანუ ამით ვადასტურებ ამას, რომ ეს არის შერჩევითი. რეალურად ამით ვადასტურებ, რომ ეს არის მიზანმიმართული, რომ ხალხი გაჩუმდეს, იმიტომ რომ შენ ეს კანონი ყველაზე თუ ამო, ანუ თუ ეს კანონი მეც მიცავს ჭყალებში, ვთქვათ ესე. აა მაშინ მეც უნდა დამიცვას. მაშინ მათივე შექმნილი ეს ქარხნები, რომელიც გუგუნებს, სხვა არცერთი ქარხანა არ გუგუნებს გარდა ტროლბოტების ქარხნისა. აი ეს ქარხნები აგუგუნეს. მაშინ ისინი უნდა დასაჯოს, თავისივე კუდი უნდა მოიჭრას, ხო ესეთი ამბავია?
1: ამაზე დგა ივანიშვილის რეჟიმი.
0: ან თავისივე კუდი უნდა მოიჭრას, მათ მიერ შექმნილი კანონები, მათ წინააღმდეგ იმოქმედებს და მოქმედებს დღესაც. ორ მაგალითს მოგიყვანთ, ეს ერთი. ან უნდა მითხრან რომ ვერ დაადგინეს, ან საკუთარი კუდი უნდა მოიჭრან. აი ახლა ხო არის ეგ ცვანგი ქვია. ორი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ან უნდა მითხრათ რომ არ ვიცი ვინ არიან და ვერ დაგიცავ ქალბატონო სოფო და ეს იმას ნიშნავს რომ ნინო წილოსანს და კიდევ ვიღაცებს ვინც ეს გამოც დააჯარიმეს. აა იმათ ვიცავ და შენ არ გიცავ. ან თავისივე შექმნილი გვერდები, რომლითაც სიძულვილს აფქვევენ, ისინი უნდა გააუქმოს, ისინი უნდა დააჯარიმოს. აი მოცემ პირდაპირ გეუბნები, კონკრეტული ექსკლუზივი არ მითქვამ სარსათაკამდე ეს. მაინტერესებდათ ამათი რეაგირება და ახლა უკვე სამმართველო შექმნეს. კიდე უფრო შევიდნენ, ეშხში შევიდნენ სამწუხაროდ. უბრალოდ იცი რა ავიწყებათ? სიმართლეის კატეგორია არის ზაზა, რომელიც იმის მიუხედავად არსებობ, ამ სიმართლეს არსებობს, ამ სიმართლეზე ილაპარაკებ თუ არა. აი ჩვენ რომ ყველა დავდუნდეთ, სიმართლე ხო მაინც აქ არის? ამას ხო ვერ გაექცევიან. ის რომ სამართალს ვერ პოულობს ხალხი, ეს ხომ ფაქტია. კონკრეტულ მაგალითებს მოგიყვები რა. აა რა თქმა უნდა, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა პირდაპირ და რა თქმა უნდა, აქეთკენა მიმართული და რომ მეუბნებიან ეს კანონები, რუსული კანონები, რატომ არის რომ ვამბობთ, იმიტომ ვამბობთ, რომ ეს არის რუსული ფორმა, ანუ ასე რომ შენ ხმა არავის ხმა განსხვავებული არის მოდეს და საერთოდ ყველა უნდა ვაფიქრობდეთ ისე, როგორც მაგაცი რეალი ყობახიძე გვეტყვისა, ისე უნდა ვფიქრობდეთ. მაგრამ ეს არ იმუშავებს. აი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ მაგაში. ძალიან საინტერესოა კიდე ხომ რაღაც პარალელებს რვაკეთებენ აზერბაიჯანს ქვეყნებთან, რაღაც ქვეყნებთან რვაკეთებენ ხოლმე. პარალელებს, ესე ძალიან სამართლიანი პარალელებია. მოდი კონკრეტულ მაგალითებს გეტყვი. მაგალითად ეს სამართლებრივ როგორ აღწევენ ადამიანები თუ არა სამართალს ამ ქვეყანაში. ესე იგი, ჩვენ ხო ვართ კონსტიტუციით საპარლამენტო რესპუბლიკა, ხო ასეა? ხო? ანუ პარლამენტი არის, ხო, მთავარი ორგანო, რომელიც პოლიტიკას განსაზღვრავს, მე რა აკონტროლებს და რომელიც ხალხს წარმოადგენს. ხომ ასე არის? ეს
1: კონსტიტუციით
0: ასეა, მაგრამ ეს რეალურად ასე არ მუშაობს. პარლამენტის წევრს კითხავს რომ უგზავნი ორგანიზმა, ამ ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ფინანსთა მინისტრს. არ ვიცი, იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ბიუროს, მაგალითად, ეროვნულ ბიუროს და პასუხს რო ვერ გაძლევენ და მეუბნებიან რამდენიმე მაგალითს გეტყვი. უბრალოდ შინაგან ჯერჯერობით ფინანსთა სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ მოვიყვანე აზრზე, კითხავს რომ გიგზავნი და მე პასუხი უნდა გამცე და შენ რომ პასუხობ რომ მინისტრის ბრძანება გაქვს და ამის მიხედვით ახარისხებ ინფორმაციას და შენ რაც გჭირდება ამ ინფორმაციას ვერ მოგცემ. რაღაც ინდაქტი აქვს რა, თავისი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავის ინდაქტი აქვს და იმითი მეუბნება ასეთ რამეს, რომ არ მაინტერესებს არც კონსტიტუცია, არჩენი ორგანული კანონი. აი მე რაღაცა ჩემი მინისტრის რაღაცა 2020 წლის ბრძანება მაქვს და იმის მიხედვით მაქვს ინფორმაცია. ნარკოტიკებზე ველაპარაკები. ხომ იცი როგორი პრობლემაა ნარკოტიკები ქვეყანაში, რა პრობლემა გვაქვს? აი ყოველ დღე ვიგებთ ახალგაზრდის დაღუპვის შესახებ ინფორმაციას. ტრაგედია გვაქვს. ანუ რეალურად, არ ვიცი რა ომი, აი მშვიდობა, რომელი ომი დაღუპავდა ამდენ ახალგაზრდას? კატასტროფა გვჭირს, აი წარმოუდგენელი რამე გვჭირს. კი აჩვენებ ვიღაცებს ბარიგებს ვიჭერთო, გამსახებლებს ვიჭერთო და ეს გამსახებლები სოკოებივით რომ იზრდებიან, როგორ იზრდებიან? ან რო დავადგინო როგორ ებრძვი თუ არ ებრძვი, ინფორმაციები გამოვიტყო, ისეთ პასუხებს მაძლევენ. აი ან არიცი, გონზი არ ხარ, ან მართლა არ ებრძვი, ან რაღაცა საჩვენებლად ვიღაცებს იჭერდა, მე ალბათ ისე ვუშვებ. წარმოდგენა, აი, წარმოდგენა არა მაქვს, როგორ უყურებენ საერთოდ ამ სამართლებრივ წესრიგს. კაი, ფინანსთა მინისტრი რო გონზე არ არის. Ну, აი, ახსრულებას, როგორც იქნა, რომ კონსტიტუცია რო გამბეოს, აი, მე სამე წერილი გავ, კონსტიტუცია, რეგლამენტი, ყველაფერი გავგზავნო, მე მომვიდა პასუხი. აი, ახსრულება, აი, როგორ გაქვს წარმოდგენილი, რამდენი საქმე არის აღუსრულებელი. აი, როგორ გაქვს წარმოდგენილი?
1: 1000-ობით.
0: დიახ. აი 30000 საქმე, აღუსრულებელი საქმეები, რომ სამართალზე ვლაპარაკობ. ის რომ უსამართლო კანონები აი ცოტა ხანი გვერდზე გადადე. მიაღწიე იომე წლები გაიჭიმა სასამართლოში საქმეები, ხო? აი წლები მიდის საქმეები სასამართლოში, პროკურატურაში სადევს თაროებზე. კაი, როგორც იქნა მიაღწია, როგორც იქნა მიაღწია სასამართლოში და გაქვს განაჩენი. კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი. და მე ის წლობით გიდევს თაროზე. ეს ხო ნიშნავს, რომ ახსრულა შე ხო მიცი რომ სასამართლოს სამართლიანი სასამართლოს უფლება გულისხმობს ახსრულებასაც.
1: მე მექვსე მუხლია.
0: ეგო აი აბა რას ნიშნავს? ანუ იმ ადამიანს, ვინც განაჩენი ხელში დაიკავა, აქვს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტა, აქვს ეს ხელში უჭირავს
1: და
0: რა ვიცი 7 წელი არ არის ახსრულებული, მითხარი მას სასამართლოს სამართლიანი სასამართლოს უფლება რა ვიცი როგორ აქვს? უზრუნველყოფილი აქვს.
1: პირველი საქმე რომელიც მე მოვიგე საქართველოს ისტორიაში ასანიდან საქართველოს
0: წინააღმდეგ ხო? ეგ ამბავი.
1: როდესაც გადაწყვეტილება გამოვიდა, ეს იყო მეექვსე მუხლის პირველი მუხლი და თქვა რომ ვალდებულია სახელმწიფო მაღალსრულებელი სასამართლოს გადაწყვეტილება. სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი ევროსასამართლო მიუთითა რომ კარგავს ყოველგვარ არს თუ სასამართლო გადაწყვეტილება
0: არ ახსრულდება.
1: რა თქვენ ბრძანეთ ახლა ფაქტობრივად ეს თქვა ევროპის ადამიანის უფლება სასამართლომ კონსტიტუციის მე-5 მუხლის მე-4 მუხლის თანახმად ევროსასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება ჩვენ კანონმდებლობაზე მაღლათკა, მაგრამ ივანიშვილის რეჟიმი, როგორც სააკაშვილის რეჟიმი აკეთებდა, საერთოდ იგნორირება გაუკეთა საქართველოს კანონმდებლობას, კონსტიტუციას. აი რა თქვენ ბრძანეთ, ეს არის კონსტიტუციის უპატივისცემლობა. უმაღლეს პოლიტიკური თავმდებობის პირი კონსტიტუციით, რომელიც არის ამ ქვეყანაში წარმართველი ძალა, როცა აკეთებს მოთხოვნას ის მოთხოვნა ერთ დღეში უნდა დაამუშავო და მაქსიმუმ 3 დღეში გაუგზავნო. აი ეს არის სამართლებრივი საქმე.
0: კი, მაგრამ აი ეს ახსრულ, კაი, მოდი, ხო ამბობე, რომ აი ეს რაღაცა იგონებ დიპ სტეიტი ესა ვიღაცამ დამოვა. კაი, აი მე ხარ ასე ვაპარაკობ, ეს ხო არის პოლიტიკური ინტერესის საქმეები, ზაზა. აი ხა მე რასაც გეუბნები, ეს აღუსრულებელი საქმეები, აღუსრულებელი, აი ეს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებები, ეს არ არის რაღაცა პოლიტიკური თემებია ვიღაც რამე ისა პოლიტიკურ ოპონენტებზე არ ალაპარაკი. ეს არის აი, რა ვიცი, როგორ გითხრა, აი მოქალაქეებს, რომელსაც შეიძლება საერთოდ არ აინტერესებს პოლიტიკა, ასეთი საქმეებია. რაღაცა რაღაცის დემონტაჟი, რაღაცა კონკრეტულ საქმეზე შენი გადაწყვეტ ვიღაცის ზიანის ანაზღაურება, ასე საქმეებზე ლაპარაკობ. ასეთ საქმეებზე. მე არ ვამბობი ვიღაცა პოლიტიკური ინტერესის მქონე ან რაღაც ესეთ თემებზე. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ამდენ ადამიანს სამართლიანი სასამართლოს უფლება შეზღუდული აქვს. და იმას რო თავიდან რა კანონებსაც იღებენ ჯარიმების ქვეყანად რო გვაქციეს. ჩვენ უბრალოდ ჯარიმთან ეს ყოველდღე ზრდიან ამ ჯარიმებს. და ახლა ახალი კანონ პროექტი აქვს შემოტანილი. თან ყველა საინტერესოა თუ რამე რაღაც კარგი ცვლილებები რაც ქონდათ აი თავ პირველ წლებში აი მაგალითად როცა მედია დააბრუნეს სასამართლოში.
1: ხო ვიცი გააუქმეს კი.
0: და ხო უკან წაიღეს ეს. ადმინისტრაციული პატიმრობა ხომ ისევ უკან შემოიტანეს. ანუ ქართული ოცნება, დღევანდელი ოცნება არის ოცნება, ოცნების წინააღმდეგ.
1: ანუ მათივე რეჟიმი ორი.
0: რა თქმა უნდა, ანუ მათივე გადაწყვეტილებები თუ რამე კარგია, რა ვიცი, ცოტა იყო ეს გადაწყვეტილება, ყველა უკან წაიღეს. მედია ხომ ამათმა მომდამიბრუნეს. მედია ხო ოცნებამ დააბრუნა სასამართლოში, ისევ ოცნებამ გაიყვანა მედია სასამართლოდან. ასე არ ხდება? ადმინისტრაციული პატიმრობა ამათმა ხო გააუქმეს, ხო დააბრუნეს ახლა ისევ, ხო? და ხო იყენებენ ყოველდღიურად. და ჯარიმების გაზრდა ის წნეხი რა წნეხიც არის თან ყოველ ჯერზე ზდიან და ახლა ახალი კანონ პროექტი შემოიტანეს ერთ-ერთი ასეთი იცი რომ პრემიები აკრძალეს ხო პრემიების გაცემა თანდობის პირებისთვის ოცნება ახლა უკანაბრუნებენ ან ნახე მინისტრის მოადგილეს 12000 ლარი აქვს ხელფასი 11600 ლარი აქვს ხელფასი და ახლა ახალი კანონ პროექტი შემოიტანეს რომ პრემიების მიღების უფლება უნდა ქონდეთო აი ახალი. ანუ თავისთვის უნდათ, ანუ ჩვენგან ხალხისგან ჯარიმით ფულს ამოიღებენ, ისინი თავიანთ ჯიბებში პრემიების სახით უნდა ჩაიდონ. ის რომ ბიუჯეტს ისე განკარგავენ, როგორც რა ვიცი, პაპის დანატოვარს, მათი პაპის დანატოვარ მემკვიდრეობას. აი დაზა აი ვკითხულობ
1: არეშინია აი ეს ხო არ შერჩებათ
0: ხო დაი გეტყვი აქ ძალიან საინტერესო აი ჩვენ რომ მივდივართ რეჟიმი როგორ დაბრუნდა ნახე კოაბიტაციაზე რო ვალაპარაკე ხოლმე მოკლედ აი მამას გეტყვი აი მას ვკითხულობ აუდიტორის დასკვნებს და როგორ იპარავენ იცი აი მიშას დროს, ანუ შევარდნაძის დროს, ნუ ტოტალური იყო ეს კორუფცია, ხო, ყველგან იყო მომდებული. მიშას დროს ელიტური გახდა, ანუ შევარდნაძის დროს კორუფცია იყო ბიუჯეტამდე, ბიუჯეტი პატარა იყო და მანამდე იპარავდა ყველა. მიშას დროს ეს შეგროვდებოდა, ბიუჯეტი დიდი იყო, გაიზარდა ბიუჯეტი, მაგრამ მე ბიუჯეტის და 5-6 კაცი განკარგავდა, ვის რა უნდა მიეღო. ეხლა არის აი ამის ნაერთი. ანუ ეს 5 კაცი გახდა 500 კაცი. ელიტა რაღაცა, მაშინ ელიტური კორუფცია ქონდა მიშას დროს. ეხა ეს ელიტური კორუფცია გვაქვს, ოღონდ ელიტა 5 კაცი კი არა 500 კაცია. აი ელიტა ითვლება რომელიღაცა მუნიციპალიტეტში, რომელიღაცა სიპის უფროსი, რომელიც ისე ჩაიჯიბავს 700,000 როგორც არაფერი. ეს მე კი არ ვიგონებ ეხა როგორც ოპოზიციონერი, აუდიტორის დასკვნებში წერია. და ესეთი მერები მესამე და მეორე ვადით ყავთ არჩეული. კორუფციაში ჩაფლული, აი ჩვენ ბიუჯეტს მიმდგრები არიან, როგორც ვირთხები ძარცავენ, ასე იპარავენ. სასამართლოზე როცა ვლაპარაკობ, არც მინდა ვილაპარაკო, რომელი მოსამართლეები დაგვინიშნეს. ახლა კიდე მოყავთ, ახლა შემოვიდეს კიდე იგივე ხალხი. გახსოვს ერთი პერიოდი ეს ალანია და ასეთი მოსამართლეები რო შემოიტანეს ამერიკან გაიწვიეს რო შეეშინათ. ახლა ისევ ამზადებენ, ისევ ჭირდებათ, ისევ უვადოთ უნდა დაგვანიშნონ უზენაესი სასამართლოს ისეთი მოსამართლეები, რომელიც არათუ უვადოთ და უზენაეში, საერთოდ არ უნდა გააკაროს სამართალს, მართსაჯულების სისტემას, ადვოკატად, ან სხვა სახით. ისეთი მოსამართლეები შემოგთავაზონ ახლა ველოდებით უნდა შემოვიდეს ეგეც.
1: რა გახსენო, როცა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში.
0: დიახ.
1: 250 კაცამდე განთავისუფლეს პოლიტიკური პატიმრის სტატუსით. ამ 250 კაცს ყავდა თავისი პროკურორი, თავისი მოსამართლე. სადარიან ისინი. ზოგიერთი მოსამართლე ფინს პოლიტიკური განაჩენები გამოიტანა, გადაიყვანეს უზენაესი
0: სამართლე. კი, და უვადოთ.
1: და უადოდ დანიშნა.
0: კი. იცი აი
1: ამისი არ ცხვენია. ყვარისი უნდა შეცხვენა.
0: იცი რა, თან სუფიგა როგორ შეიძლება? იცი რა, თუ მოიფიქრებ და თუ გინდა, ხო? აუცილებლად მოიფიქრებ სქემას როგორ შეიძლება? ბევრს ფიქრობ მართლა ამაზე, ბევრთან აი სულ ცდილობ რომ გავიგო აი ექსპერტებს ვიღაცებს ველაპარაკები, როგორ შეიძლება ეს სასამართლო სისტემა გავაჯან საკუთარ შეუცავთ. შეიძლება ზაზა. უბრალოდ ამას პოლიტიკური ნება სჭირდება. ეს პოლიტიკური ნება არ არის და სწორად მიხვდი, მაშინ მახსოვს კიდეც ვამბობდი, რომ მოდით მათქი ისეთი მოსამართლებიდან მაინც გავათავისუფლოთ სისტემა სტრასბურგის საქმეებში რო ჩანან. აი ხო გვაქვს სტრასბურგის საქმეები, ხო? სტრასბურგში რო გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და სადაც კარგად გამოჩნდა, რომ სასამართლოში კონკრეტულად მოსამართლებმა არასწორი გადაწყვეტილებები მიიღეს.
1: ხო, მეექვსე მუხლი დაარღვეს კონვენციის
0: სამართლებში. ასეთი მოსამართლეები მაინც არ დავნიშნოთ მეთქი, ხო? ასეთი მოსამართლეებიც ყავს უვადოდ დანიშნულები. აი ვინც პირდაპირ ჩანს სამის რა ქვია სტრასბურგის გადაწყვეტილება. პირდაპირ მარტო ჩემი და შენი შეფასებით კი არა, ის ყველაზე ვინც ვინ არის ხო, ყველაზე დიდი არბიტრი ამ ამაში ხო, ეს არის სტრასბურგის სასამართლო ხო? ევროპის ადამიანის უფლების სასამართლო და ამ სასამართლოს საქმეებში რო ფიგურირებს ის მოსამართლეები მაინც გამოხშირი ამ გამოიყვანი ამ სისტემიდან და თან შეგიძლია დაადგინო ასე როგორ შეიძლება ასეთი ხალხი ყავდეს. არა ასეთები ყავს.
1: პოლიტიკური მოტივი დანიშნეს მოსამართლეებს
0: და იმით. კი რა თქმა უნდა და როცა მაშინ თავის როზე ჩვენ მაშინაც ვამბობდით რომ თავი დამევამბოთ ეს ხალხი რატო საიდან და აი რატო არეშინიათო. იმიტომ რომ ამ ხალხს ეს მოვისცემა აქვს რომ კიდე ვიღაცა შემდეგი რომ მოვა იმასაც დაჭირდები შემსრულებელი. ანუ ჩემნაირი ყველას დაჭირდება. აი ესეთი პოლიცია ხარაზიშვილი როგორც გაგდებული შესოსდან დააბრუნეს. ხო დააბრუნეს. ის პოლიციელები, ახლა გორში რაც მოხდა, ისიც ხო იმ ძველი სისტემის ნაწილია. ხო? ასეთი მოსამართლეები, ასეთი მოსამართლეები, ასეთი პროკურორები, ასეთი მოხელები, გივი მიქანაძე, ხო გახსოვს გივი მიქანაძე? ა ეს ხო ის კონკრეტული შემთხვევა, როცა ასევე გვაქვს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება. როცა 7 პატიმარი ჩაცხრილეს, ხო გახსოვს ეს ამბავი? და არის ესეც ხო სასამართლო სტრასბურგის სასამართლომ დავალდა, მაშინ კურატორი მოადგილე იყო იუსტიციის სამინისტროში, აი ამ პენიტენციური სისტემის. და მას ეს როგორ არიხება და განათლების მინისტრად მომიყვანეს. ანუ რა მეთოდიც ჰქონდა, აი პროკურორი მაგალითად, როცა მაგალითად მიშას დროს, სააკაშვილის დროს, მაგალითად პროკურორი დამნიშნეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად. რა ვიცი, პოლიციიდან ციხეების უფროსი დამნიშნეს შაშკინი განათლების მინისტრად. და იგივე არ ხდება ახლა? იგივე არ ხდება ამიხსენე. აი იგივე არ არის?
1: უარესი ხდება.
0: კი, და უარესი რატო არის, იცი? რატო არის უარესი? უარესი, იმიტომ რომ შენი იმედი მქონდა, შენ ადამიანები მოატყუე და მათ უთხარ რომ მე სამართალს მოგიტან. შენ დაცული იქნები. აი ისეთი განუკითხაობა ყველა მიმართულებით, რა მიმართულებით, რასაც არ უნდა დაადო ხელი, აი მითხარი რომელი სფერო გინდა.

0: და და ყველა სფეროდან გეტყვი კონკრეტულ უსამართლობას, კონკრეტული სახელი გვარით, ადამიანით. აი ესე იგი გადასულები არიან თან ეს ფულის კეთებაზე. აი ოღონდ ფული აკეთონ, აი რაღაც აი გაგიჟებულები არა, სულ ვიძახრო ქრისტიანული სახელმწიფო როგორ ვარ, ესეთი ფულის ფეტიში ქრისტიანულ სახელმწიფოში როგორ შეიძლება იყოს. აი ოღონდ აი კიდე რაღაც აი რაც მომხვეჭლობა თან არ დამთავრდა ეს. არ დამთავრდა, სულ მეტი და მეტი უნდა.
1: იმიტომ რომ ძლიერი ოპოზიციური პარტია არ არის საქართველოში.
0: ხო, ეგეც ამას ვაღიარებ.
1: და იმიტომ რომ ელემენტარულად ყურეთაც ჩემი აზრი რა არის, სოფი თბილისის მერის არჩევნები ივანიშვილის რეჟიმს ჰქონდა წაგებული 100% და რატო ჰქონდა წაგებული? იმიტომ რომ გრეჩეხავ საცოდავი ნათელში იყოს მისისული, როდესაც მოიგო საპრეზიდენტო არჩევნები და სააკაშვილის რეჟიმმა გააყალბა თბილისი.
0: მოგებული იყო.
1: მაინც აღიარა სააკაშვილმა რომ მოიგო,
0: იმიტომ რომ
1: როდესაც მასიურად თბილისელები მივიდნენ როგორც კიდა გადაეწერა, არ გამოდიო.
0: არ გამოვიდა მე სამცხე-ჯავახეთთან ქვემოქართვის გადაფარა.
1: კი, მე ახლა 2024 წლის არჩევნებში ივანიშვილის რეჟიმმა თბილისი წააქო.
0: ნამდვილად.
1: და 2024 წლის შემდეგ 2025 წლის განმავლობაში სისხლიანი რეპრესიები მოხდა და თბილისელებს უფრო მეტად ჩემი აზრით შეეძინათ ივანიშვილის რეჟიმი. ერთადერთი ჩემი აზრით ოპოზიციასთან უნდა ყოფილიყო გარიგება. ესა ჩემს სუბიექტური აზრი, რომ მათ ეთქვათ, რომ ხალხო არჩევნებზე არ მიხვიდეთ, ეს არის სამშობლოს ღალატი. ელემენტარულად ჩვენ რომ დაგვეყენებინა ფოთოლი. ის გამარჯვებდა და გვეთქვა, რომ აი ამ ადამიანს უნდა მივცეთ ხმა. სხვათაშორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გახარია გამოვიდა სამი დღით ადრე და მან ბრძანა, რომ ეს არის ივანიშვილის კაბინეტში დაწერილი დოკუმენტი. მან გაბედა, ნუ მე ვყიროდი ახლა მე რა შემეძლო კახაკუკავა ჩემი მეგობარი ამბობდა რომ არ შეიძლება ხალხო არჩევნებზე უნდა მივიდეთ. პირადად მე უთხარი რამდენიმე ადამიანს 4-ში რატო ნიშნავთ აქციას? მოდი 6-ში დავნიშნოთ. უფრო მეტი ხალხი არ მივალთ? შენ 4-ში რო იძახი რომ არ მიხვიდე წარმოიდგენია რომ 80%-ს მიიღებთ? როცა ივანიშვილი ივანიშვილის რეჟიმი ძლიერი იყო 2013 წელში სოფო გაუჭირდა მეორე ტურში წავიდა და ეხლა როცა 2024 წელი წააგო და 2025 წლის განმავლობაში სისხლიანი რეპრესიები ჩაატარა 80% მიიღო. აი ეხლა გისვავ კითხვას. ორბანის მოწინააღმდეგე რო გამოსულიყო და ეთქვა რომ
0: არჩევნებში
1: ორბანს გავებუტოთ, არჩევნებში არ მივიღოთ მონაწილეობა, ხომ მიიღებდა 80%? რა თქვა ამ პატრიოტმა კაცმა? არჩევნებზე უნდა მივიდეთ 75%-ო და ომარცხოთ ორბანი. მე გისვავ კითხვას, აი როგორ ფიქრობ, იყო თუ არა ეს გარიგება ივანიშვილის რეჟიმსა და იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც

0: აი ყველაზე მძიმე
1: პირობა. ანიცი რომ მოგებული გაქვს თბილისში.
0: კი, ზუსტად. ზუსტად მაგას ვაპარაკობ. ეს რეჟიმის ინტერესია, რომ ხალხ ჩაუნერგოს განცდა, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს. მაინც მე დავიწერაც მინდა იმას და მაინც ისე იქნება, როგორც მე მინდა. ეს რეჟიმის ინტერესია. შენი ინტერესი პირიქით არის. შენი ინტერესია, რომ ხალხს უთხარო, რას ლაპარაკობ, რა რეჟიმი, ნებისმიერ რეჟიმი თავდება და ხალხი არის ძალა, შენ ხარ მთავარი ძალა ამ ქვეყანაში. მაგრამ მოდი ეს არის ჩვენი პოლიტიკური შეფასება და ამას სხვანაირად, სხვა კუთს ვერავინ არ მოაბამს. ეს არის როგორ აქსიომა, ტრუიზმი, რა რა რა, როგორ შევაფასოთ? არჩევნები გადასარჩენია, თუ გინდა რომ დემოკრატიული სახელმწიფო კონდეს, არჩევნები უნდა გადაარჩინონ ნებისმიერი შესაძლებლობით, ხო ასეა?
1: რა თქმა უნდა, მე არ მომწონს ივანიშვილის რეჟიმი, მაგრამ ხედრიონიზაცია მოხდება რო დაამხო, არ შეიძლება ის.
0: კი, ეხა რაც შეეხება ფაქტებს. ჩვენ გვაქვს ფაქტები. ეხა ის მანამდე რასაც თვითონ ოცნების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ყავდათ თავიანთი აგენტები, ანიტა და რაღაცა სხვადასხვა ტიპის აგენტები ოპოზიციაში. თვითონ ამბობდნენ, თვითონ ხო თქვენს, რომ ჩვენ რაღაც აგენტებს, ვიღაცებს ვაფინანსებდით ოპოზიციაში. თქვენს მათ ეს მე და შენ კი არ ვიგონებთ ან ვარაუდები კი არ გვაქვს. მათი განცხადებებია. ეხა რო კოორდინატორად დანიშნეს რაღაცა, მამუკა მდინარაძე დაჯდა იმედის ეთერში და თქვა, რომ ის, აი 4 ოქტომბრის აქციას, რომ იქ რაღაცა მიმართულებებს აძლევდა, ანუ ყავდა თავიანთი ხალხი იქა, აკონტროლებდა ამას და მიმართულებებს აძლევდა. გესმის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, იმის ნაცვლად რომ პრევენცია, შენი უსაფრთხოების სამსახურის საქმე არის პრევენცია. ხო, ეგარია სისტემა ამაზე დგას, ხო? რომ პრევენციაზე რაღაცა ქვეყანა დაიცხოს საფრთხეებისგან და ამან თან სიამაყი თავისუფლად პირდაპირ ეთერში იმედზე ილაპარაკა და თქვა რომ აკონტროლებდით რაღაცა ეს ჩვენი მიმართულებებს ვაძლევდით. წარმოგიდგენია, თვითონ ამბობენ, ეს ჩემი და შენი ვარაუდი არ არის და ეხა ამ ბოლო დროს რასაც უყურებ, ერთმანეთს აბრალებენ, არა უფრო შენ ხარ გაყიდული, არა შენ გაყიდული, ეხა რასაც უყურებთ ეხა ამ ბოლო დროს, ხო? იქიდან სააკაშვილი იქიდან ციხიდან ვიღაც ესე უბნება, შენ იყავი გარეგებული, ის ამბობს ეხა არამალაპარაკო და ერთმანეთს საპატიმროდან ერთი პატიმარი წერს მეორე, ვინ უფრო მეტად იყო გაყიდული. ჩვენ ვცხადით ამ კითხვას. ამ რეჟიმის პირობებში ლარს რომ მოსდევენ, ვიღაცა რომ შენ თუ რაღაცა შემოგწირავს 40 მილიონი რომ მიიღო რაღაც დაფინანსება.
1: ვი როგორ?
0: როგორ? აი რა, ხო არის თემა, ხო? მაგრამ ეს ვარაუდები და სუბიექტური აზრები აღარ არის ჩვენი.
1: რომ მიიღო გაგაცინბირებენ.
0: 40 კი რომ 400 ლარ რომ მოგწირი, შემოგწიროს, ვიღაცამ იმას გამოედევნებიან. ნახე როგორი ამბა, მაგიტო გეუბნები რომ ჩვენ ახლა თან სუბიექტურად კი არ ვშჯელობთ. ჩვენ ახლა ვყვებით ფაქტებზე. მათ მიერვე გაცხადებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვაპირებ. ამბობს ამას, მე არ ვაფასებ. შეფასები თუ შევაფასებ და გეტყვირო. ის ზალა რომელიც ამბობს რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს, აკეთებს რეჟიმის საქმეს. ეს არის აი
1: ნიღილის
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი, რეალურად ასეთი ამბავია. ეხა უკვე გაჩნდა რომ აი ეს შეცდომა იყო, არასწორად რაღაცა უკვე წავიდა ლაპარაკები, რომ აი არჩევნებზე უარის თქმა არ შეიძლება, უკვე ის ხალხი ვინ ჩვენ, არა მახოლო ჩვენ იმათ გახსოვთ რა ტექსტები იყო, აი ვინ დავხვდებით ეხლა უბნებთან და ხალხს მას რა ქვია იქ რა დავაბულინგებთ, რა ხო იყო გახსოვს, ვინც არჩევნებზე მივა იმათაც ყოველას, ვინც კი არა თუ პოლიტიკურ ფიგურებს ან პოლიტიკურ რაღაც წარმომავალ პოლიტიკოსებს, პარტიების წარმომადგენლებს, ვინც არჩევნებში გავედით. არამედ აი ხალხი აი უბნებთან უნდა დავდგეთ და იქ რაღაცა სირცხვილის კონტექსტში გავატაროთ.
1: ჩემი აზრი გაინტერესებს ამაზე რომ ამბობენ.
0: როგორ არ მაინტერესებს?
1: აი რომ ამბობენ ეხლა მაგალითად რომ არჩევნებზე წავედით. ჩემი აზრით ეხლა ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციურმა ტელევიზიებმა, რომლებიც ხალხს მოუწოდებდნენ, არ მიყვიდეთ არჩევნებსაო და რეჟიმის საქმე გააკეთეს, დღეს ალბათ აქ დავალება, რომ აი ზუსტად ეს ხალხი უნდა მიიყვანონ როგორც ოპოზიცია არჩევნებზე. ეს რა ჩემს სუბიექტური აზრი და მე ამას ვხედავ. თუ შენ ემიჯნები არჩევნებს და მე ზაზახატიაშვილ სოფიო ხორგუანს, რომელსაც გვინდოდა არჩევნებზე მისვლა, გვეუბნები რომ სამშობლოს ღალატი არჩევნებზე მისვლა. ეხლა ამბობ რომ ეს იყო შეცდომა და გინდა ისევ რომ ივანიშვილის რეჟიმს უნდა დაუპირისპირდეს ის ძალა, რომელსაც ივანიშვილის რეჟიმი ჩემი აზრით ადვილად მართავს. აქედან გამომდინარე ეხლა მე არ მცხენია იგივე ტევე პირველი, იგივე ფორმულა, რომლებიც მოუწოდებენ ადამიანებს არ მიხვიდეთ არჩევნებზე. მათ ალბათ დავალებული აქვს რომ აი ეს ხალხი უნდა მიიყვანონ ოპოზიციაში.
0: კიდევ ერთ კეთვე, აი მანდატებზე უარის თქმაც იყო შეცდომა. აი სულ მაგაზე ვამბობ. არა თუ შეცდომა არა დავალება, მოდი ესე ვთქვათ. მანდატებზე უარი. კაი, ბოიკოტი.
1: ხო, მაგრამ მანდატზე უარი თქვა ერთმა პარტიამ და იმ საკრებულოში მიდიოდა.
0: ხო, ეგეც იყო.
1: ეცაწაული.
0: კაი, ვიღაცა კაი გონს მოეგო, მაგრამ

0: კარგი, პოლიტიკურ ბოიკოტში ყოფნის უფლება, რა თქმა უნდა, გაქვს და ეს ჩემი უფლება და უნდა გამოვიყენოთ და გამოვიყენეთ კიდეც რაღაც პერიოდი ეს გამოვიყენეთ პოლიტიკური ბოიკოტის ასე მექანიზმი გამოვიყენეთ ჩვენ. მე ხა მეორე 12-ში ვიყავ, ხო? ისიც იმის უფლებაც არ მოგვცეს ეს. მაგრამ ბოლომდე ჭკუაში ვერ გვაჯობეს, როგორ უნდა მაჯობოს ამან ჭკუაში, ხო? მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის რომ შენ თვითონ რომ აქ მიდიხარ, ანუ ან დავალებას ასრულებ, ან ბრიყვიხარ, ან ვერთული, ან რაღაცა შორს ვერ იყურები და მაშინ დამანებე თავი. გადი, კაცო, გაიწიე, ხო?
1: გაიწიე. ეგ არის, არ გაიწევიან. ეგენი იქნებიან როგორც ოპოზიციის ძალა რომ ივანიშვილის რეჟიმმა შეინარჩუნა ძალაუფლება.
0: კი, კი, ყოველ ჯერზე, როდესაც ეს ამას ვხედავ, ყოველ ჯერზე, როდესაც ამ რეჟიმს რაღაც ისეთი პრობლემა დაუდგება წინ, აი რაღაცა ისეთი რომ შეიძლება ხა ფიქრობ თავზე დაემხობათ ყველაფერი, მაშველ რგოლად შემოდიან ესენი.
1: 50000 შემოდის სოპო ახალი ამომრჩეველი. იმ 50000-დან 95% ახალგაზრდა არის ივანიშვილის რეჟიმის ჩემი აზრით მოწინააღმდეგე. აი სოციალურ ქსელებში
0: რომ დაიწყეს ახლა მუშაობა ახალგაზრდებს, ვითომ ახალგაზრდების ის რო უნდათ, რა ქვია, თავისკენ გადმობირება.
1: კი, მაგრამ ეს აჰა 5-10%, მაგრამ ძირითადი მასა, აი თქვენ ნახეთ 200000 ადამიანი იდგა ქუჩაში და რომ დაინახეს რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა არას მოდი თქვათ არასწორი გათვლა გააკეთეს და არ თქვათ რომ ივანიშვილის რეჟიმის მითითებით გააკეთეს. თუმცა მე ჩემი აზრია რომ პოლიტიკოსი ისეთი ბეცი როგორ უნდა იყოს რომ გამოაცხადო რომ ვინც არჩევნებზე მივა სამშობლოს მოღალატეაო და ეს მოგივიდეს სიბეცით. მე ვფიქრობ ეს ხო გარიგება.
0: აა კი, მე ძალიან საინტერესოა კიდე რომ აი ახლა მაგალითად აი ახლა მე მესმის ახლა ოცნებას ეს მცდელობა აქვს რომ ჩვენც რაღაცა მე მითხრეს ახლა ძალიან საინტერესო თან გამომყვეს ისე საინტერესო იყო ის რომ ანუ მე კი გამომყვეს კიო შენო იბრძოდი აი გოგოხარო რაღაცა ეგეთი მაგრამ აიო ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრთა ხართო მე ვარ თურმე ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრთა როდესაც ქართული ოცნების დეპუტაციას რო ჩამოყვეს სახელები და გვარები ყო არა ვიცი ყოველი მეორე არის და პედნაც მოძრაობის ან შემომწირველი ან წევრი ან ნაცმოძრაობის დროს ნაცმოძრაობის სიდ პარლამენტში მყოფი ნაცმოძრაობის წარმომადგენელია და მე ვარ თურმე და ჩემი ფრაქცია არის ნაცმოძრაობის რაღაცა ფრთა. ну ай როგორ გითხრა უტიფრობა მაგრამ რაზე მინდოდა მეპასუხოს რო თქვი რომ 50000 არა მაგრამ მე ხო დავდივარ რეგიონებში ხო ხვდები ველაპარაკები ხალხს მარტო ახალგაზრდები კი არა პენსიონერების ამბავს მოგიყვები 200 ლარით ვითხოვდით პენსიონერებისთვის პენსიის გაზრდას და თამამდე შენ დააყენე ინიციატივა აი ხო გაქვს კომპლექსი რომ ჩემი ინიციატივაა და არ გინდათ
1: ხარჯავ შენ დააყენე
0: აი მოდი შენ დააყენე შენ აი შენ ოცნება რო ხარ ხელისუფლება გაზარდე 200 ლარით პენსია ვერ გაიმეტეს ეს ფული. ვერ გაიმეტეს. რო ვუთხარ, კაი, მე გავაკეთეთ კანონ პროექტი და მოდი აბა მინიმალური ხელფასი რო იყოს. დავიწყოთ აი, რა ვიცი, აი, დავიწყოთ 1200 ლარით. აი, დავიწყოთ ამით, რო ეს იყოს მინიმალური და ამის ზემოთ იწებოდეს. ხო, ვერ გააკეთეს. ბიზნესი დაიქცევაო. ნუ კაი, საჯაროში დავიწყოთ მეთქე. საჯაროში ხო არის ხალხი, ვისაც 600 ლარი აქვს, 500 ლარი აქვს ხელფასი რაღაც. მოდი აქედან დავიწყოთ, თქო. აი მე ესეთი საოცარი იყო რომ მუნიციპალიტეტებსო ფული არ აქვს და მე მოვძებნე და პირდაპირ 3 მილიონი დარჩა დაუხარჯავი. იმას დარჩა. რას ნიშნავს ესე იგი? ფული არ აქვს. საკუთარი მოხელეებისთვის ვერ გაიმეტეს ეს. და შენ გონია ხალხი ამას ვერ ხედავს? ერთი რამე შეიძლება ის რომ ამის შესახებ არ ლაპარაკობენ. ეს იმას არ ნიშნავს რომ ხალხი გაბრაზებული არ არის. არც ნაცმოძრაობა რომ მიდიოდა 2012 წელს არც მაშინ ბედავდა ბევრი ლაპარაკს. ხო გახსოვს ეს?
1: ხო, მაგრამ მივიდა და მასიურად მიწა.
0: კი, ადგა და მივიდა და კი, იმიტომ რომ ეს რეალურად აჯანყება იყო არჩევნებზე.
1: რა თქმა უნდა.
0: ხალხი არჩევნებზე მივიდა როგორც აჯანყებაზე.
1: ესე იქნებოდა თბილისის არჩევნებზე 2015 წელს.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
1: 70% მიიღებდა
0: უბრალოდ. რა თქმა უნდა. აი ეგ
1: არის. აი თქვენ რო ბძანეთ ეხლა ჯარიმებს დიანო. თქვენ მანქანით ხო დაგბძანდებთ თბილისში?
0: კი.
1: შევარდნაძის დროს რო იყო ეს ორმოები და მე ხა ვასუბაში ვცხოვრობ და იმდენად არის დანგრეული ასფალტის საფარი, წვიმა რომ მოდის, მეზობლები გამოდიან და ამბობენ ანკესი უნდა წავიღო და თევზი დავიჭირო. სასწაულები ხდება.
0: კი, აი ტაძრის ქუჩაზე ვიყავ, ხო?
1: რატომ არის საგზაო შემთხვევები ამდენი და რამდენია გარდაცვლილი ადამიანი? იმიტომ რომ გზებია მოუწესრიგებელი. ამათ კიდე ეს ჯარიმები იმით ახსნეს, რომ ბევრი ადამიანი გარდაიცვალაო და უნდა გავზარდოთ ჯარიმებიო.
0: ხო, ეგ ძალიან ძალიან საინტერესო იყო. ხა მოდი მოგიყვები, რა შეიძლება გზებს. ხა გუში რაღაცა თავი მოსწონდა გერგოს კოგმას, კახიკალაძეს ულაპარაკე რომ მაგარი მერია. ესე იგი, მე არ ულაპარაკობ, აი კი, ხა ხარი გარეუბნები, ხო?
1: რუსთაველი, კაი, გარი პროსპექტზე.
0: კი, არა. ავლაბარში გავიდეთ,
1: აი რუსთაველზე გაიარე პროსპექტზე და სახში წახვალოთ, ასაცმელი გამოიცვალოთ თუ წვიმა. იმიტომ რომ ფილები ისე მდგომარეობაშია, ფეხი რო დაადგა, შკეფათ ამოდის წვიმა, მე და ჩემ მეუღლე მივდიოდ ერთი კვირის წინ კინოში, გავიწუწე და წავედი სახში, იმიტომ რომ ნაცვიმარი იყო. ანუ საშინელება ხდება და კახიკალაძე და კობახიძე გამობძადნენ ი ტელეკომპანია იმეთე. იმოც რო უყურებ გონია რომ სოფლიოს პირველი ქვეყანა ვარ. მაგრამ მე გამოდივარ გარეთ და ხვდები ეს რა არის.
0: კი, ეგრეა პროპაგანდა.
1: ერეგი რა თქვეს იცით რომ ჩვენაო სასწაულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ვახორციელებთ და დავიწყეთ ახალი ისაო საკურორტო სეზონიო და რომელიც ადამიანი ჩამოვა ეხლა დასასვენებლად და რუსთაველზე გაივლის. ის მეორედ კიდე აქ შემოვა.
0: ესე იგი, არ დარჩა უბანი, საიდანაც მოქალაქეებმა არ მომწერეს, რომ გზა არ აქვთ და ავჭალაში ვიყავით ეგ თავენთეზე, რომ ნიანგები უკვე ნილოსი გვაქვს, ან ნილოსი გვაქვს და აქ ნიანგები არიან. უკვე ესე იგი, დიდ ორმოებში უკვე პატარა ორმოები გაჩნდა. ისეთი ორმოებია, ეგ მონასტრის ქუჩაზე. აქეთ ორხევში, ისანში, ავლაბარში არ არსებობს ქუჩა, სადაც პრობლემა არ არის, ანუ არ არსებობს უბანი, სადაც ესეთი არ აქვს მნიშვნელობა ცენტრია. მე არ ვიცი რა არის ავლაბარზე უფრო ცენტრი, ხო? ანუ რა ვიცი, გულია ხო თბილისის, ხო? იქ არის პრობლემები. ესე იგი, ეს ისეთი თემა არის, რომ აი როგორ გითხარ, გზა ვერ დაგიგია. კაი, გადადიო საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე.
1: ხო, მაგრამ რო გაგებენ გზას, ერთ კვირაში ამოდის ბალახი. ეს რას ნიშნავს? კი,
0: ხუთჯერ ფუსაკეთებენ. მარტივად
1: რას ნიშნავს, რომ იქ არ არის ხრეში და იქ არ არის მაზუთი?
0: ეხლა გამოვითხოვე ინფორმაცია და გამომიგზავნეს, რომ აი აკვაპე გზები სადაპირებს რა გეგმები გაქვთ და რაღაცა მაქვს ეხლა. ამას გაუყვები ყველა ქუჩას და ყველა შევხედავ რა ტენდერები და ეხლა თარო იძახის ეხლა მოცნაური რამე თქვა, რომ ტენდერიო გამოვაცხადეთო სამჯერ რუსთაველის რეაბილიტაციისო და არც ერთმა ორგანიზაციამ, კომპანიამ მონაწილეობა არ მიიღო. როგორ, აი ეს როგორი ამბავია ხა, რომ თუ შენ ხარ საიმედო სახელმწიფო, სადაც წესრიგი არსებობს, სადაც სამართალი არსებობს, სადაც შენ როგორც მეწარმე პატიოსანი დაცული ხარ, რას ნიშნავს არ შემოიტანეს ინტერესი არ არის? რას ნიშნავს ეს? და იცი როგორ ხდება ხოლმე, კიდე ერთ კეთყვი, აი ძალიან საინტერესო, აი შემოიტანა ძალიან უცნაო, აი კონკრეტულ მაგალითს გეტყვი, აი პირდაპირ რა. შემოიტანა ტენდერში რაღაცა, მისცა დისკვალიფიკაცია. და დისკვალიფიკაციას რო აძლევ, ხო იცი რომ დაუსაბუთო რა, როგორ და რა, მისცე უფლება რომ გაასწოროს ხარვეზე რა. არაფერს არეუბნები. ანუ მაგალითად ზაზამ შენ შემოიტანა, მე გამოვაცხადე ტენდერი, შემოიტანა, მე დისკვალიფიკაციას გაძლევ და მოკლედ შენ გახოდი. ამის მერე მე თავიდან არ ვაცხადებ ტენდერს პირდაპირ შესყიდვით, ანუ შენ გიფორმებ ხელშეკრულებას, შენ დისკვალიფიკაციით რო გაგაგდე ტენდერი ჩავშალე. ოღონდ უკვე 30%-ით გაზრდილი თან ხარ ხელშეკრულებაში. ის 30% ჩემსა და შენ შორის მოწდა, ანუ თუ ხო მიხვდი როგორი ამბავია. ანუ ბიუჯეტს რომ მოპარე 30% უკვე რომ გაუძვირე, ეს ხომ მოცემულობაა. იცი როგორი მაგალითები, 30 მილიონი მარტვილში, აი 30 მილიონი. ესე იგი, ხო ვერ გაკეთდა ეს პროექტი, თას რაღაც გაჩერდა, მე ხან მიამატეს რაღაც. აი, გები ეხლა მაგერ ველის ციხეში დიდი პროექტი და გაკეთებული, აი ახალი სიღნაღი გვექნებაო. 22. აი, შეხვალდა ნახავ დევს, დევს შესყიდვების აგენტოს გვერდზე დევს, რომ 21 მილიონ 700 000, ან 22 მილიონამდე. უკვე გადახდილია. და ეს ასე ათხრილი დატოვეს ხალხს, ხელშეკრულებებს ხელი მოაწერეს, რომ თანახმა ხართ, რომ სახლის რეაბილიტაცია ეს გამოშიგნული, ესე დატოვეს ყველაფერი და აი ხა ამბავი რო აპტე ხეთ, უცებ საწრაფოდ ფათხა ფუტხით დაიწყეს გზის დაგება, იმიტომ რომ გზაც აპრილი იყო, გზაზეც გადა არ მინდა რეაბილიტაცია, გზა დამიგეო, კაცო, გზა მაინც რისთვის აყარეოდა? ვარკვევ საიდან მიდის ახლა ეს ფული? მუნიციპალიტეტი იქ მეუზენ მაგზავნის რეგიონალური ინფრასტრუქტურა მე არაფერ შუაში არ არის, საგზაო მე არაფერ შუაში არ არის და ვარკვევ ახლა საიდან მოვიდა ეს ფული? თვითას ახლა ამ გზას აგებენ. ანუ ისეთი განუკითხაობა არის. ისეთი განუკითხაობა პოლიტიკურ სამართალზე, რაღაცა იმაზე კი არ ვლაპარაკო, აი პოლიტიკურ დევნაზე, ან პოლიტიკურ უფლებებზე კი არა. აი როგორ აგიხსნა, აი ყველა დონეზე, ყველგან მოპარვა, გაფლანგვა, მithვისება, აი ეს ისეთი მოცემულობა არის. და ყველაზე საინტერესო, რომ ამბობენ ახლა, რომ დაიწყეს კორუფციასთან ბრძოლა. და უცებ რომ აღმოაჩინეს, რომ კორუფციას ებრძვიან და მე ხარ რატომ დავიჯერო ამ ხალხის? რომელიც გუშინ მეუბნებოდა, რომ ყველაზე სპექტაკი იყო ის ხალხი, ვინც კორუფციის გამო ახლა ციხეში ჩასვეს თავად. როცა ეს ხალხი აი მშვიდობა ამ ხალხმა შემინარჩუნა, თურმე აქ თმას თხოვდნენ, რა ქვია, ომის დაწყებას და ამ ხალხმა მშვიდობა შეგვინარჩუნა და მე შენ თვითონ სუსის უფროსი, იმიტომ ყავს ჩასმული ციხეში, რომ ვიღაცა თურქმა ბიზნესმენმა მილიონი მისცა ქრთამი. და ეს ახლა მილიონი რო ქრთამი აიღო ის კაცი თურმე ქვეყანას მშვიდობის ომის განიცავდა და მშვიდობას უზრუნველყოფდა, ხვდები რაში ცხოვრობთ? და აი ამ რაღაცებს იგონებენ, იმიტომ რომ ელემენტარულის გაკეთება არ შეუძლიათ. იმიტომ რომ 200 ლარით პენსია ვერ გაუზარდეს. იმიტომ რომ სკოლებს ვერ აშენებენ. რას ანგრევდნენ იმ სკოლებს თუ ვერ აშენებდნენ? სკოლებს ვერ აშენებენ, ბაღებს ვერ აშენებენ. რატომ? რატომ, რატომ, როგორ ფიქრობ?
1: აი სოფელი მხურა არის ეგეთი, ჩემი ძოლი აიქიდან.
0: ხო.
1: ააშენეს სკოლა. ბავშვები რომ უნდა შეეყვანათ, წვიმა მოვიდა და დაიტბორა. არ შეიყვანეს ერთი წელი, არ შეიყვანეს ორი წელი, არ შეიყვანეს სამი წელი. მე გამოიყვეს კიდე ფული, მე კიდე ვერ ააშენეს, მე მესამეთ. აი ეს არის ჩემი ადრით
0: აი მე კიდე
1: ის დათემაგალიტი და ეს ხდება თითქმის ყველგან.
0: ყველგან. სოფელი ბებმას მესწის რა, სოფელი ბეჩოდა მოწერა, სკოლა იყო, წლები იყო რეაბილიტაციაზე, როგორც იქნა და უკვე ველოდებოდი თორა ბავშვების ალბათ შეყუჟული რა. ზარზე იმი ზუმპარამპათი მოკლეთ ეს სკოლა გაახსენს, აი ჩაბარდა. იმის მერე მოიყვანეს ეზო დაალაგებინეს მშობლებს, მოვიდნენ კლასები დაალაგებინეს მშობლებს და ვერ მიაღწიეს, რომ შეიყვანეთ. რატო ვერ შეყავთ მეთი და ესე გვეუბნებიან, ნუ თქვენ იღებთ, უბრალოდ ვერ იღებდნენ პასუხისგებლობას. წარმოგიდგენთ, ჩაიბარეს სკოლა, უნდა იანვრიდან სწავლა უნდა დაეწყო სკოლაში და არ შეუშვეს ბავშვები, სანამ ამბავი არ აღტეხენ. იმიტომ, რომ ვერ ვიღებთ პასუხი, რამე რომ მოხდესო? წარმოგიდგენია, მაშინ რა სიბარებ იმ სკოლას? აი ასეთი რაღაცა და რა თქმა უნდა, მოსაპარი ფული სულ იპოვეს და პენსიის გასაზრდელი ფული ვერ იპოვეს და ამიტომ ვამბობ, რომ არა მხოლოდ ის 50000 ახალგაზრდა, ვინც ამორჩეველი გახდა, არამედ ის ხალხი, ვინც ასე მოატყუეს. აი ესე რომ მოექცევა, ტრანსპორტი რო არ არის, აი რაღაცა, ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არსებობს. რეგიონებში სადაც გინდა ძირთადად უმრავლეს შემთხვევაში ესეთ პრობლემა. ან რაღაცა ის ზეიმით, ხა აი კაი, საზღვრის ან ეგრეთ წოდებულია საზღვარი რა არის, აი კონფლიქტის პირა რეგიონზე რო ლაპარაკობ. იქ ხო შეიძლება განსაკუთრებული ყურადღება გქონდეს, ხო, ისედაც მძიმე მათ საკუთარ თავზე იწუნიეს ომი, ხო, რა, აი ესეთ ხალ. იმათ ხო შეიძლება მაინც რაღაცა განსაკუთრებული ყურადღება გქონდეს. ჭარჭები რაღაც ფული დახარჯეს, გამოდეს რომ აი ხა ჭარჭები გავჭერით და რაღაცა წყალი. წყალს მე აქვს საქართველოს. წყლის ქვეყანა ვარ, ჩვენ ხო არა ვართ, რა ვიცი მე, რა ვიცი, საუდის არაბეთი ხო, ან ისრაელი. წყალი ყვა ყველგან ხო, ყველა რუზე, სადაც კი მოუხერხდეს ესი ჩადგეს. და მაინც გაგვიზვირეს ელექტროენერგია. მაინც. ამაზე ეს ისე ცალკე თემა, მაგაზე ისეთი ამბავი ხდება, ენერგომაფია როგორ მუშაობს და არ დასრულდა. მაგაზე ცალკე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამბავს კი
1: ყოველ. არა, შეგვიდნენ გავანახევრებთ რომ მოდიოდნენ.
0: რა ვიცი, საერთოდ განულებასაც პირდებოდნენ, მაგრამ აი რაღაცა. მაგრამ აი 30%-ით გაგვიზვირეს კაცო, რაზე ვილაპარაკობთ, ხო?
1: საშინელება, მაგრამ
0: ხო, და აი ხარ ცვანეთში დაიწყეს, რომ ეხლა რო აღმოაჩინეს თურმე იქ რო ვიღაცებს კრიპტო მაინინგები აქვს და ამიტომ ეხლა გამრიცხველიანება დავიწყოთ. წერილი გავგზავნე იუსტიციის, ეს ძალიან საინტერესოა, იუსტიციის სამინისტროს ეკითხები, რომ მაინტერესებდა ეხლა რომ აი რა შესაძლებლობა იყო სვანეთში რომ და ეს გადაგვერჩინა ეს რომ აი უშუქობისგან, იმიტომ რომ ვიღაცები ფულს აკეთებდნენ, რა თქმა უნდა, პატრონის ქვეშ. და აი როგორ გადაგვერჩინეს ხალხი და მაინტერესებდნენ თქვი, შეიძლება მაშინ ეს მოქალაქე ადამიანები იყვნენ, ესე იგი, ცალკე მოქალაქები უბრალოდ იყვნენ დაცულები, რომ არიხდიდნენ რაღაც გადასახაც არიხდიან და აი ის ვინც იქ ფულს აკეთებს, აი უფასო ელექტროენერგიით, ხო? ისინი გადავაიდენტიფიცირო და იმას გადავახდევიროთ ფული. და გავაგზავნო, მაგრამ ნახე როგორია, ნუ გასაგებია საგადასახადოთი არ ეკუთვნის გადახდენ, რომ საქართველოს არ აწარმოებენ რაღაც ვირტუალურად გასაწარმოებენ. იუსტიციის სამინისტროს გავგზავნე კითხვა, საჯაროა ეს მოკლედ და კითხე, რომ აი ეკუთვნით თუ არა მათ სამეწარმეო შესახებ კანონის მიხედვით ეკუთვნით თუ არა დარეგისტრირება. აი პასუხი ისეთი, თუ ვინმე გაიგებს რა წერიან პასუხში. ოღონდ ისეთი პასუხი მოიწერეს, რომ აი ფიქრობ მეთქი ხო როდეს მე ხო შევ ვინ ვუთხა ის რო აი ვიღაცამ დაწერა იმ უფროსმა დაავალა. აი ეს ამას მიგზავნის საჯარო რეესტრი. ასეთ დასაბუთება არ ქვია. ვერ გაიგებ რა წერია. ეს მუხლის მუხლეს მუხლა საბოლოო ჯამში ვერ გაიგებ რა მოიწერა. ისეთი უგვანი პასუხი მოიწერა. და ეხა უცებ ეხა თურმე ყველა მიქუნდა სასწრაფოდ გამრიცხველიანება, რომ ყველა ფული გადაიხადოს და კიდე ეხლა ეს პრობლემა უნდა შექმნას. იმის გამო, რომ შენ იქ ვიღაცებს ფულს აკეთებინებდი. იმიტომ რომ მაფია, ჩვეულებრივი მაფია, ჩვეულებრივი კლანი ფულს აკეთებდა. და ყველამ ხო ყველაფერი იცის, ეგეც შეშლებად.
1: პატარა ქვეყანა ვარ. 50 ლარად ხმას აძლევენ.
0: იცი რა, მე ვერ ვიტყვი რომ ეს მასობრივი, ესე რომ ყოფილიყო, მაშინ არ დაჭirdებოდოთ ის გაყალბებები და ის მაიმუნობა. ანუ რეალურად ამბავ ისე რომ
1: მარტო ხო არავინ არ უნდა იყოს ეგეთი, სულ. იმიტომ რომ ხმის გაყიდვა უფრო საშინელება ვიდრე ადამიანი ცირკთან დადგე და ტანი გაყიდო. იმიტომ რომ შენ მომავალს ხიტი.
0: კი, ეგეც არის ნამდვილად და ძალიან ძიმე რამე არის, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მე მიჭირს ხოლმე ადამიანების დადანაშაულება, მაინც ძალიან მიჭირს და მე ყოველ, რა ვიცი, ხო მე ესეთი პოზიცია მაქვს, შეიძლება ეს, რა ვიცი, ხო საკუთარ თავს უფრო ვადანაშაულებ, ვამბობ იმას, რომ უფრო მეტი მე უნდა მემუშავა, უფრო მეტი უნდა გამეკეთებინა, უფრო მეტად უნდა დამერწმუნა, უფრო მეტი უნდა მე ასე უფრო მეტი უნდა მებრძოლა. ვერ დავადანაშაულებ.
1: მაგრამ სატელევიზიო ეთერში ის ადამიანები, ვინც ვიბრძოლით ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ სააკაშვილის
0: რეჟიმის წინააღმდეგ დახურული. თქვენ დაგაბრალეს და თქვენ შაზაზა შენ თუ არ დაუბრალებიათ ნაც მოძრაობის წარმომადგენელი ხარო ჯერ მე დამაბრალე ხო პირდაპირ ხო თურმე ნაც მოძრაობის საპარლამენტო მთავარ მე წარმოგიდგენია ასეთ რაღაცას ბედავენ მაგრამ ერთი ზუსტად ვიცი არც მაშინ იყო ბრძოლა აი ხა
1: машиназ რა საუბრალებდნენ მაგრამ პერსედავს
0: აი ხა გეტყვი ერთ კიდე აი ხა ეს ძალიან ძიმე იყო ეს გორში რაც მოხდა და რომ ვამბობ რომ სისტემურია თქო ეს სისტემური ისეთი ძიმე იყო ხა ქართველი ხო ხარ ერთ ხელბორკილ დადებულს რომ ურტყავს ამდენი ქართველი ხო ხარ კაცი ხო ხარ რა ვიცი აი
1: ეფექტურ გამოძება ჩაატარებენ ეგ არის გამორიცხული
0: არა მოიცა და იცი რატო არის აი რომ ვამბობ რომ აი ეს თუ სისტემური ზევიდან დაშვებული ნებით არ ხდება. ერთ ხო ეტყობა ხალხო რასაკეთებთ? ეს ხო არასწორია.
1: მაშინ ყველას დაიჭერდა და სხვა აღარ გააკეთებდა. თუ ზევიდან არა.
0: ხო, დაი ნახე, ხო და მაგას ვამბობ, იქ ხო ეს ანომალია თუ არის და ცალკეული გადაცდომა თუ არის. მთელი სამართლო როა შესეული ლამის და ურტყამს იმ ადამიანს, ვიღაცა ხო იტყოდა რომ ეს ანომალიაა.
1: და არ შეიძლება.
0: არ შეიძლება და ეს და მთავარი ხარ რომ მეუბნები რომ ვიღა აიო ხო დავიჭერეთ ვიღაცეებიო და ამას რომ და გამადლიან ამას, ამას რომ თან გამადლიან და მე რაც მოხდა რომ ეხა ოჯახს ეზეწულა რომ ოჯახი ამბობს რომ არ მინდა დახმარება. და მე ბევრი გაბრაზდა იმ ხალხზე, მაგაცებს ვერ ვბრაზდები, იმიტომ რომ მე ეს მინახავს. გახსოვს ხო? ჩვენ ვისაც ვიცავდით, ისინი მე მეუბნებოდნენ არ დაგვიცვათო. სულ რამდენიმე ოჯახი იყო ისეთი მაშინაც, ვინც ხმამაღლა იბრძოდა, ბევრი ვერ ბედავდა მაშინაც.
1: ქუჩაში დავდიოდით სოფო და ქუჩაში დაგვდევდნენ მოსაკლავად.
0: კი, ეგეთი ამბავი იყო.
1: ხალხს ვაგროებდით, გახსოვს იურა ვაზაგაშვილი 102 ადამიანი მოვაგროვა დახურეტილი.
0: კეი მახსოვს, კეი ნამდვილად.
1: აქედან გამომდინარე.
0: მაშინ აბა ხმას ვერ იღებ, იქნებ რამდენიმე ოჯახი
1: იყო. ხო, 102 ადამიანი მოვაგროვოთ და 5 ადამიანმა მოიღო ხმა.
0: კი, ეგრე იყო და ამიტომ ეს ესეც ის არის, როცა პარალელს რომ ვამბობ, რომ შენ ვანო მერაბიშვილის პოლიცია თუ შენი სისტემა დამიბრუნე, ეს არის. არა მხოლოდ ის მოსამართლეები, არა მხოლოდ ის პოლიციელები, არამედ ეს დამოკიდებულება და თან რო იწყებენ გაშავებას. მე მაშავებ ხე ხა, იმიტომ რომ მე გეუბნები რომ არასწორად იქცევი, მატყუ არა ხარ, იმედი გაუცრე ხალხს, ქურდი ხარ, ღალატი, საქართველოს ღალატი, თუ რამე არის სამშობლოს ღალატი, ასეთ ქვეყანაში არის კორუფცია. ეს არის სამშობლოს ღალატი. აბა, ხა ატომურ ბომბს ეგენი არაკეთებენ, რომ საიდუმლო გაყინონ. კორუფცია არის თავარი სამშობლოს ღალატის, რა ვიცი, დადასტურება. ასეთ ქვეყანას ომ გადატანილ, ოკუპირებული ტერიტორიებით, ამდენი გაჭირვებულით, რომ პარავ და ჩვენ უნდა ვიყოთ ნომერ პირველი ქვეყანა რეგიონში, როცა ვიყავით და ყოველთვის ვიყავით, ამას რომ აკეთებ, რა არის ამაზე უფრო დიდი ღალატი? ქართულს რომ აბეჩავებ და მეუბნები პროფესიონალები, ანუ ყავს და ეხა ვიღაცა უცხოებნა შემოვიყვანო, ანუ ვიღაცებნა შემოვიყვანო, იმიტომ რომ თურმე ქართველებში პროფესიონალები არ ყავს და რატომ? 14 წლის განმავლობაში რატომ ვერ გაზარდე რა პროფესიულ სასწავლებლებში რატომ ვერ ასწავლე? ამიტომ ვამბობ რომ ეს ხელისუფლება ისე დაამთავრებს როგორც წინა ხელისუფლება, მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ერთხელ და სამუდამოდ პასუხის გებლობის აღება და პასუხის გებლობის ტარება აუცილებლად უნდა მოუწიოთ იმ ხალხს. და ესე არა რომ ვიღაცები დღესაც მაგრამ მე ორ ევროპის ვინც არ უნდა მოვიდეს, ყოლას დაჭirdება ჩემნაირი შემსრულებელი. ეს უნდა შესაძლოა.
1: აი ეგეთი არ უნდა მოვიდეს.
0: და აი ამიტომ იყო, როცა მე ვითხოვდი კაცრად დასჯას იმ ადამიანების. აიო, კოაბიტაციაო, რაღაცაო, ზახაც მეუბნებოდნენ და და მე ვამბობდი, კაცო, ეს იმას ნიშნავს, შენ ციგივეს გაკეთება გინდა?
1: რა თქმა უნდა, მაღაზია არ უპირისპირდებოდი ჩვენ.
0: კი, ეგ არის და აი რეალურად დადასტურდა კიდეც, რომ იმავე გზას თუ რამე კარგი გააკეთეს, ყველაფერს ხაზი გადაუსვეს და ყველაფერი უკან გაიწვიეს. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სიმართლე არის ის კატეგორია რომელიც იმის მიუხედავად არსებობს. მასზე ილაპარაკებ თუ არ ილაპარაკებ, მოისმენ, შეამჩნევ, დაინახავ, სიმართლე ესეთი რამეა და ის თავის გზას აუცილებლად იპოვის.
1: აი ახლა გისმენ და მეამაყება ჩემი მეგობარი ბრძანდები, დიდი ხანი ერთად ვიბრძოლეთ და სამაყოა რო 15-17 წლის წინ როგორ სოფო ხორგვანსაც ვიცნობდი, რომელიც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს, ისეთივე სოფო ხორგვანი ბრძანდები და ებრძი ივანიშვილის რეჟიმს, რატო? მაშინ

0: იბრძოდი სიმართლისთვის, მაშინ იბრძოდი სამართლიანი სასამართლოსთვის, მაშინ იბრძოდი სამართლიანი მართლმსაჯულებისთვის და როცა ივანიშვილის რეჟიმმა იგივე გააკეთა, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენ ერთად რო ვიდეკი ჩამოქშორდა, გადავიდნენ ივანიშვილის რეჟიმის სამსახურში და შეკრავენ ივანიშვილის რეჟიმს და მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ინანებს იმას, რომ დღეს ივანიშვილის რეჟიმს დას უკრავს. პატრიცემულო სოფო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენი სტუმრობისთვის.
1: არა, დიდი მადლობა ზაზა და მინდა გითხრა, რომ სანამ შესაძლებელი იყო, რომ ხარი დაგვეჭირა ამათვის, უჭერდით მხარს. სანამ კიდე რაღაც კაი შეცდომებს უშვებენ, მაგრამ მაინც ადღაც სწორად მიდია, მაგრამ მე ისეთი გააკეთეს. ჩვენ ყველაზე მეტად გაბრაზებულები ჩვენ ვართ. ჩვენი ბრძოლის ზურგზე მოვიდნენ.
0: რა თქმა უნდა, აბარა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე მინდა წარმატებები გისურვო იმ ბრძოლაში, რა ბრძოლასაც თქვენ აწარმოებთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოება დაგიდგეთ გვერდით, სამოქალაქო საზოგადოებამ გამოიყვიტოთ და ხალხმა უნდა დაინახოს საით არის სიმართლე. მე დაგემშვიდობებით პატრიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს ყავდა ძალიან საინტერესო, ძალიან ღირსეული და მებრძოლი სტუმარი ქალბატონი სოფიო ხურგონი. კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: მადლობა.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულოცნებას დაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა ტყუილია ეს არის პრორუსული ძალა არა არის პროამერიკული არის პროთურქული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში ეს არის 24000 კაცი რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში აი ესეთი ძალა ესენი ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ

0: რუსეთის აგენტებმა წარმოჩენეს, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინაამდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე. ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 2 ივნისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორი. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის ბატონი ბესარიონ ხუციშვილი, საქართველოს კრავმაგას ფედერაციის პრეზიდენტი, საქართველოს კარატეს აკადემიის პრეზიდენტი. დიდი მადლობა ბატონო ბესო, რომ მობრძანდით გადაცემაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთული განრიგი გაქვთ, ვიცი რომ დღესაც გაქვთ ვარჯიში. ბატონო ბესო, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. სანამ თქვენ გადმოგცემდით სიტყვას, ვისაუბრებდით კარატეზე, კრავმაგაზე, თქვენ სპორტულ წარსულზე, უდიდესი წარსული აქვს ბატონ ბესოს როგორც სპორტსმენს და როგორც მწვრთნელს და როგორც სპორტის ორგანიზატორს, წარსული და დღევანდელი დღეც. სანამ თქვენ გადმოგცემდით სიტყვას, მინდა რასაკვირველია, რამდენიმე წუთი დავთმო ერთ-ერთ მთავარ ღონისძიებას, ივნისის დასაწყისის მთავარ ღონისძიებას, არა მარტო ივნისის დასაწყების, არამედ ამ წლის ერთ-ერთ საინტერესო მთავარ ღონისძიებას, საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. 2 ივნის საღამოს, დღეს საღამოს, 2 ივნის საღამოს, ბათუმში, ცენტრალურ სტადიონზე, იმ ულამაზეს სტადიონზე გამართება საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნის ცერემონია. ჯერ არ ჩავთოთ, ჯერ არა. ეს უნდა არიჩქაროთ. 2 ივნის საღამოს გამართება ამ ფესტივალის გახსნის ცერემონია. თვითონ ეს შეჯიბრება, საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, დასრულდება 5 ივნის შეჯიბრებების ნაწილი. ეს არის პირველი ასეთი ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. მასში მონაწილეობს 1200-მდე სპორტსმენი ასაკი 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით. 17 სახეობაში არის შეჯიბრება, მათ შორის ჩოგბურთში, ჭიდაობაში სხვადასხვა სახეობებში, ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, მინი ფეხბურთში, კალათბურთში, ხელბურთში, ბადმინტონში, კრივში და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი ასეთი ღონისძიება, საპილოტო პროექტი. ამ ფესტივალის ორგანიზატორი არის, ინიციატორი და ორგანიზატორი მთავარი არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. ღონისძიება ტარდება საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით, საქართველოს სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, ბათუმის მერიის მხარდაჭერით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მხარდაჭერით, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და კულტურის და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით. ამაში მონაწილეობს, ფესტივალში მონაწილეობენ 12 ნაკრები, საქართველოს 12 რეგიონის ნაკრები გუნდები, 11 რეგიონი პლუს თბილისი ცალკე გუნდი, როგორც დედაქალაქი, როგორც სპორტული ცენტრი. და შეჯიბრების ამ ფესტივალის შედეგები გახდება ცნობილი 5 ივნის საღამოს. იქ გამოვლინდება ჩემპიონები, გამოვლინდება როგორც ინდივიდუალურ სახეობებში, ისე გუნდურებში. 12 ნაკრები, 17 სახეობა, ზოგი ნაკრები გამოდის, სამი რეგიონის ნაკრები გამოდის 17 სახეობაში, ზოგი 12-ში, 14-ში, 15-ში, 10-ში გაჩნია, როგორ იყო ეს ყველაფერი. წინა გადაცემაში ჩვენ სტუმრად ყავდა ბატონ ემზარ ზენაიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი, რომელმაც 26 მაისს დეტალურად ისაუბრა ამ ფესტივალის ისტორიაზე, როგორ მოხერხდა, როდის დაიწყო ზრუნვა ამაზე, როგორ იყო მიღებული გადაწყვეტება, როგორ მიმდინარეობდა ზადება. დღეს კი მინდა ახლა ვთხოვა გადაცემის პროდიუსერს, ჩართოთ ის ვიდეო მასალა, რომელიც მე ავიღე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან, თუ შეიძლება.
1: 2026 წლის 2 ივნისი, დღე, როდესაც კიდევ ერთი დასამახსოვრებელი ფურცელი ჩაიწერება ქართული სპორტის ისტორიაში. სპორტის ქალაქად აღიარებული ბათუმი კიდევ ერთ მასშტაბურ ღონისძიებას უმასპინძლებს. 2-დან 6 ივნისის ჩათვლით 1200 სპორტსმენი საქართველოს ყველა რეგიონიდან სპორტის 17 სახეობაში ჩემპიონობისთვის და ოქროს მედლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე იბრძოლებს.
2: გამიშნოთ აბოლოს თქვენი წერილი ჩვენ ჩავდარეთ ახალგაზრდული ევროპული ფესტივალი ძალიან მაღალ დონეზე. შემდგომერე ჩვენ ჩავდარეთ 2025 წელი ზამთრის ევროპული ფესტივალი და სწორედ იქიდან გაჩნდა იდეა, რომ ჩავეტარებინა ჩვენი ღონისძიება, რომელიც მომსახურება ბავშვების, რა თქმა უნდა, ჩართულობა სპორტში და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მულტისპორტული ღონისძიება, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოში ტარდება, 1200 ბავშვის მონაწილეობას და სწორედ იდეა იყო, რომ რეგიონები ჩავერთო, თქვენი 12 რეგიონი იღებს მონაწილეობას და გვინდოდა, რომ სწორედ რომ ის გამოცდილება მიიღო ჩვენ სპორტსმენებს, რომლებიც მიიღებენ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, აქედან შეირჩევა უკვე შემდგომერე გახდებიან ნაკრები გუნდების წევრები და მიიღებენ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას და სწორედ ის გარემოება გინდა შევექმნა, იგივე ფესტივალი, რაც ჩვენ ჩავატარეთ, შემდგომერე ახალგაზრდული ოლიმპიურ თამაშები ტარდება, ეს ევროპული თამაშები და რა თქმა უნდა დიდი ოლიმპიურ თამაშები. სწორედ მიახლოებულია და სხვა ატრიბუტიკა ზუსტად იგი გამოღებულია და გვინდა ჩვენ მოსმო სპორტსმენებმა იცოდნენ რა არის ოლიმპიურ თამაშები, ეს განცდები უბრალოდ ამდენი სახეობა, ჩვენი სახეობა იყოს მონაწილეობას, 1200 სპორტსმენი ერთმანეთთან ურთიერთობა, სწორედ რომ ეს აღდგება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენების შემდგომი დიდი მიღწევი სპორტში დისარმატების მისაღწევად.
1: ეს არის უპრეცედენტო მულტისპორტული პროექტი, რომელიც საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით ხორციელდება.
2: ამ მთლიანობაში მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 30,000-მა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა და ინტერესება ჩანს აქედან. აქ რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად სასკოლო ფედერაცია მინდა გავიხსენოთ და ერთად ვატარებთ ჩვენი რეგიონული სასახურებთან ერთად და გამოხმაურება და თვითონ ის რომ კონკურენცია გინდა შექმნათ რეგიონებში და გინდა რომ რეგიონები მეტად დაინტერესებულები იყვნენ და ალბათ უნდა აღინიშნოს რომ თარობის გააცვეთილებით თქვენიცით რომ 2 მილიარდი ლარი უნდა დაიხარჯოს ყველა რეგიონში მულტისპორტული კომპლექსების ასაშენებლად და სწორედ ჩვენ სამ ვიწყო ამ პროექტს ალყევით და ჩვენ გვინდა რომ რა თქმა უნდა სპორტსმენები იყვნენ და სწორედ სპორტსმენების და ახალგაზრდების კეთების ყველაფერი და სწორედ რომ მისადაგებულია ეს ჩვენი ღონისძიება იმ თარობის მიზნებთან და რა თქმა უნდა სპორტსმენების რომელმაც უნდა მიაღწიონ დიდ წარმატებას შემდგომ დიდ სპორტში. ეს პირველი გადაგმული ნაბიჯებია, სადაც ჩვენი სპორტსმენები რა თქმა უნდა თავის ოსტატობა შემდგომ აიღებენ თავის ოიტყვიან მიზნად რომ მიაღწიონ სპორტში დიდ წარმატებას და სწორედ ერთ-ერთი ბიზგი იქნება ჩვენგან უკვე ოლიმპიური კომიტეტის გარო მოვნახოთ ჩვენი ოლიმპიური იმედი და ოლიმპიური მომავალი. მნიშვნელოვანია და ძალიან მასშტაბურია ჩვენი გახსნის ცერემონია, ალბათ თქვენ ისე რომ სტადიონ ბათუმის სტადიონი ეს საუკეთესო ადგილია, სადაც ეს ღონისძიება გამართება და შემდგომერე უკვე ნახავთ უკვე გახსნის ცერემონიას და სწორედ რომ მიახლოებული იქნება დიდ ოლიმპიურ თამაშებთან.
1: საქართველო ბევრჯერ ყოფილა არაერთი დიდი რანგის ტურნირის მასპინძელი და როგორც ქართულ, ისე უცხოურ მედია საშუალებებს ხშირად აღვნიშნავთ, რომ ორგანიზების და თავად ტურნირის ჩატარების კუთხით ჩვენი ქვეყანა არა მარტო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბითაც გამორჩეულ სიმაღლეზეა. ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ გამონაკლისი არც ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი იქნება.
3: შეჯიბრების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, თუმცა დრო საკმაოდ ცოტა ჰქონდა მოსამზადებლად, ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ გახსნის ცერემონიალიდან დაწყებული დახურვის ცერემონიის ჩათვლით ყველაფერი იყოს მაღალ დონეზე. მათ შორის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გახსნის ცერემონია, რომელსაც მთელი საქართველო იხილავს, არა მარტო ის ხალხი, ვინც აქ სტადიონზე მოვა და დაესწრება აი ამ შოუს, ძალიან ლამა შოუს, არამედ ის ტელემაყურებელი, რომელიც ამას პირდაპირ ეთერში იხილავს საზოგადოებრივი მაუწყებლით. თქვენ ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ მთელი ჩვენი ქვეყნის ეს მრავალფეროვნება სწორედ ამ გახსნის ცერემონიალზე წარმოგვედგინა და მათ შორის აი 3D ფორმატის სახით აქ არის წარმოდგენილი საკულტო სააერონაგებობის ფრაგმენტები 12 რეგიონისა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტადიონი გაივსოს, მოვიდეს ძალიან ბევრი ხალხი. მე მინდა მოუწოდო ყველას, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბათუმელებს და სპორტის სხვა გულშემატკივრებს, რომ მოვიდნენ და დაესწრონ. ჩვენ პირდებით, რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო 1-საათიანი შოუ, კარგი სანახაობა და გვინდა, რომ სტადიონზე იყოს რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი.
4: გახსნისთვის არის საგანგებო სამზადისი. 2 ივნის საღამოს 9 საათზე გელოდებით ბათუმის ცენტრალურ სტადიონზე, სადაც იქნება გრანდიოზული შოუ პროგრამა. მასში მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის ცნობილი ანსამბლები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მონაწილე სპორტსმენისთვის ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა, რაც სამომავლოდ მათ კარიერაზე აისახება.
1: ბათუმის სპორტის სასახლე, ბათუმის სტადიონი, ქვიშის მოედანი, ცენტრალური პარკი, საჩოგბურთო კორტები, სასურაო აუზი. ეს ლოკაციები 2-დან 6 ივნისის ჩათვლის სპორტული მოვლენების ეპიცენტრი იქნება. 2 ივნისს კი ბათუმის ცენტრალურ სტადიონზე საღამოს 9 საათზე გაიმართება ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნის საზეიმო ცერემონია და საჩემპიონო მარათონის დაიწყება. მარათონი, სადაც შესაძლოა ოლიმპიური მწვერვალისკენ მიმავალ გზაზე მომავალი დიდი ჩემპიონების პირველი ნაბიჯების ვიხილოთ.

დიდი მადლობა გადაცემის რეჟისორს. ეს იყო ორი ვიდეო რგოლი, ორივე ავიღეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან და სპეციალური გვერდი არსებობს საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ამ ფესტივალის შეიქმნა Facebook გვერდი არის, სადაც თქვენ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო შეგიძლიათ ყოველდღიურად იხილოთ ის სიახლეები ამ ფესტივალზე, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე, სხვადასხვა სახეობებში და მინდა დავამატო ამ ვიდეო რგოლს კიდევ ცალკე ინფორმაცია, რომელიც მე ოლიმპიური კომიტეტის გენერალურმა მდივანმა ემზარზანიშვილმა, პრეზიდენტმა ბატონმა ლერიხა ბელოვმა და პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ბატონმა ელგუჯა ბერიშვილმა დამინდასტურეს. დაასწრება გახსნის ცერემონიაზე და ყველა შეჯიბრებაზე, ბათუმში გასამართ შეჯიბრებებზე ამ

ფესტივალის პარმით არის თავისუფალი. არავითარი ბილეთი არ ჭირდებათ, მარტო სურვილი და იმ დროის მოძებნა იმისათვის, რომ დავესტროთ ამ ღონისძიებებს. და ახლა კიდევ თხოვ გადაცემის რეჟისორს ის ფოტომასალა გამოჩნდება, სადაც წერია, რომელი რეგიონი რამდენ სახეობაში მოიღებს მონაწილეობას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 17 სახეობაში, სპორტის 17 სახეობაში იქნება ეს შეჯიბრებები, ეს თილისმარის ბათუმის ფესტივალის, ახალგაზრდული ფესტივალის თილისმარის გადაცემის რამდენი წუთის ჩვენ იხილეთ არა მარტო ვიდეო კომენტარი, არამედ საიმიჯო რგოლი ამ ფესტივალის. ახლა კი ხედავთ ფოტოებს, სადაც აღნიშნულია რომელი რეგიონი რამდენ სახეობაში. აჭარა, იმერეთი და თბილისი იქნებიან 17-ვე სახეობაში წარდგენილი. სხვა რეგიონები ცოტა ნაკლები. ბატონმა ლერი ხაბელოვმა აღნიშნა, რომ სანამ დაკომპლექტდებოდა ნაკრები გუნდები სხვადასხვა რეგიონის 12-ის, გამართა შიდა მუნიციპალიტეტში და რეგიონებში გამართა შეჯიბრებები, რომლის შედეგების მიხედვით დაკომპლექტდა ეს ნაკრებები. იმ შეჯიბრებებში მონაწილეობდა 30000 ახნორჩი სპორტსმენი 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით. ამ ფესტივალში კი 1200 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას ბათუმში, პლუს 700-მდე, ცოტა მეტიც ალბათ, დელეგაციების წევრები, მწნელები, მსაჯები, ექიმები, სპორტის მოღვაწეები, ვეტერანები და ასე შემდეგ. და როგორც მე შემატყობინეს, ეს საიდუმლო ინფორმაცია არ არის, ყველამისის ღიასებწეშიც იყო, რომ ოლიმპიური ფესტივალის გახსნის ცერემონიას ბათუმში დაესწრებიან საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი, საქართველოს სპორტის მინისტრი ბატონი შალვა გოგოლაძე, მათი პრესკონფერენცია დღესდღისით გამართა ბათუმში, საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები და სხვადასხვა რეგიონების ხელმძღვანელები. რაც შეეხება ჩემთვის როგორც სოხუმელისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდი, რომელიც დაკომპლექტებულია დევნილთა აფხაზეთიდან დევნილთა ოჯახებში გაზრდილი სპორტსმენებით 14-17 ასაკში და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრებ გუნდში, რომელიც ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას, არის ჯამში 63 სპორტსმენი. ეს შემატყობინა მე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ბატონმა ვიტანი ბენდელიანმა. პლუს 63 სპორტსმენის გარდა კიდევ არის 14 კაცი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გუნდში, ვინც არიან დელეგაციის წევრები, მწნელები, ადმინისტრაცია, ექიმები და ასე შემდეგ, საჯები, ექიმები, სპორტის ვეტერანები და მინდა უსურო ყველა მონაწილეს წარმატებები, როგორც აღნიშნა ბატონმა ლერიმ და ბატონმა ელგუჯა, ამ ფესტივალზე აუცილებლად გამოჩნდებიან და წარმატებებს მიაღწევენ ის სპორტსმენები, რომლებიც 1-2 წლის შემდეგ უფრო დიდ ასაკობრივ კატეგორიებში გამოვლენ საქართველოს სახელით ევროპის და მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატებში და მეორე უკვე დიდ შეჯიბრებებში, დიდ ასაკობრივ ჯგუფებში. დიდი მადლობა ამისთვის, ამ ჩართვის. ახლა კი დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმარს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ბატონი ბესიკ ხუციშვილი, ბესო ხუციშვილი, დიდი მადლობა ბატონ ბესო, რომ მოგზანდით. ბატონ ბესო ხუციშვილი არის, შეიძლება ასე ითქვას, ვეტერანი და მოქმედი კარატისტი იმ კუთხით, რომ ვეტერანებშიც არ შეიძლება განვიხილოთ მარტო იმიტომ, რომ ახლა სავარჯიშებს. ბატონი ბესო ხუციშვილი არის საქართველოს კარატეს აკადემიის პრეზიდენტი და 2025 წლიდან არის საქართველოს კრავმაგას ფედერაციის პრეზიდენტი. რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი, ჯერ არაფერი, ცოტა ხანში მე უკვე გამოჩნდება ფოტო ვიდეო მასალა, როცა მე შესამამისი თხოვნით მიმართავ გადაცემის რეჟისორს. ბატონი ბესო ხუციშვილი 1979 წლიდან არის კარატეში. აი ესე მე შემატყობინეს ბატონო ბესო კოსმოსიდან და დამიდასტურეს კარატეს სპორტსმენებად. 1979 წლიდან არის კარატეში. იყო 80-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს ჩემპიონატების პრიზიორი. დინამოს საზოგადოების ჩემპიონი ეს 81 წელს. 83-ში, ხო, 83-ში. 83

შეიძლება ეს პერიოდია, როცა თელ საბჭოთა კავშირში, მათ შორის საქართველოში, როგორც შემადგენელი ნაწილი საბჭოთა იმპერიის, ბევრი მიზეზის გამო აიგრძალა კარატე და ის გახდა უფრო იატაკქვეშ გადავიდა, ხო? მაგრამ კარატე არსებობდა. 99-ში აღდგა ეს საბჭოთა კლავ დარტის ნება და 99-შივე ბატონი ბესო ხუციშვილი გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის პრიზიორი კარატეში. შემდეგ 95-ში აღმოსავლეთ ევროპის თასის გამარჯვებული გახდა ბატონი ბესო ხუციშვილი. 2001 წელს, როგორც საიდუმლო არ არის, იძებნება ხო, ყველგან ევროპის ჩემპიონატის გამარჯვებული გახდით. ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი. ბოლო 15 წელი ხართ საქართველოს კარატეის აკადემიის პრეზიდენტი, ხო, ისტორი ინფორმაცია. და ბოლო 1 წელი ბატონი ბესო არის საქართველოს კრავმაგას ფედერაციის პრეზიდენტი. კიდევ ერთი მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ბესო ხშირად იყო სტუმარიან გადაცემის იმ პერიოდში, სანამ დაიწყებოდა პანდემია, როცა ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილს, ლეგენდარულ კომენტატორს, საქართველოს დამსახურებულ ცნელს მიყავდა ეს გადაცემები. მე ბატონ ჯამლეთთან ერთად 2016 წლიდან 20 წლამდე რეგულარულად თვეში ორჯერ ერთად მიყავდა გადაცემები და 2020 წლიდან უკვე რეგულარულად ერთდროულად ორივეს მიყავდა და 2022 წლიდან მარტო მე მიყავდა, იმიტომ რომ ბატონი ჯამლეთი რომ გახდა ავად, ერთ-ერთ გადაცემაში პირდაპირ ჩემთვის მოულოდნელად თქვა, რომ დენგო მე უკვე ავად ვარ, ალბათ ვერ შევძლებ და შენ უნდა გააგრძელო სანამ შეგიძლია, სანამ ცოცხალი ხარ და ასეც მოხდა 2023 წელს ბატონი ჯამლეთი გარდაიცვალა, მაგრამ მისი გვარი და სახელი და მისი მოღვაწეობა დიდი ასოებით არის შესული ქართული სპორტის და არა მარტო სპორტის, არამედ საზოგადოების თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. დიდი ღვაწლი აქვს ბატონ ჯამლეთს, იქიდან გიცნობთ მე თქვენ და ახლა მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს ჩართოს ის ვიდეო მასალა, რომელიც მე წინასწარ მოამზადე თუ შეიძლება.

0: ახლა ახლა ჩამოფრინდა საერთაშორისო ტურნირზე იყო და საერთოდ გახამაგიჟებს რა. შაბათ პირას არ არსებობს რომ სხვა პლანეტაზე არ გაფრინდეს ტურნირზე, რომელიმე ქვეყანაში არ წავიდეს და
1: იქიდან არ
0: დაგვიბრუნებს. ეს რა ახლა კომენტარი გაუკეთე იქ რა.
1: რა ხო ეს არის სხვადასხვა თავდასხმა, დაუჭერ სპორტში არ ხდება, ხო უკნანი არაღი დაგადოს ვიღაცა, მაგრამ ცხოვრებაში ხშირად ხდება. ჩვენს გვინახია ჩვენი თვალეთი მარეული
0: თქვა. მოკლედ ტერორისტებს ეჭირეები.
1: კი, კი, და ეს მოსადის სპეცსამსახურების სისტემაა და სხვათა შორის თვითონ ებრაელმა ისედა ჩამოსულა ებრაელმა მითხრა რომ დაიგო რომ გაბი მიხელი ჩვენი მეგობარია, გაბის ისნორთო და
0: გაბრი მიხელაშვილი
1: მეგობარია ჩვენი მეგობარი და მაგას გამოუტანია გაუსაჯაროებია კრამაგან რომელიც დღეს არის ძალიან პოპულარული. ჩვენ გსურ საქართველოსი განვითაროთ ეს სახეობა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც
0: არა სურდგერა უკვე დაიწყებს.
1: დაწყებული უკვე დიდი ხანია კი ბატონო, მაგრამ მაინც არ არის ხალხი ინფორმირებული. მე ვიცი რომ ძალიან დიდი რაოდენობა მოვა სავარჩევნოდ მოსახლეობის, იმ მოსახლეობის ისე ნაწილი, რომელსაც გვიანია უკვე რაღაც სპორტის სახეობებით რომ დაკავდეს ბოქს, მიყვეს ჭიდაობას, კარატეს, გვიანია ეს უკვე პატარა ასაკიდან უნდა დაიწყოს ეს და ესეც მთელი ცხოვრება უნდა დაუთმოს სახეობას რომ რაღაცას მიაღწიოს სპორტულ შედეგს. მაგრამ ადამიანს, რომელსაც ყველა ადამიანს აქვს სურვილი და უფლება რომ ელემენტარულად რაღაც თავდასხმის შემთხვევაში ქუჩაში, ლიფტში, სადარბაზოში მოიგერიოს თავდასხმელი და დაიცვას თავი.
2: დიდი მადლობა. ეს იყო ის ვიდეო მასალა, რომელიც ძალიან საინტერესოა ბატონ ჯამლეთის ხმა გესმოდათ. ეს გადაცემა გავიდა ეთერში პანდემიამდე, დაახლოებით 19-18 წელია ხო თუ არ ვცდები, და აქ არის ის უნიკალური კადრები 1983 წელს არის გადაღებული ფასანაურში, სადაც ბატონი ბესო ხუციშვილი ვარჯიშობდა. ეს ის წელი 83, როცა ბესო გახდა საქართველოს ჩემპიონი დინამოს საზოგადოებაში, იმ პერიოდში მარტო დინამოში შერჩა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურაში კარატე და მერე უკვე აიგზავა ყველგან. და ამიტომ მე ახლა ბატონ ბესო მე ცოტა ხანში ვთხოვთ გადაცემის რეჟისტ ფოტომასალას გამოჩდება, მაგრამ ახლა დაიწყოთ. თქვენ 60-იანი ხართ, როგორც მე ხო 60-იანი. თითქმის ტოლები ვართ. ამდენი თვეა სხვაობა. 79 წლის ასაკში ბატონ ბესო დაიწყეთ კარატე. მანამდე იყავით სპორტში რამე სახეობაში?
1: კი ბატონო, გაქცენ პასუხს პირველში მინდა მივესალმო თქვენს ტელემაყურებელს და კიდევ ერთხელ თქვენ აღნიშნეთ და მართლაც მეც ახლა რაღაც ნოსტალგია დამეუფლებოდა ბატონი ჯამლეთი დავინახე, იმიტომ რომ ძალიან გვეხმარებოდა ჩვენ ფედერაციას, როგორც კარატეს ხრიდას და კრამაგას ფედერაციაზე ძალიან გვეხმარებოდა მის პოპულარიზაციაში, ხშირად პატიჟებდა მე ობიექტივში და ადუბელი ვარ მე ამ ტელევიზიის, მაგრამ შემდეგ პანდემია, შემდეგ ნუ აღარ არის ჩვენ გვერდით ბატონი ჯამლეთი და აი ეხლა მე მიხარია და თქვენ მადლობას მოგახსენებ ბატონ თეგის რომ ისე აღორძინებთ ამ საქმეს და ბატონ ჯამლეთს
2: გაძლევს სიტყვას ბოდიში რეგულარულ ხასიათს მიიღებს ეს სამ თვეში ერთხელ როცა იქნება რამე შეჯიბრება ტურნირის საინფორმაციო რაღაც საბაბი ანუ ღონისძიება აუცილებლად მოგიწევთ და არა მარტო თქვენ არამედ ახალგაზრდებს ქალბატონებს მამაკაცებს ვინც არის ჩართული კრავმაგაში და კარიერაში
1: დიდი მადლობას მოგახსენებთ და მოგესალმებით. ეხლა რაც შეეხება დასმულ შეკითხვას, დიახ, მე 79 წელს პირველად საბჭოთა კავშირმა მიიღო როგორც სპორტის სახეობა, არ მახსოვს რომელიღა მე რამდენიღაცა სახეობად კარატე მიიღო ოფიციალურად და მე მანამდე კიდე ერთი წელი იატაკქვეშ ვარჯიშობდი, მაგრამ როცა უკვე გახდა ოფიციალური გამოვედით ამ ეგრეთ წოდებული იატაკქვეშეთიდან და უკვე დაიწყო შეჯიბრები და მანამდე მე მაგრამ მანამდე კარატე როგორც ასე არის
2: სხვა სახეობებში იყავით?
1: ვარჯიშობდი, საერთოდ კიმონო მიზიდობდა ძალიან. იმ დროს თქვენ ალბათ გემახსოვრებათ ძიუდოს გენია გადაიღო ფილმი და მთელი ბიჭები და მთელი ახალგაზრდობა გიჟდებოდით იმ სენსეი მასალებლის მოსავს ურთიერთობაზე, მორთაბრძოლებზე და კიმანო მიზიდავდა, მაგრამ კარატე როგორც ასე არისო. ამიტომ მივედი ძიუდოს აკადემიაში, დავდიოდი ბაგებში, ძიუდოს დავიწყე, ერთი წელი იქ ვივარჯიშე. მაგრამ მე მივხვდი რომ ძიუდო ჩემი ტანის კომპლექსისთვის არ იყო თლად, ვისაც ჭიდაობა არ იყო თლად ჩემი პლიუსი, თუმცა ის გამოცდილება
2: გამოგადგათ.
1: ის გამომადგა მე ორთაბრძოლებში კარატეში. მაგრამ შემდეგ როგორც კი კარატეს სექცია და ჩემაც მამა მიყვანა, როგორც კი კარატეს უკვე გაიხსნა ჯგუფები და დაიწყო ვარჯი უფრო ზმაყოდა, დიახ. ეგრევე მივედი და ეგრევე ვიგრძენი, რომ კარატე ჩემი.
2: თქვენია.
1: ჩემია რა, კარატე ჩემია და იქიდან დაიწყო და დაიწყო და უკვე 58 წელიწადია ტატამზე ვდგავარ, შეჯიბრებზე გავდივარ, როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ.
2: ხო, 58 წელი ხართ ბატონო ბესო კარატეში. როგორც სპორტსმენი და ბოლო წლებში უფრო როგორც მწვრთნელი და ორგანიზატორი ხელშეწყობი, მაგრამ ახლაც კაი ფორმაში ხართ, მე ვიცი და ვეტერანებს შორის სტარდება ეს ტურნირები და ალბათ თუ გეკნებათ ამის სურვილი.
1: ვეტერანებში გავხდი მსოფლიოს ჩემპიონი 2015 წელს.
2: 2015 წელს
1: მე ვიცი. 55-ს ვიყავ მაშინ.
2: ხო. ბოდიში გააგზავნეთ.
1: დიახ და ну, შემდეგ ახლა უფრო მე უფრო ვამაყობებით რომ უამრავი მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონები მყავს გაზრდილი ამ 58 წლის განმავლობაში უამრავი თაობა გაიზარდა ჩემ ხელში. დღეს ჩემ პირველ მოსავლებს შილიშვილები მოყავთ ბაბუებს ჩემთან სავარჯიშოთ და მათ შილიშვილებს ავარჯიშე ვისაც ტატამზე დგავარ. და ასევე მე მინდა ერთი აღნიშნო ჩემს რეგალიებში და წარმატებებში მსოფლიო ჩემპიონატზე ევროპაც ბევრ ტურნირი მაქვს მოგებული საერთაშორისო, მაგრამ განსაკუთრებულად ვამაყობ საბჭოთა კავშირის პრიზიორობით.
2: 99 წელს კიევში,
1: მოსკოვში.
2: მოსკოვში.
1: ანუ ქალაქ პადოლსკში. გარ
2: პადოლსკი ვიცი, მოსკოვის ოლქი, ხო.
1: პადოლსკში და საერთაშორისო იქ სამა ქართველ მოვიღეთ საპრიზო ადგილები ჩვენ წონებში, წონით კატეგორიაში.
2: ბოდიში ახლა გამოჩნდება ფოტომასალა. აბა დავიწყე
1: ეს ევროპის

0: ევროპის ჩემპიონიტკენ გახდით 2001 წელს.
1: 2001-ში კი.
0: ეს სად იყო?
1: ეს თბილისში ჩატარდა სპორტსასახლეში.
0: ძველ სპორტსასახლეში.
1: სპორტსასახლეში.
0: აი ეს
1: ეს ეს ეს სოფლიო ჩემპიონატი აი მადა 55 წელი.

0: ესე ჰიტოში კასუია, იაპონელი ლეგენდა, კარატეს ლეგენდა, რომელიც ჩამოდიოდა ხშირა და რომელთანაც მე ჩაბარებული მაქვს შავი კამრები ხუთი დანის ჩათვლით და ლეგენდალური პიროვნება. აი
1: ეს შემდეგი?
0: ეს არის 1993 წლის საქართველოს ჩემპიონატი.
1: თქვენი გახდით ჩემპიონი თუ პრიზიორი?
0: პრიზიორი გახდი მან და მან ვიბრძვი საფსკავში ჩემპიონ გიორგი ბაკურაძესთან, ცნობილი.
1: ეს თქვენი ფოტოა?
0: ჩემპიონი ახტომია კარატეში ფასანაში
1: და მაგვარ. ეს მაგარი ფოტოა, ძალიან.
0: 18 წლის ვარ.
1: საერთაშორისო ფოტო კონკურსზე უნდა გავაგზავნოთ ეს მაგარი კადრი.
0: ჩემი პირველი ახტომი კარატეში, ასე დავარქვი მაგ ფოტოს.
1: ძალიან მაგარია. შემდეგი?
0: ეს უკვე ვავარჯიშებდი ჯგუფებს და აქ უფროსი ინსტრუქტორები არიან, აქ ეს ეგრეთ წოდებულ მედიტაცია სეიზანში ვზივართ და ნუ და კარატეს ჯგუფი ერთ-ერთი შემადგენლობით.
1: ეს
0: არის ესეც ასევე ცნობილი იაპონელი ლეგენდა მურაკამი, რომელიც საჯობდა მოსკოვში აღმოსავლეთ ევროპის თასის გათამაშებას და რომელიც ფინალი მიმსაჯა და ეს თასი მე მოვიგე.
1: ეს 95-ში.
0: 95-ში ჩამოვიტანე ეს თასი.
1: თასი მოიგეთ, ვიცი. ფაქტურად აღმოსავლეთ ევროპის ჩემპიონი.
0: ევროპის
1: სერიოზული
0: და ძალიან სერიოზული ოსტატი.
1: კი,
0: ცნობილი მურაკამი.
1: ახლა დაუბრუნდეთ 99-ში სამი ქართველი გახდა მოსკოვში, მოსკოვის ოლქში, პოდოლში
0: გამარჯვებული. ესე იგი ცკიტიშვილი თემურიმ აიღო პირველი თავის ზონას, ჩემპიონი გახდა, გიორგი ბაკურაძემ აიღო მეორე თავის ზონაში და მე ავიღე მესამე და ჩვენ ქართველებს სპეციალური პრიზი თასი გადმოგვცეს, როგორც გუნდური ყველაზე მეტი საქართველოს მოიგეთ საპრიზო.
1: იმ დროს პრემიები არიყო.
0: არიყო. და რა შეიძლება ხო ჩემ მესამე ადგილს, მან მინდა ვთქვა ასე რომ მე ბრძოლა არ წამიგია მაგ ჩემპიონატზე. სხვა შორის 9 აპრილი ახალი მომხდარი იყო და 9 აპრილს ღამეს გაგიგიათ ალბათ რაგისტები და კარატისტებმა რო იჩხუბეს და ეს კარატისტები მე ვიყავი და ჩემი მეგობრები კაც ვიყავი. და აი მაგ ღამის შემდეგ ეგრევე წავედი
1: 99 წლის 9 აპრილს. ეს 99-ში პოდოლში რომელ თვეში იყო?
0: უკვე 26 მაისს.
1: 26 მაისს.
0: 9 აპრილის მერე წავედი უკვე ეგრევე შეჯიბზე და მე არ წამიგია, უბრალოდ ხვირი გამიტეხეს ნახევარ ფინალში
1: ის. გამოიდიში.
0: აღარ გამიშო. იმას კი მოუგე, მაგრამ
1: ფინალში. ექიმე მაგრძანეს.
0: აღარ გამიშო.
1: არ შეიძლებოდა ხო?
0: დაჩი მესამეზე თორე.
1: არა, ჯამთელოზე.
0: ის ვინც ხვირი გამიდო, ვისაც მოუგე, ის მერე შემდეგ წელს გახდა საფსკავში ჩემპიონი. დიახ, ახლა ნუ დღეს უფრო გადასული ვარ მოსავლების აღზრდაზე.
1: არ ეჩქაროთ ერთი წამით. მე მაქს სათადარიგო ურციტყვიან შევინახე დეზერტისტვის, თქვენ რამდენიმეჯერ გახდით, თქვენ აღნიშნეთ რომ ბევრი სპორტსმენი გაზარდით, თაობები ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატების წარმატებული სპორტსმენები, პრიზიორები, ჩემპიონები ასე შემდეგ. და თავარია ჯანსაღი ახალგაზრდები, არა მარტო ფიზიკურად, არამედ გონებრივად. თქვენ რამდენიმეჯერ ორს მე ამოვიკითხეთ ადგილას გახდით საქართველოს საუკეთესო მწვრთნელად გაღიარეს. ეს 29 საუკუნე დაწყებული იყო?
0: კი, კი, ეხლა წლები ზუსტად არ მოხდა, მაგრამ რამდენჯერმე დამასახელეს, იმიტომ რომ ძირითადად ნაკრების წევრების ჩემი მოსავლები იყვნენ, რავი შემილა გვარებით ჩამოთვალო.
1: შორს აღიყვანს ვიღაცა და გავიწმებათ და ეცხილებათ მერე. ბატონი ჯამლედი ამბობდა, გვარებზე გადახვალ თუ არ არის პარგალკა, იმიტომ რომ შეიძლება ხო, ერთ კაცი გამოტოვა და საწყენი იქნება. და რამდენი წელია სამწვრთნელო მუშაობაზე ხართ?
0: 98 წლიდან.
1: აი
0: 1998 წლიდან.
1: მანამდე აგზერებდით როგორ სპორტსმენს?
0: სპორტსმენს და ხო,
1: სათო
0: ჩვენთან როგორ აიცით, ჩვენთან სიტყვა ვეტერან სარხმარობთ.
1: ვიცი,
0: ხო. ჩვენთან არის მაგალითად რაც ასაკიანები რომ გამოდი, ამას ეძახიან ოსტატებში შეჯიბრი, იმიტომ რომ ჩვენ კი არო ბერდები, ჩვენ ოსტატდებით. და ვეტერანი ის არის, ვინც აღარ გამოდის და ჩვენ როცა ტატამზე გახარ და კიდე იბრძვი, არ ხარ ვეტერანი.
1: ერთდროულად ხართ მწნელიც და მოქმედი სპორტსმენიც, ასე იყავი დიდი ხანი. როგორც ფეხბურთშია, მოთამაშე მწნელი, იგრაის ტრენერი
0: ხარ. აი 2001 წელს თბილისში ჩატარებულ შოტოკამს ევროპის ჩემპიონი, სადაც ევროპის ჩემპიონი გახდი. მე გავხდი ჩემ ასაკში და პატარებში, ჯუნიორებში გახდა ჩემი მოსავლე ლევან გორელაშვილი, ასევე ევროპის ჩემპიონი.
1: ერთდროულად
0: მოსავლე და მასალა.
1: ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო. ახლა რა მინდა კითხოთ? ესე იგი 98 წლიდან კი ხართ, მაგრამ უფრო კონცენტრირებულად საბრწნელო მუშაობა ასაკში რომ შეხვედით რაღაცა უკვე ბოლო 20-25 წელი და ეს კარატეს აკადემიის შექმნა და მე რე გადავიდეთ კრავ მაგაზე. კარატეს აკადემიის შექმნა როგორ მოხდა?

0: და ეს თქვენ იყავით ინიციატორი ვისი ხარ დაჭირით 15 წელი არსებობს ხო ეს აკადემია
1: კი ნუ მე შოტოკანს წარმოადგენ პირველი დღიდან როცა კარატეში ვარჯიში დავიწყეს არის კარატეს კლასიკა პირველი რაც იყო სტილი
0: ტრადიციული
1: დიახ სორბიდანდებით შოტოკანი ვარ და ну გავაკეთე ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემს სკოლას არ მინდოდა მხოლოდ კლუბით შემოფარგლულიყავი და მინდოდა რაღაც უფრო მასშტაბური, იმიტომ რომ მაქვს მაგის ამბიცია რომ ჩემი გავლილი ცხოვრებიდან და ну შევქმნით საქართველოს კარატეს აკადემია, ვარჯიშობთ სპორტკომპლექს არენა 1-ში და 6 წლის ასაკიდან ბიჭებს და გოგონებს ვიღებთ, შეუვლიათ მოვიდნენ და ივარჯიშონ.
0: არსებობს ასეთი გვერდი ტელემაყურებლად ისმის მიმართავ. საქართველოს კრავ მაგას ფედერაცია და საქართველოს კარატეს სპორტის კარატეს აკადემია, ხო ისეც. ეს გასაგები. ახლა გადავიდით კრავ მაგას. ეს კრავ მაგა, რასაკვირველია, ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს. თქვენ რა 15 წელი ხართ, ხო, ამ კრავ მაგაში და შარშან შეიქმნა საქართველოს იურიდიულად კრავ მაგას ფედერაცია, რომელიც არის სოფლიოს კრავ მაგას ფედერაციის წევრი. და აი რამდენიმე სიტყვა კრავ მაგაზე ვთქვათ და მე რამდენიმე წუთის შემდეგ მე ვთხოვ რეჟისორს რომ ჩართოს ის ვიდეო რომელიც მომამზადეთ იმის გამო რომ საქართველოს სტუმრობს ამ დღეებში სოფლიოს კრავ მაგას ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გაბი მიხელაშვილი რომელიც საქართველოსია დაბადებული და გაზრდილი და 9 წლის ასაკიდან ცხოვრობს ისრაელში. ახლა საქართველოსია გადაცემაში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მოხდა ისე რომ ბათუმისკენ
1: წავიდა. ხო, გეგმები შეგვიშვა.
0: აი კრავ მაგაზე თქვათ.
1: დიახ, დიახ. მოგახსენებთ, ახლა ჩემი ძირითადი მიზანი მაინც ახლა კარატეში საერთოდ ყველაფერი ისე შეიძლება ჩემზე უკეთესადაც, მაგრამ აი კრავ მაგა მინდა რომ კრავ მაგას გაუწიოთ პოპულარიზაციად, გავო ხალხის მასებამდე მივიტანო კრავ რა არის კრავ მაგა, იმიტომ რომ თემს სოფლიოში, აი ორი მიზეზი მაქვს რა, თემს სოფლიოში არის ძალიან პოპულარული. მთელი სოფლიოს ცივილიზებული სამყარო ჩვეულებრივი მოსახლეობა. ანუ რომლებიც არ აინტერესებს, ახლა ასაკში რომ შეიძლება ადამიანი იმას აღარ აინტერესებს სპორტის
0: სახე.
1: ტიტულები
0: აინტერესებს თავდაცვა.
1: თავდაცვა.
0: თავის და ოჯახის
1: თან არ შეუულია იმას, ახლა დღეში 5 საათი ახლა დახარჯოს ენერგია და
0: ცალკე
1: და რაღაც სხალს ურტყას 5 საათი ხო იმას თავის ხორება აქვს, თავის სამსახურე აქვს მუშაობს, მაგრამ ახლა მოთხოვნილება თავდაცვის ყველა ადამიანს ყველა ასაკში
0: გააჩნია. და აი ზოგ ქვეყანაში უფრო ძიმეთ ზოგადანაში უფრო შიდად, მაგრამ საჭიროა ხო?
1: და ამიტომ ეს კრამაგა, ამიტომ არის პოპულარული, რომ ჩვეულებრივი ადამიანი მოქალაქეები ვარჯიშობენ. ქალები, კაცები, სქესის მიუხედავად, ასაკის მიუხედავად, ფიზიკური მონაცემების მიუხედავად, ახლა მე ხშირად მირეკავ ხოლმე და
0: ასაკოვანი ხალხი.
1: ასაკოვანი და იცით რა, ჩვენ ჯერტი ასაკს რომ მიხსენებენ, მე ჩემ ასაკს რომ მეუბნები, მე გაჩუმდებია ხოლმე და აი მეუბნები რომ იცით ჩვენ არს არ გვივარჯიშია და გამო თქვენთვის არის მეუთხარი ეს კრამაგა, რომ არ გვივარჯიშია, თორემ ახლა ოლიმპიური ჩემპიონი ჩვენ არ მოდია, იმას არ ჭირდება ჩემი კრამაგა.
0: ეს არის ადამიანისთვის და ოჯახისთვის და რომ დაიცვას დავით თუ ასეთი გარემოებაში აღმოჩნდება.
1: მერტმა ყველა დაიფაროს, მაგრამ კრამაგა არის შანსი გადარჩენის, მაშინ როცა არაფერი აღარ შველის ადამიანს.
0: აღარ ბოქსი, პოლიცია ახლოს არა დამოშვათ იმ მომენტში.
1: ეს ბოქსიც არ გეხმარება, ჭიდაობა, კარატე არ გშველის, იმიტომ რომ დანადაადეს ხელზე, კისერზე, რაღაც აქცია ჯოხს ურტყავენ.
0: მე ვიცი რომ კრამაგა, თქვენ უკეთესად ვიცით. ბევრი ქვეყნის სპეცსამსახურების ერთ-ერთი ფუნდამენტალური ის არის რომ ასწავლიან კრავ მაგას სისტემა.
1: მე უფრო მეცაც გეტყვით. ისრაელში მაგალითად საბავშვო ბაღში და უკვე ასწავლიან კრავ მაგას, არის მიმართულებები ქალების და ბავშვების კრავ მაგა, ანუ ეს არის მოიგერია და გაიქცა, იმიტომ რომ ის ეხლა ბოლომდე ვერ ჩაქოლავს იმ თავდანს, უნდა გაიქცეს.
0: არის უშველა თავს.
1: უშველა თავს დაარტყა და გაიქცა. არის პოლიციის კრავ მაგა და დაკავებაზე,
0: არის ტერორისტებისგან დამოკიდებული
1: ეს უბრალოდ ხულიგანი, ხელი გადაუგრიხოს და დააკავოს. ახლა იმას ხო ვერ ჩამოტრევს კბილებს. არის სამხედრო მილიტარი კრამაგა განადგურებაზე. მე
0: არა, ის უკვე ტერორისტული აქტების დროს ალბათ
1: და ბრძოლის ველზე. და მე ვასავლი სამოქალაქო კრამაგას ურბან
0: სამოქალაქო
1: რაც შეიძლება ადამიანს დაემართოს სადარბაზოში, ტაქსში, მეტროში, ლიფტში.
0: ნებისმიერ ადგილას.
1: ნებისმიერ ადგილას ქალაქში.
0: ქალაგარეთაც.
1: ქალაგარეთაც ხო? ამიტომ და მინდა არის ეს ხალხმა კარგად და ამიტომ მინდა რომ აი ხშირად მოვიდე ხოლმე აქ და მივიტანო მასებამდე იმიტომ რომ ვინც ჩემთან მოვიდა და ნახა რა ხდება რა არის კრამაგა ყველამ თქვა რომ ჩვენ ეს არ ვიცოდით მაგრამ რომ ვცოდოთ ჩვენ უფრო ადრე მოვიდოდით
0: აი კი
1: და
0: სადავარჯიშეთ არენაზე?
1: არენა ერთში გვაქვს დარბაზი, ტატამით მშვენიერი სუფთა განათებული დარბაზი გვაქვს, საუკეთესო პირობები, ხა მოგეხსენებათ არენა ერთში რემონტები გაკეთდა და როგორი
0: კომფორტულია,
1: კომფორტული აბსოლუტურად, გასახდელები ყველაფერი გვაქვს დარბაზში და ჯერჯერობით კვირაში 2 დღე გვაქვს.
0: ბევრი წნელი ყავთ, ხო?
1: მწრთნელი ბევრი არ ყავს ჯერჯერობით, მაგრამ
0: რამდენიმე კაცი არის.
1: რამდენიმე კაცი არის ხო და ამიტომაც გვინდა პოპულარიზაცია რომ მთელ საქართველოს მოვიდეს.
0: მე იმ მე გინდათ ალბათ რომ წნელების მომზადოთ.
1: წნელების მომზადება ჭირდება და გვინდა რომ ყველა რეგიონში მოვიდოთ. მთელ საქართველოს ახლა რომ გვეყოლება რეგიონებში, სიმათა ჯგუფებს გახსნია და უფრო მოედება. მოკლედ ჩვენი მიზანი არის იგივე, კეთილშობილური, რომ
0: ადამიანმა დაიცვას თავი, თუ არის საჭიროება, ხო?
1: თან ყველა ვარჯიში ხომ ჯანმრთელობაა და ჯანმრთელობის სწორ გზაზე დადგენა ხო ჩვენ ასაკში ვარ.
0: რეჟიმი, სპორტული რეჟიმი.
1: რა თქმა უნდა, სწორი გზით იწყება მავნიჩოებზე თქვენს უარი. ახლა ჩემთან და მოვიდნენ ასაკიანი კაცები, რომ სიგარეს ეწეოდნენ და რომ უთხარ.
0: ნიატოვეს.
1: ვარჯიშს მე მაინც უმოწევთ მეთქი, არ შეიძლება გულზე.
0: ხო. დატურთ
1: ჩემი ვარჯიშების შემ. ჯერ ეცინებოდათ ახლა ბავშვი ხომ არ ვარ, მაგრამ
0: ერთდროულად არ შეიძლება
1: და მე რომ შევინ შემომყვა, ვინც ვერა ის უნდა ანებოდა. ვინ შემომყვა, იმ აღარეწევიან. თანებს დავი და
0: ვერ გაუძებს.
1: გამოცოცხლებულები არიან, კაცო და აქვე ვიტყვი კიდე იმას, რომ ახლა ყველა ვარჯიში კარგია ჯანმრთელობისთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ შეიძლება ვიღაც ვიგინდა რამ ქუჩაში ჯანმრთელობა რამდენიმე წამში დაუზიანოს ადამიანს, მოქალაქეს და ამიტომ ჩვენთა ჯანმრთელობაც არის და ამ ჯანმრთელობის დაცვაზე რუნვაც მე
0: პროფესიონალი ხერხები დიახ თავდაცვა
1: პროფესიონალი კარატისტი ვარ და ამ მთელი წლები ეხლა სტატამზე ვდგავარ და უამრავი შეჯიბრდა ბრძოლები და ორთაბრძოლები ჩამეტარებია მაგრამ და ჩემთვის რომ ვინმეს ეთქვა ახლა რომ კრამაგაში რაც არის ტექნიკა მე გავიცინებ და ვიტყოდე ზაფრებს მიყვები მეთქი ახლა მე პროფესიონალი ბრძოლები მაგალითად რომ კაცი მუხლებზე დააყენეს და იარაღი შუბზე ადევს წააქცეს და ხელზე ხანჯალი დაადეს და ასე შემდეგ რომ აქედან გამოსავალი არსებობს, მე გავიეცინებოდ. დღეს მე ვასავლი მაგერ.
0: იქეთ, ხო.
1: და ეს არის უნიკალური სისტემა თავდაცვის.
0: კი. ახლა კრავმაგას საქართველოს კრავმაგას ფედერაცია დაარსა 25 წელს ოფიციალურად, თუმცა ჯგუფები დიდი ხანი ყავთ და არის თქვენი ფედერაცია, სოფლიო კრავმაგას ფედერაციის წევრი და ამ სოფლიო კრავმაგას ფედერაციის პრეზიდენტია სენაკში დაბადებული გაზრდილი მიხეილ გაბი მიხელაშვილი.
1: გია მიხელაშვილი.
0: გია, ხო? იქ ისრაელში გაბი მიხაელი. ის ამ დღეებში იმყოფებოდა საქართველოში, იმყოფება ახლა საქართველოში, ბათუმში არის, როგორც მე თქვენ მითხარით.
1: ფანტასტიკური სემინარი.
0: დიახ, და ახლა მინდა გთხოვოთ ჩართოთ ის ვიდეო მასალა, რომელიც ეხება ბატონ გაბი მიხაელის, გია მიხელაშვილის ყოფნას საქართველოში და ის სპეციალური სემინარზე, თუ შეიძლება ჩართოთ.
2: კაცნა ბასკეტბოლის სემინარს ჩამოვიდა ჩვენი მეგობარი ვიდეოს პატე ისრაელიდან გუშინ და ჩამოვიდა და ახლა ჩავატარებ კიდევ უკვე რიგით აღარც მერამდენე სემინარს ასე ჩამოვიდეს ხოლმე წელიწადში ჩვენთან ორჯერ სამჯერ და სემინარს ატარებს სადაც უცნობი დროახლო ის ტექნიკას მიღწევებს კრამაგაში რაც მისამშობლო ისრაელში ვითარდება ეს კრამაგა იცით როგორ პოპულარობთ სოფლიოში და აი უახლესი ინფორმაცია ჩამოვიცხოვე ჩვენთან ჩამოვიდა ჩვენ ამ საქართველოში ჩვენ საქართველოს კრამაგის ფედერაციის საავადმყოფოს ჯგუფში ჩვენ ვიზიარებს ამ გამოცდილებას და ახლა ბოლოსთანში ეს შესავალი სიტყვა და მე დავასწრებ თქვენ პრაქტიკულ მეცადინეობას ბატონო ეს ის არის ეს სიტყვა ამ
3: პროცესს ჩვენ ასე ერთად ხვდებით ერთად ვიდეობებით ინფორმაციას ვცვლით ტექნოლოგიაში მომავალ ჩვენ კავმაგას აღძლებთ და რაც მთავარია ჯანმრთელობას ვინახავთ და კავმაგის ელემენტებს ვორთმაგებთ თავს ამ ბოლო დროს ჩვენთან ეს ცოტა არეულობა როი იყო ეს კავმაგის ამბავი ცოტა ისე მოწონილობები გახდა რომ ფაქტი მედაობის წინ ცხოვრება ცოტა დაძაბულად წავიდა და ეს ვინც კრავმაგაში გამოდიოდა ვარჯიშობდა ძალიან დაიჭირა ფსიქოლოგიურად ძალიან დაიჭირა და ამ ვარჯიშებით კიდო ეს დაფასს დაიხმარა მოქცევებით დისციპლინით და ასე რომ ესე იგი კრავმა გასაქვს ფიზიკური მიმართულება მარტო ოქლი არა ეს ჯანსაღი ცხოვრებით ეს ჯანსაღი ვარჯიში სოფლიო ფსიქოლოგიური ვარჯიში და თავარი აღმოჩენილი რომ ეს გამოდიდაობას აძლევს ადამიანს ყველა თავში ჩუმში მოქცევებში სტრესიროა სტრესიული ცხოვრებაა და სტრესიულ ცხოვრებაში ცოტა გამბედაობასაც რომ გამოიწვია ეს მეორის ნიშანი ამიტომ ეს ჩვენი მოწაფეები მოდიან ვარჯიშობენ ჩვენ ძალიან ხაული ვართ რომ ჩვენი გზა გააგრძელოთ. ჩვენ იმითო შომოთ რომ ჩვენი გზა გააგრძელოთ და ჩვენც მომავალში სწორად გადაწყვეტეს. მოგალობთ ყველას დომინერები,
4: ბატონო.
0: დიდი მადლობა გადაცემის რეჟისორს. ეს კადრები არის გადაღებული 28 მაის 4-5 დღის წინ, როცა არენაზე, ხო? იქ იყო ეს სემინარი, კრავ მაგას სოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტი, სენაკში დაბადებული და გაზრდილი გია მიხელაშვილი, გაბი მიხაელი ისრაელში. დიდი მადლობა ბატონო გია. ლეხაიმ. გეხარით. ჩგიროდა სკამას ორდად, მეგრული ისის მე ვიცი როგორც სენაკშია დაბადებული და იამ ხელა დიდი ცხოვრება გაიარა 70-იან წლებში წავიდნენ ხო ისინი 70-იან წლებში დიდი მადლობა თქვენ და საინტერესო კადრები იყო და თქვენ იხსენებდით თქვენ უნიკალური კადრები რომ ვაჩვენეთ 80-იანი წლების გადაცემის წინ საუბრობდით და ბატონმა ბესო მითხრა რომ განსაკუთრებით მახსოვს ბრძოლა 82 წელს სოხმელ თენგიზ ფარფალიასთან კარატეში ხო ეს საქართველოს ჩემპიონატი იყო 82 წელი
1: და მეორე ჩემპიონატი საერთოდ მეორე ჩემპიონატი
0: საქართველოსი მეორე ჩემპიონატი კარატეში ეს ის თენგიზ ფარფალი რომელზე მე ბევრი გამიგია მე 92-13 წლებში ის ისავდა საქართველოს ერთიანობას ვიცი რომ ძალიან ვაჟკაცურად იბრძოდა კარგი სპორტსმენი იყო და თქვენ 92-13 წლებში იყავით სამართალდამცავ ორგანოებში სახელმწიფო დაცვაში
1: გენერალ პროკურორის პირადი მცველი
0: და იქ ხშირად ჩადიოდით ომის დროს სხვადასხვა სიტუაციებში სხვადასხვა სიტუაციებში და დიდი ცხოვრება და გავლილი დიდი მადლობა ამისთვის იმიტომ რომ ის რთული პერიოდი იყო რუსეთ-საქართველოს ომი 92-13 წლების და კიდევ ბევრი საერთო მეგობარი და კოლეგა ყავთ ყავთ ჩვენ როგორც კარატეს სფეროში და სხვა სფეროში ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსვლა ბატონო ბესო კიდევ მოგიწევთ უკვე შემოდგომაში როცა იქნება ტურნირები შეჯიბრებები და რასაკვირველია გადაცემის ბოლოს 1-2 სიტყვას იტყვი ფეხბურთზე მაინც ნომერ 1-ი სპორტია სოფლიოში თელ სოფლიოში და ძირითად აბსოლუტურ უმრავლესობაში მათ შორის საქართველოში არის რამდენიმე ქვეყანა სადაც ფეხბურთი არ არის ნომერ 1-ი სახეობა იქ ზოგი ხელბურთი ზოგი ჰოკეი ზოგი კალათბურთი და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ყოველთვის იყო და 2-ივნის საღამოს ჩვენ ნაკრები შეხვდება მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე რუმინეთის ნაკრებს 5-ივნის საღამოს ბახრეისთან ეს არის ამხანაგური სპარინგ მატჩები საქართველოს ეროვნული ნაკრები ემზადება ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი რაუნდის მატჩების რომელიც სექტემბრის ბოლოს ოქტომბრის დასაწყისში 4 მატჩი გამართება წარმატებები მინდა უსურვოთ ჩვენ ფეხბურთელებს ჩვენ ნაკრებს იმ ადამიანებს ვისაც უყვარს სპორტი ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ზირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა რომლის ამხანე ვარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ცვლად ვისაუბრეთ საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე რომელიც პირველად წარდება საქართველოში ამ ფესტივალის გახსნის აზეიმო ცერემონია გამართება 2-ივნის საღამოს და პირველი არხი ამას აჩვენებს და გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ვაჩენეთ რამდენიმე კადრი და ფოტო ვიდეო მასალა რომელიც ეხება ამ ფესტივალს და გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი ბესო ხუსიშვილი საქართველოს კრავმაგას ფედერაციის პრეზიდენტი საქართველოს კარატეს აკადემიის პრეზიდენტი ვეტერანი სპორტსმენი მოქმედი შეიძლება სპორტსმენი ძნელიც საქართველოს ჩემპიონატების პრიზიორი საბჭოკავშირი ჩემპიონატის პრიზიორი, აღმოსავლეთ ევროპის თასის მფლობელი და ევროპის ჩემპიონი, ეს 2001 წელს იყო. დიდი მადლობა ბატონო ბესო რომ მოგზანდით, მინდა გისურვოთ წარმატებები. ვემშვიდობები ჩვენ ტელემაყურებლებს და რადიოსმენელებს, გისურვებთ წარმატებებს. აბაულა.

0: დუქს ნაპოლი, სამკვეთის ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს ძალიან ისე აშინებს
3: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
2: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა
3: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-100 ბოთლი, 200-200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
2: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
3: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაზვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი

0: ასევე
1: ფასება მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნით. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქოა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე შვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არიცი ახეთში არი თქვათ სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაყ სიმღერა სიტყვი მაშ გორი აჭარაში როგორ არის რომა მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომაც არის ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორ ზაყადოში კიდევა სერზე

0: შერგები არემარის თვალს მოვლებდა. რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები, კაცო. სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა, კისერზე მკლავი მოხიო. მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი.
1: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი, ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები. ზაურ ბოლქვაძე, გოგი დოლიძე, დათო გოგიაშვილი, გურამ თამაზაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება. ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.

საღამომშვიდობის წვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, რუის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ორშაბათს ორნაწილიანი გადაცემა გვაქვს ჩვენ და ორივე ნაწილში წამყვანები ვიქნებით, როგორც ყოველთვის, მე გიორგი ლომია და ბატონი კოჩა ჯოჯუა. მეორე ნაწილში დაზუსტებული ჯერ არა გვაქვს შემოგვიერთება თუ არა გიორგი პოფხაძე, თუ არ იქნება რაღაც პრობლემა, ალბათ შემოგვიერთება. თუ არა და მარტო ჩვენ გაუძღვებით ორივე ნაწილს. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თუ ზოგადად წამოიწყოთ ის თემა, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო, ან შეუერთეთ იმ თემას, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დაგვირეკეთ, თქვენი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. მე კი დავიწყებ ამ გადაცემას, გოჩა, იმით, რომ ბოლო პერიოდში ამ დაკავებებმა კარგი გასაგებია, რომ აკავებენ თავიანთ გუნდის წევრებს, თუნდაც ყოფილ გუნდის წევრებს, და ინკრიმინირება მიდის ის, რომ ან გამფლანგული თანხები, ან პირიქით ქრთამის აღება, ან ეგ ყველაფერი, გასაგებია, საზოგადოებას აჩვენებენ, რომ ებრძვიან კორუფციას. აქ ლოგიკა არის, გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ როდესაც შენ ჯაშუშობის ბრალით აკავებ ადამიანს, ადებ გრიპს აიდუმლს და ამბობ, რომ მე ვერ ახსნი, რისთვის დავაკავეთ, რატო დავაკავეთ, იმიტომ რომ ეს საიდუმლო ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ის ადამიანი, რომელსაც აკავებენ, გეუბნება, რომ შენ ხომ მე მაკავებ, გახსენი, კაცო, ჩემი მასალა, ყველა მასალა საჯარო იყოს. ხალხმაც იცოდეს, მეც ვიცოდე, ხო, რისთვის ვარ და ხო და მიუხედავად ამისა, მაინც გრიპს აიდუმლო ადევს მასალა იმ საქმეს და ვერც საზოგადოება ვერ ხვდება, რის გამო დააკავებს, იციან მარტო აი ჯაშუშობის ბრალდებით. და ეს როგორი თემა, იცი, რომ აი იარლიხს მიაკერებ ტიპს რა, რომ აი შენ ხარ ჯაშუში. ახსნა

0: არ გჭირდება სახელმწიფო რო ხარ. ახსნა არ გჭირდება. ვამბობ რომ ეს ადამიანი არის ჯაშუში და მორჩა. შენ თვითონ თავს ვერ იმართლებ საზოგადოების წინაშე იმით რომ ამის საშუალება არ გეძლევა. სასამართლო დახურულია, ვიდრე თვითონ საქმის მასალები დახურულია და ნუ ადამიანი ეხლა რისთვის არის ეს გაკეთებული? იმისათვის რომ სახელი გაუტეხონ ადამიანს, იმისათვის რომ სხვები დააშინონ და შეაშინონ, რომ თქვენს თუ არ გაჩუმდებით, თქვენს იგივე ბრალდებით დაგაკავებთ თუ აი რისთვის? მე მახსენდება სააკაშვილის პერიოდი. სააკაშვილი რო დამთავრდა სააკაშვილის მართლობა ამ ციხის კადრების შემდეგ, რომელიც ჩვენი გაკეთებულია, აღმოჩნდა რომ 200-მდე თუ 200-ზე მეტი პოლიტპატიმარია, ხო, ანუ დიდი სია და ამ სიას აკეთებდნენ. და ოპა პოლიტპატიმარია. სააკაშვილის პერიოდში, ხო, რეალურად, როგორც სააკაშვილი ამბობდა, პოლიტპატიმრები ხო არ ყავდა მას, არ ყავდა. მაგრამ ყველა ის ადამიანი, რომელიც პოლიტპატიმრად ითვლებოდა, იყო დაკავებული ან ჯაშუშობის საქმეზე, ან თაღლითობის საქმეზე, აი ძირითადად ეგ საქმიანობა იყო რა. ჯაშუში თაღლითი კიდე რა იყო მან, არ ვიცი,
1: ნარკოტიკი შეიძლება.
0: ხო, და წამალი. აი სამი საქმე ყოველთვის სამი ბრალდება, ფიგურირებდა ყველა იმ ადამიანის საქმეში, რომელიც მიუღებელი იყო სააკაშვილის ხელისუფლებისთვის. ამათმაც იგივე დაიწყეს, იმიტომ რომ მე ხო მაგალით არ გამოურიცხავ ჩვენ გვესმის ხო სხვადასხვა, ეხლა ახლობლები ყავს ოცნებაშიც, ეს ძველი გვარდია, ვინც დარჩა რაღაცა. Ну, სხვადასხვა საუბრები მიდის, ზოგადად შემიძლია უბრალოდ ანალიზის გაკეთება, ხო, მოსმენილზე. პირდაპირ ტექს არავინ არ გეტყვის, მაგრამ არ გამოურიცხავთ, რომ ხვალ შეიძლება მე დამაკავონ. შეიძლება დამაკავონ ასევე, ალბათ, ან ჯაშუშობის ბრალდებით, ან რა ვიცი, ეხლა ну наркотикис чагдеба чем
1: ხო ძალიან ძამა, თუმცა არც ეგ არ არის.
0: არა, შეიძლება ხო, მაგრამ ну ცოტა ისეთი საქმეა, როცა ადამიანს ცხოვრებაში არა აქვს.
1: კი, სპორტსმენი ხარ, ფეხბურთელია, ხო.
0: Ну არა, ამ არ გამა, მე არაფერს არ გამოურიცხავ, ზოგადად ვამბობ, მაგრამ ну ძირითადად დღეს აკავებენ ჯაშუშობის ბრალდებით რა. ну აი მე ვიხავი რუსეთში წასული 2017 წლიდან, ხემძღვანელობდი დიალოგის ჯგუფს, ხვდებოდი კოლეგებს, ჩვეულებრივი მიბმარა, რომ აი თქვენ მან არ ვიცი რა, რაღაცა შეთქმულება, მაგრამ დღეს რო დააკავებ ადამიანს, იმად და ჯაშუშობის იარლიკს რო აკერებ, აი იგივე ავიღოთ გულბაათ რცხილაძე, ხო? შენ რო ამბობ, რომ ის ჯაშუშია, ისმის კითხვა, ჯაშუში ვინ არის? აი მე მაგალით მინდა განმარტება უბრალოდ რას ნიშნავს ჯაშუშობა. იმიტომ რომ ის კლასიკური განმარტება, რომელიც მე ბავშვობიდან ვიცი რაც არის და შენც, ნუ ამას არ უდგება. კი, ვერანაირად ვერ წავუყენებ. თუ ჯაშუშობას აქ კიდე სხვა განმარტება, მაშინ უნდა გვითხრან და გვეცოდინება, რომ თურმე ჯაშუში შეიძლება იყოს ასეთი ადამიანი, რომელსაც არ მიუწვდება ხელი არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე. ადამიანს რომელსაც არ მიუწვდება ხელი, თქვათ, თუნდაც კავშირი დაამყაროს რაღაც მაღალ ჩინოსანთან, გენერალიტეტთან და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება ამ ადამიანმა აწარმოოს ჯაშუშობა ქვეყანაში და თან ვის სასარგებლოდ? ქვეყნის სასარგებლოდ, რომელსაც ის აკებდა ყოველ დღე, ანუ არ მალავდა. ისეთი ჯაშუში, ანუ მოდი ესე ვთქვათ რა, გამოაშკარავებული თუ თვითონ გააშკარავებული ჯაშუში, საჯარო, არ ვიცი რა ტერმინი გამოვიყენო, აი ეს
1: სააკაშვილის დროს დაიწყო პირველად, აი უბრალოდ გეხმარები ამ იმაში, როდესაც ჯაშუში იმ განმარტებით არა რაც შეახსენი და რაც ასე ვთქვათ ადამიანებს და რაც ვიცით კლასიკური გაგება რა არის. ჯაშუშად უკვე მიიჩნეოდა ადამიანი, რომელიც ვინმეს მომხრე იყო, რომელიმე სახელმწიფოს მომხრე იყო. ანუ თუ ეს ადამიანი ლაპარაკობს და ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეულ პროპაგანდას ეწევა, რომ ესა თუ ის ქვეყანა, კარგი ქვეყანა, ხო, აი ამას მე მგონი უკვე ეს გახდა ჯაშუშობა, იმიტომ რომ ვიღაც ამბობს დასავლეთია კარგი, თუნდაც ღებულობს, კაცო, ჩეულებრივი პროგრამა გავაკეთე, ანალიტიკური სამსახური რაღაცა ის აქვს მივიღე და ჩავატარე ჩეულებრივი, ან კვლევა, ან უბრალოდ გამომდინარე იქიდან, რომ გითხარი დეპუტატი იყავი და აგერ საფრანგეთი ვარ თქვათ, ხო, და თხოვე რომ იქნება თქვენ როგორც ყოფილმა დეპუტატმა

0: რანაც იქ იყო ისეთი საკითხები, რაც უსახკაროებს ეხებოდა და ასე შემდეგ.
1: და ბავშვების დაცულობა იქნებოდა დღე კი არა გამოცხადება. სილამდვილეში მოდით ეს შევხედოთ.
0: ფიზიკური დაცულობა ბავშვების. რა დღეს მე ლაპარაკობ, ეებს ლაპარაკობ ზოგადად.
1: ბავშვი დაცული როდის არის? როდესაც შობელი კარგად არის, როდესაც შემოსავალია, როდესაც ეკონომიკაა, თორე ბავშვთა გამოდო დაცვის დღე რო გამოვაცხადოთ, მაგიროშველოდეს, მაგსაქმეს, რას ლაპარაკობთ?
0: ანუ ჩვენ რო მე რო მეთქვა, არა. ერთი წამით, ჩვენ რო ეს გაგვეკეთებინა, აი მაგალითად მე გამეკეთებინა მსგავსი რამ და დღეს ყოფილიყო 1 ივნისი უქმე დღეთ. ერთი წამით გამოცხადებული. და რა, მაგით ვიამაყებდი, რომ მე ამას მივახციე? არ მეტყოდით მერე, რომ კი, მაგრამ ამდენი მშიერი ბავშვი, ამდენი რა ქვია, უსახკარო ადამიანი ამაზე გეზრუნა ჯერ, სანამ რაღაც უქმე დღეთ რო აცხა. იგივეს მეტყოდით, ანუ ყველა შემთხვევაში პრეტენზია გექნებოდა და მე თქვენ გეუბნებით, რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები გავაკეთეთ, ვიდრე ერთი უქმე დღე.
2: უსახკარო ბავშვი დააპურე?
1: ჩუ,
0: გეუბნებით, არც ერთი პროექტი არ დააკმაყოფილა ხელისუფლებამ, კაცო. ჩვენ ვიყავით 6 კაციანი ფრაქცია. თქვენ ხო უნდა გესმოდეთ, რომ პარლამენტის წევრი ოპოზიციაში არნიშნავს იმას, რომ შენ რასაც გინდა იმას გააკეთებ.
1: აგენ არის ბავშვთა დღე არის, დიუშენის ბავშვების პრობლემა დღემდე გადაწყვეტილი არ არის. აი ბავშვების სტუდენტებმა სადეს რაღაცის გაკეთება და იმის მაგევრად რომ სახელმწიფოს დაენახა თვალი ახელოდა რომ აგერ ბავშვები წვალობენ, სტუდენტები წვალობენ, იქნება და მივეხმაროთ. ქართულ ბიზნესს რაღაცა ნაწილმა სხვათაშორის გააკეთა. ხა მე ამას იმიტომ დიდმა ნაწილმა მიიღო მონაწილეობა, დაწყებული ლარი, 5 ლარი, 15, 50, ხო ადამიანების ჩართულობა იყო. იმ დიდმა მსხვილმა ბიზნესმაც არ იფიქრა ამაზე. აი ბავშვთა დღე კი არ შველის ამას. პრობლემა როცა იქ არის, ხო მისაშველებელი. იქ არის გასაკეთებელი, თორე სახელების დარქმევა. მე მესმის, დასაკვირველია სიმბოლიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს და ბავშვთა დაცვის დღე არის ბავშვებისთვის ერთი დღე გამოყოფილი, თორე ყოველი დღე ბავშვის არ არის. თქვენ თვითონაც შვილიშვილები გეყოლება დასაკში ყოფი კაცი ხართ. ყოველი დღე შვილიშვილის არ არის. ოღონდ როდის გიხარია, იცი ამ შვილიშვილთან მისვლა? ფეხზე კარგად რო გეხარ, ყარათა ხარ, შვილიშვილს იცი რომ საშუალება გაქვს, პენსია ისეთი გაქვს, ნაშრომი, შრომით, პატიოსნად ყველაფერი მოგური ისე გაქვს დალაგებული, რომ ის ბავში უზრუნველ ყოფილად იზრდება. ტანსაცმელი არაკლია, ჩასაცმელი არაკლია, მე მარტო შენი კი არა. იმ გარშემო ბავშვებიც რო ესე არიან, ეს არის ბავშვთა დაცვა, თორე ჩვენ ქრისტიანობა წმინდინობა. ქრისტიანულად ვიქცევ საერთოდ და ქრისტიანული რამე დაგვჭა, იმიტომ რომ ის ბავშვის დაცვა იქნება თუ და ადამიანის დაცვა იქნება. იმ ქრისტიანობამ არ მოიტანა და საფუძველი არ დაუდო. ხო ბევრი რაღაცას დაუდო საფუძველი, მაგრამ ვაკეთებთ ესე? აგ ბევრი პრობლემა ამას
0: იწვის. ხო,
1: ცუდად მოკი გაგვიგებთ, კაცო, არა.
0: უბრალოდ დროს ვკარგავთ, მეგობარო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა, რომ ჩვენ ისეთი კანონპროექტები გვქონდა, რომელსაც მართლა უნდა ემსახურა იმ ბავშვებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დღესაც ძალიან მაგრად უჭირს, მაგრამ არც ერთი ეს პროექტი არ დაკმაყოფილდა. ამიტომ ისეთ რამეზე ყურადღების გამახვილება, რამაც შეიძლება დრო წაგვართვას, ნუ არ გინდა ძალიან გთხოვთ. ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: ესე იგი, როგორ უნდა ხნათ და როგორ უნდა მოხსნით, აი შეკითხვა კარი და აზრის ჩემი რა ეს. წელა რო ქალბატონთან დარეკა, ისე შესანიშნავი იდეა რო თქვა, რომ ესე იგი ქალბატონი არ და მაშინია ყოფილიყო. აი მე ეცე დავლეგე, რომ არ მახსოვს რომელი გადაცემა იყო, მაგრამ პირო, როგორ უნდა მოხსნით ის ადამიანები, ჭკვიანი ადამიანები, გადასიკლება შპატიერსანი, ის მოყვარონი, და ასეთი მოაზროვნები, რომელიც რაღაცათო კულისების მიმა არიან, ჩთილში იარან, რაღაცა ციბგირები მოდიან სათავეში. როგორ აი ჩვენ როგორმა მომახერხეთ ეს? იმიტომ რომ ვიცი, დაი სათაშორის ძალით ზოგი პოლიტიკოსები დღეს ჩთილში არიან, არ ვიცი ხომ სულელი აი მათი რო თუ უკვე აღვე ახელი აქვს ჩაქმეული და ისეა, მაგრამ რაღაცა კონსტიტუციაში რომ ჩაწერ რო როგორ უნდა ხართ ეს რო ეს ესენო ესეთი. მეორე კაის კონსულტ პარტი მოხდა ის მოქალაქე როცენია. აკაც შეკითხები ხომ ახლა ამ ძალოვან სტრუქტურაში და სტრუქტურებში. რამე არ შეიძლება ეცილდა სამუდამოდ რაღაცა სტანდარტული რაღაცა, მაგრამ ისინი შეიძლება კრიტერიუმები, რაღაც უნდა აკმაყოფილებდეს რაღაცა განახლებული სამთავრობო ის რომ ასეთი

0: სოფელები არ ჩაიდინება. გამოგვიშო ის ხალხი, ვინც კანონს უნდა იცავდეს. აკეთებს კაცოდა ის როგორ გამოვა ეს თემა. აქტივს ასეთია. რომ როგორ უნდა მოხდეს ეს, რომ კი ბატონო აი ის ვინც რაღაც აქციებს აორგანიზებს. ასეთი საკითხები უადგება იქ და ამას არ ვასაჩივრებთ. აი ესეთ მაგალითია თემა, მაგრამ კიდე რაღაც აქციებს რაც ვერ გამიდია, რომ როგორ შეიძლება ჭრიანი ხალხი მოვიდეს სათავე რაღაცა ქის რა. მადლობა.
1: მადლობა ზარისტ. ისე რაც შეეხება ძალოვნებს მაგალითად ჩვენთან რო იყოს საშერიფო და შერიფი რო იყოს არჩევით. კი, აი არჩევით თანამდებობა რო იყოს, რომელიც არ ემორჩილება არც პრემიერს, არავის, ანუ არჩეული ემორჩილება.
2: ხალხი არის ხალხი.
1: ხო, არა, ემორჩილება, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ვერ გადააყენებს იმ რომ მისი არჩეული არისო, მისი დანიშნული არისო. ამ შემთხვევაში და ის არ მოიქცე უკვე ხალხის მიერ არჩეული. არჩეულმა ადამიანმა იცის რომ ხალხს არ უნდა დაუპირისპირდეს და ის რაც კანონში არ არის გაწერილი იმ ზომებს არ მიიღებს, არ მიმართავს ასეთ ზომებს. თუმცა ამ შემთხვევაში პარლამენტზე გვაქვს საუბარი. შერიფი ასრულებს კანონს, ხო? პარლამენტმა რომ მიიღოს ესეთი კანონი, სადაც მას უფლება აქვს რომ დაარბიოს, გამოიყენოს იარაღი და რაღაც, ფაქტობრივად ის უკვე არ არღვევს კანონს, ხო? ანუ გამოდის რომ არ არღვევს. ამიტომ ეს სტანდარტებია და რა შეიძლება, რა კანონის მიღება შეიძლება, აი ამას ვინ გააკონტროლებს? ამ შემთხვევაში პარლამენტია უკონტროლო, თორემ მე სხვა დანარჩენი უკვე პრავდება ყველაფერი.
2: ხო, ხა გიორგი, შენ ხა ის თემა აწერო, ჩვენ აქამდე მე უკვე აი დამოუკიდებლობის პერიოდს ვიძახი. ქონდა კანონდარღვევი, თქვათ, ძალოვანი სტრუქტურა კანონს არღვევდა. ჩვენ ახლა თანდათანობით შევდივარ იმ ფაზაში, რომ უკვე კანონები გვაქვს ისეთი, რომელიც თავად უკანონოა ბევრ ამაში. ანუ ორმაგ პრობლემაში აღმოჩნდით რა, ერთი რომ კანონები, ისეთი კანონები უნდა იყოს, რომელიც მართლა უნდა მუშაობდეს, რომ ხალხი, ანუ საზოგადოება მაქსიმალურად დაცული იყოს და მაქსიმალურად სამართლიანი უნდა იყოს კანონი. კანონი რომელიც უსამართლოა, ხო ის თავისთავად ის მუშაობს, ოღონდ მუშაობს როგორ ძალდატანებით, მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ჯოხის და იმის პრინციპით, მაგრამ როგორც კი საშუალება ექცევა საბჭოთა პერიოდში მე მახსოვს რომ ადამიანები კანონს მიღმა ცხოვრობდნენ. ანუ არსებობდა რაღაც გარკვეული კანონები, მაგრამ რაღაც გარკვეული მორალური კანონებიც ცდილობდნენ რას თქვა ცხოვრებას.
1: ზოგადად კანონი პირველ რიგში მორალზეა აგებული,
2: რა საკვირველია.
1: და არის ბევრი კანონი, რომელიც ცილდება მორალს, სიტყვაზე ვამბობ. მაგრამ სამართლიანობის პრინციპი დაცულია, თუნდაც მორალურად შეიძლება ცოტა იყოს გადაღება, ხო და ნუ ასეთი კანონებიც არის. არის კანონი, სადაც მორალურად და ეთიკურად სიტყვაზე ვამბობ რა, საერთოდ მიუღებელია, მაგრამ კანონით არ არის დაშვებული და მორჩა. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მე გეთანხმები, რომ დღეს ისეთი კანონებია მიღებული, რის გამოც შენ მე ვერ დაშჯი, ვერავის, იმიტომ რომ ის გეტყვის, რომ კანონის ფარგლებში მოქმედებდი. მოსამართლე მაგალითად იგივე რაი დღესაც ვინც არიან სააკაშვილის პერიოდიდან მოყოლილი მოსამართლეები. რო ეუბნები რომ შენ ამაზე ხელი გაქვს მოწერილი, კი, მაგრამ დამანახე კანონი სადაც მაგ დარღვეული. იმ პერიოდში კანონი აძლევდა იმის უფლებას. მე რაზე ვამახვილებ ხოლმე ყურადღებას, რომ მოსამართლე კი არ უნდა გაუშვას სახში იმის გამო, რომ მან რაღაც არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო. არა, მან კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ ამ კანონის ფარგლებში მას კიდე აქვს უფლება ეს ყველაფერი ისე დაინახოს, როგორც მოსამართლეს წესით უნდა ჩვეოდეს, ხო, და ესა დაინახო და გამოიტანოს ის განაჩენი, რომელიც მორალურად უფრო მისაღებია
2: სამართლიანობასთან ახლოს არის.
1: კი, თორე პროკურატურა რო გირეკავს და გეუბნება, რომ 8 წელიწადი მიუსაჯი, იმიტომ რომ ქათამი მოიპარა, შენ გაქვს რესურსი კანონის ფარგლებში, გაქვს რესურსი რომ მიუსაჯო, მაგრამ ადამიანურად, ადამიანი თუა ქათამს იპარავს, ეს შია ხო ადამიანს? 8 წლით რო გაუშვებს ციხეში, სიტყვაზე ვამბობ, ეს ხომ საერთოდ აბსურდია. და შენ როგორც მოსამართლე შეგეძლო რომ არ გაგეშვა, მაგრამ გაუშვი. კი, კანონი არ დაგირღვევია, კანონის ფარგლებში მოქმედებდი, მაგრამ შენ შეგეძლო ამის არ გაკეთება, მაგრამ გააკეთე. აი ზუსტ ამის გამო უნდა გაუშვა სახლში იმ პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე ასეთი მოსამართლეები, მაგრამ ეს არ კეთდება, რატო? იმიტომ რომ დღესაც ჭირდებათ ხო ასეთი მოსამართლეები. დღეს მუშაობენ ახალ ხელისუფლებას. ხვალ სხვა მოვა მსგავს ხელისუფლება, ისიც არ გაათავისუფლებს. შენ თუ არ გინდა წესრიგი მართლა დაამყარო ქვეყანაში, შენ ასეთი მოსამართლე ყოველთვის დაგჭირდება. ზარია ეთერში.
0: ალო.
1: დიახ, გისმენთ.
0: გამარჯობა, ბატონო.
1: მოგესალმებით.

0: იმ საჭის შეხვედრად რაპირულში ცხოვრობ საქართველოს მოსახლეობა ამაზე ამაზე პოლიტიკური საუბრები, მაგრამ ერთი ამბიტო შეახსენო. აპრილ თალიანში და ობიექტივ სხეში ოქროს გასაღები. ხალხის გამოსვლა შეიძლება ისევ ვერ მიაღწევ ხალხის გამოსვლა. 2012 წლიდან იოანეშვილის სტუდიები დაიმეორეს, როგორც ჩეხის პატრიმონი გაანთავისუფლა. გადააყენა საათაშვილი, ის იოანეშვილის ტყუილები გადააყენეს მათ მთავრობას. ეტლა ამინა გიცხე. 2012 წელში 4-5 წლის ბავშვები რომ იყვნენ, ჯერ კიდევ ცხოვრების არაფერი ეცნობათ. 2028 წელში იქნებიან ისინი სრულწლოვანები და სრულმცირები. 4 წლის ბავშვი იქნებათ.
1: გაიცისა სამწუხაროდ იქნება სადოს მაყურებელმა. დაგვირეკოს, რასაც თქვენ გვეუბნებით, აი ეს ოქროს გასაღები და ხალხს მხარდაჭერა აქ და ამის გამო ჩვენ დღეს მართლა გეუბნებით, ველოდებით დაკავებას. აი პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ველოდებით, რომ ჩვენს დაგვაკავებენ რაღაც ბრალდებით. არ ხუმრობ, მართლა გეუბნებით. საუკეთესო თემა რომ ჩვენ ახლა არ
2: მეშინჭირა და იმითო ხო
1: საათაშვილის პერიოდში ვიჯექით ციხეში და გასაგებია თუ კიდე იქნება ჩავჯდებით, არ მაგის არ გვეშინია. უბრალოდ როცა ვებრძოდით იმ სისტემას და დავამარცხეთ ის სისტემა, არ გვეგონა რომ ჩვენ აღმოჩნდებით ანალოგიურ სისტემის ქვეშ. და ეს არის სამწუხარო და არ მესმის მე მაგალითად, არა მგონია რომ გოჩასაც ეს მოდის ან რომელიმე ჩვენთანაც. რატომ იქცევა ასე ხელისუფლება? ეს არ გვესმის. კარგი, რომს დაგვაკავონ, ეგ არ არის პრობლემა, თქვა დაგვაკავეს, რაღაც იარლიკი მოგვაკერეს. Ну, ეს ყველაფერი გასაგებია დღევანდელი მეთოდები. რას გაძლევს? ანუ მოიშორე რუპორი, რომელიღაცა ხალხის ნაწილი, საზოგადოების ნაწილი, რუპორი მოიშორე. მერე ანუ სქემა არის შემდეგი, ხო, ყველა რუპორი გავაჩუმოთ, დავრჩეთ მხოლოდ ჩვენ. უთხარათ მთელ მსოფლიოს, რომ მარტო ჩვენ ვართ, სხვა არავინ არ არსებობს, ამიტომ იძულებულები ხართ, რომ ჩვენ გველაპარაკოთ. Ну, საბოლოო ჯამში მსოფლიოც ხო დებილები არ არიანა. იმათაც ხო ესმით რა ხდება აქ. იგივე შეეუბნება კიმშენინი, რომ მე ველაპარაკეთ ჩემს გარდა, იქ მართლა არავინ არ არის. გასაგებია, მაგრამ
2: იქ ისეთი სისტემა შექმნილი, რომ ვერც იქნება, ხო? აქ ამაზეა ლაპარაკი. მესმის რომ შენს გარდა არავინ არ არის, მაგრამ
1: იმას
2: პრედაქს შექმნილ ისეთი.
1: იმას პრეტენზია არა დემოკრატიაზე. არსად არც ერთ განცხადებაში მას არ უთქვამს, რომ რას ლაპარაკ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ. იმას პრეტენზია არა აქ და არც ამბობს. თქვენ ბატონებო ამბობთ, რომ პრეტენზია გაქვთ დემოკრატიაზე, რომ ვითარდება დემოკრატიულ დემოკრატიული მიმართულებით ვითარდება ეს ქვეყანა. მაგრამ ამავდროულად საქმით სულ სხვა რაღაცა კეთდება. და ეგ ეს არის ზუსტად გასარკვევი, რომ ვინმე გაძლევთ ამ რჩევებს, თქვენ თვითონ მიდიხართ ამ დასკვნამდე, რომ ასეთი გზა გაქვთ არჩეული და ეს სწორი გზა არის. აი არ მესმის, მაგრამ შეიძლება ბევრი რამე არ მესმოდეს და არ ვიყო ძალიან ჭკვიანი. მაგრამ ეს ხო ელემენტარულია, რომ დაშინება, აი საზოგადოების დაშინება მუშაობს რაღაც პერიოდი. მერე რაღაც პერიოდის შემდეგ უკვე ამ ხალხს ხელში და მიშას დროსაც სუ გესმოდა ნიჰილიზმი, ხალხი არ არის მზად, ერთ ჩვენიერ დღეს აღმოჩნდა, რომ თურმე ასე არ არის. მზად ყოფილა ხალხი. Ну, ახაც იგივე იქნება. საბჭოთა კავშირი დაეცა, კაცო. 70 წლის შემდეგ დაეცა. თუ თქვენ იმის იმედი გაქვთ, რომ შეიძლება იყოთ 30-40 წელიწადი და მერე რაც მოხდება, მოხდება, არ ვიცი, თუ ამაზე გაგვთ გათვლა, ну, ვერ გეტყვით რა როგორ იქნება, მაგრამ ზოგადად თუ თქვენ გინდათ რომ ისტორიაში დარჩეთ როგორც ხელისუფლება, რომელმაც მართლა უმრავლესობაში პატივისცემა მოიპოვა, ну ასეთი ქცევა ნამდვილად ის რომ ადამიანები ძალას პატივს სცემენ, ეს ყველგან და ყოველთვის კი არ მუშაობს. ეგ შეიძლება იმუშაოს 10 კაცში, როცა 2-ის მიმართ ახორციელებ ძალას, მაგრამ ის რომ 800 მიმართ განახორციელო ეს ძალის დემონსტრირება და 2-მა კაცმა ტაში დაგიკრას, ის 8 შეიძლება ამ მომენტში დაგემორჩილება, იმიტომ რომ ნუ შიშის ფაქტორი და ძლიერი ხარ, მაგრამ თუ სადმე მიეცემა საშუალება რომ ციხლი დაგაჭიროს, არ გამაზავს ამას ბოდიში ამ ჟარგონზე და ყოველთვის ყელზე დაგაწובה. იმიტომ რომ პატივისცემა და სიყვარული არ არსებობს. არსებობდა შიში და მოხდა პერიოდი რომ გადაილახა ეს შიში და უკვე მოქმედებს ის უმრავლესობა ისე როგორც თulis საჭიროდ. ამიტომ და ხალხთან ურთიერთობაში შედი და ნახეთ რომ ხალხთან გაქვთ ეს ურთიერთობა რომ საზოგადოება გინდათ რომ საზოგადოებას პატივისცეთ. მუდმივი იგნორირება რომ არ გვაინტერესებს გადავსვავთ ავტობუსებზე, გადავსვავთ იმაზე. ნუ ელაპარაკებით ესე ხალხსაც რომ არ შეიძლება. ეცით დამიჯერეთ არანაირი დამსახურება თქვენ არა გაქვთ ამ ხალხის წინაშე. აი პირდაპირ გეუბნებით არანაირი თან ის ხალხი ვინც ლაპარაკობს რომ უნდა გადავსვათ, არანაირი დამსახურება ამ ქვეყნისთვის არაფერი არ გაიკეთებიათ. და არც იმის მორალური უფლება გაქვთ რომ ხალხს ეუბნებოდეთ რომ მე მინდა რომ გადაგსვა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ან მინდა გადაგდა საერთო გადაგასახლო აქედან, არავინ არ ახართ ამ კუთხით. ხარ დეპუტატი, იყავი დეპუტატი. არ გინდათ ასეთი შეურაცხყოფა საზოგადოების. ზარია ეთერში. გისმენთ? ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ? ისაუბრეთ, თორე იძულებული ვიქნები გაგთიშოთ.
2: კი, გიორგი მას ამბობდი, რომ ერთი არის, რომ ამ შეურაცხყოფას მართლაც, ხო, სადამდე უნდა ავიტანოთ ესე, რომ ადამიანი, რომელიც თვითონ კომფორტულად მანქანებით და რა ვიცი, აწყობილი აქვს ცხოვრება, ეს ადამიანები გეუბნებიან, რომ თურმე უკვე ხელს იმაშიც უშლით, ბასლაინებზე ხო დაქრიან თვითონ კაცო და როგორც უნდა და ატყობთ ალბათ თქვენც, როცა ხედავთ ხოლმე. ეხლა უკვე შეწუხდნენ ძალიან და ამიტომ სულ ყველანი უნდა გადაგსვათ იმასე რა ქვია ავტობუსებში თვითონ რომ დადიოდნენ და მაგალითს იძლეოდნენ და ასე იყო ყველა სახელმწიფოში დაწყებული ძველი რომიდან და ათენიდან რასაც შენ შენ თავს ასე ვთქვა აძლევდი უფლებას შენ ჯერ პირველ რიგში მაგალითი უნდა მიგეცა და მას ისე არ ვლაპარაკობ ჰაერზე როდესაც ადამიანებმა სახელები და გვარებით არის ცნობილი რომ სახელიც კი დაშალა კაცმა იმისათვის რომ მოსახლეობას როგორც კი აირჩიეს და კონსული გახდა მოსახლეობას ნერვებს უშლიდა იმას რა ქვია მისი ისეთი სასაფუფუნების ისა და კაცი რომ მიხვდა რომ ეს თურმე აღიზიანებს ადამიანებს ერთ ღამეში სახელი დაშალა და გააოცა თავის რა ქვია მოსახლეობა ხო პაბლიუს ის იყო რა ქვია ვალერიუსი ესეთი ხო ცნობილი იმას გეუნებით ხო და ბევრი მე მაგალითები ინგლისში კაცო არანთებდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს როცა ლონდონი იბომბებოდა სამეფო ოჯახში ბუხარს არანთებდნენ იმიტომ რომ როგორ გძნობდა ის მეფე და სამეფო ოჯახი იმას რომ სოლიდარობა უნდა გამოეცხადებინა თავის მოსახლეობის ესენი დაგვწინიან ყველაფერში დაგვწინიან არ მოგწონდა წადით აქედან ამას რო ხელისუფალი იტყვის ხალხო იქ უკვე რაზია ლაპარაკი კეთს რო დაგარტყავს და კასტეც რო დაგარტყავს ის მარტო ძვალს კი არტეხავს ის სამართლიანობის შეგრძნებას ის შიში რომელიც ჩდება სამართლიანობის შეგრძნებასაც ანგრევს და მე სახელმწიფო ინგრევა ეს ჩვენს ქვეყანაში კი არა ხო მთელ მსოფლიოში ესე იყო და მაგალითები უნდა ნახო და სხვათაშორის არის რა შეხედონ კაცო თუ ისტორიას არ კითხულობენ ფილმებს არ ნახულობენ ეთყობა ისტორიულს მაგრამ ახლო წარსულში შეხედონ კაცო წინა ხელისუფლება შეხედონ ყველაფერს რო თავი დავალებოთ და ვიღაცას ნუგონია რომ მართლაც აი ივანიშვილი რომ არ ყოფილიყო ივანიშვილი ვერაფერს ვერ იზავდა რომ არ დაგროვილიყო ის საშინელი დამოკიდებულება და ის პროტესტის გზნობა დაწყებული გირგვლიანიდან როდესაც კიდე გეუბნებით, განა ის ბიჭი, ის რა ქვია, შეურაცხყოფა მართლა არ მიაყენა? კი, მივიდა და უთხრა რომ ამ მათთან და გინეპეპი და რასტებთან რა გინდა თავის მეგობარ გოგონას, როცა სხვა ადამიანით კიდე უფრო ამძაფრებს, როდესაც თქვათ უშიშროების მინისტრი და მისი რა ქვია, შინაგან საქმეთა მინისტრის ცოლი და ესენი რო ისდენ და მივიდა და შეურაცხყოფა მიაყენა, მაგრამ რა უფლება გაქვს, როცა სახელმწიფოს თანამდებობის პირი ხარ, შენ ესეთი ბრძანება გასწორე ხოლმე ასწავლეთ ამას ჭკუა. ესე არ ხდება და ჩვენთან ადამიანები ამას აკეთებენ. რომ ყოველგვარ კანონს მიღმარიან, იმიტომ არ მოგწონს მაშინ აქედან წადი გეუნებიან. ამ მდგომარეობაში ვარ, სადამდე უნდა ვიყოთ ესე? სადამდე უნდა იყოს იმისი შიში, რომ მართლაც ახლა გიორგი რასაც ამბობდა, გავეჭხირეთ ხელში მაგრად. იმათ ნაცებია, ნაცებიას ძახილში ადამიანებს გაუშვათ ის მომენტი, რომ გავიგე, რომ აი ნაცებს რომ ცემენ, ნუ კარგი არ არის, მაგრამ არაუშავს. დამნაშავეებს და კრიმინალებს რომ უთყავენ, კარგი არ არის, მაგრამ არაუშავს. როგორც კი ამა ამას არაუშავს ვიტყვით, ხვალ, აღარც კრიმინალ თქვენ მოგდგებიან. ყველაზე პატიოსანს გალახავენ და მოხდა გორში. ბანკის თანამშრომელი ის ბიჭი არაფლის გამო თან ქართული ოცნების ის იყო მომხრე, როგორც ვატყობდა, როგორც მიდის, ხო ის არ ყოფილა ოპოზიციონერ. გახკეთქეს თემაში, ასე მოგადგებიან. ოცნების მხარდამჭერებს კი არა, ოცნების წევრებს და მინისტრებს დაერივნენ უკვე. იმიტომ რომ სისტემა ასე აკეთებს, მნიშვნელობა არ აქვს იქ სახელდაგვარს ვინ იქნება. სააკაშვილი ერქმება, თუ კობახიძე ერქმება, თუ ვინც ერქმება. ეს მუშაობს. ამ სისტემას ვერ გაექცევა ვერავინ და ამიტომ დავიწყოთ ამაზე ფიქრი და ამას ვცდილობ და ვაკეთებ ხოლმე რომ აი რატომ არის საფრთხე იმისი რომ მართლაც ხვალდა ზეგ შეიძლება ისე მოხდეს რომ ეს ტელევიზია საერთოდ დაკეტონ ლიდერები დაიჭირონ იმიტომ რომ დაწყებულია პროცესი ესე მოვითმენთ ამ ყველაფერს ნუ სადამდე იქნებია გიორგი თქვა ნუ რამდენი უნდა გაძლოს ხო რამდენი ხანი უნდა გაძლოს მithumetes დღევანდელი თანამედროვე ასე თქვა ტექნოლოგიების პირობებში სულ რო გადაკეტონ ფეისბუქი აგძალონ ყველა ტელევიზია დახურონ ხო სადამდე მე რა არ დამთავრდება ეს პროცესი მაინც თუ როგორ იქნება
1: ზარია შეგვიშ ისაუბრეთ მოგესალმებით ორანს დაუწიეთ ძალიან გთხოვთ რა
2: გამარჯობათ
0: ცოტა ის ჩვენ ლაპარაკობთ ძროხთან ხანდახან ბავშვის შეგვიწოდებიათ და გამომწვევით ლიტინგზე არა ხალხი არ გამოდის მაგრამ არ შეიძლება რაღაც ისეთი მექანიზმი მომდგომი ჩეინის როტრო შინასთან ბავგეგმოთ დავამანებდეთ ვენ ბაჭაშებს ბაჭაშებს ხალხი გამოვა თუ არ გამოვა ერთი რამინა გიქრა აი ხანდახან არის გამოკუჭა ვენ არ ამსაც ემხრობის თუ არ ემხრობის თუ ემხრობის ამ მომეძებარებს ჩვენ ქარი შეიძლება და ის უფრო რაღაცა თქვენ რა გამოაცხადეთ ერთი ნომერი ნიუ სტატუსს პროჩეკტ ტენშენის ტენშენერული საკი კიდევ დამოწმა მიტინგზე და მაგ ტელეფონზე დავრუკო და აღირიცხა რამდენი ხალხი გამოვა და უფრო 20-30-ში როცა ფეთქის იქნება პორტაპრები აი ესეთი მეკული რაღაცა უნდა დავაგებოთ მაგრამ მე თვითონ მაქრი არა ხომ გვაქნეს ამ ტელევიზია მე არ ვიცი პურა გეშვება უთხრათ რა აი ისეთი სისტემა მე რო შეიძლება გამი გეტიჩი პროგრამ გიმოთ. თქვენ არის და ალბათ გაგვიწოდა ეს ფალში. და რომ ხდება რაღაცნაირად მოიწოდეთ ეს ტელეფონის სისტემა რომ დავაგებინოთ რომ მე მოვიდა ის მოდიცია და გვგონებით ამჯერად ფალში. თუმცა რა შეგაჩერდება?
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. კი ბატონო, ვიფიქროთ ამაზეც სქემად შეიძლება გაკეთდეს, თუმცა ადრე ჩვენ მქონდა ბევრი რაოდენობის ხალხი, რომელიც თვითონ რეკავდა სხვადასხვა მოქალაქესთან და ძალიან დიდი ბაზა გვაქვს დაგროვებული. Ну, სამწუხაროდ დღეს ეს ბაზა უკვე არ არის მოქმედი და მე გეთანხმებით ალბათ თავიდან არის გასაკეთებელი, თუნდაც იმ გზით რა გზასაც მოქალაქე გვთავაზობდა. სამი წუთი დაგვრჩა გოჩ, პირველი ნაწილის საუბარი, მოდი ასე ვთქვათ, პირველი ნაწილის საუბარი დავაჯამოთ, იმიტომ რომ მაყურებელსაც სხვადასხვა თემაზე გადავყავდით და იმიტომ რომ ადამიანებს სხვადასხვა პრობლემებიც აწუხებს, ხო, მარტო ერთი პრობლემა ხო არ არის. ის რომ დღეს ასეთი უპრაგონო, მოდი ასე ვთქვათ, დაკავებები ხდება, ამ დაკავებების ძირითადი პრობლემა მარტო ის კი არ არის, რომ ადამიანს აკავებენ. და ისიც კი არ არის, რომ თქვათ, ჯაშობის ბრალდებით. თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ისეთი ბრალდებაა, რომ მე რო ახლა კითხვა დაუსვა, რომ ამიხსენი რას ნიშნავს, იმ რომ ჯაშუში რას ნიშნავს, მე ვიცი და ეს არანაირად არ დგება იმ კონტექსტში, რომელსაც შენ მე მეუბნები და მაშინ ახსენი თქვენი ინტერპრეტაცია თუ რა არის ჯაშუში, ხო? ეგ ძალკე თემა. აქ სხვა პრობლემა სხვა რამეშია. შენ ხურავ საქმის მასალებს და საზოგადოებისთვის უცნობია რეალურად რა ხდება. და რატო ხურავ? მე თუ დავაკავე ჯაშუში, მე უნდა უთხრა საზოგადოებას, რომ ეს არის ჯაშუში. მოქმედებდა ამ და ამ დროს, ამადამ ქვეყნის სასარგებლოდ ფლობდა წვდომა ამ მასალებზე, ამ რა ვიცი, ამ ინფორმაციაზე იმ და აწვდიდა კონკრეტულ პირს და
2: ალბათ აზიანებდა
1: რაღაცას. შეიძლება პირის გვარი დასახელი არ თქვა, მაგრამ აი ამ საკონტაქტო პირი იყო ვიღაცა და ვიღაცას აწვდიდა. უბრალოდ იმის თქმა რომ ტიპი არის ჯაშუში, მხოლოდ იმიტომ რომ თუნდაც გრანტი აქვს მიღებული. გრანტი აქამდე სანამ ჩვენი ხელისუფლება კანონს მიიღებდა რომ გრანტები აიგრძალა, ნახევარზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხოურ გრანტებზე იჯდნენ. პატარა ნაწილი იჯდა აქაურ გრანტებზე. და უცბად როცა კანონს იღებ, ყველას ხო ჯაშუშო ბანის იმას რიალიქს ხო ვერ მიაკერებ, რომ რადგან კანონი მივიღე, ყველა ჯაშუშები ხართ თქვენ, რადგან გრანტს იღებდი. აქ ჯაშუშობა იმაში კი არ არის აი რომ მე გრანტი მივიღე, ან იმან გრანტი მიიღო თუ არა. ინფორმაცია რამე აქვს მიწოდებული? სასარგებლო რამე გააკეთა იმ ქვეყნის სასარგებლო ჩვენი ქვეყნის საზიანო? თორე შეიძლება რა ქვია გოჩამ თავიდან დაიწყო რომ კონტენტ ანალიზი რო სწხოვოს რომელიმე საელჩომ ან არასამთავრობო ორგანიზაციამ ან თუნდაც სამთავრობო ორგანიზაციამ და შენ როგორც სპეციალისტი და ანალიტიკოსი უკეთებ ამ კონტენტ ანალიზს და უგზავნ ამაში ფულს იღებ, ეს არის საჯარო ინფორმაცია, უბრალოდ დაგროვებული და შენი თვალით დანახული, რომელსაც შენ უგზავნი. ან გამართლდება ან არა. მაგრამ თუ მე არ ვაგზავნი ინფორმაციას, რომელიც აქ ქვეყანას აზიანებს და ეს ინფორმაცია საიდუმლოა, საიდანღაც მოპოვებულია, არ შეიძლება რომ 100 ადამიანს ჯაშუში დაარქვა. ეს აბსურდია. ამიტომ ვამბობ, რომ ჯერ თვითონ ტერმინის განმარტება გვითხარით, რომ გვესმოდეს, როცა იჭერ, რა შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ ჯაშუშობაში. და მე უკვე გვითხარით რა, რომ აი ადამიანი რბილი ძალის პროპაგანდისტი. მოდი ასე ვთქვათ, ადამიანი რომელიც აქებს სხვა ქვეყანას და მუდმივად პროპაგანდას ეწევა იმ ქვეყნის, ნუ რბილ ძალას ეძახიან და ამისთვის თუ აკავებ ჯაშუშობა აქ
2: არაფერი არ არის საერთო.
1: ეგ სხვა თემა, პროპაგანდისტია.
2: თუ გაქვს ამაზე, რა ქვია, კანონი, მაშინ იმითი გაასამართლებ.
1: რომ არ აქვს უფლება პროპაგანდა გაუწიოს სხვა ქვეყანას, აქო და ადიდო. კი ბატონო, კანონი მიიღეთ, ამისთვის დააკავეთ, მაგრამ ჯაშუში ნამდვილად არ არის. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ იმიტომ ვამბობ, რომ დღეს ხალხი უფრო მეტად დაშინებულია იმით, რომ არ იცის რისთვის და აი სააკაშვილის პერიოდში ზუსტად ეგ იყო ხოლმე. რომ არ იცოდა ადამიანმა რისთვის შეიძლება ხვალ დააკავო. და ეს აშინებდა. ამათმა იგივე თემა გამოიყენეს, რომ აი ეშინოდეს, ხო არ იცის რისთვის შეიძლება, აი იჯდეს და იფიქროს რისთვის დავაკავებ და ასე შემდეგ. მაგრამ კარგი, ეგ ცალკე თემა, თუ რამე დაშავებულიო იფიქრებს, მაგრამ როცა ჯაშუშის ბრალი ბრალდებით აკავებ ადამიანს, ის განმარტება მაინც უნდა თქვა, რა აქვს ჩადენილი, რა ინფორმაცია აქვს გაცემული. კარგი, პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ შევხვდებით დაახლოებით 10 წუთში, არ გადართოთ, დარჩით ჩვენთან.

0: მოგიცი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
2: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განს

0: ხოვდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბაცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბაცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის მტრული მდგომარეობაა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
1: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხმაურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი.
0: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამკაც ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით ზისის, მაშინ როდესაც სრულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: ეხლა ჩვენ ხედავთ მანამდე ციყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
0: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები. გონივრული მოლოდინია.
2: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში

0: ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
2: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება წარსულის ხსოვნა. ჰერი წარსული და აწმყოა, აწმყო და წარსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალ ფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
1: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
3: მე და სადა ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზი? ჟოს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთკავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულვა, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
1: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო და მე მინდა მივესალმო იმ მაყურებელს და რადიომსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო. მე და გოჩა ჯოჯუა ვართ მეორე ნაწილში, სამწუხაროდ გიორგი ფოფხაძემ ვერ მოახერხა, ამიტომ ისევ ჩვენ
1: გაუძღობთ. საფრანგეთიდან უფრო გვერთვებოდა ვიდრე, თუმცა ისე გაცმარეცი, შეიძლება საფრანგეთის აგენტობა ან რამე ესეთი დაგავებული ხო არ არის ეგეც.
0: იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად არ აქვს ინფორმაცია დიდიდან ყოველ შემთხვევისთვის. კი ბატონო. კეთილი, აგერ მოვისმინეთ ჩვენ პატარა მონაკვეთი. მე და შენ ხო რომ ჩვენ ევროპულ სტანდარტებს ვაკმაყოფილებთ, ბევრ ევროპულ ქვეყანას ვჯობი ვართ და ასე შემდეგ. აა

0: ჩვენ, აი მე მაგალითად ვკითხულობ, ჩვენ გვინდა ევროკავშირის მიმართულებით განვითარება თუ არ გვინდა ევროკავშირის მიმართულებით განვითარება? იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩვენ შევწყვიტეთ ურთიერთობა, მეორე მხრივ თქვენ ამბობთ რომ ბევრში, ბევრ ამეში ვაჯობეთ ბევრ ევროპულ ქვეყანას. როგორ ვაჯობეთ, რაში ვაჯობეთ, მე ვერ ვნახე ეს მონაცემები. ზოგადად ცხოვრების ინდექსი, თქვა, მაღალია საქართველოში, ასევე როგორც სხვა ევროპულ ქვეყნებშიც მაღალი ინდექსია, გასაგებია. ანუ ეს ინდექსი სხვადასხვა საზომით იზომება და არა იმით, რომ ადამიანის უფლებებია დაცული ყველანაირად. მანდ არის სიტყვაზე ვამბობ, მანდ არის შეფასება. არის მაკ ინდექსი, ანუ მაკდონალდსის ფასება, ხო, ანუ ღირებულებით. არის სხვა და ჩვენთან არის მაღალი დონის, ანუ ხარისხს გულისხმობ, ინდექსი იმ ქვეყნებთან ერთად, რომელსაც ჰქვია, თქვა, ევროპული ქვეყნები, ხო, და ეს ძალიან კარგია. თუმცა ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმ ინდექსზე, რომელსაც ამახვილებს ყურადღებას ხელისუფლება. ჩვენ ვამბობთ, რომ აი თუნდაც პირველი წინანაწილი დავიწყეთ იმით, რომ დღეს შეუძლია ხელისუფლებას დააკავოს ნებისმიერი, ჩვენც დაგვაკავებენ და გვეთქვიან, რომ ჩვენ ვართ ჯაშუშები. მარა ამავდროულად თვითონ ჯაშუშის მცნების ახსნა არ ხდება, თუ რას ნიშნავს ჯაშუში, იმიტომ რომ კლასიკური ახსნა ჯაშუშობის არის სულ სხვა რამე. ეს არის ის ახსნა, რომელიც ვიცი მეც და გოჩამ და მე მგონი თქვენც, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მაგრამ ის რაც ხდება დღეს, იმ კლასიკურში არ ჯდება არანაირად. ამიტომ აგვიხსენით დღეს რა ამ ჯაშუშობამ რა სახე შეიძინა და როგორ უნდა შევხედოთ დღევანდელ ჯაშუშს, ანუ ვინ არის დღევანდელი ჯაშუში. ეს მაინც რომ ვიცოდეთ. და მე უკვე ის კანონი ჩვენ საუბრობდით, ხო? თუ ადამიანი ატარებს პროპაგანდას, თუნდაც რუსეთის სასარგებლოდ და თქვენ თვლით, რომ ის არის აგენტი, რუსების აგენტი, რუსეთის აგენტი, ის რბილ ძალას წარმოადგენს, რუსეთის რბილ ძალას წარმოადგენს საქართველოში პროპაგანდის კუთხით, თუ ის არის ჯაშუში იმ კლასიკური განმარტებით, რომელსაც მიჩვეულებრივ ვართ. იმიტომ რომ თუ ის კლასიკური ჯაშუშია, მაშინ მარტო ჯერტი პროპაგანდა საერთო არ იქნებოდა. ის დაიმალებოდა ყველანაირად, იმიტომ რომ კლასიკური ჯაშუში არასოდეს არ იყვირებს, რომ რომელიღაცა ქვეყნის, რომელი ქვეყნის ჯაშუშიც არის, რომ იმ ქვეყანას დიდ პატივს სემს, რომ მაგარია ის ქვეყანა და ასე შემდეგ და ის იმ ქვეყნის პირველი პირები არაჯილდოვებენ მას ოფიციალურად და ასე შემდეგ, როგორც ვთქვათ, გულბად რცხილაძე დააჯილდოვეს, ხო? და ამიტომ ვამბობ რა, რომ ეს კლასიკური განმარტება ერთია და თქვენი ინტერპრეტაცია მეორეა. თუ ის არის უბრალოდ პროპაგანდისტი, მაშინ კანონი უნდა მიიღოთ, რომ არ შეიძლება შენ კარგად ისაუბრო, დადებით კონტექსში ისაუბრო, რუსეთი იქნება ამერიკა თუ სხვა რომელიმე ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩაგეთვლება აგენტობაში, ჯაშუშობაში და დაგიჭერენ. ასეთი კანონი თუ იქნება მიღებული, მაშინ დაიჭერ ნებისმიერს და კანონიერად დაიჭერ ამ შემთხვევაში.
1: თუმცა რამდენად იქნება?
0: არა, კანონიერად დაიჭერ შენი კანონიდან გამომდინარე, თორე ბუნებრივია, რომ აღშფოთდება, ხო, ხალხის და ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებაც, რომ ნებისმიერი კანონი შეგიძლია შენ მიიღო, რის გამოც დაიჭერ კაც, მაგრამ რამდენად სამართლიანია ეს კანონი, ეს სხვა თემაა. მაგრამ ეხლა არც ის კანონი არ არის მიღებული, ხო, რომ შენ თუ აქებ რომელიმე ქვეყანას, ჯაშუშად ითვლები. არ არის. და მესამე, როცა იჭერ ადამიანს და აბრალებ იმას, რომ ის ჯაშუშია, საქმის მასალვის დახურვა, ეს არის უკვე, ხო, ეს არის აბსურდი. პირიქით, საზოგადოებას უნდა გააცნო ამ საქმის მასალები, სადაც გნათლად გამოჩნდება, რომ ადამიანი არის ჯაშუში. ვის ხვდებოდა ის სააკაშვილი, მაგალითად, სააკაშვილის პერიოდში ფოტოგრაფების საქმე, იქ კიდე რაღაც სხვადასხვა საქმეები, ის რას აკეთებდა? რო აი მან გადაიღო და ამ სურათზე მოხდა რაღაც სტრატეგიული ობიექტი და მან მეორე გადასა. გასაგებია, რომ ეს სისულელი იყო, სპექტაკლები იყო დადგმული, მაგრამ ცდილობდა მაინც, რომ საზოგადოებისთვის დაეჯერებინა, რომ აი ეს
1: ზიანი მიადგა ქვეყანას.
0: სტრატეგიული ობიექტი რო გადასა, აი ზიანი მიადგა ქვეყანას და ეს იყო საიდუმლო.
1: თუმცა ერთ-ერთი რაზეც დაიჭირა კიდე ბოლოსის გახსოვს, რომ 26 მაისის ღამეს ჟურნალისტები უღებდნენ სურათებს, როგორც სემდნენ, რა თქმა უნდა, ხალხს დასისხლიანებული და

0: ეს სურათები რო სხვასთან წავიდა, ანუ გავიდა საათ ხო დასავლეთში და აჩვენეს რომ ეს თქვენ რომ მიგაჩნიათ რომ შუქურა რა ქვია დასავლეთის დემოკრატიის და ემისი შეხედეთ რას აკეთებს. ეს ჩათვალა მაშინ სააკაშვილმა რომ თქვენ აზიანებთ. ისევე როგორც დღეს თulis ქართული ოცნება რომ ის ვინც მიდის და ამბობს სტრასბურგში იქნება ეს, იქნება თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ ამ ქვეყანაში არ არის ადამიანის უფლებები. ან თუნდაც გულბაცხლაძის მაგვარად ამბობს და რუსეთთან აქვს ურთიერთობა და ისინი აჯილდოებენ. ეს თulis რომ საფრთხე ექმნება იმითი რომ სხვა ქვეყნებში გააქვთ ამ ადამიანებს ის რეალური სურათი რომელიც მის ქვეყანაში ხდება და ეს აზიანებს მას. თუ თქვენ საქართველოს მოსახლეობა ასეთulit, რომ თურმე ის რა ჩვენს ქვეყანაში ხდება, გვირტყავენ, კლავენ, რა ვიცი, ზალადობენ ჩვენზე და ეს არავინ არ უნდა იცოდეს და ამას ქვია და სხვათაშორის მე არ ვიცი ტერმინი რას ნიშნავს უპრეცედენტო სუვერენიტეტი. ანუ სუვერენიტეტი ვიცი რაც არის, უპრეცედენტო.
1: ან არის, ხო?
0: ხო, ან გაქვს, ან არა გაქვს, მაგრამ უპრეცედენტო ნიშნავს, რომ ჩვენს თემსოფლიოში სუ ყველა ბოდიში და ფეხებზე კიდია. ჩვენს ქვეყანაში რასაც გვინდა ვიზავთ, აი ვისაც არ მოწონს აქედან წავიდეს და დანარჩენი ყველა აგენტია, აგენტია ყველა მიმართულებით. ხალბატონი ამბობდა რომ ეს ალბათ ამერიკელებთან უნდა თუ ახლა სიტუაციის დალაგებაო და ამიტომ ახლა იჭერსო რუსეთის იმას რა ქვია აგენტებსო. არც იმათთვის, რაც არ უნდა ამერიკელი, თქვენ როგორ ფიქრობთ რომ ის როცა შენს მოსახლეობას, შენს ქვეყანაში თუ რაღაცა ნაწილს ატყვილებ, ხო ამერიკის შეერთებული შტატები ინფორმაცია არ აქვს, ვერ ხვდება თუ რუსეთი ისეთი ქვეყანაა რომ იმან არ იცის რა ხდება, ხო? ანუ რეალურად, ხო მე ისიც კი მიკვირს რომ რა ინფორმაცია შეიძლება არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში ისეთი რომ მისი გატანა, ხო მართლაც ან თუნდაც ერთ მიმართულებას შტატები იქნება ეს, ევროპა იქნება, თურქეთი იქნება, ირანი იქნება, თუ რუსეთი იქნება, რაც მათ არიციან აქ რა ხდება. აქ ხომ ყველაფერი ჩვენს ქვეყანაში ჩვენმა მოქალაქეებმა არიციან სინამდვილეში ბევრი რამე, თორე დანარჩენი და ბევრი სხვათაშორის ისეთი რაღაცებზია ლაპარაკი, რომელიც კონტრაქტებს ეხება. კონტრაქტებს, რომელიც მართლა უნდა იცოდეს ჩვენმა მოქალაქეებმა, იმიტომ რომ სხვა სახელმწიფოებთან იდება ეს კონტრაქტები და ამას ფარავენ რითი იცით, რომ ეს არის კომერციული საიდუმლოება, აი დაახლოებით არაბებთან რაც გაკეთდა, რომ არაბული მიწების გაყიდვა ეს თურმე კომერციული საიდუმლოება და არ უნდა იცოდეს ჩვენმა მოსახლეობამ. გაზზე რაც მიდიოდა ამ ბოლო დროს საუბარი, რა ეს გამოდაც დავითაშვილი ყავდათ, რა ქვია ეკონომიკის მინისტრი დაბარებული, რომ თურმე აზერბაიჯანის მხარეს დაუთმეთ და მივეცით საერთაშორისო მილის გაზი გატარებისა და გადმოვედით მეორე საბჭოეთის დროს აშენებულ მილზე. ასეთი გარიგებების დროს მოსახლეობა ჩვენ სახმის კურში არა ვართ. რატო არა ვართ სახმის კურში? იმიტომ რომ ეს გარიგებები არ ხდება ხალხის, ანუ ამის წინ თქვი კიდევაც თითაც დავიწყე ლაპარაკი და ზარელა ხა შემოდის ახლა მე იმას ვიზავ რა ქვია. კონტრაქტი სინამდვილეში საკუთარ მოსახლეობასთან აქვს სახელმწიფო, შეიძლება ესე პირდაპირი სახით არა აქვს. ხო ვიღაცას ახლა იტყვის რა კონტრაქტი უნდა დადოს. კონტრაქტია საარჩევნო როცა კpirდება რაღაცას, პოლიტიკური, არაფორმალური კონტრაქტია და ნებისმიერი ხელისუფალი სინამდვილეში აფორმებს ეს პირველი სახელმწიფოები რო ჩამოყალიბდა უძველეს დროიდან 2500 წლის წინ, ზოგი 3000 წლის წინ პირველი სახელმწიფოები რო ჩამოყალიბდა, უკვე კონტრაქტი იდება, სოციალური კონტრაქტი იდება, სახელმწიფო ხელისუფალი როგორ ცხოვრობს მისი ხალხი, რა დონეზია იმ ხალხის ცხოვრება და მეზობელი ყოველთვის ეცდება ჩაერიოს, იმიტომ რომ თუ შიგნით ქვეყანაში არეული სიტუაცია, იმპერიები დაიშალა, ვებერთელა იმპერია, რომის იმპერია დაშალა შიდა დაპირისპირება. ჩვენს ქვეყანაში შიდა დაპირისპირების მოსპობა სურთ როგორი ფორმით, იცი, ძალადობით. ისკერა რომ ერთმანეთთან მოვილაპარაკეთ, ისკერა რომ ერთმანეთთან და მოსახლეობასთან კონტრაქტი დავდოთ, როგორი სახელმწიფო უნდა გქონდეს. არა, ერთმა გადაწყვიტა და ეს პირველად არ ხდება თან. ეს ერთ და იგივე მეორდება. სისტემა არ მოიშალა. ამ სისტემაში სახელები და გვარები იცვლებიან, თორე სინამდვილეში ვღებულობთ რას? ხელისუფალი რომელიც მოდის, მას წასვლა აღარ უნდა, იმიტომ რომ ძალაუფლება შენ ხელშია, ბიზნესი შენ ხელშია, ყველაფერი შენ ხელშია. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ არა მარტო ჩვეულებრივ მოსახლეობამ, არამედ სწორედ ბიზნესმაც უნდა დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ ეს სისტემა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ქვეყანა შეიყვანს კრიზისში და კატასტროფაში.
1: ზარია შემოუშვით. ისაუბრეთ
2: პირდაპირ.
1: დიახ, პირდაპირ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: მე ხლა გელაპარაკებით კაცი, რომელმაც მთელი მისი ცხოვრება ეროვნულ მოძრაობასთან გაატარა. კაცი, რომელიც ექვსი წარმოების დირექტორი იყავი სხვადასხვა დროს, საბჭოთა დროს, მაინც ეროვნულ მოძრაობასთან მიყავი.
1: გაიხარ.
2: როდესაც ზვიადი გაწირა ამერიკამ და ამბავი, მერე შევქვენით ქარტია 91. თედო პატაშვილი იყო თავმჯდომარე. პარლამენტშიც ვიყავით და ყველაფერი, მაგრამ მერე ედვარდ შევარდნაძემ მოისხიდა თედო და პარტია გააქრო. ეხლა რა მინდა იცით გითხრათ? ჩვენი უბედურება არის პოლიტიკა, არ ვიცი, პოლიტიკოსები არ ყავს. ყველაზე ძნელი არის პოლიტიკა. პოლიტიკა არის ადვილი, ძალიან ადვილი გადასაწყვეტი და იმ სიმარტივეს უნდა პოვნა. არ ყავს პოლიტიკოსები. ეგლა მე თქვენ ღმერთმა დამიბაროს, რომ თქვენ თქვენთავზე არ მიიღოთ. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი უბედურება არის, რომ ხალხი გააჩუმეს. ხალხი ქვეყანა რა არის? მუშა, გლეხი, ინტელიგენცია და პროლეტარები. აი ამათ უნდა ჩაუდგეს თავში პოლიტიკა და ხალხი ხალხი გამოაფხიზოს. არ აკვავს პოლიტიკოსები, რომ ხალხთან იმუშაოს. აი ეს არის ჩვენი უბედურება. ეგლა ხელისუფლება ჩვენ არ ყავს, ჩვენ ზანე პატარა ქვეყანას უნდა ერთ პიროვნული მართვა. ერთი პიროვნება უნდა იყოს ხალხთან, პარლამენტი ჩვენ არ ვკიდება. ერთი პიროვნება უნდა იყოს ყველაფერი, უნდა ძმისშვილი დანიშნოს, უნდა თავისშვილი. ხალხთან ერთი კაცი უნდა იყოს პატარა სახელმწიფოში პასუხისმგებელი. ამიტომ თქვენ ოპოზიცია ვინც არის, ეგ ძალიან ისე ვერ მუშაობს ისე როგორ საჭიროა. ამიტომ შეთავაზეთ ხალხს, როგორი სახელმწიფო გინდა. ჩვენ სახელმწიფო არ ვართ, ეს არის ფეოდალური წყობა გამოაცხადა. მინისტრები თავადები არიან, ეს ბიზნესმენები კიდე ზაპარლი აზნაურები და მიდი. ამიტომ სულ სხვანაირად გჭირდებათ მუშაობა, სულ სხვანაირად. ამიტომ ძალიან გთხოვთ რა, პოლიტიკოსები მოძებნოთ კაცო, პოლიტიკოსები კაცო, მოძებნოთ კაცო.
1: კეთილი. კარგით, მადლობა ზარისთვის. ну არის მოსაძებნია ალბათ პოლიტიკოსები. მოძებნოთ ხალხმა, მოძებნოს ხალხმა თქვას ვინ სურს, მაგრამ ამით არაფერი არ იცვლება სამწუხაროდ. ზოგადად ნორმალურ ქვეყანაში არჩევნებით წდება ზუსტად ეგ სურვილები, მაგრამ არა ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ.
0: მეც დიდი მადლობა ზარისთვის, რასაკვირველია, მე დარწმუნებული ვარო თქვენი კეთილი სურვილით ფიქრობთ ამას, თუმცა საკამათო ბევრი რამე და აი დაწყებული დასაწყისში ვიღა თედო პაატაშვილზე, როცა თქვით, მე ხა ყველას ვიცნობდი ქარტიელებს, რა ვიცი, აცხონოს მერთვა მერაბურიდია, ბალხას კვანჭილაშვილი, ყველაზე ახალგაზრდა ირაკლა მელაშვილი და სულ ყველას ვიცნობდი. თედო გაიყიდა ცოტა, არაფერი არ ეტყობა თედოს, რომ გაყიდვი შემთხვევაში რაღაცა უნდა დაგეთყოს, ხო, ცხოვრება უნდა შეგეცვალოს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ხშირად ხოლმე იმ პოლიტიკოსებსაც ასეთი მითი ვერდიქტით ხშირ შემთხვევაში ჩვენ თვითონვე გადავუსვით ბევრ ამის ხაზი და აქედან გამომდინარე არის, რომ მე თანდათანობით ყრა ყველაზე ბოლოს უკვე სააკაშვილმაც სეროზული წული შეიტანა, თუმცა გარკვეულ წლად ჯერ კიდევ პოლიტიკას მაინც ტოვებდა, პოლიტიკოსებს ჯერ კიდევ აძლევდა თუნდაც სუნთქვის საშუალებას მაინც და დღეს პოლიტიკოსები კი არა, საერთოდ პოლიტიკაა დისკრედიტირებული. სიტყვა პოლიტიკა და პოლიტიკით თუ ხარ დაკავებული, უკვე დისკრედიტირებულია ეს ყველაფერი და ჩვენ ახლა შეხედეთ პოლიტიკოს, ხედავთ საერთოდ? ხო ყველაზე დიდი პოლიტიკოსი თუ ავიღებთ ამ ასე თქვათ იმითი, იმიტომ რომ დე ფაქტო სიტუაციით არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ყველა პოლიტიკოსს მოუგო ყველა პარამეტრებში, რასაც კი შეიძლებოდა. დისკრედიტაცია გაუკეთა, ყველა სუსტ წერტილზე იმუშავა, საერთოდ გაანადგურა, ზოგი პირდაპირ განადგურებაზეა გადასული, ზოგი ციხეებში მიყავს, ზოგი თავისი არათავისი რა მნიშვნელობა, გუშინდელი თავისი, ვისთანაც ერთად დაიწყო იმათი და საერთო ჯამში, ხო, რასაც ქვია, სად უნდა მოუძებნოთ ეს პოლიტიკოსები? რამე ის არსებობს რაღაცა სკოლა, სადაც გაზდიან პოლიტიკოს, ჩამოაყალიბებ ამ პოლიტიკოსს და მერე გამოვა კარგი პოლიტიკოსი. არ ხდება ეგრე. ან ახალი გვინდა, საიდან ჩამოვარდება, ციდან ხوار ჩამოვარდება, ხო ეს ადამიანი ან სხვა მინდა ხوار მოფრინდება. აქ ხდება ამ პოლიტიკის და პოლიტიკაში ადამიანები თანდათანობით გამოცდილებას იძენენ და ხდებიან პოლიტიკოსები და პროფესია თუ ხდება ეს პოლიტიკა. და დღეს პოლიტიკას პოლიტიკოსი არ არის. აი მივიღეთ ახლა ტექნიკური მთავრობა და ახლობით ესე შეიძლება თქვა.
1: პოლიტიკ ბიზნესმენები.
0: ხო, ბიზნესმენები, ხო, ის არის რა ქვია, ახალი ის კასტა შევქმენით, რომლებიც არის სინამ დულეში თავისი ბიზნესის დაცვისთვის მოხვედრილი იმ პარლამენტში და რეალურად ისე დაამთავრებენ იმ პარლამენტსაც, რომ მათ ეცოდინებათ ერთი რამ, რომ ისინი კონკრეტულად თავის ბიზნესს იცავდნენ. და აქედან გამომდინარე, უსინდისოდ, აი როგორც ახლა იმაში რა ქვია, საინფორმაციო გამოშვებაში ხედავთ, რომ ადამიანებს შეუძლიათ არა მარტო მე ახლა ვლაპარაკო მის ერთ კონკრეტულ ადამიანზე, აი თუნდაც ის რაც თქვენ მაგალითები მოიყვანეთ, რომ ადამიანი თავის თავს უფლებას აძლევს გამოვიდეს და ისეთი შეურაცხყოფა მოგაყენეს და გითხრას, რომ აი თქვენ ადამიანებო 300% სამჯერ გავზარდა, რა ქვია, ჯარიმა. რატო გავზარდეთ ჯარიმა? იმიტომ რომ ქუჩაში ავტომობილებით არიაროთ და თქვენ უნდა გადაჯდეთ ავტობუსებზე. ამას გეუნებათ ადამიანი და ქვია პოლიტიკოსი. ხო? ამ დროს თვითონ მილიონერია. ხო, მილიონერი, რომელიც ახლა მე შენ გეტყვი და ეს მილიონები ხა მე მესმის, რომ საბჭოთა იმიდან, რა ქვია, სივრციდან როცა გადავედით უკვე კერძო საკუთრებაზე, ის რასაც საერთო სახალხო საკუთრება ერქვა და იყო ყველასი, მერე უნდა გამხდარიყო ვიღაცის და ფული იქ იშოვეს არა ბიზნესით, არამედ ჩვეულებრივ ეს ადამიანები იყვნენ, აი ცეხავიკებს რო ეძახდნენ და ადამიანებს, რომლებიც კორუფციით და იმით იყვნენ უმეტესი. ხო, აი საჭირო ადგილზე მოჩდნენ, ზოგიერთ ემა გაამართლეს სხვათა შორის და ბიზნესმენებიც და არის ადამიანები, რომლებსაც მართლა დაიწყეს ნულიდან, რასაც ქვია. ხო, ვიცნობ ესეთებსაც, რომლებსაც აი ჯერ იმითი, რა ქვია, ჩაულებრივი ჩანთებით რო რაღაცა დაქონდათ, მერე დაიწყეს ბანკანებით, მერე ეშელონებით ამის შემოტანა, არიან ესეთებიც. და მივიღეთ საზოგადოება, რომელსაც სინამდვილეში თუ კი გინდა რომ მართლა სხვა ქვეყნის გავლენა ნაკლები იყოს, მაშინ ქართული ბიზნესი უნდა იყოს ჩართული და ქართული ბიზნესი უნდა ქმნიდეს და უნდა მოყავდეს, აი რასაც გვემძაინ პოლიტიკოსები. ის პოლიტიკოსები უნდა მოყავდეს, ვისიც დაინახავს, რომ ესენი იმ სისტემას შექმნიან, რომელიც სისტემასაც იმ მოსახლეობას, რომელიც იქ ცხოვრობს, იმ თავის მოქალაქეებს საშუალებას მიცემენ ღირსეულად იცხოვრონ. ეს არის ფუნქცია სახელმწიფოსი. ამიტომ იმ ტერიტორიაზე, როდესაც გარკვეულ სუვერენიტეტზეა ლაპარაკი, ეს ხალხის სუვერენიტეტია პირველ რიგში. დამშეული ხალხის კი არა, ხალხის, რომელიც გარბის ქვეყნიდან კი არა, ერის, რომელიც კვდება დემოგრაფიულად. ეს სახელმწიფოში ადამიანები ამას თვლიან, რომ ეს მათი ტერიტორია და მათი კი არა. ერთი ადამიანია, რომელსაც პირდაპირ ვამბობ, კონტრაქტის შემოგთავაზებთ, კაცო, დავჯდეთ, დავილაპარაკოთ მართლაც, რომ იმაზე უკეთესი სისტემა შევქმნათ, რომელი სისტემაც საბოლოო ჯამში კრახამდე მაინც მიიყვანს ამ ყველაფერს. შეხედეთ გარშემო რა ხდება. ვიღაცებს გონიათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსები მოილაპარაკებენ, და ესენი რომ მოილაპარაკებენ, მერე აქ ვიღაცას დასვავენ. სწორედაც თუნდაც ამ პრინციპითაც რო წახვიდეთ, ამათი მოლაპარაკება არ ხდება ესე, რომ აი მე და გიორგი ერთმანეთთან ლაპარაკობთ. გიორგი ამბობს, რომ ეს კაცი მინდა რომ იყოს. მე ვეუბნები, გავიგე რომ შენ ეს კაცი გინდა, მაგრამ შეხედე, ეს კაცი ვერ მართავს ქვეყანას. არეული სიტუაცია მუდმივად იქნება ფეთქება საშიში. ამიტომ მოდი რომ ცოტა ისეთი მოძებნე შენს, რომ დავინახო მეც რომ ამ ადამიანთან დალაპარაკება შეიძლება. ან დაველაპარაკოთ ერთად, რომ რაღაც რაღაცები გაასწოროს და ისე იყოს, რომ ქვეყანაში ფეთქება საშიში რას ნიშნავს? ანუ არაპროგნოზირებადი სიტუაცია იქნება და არაპროგნოზირებადი სიტუაცია არც ერთ ბიზნესს არ უნდა. იმიტომ რომ არ ვიცი ხვალ რა სიტუაცია იქნება, აიჭრება, არაიჭრება და ამიტომ იქ მე ფულს ვერ ჩავდებ, იმიტომ რომ არაპროგნოზირებადია. ამის გამოა რომ იცვლება ხოლმე ლიდერები, არაპროგნოზირებადი ლიდერები არიან ხშირ შემთხვევაში და არ შველის რომ ჩემს გარდა არავინ არ არის. ამის თქმა რომ ჩემს გარდა არავინ არ არის, თანაც ფაქტიურად მართლაც არავინ არ არის. აი დღევანდელ სიტუაციაში ვინ არის, რომ მითხარით, რომ განადგურებული პოლიტიკური კლასი არის განადგურებული. ვინც კი კიდე ოდნავ მაინც რაღაცას ჟუტავს, ხვალ როცა გაუხარდება დაიჭერს. დაახვედრებს ვიღაცას და ცემს. ვიღაც ამ ცემას შეიძლება მოკვდეს კიდევაც. და მე რა ასე უმართავ სიტუაციას და რატომ უნდა დაუჯდე ვიღაცას და რატომ უნდა დაველაპარაკო?

0: იმ ადგილზე რომელზედაც ხარ იმასაც დაკარგავ და ვერც ვერაფერს ვერ შეცვლი მე მესმის იმას ვისაც არ მოგწონთ ჯო საკუთარ შეხედეთ რა 95 წლის მანძილზე რომელიც გავიარეთ ეგეც კი საკმარისია საკმარისია იმისთვის რომ ანალიზი გააკეთო რომ ეს ყველაფერი არ მთავრდება კარგად არ მთავრდება იმიტომ რომ არ მზივართ რაც არ უნდა იზოლაციაში მოგვაქციოს ხო თავისთავად ვერ მოიქცევა იზოლაციაში იმიტომ ინტერესები დიდია დესინტერესები კიდევ გეუბნებით მესამე მსოფლიო ომის ბოლო ფაზაში ვარ ჩესული და სახელმწიფოები არიან ჩართული რომლებიც ესე არ დატოვებენ კავკასიას და ხედავთ ხო რომ რაღაცეებში აგერ სომხეთში მიდის ახლა ცოტახანში არჩევნები იქნება და უნდა შევხედოთ როგორ განვითარდება იქ სიტუაცია და
1: იმის ზარია ეთერში
0: ბატონო
1: მოუსმენთ
2: მოგესალმებით ბატონო
1: მოგესალმებით
0: გამარჯობათ
2: ბატონო გოჩა ბოდიშის მოხდით თუ პირდაპირ ეთერში შემოსლის უბრალოდ მოსილება მოგვანიჭეთ ეს დრო ცოტა ჩვენი ჩანს 10-დან 8 ზედმეტ ესმის ამ გადაცემის არსი და იმოს მაგდენი საუბარი არ დაჭირდება თუ დაჭირდება ესე მაინც გაიგე პოლიტიკური დევერტა ჩემო კარგო ხალხო პოლიტიკოსებიც ბევრი ყავს უნანთებული ხალხიც ბევრი ყავს ამას დანახვა უნდა და ხედავს ის ხალხი ვინც უნდა ხედავდეს რატო ვერ გამოდი მე გამოვდივარ გამოვარ პირდაპირ ერთადერთ კიდე შემოვედი პირდაპირ ტელევიზიაში და ბატონ ცხილაძის უკანონო დაპატიმრება დაუგმე უგმობ ბიძინა ივანიშვილის მოსვლას საქართველოში უგმობ მის აქ ოქნას მას მეტი არ შეუძლია მას უნდა გასდეს კი ჩემი მიმარა იმან მაგდენი კი არ იცის მე მითხა მაიჩევაშენო რომ ძალიან ცუდი ფინიში არ დაუდგეს რომ აქ ქართველები არიან და რა ვიღაც იხაურები სადაც ის კი ჩემი და ჯანდაბის ნაწილია ბატონო არის უამრავი გუნანთებული ხალხი გამოსვლითაც გამოვარდ და სასწაულებსაც გავაკეთებთ და იმ ხალხს ვისი მეტადად დღეს ბიძინა ივანიშვილი იმყოფება იქ 80% არის სულითა და გულით ქართველი იმათ დედაც აყავთ პრიუტის ხალხი არ არიან მამაც აყავთ შვილიც აყავთ შვილიშვილიც აყავთ და იმათზე ფიქრობენ მაგრამ უბედურობა იმაშია ვაიმე უშევალი ატალჩებში არიან მოკვდე მოკვდე უშიადი ასეთ ოხნას და მაგარ სახურს გულარ მო გავიხედავ საჭველისკენ კაცო ასელდა ბატონო გოჩა უავრავი ხალხია ძალიან მეური ხალხია მე ვიცი რომ ეს დადახებაზე იმდენი გამოვლენ რომ გუგურით დაანგრევენ იმ სასახლეს თუ საღოლეს სადაც ის ცხოვრობს ის არამზადა მე ათმეშენია ათმეშინო და არ შეფეშინდება მე მადრობელი ვიქნები განგებისა ოღონდ მომასრო ჩემი სამშობლოს გულიზე თავი დავდო მეტი არაფერი ამბიდა მე და მე იმასთან შედარებით არაფერი არა ვარ ვინც აზრზე ჩემზე მეტად ამფებულიდან აზრზე მეტად მოყალულია ჩემი სამშობლოში გაუმარჯოს საქართველოს გაუმარჯოს ყველა ქართველს ვინც არ დაწმოს თავის მდელოს თავის ქვეყანას და თავის წინაპრებს პატივს სცენს ის გულისა დაიყო წერისინი კარგად ფიცოდეს მომიტევეთ ცოტა გამიძიდა არაფერი არ გამოა ერთობა ერთობა გადაგვარჩეს უფალი არ გავწირავს მამა ღმერთი კიდევ ალბათ
1: გაიხარეთ მადლობა ზარისთვის აი ერთ-ერთი გულანთებული ქართველი პატრიოტი არის გოჩა ჯოჯო ამიტომ გვიჭირს ხოლმე მისი შეკავება, როცა იმიტომ რომ რასაც ამბობს, აი თქვენც უნდა გესმოდეთ, ადამიანი როცა რაღაცა საუბრობს, ხო, მას უნდა რომ თავისი აზრი ზუსტად ჩამოაყალიბოს, რომ ყველასთვის გასაგები იყოს თუ ის თქმა უნდა. და ეს აზრი ხანდახან ისე გრძელდება და მე ერთი მეორედან გადადის, გადმოდის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მაყურებელს ვერ მე ეგ შეურაცხყოფა იქნება თვითონ მაყურებლისთვის, რომ დაიწყო რაღაც და შეწყვიტო. ამიტომ ზოგს გამოგვდის რომ თქვა რაღაც მოკლედ ვამბობთ ზოგს არ გამოგვდის ანუ თქვენც გაგებით უნდა მოეკიდოთ ამ ყველაფერს თუმცა გოჩა ყოველთვის თავის აზრს ბოლომდე იმიტომ აყალიბებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თქვენ

0: არ მოგაყენოთ შეურაცხყოფა და არ დაგკტოთ იმ აბსტრაქციაში თუ რის თქმა მინდოდა არ მინდოდა. ადვოკატად არ გამოგადგები, მაგრამ ნუ ახლა მე მაინც გიცნობ უფრო კარგად, ვიდრე თქვა ზოგიერთ მაყურებელი, ხო? ზარია ეთერში.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით ბატონებო, დიდი პატივის ძემეთ.
0: გაიხარეთ, მადლობა.
1: მე ჩემ აზრს გამოვთქვამ, შეიძლება ეს აზრი ცოტა არ იყოს მართებული, მაგრამ მე ქალური ლოგიკიდან გამომდინარე და ჩემი სუბიექტური აზრია და ალბათ მომიგებს.
0: გისმენთ, ქალბატონო.
1: იცით რა შეასაქმე, თქვენ ალბათ ხართ იცით რომ აი უკრაინაში ხდება ბანდერასი და და საერთოდ აი მათი ფაშისტების გადმოსვენება, ხო? ყველა ის ფაშისტები ხო მათი გვარები არც ისე კარგად არ მაინტერესებს, მაგრამ ნახეთ გუშში რომ
0: შუხევიჩი, ბანდერა,
1: ზელენსკი მიუძღოდა მათ წინ და ეს ხო საშიშია, თუ კი ფაშიზმი გავრცელდება უკრაინაში და ევროპას ხმას არ იღებს, ევროპას გაჩერებულია და თითქოს ამას ხელს უწყობს. ბავშვები წირდებიან ძალიან ფაშისტური იდეოლოგიით და უკვე ამბობენ რომ ყველა რუსი ცხოველზე უარესია და ყველა ისა
0: ქალბატონო, ერთი წამით ქალბატონო, ერთი წამით. არა, კი, არა, დაგამთავრებინებ. დაგამთავრებინებთ ქალბატონო, განა იმისთვის კი არ გაწყვეტინებთ რომ თქვენ და
1: მე ვამბობ რომ ევროპა რატომ უწყობს ხელს, ჩვენ ხომ ევროპისკენ მიმართ და შეიძლება ჩვენი ხელისუფლებაც რომ ამკაცრებს აი ამ კანონებს, როდესაც ევროპა ნაცისტებს და ფაშისტებს ჩვენს ქვეყანაში მე სააკაშვილის გულისხმობ ხავს უჭერდა და ამბობდა რომ ეს არის დემოკრატიის შუქურა და უამრავი ქართველი ჩახოცა უდანაშაულო ქართველი სადისტურად, ევროპა ამბობდა რომ ეს დემოკრატია არისო და ალბათ ეს ხელისუფლება მიდის უკვე დიქტატურისკენ, იმის გამო რომ ევროპა ყველაფერ ამას ხარს უჭერს.
0: ქალბატონო, არ გახვიდეთ ეთერიდან. თუ არ ვცდები მელნიკოვს დაუდგეს, ხო, ძეგლი, ანუ ერთ-ერთი იყო, რომელიც ხოცავდა ებრაელებს.
1: ბოლო გადმოაშენეს.
0: არა, ე გავიგე, მაგრამ ძეგლის დაუდგეს და
1: არის კიდე მოედნები ბანდერას და მელნიკოვის.
0: ქალბატონო, ერთი წამით და ქალბატონო, პოლონეთის პრეზიდენტმა გააკეთა ძალიან კაცრი განცხადება. თუ მოусმენ პოლონეთის პრეზიდენტ ზელენსკის წინააღმდეგ და
2: ისრაელმაც ხო
0: თეში და ისრაელი, იმიტომ რომ ეს ყოველდ მიუღებელი აღმოჩნდა პოლონელებისთვის და ღია განცხადება გაკეთდა. ეხლა ევროკავშირმა ცალკე გააკეთა განცხადებები, თუ არა მე არ მომისმენია, მაგრამ პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადება გვაქვს მოსმენილი ამ ამბავთან დაკავშირებით. თორე ზოგადად რომ მთლიანად სამყარო თავდაყირა დგება, ეს ჩვენ უკვე დიდი ხანი ამას ვხედავთ და ამაში სიახლე არაფერი არ არის. ბუნებრივია რომ
1: იტანს უკვე ფაშიზმი გავრცელდება ევროპაში და ფაშისტებს მხარს უჭერენ. 21 ანგელოზებით ბავში ჩახოცეს უკრაინელებმა, ხო? და 40 ბავში დაასახლიჩეს, დაასახლიჩეს. სამანკოფოებში არიან ხეიბრები, ზოგ ფეხი არ აქვს, ზოგ ხელი არ აქვს. 21 ბავში ჩახოცეს ევროპამ ხმარა მოიღო. და რა ხდება ეს? რატომ ხდება? ნუ ეს კაის ასაგებია, მაგრამ რა დააშავეს რუსებმა ასეთი საშინელებმა, რა გააკეთეს რო? გერმანელებს ანექცევიან. ფაშიზმი გერმანი იდან დაიწყო და ამოხოცა 27 მილიონი საბჭოთა მოქალაქე ამოხოცა და რა საშინელებს აკეთებდა? გერმანელების მიმართ ლოიალურად არიან გაწყობილები და განა რა საშინელება გააკეთეს ასეთი რუსებმა, რომ ბავშვები უნდა ჩაიხოცოს? რუსები ადამიანები არ არიან, სპორტში არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა? ბავშვებს ხოცავენ უკვე რუსულად, ახლა არავინ არ უნდა ამოიღოს რუსულად, არავინ არ უნდა ილაპარაკოს და ამას ევროპა ემხრობა და აბა რა ჰიტლერი ამას ხვალ რას ამბობდა და ჩვენ ტიკიტკენ მიგივარ და ჩვენთანაც ისე ფაშიზმი მყარდება ფაქტურად საქართველოში.
0: ხო და
1: ამას
0: ჩვენ არ უნდა წავიდეთ.
1: არა
0: უშავს ემოცია კარგია ეს.
1: არა, კიდრა მეშინია უკრაინა თუ გაიმარჯვებს. იქ მე უკრაინა გვემუქრებოდა ჩვენ. თქვენთვისაც მოიცდიო და მოიცრის ჩვენთვისაც. რუსებს არ ინდობს ერთი ჯიშის ხალხია და ერთი გენეტიკის ხალხია. ჩვენ დაგვინდობენ ისინი, ჩვენთანაც საშინელებებს ჩაიგდებენ და ჩვენ ჩამხოთ.
0: ქალბატონო,
1: დიდი უკრაინაში არის ოფიციალური ფაშიზმი.
0: ქალბატონო, დიდი პატივის სემით, მაგრამ ჩვენს გვათქმევინეთ ერთი ორი სიტყვა, ხო გვინდა რომ ერთმანეთს მოусმინოთ და ვესაუბროთ, ხო
1: მას? ძალიან ძნელი ძალიან და ძალიან ნახელვებული ვარ, იცი, ძალიან საშინელებები ხდება
0: და მე
1: გეუბნებით ევროპა,
0: მე გეუბნებით რომ აღელვება დასაშვები ემოციები, უბრალოდ ერთმანეთს ვაცალოთ საუბარი. მე თქვენ გაცალეთ, ეხლა ორ სიტყვას მეც ვიტყვი, მე თქვენს გააგრძელებთ ალბათ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ევროკავშირი რას აკეთებს, ჩემთვის საერთოდ არ არის საინტერესო. მე დავინახე, რომ პოლონეთმა გააკეთა განცხადება და პოლონეთის წინააღმდეგ არ გამოსულა ევროკავშირიდან არავინ. იმიტომ რომ ყველას კარგად ესმის, რომ ევროკავშირში მყოფი ქვეყნები თავისუფლად მოქმედებენ ისე, როგორც მათ სურს და ეს არის ერთ-ერთი ბაზა თვითონ ევროკავშირის. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ამ გზით უნდა წავიდეთ, თუ რა თქმა უნდა არ უნდა წავიდეთ ამ გზით. და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ნაციზმის გზით სიარული ჩვენ არ გვინდა და ევროკავშირი რატო დუმს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთია, რომ ჩვენ ნაციზმის გზით არ უნდა ვიაროთ, მეორეა, საერთოდ არ მაინტერესებს ევროკავშირი დუმს თუ არ დუმს, მთავარია ჩვენ როგორ მოვიქცევით და ჩვენ რას ვიზავთ. ევროკავშირი გვაინტერესებს, გვაინტერესებს რა კუთხით? ჯანდაცვის კუთხით, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, შრომის კოდექსის დაცვის კუთხით და ასე შემდეგ, სასამართლო თავისუფლებით და ასე შემდეგ. ანუ ის რის აღებაც გვინდა, ესეც იმას არნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ევროკავშირის წევრები უნდა გავხდეთ. ეს აი პაშინიანმა თქვა და ჩვენ ეს აღვნიშნეს სხვათა შორის, სულ რომ არ მიგვიღონ ევროკავშირში, ის კარგი მაინც გადმოვიღოთ, რაც გამოადგება ჩვენს ქვეყანას. ანალოგიური გზით ჩვენც რო ვიაროთ, რა გვიშლის ხელს. გადმოვიღოთ ის კარგი, რომელიც ქვეყანას განვითარების რაღაც ნაპერწყალს მაინც მისცემს და იმ მიმართულებით ვივლით, სულ თუ არ გავხდებით თქვა ევროკავშირის წევრები, საერთოდ არ გვინდა თქვა ევროკავშირის წევრობა. თავარია გადმოვიღოთ ის კარგი სიკეთეები, რომელიც გამოადგება ჩვენს ქვეყანას. ყოველგვარი აღელვების გარეშე და იმის გარეშე, რატომ ევროკავშირი რაღაც განცხადებას არ აკეთებს. არ მაინტერესებს ევროკავშირი და არც მინდა რომ აინტერესებდეს სამკუთხედი. ევროკავშირის
1: კენ მიდივართ პატოლოგიურგი, როგორ არ გვაინტერესებს ევროკავშირი, გვაიძულებს სანქციებს მიწესებს, გააკეთეთ ასე, გააკეთეთ ასე, თუ ასე არ გააკეთეთ არ მიგიღებთ. თვითონ გვეუბნება ამას და
0: ხალხი არ აინტერესებს. ერთი წამით ქალბატონო ქალბატონო არ გვაინტერესებს ევროკავშირი და სად ჩანს რომ ევროკავშირისკენ მივდივართ? აი მე თქვენ გეკითხებით, სად ჩანს დღეს საქართველოში რომ ჩვენ ევროკავშირისკენ მივდივართ? მე თქვენ კიდევ ერთხელ გისვავთ კითხვას, სად ჩანს დღეს რომ მივდივართ ევროკავშირის? ქალბატონო, რის გამო რა დაკარგეთ? ქალბატონო, რის გამო რა დაკარგეთ? ეს უბრალოდ თქვენ ასე აფასებთ. მე არ მგონია რომ ჩვენ დავკარგეთ ევროკავშირის გამო. ეგ სხვა თემაა. მე თქვენ გეკითხები დღეს სად ჩანს მეთქი რომ ევროკავშირისკენ მივდივართ? ჩანს
1: სადმე? ტელევიზიებში არანაირ სიმართლეს არ ამბობენ, იმიტომ რომ მე BBC-საც უსმენ, ევრონიუსაც უსმენ, აბსოლუტურად ყველა.
0: ქალბატონო, ჩემ კითხვაზე პასუხს რატო არ მცემ?
1: საქართველოში ესეთი ცენზურა, როგორი ევროკავშირშია. ევროკავშირში არის დიქტატურა.
0: ქალბატონო, კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ჩემს კითხვაზე პასუხს რატო არ ცემთ? გეკითხები.
1: კითხვა
0: ხო დაგისვით მე თქვენ, სად ჩანს მეთქი რომ ევროკავშირისკენ მივდივართ? დროშით რო გამოდის ადამიანი, ეს იმას ნიშნავს რომ ქვეყანა ევროკავშირისკენ მიდის? გამოდის 5000 კაცი გამოდის თქვა ევროკავშირის დროშებით. ქვეყანა რეალურად მიდის ევროკავშირისკენ? სად ჩანს ეს?
1: მივდივარ ევროკავშირისკენ.
0: სად ამბობს ქალბატონო, სად?
1: მაგრამ ისინი არ გვიხებენ იძახის ხელისუფლება, იმათ არ მოწონა.
0: კიდევ ერთხელ ვამბობ, 28 წლამდე როგორც
1: ჩვენები ჩვენ არ გვიღებენ.
0: ხელისუფლებამ როგორც მინიმუმ 28-მდე გააჩერა ევროკავშირზე საერთოდ საუბარი და თქვენ გეკითხებით, სად ჩანს რომ მივდივართ მეთქე? ამდენი აი თქვენ რაც მოხევით ახლა ქალბატონო, თქვენი ემოციებიც მესმის, თქვენი რაღაც თქვენებური შეხედულებაც გასაგებია, მაგრამ როცა რაღაცას ამბობთ, ამას ხო დასტური ჭირდება, ხო უნდა დაამტკიცოთ, რომ ეს ევროკავშირისკენ მივდივართ? სად მივდივართ? სად ჩანს რომ მივდივართ? ის რომ ევროკავშირის სანქციებს გვიწესებს,
2: გასაგებია რომ არ მივდივარ და იმიტომ
0: გასაგებია რომ გვიწესებს სანქციებს, მაგრამ გოჩოს თქმის არისო ზუსტად იმიტომ გიწესებს რომ გეუბნება რომ საერთოდ აცდენილი ხარ ევროკავშირის გზას.

0: ამიტომ გეკითხებით, საათი
1: შრომის კოდექსი არ შეცვალე. სასამართლო დამოუკიდებელი არ აკავს ადამიანი, რა ვიცი, დემოგრაფიულად და მკვდარი ვართ და გმაზე ვარ და ამიტომ გეუბნება ეს ევროკავშირი, რომ თქვენ ამბობთ, რომ ევროკავშირი გვაძალებს ამას. არა, ევროკავშირი ჯერ გეუბნება, ჯერ შენ ისეთი ეკონომიკა უნდა კონდეს ჩემთან, რომ შემოყვალე შეულებრივი რამეა. ჩემთან სახში იატაკი არის და რა ქვია, დასუფთავებული. შენ კიდე ჭუჭყიანი ფეხები შემოსულავ. ჩაულებრივად ავიღოთ. თქვენ ეუბნებით, არა, სანამ ფეხსაცმელებს არ გაიწმინდაო, სანამ არ იქნები იმ ნორმაში, რომ ჩემს სახში მიგიღოთ, მანამდე არ შემოგიშვებ, იმიტომ რომ ჩემს სახში რომ შემოგიშვა, ისიც კი არ იცი, რომ ხელები უნდა დაიბანო და შენ ჭუჭყიანი ხელები შეიძლება ფარდაზე შეიწმინდო. ამიტომ არ გიშვებს თავის სახში. და თქვენ ამბობთ, რომ არა, ეს გინდა თუ არა გვეუბნებიან, აი ეს LGBT-ა ერთ-ერთი მთავარი და იჯერებთ ამას. რომ თორმე ამას გვეუბნებიან, რომ თორმე ევროკავშირში არის საშინელი ცენზურა. რუსებთან მიმართებაში, ევროკავშირსა და რუსეთს შორის ეს დაძაბულობები, ევროპა სამ შემთხვევაში, ევროკავშირი მანამდეც არ იყო, ეს მუდმივად იყო. იმიტომ რომ მათ შორის კონკურენცია, თუმცა არიან ევროკავშირში ის სახელმწიფოები, რომლებიც ცოტა სხვაგვარად უყურებენ. მაგალითად, აგერ ხედავდით, რომ უნგრეთს სრულიად სხვა განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა ვიდრე დანარჩენ ევროპას.
0: ჩეხეთს შარლ დე გოლის პერიოდში
1: ან საფრანგეთს
0: ამბობდა საფრანგეთი, რომ საბჭოთა კავშირის გარეშე ევროპის უსაფრთხოება, ну, საერთოდ შეუძლებელია. მაგრამ ну იმ პერიოდში ამბობდა, მე სხვა მოვიდა, სხვა მსხვანაირად დაინახა, სხვანაირად თქვა. ერთ ქვაბში ну ხარშავთ ყველაფერს. ანუ თქვენ ახლა იმდენი რამე ილაპარაკეთ, რაც საერთოდ აფხაზეთი და ოსეთი ევროკავშირთან კავშირში არ არის ნამდვილად. დასავლეთის პრობლემა იდგა და დასავლეთის ზეწოლა არისო, მითითება იყო და ასე ვთქვათ, შთაგონება იმ პერიოდის ხელისუფლებაზე, რომ მოდი თქვენ დათმეთ ეხლა და მე ჩვენ ამბავს ავტეხავთ, მაგრამ ევროკავშირი არ შუაში ამ თემასთან. დასავლეთი კი ბატონო, ეს პრობლემა ნამდვილად იდგა, მაგრამ დღეს როცა თქვენ ყველაფერს ერთ ქვაბში ხარშავთ, ძნელია ჯერ ერთი კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ სადღაცაც სხვა პასუხია, სადღაცაც სხვა პასუხია. მეორედ, აი რუსეთმა რა და აქ ვინმე ამბობს, რომ რუსეთმა დააშავა ისეთი რამე, რომ აი რუსეთის სხვანაირად უნდა მოიხსენიო და ევროკავშირი. ჩვენ საერთოდ ობიექტივში სად რეკავდით, ხო იცოდით? ამ ეთერიდან, არასოდეს, ყოველ შემთხვევაში ამ გადაცემიდან. რუსეთი არისო სალანძღავი, ყოველთვის ვამბობდით, რომ რუსეთთან უნდა დამყარდეს ურთიერთობა, უნდა აღვადგინოთ ნორმალური ურთიერთობა. მე ამისთვის ჩავდიოდი მოსკოვში, ხვდებოდი ჩვენს კოლეგებს რუსეთის დუმაში. ამავდროულად ვამბობთ, რომ არ შეიძლება ჩვენ იზოლაციაში მოვაქციოთ ქვეყანა სხვა სამყაროსგან. ხო, ანუ და იგივე ევროკავშირი, იგივე ამერიკა, ან თუნდაც სხვა რომელიმე ქვეყნები. ქვეყანა თუ ქვეყნის განვითარება გვინდა, უნდა განვითარდეთ ყველა მიმართულებით. თუ იკეტები კონკრეტულად ვიღაცისგან იკეტები, უკვე მტერი ხარ მისი და ბუნებრივია, რომ ყოველთვის იქნება წინააღმდეგობა შენს მისამართით და ამას უნდა ელოდებოდე. და არ გვინდა, რომ ჩვენ მეზობელთან მტრულად ვიყოთ განწყობილები, ან თუნდაც არამეზობელთან, მაგრამ რომელიმე პარტნიორთან ასე მტრულად ვიყოთ განწყობილები. ამაზე მიდის მუდმივად საუბარი და ის, რომ რუსეთი ცუდია და ის კარგია, ან პირიქით
1: ჩვენ თუ შეგვეძლება თვითონ იდეა, აი მოდით ესე შეხედეთ, ხო, სხვათაშორის აი სომხეთის თემამ წარმოაჩინა ეს და განსაკუთრებით მიდის ამემართულებით ლაპარაკი, რომ სომხეთს დაუსვა საკითხი რუსეთმა, ესე ხო, პუტინისა და ფაშინიანის შეხვედრა ნახე, სხვათაშორის ძალიან ცივილიზებული შეხვედრა იყო, მიდიოდა თავიანთი ინტერესების წარმოჩენა, იქ არ ყოფილა ის, რომ ამ ფაშინიანმა იმის გამო, რომ ეს რუსეთია და შეეშინდა, არა, თავისი დააყენა თავის საკითხი, ისევე როგორც ძალიან ცივილიზებულად ელაპარაკებოდა იგივე პუტინი ფაშენიანს, ხო? ანუ შეიძლება ლაპარაკი და რაზე იყოს საუბარი? რა გირჩევნია, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი? სინამდვილეში თუ შევხედავთ იდეაში, ევრაზიული კავშირი უფრო მომგებიანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ევროპასა და აზიას შორის, იმიტომ ეს ერთი კონტინენტია სინამდვილეში, ხო? ეხლა კონტინენტის ცნებაც კი აირდაირია, იმიტომ რომ ევროპა ცალკე კონტინენტი მიაჩნია და აზია ცალკე, არა, ევრაზია ერთი კონტინენტია რეალობაში. თუ კი მათ შორის ურთიერთობები ჩამოყალიბდება და და მათ შორის მოიძებნება ბევრი რამ საერთო. ისევე როგორც ექნება ბევრი განსხვავებული. როგორც თვითონ აი ევროკავშირი ერთიანი ფულადი სისტემა აქვს, ერთიანი საკანონმდებლო სისტემა აქვს, მაგრამ მათ შორისაც ჩეულებრივად ხდება, ისტორიულად ესე იყო, კონკურენცია არის ჩეულებრივი, ხო? ჩვენ რასაკურველია უნდა გვაწყობდეს კიდევაც იდეაში თუ ეს მოხდება და წავა აქეთკენ. საბოლოო ჯამში, რასაც ვქვენებობ სინამდვილეში, რუსეთი ყველაზე ახლოს, თუ კი შევხედავთ, თქვათ ამ განლაგებას აზიური ქვეყნებისა, ყველაზე ახლოს ევროპასთან, თავისი კულტურით, თავისი ცნობიერებით, თავისი ყველაზე ახლოსაა. აი ამერიკელი პირველი და მეორე მსოფლიო ომის დროს პირიქით ცდილობდა რომ ევროკავშირში ევროპასა და იგივე რუსეთს შორის ურთიერთობები და თანაც ესე არისო დაპირისპირება მაშინ ესე არ ყოფილა. რუსეთი იყო უმრავლეს შემთხვევაში პირველ მსოფლიოში და მეორე მსოფლიო ომის დროს მისი პარტნიორი იყო ინგლისი, მისი პარტნიორი ანუ გერმანიის, იტალიის, თურქეთის წინააღმდეგ. ხო საინტერესო სხვათა შორის გადაცემა ქონდა ბატონ დავით არხან მოურავს და თუ ნახავთ კარგი იქნება აი ამ ბოლო სიტუაციაში რომ გაერკვეთ თუნდაც ევანდელი გადასახედიდან რუსეთთან, თურქეთთან, ევროკავშირში, ევროპის ქვეყნებთან ურთიერთობაში საინტერესო ის არის, რა ქვია, ანალიზი გაკეთებული. ასე როცა შეხედავთ, აღარ მოგეშლებათ ნერვები. რუსები და უკრაინელები ერთმანეთს რო ესურიან, ბავშვები ერთ ხარესაც იხოცებიან და მეორე ხარესაც იხოცებიან. ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი, როდესაც ერთმანეთს ეომება, ირანი კი ვერ ახერხებს რომ ამერიკას მიწვდეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სხვაობაა, ხო, თქვათ, ამ ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ძალას, სამხედრო, ასე ვთქვათ, სისტემას, ეკონომიკურ სისტემას, თუნდაც ყველაფერი თუ ავიღოს, დიდი სხვაობაა, ხო, ირანსა და იმას შორის, რა ქვია, ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. რუსეთსა და უკრაინას შორის მთელი თავისი ევროპული დახმარებითაც კი, ესენი ერთმანეთთან კიდევ უფრო შედარებით ახლოს არიან, თუმცა სიძლიერე, ვთქვათ, რუსეთის, ხო, მით უმეტეს, როცა არის ატომური არაღზე ლაპარაკი, რასაკვირველია რუსეთის ხარეს არის, ხო? აქედან გამომდინარე, ბოლო ლაპარაკებები უნდა შედგეს და ჩვენი ამოცანა რა არის? ჩვენი ამოცანა არის, რომ ყავდეს სახელმწიფო, რომელიც ჯერ შიგნით დაალაგდა, შიგნით უნდა იყოს ერთობა, ხალხო. შიგნით შეიძლება, რომ სახელმწიფოში ასეთი დაპირისპირება იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ სრული კონტროლი აქვს ივანიშვილს მართლაც. ოპოზიცია, რომელიც განადგურებულია, ფაქტობრივად კონტროლი ყველა სისტემაზე, რომელიც აბრევიატურა დარჩა და ამიტომ იძახის გიორგი, რომ სასამართლო სადაც არ არის თავისუფალი, იქ სახელმწიფო არ შემდგარია, ან არის დიქტატორული ტიპის სახელმწიფო და შეიძლება იყოს კიდევაც, უფრო რესურსი უნდა კონდეს. მაგალითად, აზერბაიჯანი დემოკრატიით არ გამოირჩევა, მაგრამ ცხოვრების დონე ნახეთ იქ როგორია. და იქაური დიქტატორი თუ არის და ავტორიტარი თუ არის, ხო, მამიდან შვილზე და არ ვიცი კიდე როგორ იქნება. იმის გამო, რომ სოციალურად დალაგებული აქვს სიტუაცია, კიდევ ასატანია. ან შეხედეთ, სადაც გაგიხავ ბელორუსიაც ნახეთ როგორია. ნახეთ არაბული ქვეყნები როგორა მდგომარეობა და შეხედეთ საქართველოს. აქ ავტორიტარიზმი და დიქტატურა ვერ კაჩავს, იმიტომ რომ ეკონომიკურად ვართ დანგრეულები, ჩამოშლილები, დავიკეცით, კვდებით, ერი კვდება. აქ ამაზეა საუბარი. ჩვენ შიგნით უნდა მოვახერხოთ დალაპარაკება. მე არა ვარ და აი ბატონი გამოდიოდა და ამბობდა რომ იმ სასახლეში და იმ იმაში არც ამის ის არა ვარ, რა ქვია, მომხრე. მე მირჩევნია რომ ნებისმიერ სააკაშვილთანაც კი ვამბობდი თავის დროზე, როცა ოპოზიციაში ვიყავ, მოლაპარაკების მაგიდასთან დავსხდეთ. დღესაც მაგას ვამბობ. მოლაპარაკების მაგიდასთან არის დასაჯდომი სინამდვილეში. იმიტომ რომ სხვაგვარად დავზიანდებით, ურთულეს მდგომარეობაში შევდივართ და აქედა გამომდინარეა დიქტატურა როგორც ესეთი, ხო, ვერ მოიდღას ამ ლაპარაკებას. და იქნება ეს პოლუსები, როდის აკირავდება კაცმა არიცის, როდის გასკდება კაცმა არიცის, იმიტომ რომ შენ რომ მიგაჩნია რომ ყველაფერი სტალინსაც რომ მიაჩნდა რომ ყველაფრის კონტროლი ჰქონდა, აღმოჩნდა რომ არ იყო ყველაფრის კონტროლი, ხო? ბოლოს როგორ დავიდა სიტუაცია. ის მისმა შექმნილმა სახელმწიფო ინერციით იარა, მაგრამ ბოლოს დაიშალა. იმიტომ დიდი იყო და ეკონომიკა ვებერთელა ჰქონდა და ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ. ჩვენი ასე დანგრევა საერთოდ შეიძლება აღმოჩნდეს ისე რომ ჩვენს ტერიტორიაზე სხვა ქვეყნის ინტერესები
2: ზუსტად ეკონომიკის დანგრევამ დაანგრია საბოლოო
1: საბჭოთა კავშირის საბოლოო ჯამში. და ამიტომ ჩვენ კიდევ ამბობთ, დღესაც კი ვამბობთ, რომ საბოლოო ჯამში მიუხედავად განსხვავებული აზრისა, რომელ მხარესაც არ უნდა იყოს ეს აზრი, პროამერიკელია, პროევროპელია, პრორუსია, არა აქვს მნიშვნელობა, მოლაპარაკების მაგიდასთან არის დასაჯდომი და ქვეყნის შიგნით მოსაძებნია ისეთი კონსტრუქციის შექმნა, რომელიც ხალხთან სოციალურ კონტრაქტს დაგვადებინებს და ვიზრუნებთ სულ ყველა იმაზე, რომ საქართველოს მოსახლეობა უნდა იყოს ძლიერი. ძლიერი და ღონიერი საქართველოს მოქალაქე არის საფუძველი იმისა, რომ ძლიერი სახელმწიფო კონდეს. და მე იქ ფულიც აკეთე, კაცო, დიდი სიამოვნებით კონდეს, ერთმა შეგარგოთ, ვისაც გააქვთ. არავის წართმევას არ გიპირებთ, მაგრამ იფიქრეთ რა იმაზე, რომ ეს დამშეული ხალხი ააყირავებს მე სიტუაციას და ის ფული ზოხრად დაგრჩებათ, კაცო, არავის არ წაუგია საფლავში ის ფული. და შვილი და შვილიშვილებსაც თუ სწორად არ შეუქმენი სისტემა, იმათ საფრთხეს უქმნით, პირიქით, იმ ფულის დაცვა ორჯერ მეტი საფრთხე იქნება მათთვის. და ამიტომ იფიქრეთ ამაზე, რომ ერთობლივად ბიზნესი იქნება ეს, კიდე გაუნებით, ბიზნესი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი. იქნება და მოახერხოთ, რომ სალაპარაკო მაგიდასთან პოლიტიკოსები ბიზნესი ერთად დაჯდება და შექმნის იმ სისტემას, რომელიც იქნება უსაფრთხო პირველ რიგში ქვეყნისთვის.
2: კი ბატონო. კეთილი. ჩვენი დრო ამოიწურა. ზურიფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, გემშვიდობებით მომავალ ორშაბათამდე და მე კიდე შევხვდებით, თუ არ დამიჭირეს, რა თქმა უნდა, შევხვდებით ხუთშაბათს 6:00-დან 7:00-მდე ვიქნებით თქვენთან ერთად. კარგი ბრძანდებოდეთ.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო, გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად. და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად, ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორც შეიძლება იყოს, მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მეთორმეტე, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი. სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია, რუსეთის იმპერია მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 814,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია, ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც წერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი, მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა

თუ არა, ნამდვილად ვერ მოვასწრებთ ყველა საკითხს. ყოველ შემთხვევაში, შემდეგ გადაცემაში ალბათ ვეცდებით, რომ მთლიანად ამოვწუროთ ეს საკითხი. დავიწყოთ. კითხვები განათლების მინისტრის ინტერპელაციისათვის უმაღლესი განათლების საკითხებზე. ეს არის დაფინანსების პოლიტიკა. პირველი, ესე იგი, ეს კითხვები დაყოფილი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების სარეფორმო იყო გამოყოფილი. ეს არის დაფინანსების პოლიტიკა, აბიტურიენტის ცნობარი, საკადრო პოლიტიკა, ინფრასტრუქტურა, პროგრამები და კონცეფციის თავში ნუ შედიოდა როგორ ხორციელდება ეს რეფორმა და შემდეგ ზოგადი განათლება. მოკლედ ზოგადი განათლებისთვის ჩამოვეხსენი ზოგად განათლებას უკვე 27 კვირა მიმდინარეობს უმაღლესი განათლების რეფორმის განხილვა. ძალიან ძიმედ გვაქვს უმაღლესი სკოლაში საქმე. სანამ უშუალოდ შეუდგებოდეთ ამ კითხვებს, ჩემი საავტორო გადაცემა მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მან ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე. მაშ დავიწყოთ. პირველი კითხვა. წარმოადგინეთ რეფორმის ფარგლებში დაფინანსების ახალი წესი, მოდელი და მეთოდის არსი. მინისტრი შეეცადა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას. შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ ამ კითხვას პასუხი გასცა მინისტრმა, იმიტომ რომ ეს არ არის სამინისტროს დამუშავებული. დაფინანსების მოდელს და მეთოდს მრავალი წელი ამაზე მუშაობდა მსოფლიო ბანკის ჯგუფი. და ნუ ისაუბრა და ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნუ შესავალში თქვა, რომ აი ესეთი კითხვები დაგვისვესო, რომ ჩვენ არ გვეხებაო და ესო და ისო. ყველაფერი გეხებათ, ბატონო გივი, ყველაფერი გეხებათ. პირველ რიგში მოიყვანეთ თქვენ ინფრასტრუქტურა, ჩვენ არ გვეხებაო. ზუსტად გეხებათ, თქვენ მოგთხოვეს იქ, წერია რომ ნუსხა, იმის ნუსხა, რაც თქვენ არ გჭირდებათ. არავინ არ დაგეტაკებათ თქვენ, არც განათლების სამინისტროს, არც რომელიმე უნივერსიტეტს, არც რომელიმე სკოლას, ეკონომიკის სამინისტრო, ან თვითონ პრემიერ-მინისტრი, ან სულიად მთავრობიდან ვერავინ ვერ იტყვის, რომ აი ახლა მე ეს შენობა მიმაქვს. ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. პირველად მიმართავენ, პირველად საქმეს ადგეს, ნუსხას ადგეს, თუ ასეთი ბევრი შენობებია და რადგანაც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩვენ უამრავ ყველაფერი გაგვაქვს რუსთავში და უნივერსიტეტის პირველი და მეორე კორპუსის გარდა გაიყიდება ყველაფერი, რადგანაც ბრძანა ეს, აქედან გამომდინარე, მაშინ თქვენ უკვე უნდა გქონდეთ ნუსხა. ამიტომ დაისვა ეს კითხვა, უნდა გქონდეთ შედგენილი და თითოეულ შენობაზე და თითოეულ უნივერსიტეტზე დასაბუთება უნდა გქონდეთ რეფორმიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ეს არ გჭირდებათ, არ გჭირდებათ კვლევითი ინსტიტუტების შენობები, არ გჭირდებათ დამაგრებული მიწისნაკვეთები, არ გჭირდებათ იქ ექსპერიმენტული სხვადასხვა ბაღები, რა ვიცი, ობსერვატორია, თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა საინტერესო პრაქტიკებისთვის, ექსპერიმენტებისთვის, სხვადასხვა საცდელი სადგურები, თუ ასე შემდეგ. უამრავი უძრავ-მოძრავი ქონება გააჩნია თითოეულ უნივერსიტეტს, მითუმეტეს ამ და პირველი მეორე კორპუსის გარდა ყველაფერი იყიდება. ამიტომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს უნდა ჰქონდეს ნუსხა შედგენილი, უნდა იყოს დასაბუთება თითოეულზე ყველაფერი გაკეთებული და უნდა მიმართოთ მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს. მერე მთავრობა განიხილავს ამას და კონკრეტულად დაევალება ეკონომიკის სამინისტროს. და შემდეგ ეკონომიკის სამინისტრო გამოსცემს შესაბამის და მთავრობაც დადგენილებებს, განკარგულებებს და ასე შემდეგ. ასე იწყება ყველაფერი. და თქვენ ეს ნუსხა მოგთხოვეს.

თქვენ თუ არ გააკეთებთ, თუ არ შეადგენთ ამ ნუსხას მიმაგრებული თავისი ახსნა განმარტებებით და დასაბუთებებით, რომ ეს განათლების სისტემას არ ჭირდება, ესა და ეს ობიექტი, ისე მთავრობა ვერაფერს ვერ მოკიდებს ხელს და ვერ გაყიდის თქვენი ნებართვის, თქვენი დასკვნების და თქვენი ვიზების გარეშე. ეს არიცით? თუ არიცით, ახლა გაიგეთ. და სხვას ნუზდებთ ბრალს იმაში, რა ქვია, არაკომპეტენტურობაში. და კიდევ საკადრო პოლიტიკაზე ბრძანეთ, რომ საკადრო პოლიტიკაო ჩვენ არ გვეხება, მივალთ იმ ადგილზე და ორჯერ დაუბრუნდით ამ თქვენს მოხსენებაში საკადრო პოლიტიკას. თქვენ მოხსენებაში ორჯერ დაუბრუნდით საკადრო პოლიტიკას. შემდეგ ახლა კარგითო დავიწყოთ, ციტირებ. თქვენი მოხსენება აგერ მიდევს წინ და ვციტირებ. მე გარკვეული შეკითხები დავაჯგუფეო, გამომდინარე იქიდან, რომ 54 კითხვა იყო. ვინ გითხრათ, რომ რატო დააჯგუფეთ? ეს დაჯგუფებული იყო თემატიკებთან დაკავშირებით. თქვენ კი არ დააჯგუფეთ, თქვენ აურდაურიეთ ყველაფერი და არ უპასუხეთ კითხვებს. საერთოდ არიდეთ თავი 50%-ზე მეტ კითხვას, 9%-ზე მეტ კითხვას და რასაც ვითომ შეეხეთ და გაეცით პასუხი, რასაც გეკითხებიან პირდაპირ იმ კითხვებზე პასუხი არ არის გაცემული. ანუ პრაქტიკულად თქვენ თავიდან ბოლომდე ვერცერთ კითხვას ვერ გაეცით პასუხი. შეიძლება მეტნაკლებად ჩავთვალოთ პირველი კითხვა. დანარჩენს რაც კითხვას გისვამდნენ, იმ კითხვას პირდაპირ არ გაეცით პასუხი და მთელ რიგ კითხვებს საერთოდ არიდეთ თავი. შემდეგ გამოთქვით საყვედული, რომ არც ერთი კითხვა პროფესიულ განათლებაზე არ არისო. და რა თქვენისა და რატო უნდა იყოს პროფესიულ განათლებაზე? ეს თქვენთვის არის იდეა ფიქსი, ისა იმიტომ დაშალეთ და გამოშიგნეთ მთელი უნივერსიტეტები და ერთ-ორ წელიწადში სათლით გვექნება უნივერსიტეტები საძებარი, თქვენ თუ დარჩით ხელისუფლებაში, შემ კატასტროფულად შემცირდება სახელმწიფო უნივერსიტეტების რიცხვი და არც მალავთ ამას, რომ დაიწყო რეფორმა, ჩვენი მიზანია პროფებში გაუშვათ ახალგაზრდებიო და ქართველი ერის ინტერესები არ არის პროფებში მთლიანად ახალგაზრდების გაგზავნა, რაღაცა ნაწილი კი უნდა წავიდეს. და ან რას აკეთებთ იქ? იქ ასეთი ძირეული რეფორმები არ მიდის. და რატო უნდა ყოფილიყო კითხვები? სადაც მიდის ძირეული რეფორმები უმაღლეს სკოლაში და ზოგად განათლებაში, იქ იყო კითხვები. და ყველაზე მეტად ახლა უჭირს უმაღლეს სკოლას. და იქ იყო ის 36, შემდეგ კიდე დამატებული 37 კითხვა სტუდენტების უფლებებთან დაკავშირებით. ან რას გავს ეს? რა კანონმდებლობაა ეს? ბორკილებს რომ ადებთ სტუდენტებს იმას, რა ქვია, ხელზე. ანის ამერიკა რას გწერთ ბოლო-ბოლო, ვერ გეტყვით პირდაპირ, რომ თავი გაუქმოთ ეს კანონი? დავიწყო დაფინანსებასთან დაკავშირებით. კითხვა იყო დასმული ასე. წარმოადგინეთ რეფორმის ფარგლებში დაფინანსების ახალი წესი, მოდელი და მეთოდის არსი. თქვენ ისაუბრეთ ამაზე ზოგადად და შეიძლებოდა უფრო ღრმად საუბარი. მე ვიცნობ ამ მეთოდს და მოდელს, მთავარ არს, ფორმულას და თქვენ ეს ზედაპირულად წარმოადგენთ. თუმცა რაც ისაუბრეთ და რაც აგერ დაარის დატანილი ყველაფერი ფურცელზე, ეს არ არის სამინისტროს ნამუშევარი. ეს არ არის თქვენი ნამუშევარი. ეს არ არის თქვენი ხელმძღვანელობით ნამუშევარი. ეს მრავალი წელია თქვენ საერთოდ არც პარლამენტში იყავით, არც პოლიტიკაში იყავით, არც მინისტრი იყავით, არც კომიტეტში იყავით. არსად არ იყავით, როდესაც დაწყებული იყო მსოფლიო

ბანკის პროექტი და მიმდინარეობდა მუშაობა უმაღლესი სკოლის რეფორმირებასთან და დაფინანსებასთან დაკავშირებით. შემდეგ საუბრობთ ამაზე და ერთი ყურადღება ჩემი მიიქცია ასეთმა წინადადებამ, ესე იგი მეორე მიმართულება არისო შესრულებაზე დაფუძნებული დაფინანსება, რომელიც საერთაშორისო პრაქტიკაში ცნობილია და ამოქმედდება და დაკავშირებული იქნება ესო ეტაპობრივად ამოქმედდებაო მეორე მიმართულება დაფინანსებას და დაკავშირებული იქნება უნივერსიტეტების მიერ კონკრეტული შედეგების მიღწევასთან, მათ შორის განათლების ხარისხის გაუმჯობესებასთან, კვლევისა და ინოვაციების განვითარებასთან, ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერებასთან და რეგიონული განვითარების ხელშეწყობასთან და ასე შემდეგ. ჩემი ყურადღება მიიქცია ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერებასთან. რომელ ინტერნაციონალიზმის გაძლიერებაზე საუბრობთ თქვენ, ბატონო მინისტრო და ქალბატონებო და ბატონებო, ხელისუფლებას მიმართავ. რომელ ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერებაზე საუბრობთ, როდესაც აუკრძალეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს უცხო ქვეყნებიდან სტუდენტების მიღება, კარგახანს რამდენიმე თვე იყო აკრძალული, ხოლო შემდეგ დაუშვით 5%-ამდე. ეს ზღვარი რომ არის დადებული 5%, რა უნდა გააძლიერონ? რა უნდა გააძლიერონ? 5% კი არა, სამედიცინო უნივერსიტეტს შეუძლია იმის ლამის 100% ყავდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს და რა თქმა უნდა, ეხლა 5% თავპირისპირება იქნება, შეივსება და მე როგორ უნდა განავითაროს და გააძლიეროს ეს ინტერნაციონალიზაცია? 5% ხო ვერ აცდება? თქვენ ლოგიკა ანეს იურისტები ჩამოაცილეთ, ბატონო ბიძინა, მართველობის სფეროს, განსაკუთრებით განათლების სფეროს, არენერი კავშირი იურისტებს არ აქვთ განათლებასთან? ან ლოგიკა ასწავლეთ, დაუქირავეთ პედაგოგები. შემდეგ ესე იგი აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამებზე საქართველოს მოქალაქეების სწავლება სრულად დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ. ამის თაობაზე მართველი გუნდის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში იქნა მიღებული. რატომ მიიღეთ დეკემბერში? დეკემბერში რატომ მიიღეთ? იმიტომ რომ არისო გათვალისწინებული უფასო განათლება. იმიტომ რომ თქვენ 2 წელია დაიწყეთ რეფორმა. ჯერ ერთი წელი გამოაცხადეთ და სამზადისი ჰქონდათ, ხოლო ოქტომბერში, გასული წლის ოქტომბერში გამოცხადდა პრეზენტაცია იყო რეფორმის. და შემდეგ ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერში გამოცხადდა ასე ვთქვათ უფასო განათლება. რატომ მაშინვე პრეზენტაციის დღეს არ გამოცხადდა? იმიტომ რომ როცა ეს არაპოპულარული რეფორმა და განსაკუთრებით თსეუ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტების გაერთიანება რომ გამოაცხადეთ და საერთოდ ამ რეფორმის ძირითადი დებულებები რომ გამოაცხადეთ, მართველი პარტიის რეიტინგმა და იმან ძალიან დიდი უარყოფითი გამოხმაურება ჰქონდა საზოგადოებაში. ამიტომ გამოიტანეთ უფასო განათლება. შეაჩერეთ ამის ხალხის უკმაყოფილება, მაგრამ ჯერ სადავართ, ჯერ ჩვენ ვართ დასაწყისში. ბოლო როდის იქნება, მე თქვენ გეტყვით. თქვენ ხომ არიჯერებთ? თქვენ ხომ არიხევთ უკან? თქვენ ხომ არასწორებთ თქვენს მიერ დაშვებულ შეცდომებს? აი, მერე ბოლოს გაგახსენდებათ. ბოლო ჯერ არ არის. ჯერ ვართ დასაწყისში. შუა ნაწილშიც კი არ ვართ. ეს რეფორმა გახდება საწინდარი პოლიტიკურად თქვენი ძალიან ბევრი უკან გადადგმული ნაბიჯების. მოდით ჯერ ასე გეტყვით. უფრო მკაცრ შეფასებებს არ გამოვიყენებ.
ამ ეტაპზეო საქართველოს განათლების მეცნიერებათა ახალგაზრდობის სამინისტრო სოფლიო ბანკთანო აქტიური თანამშრომლობით მუშაობს შესაბამისი ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაზე. აღნიშნული პროცესი მიზნად ისახავს დაფინანსების ახალი მოდელის ეფექტიანი გამჭვირვალე და მდგრადი განხორციელებისათვის აუცილებელი სამართლებრივი და ინსტიტუციური მექანიზმების განსაზღვრავს. შემუშავებული მიდგომები და რეგულაციები გაივლის წინასწარ განხილვის პროცესს და შემდგომ აისახება საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილების პროექტში. სურს უფრო დეტალურად შევეხო, მაგრამ აი ეს ჩვენ ვიცით, მაგრამ ეს არ არის სიმართლე. აქტიურად თანამშრომლობთ კი არა, უკვე თქვენ დიდი ხანია გადმოგეცათ ეს დოკუმენტები, თქვენ იყავით 16 მარტს მისული, მეორე დღეს პატრიარქი გარდაიცვალა 17 მარტს, შეხვედრა ჰქონდათ სოფლიო ბანკის ჯგუფთან, ვინც დაამუშავა ეს პროექტი და ყველაფერი არის დაწერილი. კანონში შესატანიცვლებები, რაც პარლამენტმა უნდა მიიღოს დაფინანსებასთან დაკავშირებით, შეტანილია. ასევე მთავრობის დადგენილება, წესი უნდა დაკონკრეტდეს და ყველაფერი იქ აღიწეროს. შემდეგ რაც უნდა გამოსცეთ თქვენ, რაც უნდა მერე გამოსცეს უნივერსიტეტებმა, ეს ყველაფერი წინდაწინ აქვს დამუშავებული და პროექტები გაქვთ გადმოცემული. ასევე თქვენმა სპიკერმა ბატონმა ზიად გაბისონიამ თქვა პარლამენტში, ამ ბოლო დროს კანონების მთელი პაკეტი გაიტანეთ, როდა გავიწყდათ ისეთი საკითხები, მაგალითად საგრანტო კონკურსი, და ამ დღეებში ორი კვირა თუ რაღაცა იყო ზედიზედ პარლამენტში და თქვა, რომ უახლოეს დღეებში შევა ეს კანონ პროექტი. შემდეგ, ნუ ამბობთ რამდენიმე ადგილზე, რომ დივერსიფიცირებული დაფინანსების სქემა იქნება. საერთაშორისო პრაქტიკა აპრობირებული მიდგომა, აკადემიური პროგრამების საფასურის განსაზღვრა, დარგისა და განათლების საფეხურების ბაკალავრიატი მაგისტრატურის სპეციფიკის გათვალისწინებით. ესე იგი, ამასთან უნივერსიტეტისათვის გამოყოფილი დაფინანსების შესაბამისობა პროგრამების საჭიროებებთან მიიღწევა ერთ სტუდენტზე პროგრამის ხარჯის გაანგარიშებით. დიახ, ამას გთხოვდით. წარმოადგინეთ, მეორე კითხვა არის, ჩავთვალოთ, რომ პირველი კითხვა სანახევროდ გაეცით პასუხი. ანუ იქ უფრო დეტალიზებულად შეიძლებოდა წარმოდგენა და არ წარმოადგენთ. დაუშვათ ჩაგითვალოთ პირველი კითხვა. მეორე, წარმოადგენთ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივის იგივე განფასების მეთოდოლოგია სფეროებისა და ქვესფეროების პროგრამების მიხედვით. იგივე წერტ აქმე ციტატა წავიკითხე, რომ პროგრამების და მიხედვით, ანუ დიფერენცირებულად არის სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით დაფინანსება. ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. რატო არ დაასახელეთ? რამდენიმე მაგალითი დაგესახელებინათ. მაგალითად მედიცინის მიმართულებით, მაგალითად საინჟინო მიმართულებით, მაგალითად ჰუმანიტარული მიმართულებით, მაგალითად ის ყმადაღებული აგრარული მიმართულებით, რომ ჩამოარიგეთ ეს ზვირად ღირებული პროგრამა აგრარული მეცნიერებების, პედაგოგიური პროფილის რეგიონალურ უნივერსიტეტებში. დავეკითხოთ მეცნიერებს, რა პროფილური მოდელია ეს? პროფილური მესმის, მაგალითად პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტებში. რა უნდა აგრარული მეცნიერებებს? აქ აქცენტია გაკეთებული ამ მოხსენებაში, რომ ჩვენ ვაკეთებთ პროფილურ უნივერსიტეტები და რეფორმა გავატარეთო. მაშინ თუ პროფილური გაატარეთ პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტებში, რა უნდა აგრარული მიმართულების პროგრამები? ძალიან ბევრი არის საკვალიფიკაციო ჩარჩოთი საინჟინრო პროფილის. შემდეგ, ამ კითხვას პასუხი არ გაეცით. წარმოადგინეთ,
იცით რატო არ გაეცით? სოფლიო ბანკს ყველანაირი ვარიანტები აქვს გათვლილი, ყველანაირ თანხებზე. მაგრამ თქვენ ვერ არჩევთ, იმიტომ რომ არ არის იმდენი თანხა, რომ ეს ასწიოს ბიუჯეტმა. მნიშვნელოვანი თანხა. და ეს უნდა გაცხადდეს აუცილებლად, როგორ იქნება თითოეული პროგრამა განფასებული. ეს არცეთ ქვეყანაში, არცეთ უნივერსიტეტში. სახელმწიფო თუ კერძო იქნება ყველგან პროგრამა არის განფასებული. მომიყვანეთ თქვენ დამისახელეთ მაგალითი სახელმწიფო უნივერსიტეტები, სადაც პროგრამა არ იყოს განფასებული. ეს არის საჯარო ინფორმაცია. და არა ის, რომ თქვენ რომ მალოთ. შემდეგ მესამე კითხვა, წარმოადგინეთ შემდეგი აკადემიური პერსონალის წამყვანი ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების, ასისტენტების, უფროსი მასწავლებლისა და მასწავლებლის საათობრივი დატვირთვის ნორმატივები. სრული და არასრული დატვირთვის, ანუ განაკვეთები, განაკვეთი, რამდენ საათს აიღებთ და რაღაც. და თქვენ საერთოდ ამბობთ, რომ ესო ჩვენი საქმე არ არისო, სამინისტროს საქმე არ არისო. აბა ვისი საქმეა? დაფინანსება არის კომპლექსური საკითხი, რთული კომპლექსური საკითხი. მთელი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, განათლების სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკა, ის ყველა ჩართულია და უნივერსიტეტები. მაგრამ როდესაც ტარდება ეს ჩვეულებრივ დროს რაღაცა ნორმატივები, განაკვეთები, ესენი ისინი, შეიძლება იყოს უნივერსიტეტების ადმინისტრაციის გადასაწყვეტი. მაგრამ ეს საერთოდ გამოტოვებული გაქვთ. მესამე კითხვას თავი აარიდეთ. შემდეგ მეოთხეზე რას წერთ? მეოთხე კითხვა, წარმოადგინეთ შემდეგი აკადემიური პერსონალის წამყვანი ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების, ასისტენტების, უფროსი მასწავლებლისა და მასწავლებლის ერთი საათის ღირებულება სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით. დაწერთ ასე რაღაცას. აგრეთვე აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალისათვის ღირსეული და კონკურენტუნარიანი შრომის ანაზღაურების პირობების შექმნა. და იქ ჩამოთვლილია ეს ყველაფერიო განათლების განვითარებაზეო, საფუძველზე სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა შეძლონ შრომის ბაზრისა და ქვეყნის განვითარების და საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება მაღალი ხარისხთან სწავლებისა და ისა, ყველაფერიო ამას, ესე იგი, რა არის ეს? რა თანხა არის გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტ, არა, მეორე პერსონალისათვის ღირსეული და კონკურენტუნარიანი ის? ვინ უნდა გააკეთოს ეს? ღრმა რეფორმების დროს მე ვლაპარაკობ, რომ უნდა გააკეთოს აუცილებლად ერთობლივმა, ერთობლივად სამთავრობამ და უნივერსიტეტებთან ერთად. შემდეგ მეხუთე. უნივერსიტეტები როგორ გააკეთებს, როგორ მოგიტრიალდათ ხელი და როგორ დაწერეთ? როდესაც კანონი არ არის მიღებული, ახალი დაფინანსების მეთოდი გაქვთ გამოცხადებული და კანონი არ გაქვთ მიღებული. დაფინანსების წესი არ გაქვთ მიღებული. ის პრემიერ-მინისტრმა უნდა მიიღოს, კანონი პარლამენტმა და პრეზიდენტი ხელს აწერს. შემდეგ სამინისტროებმა უნდა მიიღოს მთელი რიგი რაღაც რაღაცეები, მათ შორის ფინანსთა სამინისტრომ და თქვენმა სამინისტრომ. და შემდეგ ჩამოვა უნივერსიტეტებამდე. როგორ ამბობთ ამას? ვის აყრით თქვენ თვალებში ნაცარს? თუ ხალხი თქვენ ვინ გონიათ? საზოგადოება ხო გისმენთ? და იმ ფრაქციის დეპუტატებს მე არაკომპეტენტურობის ვერაფერი ვერ შევამჩნიე. საქართველოს პარლამენტში ამ ასეთი კომპეტენტური დეპუტატები საერთოდ არ ყოფილა. თქვენი მხელა ფრაქციაში ვინ არის ეგეთი მოლაპარაკეთავები?
იქ ვინც არიან ფრაქციაში ყველა საუბრობს და საუბრობს საკმაოდ კომპეტენტურად და მუშაობენ თითოეულ საკითხზე. ყველა ყველაფრის სპეციალისტი არ არის. მაგრამ მუშაობენ. რაც არის დეპუტატის მოვალეობა და თქვენ რას აკეთებთ? მე ახლა იმას პარლამენტარებს მივმართავ ქართული ოცნების. შემდეგ ესე იგი გაურკვევალი მეხუთე კითხვა, წარმოადგენთ პროგრამის ღირებულებიდან გამომდინარე ხელფასის ოდენობა შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით. წარმოადგენთ პროგრამის ღირებულებიდან გამომდინარე ხელფასის ოდენობა შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით. როგორ კრიტერიუმები არ უნდა განსაზღვროს მთავრობამ? აბა ვინ უნდა განსაზღვროს სახელფასო კრიტერიუმები? ვისაც როგორ მოუნდება, ისე უნდა განსაზღვროს უნივერსიტეტმა? შემდეგ ამ კითხვაზე საერთოდ თავი არიდეთ, საერთოდ არ არის არაფერი, არც პირდაპირ და არც არაპირდაპირ ნათქვამი. მეექვსე კითხვა, ადმინისტრაციის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები რამდენი პროცენტის მომატება ხდება არსებულ ხელფასებზე? ერთი წუთით, აი თქვენ რო ამბობთ, აქ წერთ რომ და უსაყვედურეთ იმ პარლამენტარებს, რომ როგორ მოგვეცითო ეგეთი კითხვაო, ჩვენი საქმე არ არისო პროფესორსო, წამყვანსო თუ ასისტენტს თუ ასოცირებულ პროფესორს, ამდენი ექნება ხელფასიო? თქვენი პრემიერ-მინისტრი არისო, მაგით დაიწყო რეფორმა, რო გამოვიდა 10000 ლარი ექნება პროფესორს ხელფასიო? პროფესორსო, მაშინ არ ხონდა წამყვანი შემოღებული? რამდენიმე თვის მერე შემოიტანეთ და ხალხს ეგონა, ხალხს, ჩვეულებრივ მოსახლეობას, რომლებიც ქუჩაში და სუყელგან მაჩერებდნენ და მეუბნებოდნენ, ოი, რა გიჭირთო, 10000 ლარი ექნება ყველა პროფესორსო, გაგიჟდა ხალხი? სინამდვილეში ესეც გაურკვევლად იყო, არავით არი 10000 არ ექნებათ. 10000-იანი ხელფასი არ ექნება. როგორ ექნებათ? ვერაცხადებენ ჯერ ერთი და მეორეს ერთი, რაც თანხა მოთხოვილი 4 წელიწადზე 700 მილიონზე მეტი, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა და რეზიდენტურა 10000 ლარიანი პროფესორი არ იქნება. და თუ იქნებოდა ისიც ფაკულტეტზე ერთიო და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთი ფაკულტეტი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო, ფიზიკური, მათემატიკური, მექანიკა მათემატიკური, ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, გეოგრაფია, გეოლოგიური და კიდე რაღაცა ფაკულტეტები ყველაფერი მიერთებულია ერთმანეთთან. და ამ ხუთი ფაკულტეტი, რომელიც სააკაშვილის მართლობის დროს მიერთა სულია სხვადასხვა ფაკულტეტები და მეცნიერები რა, ერთი პროფესორი როგორ უხელმძღვანელებს იმას? და ისიც არ იქნება. ვინც ეგ დაიჯერეთ? შემდეგ ადმინისტრაციის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხაო და თანამდებობრივი სარგოებიო და რამდენი პროცენტის მომატება ხდება არსებულ ხელფასებზე? დიახ, ამასაც არიდეთ თავი. საერთოდ არა. ესო არ არისო ჩვენი საქმეო? აბა ვისი საქმეა, როდესაც დაფინანსების ახალი წესი შემოგაქვთ? ბატონო გივი და პატივცემულო მთავრობა, ნახეთ სახელფასო პოლიტიკა როგორ რეგულირდება, როგორ რეგულირდება წინა წლებში. ვკითხეთ ფინანსთა სამინისტროს და წარმოგიდგენენ, რამდენი დოკუმენტებია მიღებული. და მით უმეტეს ეხლა ძირეულად იცვლება საერთოდ სრულიად ახალი მეთოდი და მეთოდოლოგია და სრულიად ახალი მოდელია. და ძველიც რო იყოს, ეს დოკუმენტები არსებობს. ან შეგნებულად დაწერეთ და თქვით ეს ილაპარაკეთ ის, რომ თავი აგერიდებინათ ამ კონკრეტული კითხვებისთვის, ან არ ვიცი, მე ამჯერავს, რომ ეს არიწოდით. შემდეგ მეშვიდე კითხვა,
რა თანხის მოთხოვნას გეგმავს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2027 წლის ბიუჯეტისთვის? არ არის ამაზე პირდაპირ პასუხი გაცემული. 2026 წლის ბიუჯეტში უმაღლესი განათლებისათვის გამოყოფილია და დაახლოებით 600 მილიონი ლარი. ეს მე როდის თქვი გადაცემაში და აქედან 470 მილიონი, ეს კითხავს 470 მილიონი არის უნივერსიტეტების საკუთარი შემოსავალი. 600 მილიონია ბიუჯეტში ჩადებული და 470 მილიონი უნივერსიტეტებისა თავიანთი შემოსავლები და თუ სწავლება უფასო ხდება, სახელმწიფო უნივერსიტეტები დაკარგავენ საკუთარი შემოსავლების დიდ ნაწილს. აქვს თუ არა სამინისტროს გაანგარიშებული 2027-2029 წლების მიხედვით შემოსავლის რა ნაწილს დაკარგავენ სახელმწიფო უნივერსიტეტები და გეგმავს თუ არა ამ დანაკარგის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ანაზღაურებას? გქონდათ თუ არა ამ თემაზე კონსულტაციები ფინანსთა სამინისტროსთან? არაფერი არ არის ამ კითხვაზე პასუხი, არ არის გაცემული. არ გაეცით პირდაპირ პასუხი. და ნახეთ როგორი პასუხი გაეცით. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას ზემოთ აღწერილი განფასების მიხედვით, რა თანხა არის გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმდინარე წელს და რამდენი იქნება მოთხოვნილი შემდეგი წლებისთვის, მოგახსენებთ, რომ აი ეს არის სენსაცია. 2026 წლისთვის დარჩენილი პერიოდებისთვის თანხის დაანგარიშება მოხდება მოქმედი დაფინანსების ფარგლებში. კიდევ ვიმეორებ, ყურადღება ყურადღებით. ეს ეხება საზოგადოებას, მაგრამ განსაკუთრებით მე მიმართავ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, ადმინისტრაციებს, აკადემიურ საბჭოებს, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეებს, ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტის 19-ვე რექტორს. იმიტომ რომ მე მოვისმინე ილიაუნის რექტორის გამოსვლა, ქალბატონი ნინო დობურჯგინიძის, და რა თქმა უნდა, ყველა ჟურნალისტი უსვამს კითხვას, რომ როგორი იქნება დაფინანსების მოდელი, ანუ დაფინანსება ერთი სტუდენტის არიციანო და პირველი სექტემბრიდანო ზვიად გაბისონია იძახდა, რომ ახალი დაფინანსების წესი ამოქმედება და რა გეჩქარებათო, ახალი ნორმატივებით დაფინანსდებიანო პარლამენტში რომ იბრძანდება მაშინ. ესო პირველ სექტემბერსო, გეგონება პირველ სექტემბერს რომ იქნება ახალი დაფინანსება, მანამდე წინდა წინ არ უნდა იყოს მიღებული დაფინანსების წესი. თქვენ შეგეძლოთ მიგეღოთ 2-3 წლით ადრე და ჩაწერდით კანონში ამოქმედეს 2026 წლის 1 სექტემბრიდან. ეს ყველაფერი გაკეთებული უნდა იყოს. მაშინ როცა მსოფლიო ბანკს დიდი ხანი აქვს ეს გამზადებული. თქვენ ვერ წვეთ. თქვენ ვერ ირჩევთ ნორმატივებს ფინანსების სიმცირის გამო. შემდეგ, ესე იგი, ეს არის სენსაცია. 2026 წლისთვის, დარჩენილი პერიოდისთვის, ესე იგი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, იანვარი და თებერვალიც, მარტში დასაწყისში არის, არ დადგები, თავდება და იწყება. ანუ მანამდე 2250 ლარი, ნახეთ როგორ წერია, რომ 2026 წლისთვის დარჩენილი პერიოდებისთვის თანხის დაანგარიშება მოხდება მოქმედი დაფინანსების ფარგლებში. მოქმედი დაფინანსება არის 2250 ლარი. და როგორ შეიძლება სასწავლო წლის გაყოფა? პირველ ნახევარში სხვა დაფინანსება, მეორე ნახევარში სხვა დაფინანსება. როგორ შეიძლება? პროგრამა ხო, ერთი წლის პროგრამა ხო მთლიანად ერთ სასწავლო წელზია გათვლილი. ერთი სასწავლო წელი, მეორე, მესამე, პროგრამა მთლიანად განფასებულია. ეს როგორ შეიძლება, როგორ გავიგოთ ეს? გამობრძანდით ბატონო მინისტრო და დააკონკრეტეთ ეს. ხოლო 2027 და შემდგომში წლებისთვის ბიუჯეტი მოთხოვნილი იქნება
ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობიდან გამომდინარე. ამ მიმართულებით ცხადია, რომ სამუშაო პროცესში აქტიურად არის ჩართული ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება, მათ შორის ფინანსთა სამინისტრო. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ფინანსთა სამინისტრო, აბა,

რაც შეეხება 2027-30 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტს, აქ ჩვენ გეგმავთ წარდგენილი გვაქვს მოთხოვნა 700 მილიონ ლარზე დაფინანსების მოთხოვნა გვაქვს წარდგენილიო. ეს მე წინაზეც ვთქვი, მაგრამ ეს მე კი ვიცოდი რომ უსმენდი, მაგრამ ვიფიქრი ალბათ რაღაც სწორად ვერ გავიგემეთკენ 2026 წელზე. როგორ უნდა გაიცეს? საოცარი სიძვირია. საიდან უნდა გასცეს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა შეუმცირეთ კვოტები? 2250 ლარით სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის განსაკუთრებით ფაკულტეტი იმუშავებს 2026 წელი? სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი. და მარტის დასაწყისი. 6 თვე ნახევარი 2250 ლარად იმუშავებს და კიდე სხვა უნივერსიტეტები? როცა უცხოელი სტუდენტების წართვით და ყველაფერი? რას აკეთებთ ხალხო? რას აკეთებთ? რითი იყიდონ სახარჯო მასალები, ან ლაბორატორიები, პრაქტიკულები, ესენი ისინი, კომუნალურები, ეს რითი გადაიხადონ? დააბრუნეთ ყველაფერი თავის ადგილზე რა. დააბრუნეთ ყველაფერი თავის ადგილზე. სანამ გვიან არ არის. თქვენთვის ასე აჯობებს. ქვეყნისთვისაც აჯობებს და ყველასთვის ასე აჯობებს. არ გვინდა ეს უფასო სწავლება. უფასო სწავლება შესაძლებელი რო ყოფილიყო, 14 წელი ახართ ხელისუფლებაში და 1 ლარი ვერ დაამატეთ. უფასო სწავლება შესაძლებელი რო ყოფილიყო, 9 წელი იყო წინა ხელისუფლება, სააკაშვილის ხელისუფლება და იმათაც 1 ლარი ვერ დაამატეს. შემდეგ აი ეხლა იწყება, რაც იწყება. შემდეგ იყო აბიტურიენთა ცნობარი, მაგრამ აბიტურიენთა ცნობარს მერე გაეცით პასუხი და რატომღაც დაიწყეთ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. იყო ასეთი კითხვა: დაგვისახელეთ რამდენი პროგრამა გააუქმეთ და გაუქმებულ პროგრამებში დასაქმებული პროფესორ მასწავლებელთა ფაკულტეტების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციისა და ტექნიკურ თანამშრომელთა რიცხვი უნივერსიტეტების მიხედვით, ინდივიდუალურად და საერთო რიცხვი. თქვენ ამ კითხვას თავი აარიდეთ. არაო, ჯერ ერთი ჩვენო პროგრამები არ გაგვიუქმებიაო. როგორ არ გაგიუქმებიათ? ისიც არიცით, სადრა გააუქმეთ. გაუქმებული გაქვთ პროგრამები. შემდეგ არსებული პროგრამები რომ საერთოდ გააუქმეთ, არის ასეთი პროგრამები. შემდეგ და დაიანგარიშეთ იქ რამდენი იყო დასაქმებული ადმინისტრაციიდან თუ იქედან. შემდეგ მე-16-ე კითხვა: დაგვისახელეთ რამდენი პროგრამა გამოაცხადეთ მილევად რეჟიმში აქედან გამომდინარე პროფესორ მასწავლებელთა ფაკულტეტების, დეკანატების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციებისა და ტექნიკური თანამშრომლების რიცხვი უნივერსიტეტების მიხედვით, უნივერსიტეტების მიხედვით ინდივიდუალური და საერთო რიცხვი. თქვენ უნდა გქონდეთ დაანგარიშებული. ამას არ გაეცით დასაწყისში, თქვით რომ საკადრო, მე წავიკითხავ თუ შეიძლება კითხვებს და მერე მათ საერთო პასუხს. მე-17-ე: დაგვისახელეთ რამდენი პროფესორ მასწავლებელი ფაკულტეტების, დეკანატების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციების თანამშრომლები შემცირდებიან 2026 წლის ზაფხულში 4-დან 3 წლამდე და მაგისტრატურის 2-დან 1 წლამდე სასწავლო პროგრამების ხანგრძლივობის შემცირების საფუძველზე. ხო შემცირდება კაცო სასწავლო საათების რაოდენობა და იმის მიხედვით იანგარიშებთ რამდენი განაკვეთი შეამცირეთ. შემდეგ არ გაგიციათ პასუხი. მე-18-ე: რამდენად აკადემიური და ადმინისტრაციული, რამდენი აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შემცირება იგეგმება 3 წლის მანძილზე 2026, 2027, 2028 წლებში 5 ეტაპად, მცოცავი რეჟიმით 2026 წლის გაზაფხულის სემესტრის შემდეგ, 2026-27 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის შემდეგ, 2027-28 სასწავლო წლის პირველი

პირველი და მეორე სემესტრის დასრულების შემდეგ. დროში გაწელილი ასეთი შემცირებები არის თუ არა აკადემიური პერსონალის ღირსების შემლახავი, ადამიანის უფლებებისა და შრომითი უფლებების დარღვევის პროცესი? როგორ ფიქრობთ, ყოველი სემესტრის შემდეგ შემცირებული საშტატო განაკვეთებით და შემცირებული ხელფასებით, უმოტივაციო პროფესორ მასწავლებლებით, ასწევთ განათლების ხარისხს? არც ამ კითხვაზე არ გაქვთ პასუხი. მე-19 კითხვა: რატომ შეკავთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დევნილი თანამშრომლები და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლები, რომელთა შექმნილია პროგრამები ერთად აკადემიური პერსონალის კონკურსში? ამის გარდა სრულად დაუსაბუთებლად მიგავთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ფაკულტეტი? არც ამ კითხვაზე არ გაქვთ პასუხი და ახლა მიმდინარეობს კონკურსი. მე მგონი დასრულდა, შემდეგ გადაცემაზე მოგახსენებთ ამ კონკურსთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა, ყველა ვერ დაკმაყოფილდა და იმ ფაკულტეტზე იყო ზოგადი საგნები: მათემატიკოსები, ფიზიკოსები, ქიმიკოსები, ბიოლოგები, ფინანსისტები, ეკონომისტები, ადმინისტრაცია, ხარისხი სამსახური, დეკან. იქიდან ხალხი შემცირდება, მილევად რეჟიმში გადადის. ყველა მე არ ამგონია, რომ ყველა დააკმაყოფილონ. ნახოთ, შემდეგზე მექნება ეს ინფორმაცია. ეხლა მაგისტვის არ მეცალა. მე-20. წარმოადგინეთ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გადანაწილებისა და დასაქმების გეგმა, რომელთა განთავისუფლებაც მოხდა ან მოხდება დაკავებული თანამდებობებიდან, პროგრამების გაუქმების, კვოტების შემცირების, სასწავლო წლების გაუქმებისა და გადატანის პროცესებიდან გამომდინარე. წარმოგვიდგინეთ ასევე გეგმა, თუ როგორ ნაწილდება უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალი, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ამ პრინციპის გათვალისწინებით, და წარმოგვიდგინეთ კრიტერიუმები, თუ როგორ მოხდება აკადემიური პერსონალის შერჩევა მიმართულებების მიხედვით. აი, ჩემო ძვირფასო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ძალიან ბევრი ადამიანი მისმენს საზოგადოების სხვადასხვა ფენები, მისმენენ პროფესიონალები, განათლების ექსპერტები, და ნახეთ რა პასუხი გაცა ამ კითხვებზე. ნახეთ, რას ვციტირებ ბატონ მიქანაძეს: საკადრო საკითხების დაკავშირებით უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 18 მუხლის შესაბამისად, აკადემიური და დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესი, თუ აქამდე არ იცოდით, ასევე შრომის ანაზღაურების ოდენობა და პირობები, ასევე საათობრივი დატვირთვის ნორმები, ასევე უნივერსიტეტის სტრუქტურა, საშტატო ერთეულები და შესაბამისი თანამდებობრივი სარგოები მტკიცდება უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოების მიერ და არა სამინისტროს მიერ. აკადემიური საბჭოს ადამიანო, როდესაც იცულება მთლიანად დაფინანსების წესი, მეთოდი, მეთოდოლოგია, იქ ყველაფერი, ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს მიღებული ჯერ პარლამენტის, პრეზიდენტის, პრემიერის, მთავრობის, სამინისტროს დონეზე. და იქედან გამომდინარე, მაინც როცა ძირფესვიანად იცვლება ყველაფერი, იქ მაინცაა საჭირო სახელმწიფო ერევა. როდესაც შემდეგ ჩვეულებრივი პირობებია, იქ მერე დაადგენენ იმ იმას, რა ქვია, ხელფასებს დაუდგენენ როგორღაც რექტორები და წარმომადგენლებითი საბჭოები და აკადემიური საბჭო დაამტკიცებს. აკადემიური საბჭოს წარდგინებით აღნიშნული საკითხები წარმოადგენს შემდეგ უნივერსიტეტების ინსტიტუციური ავტონომიის მნიშვნელოვან კომპონენტს და სრულად შეესაბამება საერთაშორისო პრაქტიკისა და ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცეში დამკვიდრებულ პრინციპებს. ევროპის უნივერსიტეტის ასოციაციის მიხედვით, უნივერსიტეტის ავტონომიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია საკადრო ავტონომია, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის უფლებამოსილების დამოუკიდებლად განსაზღვროს ინსტიტუციური სტრუქტურა, ასევე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევა, დასაქმება და ანაზღაურების წესი. ეგ გითხრათ ევროპულმა ასოციაციამ და თქვენ ეხლა ჩვენ გვეუბნებით?
ეს ავტონომია, ყველაფერი, რატო არ დაიცავით? რატო ჩაერიეთ პროგრამები? რატო წაართვით? რატო გაუუქმეთ? რატო გამოშიგნეთ? რატო გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში? ამ უცნაურ მსჯელობას საზღვარი ხო უნდა კონდეს? რატო წაართვით? რატომ რო წაართვით? იმ პროგრამაში ხო პროფესორ მასწავლებლებია? იქ ხო სტუდენტების კვოტებით შემცირდა? ცოცხალი ადამიანებია იმ პროგრამაში. პროფესორ მასწავლებლები, ტექნიკური პერსონალი და სტუდენტები. და როგორ წერთ ახლა ამას? და როგორ ამბობთ? თქვენი საქმე რომ არ არის და რომ ჩაერიეთ, ზუსტად მაგას ამ ვამბობთ ყველანი. ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევა, დასაქმება და ანაზღაურების წესი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშების მიხედვით და თანამედროვე უნივერსიტეტის ავტონომია მოიცავს უფლებამოსილების თავად განსაზღვრულ პერსონალის შერჩევისა და დაწინაურების პროცედურების, შრომის ანაზღაურების პოლიტიკა, აგრეთვე ინსტიტუციური და აკადემიური სტრუქტურის ფორმირება ამავე პრინციპს იზიარებს, რომლის თანახმად იუნესკოს, რომლის თანახმად უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებლობა შიდა აკადემიური, ადმინისტრაციული და საკადრო საკითხების მართვაში აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის პრინციპების დაცვით. შესაბამისად, საკადრო საკითხებთან დასმულ კითხვებში წარმოდგენილი საკითხები წარმოადგენს ინსტიტუციური ავტონომიის და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ გამოხატულებას და ჩვენს სამინისტროსთან ამ კითხვებს არანაირი კავშირი არ აქვს. ახლა გადავიდეთ აბიტურიენტთა ცნობაში. აი, რას ამბობს, რას აღიარებს? დიახ, არ ქონდათ თქვენ უფლება, არ აქვს თქვენ უფლება ჩაერიოთ უნივერსიტეტის შიდა საქმე. რა პროგრამა ექნებოდა? აკ, ესე იგი, პროგრამები უნდა წაართვათ, კვოტები უნდა შეამციროთ და კადრები თქვენი საქმე არ არის, ხო? რექტორებმა უნდა დაასაქმონ? თავრობა რას აკეთებს? როცა ყველაფერს პოპთ, სადუძებნით ამ ხალხს ადგილებს? იმხელა ფაკულტეტი რო გააუქმე ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ბიზნეს ტექნოლოგიების და 1200 კაც რო იღებთ თესეუში, რატო არ გამოაცხადეთ კონკურსი და რატო არ ჩაატარეთ? რატო არ მიიწვიეთ ის ხალხი? იქ უკვე აყვანილი უნდა გყავდეთ. ვინ უნდა ასწავლოს 1200 კაცა? თქვენი ხალხი უნდა დაასაქმოთ, ხო? რატომ არ გადაგყავთ ის ხალხი იქეთ? და ამაზე წერთ რომ ანალიზიო ეხლა, როცა მოგივიდათ ეს კითხვები, ანალიზი ეხლა აკეთებთო. მე მოუწოდებ იმ პოლიტიკურ ძალას, დაიწყეთ ამ ანალიზების გაკეთება ყველაფრის. შეაგროვეთ ეს მონაცემები. ეს იქნება თქვენთვის ყველაფერი საშველი დაადგება ამ ქვეყანას. განათლებიდან უნდა დაიწყოს გარდაქმნა ამ საზოგადოების. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. გავაგრძელებთ. გავაგრძელებთ ამას სულ სიტყვასიტყვით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდით თქვენთვის გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე. თქვენთვის მუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა.

0: და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა და ახლობით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყრნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათაშორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან მე ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც ხათაშორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათაშორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შეცინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურავები შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილმა. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან.

0: გასაგებია ოთარხანმოურავებიო ჩვენსო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონო ანას უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი, მისი შვილი. მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი. ეს პირველი პრობლემა, მეორე არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1992-1997 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

სალამი პატრიოტულ რადიოს მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა CV PASEM, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ მე და ბატონი პოლკოვნიკი მამია გოგოლაძე, გერალდიკოსი, საქართველოში ნომერ პირველი, განსაკუთრებით სამხედრო საკითხებში, რაც კი ორდენები, მედლებია თუ რაიმე ჩინებია და მათი დასახელებაა და საერთოდ ბევრი საკითხი, რომელიც სამხედრო არამარტო ფურნიტურას ეხება, არამედ სამხედრო წყობას წეს და მის სამსულო მოქმედებების გამოყენება. აი ზუსტად მისი დროშები, ალმები, რაც კი იყო, ბატონმა მამიამ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის და ჩვენ ყველა, არამარტო ჩვენ, ისტორიკოსებიც ისინი, ბატონი მამიასგან იღებენ კონსულტაციებს. Ну, профессорат ისინი მიდიან და ამ კონსულტაციებს აძლევს. ამიტომ ბევრი შეგაქეთ, აი ახლა დავიწყოთ მუშაობა. ბატონო მამია, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, მე უპირველეს ყოვლისა მინდა დავუთმო

0: ევანდელსაც და აი ისტორიულად რაც იყო რო შეფასებები გავაკეთოთ. მე რატო ჩავთვალე საჭირო დღეს რო ეს გადაცემა გავაკეთო. Ну, упорелес ყოველსა, იმიტომ რომ საზოგადოება საერთოდ ვერ სამხედრო საკითხებში ერკვევა. ვერ ერკვევა რანგირებაში. ვერ ერკვევა თავისუფლ წოდებების მინიჭება, როგორ ხდება და რა იმაშობა. მე ძალიან მიყვირს და ძალიან გულიმწვება, რომ არც პრეზიდენტის აპარატში, არც პრემიერ-მინისტრის აპარატში არ არის ადამიანები, ის სპეციალისტები, რომლებიც სწორად დაწერენ ძალებას, განკარგულებას და პასუხისმგებლობა. რომელს ვის რა გააჩნია, რომ ამ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, მისი ფუნქციები იყოს გაწერილი ზუსტად. აი ეს არ არის,
1: ეს უფლებები და მოვალეობები.
0: ხო, აუცილებლად უფლებას უნდა იყოს მისი, ჯერ ერთი პირველი იქ სამი პუნქტია. პირველი არის პასუხისმგებლობა. შემდეგ არის მოვალეობა. და ეს ყველაფერი რო გააკეთოს, ამისასაც არის მესამე პუნქტი, უფლებები. მისთვის მინიჭებული. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. მაგრამ ჩვენთან ეს არ ეხება მარტო სამხედროებს. ეს ეხება ყველა სახელმწიფო მოხელეს, რომელიც არის მათ შორის უპირველეს ყოვლისა პარლამენტიდან. აი მინდა ასეთი სანამ დავიწყებდით, ბევრი მოდის მასში უფრო ინტერნეტში, ტელევიზიის უყურებს, მაგრამ იმდენი მაინდა-მაინც არა, რომ ინტერნეტი ყველა ინფორმაციას იძლევა. ამიტომ ამ ინფორმაციის იმიდან ორ წუთსა გარტნას მეც არა, აი საბრძოლო მოქმედებების იმაზე, აი როგორი სუსტი არის რუსეთი. ჩვენ ვაკეთებთ ცეფასებას. ცეფასებას მე როგორც სამხედრო ყველა ჩემი გადაცემა 14 წელია შეფასებით მიმაქვს. მე არ ვარ არც ერთი მხარე, არ ვარ არც მეორე მხარე, არც არავითარ კრიტიკულ და იმას არ ვეწევი იმაზე, თუ ეს არ არის კანონიდან გადასვლა, გადახრა, მარჟი, მარცხი აი ამ შემთხვევაში. მაგრამ სხვა ქვეყნის იმაში არ ვერელ. მაგრამ როდესაც შეფასებას ვაკეთებ, სამხედროებმა უნდა გააკეთონ შეფასება ისე, რომ ეს შეფასება სიმართლესთან იყოს. და არა ის, რომ შეცდომაში შეიყვანოს საზოგადოება. აი მაგალითად საბრძოლო მოქმედებები, რომლებიც მიდის უკრაინაში, აი სამ დღეში უნდა აეღო, აი უკრაინასთან ესე საბრძოლო მოქმედებები. მინდა რომ წაიკითხოთ, უპირველეს ყოვლისა წაიკითხოთ მინსკის ხელშეკრულება. მინსკის ხელშეკრულება, რომელიც 12 პუნქტი არის, შიგ სადაც საბრძოლო მოქმედებები დაიწყებოდა. სანამ მოხდებოდა მაიდანი, იმაში, აი მაიდანიდან უკვე ეს უფრო ინტენსიურად წავიდა, რადგან მაიდანი ეს მთავარი იყო, რომ მობრუნებული იყო, ესე იგი 2008 წელს, როდესაც პუტინმა გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ უკრაინა და საქართველო იყოს მიღებული ნატოში. და ამაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა გამოიძახა ამერიკის ელჩი რუსეთში და პირდაპირ გააფრთხილა. როგორც კი ეს მოხდებაო და დაიწყებს ამაზე მუშაობას, რომ საქართველოს ექნება უკრაინაზე არ ლაპარაკო. საქართველოს ექნება პრობლემებია. და ამ პრობლემების ხარები იქნებით ჩვენ. ანუ ჩვენთვის ეს გასაგებიც იყო და მე მინდა მადლობა ჩვენ მთავრობასაც უსვათ, დღევანდელსაც, რომ შეძლეს და აარიდეს თავი. მაგრამ ის რაც მოხდა მაიდანზე, ის რაც მოხდა შემდეგ ირიმის მიმართულებით, დონეცკის მიმართულებით, ის რაც მოხდა მერე ატო რაც ჩაატარეს ანტიტერორისტიკა ოპერაცია უკრაინამ და ის რომელიც 22 წლისთვის უკრაინას 250,000-იანი ჯარი მიყვანილი ყავდა ლუგანსკის და დონეცკის იმაზე, აი შეხების ზოლთან და იწყებდა საბრძოლო ოპერაციას, რომელმაც აიზულა რუსეთი, ამას ყველა ლაპარაკობს. ამას ლაპარაკობს მაგრეგერი, ამას ჯეფრი საქსი ლაპარაკობს, ამას ლაპარაკობს ჯონსონი. ჯონსონი ის კი არა?
1: დიახ,
0: დიახ. პარიმახერთა რვა.
1: ბენ ჯონსონი ისაა.
0: ხო. ამას ალბათ კი ბევრი, ბევრი ადამიანი.
1: ბენ ჯონსონი.
0: ხო. ბევრი ადამიანი ის, რომელიც არიან მინისტრის მოადგილეები იყო, მინისტრის ჩევლები იყო, უდიდესი ის მარშმეისერ გახსოვს ხო? ის ადამიანი, რომელიც უდიდესი ცენტრების ამ განათლების და ანალიტიკის ცენტრები, რომელიც უნივერსიტეტებში არის. იმისი ისინი იყო, რომელზე პირდაპირ ურთიერთობა პრეზიდენტებთან ჰქონდა. ისინი ამბობენ ამას უკვე, რომ ეს იყო ომი, რომელიც იყო, რომელსაც ამბობდა ჯერ კიდე ბზეჟინსკი, აი პოლიტიკური დაფა, იმის საჭადრაკო დაფა. იმაზე რომელსაც ამბობდა, იქო ერთმანეთი უნდა შესუსტესო მართმადიდებელი ისინი. კი, მაგრამ ეს ხო დიდი პოლიტიკა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ჩვენ საზოგადოებამდე არა დადის მხოლოდ იმ

0: რომ იმან ამას ესროლა, ამან ეს დაწერა ამაზე, იმან კიდევ უფრო ვარესი ამაზე დაწერა, საბრძოლო მოქმედებები, რომელიც დაიწყეს 22 წლის 24 თებერვალს და დღემდე ეს საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ 165,000-იანი ჯარით რუსეთმა დაიწყო მთელი ოპერაცია, მაშინ ბუჩეს და იმის ისინი ყველა მიმართულებიდან, რომ ის 250,000-იანი ჯარი უკრაინის გაეფანტათ. გაფანტეს, რომ მათ არ შეძლებოდათ შეტევის გაკეთება ლუგანსკის და იმ, თუმცა ეს მოხდა, მაგრამ უკვე ისეთი ძალები არ ჰქონდათ, რადგან რუსეთმა დაიწყო ეს ოპერაცია. ის 250,000 ეს თავს დაესხა. დაესხა კი არა, ეს იყო მზად, რომ დაწყებული იყო. იმიტომ რომ დასხმა იყო, თავს დასხმა იყო ლუგანსკზე და დონეცზე, მაშინ როდესაც 14,000 ადამიანი დაიღუპა იქ და მათ შორის 256 ბავშვი, იმათი ისაც აივანიც არის გაკეთებული. მე შეფასებას ვაკეთებ. აი ამ შეფასებიდან გამომდინარე, ესე იგი რა, ესე იგი რუსები სულელები იყვნენ, რომ ერთ ნახევარჯერ უფრო ძლიერ და მომზადებულ და ამერიკიდან და იმიდან უზრუნველყოფ ჯარს რო დაესხნენ, თავს არა. და დღესაც ამბობენ, აი ამ ხელა არის რუსეთი, ამ ხელა ის არის და აიო ვერ მიიწევს წინო. Ну მიიწევს, როგორ არ მიიწევს. ყოველ 4 წლის განმავლობაში რუსეთმა თითქმის 6000 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია აიღო. 4 წლის განმავლობაში, სადღაც საშუალოდ 1000 კვადრატული კილომეტრი. სულ 604000 კვადრატული კილომეტრია უკრაინის ტერიტორია. და ის, რომელიც რუსეთს აქვს 126000 კვადრატული კილომეტრი, სადაც რუსეთის კონტროლია.
1: დაახლოებით 15%
0: რა. ხო, მაგრამ აი ჯონსონ ჩვენ რო ვილაპარაკებთ მე და თქვენ. რუსეთმა არს მინსკის ხელშეკრულებაზე, სადაც უნდა დაეთო და ამბობდნენ ორი პუნქტი იყო, რომელიც იყო დონეცკის და ლუგანსკის. ცნონ ენა, რუსული ენა ცნონ, აი როგორც ჩვენთან აფხაზური ენა, აფხაზეთში ხო ცნობილი, სამხრეთ რუსეთში ხო იყო ის ენა ცნობილი, უსური ენა.
1: კომუნისტების დროიდან მოყოლებული ოფიციალურად.
0: ეს ხო პრობლემა არა. აი ასეთი შვედეთში და ფინეთში, იქ კუნძულები რაღაცა, ის ენები, სადაც ცხოვრობენ 6000-7000 კაცს, ის ენა ცნობილია როგორც სახელმწიფო ენა, იმ ზონისთვის, სადაც ისინი არიან. ესენი სიცხოვდნენ ამ ენას, ეს არაო. თამას ესენი ამბობენ, ენა გვინდა ჩვენ და მეორე ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ გვინდა ავტონომია რო იყოს. და თუ ეს ავტონომია არ იქნება, ამაზე შეიძლება მოლაპარაკება, მაგრამ ყველაფერი რჩება იმის ფარგლებში, რა ქვია, უკრაინის პარგლებში, მთელი სახელმწიფოებრიო. ამაზე სტამბოლშიც მოილაპარაკეს, რუსეთმა ყველა ეჯარები ბუჩიდან იქიდან დაიყვანა იმაზე, რომელზეც რუსეთს ესე იგი კონტროლის ისინი ჰქონდა ჯერ იმ ხალხის მიმართ და დარჩენ ამ ზონაზე. ამ ზონაზე შემდეგ შეარაღება, ტექნიკა, ჯარი, რაც ჰქონდა უკრაინას, ეს კიდე გაზარდეს 450,000-ამდე და აი მიიყვანეს ამ საბრძოლო მოქმედებების ზონამდე, რომელიც ვერ იძრება, ვერ მიდის, მაგრამ შეხების ზოლზე, ბატონო მამია, შეხების ზოლზე უკრაინის 1350 კილომეტრი არის ის შეხების ზოლი. შეხების ზოლზე თანაფარდობა არის 1:2000-ზე, ანუ რუსები არიან 1:2000 მეტი. რომელსაც შეტევაზე გადასვლა, ხო, გარდა პოზიციური ზოლებისა, მას არ შეუძლია. მაგრამ რუსეთს ახლა უპირატესობა აქვს ავიაციაში, ზღვაში, სარაკეტო რსენ, რაკეტნი ვაისკა სტრატეგიის ქონა, იმაში აქვს უპირატესობა და რეზერვში. რუსებმა ამ დროის განმავლობაში ემზადება იმისთვის, რომ ნატომ თუ დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ხო, რუსეთს უნდა ყავდეს მზად ჯარი. მაგრამ ნატო ვერ დაიწყებს საბრძოლო მოქმედებებს, სანამ ეს ბრძოლების შეხების ზოლზე მიდის საბრძოლო მოქმედებები, სადაც არის. აი რუსეთს აქვს დაპყრობილი ტერიტორია და იქ გამაგრებული რაიონი, რასაც უკრაინას აქვს. ესე იგი ნატო სუსტის, რომ დასუსტება თვითონ რუსეთი, მაგრამ რუსეთი ამ დროის განმავლობაში რას აკეთებს? გააკეთა გაწვევა მოხალისეების. ყოველ თვე 30,000. ყოველ თვე მოხალისე მიდის ჯარში. არსეთი ჯარისკაცი, რომელიც 18 წლის იწვევენ ჯარში, ის ფრონტის ხაზზე არ მიდის. ერთხელ იყო ბუჩაში მძღოლები, რო გააყოლეს იმაზე და იმაზე ატეხა პუტინის განკარგულება იყო ყველა დახსნა იმ თანამდებობებიდან. მაგრამ ის შეხების ზოლი არის თითქმის ერთი ერზე. ერთი ორზე, აი ასეთი მაგა. მეტი არაფერი არ არის. ამიტომ შეტევა მე და თქვენ სამხედროები ვარ და ვიცით, როგორც მინიმუმი სამჯერ, მაგრამ თუ რაკეტები შეარღება და ისინი არის, მაინც შეუძლებელია ამის გაკეთება. რეზერვი რამდენი აქვს რუსეთს? 7 მილიონი ყავს რეზერვი უკვე. მომზადებული, ანუ დივიზია თავის პირად შემოდგენობას აგზავნის წინახაზზე, ხო? მიდის ისინი, გაძის 3 თვე ან 6 თვე, თუ ბრძოლები ჩატარდა 3 თვე, თუ არა და 6 თვე ისინი იძგანან, იცვლებიან, მაგრამ იმის შემცვლელი უკვე ახალი გამზადებული იმ დივიზიაში არის და ასე ეს რო ბრუნდება, იქ უკვე ის რეზერვი, სამობილიზაციო რეზერვი უკვე აღავთ იმათ, რომ დივიზიას ეყოლება 4. ანუ ერთი დივიზია
1: გაიშლება
0: 4 დივიზიას მოამზადებს. ანუ რო გაიწვიო ჯარში, ის ვინც არის ჯარში, ისინი წავლენ და დაკომპლექტე ერთ წეში ყველა დივიზია ესე იგი გაუშვებს იქ. წარმოგიდგენია რა მხალა ზონაზე არის ეს ყველაფერი ჩაფიქრებული.
1: და მაპატიეთ ერთს დავამატოთ თუ შეიძლება გარდა ადამიანური რესურსებისა, ჩვენგან გასხოვებით, ხო? ჩვენ არც ადამიანური რესურსი გვაქვს და პლუს რუსეთს აქვს უდიდესი სამრეწველო პოტენციალი, რომლებიც პრაქტიკულად გადაიყვანა სამხედრო ყაიდაზე უკვე და 24-ის სამცვლაში აქვს მუშაობა და იარაღს უშვებენ ისინი. რასაც ევროპა ვერ აკეთებს.
0: უკრაინა ვერ გააკეთებს ამას, იმიტომ ხალხი აღარ აყავს უკვე.
1: არ სპეციალიზებულია ხალხი, არც თვითონ ეს რესურსები.
0: 20 მილიონი არის დარჩენილი. ჯერ ერთი ლუგანსკის, დონეცკის, ყირიმის თვითონ, ხერსონის და ზაპოროჟიის ტერიტორიები, სადაც კი რუსების გავლენის ზონაა, ხო? ამ ზონადან გაწვეული ხალხი იმ თავის სახლს იცავენ. და იქ უმობენ. ასეთი არის 8. ზოგიერთი მასში ამბობენ 10, მაგრამ მე 8 დავთვალე. 8 корпуსი. და თითო корпуსი არის როგორც მინიმუმ. როგორც მინიმუმ 3 დივიზია. ის არმიაზე ცოტა დაბლავს, იმიტომ სარაკეტო და ისინი არ ახავს მაგა. მაგრამ საბრძოლო აი როგორც მაგალითად ქუთაისში იდგა 31 корпуსი. ამის შემადგენლობაში შედიოდა 155 ბათუმის დივიზია, 10 დივიზია ახალციხის და 157 ახალქალაქის დივიზია. ესენი შედიოდა ჩვენ. მეტი არ შედიო ეს корпуსის კომპლექტი იყო. აი ასეთი корпуსები აქვს შექმნილი იმა. და თუ ჩვენ ახლა დივიზიას ჩავთვლით, ხო, საშტატო დივიზიის, მაგალითად რუსეთის საშტატო დივიზია არის 16600 კაცი. ნუ ახლა ამას ალბათ არ ექნებათ ამდენი დივიზიის, მაგრამ როგორც მინიმუმ 10-12000 არის. და წარმოიდგინეთ ახლა ორი корпуსი, თითო корпуში რო იქნება თქვა 30-35000 კაცი, ორ корпуსში 70000 კაცი. ესენი არის უკვე, ესენი სულ იმ პოზიციაზე და იქ იცვლებიან. იმათ არც სულს არავინ, ისინი თავის იმაში იცვლებიან. მე რისი თქმა მინდა რომ თავად საბრძოლო მოქმედებები რუსეთს არ შეუძლია, იმიტომ კი არ არის. რუსეთმა გააჩერა ეს ყველაფერი და იმ საშუალებები რაც მას გააჩნია თვათ და სარაკეტო ჯარები, ავიაციის და იმის რა თქმა უნდა და თვითონ საზღვაო ძალების კასპიის ზღვიდანაც სარაკეტო დარტყმას აწარმოებენ და აი ახლა ორი დღის წინ უბრალოდ გუში გააკეთეს გამოიყენეს კინჟალები და კინჟალი ეს საშინელი იარაღია მას ვერც ერთი რადარი ვერ იჭერს ვერცერთი ისინი ვერ აღდებს და გაანადგურებს მთელი კინეტიკური ენერგიის გამოყენების ისინი გამოიყენეს რაკეტები, რომლებიც კინეტიკური ენერგია ეს რა არის. მას ასაფეთქებელი ისინი საშუალებები არ აქვს, მაგრამ იმდენი არ აქვს, რომ რაღაცა ეფექტი გააგრძელოს. არეშნიკი მაგალითად, აი კინეტიკური, რომელიც ზაპოროჟიეში და დონეცში არის, დონეცში არა, ზაპოროჟიეში იმ იუჟმაში არის გამოყენებული. ეს რა არის? მისი სიმძიმე ხომ მრავლდება მის სიჩქარეს კვადრატზე, ესე იგი
1: 9-9 რომ მეწამკვეთა.
0: არა, ტონის კვადრატზე, ესე იგი თუ ის 6 ტონას იწორებ, 6 ტონის კვადრატი 36 არის და წარმოიდგინეთ, რამდენი ისინი
1: იქნება, ესე
0: ბირთული იარაღი იმასთან ახლოსაც ვერ მივა. ეს არის კინეტიკური იარაღი, რომელიც ესე არამარტო ჩააგდოს, რა სიჩქარეც მიდის ეს. ესე იგი იმას, ესე იგი თუ ეს სიჩქარე მისი იყო, თქვათ, ну 6 თქვათ 8 მახი ხო
1: თითქმის 10-ზე მრავლდება რა ჯევიჭიო
0: ხო 10-ზე უნდა გაამრავლო
1: 10 აა საშინელება
0: საშინელება ასეთი ისინი და ამას მარტო რუსეთი იყენებს პუტინმა ერთდროს გამოვიდა სადღაც 3 წელი წინ და თქვა რომ ესო დასავლეს აი ჩვენ გვაქვს 5 წელი დრო და ეხლა როგორც არკვევენ და გამოდიან თვითონ ექსპერტები ამბობენ დასავლეთს უკვე 5 კი არა ახლოსაც არა ჯერ დასავლეთი ამასთან მისული. ამიტომ ჩვენ უნდა სხვანაირად შევხედოთ ამ იმას, იმიტომ რომ იქ თვითონ იმ მოსახლეობას, უკრაინელ მოსახლეობას არ უფრთხილდება თავად უკრაინელი ისინი, ვინც ყავთ.

0: ზენსკი, ну სირსკი ახლა დადის იმ პოზიციებზე, ვერაფერს ვერ ისმე. უგანათლებულოსი გენერალია სირსკი.
1: ზალუჟნიც ის.
0: კი, ზალუჟნიც ისეთივე იყო, ზალუჟნი რო დაუპირისპირდა, რო არ მიდიოდა. სწორად ამისათვის ის მოიშორეს იქით და ვინ? დასავლეთმა მოიშორა.
2: რა თქმა უნდა.
0: დასავლეთმა მოიშორა. აი ახლა სირსკიზე უბრალოდ შემცვლელი არ ახავს. თუმცა გენერალიტეტი და გენერალური შტაბი ძლიერი ხავს, მაგრამ ამოცანას რო შეასრულოს, მას მომატერიალურ ტექნიკურ უზრუნველყოფა ჭირდება. არ საქართველოს თავდაცვის სისტემები აქვს, მით უმეტეს რუსეთმა გააფრთხილა უკვე. ვისი რაკეტას ჩამოვარდება ის და გავიგებთ ვისი არის ის ქარხანა, რომელიც ესე იგი ამ რაკეტებს აკეთებს, იმას დაუბომბავთ. გადავიდნენ უკვე არა მარტო იმაზე, რომ უფრთხილდებიან თავის ტერიტორიას, ნაფთო 100-ზე მეტი ნაფთო ნპზ ნეფტეპირებადში ზამოდი, ხო, განადგურებული, ნუ რაფერ განადგურებული ის, გამოვიდა ცხობრიდან ერთკვირაში აწყო, ზოგი საერთოდ ვერ გამოვიდა, ვერ ააწყოს, დაიშალა, ზოგი საერთოდ იქ მოხდა, მაგრამ არაფერი ეფექტი, მაგრამ ეს პროპაგანდის სახით მიდის. და მე მინდა საზოგადოებას მინდა ვთხოვო, წაიგითხეთ და რაღაცნაირად გაარგვიეთ, ანუ ვიღაცა სამხედროები მოიწვიეთ ტელევიზიაში ან ვინმე, რომ იმათმა ახსნან, რომ მარტო იმაზე რომ დაღუპულები რამდენია 2 მილიონს გადააჭარბაო. აი ნახე ერთ-ერთი ისინი, სადაც 10-ზე მეტი. აი ისინი ვინც იკვლევს ამ ომის პირობებს, ამერიკის ომის წარმოების ინსტიტუტი, ინგლისის, რუმინეთის დაზვერვების ისინი, ისრაელი აკეთებდა, მაგრამ საბრძოლო მოქმედებებს იმაზე ესენი მაინც არ აქვს. თურქეთი ამას აკეთებს. და ყველა ეს რო შეაჯამეს, დაღუპულები შეისწავლეს თვითონ, რომ მართლა იქიდან იყო და დაიღუპა, დასაფლავებულია, ნახენ, რომ დასაფლავებული არის, აი ასეთ. ესე იგი თანაფარდობა ასეთი არის. დაჭრილებზე არ არის ახლა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ზოგიერთ დაჭრილი ჩაცვალეს იმათ, რომ დაღუპულად არის და დეზერტირებზე არ არის, იმათაც დაღუპულებად ქვია. 155,000 დაღუპული არის რუსეთის, ეს 30 აპრილის მონაცემები, ახლა შეიძლება ცოტა ციფრები, მაგრამ დიდის არ განსხვავდებია. 155,000 დაღუპული რუსი არის სამხედროი, სამხედრო მოსამსახურე და 176,000 უკრაინელი. ანუ თანაფარდობა არის 1:1.
1: თითქმის 1:1.
0: ხო. თვითონ ჯარების განლაგება არის 1:1, რატო ფრონტი არის ძრევა და იმას ისო. მეტი საშუალებები, მატერიალური, ტექნიკური და საერთოდ артиლერია, სარაკეტო ჯარები და ესეთი, რომელსაც დრონები კი აქვს ახლა დასავლეთ სიმას, მაგრამ დრონები არ ვიცი რატო არის დაჯერებული ადამიანები იმაში, რომ დრონები წვეთენ ყველაფერს. არაფერს არ ზათო დრონები როდის არისო. მეორე მსოფლიო ომის დროს დრონი არ იყო ეს, რა ქვია, ხამიკაზეები რომ იყო, ხამიკაზეები რომ იყო, იმის რა ქვია, იაპონიის, რომელიც თვითრინავში ერთ მიმართულებაზე ჰქონდა მარტო ბენზინი. და იმაზე უკეთესი დრონი რა არსებობს.
1: პარაშუტიც არ ჰქონდა და არაფერი.
0: ხო და დრონები არ იყო ის, მაგალითად, რომ ეს თვითრინავი მიფრინავდა და ჩვენ, მე артиლერისტი ვარ და ჩვენ ეს როლის წესები გვაქვს. თვითრინავით იმით რა ქვია, ვეფრენი და იმში. იმ დროსაც ეს იყო, იყენებოდა ეს ყველაფერი, გამოყენება ხდებოდა. ან ვინმე გაგზავნილი ყავდათ იქეთ იმ ტერიტორიაზე და ისინი კორექტირებას უკეთებდნენ. ეს იგივეა. ას დიდი სხვაობა ამაში არა, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგია წენწავიდა, მაგრამ დიდი სხვაობა აღარ არის. რუსეთმა უკვე გამოიტანა იარაღი, რომელსაც ქვია ალიბუგა. ესე იგი 1 კილომეტრის მანძილზე პატარა სადგური არის რაღაცა ისეთი, რომელიც ახშობს ყველა მიმართულებით თანაც, აი რა მიმართულებასაც გაუშვებენ, ახშობს ყველა რადიო სიგნალს. მე ამის თქვა მინდა, რომ დალაცა თანაფარდობა იქ ერთნაირია, მაგრამ ის რა როტაციები ხდება, რა სამობილიზაციო მომზადებები ხდება, რა იარაღის ის ხდება. წარმოიდგინეთ 30,000 დრონს აკეთებს რუსეთი, მაგრამ დღეში და სხვადასხვა იმ გენის დანიშნულებს, ახლა ის რომელიც თვითრინავებს და იმის ისინია, რა თქმა უნდა ისინი ნაკლები არის უფრო. აი ეს დრონები, რომლებიც ფრონტის ხაზზე 10% მიდის, ესე იგი დანარჩენი საბუნტის. ესე იგი ემზადებიან იმისათვის, რომ აი ეს მობ რესურსი და ის დაგროვება როც იქნება, თუ დასავლეთმა, აი ნატოს ქვეყნებმა, ხო, აი შეეძლოთ ის. ეს არის ძალიან ძლიერი სამხედრო ინსტიტუტი
1: და ძალიან დიდი ალბათობა მაგისტრული
0: ეგრეთ ძალიან ძლიერად მომზადებული ოფიცრების, გენერალური შტაბის და ასე შემდეგ. ისევე როგორც უკრაინელი ის საბჭოთა ოფიცრების ვინც იყო. ყველაზე მეტი უხერხულობა იმ ოფიცრებს შეუქმნეს, აი ზუსტად დასავლეთის ემა. კი, დასავლეთის, მთელი დასავლეთის დაზვერვის სისტემა არის მისი ილონ მასკის ისინი 40000 ისინია, რაღაც არ ვიცი რატო არაგდებენ რუსები, აი თავის იმას ტერიტორიაზე რაც არის განლაგებული ესენი, მაგრამ ამისთვისაც ისინი მზად არიან. ელექტრომაგნიტური ისინი კოსმოსური ხომალდები რომელიც არის და ეს 600 რომელიც არის ზუსტად ელექტრომაგნიტურ და შეფარხებებზე პამეხი. აი მას აგზავნის იქეთ და ისინი შლიან ამ იმას. მაგრამ ის 40000 არის ეს ისინი. ელონ მოქსი ამისთვის ელონ მაქსი იღებს ამისგან ფულს. ყველა ნატოს ქვეყანა რამდენიმე კოსმოსური ეს გააჩნია, იხდის ამისთვის ფულს. ეხლა რო დაეჯახენ ერთმანეთს პოლონეთი და ზელენსკი, ისინი იქ გამოვიდა თვითონ პოლონეთის პრეზიდენტი და თქვა, ჩვენ იმ ფულს ჩვენ ასას უზრუნველყოფთ იმას თანხით დაემართ ამ თანამგზავრებს. ჩვენ იმის დაზვერვის თანამგზავრებს ფულს არ გადაუხდეთ. ხო დაუმტკიცეს იმაზეც, რომ ის უბრალოდ ესტონეთმა და ლატვიამ თავისთავად არ აიღეს პასუხისმგებლობა ეს დრონები რო გაფრინდნენ და იმაში რო ჩამოყარეს ბენზგასამართი ისინი ბაზა, მთელი ბაზა პეტერბურგში რო ააფეთქეს. ხო, იმაზე და გააფრთხილეს და იმათო ხელად ნოტები ისინი გაამზადეს და რომ მათ ტერიტორიაზე ეს გესაფრენი აპარატები აღარ გადაივლიან. ამიტომ მე ვფიქრობ ასეთ რაღაცას, რომ იქ ძალათა თანაფარდობა არის ერთი, ამიტომაც არის ფრონტის ხაზი თვითონ ეს მაინდამაინც ისეთი იმ ტემპით და იმ არის ცვლება, მაგრამ მინდა ვთქვა სლავიანსკი, კრასნოპოლსკ, აი ასეთი ისინი არის იქ, კონსტანტინოვკა უკვე აქ არის ამ ტერიტორიებზე, უკვე არის ისეთი ისინი, რომ ეს ტერიტორიები, მაგალითად კონსტანტინოვკა, 100000-იანი ქალაქია. ასეთ სულ 4 ქალაქია რუსებს აღებული ჯერ. და ეს ერთი უკვე იქ ბრძოლები მთავრდება. ანუ იქ ისევ გაიწევენ წინ. თვითონ გენშტაბის უფროსი, უფროსორა ჯარების სარდალი, ხო სირსკი. იქ პირდაპირ წინახაზზე არის და აი რაც საშუალებები აქვს, ის ამ ყველა ხვრელი რაღაც გამოჩნდება, იმას ყველაფერს და უკრაინელი ჯარი ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. ერთ-ერთი საუკეთესო. ოფიცრები ერთ-ერთი საუ, მე როგორც არტილერისტი გეუბნები, საბჭო კავშირში იყო 6 საარტილერიო სასწავლებელი, ერთი თბილისში, ორი რუსეთში, კალომნაში და ლენინგრადში და 3 უკრაინაში. ესე იგი, სუმის თვითმავალი არტილერიის, ხმელნისკის საერთო საჯარო არტილერიის და ოდესის მსხვილკალიბრიანი და სანაპიროს დაცვის არტილერიის. აი ეს თვითონ სასწავლებლები 32 იყო. ამიტომ მინდა რომ თქვენ გესმოდეთ ეს რამოდენა რა სიძლიერის სამხედრო პოტენციალია იქ უბრალოდ უკრაინელების ალბათ მეტად მე რაღაც რადგან არტილერისტი და პოლკის მეთაური ვიყავი ჩემთან უმეტესი ოფიცრები იყვნენ უკრაინიდან. უკრაინელები იყვნენ. მე ამით დავამთავრე, ბატონო, მინდა ახლა დავისვათ დიდ ბოდიში ხვით, იმიტომ დიდი
1: თავია.
0: ამას ბატონო, აი სამხედრო ისტორიის საზოგადოება ჩამოყალიბებული სისტემა რა არის და აი რაზე მუშაობ თქვენ? ვინ არის თანამდებობის პირები? ისიც მინდა, მინდა რომ თვითონ დაკვეთას თქვენ თვითონ იღებთ ამ ისტორიულ ფაქტებს და თვითონ ცდილობთ ამ ყველაფრის გაკეთებას, თუ აი ეს ფულ საიდან შეულოთ?
1: მოგახსენებთ, ესე იგი, ეს თავიდან როგორ დაიწყო? Ну შევიკრიბეთ ენთუზიასტები, ჩვენი მეგობრები, მამუკა გოგიტიძე, პოლკოვნიკი, სამწუხაროდ აზგარდაცვლილი უკვე გია ბეჟიტაშვილი, არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო მე და რა თქმა უნდა ამ მამობილი ამ თქვენ ბრძანდებით, თქვენი იდეა იყო და ეს მე განვახორციელეთ. იუსტიციის სახლში დავრეგისტრირდით და მას შემდეგ ასე მოდივართ უკვე რამდენიმე წელია. შემდეგ დაგვემატა ასე პოლკოვნიკი გია ნაირაშვილი, რომელიც ძალიან ცნობილი პიროვნებაა
0: ძალიან კარგი
1: შერეულ ძალებში, დიახ, და აქვე ერთი რაღაცის მომენტია, რომ აი ნულოვანი სახელმწიფო სხრიდან ჩვენ გვაქვს დახმარება. აბსოლუტურად არანაირი. არც ოფისი, არაფერი. ხან ერთის იმაში ვიკრიბებით, თქვა, ვიკრიბებოდით ან ბინაში, ან ყოფილა რომ garaშიც კი შევკრებილოთ რაღაცები და სრულ ენთუზიაზმზე მუშაობთ და ისე ჩვენ თუ რაღაცებს, აი და დახმარებას რაც შეეხება, ორჯერ დაგვეხმარა ვეტერანთა სახელმწიფო კომიტეტი, ბატონი კობაკობალაძე, მადლობას მოახსენებთ. არის კიდევ ასეთი პიროვნება, რაფიკ აგაჯანიანი, ну сасаули პიროვნება რო აი უზადოთ და აი ყველანაირი იმის გარეშე რო რამდენიმე წიგნი დაგვიფინანსა და მინდა ასევე ვთქვა რო აი ბატონი გია ბერძენიძე ძალიან ვეტერანთა მოძრაობის რა თქმა უნდა დამარსებელი და მისი ხელმძღვანელი და ძალიან კარგი პიროვნება. აი ეს ის ჩვენი მეგობრები. ცალკე მინდა გავუშვეხლა ფინანსურად ვერა, მაგრამ ქაბატონი მაყვალა გონაშვილი მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის თავმჯდომარე, როგორ გვერდში გვიდგას, როგორ გვერდში გვიდგას. ყველანაირად აი მართლა აი როგორც აი დედა ისე
0: წერალთა კავშირში არის ჩვენები?
1: თითქმის ყველანი იქ ვართ და უფრო მეტიც იქ შეიქმნა სპეციალურად სამხედრო სექცია. ბატონი მამუკა გოგიტიძეა იმის ხელმძღვანელი და ქაბატონო მაყოლა მოგვანიჭა ილია ჭავჭავაძის პრემია, რაც არის უდიდესი ჯილდო. ნუ რა თქმა უნდა ეს გადაჭარბებულად იყო შეფასებული ჩვენი მოგზარებული დამსახურება, მაგრამ მე ჩავთვალეთ როგორც ავანსი. რო სტიმული როგორც შემდგომი სამუშაოსი სამხედრო პატრიოტული მიმართულებით და სამხედრო ისტორიის შესწავლის მიმართულებით. რამე თუ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თანამედროვე სამხედრო ისტორია პრაქტიკულად შესწავლილი არ არის. ისეთი რაღაცებს ვაწყდებით, ისეთ ფაქტებს და ჩვენ ახლა ბატონი მამუკა ის არის ინფორმაციებს, აი კომპიუტერით, აი ამ იმ ვიღაცის ისინი, მე უფრო აი ისეთი ის მიყვარს ინფორმაციები, რომელიც ხელში ძველი ეს გაცრეცილი საარქივო დოკუმენტაცია ვეტერანების მოგონებების, სამცხოვრთ ეხლა სულთიძე ჩამოსათვლელი დარჩენ დიდი სამამულოს ვეტერანები და თუ რამე ისეთი ინფორმაცია გვაქვს, წყალი რო არ გაუვა იმისთანა. ასევე არის ჩვენი გუნდის ძალიან ძლიერი წევრი ბატონი არჩილ ჩაჩხიანი. აი ესე იგი
0: ჩაჩხიანი არის.
1: დიახ, ის ეს როგორიც ისე შეიძლება, დიახ, დიახ, ისტორიკოსი და პოლკოვნიკი თან.
0: და ის სახურობს ჯერ კიდე?
1: არა, არა, უკვე და ცოტა ჯანმრთელობის პრობლემა.
0: და გახსნეს აუცილებლად.
1: არის, არის უკვე. არის წევრი, დიახ. და აი ნუ ის ყველაზე საინტერესოა რომ განათლებით ისტორიკოსი არც ერთი არა ვართ. უბრალოდ ეს ისეთი თემა არის სამხედრო ისტორია რო თქვა პირდაპირ რა. არც ედუარდ შევარდნაძის როს, არც მიშას როს, არც ახლა არავის არ აინტერესებს, იმიტომ რომ აქედან არც ისეთ გრანტებს არ მოგცემენ, არც არაფერს და უხეირო საქმეა, ასე ვთქვათ, მატერიალურად.
0: თქვენ როგორ შეძლებთ ბატონო ამია რო თბილისის აი ჩვენი აკადემია, უბრალოდ თბილისის კი არ საქართველოს ეროვნული აკადემია, აი როგორ შექმნით ის ციგნი და როგორ შეძელით თქვენ არა ზალისხმევით და რაიმგენით რომ დაარსების თბილისის აი მაშინდელი იუნკერთა სასწავლებელი და მისი აი პატარა მოკლედ რომ
1: ამაში დიდი დახმარება გაგვიწია მაშინ მინისტრი ლეონი ზორია იყო რომელიც მართაც ძალიან ბევრი პრეტენზიებია მაგრამ ეს არ უნდა დაუკარგოთ ისევე როგორც რომ მისი ბრძანებით იყო დადგენილი ამ სასავლებლის დაარსების წლად აი ეს
0: პრეზიდენტ შეუტანა და
1: ზაზა რექტორი იყო ბატონი ზაზა ეხლა წასულია ჩაჩიბაია აუცილებლად ვლადიმერ ჩაჩიბაია და მათი ხელშეწყობით ეს ძალიან მცირე ტირაჟით გამოიცა ეს წიგნი ჩვენ თვითონაც კი თითო სათითაოდ ძილი შეხვდა ეს წიგნი და ძალიან გვინდა რომ რაღაცნაირად აი პატარა შესწორებები დამატებეთ დამატებები რომ შევიტანოთ აქ წიგნში და კიდევ ერთი გამოცემა რომ მოხდეს. ნუ ახლა დღესდღეობით ნუ სამწუხაროდ ბატონი მამუკა გოგიტიძე რაც გარკვეული მიზეზების გამო ჯეჯერობით ვერ არის ჩვენს გვერდით, მალე ჩადგება ჩვენ მეპარება და სამხედრო ისტორიის საზოგადოების დირექტორის მოვალეობას აი რამდენიმე დღის წინ ქონდა ჩვენ შეკრება და ბატონი გიანაირაშვილი დაევალა ეს საქმე, რომელიც ძალიან ასე ვთქვა წარმატებით ართმევს თავს ამ მოვალეობას. ქონდა შეხვედრა აი გუშინ მაგალითად ბატონი რეზოევან ინანიშვილის 100 წლის იუბილეი იყო მეცნიერებათა აკადემიის დიდარბაში, არაჩვეულებრივი საღამო იყო, ჩვენც მიწვეულები ვიყავით და მართლა დიდი შეამონება მოვიღეთ, რომ არ ჩამკვდარა საქართველოსი ქართული სული. აი კიდევ ერთხელ დავინახეთ, ბატონი რეზო იყო იქ მიშველაძე, ბატონი სახელი ბატონ გაბუნი, აი მეცნიერების და კულტურის მომეწონა ახალგაზრდა პიროვნება არის და როგორ გვერდში იდგა იქ და ძალიან კარგი საღამო ჩატარდა. აქვე მინდა ერთ სასიამოვნო ფაქტის ვაცნობო საზოგადოებას დირექტორის განკარგულებით, ბატონ გიანაშვილის განკარგულებით და ჩვენი რა თქმა უნდა ხარდაჭერით გუშინ, უფროსად გუშინ გადაეცათ, მაგრამ 26 მაისს ჩვენი საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო, რაც არის წმინდა გიორგის ნიშანი, დაჯილდოვდა ბატონი დათო ფირცხალავა, ბევრს ახსოვს ესეთი კოლორიტული პიროვნება, რამდენჯერ აი გაჭიროების ზაიმის დროს ერთი ხა შეხუმრებით რომ შეძახებით
0: იმითი,
1: დიახ, და მას გადაეცა აკადემიკოსია ახლა მულტიპროფილური აკადემიის და შემდეგი ჩვენი ალბათ შეხვედრა რო იქნება თუ მოგვიწევს კიდე უკვე ფოტოებსაც წარგიდგენთ. და ასევე მეორე პიროვნება ბატონი ნოდარ ავთო რეხვიაშვილი, რომელიც თავდადგის ოფიცერია, არის საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი ჭიდაობაში, წიგნების ავტორი და არაჩვეულებრივი თვითნასწავლი მხატვარი. აი მისი სტილი თავის
0: მიმართული წიგნი არა ერთჯერ ქონდა ტელევიზიაში ჩემთან გადაცემაში.
1: აი შემდეგი ორი კვირის მერე მოვიდნათ აი მისი ფოტოებს
0: და მისი არაჩვეულებრივი მეუღლეს ხავს.
1: მეუღლე ხაბატონი თამარი ვაკურაძე, რომელიც ერთადერთი ესეთი
0: იყო.
1: დიახ, შექმნა სამხედრო ფსიქოლოგიაზე წიგნი. ის წიგნი, რომელიც აი სათლით ვერ იპოვით ის
0: ესეთი. მაგრამ ეს წიგნი საკეთ ხულის მაგ და სხვათა შორის. აი ასახული აქვს, აი ჩარში თავარი არის სამხედრო პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია. შე რო წახვიდე შეტევაზე, იმ ჯარისკაცს უნდა იყოს იმაზე მომზადებული, რომ ისწავლა. მას უნდა ჯეროდეს თავისი იარაღის, თავისი მომზადების, თავისი მეთაურის, თავისი მზანების, რაც არის, ეს არის ფსიქოლოგია. საბჭოთა ჯარში, მე მსახურობდი, ცოტა არ მიმსახურია იქ. იქ ყოველ კვირა 2 საათი, 2 საათი, ესე იგი, ჯარისკაცებთან სამხედრო პედაგოგიკა, ფსიქოლოგია და ჩვენთან ოფიცრებთან კიდე 2 საათი, ანუ 4 საათი დაკავებული ვიყავით ჩვენ ამ სამხედრო პედაგოგიკით და ფსიქოლოგიით. ამიტომ რასაც თქვენ აკეთებთ და რასაც ხოლმე ლაპარაკობთ, აი რასაც ქალბატონი თამარი აკეთებდა, ეს საერთოდ ჯარში გამოყენებული არაა.
1: არა ინტერესებს აბსოლუტურად რა. ასევე მიში ქალიშვილი, ქალბატონი მერი თავდაცვის სამეცოში მსახურობდა და მისი მეუღლე ბატონი მამუკა ბაგრატიონი, ბაგრატონთა სახლის ღირსეული წარმომადგენელი, მემორანდუმი გვაქვს და ადამიანური და მეგობრული ურთიერთობა. ისიც უდიდეს საქმეს აკეთებს, როგორც სამხედრო პატრიოტული აღზრდის მიმართულებით, აი ესევე განსაკუთრებით უნდა ეთქვას, აი პატარა ბავშვების ახლა სხვადასხვა შობა იქნება თუ როგორ იქნება, ყველას რო აი
0: თავდასხმაში თუ გიძახები
1: არც ერთხელ პირიქით, ჩვენ ქონდა ხოლმე პრეზენტაციები, რაღაცები სრული შემოადგენლობ წერალთა კავშირის ქაბატონი მაყოლა გონაშვილი, ბაღათერ არაბული, ეს ესეთი გიგანტი პიროვნებები ყოველთვის პოულობენ დროს რომ მოვიდნენ და თავდაცვიდან ერთი აი უბრალო ოფიცერი მოვიდეს რომ უბრალოდ არ აინტერესებს.
0: ბატონო, აი ვინ არის თავდაცვაში, რომელიც პასუხისმგებელი არის აი განათლებაზე და პატრიოტულ და ამ ბაღზას.
1: მე მგონი თუ არც ვიცი, მე მგონი არ არის ესეთი. განათლებაზე არის.
0: განათლებაზე
1: არის, ნამდვილად თელი ის არის.
0: აი ისეთ რა შედიოდეს ეს განათლების საკითხია.
1: პატრიოტულიზმი არ ვიცი, იმიტომ რომ თავდაცვის არც ერთი აი მიჭირს რომ აი რო არ მაქვს ეს ფაქტები, ვერც უარყოფ და ვერც დაუდასტურებს, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი გადაკვეთა არ ქონია ჩვენ მაგ საკითხებთან რა. და აი ხლა ეცით აი ისე ცოტა ისეთი ისმინდა რომ აი ყველა სიკეთე და ჯანმრთელობა და კარგი უსურვა ეს რუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვებზე ხო სახელმწიფო აი ესეთი იმაშია ოჭოფულ გაურკვევნოდ მე მგონი უკვე გალღვა ეს და უკვე ხალხმა იყო ეს თავის თავზე და თითქმის 2 მილიონ ლარამდე შეაგროვა ანუ ის რაღაცები რასაც აი შენო აი ძალიან მკაცრი ხარვა მოქმედი ხელისუფლების ძალიან მკაცრი ვარ ამათ მე ხმა მივეცი ნაციონალებზე ხმა არ მიმეცია ამათ მივეცი და აუცილებლად მკაცრი ვიქნები და იმ საკითხებს რასაც მაგალითად აი სახელმწიფოს არ აინტერესებს თუ ვერ აკონტროლებს იმ ვაკუუმს ხო ასეთი ენთუზიაზმები ავსებენ. იგივე იყო სამხედრო ისტორიის რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, ესე იგი, დაფინანსება ნულოვანი და მაინც რაღაცას მოახერხებთ რა, რომ ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს. ჩვენ წიგნები გავაკეთეთ, აი თქვენ როგორზანეთ ეს სამხედრო აკადემიაზე ცნობილ ქართულ პიროვნებებზე, რომლებიც უმაღლეს სამხედრო წოდებებს ფლობდნენ არა მარტო მეფის იმპერია და საბჭოთა კავშირში, არამედ უკვე მსოფლიოს მასშტაბით. იგივე იქ შევიყვანეთ ჯონ მახლაშალი კაშვილი. აი აქვე შორშო აღარ წავიდეთ, ჩვენ თავზე ცოტა უხერხული კი გამოდის, მაგრამ დიდი დამსახურება არის, რომ ის მუზეუმი გასხვისებას გადავარჩინეთ. აი გურჯანში რო არის, იმაზე დამოკლეს მახვილივით ეკი და ასე რომ ვთქვათ, გასუხარების პერსპექტივაა ის. ეზო გაყიდულია ფაქტიურად იქ და ეს შენობა მაინც რომ შევინარჩუნეთ შოთა უტიაშვილის დამსახურება დიდი ამაში, ისი ჩვენი საზოგადოების წევრია. და იგეგმება პერსპექტივაში ბევრი კარგი რამ იმედია დავცალდება.

0: ვიცი, ბატონო მამია, თქვენი და მამკა გოგიტიძის თავდადებული და იქ მიდან ამ შოთაუტიაშვილის თავდადებული შრომა და აი ასეთი მიდგომა რო არ ყოფილიყო მკაცრი, თვითონ ამერიკის საელჩოს ან საქართველოს
1: ატაშეს მიწერეთ უშუალოდ.
0: ხო, აი, ნუ საელჩოში ატაშე, საელჩოს წევრია, ხო. აი, ის დაიკარგებოდა
1: ყველა აუცილებლად, აუცილებლად.
0: ის შენობა დაიკარგებოდა, ახება უნდა და
1: რესტორნის გაკეთება უნდა და რაღაცა რო აი შალი სახმოზოვო მიქ რაღაც ეკლესია არის კიდევ მათი და როდესაც ჩამოსული ყავს ბატონი ოთარი და თვითონ მარხა შალიკაშვილის ხო იყავს ჩამოსული
0: ეს ეკლესია 1825 წელს აშენებული
1: და იქ დაკრძალულია მათი ის დიდი წინაპარი და ეს ისეთი
0: გვარია გენერალი
1: იყო და სხვათა შორის აი ალექსი მეორე უწმინდესი მომენტ რუსეთის პატრიარქი რომ იყო ის ხო რედიგერი იყო პირდაპირ ნათესავია მათი დედის მხრიდან შალიკაშვილის პირდაპირ ძალიან ახლო ნათესავი იყო ეს რა და ალექსი მეორე და ჩვენი უწმინდესი უნეტარესი დიდებამის ახალი ილია მეორე მეგობრები იყვნენ და ერთად სწავლობდნენ აკადემიაში.
0: ა, მაშინ.
1: აბა, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობის დამსახურება ზუსტად რომ რუსეთის მართლმადებული ეკლესია არცნობს, აი ამ თვითმარქვია იმებს აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში.
0: მე მოსკოვში ერთხელ ზარასკესი მაშინ ვახტი ჩვენი პატრიარქი ჩამოვიდა მაშინ და იქ გავყავა მაშინ. გავყავი და უყურებ როგორ ჯარი ასე დაწყობილი ყველა ისინი კურსანტები ვინც იყო ისინი არ ვიცი ახლა რა ქვია რა შემეჭა
1: იერარქია უკაცრესია მსმენელები არიან
0: და ისინი მთელი ეს თანამდებობის ისინი ვინც არიან იერარქიით იქ განკუთვნილი ისინი და აი მეგონა ვიცი ჯარში ვიყავი ასე დაწყობილი ეს ჩამოვიდა და უნდა განახა ყველა სტილობდა ხელზე ეკოსა ჩვენი პატრიარქისთვის და მე დავდექი უკან ახლა მეუხარხულობა ეს მიწის იქეთო ოდესე ისერსაო ქართული გენერალიო და წარმოგიდგენ აი ესეთი მიდგომა. მიდგომა იქ ხო ხონდა იმ აკადემიაში არა მარტო სწავლობდა, არამედ ისიც იყო რა ქვია პროფესორ მასწავლებელიც იყო იქ. და ესე იგი რა ავტორიტეტი და რა ის ხონდა და რამდენი გაკეთებული აქვს საქართველოსთვის და ჩვენ ეკლესია მაგალითად და ის კაპილანების ინსტიტუტი მოსვეთ არა იმიტომ რომ ეს საჭირო არ იყო. მოსვეთ იმიტომ რომ ხელს უშლიდა
1: მათ მეორე ბოსი
0: რა არის ესე კაპილანების ინსტიტუტი თუ შენ ის აღზრდაში არ გეხმარება არ ეროვნული მასში არ გეხმარება რა თქმა უნდა მაგრამ როდესაც ის დამძგარია ყოველას ვაკურთხებ ეკლესიების აშენებ რისთვის აშენდა ჯარი მოწყდა იმას აი მინდა მე თქვენ ახლა როგორც ვეტერანი და როგორც ოფიცერი და აი ეს ზუსტად ამ ორგანიზაციის წევრი რომელსაც თქვენ ზუსტად აი მასახავთ ყველა ხარვეზე რაც არის და იმ ხარვეზებიდან გამომდინარე თქვენ თვითონ თქვენით და ამას თავდაც სამინისტრო ვერ ხედავს იმიტომ სამოქალაქო მინისტრი მე დაჯერებული ვარ და ყოველთვის ვიტყვი სამოქალაქო მინისტრი არ უმართავს ჯარს ამერიკაში ყველა 57 პრეზიდენტიდან 23 იყო გენერალი და ის ვინც გენშტაბის უფროსებია თიზა ჩამო პროფესორ თავდაცვის მინისტრებია თიზა ჩამოწოდებელია რომელიც სამოქალაქო პირები იყვნენ ყველა გადამდგარი თადარიგში გასული ამიტომ სისტემა ვერ ჩამოყალიბდა აი მინდა რომ თქვენ აი ნუ როგორ გითხრათ ახლა პატრიოტული აღზრდა მარტო არაფერი არა თუ იქ არ არის შენი ჯიში ჯილაგი ისტორია შემოტანილი და ის ეკლესია რა რო სამაშობდა რო შემარჩუნებულიყო ენა წესი ჩვენი ჩეულები დედაჩემი ამბობდა ჯიში და ჯილაგი უნდა კონდეს.
1: ხო, რა თქმა უნდა, აი ქვეყნისათვის თულბაი თორნიკერისავი რო ავიღოთ, ხო? ბერი იყო და კურთხევით, რა თქმა უნდა, ის ბერის სამოსელი გაიხადა, აბჯარი ჩაიცვა და ჯარს წარუძღვა ბრძოლაში. აი იგივე აქ საქართველოსი გამართული ბრძოლები რაც იყო, სულ ესე იგი, როგორც რიგითი ჯარისკაცები ისე ებრძოდნენ მამაოები 1808 წლის ომი რო იყო ჩვენმა სამღვდელოებამ რამხელა გმირობა ჩაიდინა რომ მიყარა ამ ხელისუფლებამ იქ დაღუპული ბიჭები ჩავიდნენ და წამოასვენეს იქიდან ზოგიერთმა რო თქვა მე იქინა რომ აი მე დავალეო ჩვენ პატრიარქსო და ისავიდაო და ამ დროს ჩვენ ხო ვიცით რომ
0: ისე როგორც უკრაინელები დღეს იჭერენ ასე დაიჭერეს მაშინაც აიყო იმიტომ სამშვიდობო ოპერაციაში ყავდა 1800 კაცი
1: ну ეს ალკესავ და სხვათა შორის სამხედრო ისტორიის მე მოგახსენოთ წოდებით ვიცეპოლკოვნიკი ვარ მაგრამ მე უფრო სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით ვიყავი და მე არც შემიძლია დაახლოებით ასეულის დონეზე ამ რაღაცა იმაზე, მაგრამ სანამ ესე იგი დღეგრძელობა თქვენა იმ გენერლებს და იმ პიროვნებებს, რომლებმაც მართლა თავი გადადეს და აფხაზეთის ომში ასეთი 13 თვე და 13 დღე უთანასწორო ბრძოლაში თან რაპირობებში ზურგი აქ არ იყო, გადაკეტილი იყო ედუარდ ჩევარნაძეს, ხო ფაქტურად სამხედრო საქმე არესმოდა, რას აკეთებდა, როგორ აკეთებდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში სხვათაშორის ძალიან გულზე მოხვდა, თქვა რომ აი დამარქვესო უმაღლესი მთავარ სარდალიო, აუ მანდ ესე იგი უკვე ხაზი გადაესვა ყველაფერს, რას ქვია დაგარქვეს, ხო? და არ არის შესწავლილი აფხაზეთის ომის ისტორია. აუცილებლად აი სასწრაფოდ უნდა მოხდეს აი ამის მეცნიერულ დონეზე შესწავლა, აი თქვენ თუ ხელმძღვანელებთ ამ იმას, რომ ძალიან კარგი იქნება და რა თქმა უნდა 2004 წლისა აი ომი იყო ფაქტიურად რა, ოპერის სწავლება ლიახივიერ ხომ, სინამდვილეში ომი იყო, დაღუპულები იყო ორი მხრიდან და 2008 წლის ომისა. თუ ეს ომები არ იქნა შესწავლილი და გაანალიზებული, არ იქნება გაკეთებული შესაბამისი დასკვნები, რაც მომავალ ომებში გამდა. ეს რომ არ მინდა ახლა შენ რომ მეუბნებიან რომ ესეთ მუქიმებს, მუქია რეალობას უყურებ. აი ახლა ჩვენ ხელისუფლებას უხარი, ამერიკა წამოვიდა დიალოგზეო. ეს ძალიან ცუდად მენიშნა, სხვა თქვილა არ წამოვიდოდა ამერიკა და უკვე აი გუშინ დღეს ასეთი შემოაგდეს უკვე ინფორმაცია რომ საქართველოსი ამერიკის ჯარი შემოვაო. ითხოვენ რომ ამერიკის ჯარი დააყენონო. ნუ ეს არაფერს კარგის მომტანი ეს არ იქნება. აი ეს რუსეთი მიხვდება და არ არის ისეთი რამე, რასაც რუსეთი არ იკატრებს.
0: ირანი, ირანის დაგვინდა.
1: ირანი, რა თქმა უნდა, ირანი და ასევე მე ძალიან აი ჩვენი ძმები არიან, ხო, სომხები, ხო, იქაც სიტუაცია უკიდურესად დაძაბულია. და არ გამი ერთი უბრალოდ ის და იქ ხა რუსეთი ჯარ შეიყვანს და ხა ფრინავი ხალიჩებით ვერ გადავალ.
0: საქართველოს გავლენა ამიერ კავკასია, აი ჩვენ საქართველოს კავკასია.
1: აი საერთოდ აი მარეულობის მიზანი რა არის? რუსეთის სიმდიდრეების ხელში ჩაგდება, ხო? აი ყველა ელემენტარული რაღაცა არის და დაიწყო იქ სირიიდან და იქიდან და რაღაცა ნელ-ნელა ეს მოიწევს რუსეთის საზღვრებისაკენ და ჩვენ ახლა გვინდა რაც არ უნდა ვიძახოთ რომ ჩვენ ესენი ვართ, ისინი ვართ, ხა შუ ვირას დაგვიკითხება რა. აი წეგა თქვენ ჰანტიკტონი იყო, ზეჟინსკი იყო, კისინჯერი, აი ამაგას აქვს ზუსტად ნათქვამი რა, რომ ზეჟინსკის რო ასე ესე გამთარდებოდა თითქმის როგორც ჟირინოვსკის ის რო არის, ხო? ერთ-ერთი ხდება. მაგას აქვს ნათქვამი, რომ აი თანამედროვე იმაში, ანუ რაც ამებს საქართველოს ადგილსო ვერ ხედავ იქო. და აქ კიდე მაგის ის იყო გამოჩეკილი ეს რეიგანი და ისა და ჩვენ კიდე გავაქანეთ და ესეთ ცენტრალურ ადგილას ესეთი ძეგლი დაუდგით რეიგანს, ხო? როცა რო აი რომ რამდენი ერთი გმირი შეიძლება ჩამოითვალოს, რომ არანაირი ძეგლი არ აქვს რა აქ და დადგმული და არც იმათ სახლების ქუჩა არ არის და ბუშის ქუჩა, ხო, ვინ არის ეს ბუში, რომ ის მელანის უშვენიერესი ის იყო ქუჩა იყო და მისი სახელი ათან აეროპორტის იმაზე რომ დაენახათ იქ რომ აი იმის სახელობის ის არისო რა, არ შეიძლება უბრალოდ ესე
0: იგი რაღაცა მეხუთე საუკუნე ჩვენს ერამდე.
1: აბა და ესე იგი მელანის ქუჩას დაერქვა ბუშის ქუჩა.
0: მელანის ქუჩა, ხო.
1: ხო და გადა ამისაც კიდე რა უამრავი ქუჩებია და ის რომ ვინ არის, რა არის, კაციშვილი მარიც ის.
0: აი ბატონო, თუ შეიძლება რომ ჩვენ მივმართოთ პრემიერ-მინისტრს, მივმართოთ პრეზიდენტს და ბოლოს და ბოლოს ვინც არის პარლამენტის თავმჯდომარესაც და თუ ბიზინა ივანიშვილს. რომ ამ საზოგადოებას ჩვენთან მოგცენ ადგილი და სტატუსი მოგცენ. სახელმწიფო სტატუსი. ეს საზოგადოება რომ მუშაობს, რაღაცა შტატი, რაღაცა ისინი, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ამას არავინ არ აკეთებს. და ალა ეს ხალხი, რომელიც პატრიოტები არიან და რაღაცა ბანკირები და ვიღაცები არიან, რომ ესე იგი იმიტომ არ გავზარდეს თუ ჯარიმებიო, რომ ხალხი
1: ხო, ნუ არ შეიძლება ამას ჩვენ არ შევეხოთ, იმიყო რა ზედ უყურე ახლა ქალაქის მერ კალაძის იმას ინტერვიუს რუსთავიურზე და შენერი ხალბატონია ნინო წილოსანი, მაგრამ ნუ როგორ შეიძლება ხო რაღაცა ხო რა რო ამბობ რაღაცა ტვინი ხონდა დაატანო იმასა რა. ამას უმიტომ აკეთებთო რომ მანქანებიდან გადმოსვათ ხალხიო. ანუ ესე იგი რომ ადამიანები რომლებიც რომ მანქანა რა შეჭirdებათ ხო სასეინოთ კი არ უნდათ რომ წავიდნენ თქვათ ბაზრობაზე იაფათ იყიდონ პროდუქტი სახში მოიტანონ ამ კატასტროფულად გაძრებული ფასების პირობებში და თუ გადმოგვსვავენ ახლა ჩვენ მანქანებიდან და იქ აშენებენ ბინებს და ვიღაცას არის 40-50 ბინარო აქვს, ხო? ეს ყოფილა კომფორტი ესე იგი, რომ უმანქანო ჩვენ იქნებ და ვიღაცას 50 ბინა იქნება. კალაძე გამოდის და მე რომ მკითხოთ, ხო, აი პირველი საქართველოს მტრები არიან შინამტრები, აი კორუფციაში ჩარეულები, მეორე არიან აი ეს ნარკო ის ვინცა და არიან ეს მშენებლები რა, ვინები შე თბილისი მოკლეს, კალაძემ დააბეტონა თბილისი რა ფაქტიურად. ამიტომ ეს საცობები და არა იმით, კი მესმის რომ ბევრი მანქანა შემოვიდა და თან ახლა გარდა იმისა რომ მარტო ჯარიმების გაზეთ კი არა, აი ესეთი, აი ჯერ მეგონა რომ გაუაზრებლად აკეთებდნენ აი ამ

0: ბასლაინებს და რაღაც ხელოვნურად რო და არ არის გააზრებულია. გააზრებულად არის გაკეთებული, რომ ფაქტიურად ავტომანქანა არის სამუშაო ადგილი, ხო? ზოგი დისტრიბუცია შეერგათ და ამებს იმაშვებიან. ეს არის ახლა ალბათ ბატონები ძინას როგორ არის ყოლება ერთი მაინც ისეთ.
1: აი ერთი კითხვა.
0: ამას არ ურჩევს, რომ ეს არ გააკეთონ.
1: აი მის რა ქვია, პარკირების თვითონ ორგანიზაცია არ არის, ხო, სახელმწიფო. ეს კერძო.
0: კერძო ის არის, დიახ.
1: ესე იგი, იმას რო აძლევა მდე რაღაცას, ესე იგი, იმას აქ პროცენტი, ხო, ხელშეკრულებაში რამდენს მიიღებს, იმით რა ქვია, რო დააჯარებს. ამ ჯარიმებიდან. ესე იგი, შენ რო გაზარდე 90%-ით, ანუ გახდა მე მაგალითად, არ ვიცი, რაზე მომივიდა 180 ლარი. და მე რა შურს ვეუნები რა, გავარკვიო, წევიდეთ, თქო, ვამა უფრო მეტ ფულსა დროს დაკარგავ და ნერვებსო, ვიდრე გირჩენოდეს ეს გაზარდე. ა საერთოდ არ გამოუსულვარ მანქან. და ნახეთ მე ეს სურათი, რომელიც არის 3 წლის წინამდელი სურათი. გადაღებული სოხუმის უნივერსიტეტთან ხარ. აი მითხარეთ მაშინ, აი ეს რა სამართალია, ვერ გაიგე, ძარცვა არის.
0: არანაირად ეს არის ხალხის, ესე იგი, ნუ მე ფიქრობ, რომ აი ალბათ ბატონები ძინას წინამდებ რო განაწყონ რა. სხვას მე
1: შეიძლება. მე ასე ფიქრობ, რომ ეფცარობ უკვე დაიღალა. და აუცილებელი ახალი სისტემა და ახალი სინკა, ახალი არჩევნები.
0: როგორ აუცილებლად, რა თქმა უნდა, არჩევნებით და არანაირი ეხლა რომ მოუწოდებენ ესე.
1: აი ესე დაჭერები
0: და ნაზირალების გადატრიალება და რაღაცა და ეს ერთი გადატრიალება უკვე მოახდინეთ საქართველოში და დღემდე უკვე როდესაც კანონი ხელისუფლება გადააყენეს რა, ვილათ რო თქვა და იმ იმას შედგემდე ვიმკით იმ შედეგ მეორე გადატრიალებას ეს ქვეყანა ვერ გადაიტანს რა.
1: ნუ
0: აბსოლუტურად ეხლა მე ამასაც ვხედავ
1: რა. დღემდე დღემდე არა შერიგებული ეს ხალხი კაცო.
0: არა რა თქმა უნდა რა შეიგირებს რა.
1: მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს უმარს დღეს. დღეს მამია გოგოლაძე ჩამოაყალიბა ის სისტემა, რომ სამხედრო ისტორიის საზოგადოება ქნის. თავისით რამდენი წიგნია? 20-მდეა, ხო, წიგნის გამოშვება? 20-მდე წიგნის გამოშვება. თითო წიგნის გამოშვება ღირს 10000 ლარი. ახლა წარმოიდგინეთ რამდენი ვის დარბის რას აკეთებს და როგორ აკეთებს.
0: ადრე ცოტა იაფი იყო.
1: ხო და აი ვაპირებთ ჩვენ ალბათ სადღაც ორ კვირის განმავლობაში ეს გადაცემა კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ, აქ იქნება ამ საზოგადოების წევრების და იმ წიგნებსაც გაჩვენებთ, რა წიგნებიც არის გამოშვებული. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli უკვე Goodwill-ის და Fresco-ს ჰიპერმარკეტების Excel-შია.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
3: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს

0: ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მშვიდველუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები რომ უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
3: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ ქთმობ სამარის კარად.
2: მოცეკვავეები: ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: მსახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან, მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ვაჟა ფშაველა, კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
2: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსა სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსა სწყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წვალობდე.
0: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო. მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო. მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ და თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად წარუძღვები ამ გადაცემას, მრავალ საკითხს შევეხებით ჩვენ როგორც ქვეყნიში და ასევე საერთაშორისო საკითხებსაც თუ მოვასწარით. მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ, არამედ მოусმინოთ კიდეც ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით ბატონ დავით.
3: რადიო ტალღაზე FM 105.1.
2: კი ბატონო, და ტელემაყურებელსაც შეუძლია ტრადიციულად დაგვიკავშირდეს, მისი მოსაზრებები გაგვიზიაროს. უნიკალური საშუალება გაქვთ თქვენ, იმიტომ რომ საქართველოში არ არსებობს ტელევიზია, მედია საშუალება, სადაც ისმის ხალხის ხმა.
3: მოგესალმებით, დაგვირეკეთ.
2: მინდა საუბარი ბატონ დავით დავიწყოთ დაპატიმრებების თემით და ჯაშუშობის თემით. რამდენიმე დღის წინ დააკავეს სწორედ ამ ბრალდებით გულბათ რცხილაძე, ექსპერტი, რომელიც ობიექტივშიც მის საავტორო გადაცემას უძღვებოდა. ეს დამოუკიდებელი პროექტია, მისი საავტორო პროექტი იყო და ჯაშუშობის ბრალდება. აი ამ ბრალდ

ებამ ამ დაპატიმრებებმა დახურულმა სასამართლო პროცესებმა საიდუმლოების გრიფმა რომელიც ედება ამ საქმეებს რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს რაც წამიკი

0: ჯაშუშობის კამპანიას. რა არის ამის მიზანი? მიზანიც.
1: რა გითხრათ აბა? პირველ რიგში რამდენიმე რამ უნდა ვთქვა თავად ობიექტივზე ალბათ, ხო? საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის ტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
0: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ ვთქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ, დავითარხან მოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი
1: საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. დიახ. ახლა მეორე უნდა ითქვას, ნებისმიერი წიგნი, რომელიც ეხება საერთოდ სპეცსამსახურების მუშაობას, რომ გადავშალოთ, დავინახავთ, რომ ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. ახლა მე პირველად მესმის, მე კი არა, მსოფლიო პრაქტიკამ არიცის, რომ ჯაშუში ღიად საჯაროდ რუსეთის ჯაშუში, თუ გულბა ცხილაძეზეა ლაპარაკი, საჯაროდ ხარს უჭერდეს რუსეთს, აქებდეს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს და მეტიც 9 მაისს, თუ არ ვთქვი 9 მაისი იყო, გადასცეს ჯილდო. ესე იგი პირადად პუტინისგან რუსეთის ელჩმა გადასცა ჯილდო გულბა ცხილაძეს და ეს რაღაც სიგელი გადასცა და ეს ფოტო ინტერნეტში საჯაროდ გავცელდა. ესე იგი ადამიანი, რომელსაც აჯილდოვებს რუსეთი საჯაროდ, ადამიანი, რომელიც იცავს რუსეთს და მის პრეზიდენტს და ყველა მის პოზიციას, ასევე ადამიანი, რომელიც საჯაროდ იცავს ირანს, როგორ შეიძლება ახლა ეს ადამიანი იყოს ორი ქვეყნის აგენტი? ჩემი აზრით, აქ იგულისხმებოდა სწორედ რუსეთი და ირანი, შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით, ესეთი საჯარო ჯაშუშობა არ არსებობს. ეს ერთი თემა. მეორე საკითხია, რომ გულბა ცხილაძეს არ მიუწვდებოდა ხელი არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე არასოდეს. ესე იგი, აქ ან უნდა ვივარაუდოთ, რომ გულბა ცხილაძეზე მუშაობდა მთელი ქსელი სახელმწიფო სამსახურში, სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სამსახურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ საიდუმლო ინფორმაციაზე და ისინი შემდეგ ამ ინფორმაციას აწვდიდნენ გულბა ცხილაძეს და ნუ ეხლა ეს წარმოუდგენელია და ამ დროს გულბა ცხილაძე საჯაროდ ყველანაირად საუბრობდა, რომ არის რუსეთის ხარდამჭერი. ეს ერთმანეთთან არ ჯდება. ეხლა გულბა ცხილაძე არ და პრესკონფერენციებს აწყობს გულბა ცხილაძე მუდმივად, მონაწილეობს რაღაცა კონფერენციებში, ბრიფინგებში, ერთმანეთთან არ არის თავზებადი. არსებობს ჯაშუშობის სხვა ფორმაც, როდესაც ადამიანი ქნილს რაღაც ქნის ქსელს რაღაც ტერორისტული აქტებისთვის ან სხვა, არც მსგავსი ქსელი ცხილაძეს არ ქონია და ვერ შექმნიდა ამას. ამიტომ თავად ეს ბრალდება ჩემის აზრით. Ну, როგორ გითხრათ, ახლა

0: სრულად არადამაჯერებელია. აქ სულ სხვა საკითხია. ჩვენი ქვეყანა გადავიდა რაღაცა სხვა სტადიაზე სამწუხაროდ.
1: სანამ გადავალთ ამ თემაზე, რა სტადიაში შევიდა ჩვენი ქვეყანა, კიდევ ერთხელ მინდა მაინც ამ ჯაშუშობის თემას ცოტა მეტი ყურადღება დავუთმოთ. ნახეთ, როდესაც აცხადებდა სააკაშვილის რეჟიმი ჯაშუშად ადამიანს და ამას იყენებდა როგორც ბერკეტს ან რაღაცა მოვლენების გადასაფარად, ან უბრალოდ არასასურველი ოპონენტების დასასჯელად და მათი სახელის და ავტორიტეტის შესაბღალად, ისიც ადებდა გრიფით საიდუმლოს, ანუ ადამიანს არ ეძლეოდა თავის მართლების საშუალება. დღეს ჩვენ აი გულბაათ რცხილაძის მაგალითზეც და მეორე ჟურნალისტის მაგალითზეც, რომელიც ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით არის დაკავებული, ადვოკატებისაგან ვისმენთ, რომ მზად არიან ისინი აეხსნა საქმეს გრიფით საიდუმლო და ისაუბრონ და საზოგადოებამ გაიგოს მათი ხმა. ეს არ ხდება. პროცესები დახურულია. ადვოკატებს გაუთქმელობაზე აქვთ ხელი მოწერილი. ანუ ადამიანს თავის მართლების საშუალებაც წართმეული აქვს და ეს ხდება ქართული ოცნების პირობებში უკვე, რომელსაც აი ის ენვერები გავლილი აქვს.
0: რა გითხრათ? პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღის იძისის, მაშინ როდესაც სრულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. აი ამ უბედურებასთან გვაქვს ახლა საქმე ჩვენ. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ამათ რო დაສჭirdეთ ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადეთ, ბატონ კობახიძეს რო დაສჭirdეს ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას. არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: მე მგონი კარგი იქნება ის სტუმრები თუ წამყვანები, რომლებიც ობიექტივს ეთერში გამოდიან და საზოგადოებას ესაუბრებიან, ყველამ გაუსვას იმას ხაზი,
0: რომ არ
1: არიან ჯაშუშები, რომ შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს ნამდვილად მოხდეს ისე, რომ ამ აკლებმა დაიჩოქოს ყველას კართან. ეხლა ჩვენ ხედავთ, მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება. და არის ესეთი მოლოდინი. ამიტომ
0: გონივრული მოლოდინია, რო კიდე იქნება დაპატიმრებები. გონივრული მოლოდინია. ახლა საერთოდ მეორე საკითხია, რომ მე მინდა მაინც გულბაცხილაძის თემას კიდე შევეხო, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი აი რეაქცია იქითა ფლანგის. ერთის ხრივ აი მეორე ფლანგი ადამიანები, რომლებიც სააკაშვილების ხარდამჭერები იყვნენ, ადამიანები, რომლებიც ლიბერალური ვითომ ლიბერალები არიან, სინამდვილეში ულტრალიბერალები არიან და გაუგებარი ფასეულობა, მოდი ასე ვთქვათ, არსებობს ფლანგი, არსებობს მთელი ფენა ადამიანებისა, რომლებიც არიან ყოფილი სააკაშვილის ხარდამჭერები, ან ეხლაც არიან ხარდამჭერები სააკაშვილის, რომლებიც ამბობენ, რომ ლიბერალური ფასეულობების დამცველები არიან, მაგრამ ესეც ტყუილია, სინამდვილეში გაუგებარი ფასეულობების დამცველი ხალხია ესენი. მაგრამ აი ამ ფლანგმაც გააცნობიერა ჯერ ერთი, უმრავლესობამ გააცნობიერა, რომ შეუძლებელია ახლა ნათლად ჩანს, რომ გულბაცხელაძე ვერ იქნება ვერანაირი ჯაშუში და ისინიც კი მიხვდნენ, რომ ეს ყველა შეეხება, მათ შორის მათაც შეეხება და ძალიან აღშფოთდნენ. ეს თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ კომენტარებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ აღწდები ხო გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ვნახე მისი YouTube-ში მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას. ჯერ მსჯელობს რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მე-12-ზე და გვიყვება, რომ აი ესე იგი განსაკუთრებით გიორგი მე-12-ზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ადამიანებს სამი პრობლემა აქვთ. პირველი პრობლემა ეს განათლების პრობლემაა, მეორე ეს არის არაობიექტურობის პრობლემა და მესამე საერთოდ ჩემი აზრით არაადეკვატურობის პრობლემაა და ტაქტის პრობლემა. ჯერ ერთი უნდა მას უთხრა და კვლავ მინდა ვთქვა, ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21 არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი და ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად, ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორ შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები, და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მე-12, სოლომონიც, ამას ბატონ ტაბლიაშვილის გასაგებად ვამბობ, გასაგონად ვამბობ, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა, 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. 15 ეხვეწებოდა რუსეთს, რომ შემოდით. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. რუსეთთან მართალია იმპერიაში რო შედიხარ არის მინუსები, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914,000, ამ 914-ში ვიმეორებ, ნაწილი კიდე სომხები შედიოდა, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია, ამიტომაც გვაქვს დღეს რული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც წერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ბატონ ტაბლიაშვილს ახასიათებს ეს ცოდნის ნაკლოვანება აქვს. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არამარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი. მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და მან არ არის ამ ენაში არ არის ალ-ასადი უნდა თქვა და არა ალ-ასადი. ალ-ასადი სხვა რაღაცას ნიშნავს. ალ-ასადი უნდა თქვა. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ თუ პრონანსი გაძლევთ ამის საშუალებას და უნდას. ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი. იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ აქცენტზე, რომელშიც ასო კი არა, ბგერა ფ არ არის. კადაფი კი არ არის, კადაფია, მუამმარ კადაფი. და კლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა
0: შორის მიკერძოებულის და მესამე კიდე რომ იქ ყובה, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია,
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი. Ну აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში აი საუბარი. კაცი დაპატიმრებულია ცრუბრალდებით. ასთა სხვადასხვაობის უფლებაა ყველას. არა აქვს მნიშვნელობა რასაც ფიქრობს ბატონი გულბათი. სწორედ ფიქრობს ის თუ არასწორედ ფიქრობს ამ ვითარებაში, როცა მას უსამართლოდ იჭერენ ჯაშუშობისთვის, არ არის ადეკვატური საუბარი იმაზე, კარგ მამას ცუდი შვილი ყავს თუ კარგი შვილი. Ну, ეს ზოგადად, აი ეს თლიანად რაც მე ვთქვი, ყველაფერი ეს ახასიათებს ამ ადამიანებს. სხვათა შორის კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა, ბოდიშს ვიხდი. იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. და ახაც ალბათ გარკვეული პატარა ლექცია იქნება საჭირო. ესეც მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. ადამიანი პირველად დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს. ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100-ს სხვადასხვაობა და ახლობით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი ყავს. Ну, რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. ესე იგი, დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ აღხსნით რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვევა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ამ კაცის ბავშვი ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2-ა შეგვერცხა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ეს მოხდა დაახლოებით 21000 წლის წინ. რა თქმა უნდა, ამ კაცმა ის კაცი თავისთავად ქართულს არ უწოდებდა და არ იცოდა, რომ ჩვენ ქართველები ჩვენ თავს ქართველებს უწოდებთ. ეს მაშინ მან არ იცოდა, მაგრამ ქართველი ის იყო, მისი გენის თაომავლები ვართ ჩვენ. ჩვენ ხო ჩვენ თავს ქართველებს უწოდებთ. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე დნმ-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს დნმ-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა დნმ-ის ამოღება. ეს კაცი არის შთამომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ, ვიმეორებ 14700 წლის წინ ცხოვრობდა. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავისთავად ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს შთამომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან. მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად, მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის ნანახი და მოძებნის თავის ხას, გენეტიკურ ხას. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობთ და ვიღებთ გენმა, თქვათ, მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა. არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს. ის რომ მე ვიცი, რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი, ვთქვათ, ვინ იყო ბებიაჩემი ან ბაბუაჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია. რა ამას რო ვამბობ, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რა მე მოვიტყუე? ან მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, ეს მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივს ცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივს ცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასიცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე. არის
0: არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხან მოურავები შტუარიან სააკაშვილები. ასეთ ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგე, მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხან მოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მესმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად, ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო წიგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და. ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაცს ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
1: არ გახსოვთ ასეთი ბოროტი სიხარული ზეიმი იყო მაშინ, როდესაც ილორის ღვთისმშობლის ხატის თემა იყო ძალიან აქტუალური, ხო, წლების წინ.
0: ზოგადად აი ამ
1: ხალხს ხარობდნენ ბოროტი სიხარული.
0: ახასიათებს ეს ბოროტი სიხარული და ეს ძალიან ცუდა, განთავისუფლდით. მეგობრებო, განთავისუფლდით ამას.
1: განთავისუფლდით და კიდე ერთი რამე. ეხა ვინ ჩვენ გვისმენს ყველა ამაკობს საკუთარი წინაპრები.
0: რა თქმა უნდა.
1: და რაც მეტი გვეცოდინება ჩვენი წინაპრების შესახებ, ზოგმა ბარტო ბაბუის სახელიცის და იმის იქით ვერ მიდის. ამიტომ იყო, რომ აი პატრიარქს ილია მეორეს თავის დროზე ჰქონდა ესეთი ინიციატივა, რომ გახსენით ჟურნალიო და წერეთ, ვინ არიან თქვენი წინაპრებიო. და დაუტოვეთ ეს თქვენ შთამომავლობასო და იამაყეთ და ვიამაყოთ ამ ჩვენი წინაპრებით ყველა.
0: ასე რომ მე მოუწოდებ ბატონ ტაბლიაშვილს, რომ იამაყოს თავის წინაპრებით და სხვის წინაპრებსაც პატივისცეს. კეთილი.
1: მინდა ხე დაუბრუნდეთ ჩვენ ის პოლიტიკურ საკითხებს. დღეს კობახიძეს აქვს გამოსვლა პარლამენტში. ეხლა ვკითხულობდი ამონარიდებს მისი გამოსვლებიდან, რამდენიმე საკითხმა მიიქცია ჩემი ყურადღება და მინდა რომ აი ამას შევეხოთ. ეს არის ნატოს საკითხი და ითქვა რომ გრძელდება ნატოსთან ჭიდრო ინტეგრაცია და აქტიურად მიდის მუშაობა ნატოსთან და ეს თქვენს ბძანეთ სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემაში, როდესაც სტუმრად იყავით, რომ არასდროს ეს ინტეგრაცია არ შეწყვეტილა ქართული ოცნებისა ნატოსთან, რომ აქ წვრთნებიც მიდის, ნატოს წარმომადგენლები ჩამოდიან და აერთი ეს ნატოს თემა. მეორე არის ასევე ევროკავშირთან ჰარმონიზაციის საკითხი, რომელსაც ის ასევე შეეხება. ეს რატო არის ეცით საინტერესო? იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვახსოვს ამბობდა, რომ ჩერდება ყველაფერი, რასაც მოყვა მე ეს ძალიან დიდი ტალღა საპროტესტო აქციებისა და ახლა დღეს მიდის აქცენტირება იმაზე, რომ ჰარმონიზაცია ღრმავდება, მრავალ ვექტორულ პოლიტიკას ვაწარმოებთო ჩვენო და აი ამ საკითხებს მინდა რომ შევეხოთ.
0: ნუ პირველი რაც უნდა ითქვას, რომ ნატოსთან თანამშრომლობა ქართულ ოცნებას არასოდეს არ შეუწყვეტია. მართალია, ამ თანამშრომლობამ მიიღო ცოტა სხვანაირი ხასიათი, ბევრ საკითხში შეიძლება უფრო ვიწრო გახდა, უფრო მცირე გახდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მიდის. მე უკვე ერთხელ ვთქვი, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. აი ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ. ეს იმ ფლანგს სურს, რომ ქართულ ოცნებას დააბრალოს, რომ პრორუსული ძალაა. იმ ფლანგს სურს, რომ ქართული ოცნება გამოიყენოს პრორუსულ ძალად, გამოიყვანოს. არ არის ქართული ოცნება პრორუსული ძალა. მაგრამ არც პროამერიკული ძალა არ არის ქართული ოცნება. და არც პროჩინული ძალა, არც პრორუსული ძალა არ არის, არც პროამერიკული ძალა არ არის ქართული ოცნება, არც პროჩინური ძალა არ არის ქართული ოცნება, არც პროირანული ძალა არ არის, არც პროისრაელური ძალა არ არის და არც პროთურქული ძალა არ არის. ეს უნდა გავიგოთ, ქართული ოცნება არის საკუთარი თავისთვის და

0: ის აშენებს ფეოდალურ და მონათლობელურ სახელმწიფოს და უკვე აშენა ის. აი ეს უნდა გავიგოთ. ამიტომ ყველაფერი დანარჩენი ტყუილია. იმ პლანკს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას საბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ბუნებრივია აშენებს იმას, რასაც ესენი აშენებენ. ღებულობს კანონებს და დასმენების შესახებ, სადაც სრუდასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. აპატიმრებს იმ ადამიანებს, აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით. ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი.
1: და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას მამბობ, დასავლეთში დიდი დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ. და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამას.
1: მე მგონი აი ამ ნაბიჯების გადადგმის სანაცვლოდ, რომ ეს არ მოხდეს და რაღაცა ჟანგბადი შემოიჭრა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობაა.

0: ახლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ იქ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა, დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აკრძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაზვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. ესაც იყო, არაფერს არ ქმნიან. ყველაფერი ტყუილია, ყველაფერი თვალში ნაც არის შეყრა.
0: და ერთ-ერთი კიდე თემა, რომელიც ძალიან დიდ წნეხს ადებს ჩვენს ხალხს და არის საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება, ეს არის ჯარიმების საკითხი, ავტოსაგზაო ჯარიმები და აქაც აი რა საინტერესოა, სწორედ აი ფეოდალური აზროვნების მაგალითი არის კომენტარი, რომელიც გააკეთა ქართული ოცნების დეპუტატმა, ერთ-ერთმა დეპუტატმა, რომ ესო მოტივაციის ამაღლებისთვის არის.
1: ხალბატონ ნინოზია საუბარი ცელოსას.
0: მოტივაცია რო აუმაღლდესო ხალხსო, ამიტომ ჯარიმა საჭირო, რომ მე მოტივაცია აუმაღლდეს, რომ ავტობუსში გადაჯდეს.
1: ნუ ხალბატონ ნინო ცელოსანი საერთოდ გამოირჩევა არაადეკვატური და არაობიექტური განცხადებებით. ნუ გასაოცარია ახლა რა კომენტარი უნდა გავაკეთო.
0: მე მგონი რომ გულწრფელად ჯერა იმის
1: მე მოუწოდებ მას რომ თვითონაც გადაბრძანდეს და ავტობუსს დიაროს. თვითონ იაროს ავტობუსს, თამაში ცუდი არაფერი არ არის. საერთოდ მოუწოდებ თელ ხელი

0: უფლებას რომ დაიწყონ ავტობუსი ციარული, გადაბრძანდნენ, მანქანებიდან ჩამობრძანდნენ და გადაბრძდნენ ავტობუსებზე. მაშინ მათ არ ექნებათ საშუალება, რომ იარონ 150-დან 160 კილომეტრ სიჩქარით და სხვები აჯარიმონ, იმიტომ რომ 10 კილომეტრი გადააჭარბეს. არ ექნებათ ამის საშუალება. საერთოდ რაღაცას რომ თავაზობ საზოგადოებას, ჯერ შენ თავზე, შენ გააკეთე ეს და მე სხვას შეესთავაზე.
1: და სხვა ჩვენს ცუდი არის.
0: ჯარიმები და ავტო საერთოდ ამ სფეროსთან დაკავშირებით, ჯარიმები, პარკინგი, ეს ყველაფერი არის საჯარო ღია კორუფცია. ტექმომსახურება, აი ეს რომელიც შემოიტანეს, რომელიც და ძლივს გამთავისუფლეთ, სააკაშვილმაც კი უარი თქვა ამაზე, ამათ დააბრუნეს ფულის კეთების, ფულის გამოძალვის მორიგი საშუალებები ეს ყველაფერი.
1: ჯარიმების თანხა გაიზარდა, ვიცი, ჩვენ 100 ლარი, 200 ლარი, 300 ლარი და ახლა მათი ხელფასები ჩინოვნიკების არის საკმაოდ მაღალი, 16000, 14000 და მათთვის იყოს გათმაგებული ჯარიმები და ერთი мотиваცია როგორ აუმაღლებს.
0: ეს არის ფეოდალიზმი, ეს არის მონოფლობელობა. გმინავს ხალხი, გმინავს. და არ ესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯეს. აუცილებლად. მე მესმის, რომ ხელისუფლების უდეს ნაწილი საერთოდ მოწმული ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდე და მე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა, რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს, იქ ეპისკოპოსებიდან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონიდან სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.
1: პრემიერი, პრეზიდენტი,
0: პარლამენტის და ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა გუდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი ქედმაღლობა. და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.
1: წინა გადაცემაში რამდენიმე ფაქტი მოვიყვანე და მე გავრცელდა ეს სოციალურ ქსელში და ხალხი წერდა კომენტარს, ბევრი კომენტარი დაიწერა, როგორ ხარჯავენ ჩინოვნიკები ბიუჯეტს, აბიუჯეტო სახსრებს. სმაჭამაში რა მოკლედ რო ვთქვა, წვეულებები, ბანკეტები და მართლა საოცარი იყო აღქმა იმისა, რომ მაგალითად 70000 ლარი იხარჯება ერთ ვახშამში ბათუმის შერატონში სასტუმროზე. 70000 ლარი. და აი ამ ფონზე ბატონი კობახიძე გამობძარდება და იტყვის მერე, რომ ესო ხალხის ფულიაო და ჩვენ ესე უდიერად არ შეგვიძლია შევეხოთო ხალხის ფულს, როცა დიუშენი სინდრომი დაავადებულ ბავშვებზე არის.
0: ორი წლის განმავლობაში ბატონმა კობახიძემ და მისმა ხელისუფლებამ თითქმის მილიარდი ლარი გადაიხადა პრემიების და ჯილდოების სახით. თითქმის მილიარდი ლარი. აღარ ვლაპარაკობ იქ სუფრა, პურმარილი და დახარჯული ფული. ეს ფული რო გამოიღოთ ამ ბავშვებზე, რამდენი წლის განმავლობაში ეყოფოდა წამალს? აქ მრავალი წლის, ძალიან მრავალი წლის ფული არ აქვთ. ხალხის ფულს ვერ კიდებენ და ხალხის ფულს პრემიებად ირიგებენ. ორი წლის განმავლობაში თითქმის მილიარდი ლარი, ეგ პლუს მინუს 50 მილიონზეა ლაპარაკი. აი ამის მერე რა უნდა ვილაპარაკოთ? გამოფხიზლდეთ.
1: ამ თემაზე ბევრი იყო საუბარი ჩვენს ეთერში, სოციალურ საკითხებზე და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და განსაკუთრებით როდესაც ბავშვებზე არის საუბარი და გუშინ იყო ბავშვთა დაცვის დღე, როდესაც ზარზეიმით აღნიშნეს რა, როგორც ფეოდალებს ეკუთვნით ეს ბავშვთა დაცვის დღე, თავის შვილებთან ერთად ილაპარაკეს, როგორ იცავენ ბავშვთა უფლებებს და აი ამ ფონზე ძვირფასო მეგობრებო, საქართველოში 400000, აი ოფიციალურად რო ამბობენ, 400000 ბავშვი ყავს პირდაპირ მიბმული სოციალურ შემწეობაზე და ეს ოფიციალური სტატისტიკა, ხა ჩვენ რო არაოფიციალურად კიდე დავითვალოთ, ამ გაჭირვებული ღარიბი ბავშვების რაოდენობა, უზარმაზარი რაოდენობა ეს ჩვენი ბავშვების,

0: რომლებსაც არამარტო შიად და აქვთ საკვების მიღების პრობლემა, არ აქვთ ფეხსაცმელი, არ აქვთ ჯანდაცვის მიღების საშუალება, არ აქვთ განათლების მიღების საშუალება, არ მოგწონთო ჩვენი პოლიტიკაო? წაბრძანდით საქართველოდანო, დატოვეთ საქართველო. აი ამას რო აკადრებ შენს ხალხს, რომ ეს უთხრა და ბოლო წლებში კიდევ რამდენი ოჯახი აიყარა საქართველოდან და რამდენი წავიდა და დამკვიდრდა საზღვარგარეთ, ხო? ესეც ამ ფეოდალიზმის ნიშანი არის, რომ ჩვენ დაგვრჩეს ეს ქვეყანა, მარტო ჩვენ ვიყოთ.
1: ეს არის ძალიან გულქვა ხალხი და ბოროტი ხალხი. და ეს იმიტომ ხდება, რომ ქართული ოცნება, ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც თლიანად სრულად შეირწყა ნაციონალური მოძრაობა და შეირწყა იმ მოძრაობის ყველაზე უკიდურესად უარყოფითი ადამიანები. და დღეს ეს ადამიანები აკეთებენ ზუსტად იგივეს, რასაც აკეთებდნენ სააკაშვილის პერიოდში. ზუსტად.
0: და ჯაშუშობის ბრალდებით ადამიანების დაპატიმრებაც სწორედ ამ ადამიანების ხელწერა იყო წარსულში და ეხლა ამ ადამიანების რჩევით ხდება, როგორც ჩანს, მთელი ამ კამპანიის დაგეგმვა, რო მიდი გამოგაცხადებს ესე ჯაშუშად და წადი იმართლე თავი. მაგასაც არ გაძლევენ ამ
1: ოპერაციას. ორივე მხარეს არის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ იმით არიან დაკავებული, რომ მთელი ქვეყანა ლანძღონ და მთელი ქვეყანა მოატყუონ. აი ახლა იმ გადაცემაში ვიყავი მის მინეში, ხო? და მეუბნება კაცი, რომ აიო, ციხის კადრები დადგმულიო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე. ყველა ქვეყანაში რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
0: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება

0: და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ეხლა არ ღირს.
1: დასრულდა ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენი ყურადღებისთვის. ჩვენ გემშვიდობებით და ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: იმ პლანკს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვინც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც რუ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
2: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
3: კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი

0: ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სტუდია ნომერ 8-დან მოგესალმებით ბატონ ოთარჩიტანავა და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით ბატონო.
2: მოგესალმებით, როგორ უნდა მოგესალმებით ტელემაყურებლებს.
1: მადლობა. ჩვენს ტელემაყურებლებს კი შეგახსენებთ, რომ ტელეეკრანზე ამონათდება ტელეფონის ნომერი და სწორედ ამ ტელეფონის ნომერს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 557-58-98 დასვათ შეკითხვები ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში და ამავდროულად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ უბრალოდ. ბატონო ოთარ, მოკლედ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამ მოხდა მეთვლი საქართველოში. პრემიერმა როგორც იქნა ინება და შეხვდა დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს. პირველ რიგში ახლა მე მაშფოთებს ამაში, რომ აუცილებელი იყო ასეთი უკიდურესი ზომები, ამდენი ხნის გაჭირვება, ასეთი უბედურება, რაც ამ მშობლებმა გადაიტანეს, რა ტანჯვა ხო ამ ხნის განმავლობაში, რამდენი დღე და კვირა უკვე ჩვენ ამას ვადევნებთ თვალყურს, მიტოვებული სავატყოფი ბავშვები და მოკლედ უკანასკნელი ძალებით იბრძოდნენ იმისათვის, რომ რამენაირად ხელისუფლებას მათთვის ყურადღება მიაქცია და როგორც იქნა მიაქცია დღეს ბატონმა პრემიერმა. პირველი ახლა რაც მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რამდენად სწორია ზოგადად ხელისუფლების მიდგომა, არა მხოლოდ პრემიერის, ზოგადად ხელისუფლების გნებათ იგივე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში, რომ მოსახლეობას არ აქვს იმის საშუალება, რომ შეხვდნენ ზემთგომ ორგანოების წარმომადგენლებს. აი რა ასოციაციაშიც არ უნდა მიხვიდეთ, სადაც არ უნდა მიხვიდეთ, ყველგან იქ ხვდებიან ვიღაც რიგითები, ან და ვთქვათ რაღაცა უბრალო ოპერატორები, ანუ იმის სიქეთ ვეღარ მიდიხარ, ვერ ხვდები ვერც დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ვერც მიმართულებით ხელმძღვანელს, რა თქმა უნდა მინისტრის მოადგილეს რო შეხვდე ეს ღაპარია და თვითონ მინისტრი ხო მაგაზე ვერც კი იოცნებებ. ანუ დღეს მოხდა ასეთი რამ, მაგრამ ეს პირველი ნაწილი ამ კითხვის, მაგრამ მეორე კიდე ვიცით რა შეასაქმე. აქამდე რა თქმა უნდა ამის შესახებ ისაუბრა პარლამენტში იყო დაბარებული ჯანდაცვის მინისტრი და ჯანდაცვის მინისტრმა მაშინ აღნიშნა, რომ ჩვენო ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობთო, მაგრამ საქმე იმაშიაო, რომ ეს მშობლებიო რა პრეპარატებსაც ითხოვენო ამ ბავშვებისთვისო, ეს პრეპარატებიო ჯერო არ არისო აპრობირებული, ანუ დამტკიცებული არ არისო მათი რაღაცა დადებითი თვისებებიო და ამიტომ ამას ველოდებითო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ლელომ სხვათა შორის ძალიან წარმატებული ნაბიჯი გადაადგა პარტია ლელომ და მან თქვა, რომ ოცნება ტყუის და სიმართლეს მალავს დიუშენ ის სინდრომი დაავადებული ბავშვების შესახებ. ეხლა რატომ? 2024 წლის 19 ნოემბრის დოკუმენტი არსებობს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ბრძანება ასეთი Preparati Exondis 41, ანუ ეს ერთ-ერთი პრეპარატია იმ 4 პრეპარატს შორის, რომელიც აღიარებულია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ და აღნიშნული პრეპარატი ოფიციალურად არის რეგისტრირებული და აღიარებული საქართველოში. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მინდა გითხრათ, რომ ამ

0: განსაკუთრებული დაავადება არისო ესო და ასეთი განსაკუთრებული დაავადებებიო კიდევ სხვებიც საგვაქვსო და ეხლა თქვენ რო დაგაკმაყოფილოთო ისინიც ხო უნდა დავაკმაყოფილოთო და აი ამ პასუხმა აღაშფოთა ეს მშობლები და მას შემდეგ მიდის ბრძოლა. ეხლა აი ეს მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ხელისუფლება რატომ იკავებს ეს? თუმცა ნუ დაგვავიწყდება პრემიერის განცხადებაც, რომელმაც ბრძანა რომ ეხლა თქვენ რო ითხოვთ ამ ძვირადღირებულ პრეპარატებს, ეხლა მე ციტირებას ვერ მოვახდე, რა თქმა უნდა პერაფრაზია ეს. და თქვენო ასეთო ძვირადღირებულ პრეპარატებს რო ითხოვთო, ჩვენო ესო ბიუჯეტიდან უნდა ავიღო თუ ეს თანხაო და ბიუჯეტიო ეს სახალხო არისო და ჩვენო არა გვაქვსო უფლებაო რომ აი ესეო ხალხისგან დამოუკიდებლათო ეს გავხარჯოთ. თუმცა ამ ბიუჯეტს რა დღეშიც აგდებენ და რაშიც იფლანგება, ამაზეც რო თუ დაგვრჩება პირდაპირ ციფრები მაქვს მოტანილი, მათს მაჭამა და მივლინებებში რა თანხები იხარჯება. აი როგორ ფიქრობ, რამდენად სწორად და ადეკვატურად აღიქვავს ხელისუფლება თავის მოსახლეობას? გნებავთ პირველ იმით, რომ არ ხვდება და გნებავთ მეორე ის, რომ ბავშვების სწავლებზე საუბარი და ამ სწავლის დაუკმაყოფილებლობა.
1: მართლაც უცნაურ ქცევებს ვადევნებთ ახლა ჩვენ თვალყურს, ჯერ იყო და საერთოდ ამ თემაზე საუბარი არ უნდა და ხელისუფლებას. ამბობდნენ, რომ ეს წამალი მაინც არ შველის და ამაში სახელმწიფო სამხელა ხარჯების გაწევა. ტყუილა, ეს არის რაღაც თუმე წყალში გადაყრილი ამბავი და ეს ამის გაკეთება არ შეიძლება. ეხლა, ну, არ ვიცი, იყო რაღაც ძალიან ბევრი ფაქტორი, ბევრმა აქციამ თავისი როლი ფაჟორი შეასრულა და ბოლოს მახსოვს 26 მაისს, როცა ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა, რაც ჩემთვისაც გასაკვირი იყო, ნამდვილად არ მეგონა, რომ უკვე 500 დღეზე მეტია ტარდება აქციები, მაგრამ ასეთი მასშტაბის აქცია მე არ მახსოვს, რადგან ესე იგი თავი იწყებოდა ფილარმონიიდან და თავდებოდა პარლამენტამდე, უამრავი ადამიანი გამოვიდა და ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა ამ აქციაზე იყო სწორედ ამ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვებისთვის ფინანსური, ანუ დახმარებას და ყოველშენ იმას, რომ ეს медикаментები ყოფილიყო შეძენილი და მე მგონი ხელისუფლება მიხვდა, რომ ამ ამბავში რაღაც შესაძლებელია და მე ვთვლი, რომ ძალიან სწორი და მართალია დაგვიანებული, მაგრამ სწორი ნაბიჯია ხა ეს ხელისუფლების.
0: ხო, მაგრამ აი ესეთი უკიდურესობა უნდა მოხდეს, რომ ხელისუფლება
1: არ უნდა იყოს ამხელა უსრული, ყოველთვის ვამბობ ჩვენ ხალხსა და ხელისუფლებას შორის, რამე თუ ნებისმიერი ხელისუფლება არის ხალხის მიერ არჩეული და ამიტომ ვთვლით, რომ ხალხთან უნდა იყვნენ ახლოს. სადაც არ უნდა მიხვიდეთ, აი თქვენ სწორედ ბრძანეთ სამინისტროებში, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლობებში, იქ მუნიციპალიტეტებში, მათი მდივნებისგან გაიგებთ. არ არის, არ იქნება, უცხოეთშია, თათბირს ატარებს. სამსახურში
0: სისტემებში რო არის დაუსრულებელი თათბირები და ბანკეტები.
1: და აი მუსა თაუბოლო კანცელარიებში იკარგება ჩვენი ხალხის მოთხოვნები, მიმართვები და ეს დოკუმენტები, რომლებსაც ჩვენი მოსახლეობა ტოვებს ამ სახელმწიფო აპარატში, იმის მოლოდინში, რომ რაღაც რეაგირება ექნება მათ მიმართვას, მაგრამ ხედავთ, რომ ამათ აქ ყველაზე კაი გამოსავალი მაინც აღმოჩნდა ეს აქციები, რომელმაც აიძულა დღევანდელი ხელისუფლება, რომ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს დღეს მიიღო ამ სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლები და ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე ემსჯელა და ნახოთ კიდევ შემდეგ კვირას თუ ორ დღეშიო თქვა
0: ზეგუნდა შეხვდეს უკვე და ეს იყო რაღაცა თათბირი იყო დღეს, ანუ მშობლებმა მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ თქვენ რომ გვეუბნებთ, სხვა შორის ჯანდაცვის მინისტრის გვერდითაში და ადამიანი პიროვნება, რომელიც ამბობდა, რომ ეს პრეპარატები ჯერ რომ აპრობირებული არ არის, რომ მშობლებმა მიაწოდეს ეს ინფორმაცია,
1: იმიტომ რომ ეს პრეპარატი არის აპრობირებული და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მას ძალიან კაი ეფექტი აქვს და ხა არ ვიცი ამ პრეპარატ შეუძლია თუ არა სულად განკურნოს
0: პაციენტს. არა, სულ განკურნებას მშობლები არც იმედოვნებენ. რაღაცა გაუხანგრძლივონ შულებს სიცოცხლე. მეტი არაფერზე არ არის საუბარი.
1: გეთანხმებით. და რა ვიცი, დღეს მედიცინა იმდა წინ მიდის, რომ ამ გახანგრძლივების პროცესში შეიძლება კიდე რაღაც ახალი რამ გამოიგონონ და ამის საშუალება

0: აქვს დღეს ჯანდაცვის ბიუჯეტს, ჯანდაცვის ბიუჯეტი ორჯერ მეტია, ვიდრე თავდაცვის ბიუჯეტი დღეს, სადღაც 6 მილიარდ ლარამდეა და როგორმე ამ თანხებიდან
1: რაღაც
0: კი, რაღაც სხვა პროგრამები შეამციროს, არ ვიცი, ყველა პროგრამაში აუცილებელია მართალია რო იყოს მოძიებული თანხები, მაგრამ ახლა როცა ამხელა რეზონანსი აქვს ამ საქმეს და ეს პრაქტიკულად საყოველთაო პრობლემა გახდა დღეს. ამიტომ მართ დროზე უნდა მიექცეს ამ ამბავს ყურადღება, რის იმედიც უკვე მე პირადად გამიჩნდა.
1: ბატონო თარ, მე მახსოვს 2016 წელს ქართული ოცნების პირობებში, მაშინ ცხეთამთიანეთში კენჭს ვეყრიდი, საპარლამენტო არჩევნები იყო და ჩემთან დასახმარებლად მოვიდა ერთი ქალბატონი, რომელსაც ჰყავდა 12 წლის ქალიშვილი, როგორ მახსოვს ახლა სახელი, მარიამი. მოკლედ მარიამმა გულზე სამი ოპერაცია გაიკეთა არა საქართველოში, არამედ სხვადასხვა უცხო ქვეყნებში. ესაჭიროებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი მეოთხე ოპერაცია და მოკლედ მათ მოიპოვეს და დაეხმარეს შვეიცარიამ, უთხრა თანხმობა, რომ კი ბატონო, ჩამობრძანდითო და ჩვენი ხარჯებით გაგიკეთებთო, თუმცა ჩასვლის ხარჯებს არანაზღაურებდა. რაღა თქმა უნდა შვეიცარიას მიმართეს, იმიტომ რომ ადგილობრივმა ხელმა ჯანდაცვამ უარი უთხრა ყოველგვარ დაფინანსებაზე და იძულებულები გახდნენ, რომ თავისი ძალებით რაღაცა მოეძებნათ ასე ქვეყანა, რომელიც ამბავშზე თანხმობას იტყოდა. შვეიცარიამ უთხრა კი ბატონო და ეს ხარჯებიო მარტო გზის დაფარე თქვენო. ეხლა დედა უნდა გაყოლოდა, რომელსაც საცხოვრებელიც არ ქონდა და თანხებიც არ ქონდა დედას და გადაწყვეტილი ქონდა, რომ სკვერში ვიჯდებიო, მშრალ სუპებს წავიღებო და ბავშ დაველოდებიო, არ გამიჭირდებაო ეს ერთი კვირაო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ბავშვი რო გამოვა, მე რეაბილიტაციისთვის კიდევ დაჭირდებაო დრო და რამოდენიმე დღეო და იქნებო რაღაცნაირათო ვიღაც ყავდეთო, დაგვეხმაროთო და სხვათა შორის დავით ბეგიაშვილი, იცი თქვენ ეს ალბატროსის ფლობელი, არაჩვეულებრივი ბიზნესმენი, პიროვნება, ეხლა მე პირველად ვამბობ ამას, მაგრამ ეს იყო, არ ვიცი, ამ ადამიანმა ბავშვ სიცოცხლე აჩუქა, ბატონმა დავითმა თავისი სახლი დაუთმო ჩემი თხოვნით შვეიცარიაში. ეხლა იცი თქვენ ის, რომ შვეიცარიის მოქალაქე, თავისი სახლი დაუთმო, მით უმეტეს თვითონ აქ იყო, მეზობელს დაურეკა და უთხრა, რომ აი ჩამოვლენ და კარი გაუღე. და ხელისუფლება მისიც კი არ გააკეთა, რომ ბავშვისთვის გზის ფული დაეფინანსებინა. ღვთისწყალობით ამ ბავშვმა ყველაფერი ჩაიტარა, ყველაფერი კარგად არის და დღეს მარიამი მოცეკვავია. მოკლედ ამ ბავშვმა შეძლო, გაიარა ეს ყველაფერი. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ხელისუფლებას არ ანაღლებს, არ ადარდებს. მერე რა რო ბავშვია, მერე რა რო პრობლემა აქვს. აი ეხლა როგორ შეიძლება, რომ მე არ თქვა, ეხლა თქვენ ახსენეთ ჯანდაცვის ბიუჯეტი, საიდანაც უნდა გამოიყოს ეს თანხა. ეხლა ნახეთ ბატონო თარ, მოკლედ მთავრობის ინიციატივით მომზადდა ანგარიში რო და 2017 წელს ასე ვთქვათ კორუფციული სქემა რო გაუქმდა, ეხლა კვლავ ისევ უკან ბრუნდება. მაღალჩინოსნების მოადგილეებისათვის დამატებითი ფინანსური ანაზღაურება წესდება და ამ ანაზღაურებაზე ჩვენ გვეუბნება ხელისუფლება, რომ ესო იმიტომ კეთდებაო, რომ ეს მაღალკვალიფიციური კადრების შენარჩუნების აუცილებლობით არის გამოწვეული. ანუ თვლიან, რომ ძალიან მაღალკვალიფიციური კადრები ყავს მინისტრის მოადგილეებს
0: და
1: მინისტრის ხო გაგვეკცენ და მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეებს. ეხლა მე უცებ ჩავიკითხავ ამას, საქართველოს მინისტრის პირველ მოადგილეს 15600 ლარი გაუხდება, 12000 ლარის ნაცვლად. საქართველოს უბრალოდ მინისტრის მოადგილეს 15080 ლარი, 11600 ლარის ნაცვლად. აფხაზეთის აჭარის მთავრობის წევრის მოადგილეს 10400 ლარი, 8000-ის ნაცვლად. თბილისის მერის პირველ მოადგილეს 15600 ლარი, 12000 ლარის ნაცვლად. თბილისის მერის უბრალო რიგით მოადგილეს 15080 ლარი, 11600 ლარის ნაცვლად. სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილეს 10400 ლარი, 8000 ლარის ნაცვლად. სხვა მუნიციპალიტეტის მერის პირველ მოადგილეს 10400 ლარი, 8000 ლარის ნაცვლად და სხვა მუნიციპალიტეტის მერის უბრალო რიგით მოადგილეს 9360 ლარი, 7200 ლარის ნაცვლად. ახლა და თან გვეუბნებიან, რომ ესენიო იმდენად ძვირად ღირებული კადრებიაო, არ ვიცი მე საიდან მოიყვანეს ასეთი ძალიან დიდი პროფესიონალები. ახლა დავიჯე, რომ ყველა მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეს პროფესიონალებია იმდენად, რომ აი ამ ხელახელფასები უნდა ქონდეთ. ანუ ის

0: ესეთი პროფესიონალები არიან, რომ ჩვენ რო ესენი შევინარჩუნოთო, აი ეს ხელფასები უნდა დაუწესოთო. ეხლა ჩვენ საუბრობთ ავატყო ბავშვებზე და თქვენ ბრძანეთ, რომ აი ბიუჯეტიდან უნდა ჯანდაცვის ბიუჯეტიდან უნდა გამოიყოს თანხა და ამავდროულად არ შემიძლია, არა ვთქვა, რომ მაგალითად სულ რაღაც ორ კვირაში ტურიზმის ადმინისტრაციამ და კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 83000 ლარი დახარჯა რესტორან შუაგულში, 12400 ლარი პარაგრაფში, 10000 ლარი ბათუმის თაუერში. ასე და ასე შემდეგ სულ რაღაც ორ კვირაში. ეხლა საუბარი არის კიდევ ამათ სამივლინებო ხარჯებზე, რომლებიც ძალიან გაუჭირვალია. ესე იგი, აი როგორ ფიქრობთ, აქვს ხელისუფლებას იმისი რესურსი, რომ ნამდვილად არა მხოლოდ ეს ბავშვები კი არა, ზოგადად აი ესეთი იშვიათი დაავადებული ადამიანების კი არა, საერთოდ ჯანდაცვის სისტემაში და ჯანდაცვა, როდესაც ავადმყოფი ადამიანები არის დასაფინანსებელი და ხშირ შემთხვევაში რომ რაღაცა მესამედით უფინანსებენ, არ იმის საშუალება რომ უკეთესად დააფინანსონ ეს ხალხი. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოდი ჯერ ზარი შემოვიყვან და მე თუ შეიძლება ამ კითხვაზე გამეცეთ პასუხი. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
1: საღამომშვიდობისა, უზრუნველყოფილი ადამიანებო.
0: გაიხარო.
1: ისიქან მაინტერესებს, რაცო. ერთი, ესე იგი, ბიუჯე ხმარობენ უბაცავ დაგამოსნისთვის, როგორც საკუთარ ჯიბეს.
0: დიახ.
1: და ხარდა პენსიონერს, უყურეთ 500 ლარიც კი დაენანა. აი 5 ლარი მაინც და.
0: დაამრგვალებინათ, კი?
1: აი ეს რა, ჩაქშელია მე ვერ დავიდი, რაცო. ესე იგი, ეგენი ეს ყობა სხვა პლანეტაზე ცხოვრობენ ქალბატონო ირმა.
0: დიახ.
1: და ეს ხალხი სხვა პლანეტაზე ცხოვრობს ალბათ.
0: კი ბატონო.
1: აი რაღაც შეიძლება თუ ეს ცნება არ იქნება, ხო? აი ჩვენ აი თაკათ მოაზრომი ადამიანებს შორის, ხო? ამიტომ აქა მოხდება, შეიძლება რევოლუციაც მოხდეს.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
1: უკაცრავად,
0: ნახავ. მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო.
2: ამაზე დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ და სხვა შორის ახალ წელს არა, შარშან როცა იყო ადგილობრივი არჩევნები, ადგილ შემოდგომაზე ჩვენ ვფიქრობდით, რომ პენსიონერებს გაეზრდებოდათ 200 ლარით მაინც. პენსია და რაღაც მიახლოვებული იქნებოდა მაგათა ჩვენ სამეზობლოში და აი ჩვენ მეზობლებთან შედარებით ქვეყნებთან პენსია, მაგრამ ესეი არ აღმოჩნდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ უმატეს 20-ით და 15 ლარით თუ არა, ასაკობრივი ის იყო 70 წლამდე 20 ლარით და 70-ს გადაცილებული 40 ლარით.
0: აღარ მახსოვს, აი რაღაცა ძალიან მიზერული.
2: 420 ლარი
0: 495 ლარი გახდა უკვე 80 წელს გადაცილებული.
2: როდესაც ზუსტად მაგ პერიოდში თუ გვახსოვს პარლამენტარებს მოემატათ ხელფასი, უბრალო პარლამენტის წევრებს, ესე იგი 10 და 11000-დან 14000 გაუხდათ. ასევე სახელმწიფო აპარატი.
0: ანუ ხალხს 30000 უმატებდნენ პენსიონერს, თვითონ 3000-ებს იმატებდნენ. აი
2: დაახლოებით იმ ხელას ხაობა მაგალითად მოწინავე და დასავლურ ქვეყნებში, რომელსაც გვინდა მიუახლოვდეთ ოდესმე, ესე იგი 30-35 ჯერ მეტი წარმოიდგინეთ პენის თანხა.
0: ზუსტად მოგახსენებთ.
2: როდესაც დასავლეთში მაგალითად 2000 და 2500 ევრო არის პენსია და სახელმწიფო მონხელის მაქსიმალური ხელფასი არის 10000 ევრო. სულ 4ჯერ და 5ჯერ მეტი აქვს სახელმწიფო მონხელებს დასავლეთში და ჩვენთან აქვს 35ჯერ მეტი. ნუ არ ვიცი ხა რა დამსახურებისთვის ხდება ეს ასე.
0: აი ძალიან დაკვალიფიციურები არიანო არ ყოფილა. აი
2: ეს არგუმენტი ვერასდროს ვერ მოვისმინეთ ამადგან და
0: ზარია ყავ ეთერში. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
1: მოგესალმებით, დავდილა.
2: მოგესალმებით.
1: სად არის გენაცვალე კანონი, სად არის აღიარების კომისია? 7 წელი წადი პასუხი ვერ გვაგისცა. სად უნდა წავიდეთ, ვისთან უნდა წავიდეთ? არსებობს სადმე კანონი. რა ვქნათ? თავი უნდა დავიწყოთ მაინც და მაინც მივიდეთ მედიასთან და თავი დავიწყოთ.
0: არც ეგ არ შველის. არც ეგ არ შველის. არაინტერესებს ბატონო ჩემო, გინდა თავი დავიწვათ და გინდა სახლკარი გადავიწვათ. არაინტერესებს.
1: ესე იგი, ადამიანს არავითარი ფაქტი არ აქვს. არავითარი.
0: კი.
1: რა დემოკრატია, ის დემოკრატია, სად არის? ეს არის ქვეყანა. ამათი აღშენებული.
0: მართალია.
1: რეგული მწკივა, ჩემი ქვეყანაზე პატრიოტი ვარ ნამდვილად.
0: ნამდვილად. მადლობა ზარისთვის, მადლობა. ბატონოთარ, ახლა ჩვენ საუბრობდით აქ ხელფასებზე და აი ეს ამოვაგდეს ეს მონაცემები მე მაშინ, როდესაც ბატონმა პრემიერმა ახლა ახალი ტერმინი ისწავლა. უფრო ღრმად ჩავიხედეთ და აი გახსოვთ თქვენ საკვე პროდუქტებთან დაკავშირებით მან ბრძანა რომ თურმეო ჩვენთანო თავიდან რატომ შეიქმნა ეს კომისია ფასების კომისია რომ თურმეო ჩვენთანო გაცილებით ძვირი ყოფილიო ვიდრეო თქვათ გერმანიასა და საფრანგეთში ესე წარმატებულ ევროპულ ქვეყნებში პროდუქტების ფასიო და ამიტომ უნდა დავწიოთო. მე ამ კომისია რომ ვერაფერი ვერ ქნა და არაფერი არ ქნა, ხანრაზე გადაიტანეს ჩვენი ყურადღება ხანრაზე და ბოლო ჯამში აღმოჩნდა რომ ამ კომისიამ ვერაფერი ვერ ქნა, მე უფრო ღრმად ჩავიხედეთო და სხვა შორის ეს უფრო ღრმად ჩავიხედე, მან ახსენა კიდე ვიცით როდის ეს ხუთი ჯარისკაცი რომ დაიჭირეს თუ ძალოვანი ამ აქციებთან დაკავშირებით ძალა რომ გადაამეტეს. უფრო ღრმად ჩავიხედეთ და აღმოჩნდა რომ ძალის გადა. არა, მანამდე ხუთი ძალოვანი რომ დაიჭირეს აქ აქციები რომ იმართებოდა და თურმე ძალის გადაჭარბება ყოფილა. უფრო ღრმად ჩაიხედეს, ხო? ხო, და ახლა უფრო ღრმად რო ჩაიხედა ბატონმა კობახი ძე აღმოჩნდა რომ არაო კაცო ჩვენთანო უფრო იაფი ყოფილიო. ეხლა ვე შემოგიყვათ ბატონო ჩემო, უფრო იაფი ყოფილიო და ანუ მეტათო როგორღა გავაიაფოთო რა. ნახეთ, საქტატის მწკისები საქართველოსში ხელფასი, საშუალო ხელფასი 2466 ლარია. ეს ტყუილია, მაგრამ დაუშვათ ასე იყოს. მაშინ, როდესაც გერმანიაში 10000 ლარია, ლარებზე თუ გადმოვიყვათ, საფრანგეთში 8500 ლარი. პენსია საქართველოში 375 ლარიდან 495 ლარამდეა და გერმანელი და ფრანგი პენსიონერები 3500-დან 5500 ლარამდე იღებენ პენსიებს და მინდა გითხრათ რომ ჩვენი პენსიონერი თავისი მოთხოვნილების 100%-დან მხოლოდ 21%-ს იკმაყოფილებს და ფრანგი და გერმანელი პენსიონერები თავისი 100% მოთხოვნილებიდან 200%-ით იკმაყოფილებს, ანუ 200-ჯერ კიდევ მეტი აქვს ვიდრე მას სჭირდება და ჩვენი პენსიონერი 21%-ს იკმაყოფილებს მარტო და ბატონ პრემიერს რო კითხო, არაო, რას ლაპარაკობთო? ისინიო ჩვენზე კარგად ცხოვრობენ და ჩვენზე კარგად არიანო. ჩვენი ფასებიო უფრო იაფიაო ვიდრე მათიო. ზარია კვაპირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა ბატონო. ჰე,
1: ერთი მაინტერესი.
0: სადაც
1: ხოლმე. ამ დღეს ხო ცხოვრობაზე დაფარავით ხერხოს.
0: პარლამენტარის მინიმუმი ხელფასი არის დაახლოებით 13000 ლარი.
1: 13000. ეს ენერგიის ჩეშტა ჩიღებს 10000,
0: 500. და ეს გაითვალისწინეთ,
2: რომ ეს ჩეში იღებს 35-ჯერ მეც. კი. წარმოიდგინეთ, ჩეში
1: ჩეში
2: 35-ჯერ მეტია.
1: ჩეში.
0: კი ბატონო.
1: ჩეში როიღებ მე იმას.
0: და გარდა ამისა ბატონო ჩემო, ეს 13000 ეს შრალი ციფრი არ არის, ამას კიდევ ემატება პრემიები, კიდევ ემატება დანამატები, კიდევ ემატება რაღაცა სამივლინებო ხარჯები, ემატება რესტორნები და ბანკეტები და ასე შემდეგ. ეს ძალიან იქ კომიტეტის თავმჯდომარეობა, კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეობა, სხვადასხვა კომიტეტის წევრობა და უნდა გავიწყებათ, რომ ერთი პარლამენტარი შეიძლება ორი კომიტეტის წევრიც კი იყოს, ასე რომ ორივე კომიტეტიდან ხელფასი აიღოს, ასე რომ იქ 13000 არავინ არ იღებს, გაცილებით მეც იღებს, ვიდრე ვთქვათ ეს ფურცელზე წერია. ეხლა აი სწორედ
2: ნუ დაგვავიწყდება ის, რომ ჩვენი პარტიიდან იყვნენ პარლამენტის წევრები და ქალბატონი ირმა მაგალითად ინაშვილი მთლიანად თავის ხელფას ურიცხავდა უსახკაროებს და გაჭირვებულებს და ისე დაასრულა თავისი პარლამენტარობა, რომ არც ერთხელ ხელფასი არ წაუღია სახშიდან.
0: კი ბატონო.
2: ეს არის სხვაობა ჩვენ თანაგუნდელებსა და მათ შორის, ვინც ეხლა იქ არიან და სრულიად დაუმსახურებლად იკავებენ იმ თანამდებობებს, როგორც პარლამენტში, ისევე მთლიანად სახელმწიფო აპარატში. იმიტომ რომ მე ეს ხალხი არც ერთ ბრძოლაში არ მინახავს 9 წლის განმავლობაში სააკაშვილის დროს. ეს უწარსულო უბიოგრაფიო ხალხი ბრძოლის გარეშე მოვიდა ხელისუფლებაში და დღეს კიდე პრეტენზია აქვს, რომ კიდე ერთი ორი ვადით დარჩენ ხელისუფლებაში.
0: ზარია კლაპირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
3: ალო.
0: ბძანეთ, ბძანეთ. მართალი. მადლობა ზარისთვის, ჩემ მშვენიერ ქალბატონო, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით ახლა, რომ თქვენი პენსიით მხოლოდ 20-21% იკმაყოფილებთ იმისა, რაც სასიცოცხლისთვის აუცილებელია. სასიცოცხლოდ აუცილებელი, თორემ იმას კი არ ვაბობთ, რომ რაღაცა ფუფუნებისთვის 20-21% ინაზღაურებთ იმ 100%-დან, რომელიც სავალდებულოა და აუცილებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის და თქვენი სრულფასოვანი კვებისთვის. ახლა ნუ დაგვაიწყება რომ ეს უცხოელი ისინი, რა ქვია, და ვის მომვლელად მიდიან ეს ჩვენი ქართველები? იქ უცხოელ პენსიონერებს არ უვლიან, ის პენსიონერები, ანუ მოსამსახურესაც კი ქირაობენ, მომვლელსაც კი ქირაობენ და გარდა ამისა ახერხებენ რომ თელ სოფლიოში იმოგზაურონ და თან, მე ძალიან ბევრი მსმენია, ჩვენი აქედან ჩასული საცოდავი ქალებიც თან ახლავად რომ იქ რაღაცა რო დაჭირდეთ, ანუ მისი გადახდაც კი შეუძლიათ და მისი საფასურის ანაზღაურებაც კი შეუძლიათ. აი გესმით რამ ხელას ხაობა. ეხლა ბატონოთარ, მე საუბრობდი, მაიმე ზარია კლაპირდაპირ ეთერში, ვეღარ ვიწყებ თემას. ისაუბრეთ, ისაუბრეთ. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, მოგესალმებით. მოგესალმებით.
1: ბატონოთარ, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
1: დიდი პატივისცემა.
2: მადლო.
1: კანადური მაინსტრო თქვენ საუბრობთ, ხო? ძალიან კარგია, მაგრამ ისიც არის, ეს ახალი განწყობა, პარლამენტარი დღეს კომახიძე როიცაკი ხალხს უთხრის, რომ ის თავი გარემოცვალ გულისხმობს, არ არის ისე მოკლაკე. ესე მეორე სამეთი ათასი
0: კი ბატონო. სულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ ბატონო, აბა რა შემიძლია რა ვთქვა, სულად გეთანხმებით. ბატონოთარ, ჩვენ ვახსენეთ ახლა, მე ვთქვი რომ ბატონმა კობახიძემ კვლავ ღრმად ჩაიხედეს და აღმოაჩინეს რომ თურმე ამ დემონსტრატებთან მიმართებაში გადაცდომები ყოფილა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან და დააპატიმრეს მოკლედ 5 ადამიანი, თუმცა ეგრეთ წოდებულმა ხარებამ, მათმა უფროსმა თქვა რომ ეს ჩემი ბიჭები ჩაშ შვებულია უკაცრავად ამ ჟარგონზე, ზუსტად მან ასეთი სიტყვებით ისაუბრა, როგორც ჩანს მას სხვანაირი საუბარი არ შეუძლია და ჩაშვებულიაო ჩემი ბიჭები, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ყველა ნიღბებით იყვნენო და სხვაგვარათო ვერ ამოიცნობდნენო, ანუ რახა ნიღბები ეკეთათ, ყველაფრის უფლება ჰქონდათ და ყველანაირად შეეძლოთ ხალხი ვთქვათ ეწამებინათ. მაგრამ ნახეთ, აღმოჩნდა რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სინდისის პატიმარი ყავს, თუმცა ბატონი მამუკა მდინარაძე ამბობს რომ მე არ ვცნობ ამ ცნებასო საერთოდ რა არისო ეს სინდისის პატიმარიო, ხო და ამიტომ მოინანიონო, ბოდიში მოიხადონო და კი ბატონო, მერე ვისაუბროთო მათ შეწყალებაზეო და ვინ მესაუბრება მონანიებაზე და ბოდიშის მოხდაზე, ადამიანი რომლის გარშემოც ამდენი კორუმპირებულია და იხრჩობიან ამ კორუფციაში, თურმე კიდე იმ პირტიტველა ბიჭებმა უნდა მოიხადონ ბოდიში, რომლებიც თქვათ საპატიმროებში შედან და ის ხალხი, ვინც აი ამ გაჭირვებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სასადილოებიდან მოახერხეს და კიდე მილიონები გაიტაცეს, იმ ხალხს არც ბოდიში მოახდევინეს, არაფერი, ისინი გამოუშვეს გარე და ქუჩაში არიან დღეს. თუმცა იყო, რა თქმა უნდა, გადაცდომები იყო როგორც ერთი მხრიდან, ისევე მეორე მხრიდან. რა თქმა უნდა, დემონსტრანტებმა ძალიან ბევრი შესოდეს, მაგრამ ყველა დემონსტრანტმა ხო არა, არა, ყველა გაათანაბრეს, ყველა ჩასვეს ციხეში. ეხლა მინდა თქვა, მე ვისაუბრო ამ ციხეებთან დაკავშირებით, საგანგაშო სიტუაცია გვაქვს. მინდა გითხრათ, რომ როგორც იყო მიხეილ სააკაშვილის, რომ ეხლავე დავასრულებ გენაცვალი და შემოგიყვანთ. მიხეილ სააკაშვილი

0: ის დროს რომ ჩემი ოჯახის წევრებისგან ვიცი რომ დაგვეძინა ნახევარი საათიც კი უნდა ჩვენს რიგს დავლოდებოდით, იმიტომ რომ თვითონ დასაწოლ ადგილზე მოდიოდა 5 და 6 კაცი. იგივე სიტუაცია დღეს. მე ვიცი რომ ეტაპით ბიჭები არ გადაიყვანეს, დაკავებული ბიჭები არ გადაიყვანეს, ერთი თვე ყავდათ პირველად სატუსაღოში, იმიტომ რომ ადგილები არ იყო, სანამ რაღაცა საწოლები არ ჩაამატეს და არ გადაიყვანეს. აი როგორ ფიქრობ, რატო მოიმატა ამ დაჭერება, ამით რას გვეუბნება ხელისუფლება, გვაშინებს, გვაჩუმებს, თუ აი რა პოლიტიკა აქვს, რატო მიჭერს ამდენ ადამიანს?
1: მოკლედ, სიტუაცია არის შემდეგში, ჩემი აზრით, კრიზისულ ვითარებებში ბევრი ქვეყანა იყენებს ამ ძალოვან სტრუქტურებს, ამ რეპრესიულ აპარატს. ანუ ორი მიმართულება, ან ეყნობიან რეპრესიულ აპარატს, ან მიდიან დიალოგზე იმ ხალხთან, ვინც გამოთქვამს ასე ღიად უკმაყოფილებას და ბევრი ქვეყანა და მათ შორის საქართველომ არჩია სწორედ დაყნობოდა ძალოვნებს, მიეცა მათთვის ფართო უფლებები და სწორედ ის დავინა, ის შედეგი დავინახეთ, რაც მაგალითად ბოლოს ნახეთ გორში, რომ რამხელა უფლებებს აძლევს საკუთარ თავს ადგილობრივი პოლიცია, ასევე ესეთი რამ უამრავი ფაქტი ვნახეთ დედაქალაქში. აქ უბრალოდ ჟარგონის ენაზე რო ვთქვა, გორში რაც მოხდა, უბრალოდ ისინი დაიწუნენ, ვიღაცამ გადაუღო ესე იგი ეს ვიდეო და გაავრცელა შემდეგ სოციალურ ქსელში და უკვე იძულებული გახდა ხელისუფლება ეღიარებია და შემდეგ დაეკავებია დამნაშავეები. მაგრამ სახელმწიფო, რომელიც სუბიექტურ რეპრესიულ სისტემას ეყნობა და არა კანონს, ის სახელმწიფო დიდხანს ვერ იქნება სამართლებრივი და ეს ვერ გაიგეს სამწუხაროდ აქ ჩვენთან და უნდა, არ ვიცი, ეს როგორმე ეს პროცესი უნდა გაჩერდეს ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლის შემდეგ ალბათ პოლიციაში, თუ ამას არ მიხედა ახალმა მინისტრმა. არ ვიცი სადამდე შეიძლება წავიდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ უამრავი საქმე შემოდებულია თაროზე და არ იძიებენ მსგავს ფაქტებს, ამიტომ რომ მსგავსი ფაქტები არაერთხელ ვიხილეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერებში სხვადასხვა არხებზე, რომელზეც არანაირი რეაგირება სახელმწიფოს არ აქვს. და რაღაც ამათი ეხიდნური, ცინიკური პასუხები გვესმის ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლების მხრიდან და იმაზე საუბრობენ, აი როგორ იყო წარსულში მიხეილ სააკაშვილის დროს. კი, ძალიან ცუდი იყო მაშინ და იმიტომ მოვიშორეთ ის ხელისუფლება, რომ მსგავსი რამ არ განმეორებულიყო ეხლა, მაგრამ ეხლა რას ვხედავთ? რაღაც ეს ამ ამბავმა მიიღო რაღაც მოდერნიზებული სახე ამათ ხელში და ეს დროზე არის ასალაგმი. ამათთვისვე იქნება კარგი, თუ ამას დროზე მიხედავენ ამ პრობლემას. ზარია ეთერში და
0: კი ბატონო, შემობრძანდით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით საღამო მშვიდობის. გაითიშა. ბოდიში გიხდით, გალოდინეთ. ბატონო თარ, სხვათა შორის, ეხლა აღმოჩნდა, რომ გორში ეს არ ყოფილა პირველი ასეთი შემთხვევა, იქ კიდევ 3-4 ასეთი შემთხვევა ყოფილა, სადაც სასტიკად გაუსწორდნენ სხვადასხვა ადამიანებს, მოქალაქეებს, პირდაპირ გვარსახელით არის ჩამოთვლილი, მაგრამ მეცით რა მაინტერესებს? მე იცით რა მგონია, რომ წინა ხელისუფლების აი ეს სადისტები და გამოცდილები და გამოწრთობილები ადამიანის წამებაში, ეს კადრები ქართულმა ოცნებამ სრულად შეისრუტა იმ ნაციონალური მოძრაობის დროინდელები, დაიტოვა ამ ორგანოებში და ეხლა ის უკანონობა, რომელსაც ისინი მიშას დროს ჩადიოდნენ, ეხლა იგივე ჩადიან ახლა, მაგრამ ამას უკვე კანონის სახე მიცეს, დაუკანონეს, რომ ეს შესაძლებელია, ეს შეიძლება და არავინ არაფერი არ თქვა, თორემ მაშინვე ან ჯარიმას დაგაკისრებთ, ან ციხეში გაგიშვებთ. პირდაპირ კანონები მიიღეს ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ყველა უნდა გავჩუნდეთ და ესენი ზღვარს უნდა გადავიდნენ და ესეთი განუკითხაობა უნდა იყოს. რაღა თქმა უნდა, ის რაც გორში მოხდა, თქვენ გონიათ ეს პირველი შემთხვევა და ხელისუფლება იმით კი არ აღშფოთდა, რომ რას ლაპარაკობთ, ჩვენს პერიოდში ხდება ეს იგივე რაც ნიშას დროს ხდებოდა, ის გვირგვლიანი სხვა კი არაფრით, აი ასე დაეხუნენ და ეს კაცი გადარჩა უბრალოდ შემთხვევით თუ არა. ეს გვირგვლიანი ასე გარდაიცვალა, სხვა არაფერი მომხდარა გვირგვლიანის დროს. ანუ იგივე ხდება, რაც ნიშას დროს ხდებოდა, ის ხდება ახლა იგივე საქართველოში. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაკანონებული სახით ხდება. ეს უკვე კანონია და ხელისუფლება აღშფოთ და იმაზე, რომ ეს ფაქტები როგორ გამოვიდა და ეს როგორ ცდომილება, ეს როგორ დაემართათ, როგორც ბატონ ზარქუას უყარს ეს ჟარგონების და ძველბიჭური სიტყვების ხმარება, ესეთი პრომახი როგორ მოუვიდათ, რომ ეს ბიჭები ასე გადაიღეს ეს და გახმაურდა და გამომჟღავდა. არავის, არცერთ პარტიის მთავრობის არცერთ წევრს არ გამოუთქვამს ის წუხილი, რომ ვაიმე რა სამწუხაროა, რომ ეს ფაქტები ხდება ჩვენთან, ჩვენს დროს, საქართველოს ოცნების დროს, როდესაც დემოკრატიაზე ვსაუბრობ და ადამიანის უფლებების დაცვაზე ვსაუბრობ, ხდება იგივე, რაც ხდებოდა ნიშას დროს. ასე რომ საპატიმროები კვლავ გადავსებულია, საპატიმროებში კვლავ ძალიან მძიმე სიტუაცია და არ ვიცი ერთადერთი ის დარჩა, რომ ჯერჯერობით ის არ მოსულა ჩემამდე, რომ საპატიმროებში აუპატიურებენ, თორე სხვა ის დანარჩენი, რომ თითო კოიკაზე სამი კაცია და ელოდება როდის დაწვება იმ თავის საწოლზე და რიგრიგობით წინათ, ეს უკვე ფაქტი, ამაზე უკვე ადვოკატები საუბრობენ. ბატონო,
1: ეს იმის ბრალია, რომ ჩვენ გძნობთ, რომ ქვეყანაში არის დაუსჯელობის განცდა და ეს დაგვანახებს იმას, თუ რა დღეშია დღევანდელი სასამართლოც პირველ რიგში, რადგან სამართლის პოვნა ძალიან რთულია. გახსოვთ ხო, სააკაშვილის დროს 99% მოსამართლეები ყოველთვის ღებულობდნენ სახელმწიფო სასარგებლო გადაწყვეტილებებს და ეხაც პრაქტიკულად, ნუ მთლად ესე არ არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში
0: კონვეირული წესით მიდის სასამართლოები, რაც ნიშას დროს ხდებოდა.
1: ხშირ შემთხვევაში ესეა, იმიტომ რომ სასამართლო იყო პრაქტიკულად დანამატი პროკურატურის, ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში და ნუ ეხაც არ ჩამორჩებიან დიდად, იმიტომ რომ ისევის მოსამართლეები დარჩნენ. ეს მოსამართლების კლანი როგორც ეძახიან
0: მართლა. ერთი უფრო დაწინაურებულები და უფრო ფთაშესხმულები, ხო? უვადო მოსამართლებად გაგვიმწეს ეს. აი ეს დამნაშავე მოსამართლეები.
1: სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეხა კარგად იქცევიანო გითხეს და არ ვიცი.
0: ხო, გამოსწორდება.
1: ასე როგორ ხდება ეს მათი იმის შეცვლა, იმის რა ქვია, ხედვების და მიდგომების, რომელიც მათ უკვე დიდი ხანია ეს ასწავლა სააკაშვილმა და მისმა გარემოცვამ. არ ვიცი, თურმე ხდება ეგეთი რაღაც და უნდა დავიჯეროთ, ხო? სხვა გზა არა გვაქვს.
0: არა, საქმე რა შეიძლება, გამოსწორდენო, მაგათი გულისხმას ის, რომ ახლა ჩვენ მოგვისმენენო და ახლა ჩვენ გაგვიგონებენო და ამიტომ კარგი ბიჭები არიანო, გამოსწორდენო. აი ეს იგულისხმეს სხვა არაფერი. რა მინდა იცით ბატონო, თარ კითხოთ, შალვა პაპუაშვილმა ბრძანა ასეთი რამ: ბრიუსელმა უნგრეთის ოპოზიციას ერთპარტიული უმრავლესობა მიულოცა, ანუ ეს უნგრეთის არჩევნებზე საუბარი და ერთპარტიული უმრავლესობა მიულოცა. ქართველებთან კი კიდევ ერთხელ დამარცხდა ამით. უარყვეს, რასაც გვიმტკიცებდნენ, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა ცუდიაო. ანუ პაპუაშვილის თქმით, კონსტიტუციური უმრავლესობა ეს ძალიან ცუდი ყოფილა და კარგია ერთპარტიულობა. ანუ ბრიუსელმა თუ კი აღიარა, რომ ერთპარტიულობა უნგრეთში კარგია, ჩვენთან რატომ არ არის კარგიო? აი როგორ ფიქრობ, უმრავლესობა უნდა არსებობდეს, თუ ერთპარტიული უნდა იყოს პარლამენტი, თუ მრავალპარტიული უნდა იყოს, თუ მრავალპარტიული უნდა იყოს? ან რომელშია სიკეთე, ერთპარტიულობაში თუ მრავალპარტიულობაში და რატომ თქვენი გადმოსახედვით?
1: ამ აქციებმა დაგვანახა, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ერთპარტიული პარლამენტი პრაქტიკულად, რაც მივიღეთ 2024 წელს, არანაირი მღელვარება არ იქნებოდა, რომ მათ მიიღოთ თუნდაც მიახლოებული ციფრები ის, რაც ხალხმა მათ მიაკუთნა, ეს არის სადღაც 35-დან 40%-ამდე. ის, რომ ჩვენთვის არ უნდა მოეპარათ არც ხმები, არც პროცენტები და ჩვენი პროცენტები არ უნდა გადაენაწილებიათ სხვა ორკაციან პარტიებზე, ჩვენ უნდა ყოფილიყავით დღეს წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში და ჩვენ აუცილებლად შევიდოდით, ჩვენ შემოგყვებოდა, არ ვიცი, გახარია და კიდე შეიძლება ერთი-ორი პარტია და ხა ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტს გამოაცხადებდა, იქნებოდა წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში თუ არა, ნუ მაგაზე დაგვიდგა დარდი, ხო? ეს ჩვენი სადარდებელი ნამდვილად არ იყო და იქნებოდა მართლაც მრავალპარტიული ესე იგი პარლამენტი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებდა
0: იმისთვის, რომ შეჯიბრებითობა იქნებოდა და ვინ უკეთესად წარმოაჩენდა თავის თავს ხალხისთვის.
1: და ამ კრიზის, რომელიც უკვე 500 დღეზე მეტია, ამაზე საერთოდ საუბარი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ამ ხალხმა დაინახა, რომ ხელისუფლებამ დაიწერა ის ციფრი, რომელიც რეალურად მართლაც არ ეკუთვნოდა ქართულ ოცნებას, მაგრამ შედეგებმა ეს დაგვანახა და ეს მღელვარება

0: საჟიოტაჟი ეს აყალმაყალი, ნუ უკვე მეორე წელია არ ცხრება. ამისთვის ჩვენ შევთავაზეთ შეგვექნა ხელისუფლებასთან ამ კრიზისიდან გამოსავალის გამოსასვლელად საკოორდინაციო საბჭო, სადაც ყველა საკითხს განვიხილავდით მათთან ერთად, რა შეიძლება ამ ამბავს უშველოთ, მაგრამ ამაზეც არ წარმოიდგება
1: ხელისუფლებას. ზარია კი ბატონო, ზარია მოგესალმებით, ისაუბრეთ. მოგესალმებით.
2: სალამშენები და ბატონო და ხალბატონო ირმა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: საღამომშვიდობის, ისაუბრეთ.
2: ვაჟ ბატონმა ჩამოაყალიბა ახალი პოლიციის აკადემია. ესე იგი, დაჭერების აკადემია. რამდენი პოლიციელები ახალდეს საქართველოს, რამდენი მილიციონერი, რა თუნდა. 3 მილიონი ქვეყანა, ისედაც დაჭერილები არა, ვაფათმენი ეროვნულ სამსახურში, სოფლები გაუბედურებული, მიტოვებული. ქონესკაც იგივე პოლიციის აკადემიის სოციალისტ არის მათონი. მეორე ამბავი, ესე იგი, მთელი ნახევარი 90%-ი კახელების ციხეში წავლეს, ყველა იგინება. კატრკაც გინებას ეგ ვერ მოახსენე. ჩვენ ჯალალებიდან მოვიქროთ, თემურლენგებიდან, ეს ვინ არის კატრამი? ჭიბჟიკა კაცი რომ ეგ მოვიშოროთ. მოვიშოროთ ამათა. სადაც ყვაზე იყვი, ყვაზე მოვიდეს ჯობია. და პოლიციელებს მიხედოს სოფლებს, მიხედოს ხალხს, დაურიცხოს, დაასაქმოს ხალხი.
1: მართალია. მართალია, სულ ჭეშმარიტებას ბრძანით ბატონო. მადლობა ზარისთვის, ხა შეიძლება ბატონოთან. ეხლა სულ არ მახსოვდა, არ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ რაღაცა პარადოქსია და რაღაცა ტრაგიკომედიაში ვცხოვრობ. ამდენი დამსახურებული, ამდენი მართლა ნაბრძოლი, ნაომარი ადამიანი, ვერანაირად წინ ვერ მიდის და ერთი და იგივე ადგილას დგას და ჩინის მომატება, ეს არის წოდების მომატება უკაცრავად, ეს არის რაღაცა სასწაული, მოკლედ რა. აი ახლა ბატონმა კობახიძემ დინარაძით რომ დაიწყო, რომელიც არ ვიცი მე 8 თვეში გენერალ-მაიორი გახდა კაცი, 7 თვეში გენერალ-მაიორი გახდა და კაპიტნიდან მაიორის წოდებამდე ერთი დღე დაჭირდა, არც კი სულ რამოდენიმე საათი. ბატონმა კობახიძემ ამ ორი დღის წინ კიდევ სამ პიროვნებას მიანიჭა სხვადასხვა წოდებები, მათ შორის გენერალ-მაიორის წოდებებიც. აი ეს ადვილად რო არიგებენ, ფასი ეკარგება ამ წოდებებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ?
0: არ დასცალდა ერთი თვე კიდე, თორე მარშლობას
1: გამოკრავდა ხელს.
0: გამოკრავდა ხელს. Ну, არ ვიცი, მართაც სასაცილოა ესეთი დაწინაურებები და ესეთი მომატებები ჩინში, ალბათ.
1: ეს ხო გაუფასურება ამ ყველაფრის,
0: რაც მოხდა ბოლო თვეების განმავლობაში. ეხა ეს ახალი სამსახურია შექმნილი და ხა ამაზეც ისაუბრა ჩვენმა ტელემაყურებელმა. ეს კარგია თუ შეეხება მაგალითად არამხოლოდ სახელმწიფო მოხელეს და მას ღირსებას ბის დაცვას, არამედ ყველა მოქალაქეს, იმიტომ რომ დღეს რაც სოციალურ ქსელებში ხდება მართლაც, არ ვიცი საიდან მოვიდა ამდენი ნაგვის ბუნკერი, რომ რასაც უნდათ, რაც პირზე მოადგებათ, იმას
1: წერენ.
0: როცა არ ითვალისწინებენ, რომ ამ სოციალურ ქსელებში არიან ასევე არასრულწლოვნები, რომლებიც ამას ხედავენ, ხო? რამდენად უპასუხისგებლო უნდა იყოს უთავმოყარეო ადამიანი, რომელიც ილანძღება და იგინება სოციალურ ქსელებში. ეს მართლაც ასალაგმია და ეს არ უნდა შეეხოს მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეს. ეს უნდა შეეხოს ყველას, ყველას, ვისი მისამართითაც იქნება წასული ეს გინება, ხო? და ამაში, ნუ არ ვიცი, ხა როგორი მუშაობს ეს ახალი დეპარტამენტი, მაგრამ თუ ეს იქნა მაგალითად ყველა ნებისმიერი ადამიანის უფლების დაცვა აქ ამაში ჩადებული, ამას მე პირადად მივესალმები, იმიტომ რომ ამის ასე გაგრძელება და ასე მიტოვება ნამდვილად არ შეიძლება ის, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ და ვაწყდებით სოციალურ ქსელებში.
1: მოკლედ ასეა, თუ ისეა, უდა ველოდოთ დაპატიმრებების ახალ ტალღას.
0: Ну, დაპატიმრება არ იქნება. ჯერ პირველ ეტაპზე არის ჯარიმა და ამ
1: ჯარიმას ბევრი ვერ გადაიხდეს.
0: ო, ჯარიმას ბევრი ვერ გადაიხდეს, მაგრამ კეთილი ინებონ და ისე მოიხსნენ სოციალურ ქსელებში. როგორც ეს ცივილიზებულ ხალხს ეკადრება.
1: და ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ბატონოთა, უნდა დავემშვიდობოთ ტელემაყურებლებს, გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით, ნახვამდის.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კი, მეო წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ აესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარეთ უმძიმესი წლების ააკაშვილი ის რეჟიმის დროს. მერე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი, ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, რისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 200

0: 30 კილომეტრია. ერზარუმიდან კი 35 კილომეტრი. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზარუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად აუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის 3 ნაწილად დაყო და 2 ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა-ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრი დაუპირისპირდა. მუსა-ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა-ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსა-ფაშასთან მიიჭრა. მუსა-ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა-ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს ივანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა-ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცკიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცკიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცკიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
4: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო, შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული. ნუ დაუჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კვლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერცხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
3: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არის ცი ახეთში აი თქვათ სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაქ სიმღერა სიტყვი მაშ გურიაჭერაში როგორ არის რომა მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომ აწარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რამაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაკიდან ჩამოხდე ცხენსა კისერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი
0: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები ზაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ქართული პოეზია სასწაულია. ისეთივე სასწაული, როგორც ქართული ენა.
2: ჩვენ მივეცით კაცობრიობას რუსთაველი. რუსთაველი, რომელიც უკიდე განოს იგრძნეა. ჩვენ მივეცით კაცობრიობას ვაჟებშაველი. ვაჟა, რომელიც ანკარა წყაროა ზნეობისა. და ჩვენ მივეცით კაცობრიობას გალაქტიონი. გალაქტიონი, რომელიც კოცონია გზნობებისა. ზეცამდე აღწეული კოცონი. აი ამ სამ სვეტზე დგას ქართული პოეზია. მაგრამ ამ სამ სვეტს შორის უამრავი ვარსკვლავი
1: უნდა თვალოს ზვაში

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი დღეა, 8 ნახევარი და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდია 8-დან წავიყვან გადაცემას დაახლოებით ალბათ 50 წუთი, როგორც ყოველთვის. და რა მინდა გითხრათ? ისე მივეჩვიე ხო, მივეჩვიე არა მარტო მე, არა მე მგონი თქვენს, რომ ეს გადაცემები, რომლებიც მიდის, რაღაცნაირ განწყობას ქმნის, ხო, თითქოს სტუმრად შემოვიდივარ თქვენთან ოჯახში და ესეთი განწყობა მაქვს, რომ იქაც ადამიანები შეიძლება ვიღაცას მოწონხარ, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონხარ, ადამიანების დამოკიდებულება სხვადასხვანაირია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც ვცდილობთ, რომ აქ ეს ჩვენი ურთიერთობა, ეს ჩვენი კონტაქტი რაღაცა კარგის მომცემი იყოს. ვცდილობდი ხოლმე და ეხლაც სხვათა შორის კი მინდოდა, რომ რაღაც ისტორიულ პარალელებს ვავლებ ხოლმე. რატო ვავლებ ამ ისტორიულ პარალელებს, თორსა რაღაცა მინდა აღნიშნო, რაღაცამდე მივიდეთ. ეს უძველესი ფორმა, შედარების ფორმა. ხო, ადამიანები უმარტივესად ბავშვებსაც თორსა რაღაცას ვასწავლით და ველაპარაკებით, შეულებრივია, ხო? რაღაცას ვაი ყინულივით ცივია, ხო? იმიტომ რომ თუ იცი ყინული რა არის, მაშინ უკვე დაახლოებით წარმოიდგენ, როგორ სიცივეზე ალაპარაკი. რაღაცა ვთქვათ მაღალია, რაღაცა დაბა, რაღაცას ადარებ, ხო, ამას ყოველთვის და ეს შედარები თა რომ ადამიანი უფრო ადვილად იგებს მოვლენის არს, საგნის არს, სიტუაცია როგორია, რომ ჩაწვდეს ხოლმე. ამიტომ ადამიანები ამ ფორმას ხშირად იყენებენ ხოლმე და ერთ-ერთი უძველესი ფორმა, ასე ვთქვათ, იგივე ის, რასაც ყველაზე მეტად ვეხებით ყოველ შემთხვევაში, თვითონ თუ არ გკითხულობთ, გესმის ხოლმე, რა ვიცი, ყველა მიმართულებით საერთოდ არ უნდა გაიხედო, ტელევიზიაში ჩართავ, ეკლესიაში შეხვალ, ხო, ბიბლია ყველგან გესმის. იქაც ხედავთ, რომ შედარებებით, იგავებით ხდება ხოლმე, ხო, რაღაცების გადმოცემა. ასევე მეორე მომენტია კიდე, ისტორიის გახსენება რატოა, ხო, საჭირო. იმიტომ რომ ადამიანი რაც უფრო დაშორებულ მოვლენას, მისგან დაშორებულს მოვლენას, დროით დაშორებულ მოვლენას აღიქვავს უფრო ადვილად, ვიდრე ის, რაც მის თვალწინ ხდება, ან თვითონ არის მონაწილე, ან ძალიან ახლო წარსულში მოხდა და თვითონ თუ არა, შეიძლება მისი მშობლები იყვნენ მონაწილე. აქედან გამომდინარე, ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ემოციებით უყურებენ ხოლმე იმ მოვლენას და არა პრაგმატული ხედვა, რომელიც შეიძლება უფრო უკეთესი იყოს, იმიტომ რომ არ არის ხშირ შემთხვევაში ემოცია კარგი მეგობარი. თუმცა ეს სრულებითაც არნიშნავს იმას, რომ ადამიანი თელა, ასე ვთქვათ, შეიქმნა ხელოვნების მთელი დარგები, ხო, იმისათვის, რომ სწორედ ემოციით მიიტანონ ადამიანამდე რაღაც გარკვეული ინფორმაცია. ხო, რა დაწყებული მხატვრობა იქნება ეს, პოეზია იქნება ეს, მუსიკა იქნება ეს, ანუ რეალურად ემოციების გარეშე რასაკვირველი ადამიანი არ არის. მაგრამ იმისათვის, რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული სერიოზული გადაწყვეტილებები მიიღო,

ისტორიული პიროვნება, ამა თუ იმ რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში, ხო? და იმის მიხედვით მე ვადარებთ დღევანდელ ჩვენ სიტუაციას. ჩვენ როგორ, ასე ვთქვათ, ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ? ან ის ადამიანები, რომლებსაც პასუხისგებლობა აქვს აღებული ამ ქვეყნის მართვაზე, ისინი როგორ უნდა მოიქცნენ? ამიტომ უყვებით ხოლმე, ხო, ადამიანები რაღაცა ამ ისტორიულ მოვლენებს, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანი მეხსიერება. კი, არის შემთხვევები, როდესაც განსაკუთრებით ეს ხდება ხოლმე, როდესაც ეს ბავშვების ასაკში, როცა პატარები არიან, მეხსიერება არ არის გრძელი, ხო? ბავშვის მეხსიერება ხშირ შემთხვევაში რაღაც მოკლე პერიოდებით ხასიათდება, ხო, როცა იზრდება თანდათან ეს მეხსიერების დიაპაზონიც მისი უფრო დიდი ხდება. და მე რეა როცა მოხუცებულობაში ჩემს მასში რა ქვია, ესე ერქვა სკლეროზი, ხო, ბავშვობიდან პირველად როცა შევეხეთ ახალგაზრდები, ეხლა სიტყვა დემენცია შემოვიდა. Ну ახლობით ერთდა იგივეს ნიშნავს, როცა ადამიანი მახსოვრობას კარგავს. და როცა ადამიანი მახსოვრობას კარგავს, ჩვენ ვატყობთ რამდენად უსუსური ხდება, ხო, ეს ადამიანი, იმიტომ რომ მისი მეხსიერება, ადამიანი რომელსაც მეხსიერება დაზიანებული აქვს, მათთან დამოკიდებულებაც კი გვეცულება, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა მათი უკვე ისეთი აღარ არის. ხო, ჩვენ თვითონ გრძნობთ იმას, რომ ადამიანი, რომელსაც მეხსიერება დაუქვეით და აღარ ახსოვს ბევრი რამ, იმ ადამიანს ვეღარ მოთხოვ პასუხს, ხო, მისი აქედან გამომდინარეა, რომ როდესაც პასუხისგებლობა დგება, ნებისმიერ სიტუაციაში ეს არ ნიშნავს მარტო სასამართლოსთან პასუხისგებლობას, ხო, არამედ ერთმანეთთან ურთიერთობაში ოჯახის წევრი იქნება, მეგობარი იქნება, საზოგადოების წევრი იქნება, უბრალოდ როცა ვატყობთ, რომ დაზიანებული აქვს მეხსიერება, მაშინ რასაკვირველია, იმ ადამიანს ისე ვეღარ მოთხოვ პასუხს, იმიტომ რომ მორალურად აღარ იქნება მართალი. და კანონმაც მიიღო შესაბამისად, როდესაც ხედავს, რომ ადამიანი, რომელსაც ნორმებში არ არის, ვერ აზროვნებს, მაშინ ამ ადამიანს პასუხი რასაკვირველია არ მოეთხოვება. ამას რატო ვამბობ? ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ადამიანებს რაღაცეები ხანდახან გვავიწყდება, ან არ გსურს ხანდახან გახსენება, ან როგორც ჩაფიქრებული გვაქვს და როგორც ქონდა იმ მომენტისათვის და ის იმ მომენტში ესე გვეგონა, რომ ალბათ საუკეთესო ვარიანტი ესეა. ის ადამიანი, რომელიც რაღაც გარკვეულ მოქმედებას ჩადიოდა, ეს ადამიანი ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ის კარგი ადამიანია, იმიტომ რომ მაშინ ეს გააკეთა და აქედან გამომდინარე ეს ჩვენგან მიცემული ამ ეს კაპიტალი ხშირ შემთხვევაში ისე დადნება და შემოადნება და მეორე გადადის მისი მოქმედება სრულიად საპირისპიროში, მაგრამ ინერციით მიყვება ხოლმე. ბევრი ადამიანს მიაჩნია, რომ არ სურს უпростоრად დაინახოს ხანდახან ისინი, ვინც ესიმპათიურება, ისინი, ვინც უყვარს. ეს ჩვენთვისება, ადამიანური თვისება ჩაულებრივ, იმიტომ რომ ჩვენიანს ხანდახან რაღაცას პატიობ. ჩვენიანად ვინ მიგვაჩნია და მტრად ვინ მიგვაჩნია. თო ესეც ბავშვობიდან ალბათ ყველას გესმოდა, რომ ბუნებრივი თვისებაა, ხო, ეს ადამიანის, თუმცა მუდმივად მაგას გეუბნებიან, რომ საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავ და სხვის თვალში ბეწვს დაინახავ. ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თვითონ პასუხისგებლობის აღება არ გვიყვარს ბევრ რაღაცაზე და სხვისას უცბად ვცდილობთ, რომ შევაფასოთ. და აქედან გამომდინარე, გვიწევს ასეთ სიტუაციაში ყოფნა. ხლა მე რატო დავიწყე ამით, ხო? კიდევ გეუბნებით, სრულიად სხვაგვარად ფიქრობ ხოლმე, მაგრამ ნუ უფრო ის მინდა, რომ ისე ვილაპარაკო და ისეთ თემებზე გესაუბროთ, რომელი თემებიც პარალელის გავლებით შეიძლება, ხო, როცა ხშირად მომყავს ხოლმე ისტორიული მაგალითები, სწორედ იმიტომ, რომ ეს პარალელები, ასე ვთქვათ, გავავლოთ, მაგრამ ნუ არ გამოდის, იმიტომ რომ ისეთ ტემპში ვცხოვრობ და ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ ელემენტარულად გვიწევს ხოლმე რეაგირებები იმაზე, რაც უცბად ხდება. და აქ ვეცდები ხოლმე, რასაკვირველია, როგორ გამომივა, არ ვიცი, მაგრამ ვეცდები იმას, რომ ეს პარალელები ისე გავავლო, რომ ძალიან არ გადავარდე ისტორიაში, იმიტომ რომ რეალურად ამას ალბათ ცალკე ჭირდება რაღაც გარკვეული, შეიძლება ითქვას, ან გადაცემათა ციკლი, რომელსაც ხშირად აკეთებდა ხოლმე სხვათაშორის ჩემი მეგობრად მიმაჩნია, კოლეგად მიმაჩნია დავით არხან მოურავი, ის ცდილობდა ხოლმე, რომ ამაღლოს ხანდახან ადამიანის საზოგადოების, თქვათ, ხედვა, ცოდნა, განათლება რაღაცა მიმართულებებით და აქედან გამომდინარეა, თქვათ, მისი გადაცემები, რომელიც ხან რელიგიურ საკითხებს ეხება, ან ისტორიულ საკითხებს ეხება, ბევრ რაღაცაზე, რაზეც შეიძლება
შეიძლება რომ ადამიანმა

აიმაღლოს წოდნა იმისთვის, რომ მერე გაიგოს ესა თუ ის პოლიტიკოსი, ესა თუ ის პიროვნება, ესა თუ ის ხელისუფლება, რომ შეაფასოს, ამისთვის ის რაღაც გარკვეული წოდნებია საჭირო. ხო, ასე სხვათა შორის საინტერესო რაღაცაა, ხა მე კიდევ ამბობ. მოგწონთ არ მოგწონთ, არიან ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ ამბობ, პიროვნული თვისებებით, ხა მიქელანჯელოსთანაც არსებობდა რაღაც გარკვეული პრეტენზიები, მაგრამ მიქელანჯელოს ჩვენ გვაინტერესებს მისი ის შექმნილი საოცარი საგანძური, რომელიც დაუტოვა ხო კაცობრიობას თორე. თვითონ ის რა ხასიათის იყო, როგორი პიროვნება იყო, რა საკურველია ესეც საინტერესოა. რა საკურველია ადამიანისთვის ყველა ნიუანსი საინტერესოა, ყველა მეორე თქვა ადამიანისა, როცა მას ვაფასებთ, მაგრამ მთავარი რა არის ამის გამოკვეთა უნდა შეგვეძლოს, ხო? საინტერესო გადაცემების ციკლია, სხვათა შორის YouTube-ზე თუ შეხვდეთ მოგზაურობა წარსულში, სადაც თქვა ნახავთ გიორგი თარგამაძესთან გუბასანიკი რომელსაც აი ისტორია ალექსანდრე მაკედონელის მანამდე კიდე იყო თქვა ირანის ისტორია. ეხლა კიდე საინტერესო პროცესებია იწყება, ეს არის ალექსანდრეს მემკვიდრეობაზე როცა მედის ლაპარაკი და სხვათა შორის იქ რამოდენიმე იმაში დასვეს რა ქვია კითხვებიც, რასაც თვითონ ისიც ამბობს რა ქვია გუბაზიც, რომ მეუბნებიან საქართველოს ისტორიაზე, როდის გადახვა საქართველოს ისტორია გვაინტერესებს და ის ხსნის. არა, მე საქართველოს ისტორიაზე ჯერ არა, ჯერ ის მსოფლიო ისტორია მინდა სწორედ დაგანახოთ, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორია რომ გაიგო, ჯერ ეს უნდა იცოდე, ესეც უნდა იცოდე. იმისთვის რომ ძირფესვიანად მართლა გაიგო რაზე გესაუბრები, ხო? აი იმასაც რა ქვია, მაგალითსაც ამბობს იმისი, რომ აი როგორ უნდა გაიგო შოთა რუსთაველი, როგორ უნდა გაიგო ვაჟა-ფშაველა, თუ არ იცი დანტე, თუ არ იცი გოეთე. ხო, რაღაცა უნდა იცოდე იმისათვის, რომ მე რაღაცა მოვლენები შეაფასო. ის რაც დღეს დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ვართ და ქვეყანა ურთულეს მდგომარეობაში რო არის, ხო, ამას ყველანი ვხედავთ. ამას არ ჭირდება ვინ ვის მხარეს არის. შენ იმის მხარეს ხარ, შენ ამისტი ხარ, შენ იმისტი ხარ, შენ ხელისუფლების მხარეს ხარ, ოპოზიციაში ხარ, ოპოზიციას კიდე რა ქვია და ასე შემდეგ. არა, ერთ რამეში ყველანი ვთანხმდებით, რომ არ ვართ კარგ მდგომარეობაში. ამას ხელისუფლებაში ყოფი პიროვნებებიც, რომლებიც იქ არიან, იძულებულები არიან თქვან. ხო, იძულებული არიან თქვან, ამას სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, იმიტომ რომ ისინი თვითონ კარგად არიან. კარგად არიან, ყველანი გძნობთ ამას, იმიტომ რომ მათ არ ეტყობათ, რომ ის პრობლემატიკა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ჩვენი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს აქვს. ხო, ეს მათ არ ეხებათ. ეს მათ არ ეხება და ამას როცა ვამბობ, ამის სრული უფლებაც მაქვს, იმიტომ რომ მე იმ პერიოდში მომიწია ხელისუფლებაში ყოფნა, ხო, როცა 90-იან წლებში, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი და მოქალაქე, რომელიც ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ასაც ვეთ ყველა ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, მაგრამ მოქალაქე, რომელსაც იმხელა პასუხისგებლობა არ ჰქონდა, რამხელა პასუხისგებლობაც ჰქონდა ხელისუფლებაში მყოფს. იქნებოდა ეს პარლამენტის წევრი, იქნებოდა ეს მინისტრი, ხო? არა მარტო პასუხისგებლობა, არამედ ძალაუფლებაც, ხო? მათ მეტი ჰქონდათ გამომდინარე იქიდან პასუხისგებლობა სინამდვილეში მოდის სწორედ ძალაუფლებიდან. მაგრამ ცხოვრების დონე თითქმის თანაბარი იყო. თითქმის, მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ყველას თითქმის ერთ და იგივე პრობლემა ჰქონდა, ნუ ახლა არ ვთვლი იმ ნაწილს ადამიანებისა, რომელსაც კი ბატონო, მე თანდათანობით კიდე უფრო როცა მოძლიერდნენ, უფრო და მოღონიერდნენ, რომ შუქი რო გამოირთვებოდა ვიღაცასთან, აგუგუნდებოდა ის ისე რა ქვია, დენის გამომუშავების ის აგრეგატი და აქედან გამომდინარე დენი ჰქონდა. ხო, ვიღაცას მეტი ჰქონდა, ვთქვათ, საჭმელი, ხო, რომელიც შემოდიოდა, მაგრამ დაახლოებით ერთ დონეზე ვცხოვრობდით, იმიტომ რომ თუნდაც სიცოცხლის ფასიც დაახლოებით. ქუჩაში შეიძლება ვიღაცას თავი გაეხურით და ნებისმიერ შევარდნაძეზეც კი თქვა, როცა მაშინ პრეზიდენტი იყო, თავდასხმები ხორციელდებოდა. ანუ დაახლოებით თანაბარ დონეზე ვიყავით. დღეს ვებერთელა ზღვარია. ვებერთელა შეიძლება უფსკულია ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანების ცხოვრებას და იმ ადამიანების ცხოვრებას შორის, რომლებსაც ისინი მართავენ. და პასუხისგებლობა ამ ადამიანებს, ხო, ჩვენ ვატყობთ, რომ არ არის. ხო, არ არის, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად, როცა თავის თავს უფლებას აძლევს ადამიანს, რომ გითხრას, რომ აი ფასების კომისია როცა შეიქმნა. და ამ კომისიის ერთ-ერთი წამყვანი ამბობს რა იმას, რომ კი, არ გამოვიდა ამ ფასების კომისიაში ჩვენ შედეგი, რაც გვინდოდა, მაგრამ ჩვენ ხო ვცადეთ ეს. და სულ რა გვეცადა რა, რომ რას მოგთხოვდით, რომ
თავს ამის უფლებას აძლევს, რომ ასე მიმართოს თავის მოსახლეობას, რომ მე კი ვცადე, რომ რაღაც გამეკეთებინა, მაგრამ ნუ არ გამოვიდა ეს. ვისი მიზეზის გამო არ გამოვიდა, რატო არ გამოვიდა ეს? ამაზე თავსაც არ იწუხებს, რომ ესეც რო გითხრას. და გეუბნება რას მარტივად, რომ კი, მაგრამ რა, ვარ გაგვეკეთებინა საერთოდ? ხო ვცადეთ, ანუ დაგანახეთ, რომ რაღაცა ჩვენს გვინდოდა, რომ გამოსულიყო, მაგრამ ნუ მე არ გამოვიდა ეს ყველაფერი რა, ისე როგორც გვინდოდა. მაგრამ საერთოდ რომ არ გვეცადა რა, არო, რას მოგთხოვდით რო? მეორე დეპუტატი გეუბნება, რომ ისიც ლიდერები ესენი ხო თან რო იყოს ისეთი გარემო, რომ ეს ადამიანები თავისუფლები არიან და რასაც უნდა იმას საუბრობენ, და ამ ადამიანების თავისუფლების ხარესხი იმდენად დიდია, რომ ეს არ არის ერთი გუნდის, ასე ვთქვათ, კაცრად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ხედვა. მაშინ კიდე იტყოდი, რომ კი ბატონო, საუბრობენ, ლაპარაკობენ, ადამიანები არიან და გამოთქმის უფლება აქვთ რაღაცის. კი, მართალია, ხელისუფლებაში მყოფი ბევრად შეზღუდულია, ვიდრე ოპოზიციაში მყოფი, იმიტომ რომ ოპოზიციაში მყოფს მეტი თავისუფლება აქვს. ეს არნიშნავს იმას, რომ მის ნათქვამს არ აქვს ოკე პასუხისგებლობა არ აქვს. აქვს რასაკვირველია. მაგრამ რასაკვირველია ნაკლები, რადგან ის მართველი არ არის. აქედან გამომდინარე, უნდა იცოდეს ხო სულ ყველამ, როდესაც ლაპარაკობს ხელისუფალი და ხელისუფლებას მინ წარმოადგენს, თუნდაც პარლამენტის წევრი, ნიშნავს იმას, რომ მისი სახით ლაპარაკობს ხელისუფლება. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ რასაკვირველია, ამას შესაბამისად უნდა მოყვეს შემდგომში უკვე მთავრობის წევრების ან იმ პარლამენტის თავმჯდომარის ნათქვამი, რომლის გუნდის წევრიც არის. ის რომ ჩვენ ამას არ ვეთანხმებით, რომ მან შეცდომა დაუშვა და ამაზე მას რაღაც გარკვეული პასუხისგებლობა ეკისრება. თუ ეს ესე არ ხდება, ეს ნიშნავს, რომ ეს პოლიტიკაა. ეს პოლიტიკა მართველი ძალის და მართველი ძალის პოლიტიკა და ის რაც გითხარით და მოვითმინეთ და თავის დროზეც მოვითმინეთ და მერე მივდივართ იქამდე. თავის დროზე ის მოვისმინეთ, რომ თუ არ მოგწონთ ამ ქვეყანაში ცხოვრება, მაშინ აქედან წადით. მე ამას რატო გეუბნებით, იცით, აი როგორ მივდივართ რაღაცამდე, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი მიზეს შედეგობრივად, აი ერთ თითქოს და ძივზე ასხმულივით არის, იმიტომ რომ ერთმანეთის მიყოლებით ხდება. არ არის ამოვარდნილი რაღაცა, ხო? რაღაცა აი ამოვარდა საერთო კონტექსტიდან. ხდება ესეთი რაღაცეებიც, როგორ არ ხდება. მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის, რომ რაღაცა ამოვარდა კონტექსტიდან და ეს არის რაღაც ერთეული შემთხვევა და აქედან გამომდინარე ეს არ არის სისტემური ხედვა რაღაცის. არა, სისტემური ხედვა. როცა სახელმწიფო ციფოში პირდაპირ გეუბნება ხელისუფალი, რომ შენ თუ აქაური სხვა არ მოგწონს ის გარემო, რომელშიც ხე შენ ხარ, აგერ მეტი და წადი აქედან. წადი აქედან და ყველას გიშვებთ. მადლობა თქვით, რომ გიშვებთ. ხო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს არ მოგწონდა, ვინც არ უნდა არ გიშვებდა არსად, ხო? მე თქვენ დარჩენილიყავი, საზღურები ღია არისო. და ასევე არა თუ ღია არისო, მაგრამ უნდა გაპარულიყავი, გაქცეულიყავი, ფორმა უნდა მოგეძებნა იმისი, რომ და ესეც დემონსტრაციული ფორმა იყო. გახსოვთ თქვენ ალბათ ნაწილს თუ არა და გაგებული გაქვთ, ვინც ახალგაზრდები ხართ, როდესაც საქართველოსდანაც ხდებოდა თვითფრინავების საქმე, რასაც ერქვა. ხო, ადამიანები ახალგაზრდებმა, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ სისტემაში ცხოვრება არ უნდათ, ისინი ისე ჩაულებრივად კი არა, ეს ფორმა გააკეთეს სწორედ იმისი, რომ ქვეყნიდან მათ კი შეეძლოთ. ისინი იმ წრის წარმომადგენლები იყვნენ, განსაკუთრებით დიდი ნაწილი, ყველა თუ არა, რომელთაც შეეძლოთ, რომ თქვათ, გასულიყვნენ საზღვარგარეთ, მით უმეტეს უფრო ადვილი იყო გასულიყავი ეგრეთ წოდებული ვარშავის ხელშეკრულების სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში და იქიდან შედარებით კიდე ადვილად შეიძლება გადაპარულიყავი, თქვათ, იმ კაპიტალისტურ რომელიმე ქვეყანაში. მაგრამ არა მათ ეს დემონსტრაციულად გააკეთეს და დაანახეს, რომ შეხედეთ, ჩვენ კი თქვათ, მე გავიპარები ესე გავალ, მაგრამ რა სისტემაში ვცხოვრობ, ხო? რომ აქედან დემონსტრაციულად დანარჩენები ხო ვერ გადიან ესე. მე კი შემიძლია რომ ესე გავიდე, მაგრამ ეს იყო დემონსტრაციული დანახება იმისი, რომ ამ ქვეყანაში სინამდვილეში ხალხი რამდგომარეობაშია. ამას რატო გეუბნებით? ის საბჭოთა რა ქვია ქვეყანაც ის უსამართლობაზე აგებული ქვეყანა იყო ბევრამეში. თუმცა ჩვენ შედარება რო ავიღოთ დღევანდელ ჩვენ მდგომარეობაში, ერთი მხრივ თუ კი სიტყვის თავისუფლების მომენტი გქონდა აქამდე, ოღონდ დღეს უკვე თანდათანობით ამ ქვეყანას მიუახლოვდით. ოღონდ ამ ქვეყანას რომ მიუახლოვდით, დეთ მაშინ სოციალური დაცვის პაკეტიც ასეთი უნდა გქონოდა. ეს პაკეტიც არ აქვს.
თორემ საბჭოთა კავშირში ადამიანს დაცულობა ამხრივ, ჯანდაცვიდან დაწყებული უფასო ჯანდაცვა იყო ეს, უფასო სწავლა განათლება იყო ეს. სამსახური, რომელიც ადამიანს ყოველ შემთხვევაში შეიძლება დიდი ფული არ გეშოვნა, ხო, იმიტომ რომ დიდი ფულის შოვნისთვის ცალკე უკვე კორუფციული სისტემა იყო აწყობილი, სადაც ამ სისტემაში და ესეც ისე იყო აწყობილი, რომ თუ კი ოდნავ ხმას ამოიღებდი და შენ გახდებოდი ამ სისტემისთვის საშიში, მაშინ უნდა მაშინ დაგიჭერდნენ. სხვა შემთხვევაში გაპარვინებდნენ. ოღონდ ეს მასისტვის რასაკურველია არისო. თუმცა ყოველ შემთხვევაში ადამიანებს ის რომ ყველაზე დაბალი ხელფასის მქონე ადამიანსაც არ ქონდა ის პრობლემა, რომელიც პრობლემას დღეს აქვს ადამიანთან უდიდეს ნაწილს. მე ამას ვთქვი, გაზაფხული მოვიდა. და აქ ლაპარაკია საქართველოში სეზონურ ხილზე. ხო, იმიტომ საბჭოთა კავშირში ჩვენ ცხოვრობდით იმ რეგიონში, გეოგრაფიულად ვიყავით იმ რეგიონში, სადაც მაგალითად ბევრს საბჭოთა კავშირში მონატრებული ქონდა, რომ ხილი თქვა ეჭამა. ხო, საქართველოს ეს მაინც ქონდა, რომ სეზონური ხილს ადამიანი მარწყვი იქნებოდა, ეს ბალი იქნებოდა, ეს ალუჩა იქნებოდა, ანუ მრავალფეროვანი იყო. და ჩვენ სეზონურ ხილს საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ეს პრობლემა ნამდვილად არავის არ ქონდა. დღეს პრობლემაა. დღეს ვერ იყიდულობენ ადამიანები. სეზონურზეა ლაპარაკი, თორე ზამთარში მარწყვი მომინდაზე არა. ის რაც გარკვეულ ფენას როცა გაუხარდება, რომელი ხილიც უნდა და არა მარტო საქართველოსი, აქვია მოყვანილი ხილი, არამედ რა ვიცი, ტროპიკული გინდა თუ რაც გინდა, ყველაფერი იყიდება. არის ამის საშუალება. საბჭოთში ესე არისო. რაღაც გარკვეულ წრეს ქონდა მხოლოდ და მხოლოდ იმისი საშუალება, რომ თქვათ შემოდიოდა, თქვათ მანგო იყო, თქვათ რაღაცა ისეთი ხილი, რომელიც ხილის წვენები შემოდიოდა, რომლებთანაც ყველას მისი მიღების საშუალება არ ქონდა. ის გარკვეულ ფენას ქონდა, რომ თქვათ ეს მიიღო და ქონოდა თქვათ ამას ამის მიღების საშუალება, რომ თქვათ გაეშინჯა ტროპიკული იქნებოდა ეს, უცხოური იქნებოდა, თქვათ ესეთი ხილი იქნებოდა ეს, თუ სხვა პროდუქტები, რომლებიც თქვათ საჭმელი იქნებოდა, სიგარეტი იქნებოდა, რაღაც გარკვეულ ფენას ქონდა. დღევანდელ სიტუაციაში რასაკვირველია, დღეს ღია და ყველას შეუძლია, შეძლებიც ყველას შეუძლია, ხო, საშუალება იმაზე ბევრად ნაკლებს აქვს უკვე. ჩვენ მივადგენთ სიტუაციას, როდესაც დაახლოებით 200,000 კაცი და 200,000 კაცი, რომ თქვათ 2 მილიონი ვართ. ხო, 2 მილიონი შეიძლება ცხოვრობ საქართველოში, მაგრამ მოქალაქე 2 მილიონი არ არის. იმიტომ რომ ატყობთ თქვენ, რომ უკვე ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ადამიანები არიან და საფსებით ნორმალურია და კარგიც არის, რაღაც გარკვეული იმითი თუ ხდება რეგულაციებით ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ადამიანების დიდი ნაწილი სასწავლებლად არის შემოსული, მათ მიერ გადახდილი ფული იმ მასწავლებლების ჯიბეში მიდის და მათი ცხოვრების დონეს ამაღლებს იმ სისტემაში, განათლების სისტემაში, ვინც არის მასწავლებლის გარდა, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორები, დამფუძნებლები, რა ვინც კი მუშაობს, ისინიც რასაკურველია ხელფასგებულობენ, დივიდენდსგებულობენ, შემოსავალი შემოსდის და კარგი ნამდვილად ეს ადამიანები აქ ხარჯავენ, საჭმელს ყიდულობენ, ბინას კირაობენ, მათაც რასაკვირველია, დიდი ნაწილი ამით რასაკვირველია სარგებელს ნახულობს. და თუ ეს რეგულირებადი იქნა, იმიტომ რომ აი ახლა ხანს, თქვათ, უნგრეთმა მიიღო ახალმა პრემიერ-მინისტრმა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შრომით ჩასვლის უფლება, ნუ მარტო ჩვენ არა, თანა ფილიპინებს და ვიღაცებს აუკრძალა, იმიტომ რომ დაიცვა თავისი შრომითი ბაზარი. და თქვა, რომ ჩემს ქვეყანაში არასაკურველია ისევე როგორც აქაც იყვის ბევრი ადამიანი, ხო, ამას ოღონდ ჭირდება კარგად გათვლა, ხო, ეკონომიკას დაარტყავს ეს, ხო, უნგრეთის ეკონომიკას დაარტყავს. ისევე როგორც ახრო წავიდეს ლაპარაკი, რომ შრომითი ბაზარი აქაც რომ ასე ვთქვათ დავარეგულიროთ და ის იაფი მუშახელი, რომელიც შემოდის აქ და რომლებსაც თქვენ თვითონაც ხედავთ, ხო, მომსახურეობის სფერო იქნება ეს, სამუშაო მუშებად მუშაობენ, ბევრგან არის უკვე გამოჩნდა ეს ადამიანები, ისინი რასაკურველია იმ ხელფას, რომელსაც ის კონკრეტული ფირმა, ვინც ასაქმებს მას, ხო, ის კონკრეტული ეკონომიკური სუბიექტი, იქნება ეს ბიწოდების სერვისი, იქნება ეს მომსახურეობის სხვა სერვისები, თუ თუნდაც იმაში მე უკვე ალბათ თქვენც ხედავთ, რომ შეიძლება შემთხვევაში ტენდერები მოგებული რო აქვს ფირმებს, რომლებიც აკეთებენ, თქვათ, იმას რა ქვია, ბაღების მოწყობა იქნება ეს, გათხრა იქნება, თქვათ, თელასის თუ ვიღაცის, იქ არიან უკვე ეს ადამიანები, ხო? ამ ადამიანებისთვის ის ხელფასი, რომელსაც ისინი ღებულობენ, საკმარის
ისე, იმიტომ რომ იმდენად ცუდი სიტუაციიდან წამოვიდნენ. ჩვენზე უბედური ქვეყნებიც არსებობს. ჩვენზე უფრო რთულ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნებიც არსებობს. და აქედან გამომდინარე ადამიანები აქ პოულობენ სარჩო საბადებელს და თავის სახშიც აგზავნიან. ეს მომენტიც არის. ვიღაცა იტყვის ხედავ, ვიღაცაზე წინ ყოფილ ვარ, რასაკურველია. მაგრამ კიდე გეუბნებით, ჩვენ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს, საბჭოთა კავშირზე აღარ არის ლაპარაკი. საბჭოთა კავშირის დონეზე ჩვენ რომ მივიდეთ, სოციალურ დონეზეა ლაპარაკი, რომელიც რეალურად არსებობდა და იყო ის ბაზა. ხო, ჩვენ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გვაკლია ამისთვის. ის რაც ხובმა გაიარეს. საბჭოეთში ცხოვრება ქვეყნებმა, რესპუბლიკებმა ეს მომენტები გაიარეს. ხშირ შემთხვევაში გაიგებთ ხოლმე, რომ აი თქვათ იგივე ლიბერალური ასე რომ ვეძახით ხო ტელევიზიებით იქნება ეს მათი პოლიტიკოსები როცა ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ ვართ, მივდივართ დიქტატურისკენ, რუსული, ჩინური, ირანული, ასე ვთქვათ, ქვეყნების იმაში რიგში ვართ. ჯო რუსულიც და ბელორუსულიც აქ შედარება, აქაც არ შე, აქაც უფსკრულია შედარება. იქ რა მდგომარეობა ამ ხრივიძახი, რასაც სოციალური პაკეტი ქვია, ადამიანის დაცულობის ხრი, რას ლაპარაკობთ? ევროპულზე აღარ არის ლაპარაკი. ერთი მეგობარი აქვს, ჩემი ახლობელი, მე მეუნებოდა რომ ჩავედი 5 წელი ამ ყופილვარო რუსეთშიო და აკოშე, მოსკოვი ხო შეცვლილიო. საცობები ხო აღარ არისო? ხო ყველგან გააკეთეს ისო განტურთვა მოხდაო. მეტრო სადგურის ის ხო მოემატა ამ 5 წელიწადში იმდენი სადგურია, იმას ქალაქის ბოლო იმიდანაც კი გავიდნენ უკვეო და იმებში არიან. ქალაქის ქალაქთან ახლოს დასახლება, ეს ცხეთაში რო იყოს და ახლობებით სადგურია ესე არის. და აღარ ლაპარაკობო, ჩავედიო, გამოკვლევებს ვიტარებო, ტომოგრაფია გადავიღე, რაც კი რამეა, ყველაფერს ვაკეთებ, იმიტომ რომ საშუალება ამისი უფასოა ყველაფერია. და ვეთხარი, მეთქი კი, ვესმის შენ, რასაც ლაპარაკობ მეთქი და კარგია, რომ ამას აღნიშნავ, რომ მიხედეს თავის ქვეყანას და იმ სანქციებისა და იმის ფონზეც კი ქვეყანა დააყენეს ფეხზე. ქვეყანას რომელსაც ხორბალი შექონდა, ექსპორტიორი გახდა, ხორცი შექონდა, ექსპორტიორი გახდა. მაგრამ ეს კარგი მეთქი გავიგე, მაგრამ ამას რომ მეუბნები, მაგრამ ევროპაში როგორ არის მეთქი ეგ საქმე? დიდი ხანია ხო ევროპაში ეს ყველაფერი არის და ეს რუსეთი და ალბათ ბელორუსიაც თავისი დონით ეწევა ევროპას. აქ ამაზეა ლაპარაკი. ეს რასაკურველია, ჩვენზე მეტია, ჩვენ საშნელ მდგომარეობაში ვართ. გარდა იმისა, კიდევ ამბობ, რომ სოციალურად ხო ამ დღეში ვართ. ჩვენ თავისუფლების ხარესხი მაინც იყო. ხო, რასაც გინდოდა იმას იტყოდი და ამას ესეც აღარ არის. ჩვენ ამიტომ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ უკვე ბატონყმურ მდგომარეობაში ჩავარდით. მონათფლობელურში შევდივართ უკვე რიგ შემთხვევაში. ადამიანებს რიგ შემთხვევაში როგორც მონებს ისე ექცევიან. და ნუ გაგიკვირდეთ, იმიტომ ადამიანებს აღარ მოქმედებს კანონიც აღარ იცავს ადამიანებს. ჩვენ ამ მდგომარეობაში შევედით. ეს სოციალისტური იმას საბჭოეთის იმას რას ლაპარაკობთ? სანატრელი გახდა უკვე ეს. სად ვარ, სად შევდივარ და იმ პრობლემას, რომელიც გაქვს, როგორ ვაგვარებთ? აკო მთავარი ეს არის. რას გვიბედავენ და აგერ ჩამოგითხარით კიდევაც, რომ გვეუბნებიან ამას პირდაპირ, ამას კიდე მიაყოლეს, რომ იცით რა, ვაჯიმას ჯარიმების რაოდენობას ზრდით ისე, რომ თქვენ გადახდის უნარი არ გქონდეთ. ამას პირდაპირ გეუბნებათ ადამიანებს, მე მინდა ეს გაიგოთ და მიხვდეთ რაზეა საუბარი. ხო, თითქოს ქართული სიტყვა, მაგრამ აი ბოლომდე იგებს თუ არა, ხანდახან მეეჭვება ხოლმე, იმიტომ რომ ადამიანი გეუბნება პირდაპირ, მე შენ იმხელა ჯარიმას გიწესებ, რომ ვიცი რომ შენ ამას ვერ გადაიხდი. ეს სახელმწიფოში ამას ამბობს ხელისუფალი, რომ ჯარიმებს, რომ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში კონსტიტუციურად აქვს ბევრს განსაზღვრული, რომ ჯარიმის რაოდენობა უნდა იყოს ისეთი, რომ შეეფარდებოდეს იმას, რა ქვია, ადამიანის შემოსავალს. იმიტომ რომ ადამიანს თუ შემოსავალზე მე ჯარემას უწესებ, შენ პირდაპირ ნიშნავს, რომ ის ადამიანი კანონს მიღმა გაიყვანე უკვე. ის უკვე დამნაშავედ გადააქცია. ხვალო თავში ჩაარტყას პოლიციელს და მოკლას უკვე უფლება აქვს. იმიტომ რომ ისეთ ჯარემებს აკეთებს ადამიანი, რომელიც ტაქსის მძღოლია და სახში ფული უნდა შეიტანოს და შენ თუ ისეთ ჯარემებს დაუწესებ და პოლიციელს, რომელიც იქ დგას და ამას ეხა პოლიციელიც არ ადგას პირდაპირ ვიდეო კამერით აკეთებს. ის უკვე მტერი გაგიხდა. ის კამერებს რო დაუწყოს ქვებით ჩამტრევა, ის უკვე მოსულა, იმიტომ რომ შენ შექმენ ის გარემო. პოლიციას, რომელსაც მას უკანონოდ ექცევა, მას შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს. დაფიქრდით, სადამ და შედის საზოგადოება. სახელმწიფო, რომელიც ამას აკეთებს, გინებას, რა ქვია, საშინელებაა, რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი.
ის რომ დღეს სოციალურ ქსელში რაც ხდება, ადამიანების ურთიერთობაში რაც ხდება, ეს ყველას აწუხებს. ყველას, მათ შორის აი ვინც იგინება იმასაც აწუხებს. მაგრამ ამის წამალი ის არის, რასაც თქვენ აკეთებთ. ისევე როგორც ფასები რო ესე ისდება, წამალი ის იყო, რაც თქვენ გააკეთეთ. ისიც კი არ გააკეთეთ, რომ ელემენტარულად, აი რამოდენიმე ამან, რა ქვია, მითხრა კიდევაც რა, რომლებიც ასე თუ ისე მონაწილეობდნენ, არ მინდა ბოლომდე კიდე ვილაპარაკო, იმიტომ იმ ადამიანებს ამის ნებართ არ მოუციათ, თორე ჩოჩოულებრია, მე ჩემთვის ეს თქვათ მე უყოფილიყავი, რასაკურველია თქვათ ამასაც ვიტყოდი. საბოლოო ჯამში ქუჩაშიც კი არ გაუვლია თუ ამათ ეთყობაო, რა ქვია, ქუჩის პრაქტიკაც კი არ აქვთო. ხშირ შემთხვევაში ქუჩურად არჩევენ საქმეს. შეურაცხყოფას მოაყენებთ იმ ქუჩას, ის ქუჩა შეურაცხყოფა ჯერ თვითონ მიაყენეს, როდესაც ეს ჩვეულებრივად მოხდა, ისევე როგორც სახელმწიფო აყენებს თავის თავს შეურაცხყოფას, ისე იმ ქუჩამაც თავის თავს შეურაცხყოფა დიდი ხანია მიაყენა. თორე ეს ქუჩა ერთ-ერთი აკადემია იყო. იმ ქუჩას თავისი მორალი და წესები ჰქონდა, ისე ვერ იქნებოდა. და იმ ადამიანებმა ერთხელ მართლა თუ კი ამის დრო და ის იქნება, მართლა მინდა რომ აგიხსნათ საერთოდ იმას, ამიტომ არიციან ადამიანები. ერთხელ მახსოვს მაჯავარიანმა შხდომაზე მითხრა მე მიშამ ისაო ენჯეოები მაგათ არ აქვთო და აბა საიდან უნდა ვიცოდეო მეო, ხო? იმიტომ რომ თუ კი შედიხარ ამ სივრცეში, მაშინ უნდა იცოდე. უნდა იცოდე და ამის იმას ენჯეო არ ჭირდება. ციგნებს უნდა წაკითხვა, მასალებს უნდა მოძიებას და სწორად დაალაგება უნდა. იმიტომ რომ იმ ქუჩაშიც გაიხრწნა ყველაფერი და აირია სახელმწიფოს ინსტიტუტები და ქუჩა, როცა ერთმანეთში აირევა, როცა პოლიციელი და ქუჩის ის ასე ვთქვათ, ის ქუჩის ბიჭი, ის ვინც ქუჩაში გარკვეულწილად რაღაც იმას წარმოადგენდა ავტორიტეტს, როცა ერთად აზელილი უკვე სახელმწიფოს დავალებებს ასრულებს, პოლიციელიც დაღუპე და ის ქუჩაც დაღუპე და მიიღი ის შემთხვევა, რომელიც გვაქვს, როცა ყველაფერი არეულია. და ისე მას ამბობდა, რომ იმ ძველ ქუჩაში მაინც იყო, ხო, რაღაც წესები იყო. რომ ელემენტარულად, ბიჭო, ორივეს კი არ დაგვიძახესო. ანუ მე რომ შემომტანი ვარ რაღაცის და ეს რომ მარკეტების ქსელია, ბოლოს ერთად კი არ დაგხვდეს, რომ პრობლემები რა გვაქვს. ჯერ ერთს მოგვისმინეს, მერე მეორეს მოუსმინეს, კი ბატონო ესეც მოსულა. ოღონდ მე ერთად უნდა დასვა, თორე შეიძლება. ეს კიდე გეუბნებით, სასამართლო იქნება, ინსტიტუცია იქნება სახელმწიფოს, ქუჩაც კი მიხვდა ამას, იმიტომ რომ ქუჩა უძველესი დროიდან მოდის. უძველეს ეგ ვიღაცებს გონიათ სტალინის მოგონილი და რაღაცა რაღაცა, ნუ ელემენტარულად ინფორმაცია არა გაქვთ, კითხვა არ გიყვართ, არაფერი არ გიყვართ და აქედან გამომდინარე არის ამაზე ლაპარაკი, თორე ეს უძველესი ინსტიტუტია. უძველესი ინსტიტუტია, ებრაული ინსტიტუტია, რომელიც შემოვიდა. მიდან დაწყებული, რა ქვია, ქრისტესთან ის სამი ჯვარი აღმართული იყო ეგრეთ წოდებული ზილოტების, ანუ იმ ადამიანების, რომლებიც არემორჩილებოდნენ, არანაირ წეს და ამბობდნენ, იმიტომ რომ გარკვეული ისტორიული პერიოდი იყო ესეთი, როცა ამბობდნენ ისინი, რომ როგორც კი შენ სახელმწიფოს დამნიშნულობა დამყრობელ რომაელს, თუ ნებისმიერ ზემორჩილები, შენ უკვე არასწორად იქცევი, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს ღმერთი და მორალი. აი იქიდან მოყოლებული მოდის და ის ვინც მარჯვნივ იყო, ვისაც კეთილგონიერ ავაზაკს უწოდებენ, ის რასაც ეუნებს სინამდვილეში, ეს თავიდან ბოლომდე მთელი სიღრმეა ამისი, რომელსაც ცალკე შეიძლება მართლა თუ კი არ ვიცი ხა ამდენად აქვს ადამიანებს ამის ინტერესი, მაგრამ ეს შეიძლება ამის მოყოლა. იქედან მოყოლებული მოდის ჩვენთან და ჩვენ ებრაელებთან შეხება გქონდა, იმიტომ ტერმინოლოგიაც გარკვეულწილად ცოტათი ღრმად ვინც იცოდა იმათ თქოს, რომ აი ოდესა იყო, იმიტომ რომ ებრაელების ქალაქი იყო და ჯერ კიდევ რუსეთის იმის დროს, რა ქვია, იმპერიის დროს იქედან შემოსული კულტურაა, რომ ეს ურთიერთობები ქუჩაში, იმიტომ წესრიგი იყო, ისე სხვაგვარად ის ვერ გაძლებდა. ეს იყო მორალზე აგებული წესრიგი. ეს იყო წესრიგი, რომელიც სამართლიანობაზე აგებული წესრიგი იყო და თქვენ და ხშირ შემთხვევაში კიდე გეუბნებით ისინი, ვინც არ იცით, ერთმანეთში ისე ურევთ და ამბობთ, რომ ქუჩურად წყვეთს ეს საქმე, ქუჩურადაც ვერ წყვეთს. აზილა ეს ყველაფერი ერთმანეთში. პოლიციელი პოლიციელს აღარ აგავს, იმიტომ რომ კონკურენციაში შევიდა. კაცო, ნახე სამ პოლიციელებმა, რომ ეს ქუჩის ბიჭები, რომლებსაც აძლევენ იმის უფლებას, რომ ამა თვალები უნდა დახუჭონ, რომ ქუჩაში ვიღაც არასასურველი ადამიანები გალახონ, თავს დაესხან. ხო, ესენი ფიქრობენ, რომ კი, მაგრამ ესენი რა გვინდა, კაცო, კონკურენცია? ჩვენ შეგვიძლია იგივეს გაკეთება? ჩვენ რაგლებად გავლახავთ? და ყოფილი მინისტრი იუსტიციის გამოდის და ტელევიზორში ეუბნება, ამასაც ვითმენთ. ტელევიზორში ეუბნება, რომ ბიჭო, რა გინდათ, ესე იგი, ფაქტობრივად არ დაუყოლებია, მაგრამ კონტექსტი ხვეგაა. რომ ეუბნება, რომ სასამართლოში
მისი ტელეფონით გადაღება აგრძალეთ. პოლიციაში რო შედიხარ, ტელეფონს გატოვებინებენ და აგრძალეთ. ეხა ქუჩაში რო ვიღაცას გალახავ, ცოტა ისე მოიქეცით, რომ ნუ გადააღებინეთ. მეტი რა, მეტი როგორ შეგიწყოთ ხელი, თორე ურთხით, მაგრამ ისე, რომ სალაპარაკო არ მიცეთ. აქ ამაზია ლაპარაკი. უკანონობა და ადამიანები რომ ამ დროს ან იგინებიან მერე სტადიონზე იგინებოდნენ. არადროს არ ვიყავი მომხრე ფეხბურთელს, თუმეტეს ჩვენს ფეხბურთელს როცა აგინებდნენ, იმიტომ რაღაცას რომ ვერ გააკეთებდა, მაგრამ მიზეზი იყო. მე ფეხბურთელებში ხშირად ვიყო, რომ სანამ სტვენას დამიწყებენ და გინებას დამიწყებენ, უკვე ვეღარ თამაშობდა წავალ. რატომ მიდის ეს ფეხბურთელი? წავალ, იმიტომ გინება არ დამიწყო. ადამიანები, ამით გამოხარეს უფლება ადამიანის. საბჭოეთში ჰქონდათ ეს უფლება, კაცო. საბჭოთა კავშირში ჰქონდათ ეს უფლება და თქვენ ეხლა ამბობთ რომ იმას კი არ ამბობთ რომ ადამიანები ერთმანეთს ვაგინებენ, ამისი მიზეზი მოვსმოთ. რომ ადამიანები ერთმანეთს რატო ვაგინებენ? რატომ მივდივართ აქამდე? ამაზე კი არ არის ლაპარაკი. მიზეზი კი არ უნდა მოიღოთ. ადამიანები უნდა დავსაჯოთ რომლებიც იგინებიან. საოცარ იმაში ვართ რა ქვია ქვეყანაში. საოცარ იმაში ვართ რა ქვია აზროვნებაში, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით ბევრს იმას რა ქვია Facebook-ზე ქონდა სხვათაშორის სამეზო რო შევედი, რომ ვინ გადაიღო, როგორ მოხდა ოპოზიციურ ტელევიზიაში ეს, რაღა ისინი იყვნენ ჩასაფრებული. იმას კი არ ამბობენ, ადამიანს რას უშვებიან, კაცო. ეს ერთი ნაც ნახეთ თორე, რაც არ გინახავთ და რასაც პირდაპირ არ შეხები ხართ. ხდათო თარხალი მოურავი, სანამ დავიწყებდი, ხსენებდა ციხის კადრებს. ის ციხის კადრები სანამ არ ნახეთ და სანამ უმეტესობას და რო ენახათ კიდევაც, ეს როგორც ეს ენახათ, სანამ ნახავდნენ, მანამდე ერთი 4 წლით ადრე. ეს რეაქცია არ ექნებოდა. არა უკვე ბევრს რომ შეეხო, იმიტომ და შეგეხებათ უკვე თქვენ. უკვე დაიწყო ეს პროცესი, როცა უკვე თქვენს გეხებათ. როცა თქვენიანებს შეეხებათ, როცა თქვენს ნათესავს შეეხება, თქვენს მეგობარს შეეხება, თქვენს მომხრეს შეეხება, თქვენ ხო ნახეთ რომ ის 41 შემომხაზავი იყო, ჩანს კიდევაც ის გორში რაც ვიღაც მოხდა და მთელი მისი ოჯახი, მაგრამ მასაც შეეხო ესე და ესე შეგეხებათ უყველას თქვენგანს, იმიტომ რომ თქვენ გონიათ იმ ნახვენ ნაცმოძრაობის დროს ესე არისო. ესე იყო, როდესაც ვიღაცებს სატელევიზიო დაჩვენებდნენ პირდაპირ ცხემატკეპასაც, სახში შევარდნასაც, ოჯახებში, იმის რომ შევარდებოდნენ და ადამიანს ნახევრად ჩიშლებს რო გავ არ გახსოვთ ეს რომ მოსწონდათ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ არ ეხებოდათ ეს. მოსწონდათ, იმიტომ რომ შევარდნაძის კორუმპირებულ ვიღაც მინისტრებს იჭერდნენ და ღირსები იყვნენ, აგერ დამნაშავეებს იჭერდნენ და მერე რა ხოცავდნენ, მაგრამ როცა ეს ყველა შეეხო, მერე თურმე არა, ახლა აღარ მოგწონს ეს ამბავი. და ეს პირველად კი არ ხდება, კაცო, მე ისტორიას იმიტომ ვიხსენებ ხოლმე, რომ ასე ხდებოდა. 1000 წლეულების წინიდან მოყოლებული ადამიანი არ შეცვლილა. ადამიანი იგივეა. ხლა ელექტროსაპარსი დიპარსავს თუ იმითი, რა ქვია, სამართლებრივი თამას ხო არ აქვს მნიშვნელობა. ტელევიზორს უყურებს თუ ინფორმაციას იმითი, რა ქვია, თეატრის იმაში, ამფითეატრის იმაში ზის და იქიდან ისმენს. ან ვიღაცის მონაყოლს. ინფორმაცია ამ ფორმით უბრალოდ ტექნოლოგია განვითარდა, თორე ადამიანის ბუნება ხო იგივე დარჩა. მართლობის ბუნებაც ხომ იგივე დარჩა. ან თქვენ გონიათ ახალი რამე ხდება, ტირანები ჩაულებრივად იყვნენ, როგორ მთავრდებოდა ესეც წაიკითხეთ და ნახეთ. ამას განსაკუთრებით იმად გეუბნებით, ვისაც გონიათ ხო ახლა, აი ამერიკის შეერთებული შტატების აი ორი საინტერესო რამე მოხდა. ერთი, ამერიკელებმა სანამ ეს ბოლო გამოქვეყნდებოდა, იყო რომ დაჯექით ერთმანეთთან სალაპარაკოთ. რამდენი ხანია ამას აქედანაც ვლაპარაკობ, ისკერა ჩემს მეგობრებთან ერთად გითხარით კიდევაც, რომ აი ვალერი გელბახიანი მინდა რომელმაც ასევე კავკასიაზე გააჟღერა ის, რომ საბოლოო ჯამში და ოპოზიციასაც უთხრა, რომ ეს კეკლუცობა არ დავე ლაპარაკები გავიგე. მე შეცდომას უშვებდი, ამას ვამბობ კაცო, იმ დროს მიმაჩნდა, რომ პარლამენტში შესვლა არ შეიძლებოდა, რომ ეს პროტესტი იყო აუცილებლად გამოსახატავი, მაგრამ ვერ გავითვალისწინე ერთი რამე. ჯერ ერთხელ ესე რო არ შევიდნენ პარლამენტში მიშა სააკაშვილის დროს, მე მივიღე აგვისტოს ომი. ეს კიდე გეუბნებით, ყველაფერი მიზე შედეგობრივი ახლა. მე ეს კერავო ისინი რო არ შევიდნენ, ამიტომ ეს მივიღეთ პირდაპირ, ეს არ ხდება, მაგრამ ირიბად ამ ყველაფერმა ეს მოიტანა. მოიტანა, იმიტომ რომ შემკავებელი აღარ ყავდა. პარლამენტში აღარ იყო შემკავებელი ისეთი და აქედან გამომდინარე იგიჟა ბოლომდე და მოხდა ის, რომ ვერაიცილა. დაახლოებით ამ მდგომარეობაში რო არ შევიდა, ნახეთ რა საკეთებს, კაცო. შეხედეთ ამ მდგომარეობაში რა საკვირველი არ ვიქნებოდით, შიგნით სხვა სიტუაცია რო ყოფილიყო. მესმის ადამიანურად, მესმის რაზეა ლაპარაკი, რომ რა საკვირველია, როდესაც გიყალბებენ თავზე, გახევენ ამ არჩევნებს, აყალბებენ ისე, რომ ტყვილა კი არ გითხარით, 2 მილიონი მეთქი არა ვარ თქო. რა თუნდა ამას და არ ხვდებით რა მომრჩეველი, ნამდვილად რომ არ არის 2 მილიონი საქართველოში?
და 500000 ხმარობ, უბრალოდ დაწერილია. რა თუნდა ამას დიდი ფილოსოფია გაყალბება ისეთი ესეთი. აი პირდაპირადებს. ყველანი ხვდები და ყველა მიცით ეს ამბავი. სულ ყველა მიცით, ოღონდ იმის გამო რომ ჩემიანია და ჩემი ის არის, რა ქვია, რუსული გამოთქმაა, ხო? ნიგაძაი, ნუ ნაშ ნიგაძაი. ხო, ჩვენ ჩვენ ის არის, რა ქვია, გათახსირებული, მაგრამ ჩვენი გათახსირებული, ამიტომ მოსულა. აი იმის გათახსირებული არ მოსულა, ჩემი გათახსირებული მოსულა. ასე უყურებთ. და აქედან გამომდინარე მივედით აქამდე.

შევტოპეთ, ამ ამერიკელებმა ექთხმეს დაჯეკით ახლა რა, მოგიწევთ. ხა საინტერესო რაღაცა კიდე ბოლო განცხადება და ახლა მივხვდი, რატო დაიჭირეს გულბა ცხრილაძე. იმიტომ რომ პენტაგონს დაავალა იმან მოლაპარაკებების დროს ამათ შორის ხომ იდიოდა და ახლა რაც გამოჟონა და რასაც ხედავთ, რომ რა არის დავალება. რომ ჩინეთის და რუსეთის სადაზვერვო იმას რა ქვია ინსტიტუტებს, რომლებიც აქ მუშაობენ და მათ ქსელებს პენტაგონს ავალებს ის რომ მიაქციეს ყურადღება. ამან რა გააკეთა? ახ ამერიკელებს რა ხან ესეთი რაღაცა უნდა, თადგა და დაიჭირა გულბა ცხრილაძე ორი ქვეყნის ის არის, რა ქვია, აგენტი ჯაშუში. ხო? ფსიქოლოგია, იმისი არ იყოს, ფასების დაკლებისთვის კომისია გააკეთა, რომელსაც ფასები ვერ დააკლო, იმიტომ რომ ეს ფასები საიდან იწყება და როგორ მთავრდება, ისიც ვერ გაიგეს საბოლოო ჯამში. ის რომ ბანკის მიერ, ეს პირდაპირ კონსტიტუციაში უწერ წაკითხვა უნდა კონსტიტუციას. რო ბანკის პირდაპირ მოვალეს სხვა არაფერი აღარ დარჩა იმ ბანკს. ბანკი ჩვენთან არაფერში ვალდებული არის, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში. თემ სოფლიოში დაახლოებით ესე. რუსეთი ხო ჭიდაობდა, კაი, ეხლანდელთან თქვათ რაღაც სიტუაციების დაალაგება მეტის, თუმცა მათ შორის კონკურენცია ამერიკასა და იმას შორის, რა ქვია, რუსეთ შორის, მაგრამ მანამდე ხო ბაიდენი იყო. რამე უყო იმ თავის ბანკს? ვერაფერი ხო? იმიტომ რომ ის ბანკი არ არის სახელმწიფოსი. ამერიკელებმა თვითონ გაიყვანეს, სახელმწიფოს არც იქ არ ექვემდებარება, პირდაპირ ასე ვთქვათ არ ექვემდებარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ოღონდ მთელი იმ ბანკის ასე ვთქვათ მონაგები და ის რომ დოლარი ხდება და ეს დოლარი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ფული, რომელიც ვალუტად გადაიქცა მთელ მსოფლიოში, ხო? ეს ხო ფაქტია. აქედან გამომდინარე, ყველა ქვეყანაში ბანკი ვინც არის და ვისაც კონსტიტუციაში ესე უწერია, რომ ბანკი არ ექვემდებარება სახელმწიფოს და მთავრობას. ბანკი არის ცალკე გასული, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია ცალკე გასული, ოღონდ ექვემდებარება იმ სარეზერვო ბიმას, როგორც ბანკს. ერთ დოლარს ვერ გადარიცხავ. ერთმანეთში რო გადავრიცხო დოლარი, ის იგებს, ინფორმაცია იქ მიდის. მის გარეშე არ ხდება. აქედან გამომდინარე, ეს ბანკიც მესმის რომ დამოკიდებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. გავიგე. მაგრამ ამ ბანკს კონსტიტუციაში ხო უწერია ფასებზე აქვს და ინფლაციაზე აქვს პირდაპირ მისი მოვალეობა. და როდესაც ის პირველად რომ მოდიოდა ამ კაცმა სავსებით სწორე თქვა, ყველა ხვდებით ამ კაცმა ჩვენი კოლმეურნების თავმჯდომარეს არ იყოს, იაფი ფული იქნება. იმიტომ რომ ბიზნესთან შეხება ქონდა და იცის რა არის. მე შეხება ქონდა, რომ ვამბობ, ვიღაცა მეტყვის, შეხება შენ გაქვს, თორე იმას შეხება კი არა, ბიზნესმენია, რომელიც გავიგე. ოღონდ ის ბიზნესი, რომელსაც ის აკეთებს, ის არ არის ნორმალური ბიზნესი, იმიტომ რომ იმათ ფული რაშიც შეშოვეს, ისევე როგორც უდიდესმა ნაწილმა, საბჭოურსიმცეში ფული ვინც შეშოვა, ის ბიზნესთან ნელ-ნელა შეეხნენ ბიზნესს, თორე ის ბიზნესმენო საქმოსნობა იყო. ფულის მოტეხვა როგორ შეიძლებაოდა, საერთო სახალხო ფულიდან როგორ უნდა გადააქციო მერე შენ ფულად და როგორ უნდა გაყო სახელმწიფოსთან. ეს იყო მთელი მაგათი ფუნქცია. და ზოგმა ჭკვიანურად, ზოგმა სულელურად, მაგრამ ეს მოახერხეს და გააკეთეს. მაგრამ ბიზნესი კიდე ცალკე თემაა. ეკონომიკა კიდე ამ, როდესაც საბჭოური ეკონომიკან გადავედით, სრულიად სხვა თავისუფალ ეკონომიკაზე კიდე განსხვავებული რამეა. სრულიად სხვა არ არის ჩემი ძლიერი მხარე, ეკონომისტი მე არა ვარ, მაგრამ იმდენს მაინც ხვდები, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივად ყველა ადამიანს, ვისაც პრეტენზია აქვს რაღაცაზე, ამდენი კი უნდა იცოდეს. ისაც მე ვლაპარაკობ, ეს იმ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, ვისაც პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ ქვეყნის მართვა ან შეფასება, ან როგორ ხდება, ამდენი უნდა იცოდნენ. აი იქ ყავს ხალხი, რომელსაც ეს არიციან. მართლა არიციან. ბანკებში ყავს ადამიანები, რომლებსაც სისტემა როგორ მუშაობს, ეგ არიციან. ამას პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ კი არა რომ მე ვიცი და არა, მცოდნეებთან მილაპარაკია, ვინც თავის დროზე სათავეებთან იდგა რაღაცეების და ხვდებოდნენ როგორ კეთდებოდა და მე თანდათანობით როგორ მოახერხეს ამ ადამიანების მოშორება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რაღაცებს წინააღმდეგობასაც უცხელდნენ და მე მხოლოდ ისინი დაიტოვეს, რომლებიც მხოლოდ დასრულებენ. ისევე როგორც ეხლა ივანიშვილმა დაიტოვა მხოლოდ ისინი, რომლებიც კარგად დასრულებენ. მაგრამ ამ იდეა იმისი რომ ქვეყანა როგორ დაალაგონა არა აქვს. მათ იდეა იმისი, რომ სახელმწიფო სინამდვილეში კონტრაქტს დებს თავის მოსახლეობასთან. კონტრაქტი შეიძლება ასე იყოს, რაღაც გარკვეული ფორმით მონარქიდან დაწყებული, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, რაღაც გარკვეული კონტრაქტები იყო, გადასახადების საკითხი, რამდენს იღებს, რამდენი ეკუთვნის, ხო? მინიმუმამდე სრული კონტროლის ქვეშ იყო, კაც კვერცხების დონეზე ითვლიდნენ, რომ რამდენი კვერცხი უნდა ჩააბარო ბატონს. აქ სადრა მიაქვთ და როგორ მიაქვთ დაფიქრდით რა. აქ რო ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ ბიჭო ფორმულა ვიციო, ჯერ არ უჭირს ოღონდ ამასო, მაგრამ დაუდგება მომენტი, როდესაც ელემენტარულად მოხდება ალბათ რა, შეთანხმება და აი 50% რო წაიღოსო, რა, იმიტომ ამ კაცს უნდა სრული კონტროლი კონდესო. მეთქი 50 ბევრი არ არის და რეალურად რო დაუფიქრდი ხო, ახლა მე კი იმას ვქენი რომ 50 მეტი მიაქვს.
ის 50 რო თქვა, იმ 50-ში მან თქვა რომ 50, მაგრამ ბიჭო დაწესებული მაინც იყოს რა, 50 წაიღე, მაგრამ 50 დარჩეს რა ამ ხალხს რა. და ამაზე მეტი მეაქვს სინამდვილეში. და შეხედე თუ ესე არ არის. იმისი არ იყოს რა ქვია იმაში სვანეთში დენის იმაზე დასაჯეს ახლა და სვან მოსახლეობას ჯიან. რომ პულის გადახდა დაიწყონ იმითი რა ქვია მრიცხველით. თორე მაინერებს ვინც აკეთებს და რამ რამე აქვს ხო ვიცით. ამას რომ მეკე ეგეთ გლდანში აქვს კაცო კიდე გაკეთებული. ის ყველაფერში ფული მეკე, ყველაფერში. ბრუნვა ის იმაზე მიდის რა ქვია ლაპარაკი რომ რუსეთმა თქვა რომ აი საქართველო სოფლის მეურნეობის ქვეყანაო და თან საინტერესო იყო სხვადასხვა ობიექტური მომენტებიც არის. მოდი ესე შევხედოთ რა, იმან ნახეთ როგორ თქვა. კი, ევროპისკენ მიდიან. ხო, ის ჯერ კიდევ ამას თulis რომ ევროპისკენ მიდიან, მაგრამ სოფლის მეურნეობის ქვეყანაა და ევროპაში მაშინ დასათმობი ექნებათ. ის არ უთქვია რომ საქართველოდან იმაში რა ქვია ვაჭრობა რუსეთთან 70% ის ამას ამბობს. ვაჭრობა. თქო ვაჭრობა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გაგვაქვს 70% რამე. აკეთ შემოგვაქვს კიდე. ჩვენ ყველგან ყველაფერი შემოგვაქვს. ჩვენს ქვეყანას ვერ ვაკმაყოფილებთ სოფლის მეურნეობით. არათუ ექსპორტზე გაგვაქვს. იმ სომხეთს ექსპორტზე გააქვს, კაცო. სომხეთს გააქვს ექსპორტზე ყველაფერი. ჩვენს ქვეყანაშიც კი შემოგვაქვს ექსპორტზე, კაცო, წვენები შემოგვაქვს. და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შემოაქვს. ჩვენს არსად არაფერი არ გაგვაქვს საერთოდ. ჩვენ ქვეყანას ვერ ვაძლევთ ვერაფერს. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ვერ ვაძლევთ ვერაფერს. და არაფერს არ ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სახელმწიფომ თავის თავზე აიღოს ეს ფუნქცია. და თუ სახელმწიფოს არ უნდა, ესე შეიძლება ბიზნეს ისე მისცე, რომ ბიზნესმა კი არ დაახრჩოს რეგულირება და მისცე. და მართლაც ამუშავდეს. ის რაც ადრე იყო ცეკავშირი რო ერქვა. გლეხებისგან რო ყიდულობდა ყველაფერს და ვიცოდა გლეხმა რა უნდა ეწარმოებინა, რამდენ ჰექტარზე რამდენი რა უნდა მოეყვანა. ამის გაკეთებას რა უნდა სახელმწიფო 14 წელი აქვს იმაში ხარ სახელმწიფოში ხარ ვინახართ მართლა. და ამერიკელებმა ეხლა უთხრეს რომ პენტაგონს დაევალა და ამათმა ადგეს და დაიწყეს დაჭერა. აგერჩუს პენტაგონის სანამ დაიწყეს მოძებნა გულბაცხილაძეს რადის დაზვერვის იმას და რა უნდა კონდეს ან სამხედროსთან. სამხედროსთან ვისა აქ? ჯერ სამხედრო აქ ჩვენი სამხედრო კი არა ინტერესებთ ხეთო. ჩვენ რა გვაქვს დასაინტერესებელი ერთი რა. აი იმის არ იყოს. სოფლის მეურნეობა ჩვენ არა გვაქვს, მრეწველობა ჩვენ არა გვაქვს, ჯარის მრეწველობა ჩვენ არა გვაქვს, ჯარი ჩვენ არა გვყავს. რა უნდა რა გვაქვს დასაზვერვი ერთი? დაზვერვა ინტერესებს რუსები ხომ არ ზვერავენ აქ და ამას როგორ უნდა კონდეს ინფორმაცია? რუსები აქ რა ზვერავენ და რა საკეთებენ? ან ჩინელებს რა ინტერესები აქვს? ამათ რო ადამიანებს სახელმწიფო სტრუქტურებში რომ უშოთ იმათმაც არიცით. აი მინისტრები ქვია და არიცით. უშიშრობის მინისტრი ქვია, თავდაცვის მინისტრი ქვია, იმისი შინაგან საქმეთა მინისტრი ქვია. ხომ იცი, შემთხვევაში არაფერი საიდუმლო არ აქვს. აი რა გაქვს საიდუმლო? ნარკოტიკი როგორ გადის, ვერც იმას ვერ აკონტროლებთ ბოლომდე. რაღაცა საკონტროლო, რაღაცას ვერ აკონტროლებთ. რაც გადის, რას აკონტროლებთ რო? რა გაქვთ რო კონტროლზე გეუნებით, რომ თქვენ თუ რამეს აკეთებდეთ? რა საიდუმლო გაქვთ? არ გადამრიოთ ეგეთი. სად გაქვთ რამეში საიდუმლო? ყველამ ყველაფერი იცის. შავი ფული როგორ ტრიალებს და რა გადის, ყველამ იცის. საქართველოს მოსახლეობამ არ იცის, თორე დღეში რამდენი გადიოდა, რა ქვია, ალკოჰოლური სასმელი, რამდენი გადიოდა სიგარეტი, რავა, არ იცოდნენ და მაგის გამო ხოცვაჟლეთ არ წავიდა ამ ქვეყანაში და ამის გამო დღემდე არ არიან გაქცეულები ვიღაცები. რას მელაპარაკებით? თქვენ რაც იცით ეგ არის. ადამიანების ეს გვაგინებს და ვცემოთ და ვისვაცემინოთ პოლიციელს თუ ჩვენს იმას, რა ქვია, ძველბიჭს, ვითომ ძველბიჭს ქუჩაში რომ საწყლებს რა უქენით ან იმათ, ამ პოლიციელს რას უშვებით? ამას როგორ ზილავთ ერთმანეთში? მე ამას რა გააცალკევებს? მე ამას როგორ გინდა ავტორიტეტი აწიოთ? ეს მე ვიცი, იმიტომ რომ პოლიციელებს რო ხვდები, რო ელაპარაკები, რო გაქვს, ტკივათ ბევრს ეს ყველაფერი. ტკივათ, ეს ამას არ ამბობენ, მაგრამ ხო მე ამის მეტი რა მეკეთებია, კაცო? სამჯერ ვიყავი, რა ქვია, პარლამენტის წევრი, ადამიანებთან რო ელაპარაკები, რა ქვია, ვერიგებ ადამიანს, შინაგანად რა აწუხებს და რას გელაპარაკება და როგორ გელაპარაკება. შეხედე, დაქცევის პირასა ვართ, ქვეყანა ჩამოშლის პირასა გაქვთ. და რას ეს მოქმედებები უშველის? ავამტყოფობა რომელიც გაქვს, თუ სწორად არ მოეკეცი, დაგეკცევა თავზე, მოკლავს ის ავამტყოფობა. და სწორად ჯერ კიდევ შანსები გაქვთ. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ დღესდღეობით პოლიტიკური ნიშანთვისებების მატარებლები არც ერთი მინისტრი არ ახართ. ხარ თქვენი საქმის სპეციალისტები, ხარ შემსრულებლები. დაიწყეთ ფიქრი იმაზე რომ თქვენი სამინისტრო როგორც იმას ვერ გაუბედავთ ეგეც მესმის. იმიტომ რომ ვინც დაგნიშნა პასუხისგებლობა იმასთან გაქვს.
და არა გახე პასუხისგებლობა ამ ხალხთან, გავიგე ესა. არა გახე პასუხისგებლობა პარლამენტთან, ვინ ეკითხება იმ პარლამენტს, ვის დანიშნავენ. მაგრამ შინაგანად ხო გაქვთ, ცადეთ რა მის გაკეთება. თორე დაგვექცევა ერთად მოუყვებით უყველარი. მოგვიწევს ერთად დაჯდომა, ეს საუკეთესო შემთხვევაში. ერთად დაჯდომა მოუწევს მასაც და უნდა მიგვიყვანენ აქამდე. იმიტომ რომ რუსი და ამერიკელი ეს არასწორათulis ბევრ ამეს. ჯერ რუსიც მიხვდება. და მივა იქამდე, რომ რუსი ამას დათulis, რომ ევროკავშირის ამბობს ევრაზიული კავშირი, რომელიც თავისი შინაარსით ევრაზიული კავშირი რასაკვირველია ევროკავშირზე მეტია ბევრი რამეთ, იმიტომ რომ ევროპაც და აზიაც თუ კი თანაცხოვრებას ერთიან ეკონომიკურ სივრცეს შიდა კონკურენციით, რასაკვირველია ევროკავშირშიც არის კონკურენცია. ამ კონკურენციით, მაგრამ ერთმანეთთან არა დაპირისპირებით და კონკურენციით და წესებით დალაგება, ეს სწორი იდეაა. ოღონდ ამ იდეას სწორი განხორციელება ჭირდება. ეს დაახლოებით იმას გავს, აქ რომ აკეთებენ, იდეა იცის რომ ეს ცუდია, ოღონდ ფორმა მისი აი ესეთია, რაც აქვს და არ გამო არ დაიძლევა. ავამტყოფობას უკუღმა ებრძვის და როგორ უნდა მიიღო შედეგი. დაახლოებით ეგ მდგომარეობა ჭირს რუსეთს, რომ რუსიც მიხვდება. ჩვენ ევროკავშირში მას უფრო ჭირდებით. ისევე როგორც ჩეხეთი, ისევე როგორც ავსტრია, ისევე როგორც უნგრეთი, მას უფრო ჭირდება. რასაკვირველი ამას დალაგება უნდა ოღონდ და სწორად დაჯდომა უნდა და მივალთ აქამდე. მივალთ, ჩვენც მივალთ აქამდე. და რუსი და ამერიკელის, ნუ გონია ერთმანეთში რომ მოილაპარაკებენ, ამას დატოვებენ. იმიტომ რომ ამის დატოვება ესე არ შეიძლება, იმიტომ ეს ფეთქებად საშიშია. ამიტომ მოუწევთ ერთად. ვის უფრო მეტად დაუჯერებს არ ვიცი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც არ დაიგივე იქნება. რეცეპტი ერთია. აქ მოუწევს რომ სიტუაცია ეს რასაც ამბობს, აქ ჩემს გარდა არავინ არ არის. ეს ყველა მიცის როგორც არ არის. და ასეთ ფეთქებად საშიშ სიტუაციას სახელმწიფოში არავინ არ დატოვებს, იმიტომ რომ მათ კარგად იციან, რომ ეს რეგიონი საჭიროა. აუცილებელია და შეთანხმდებიან ამაზე. ჩვენც ამაში როგორ მივიღებთ მონაწილეობას, კიდე გეუბნებით, იმპერიები დაინგრნენ, იმიტომ რომ ერთმანეთს ვერ დაელაპარაკნენ. დასალაპარაკებელი დრო დადგება და უნდა დავილაპარაკოთ, იმიტომ რომ უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. რავი, დიდი მადლობა მინდა, მოგიხადოთ. ცოტა ემოციურად კი გესაუბრეთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ასე თუ ისე რაღაცა გარკვეული რისი აზრის გადმოცემაც მინდოდა, რამდენად შევძელი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცადე მაინც, რომ რაღაცას ამ თვალით შევხედოთ და ამ თვალით თუ შევხედოთ, მე რაღაც საშუალსაც მოუძებნით. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.

მიუმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც. იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება, დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუში ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ. პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია. პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მონტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების მთელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედის უბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით, ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად

ღვთისმშობლის ცეცხლის ალი. მიდის ამორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა კედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ველიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური თბილისი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობდა მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი ეჭირა და ულიმიტო შესაძლებლობებით სარგებლობდა რამდენიმე თვის მანძილზე მათი მოგზაურეს ნიუ-იორკში და საიგონში. იყვნენ ბაქოში და მადრიდში, ბანკოკში და ლას-ვეგასში. დღეს პირველი სეზონის ბოლო ეპიზოდია და როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
1: თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში
2: ვიყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით, ჩვენ თბილისში ვართ.
2: თბილისში.
1: როგორც იცით, ეს მხოლოდ მზის დაღვინის ქვეყანა არ არის. თბილისი თავისი ტემპერამენტიანი მამაკაცებითაც არის ცნობილი.
2: ვინ იქნება დღეს ოქროს ბარათის მფლობელი და ვის ექნება $100 უკვე გარკვეულია.
1: არაფერია გარკვეული. ზადხარ მონეტა ავაგდოთ.
2: ისევ ავაგდოთ?
1: ხო, აბა რა უნდა ვქნათ?
2: თელი სეზონის განმავლობაში არ მიმართლებდა და ახლა შემიძლია უბრალოდ წავიდა.
1: ავაგდოთ გერბი ან საფასური.
2: ეს უბრალოდ ფორმალობაა. ნახვამდის.
1: მე ძალიან მომთხოვნი მოგზაური ვარ. ამ ხნის მანძილზე კომფორტს და მაღალი ხარისხის მომსახურებას მივეჭვიე. ლიმუზინი ჩემთვის გადაადგილების საშუალებაა და არა ფუფუნების საგანი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობაზე ფიქრიც კი მაბნევს და ჭკუიდან მშლის. დღეს შემოდგომის სეზონის ბოლო გადაცემა. ამ თვეების მანძილზე ჟანას ნაკლებად უმართლებდა. ამიტომ თავიდანვე გადავწყვიტე ოქროს ბარათი მისთვის მეჩუქებინა. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ლამაზი, ტალანტური, ექსცენტრული, დაუმორჩილებელი და ცოტა გათამამებული, მაგრამ საოცრად მომხიბვლელი მეუღლე. ჟანა მოიცადე. ნაბიჯი უკან? მაყურებლები და პროდიუსერები გამიგებენ.
2: შენთან ერთად წამიყვან?
1: არა, მე დღეს გჩუქნი ჩემს ოქროს ბარათს. მინდა რომ კარგად დაისვენო.
2: ნაპატი.
1: წადი, სანამ გადავეფიქრე.
2: ვგიჟდები შენზე. ნახვამდის.

0: კეთილი იყოს თქვენი თბილისში ჩამობრძანება. დაიწყო.
1: გმადლობ. დიდი მადლობა. თბილისში მეგობარი, მეგობრის მეგობარი, ან ბებიის ნაცნობით უყავთ, დაიღუპეთ. თქვენ ვერც ერთი ქალაქის ფოტოს ვერ გადაიღებთ. მთელ მოგზაურობას სუფრაზე გაატარებთ. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება. თავიდან ნამდვილი ტურისტი ვის გაიაროთ ქალაქში. შემდეგ კი დამშვიდებული გულით, რომ რაღაცის ნახვა მაინც მოასწარმოო.

0: გერბი ან საფასური თბილისი
1: ორი დღის მანძილზე შემიძლია თბილისში იმდენი ფული დავხარჯო რამდენიც მომინდება თბილისში ლიმუზინები არ არის პოპულარული ქართველები თავიანთი სტატუსის დასამტკიცებლად დიდი ჯიპები დადიან ზუსტად ისე როგორც ჩვენთან კიევში ამიტომ მეც ქალაქის რიტმს ავყევი და დავიქირავე ლუქსის კლასის დიდი ჯიპი
2: მე როგორც ღარიბ ტურისტს შეეფერება ქალაქში ავტობუსით ჩავალ ეს ხომ ჩვენი უკრაინული ავტობუსებია საქართველოში ბოგდანი დადის ბილეთი როგორ უნდა ვიყიდო აღმოჩნდა რომ საქართველოში ჩვენაირ ავტობუსებში ფულს არ იხდიან ეს ამბავი არ ვიცოდი მაგრამ პრობლემა არ მქონია მე დაგპატიჟებთ რა დაგპატიჟებთ მეთქი კარგი დიდი მადლობა გზავრობამდე ელექტრონული ბარათი უნდა შეიძინოთ შემდეგ კი ის ტერმინალს უნდა დაადოთ დიდი მადლობა ასეთი სისტემით ფულს გარანტირებულად იღებს პირდაპირ სატრანსპორტო კომპანია და სხვის ჯიბეში არაფერი მიდის
1: პირველ რიგში ქალაქის დასათვალიერებელი ტური დავგეგმე ერთი შეხედვით თბილისი არქიტექტურულად საკმაოდ მრავალფეროვანი და გადატვირთულია ძველი ეკლესიის გვერდზე ხედავთ ახალ თანამედროვე კორპუსებს ვიწრო ძველ ქვაფენილიან ქუჩებს კი ფართო პროსპექტები ცვლის ქალაქი თავისი არსებობის მანძილზე 40 ჯერ დაინგრა და 40 ჯერვე აღდგა დღეს კი თბილისი სხვადასხვა სტილის და მრავალფეროვანი დეტალების ერთობლიობას ქმნის
0: გერბი ან საფასური თბილისი
1: თაწმინდის ქუჩა
2: პირველ რიგში ყველა ტურისტი ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად მიდის ეს დავითის მთა იგივე მთაწმინდაა თიდან ქალაქის არარეალური დაუჯერებელი საოცარი ხედი იშლება გამონაკლისი არც მე ვიყავი და ჩემი ქალაქთან დაახლოება სწორედ ამ თიდან დავიწყე მთაზე ფეხით ავედი რას არ გააკეთებ საყვარელი ცოლის გამო

0: უკვე ყველა მიცის, რომ თბილისი სწრაფად ვითარდება. ქვეყანამ სხვადასხვა რეიტინგებში მაღლა აიწია თავისუფალი ეკონომიკური ვაჭრობა, ბიზნესის გათავისუფლება და ბევრი სხვა რამ. ეს რეიტინგები საბოლოო ჯამში აისახა ქალაქზე, სადაც შეგიძლიათ მანქანა მთელი ღამე ღია დატოვოთ და მშვიდად დაიძინოთ. მას არავინ წაიყვანს. ქვეყანაში აღარ იღებენ ქრთამს, გზებზე და განათლებაში. სკოლებში რუსული ენა აღარ ისწავლება. სამაგიეროდ პირველი კლასიდან ყველამ კარგად იცის ინგლისური. რუსული ენა მხოლოდ უფროსი თაობის წარმომადგენლებმა იციან. ახალგაზრდებს რუსული ენა თითქმის არ ესმით. სამაგიეროდ ყველა თავისუფლად საუბრობს ინგლისურად.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
2: ჩემი პორშეს ფანჯრიდან ქალაქი დავათვალიერე და სასტუმროსკენ გავეშურე. ეს ჩემი ბოლო შანსია, ულიმიტო ბარათი ისე გამოვიყენო, როგორც მინდა. ამიტომ მძღოლს ვთხოვე, ყველაზე ძვირი სასტუმროს საუკეთესო ნომერში წავეყვანე. ასეთი კი პრეზიდენტის აპარტამენტები აღმოჩნდა სასტუმრო მერიოტში.
0: შოთა რუსთაველის გამზირი.
2: მერიოტში არასოდეს მიცხოვრია. ღამე ნომერი 1400 დოლარი ღირს. გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მაინტერესებს. ამ ნომერში ცხოვრობდნენ ვიქტორ იუშჩენკო, ლიტვის და პოლონეთის პრეზიდენტები, ჯორჯ ბუში და ბარაკ ობამაც კი. ახლა კი მე ვიცხოვრებ.
0: ღამის გასათევ ადგილზე მეც უნდა ვიფიქრო. თბილისი ღარიბი ტურისტისთვის სულაც არ აღმოჩნდა სტუმართმოყვარე ადგილი. ორვარსკვლავიანი სასტუმროს ნომრის საფასური 50 დოლარიდან იწყება. ეს ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი ფასია. არის ასევე 15-20 დოლარიანი ჰოსტელები, სადაც

0: ცოტახებში ხუთი ლოგინი დგას. მაგრამ მე თვალ წინ ჯერ კიდევ ისრაელის ჰოსტელი მიდგას. ღმერთო, ჩემო, რა საშინელებაა. არ ვიცი, როგორ უნდა დავიძინო. იმედია, საღამოს რამეს მოვიფიქრებ.
1: ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ცოტათი გადავაჭარბე.
0: სასტუმრო თბილისი მერიოტი.
1: ნომერი ისეთი უზარმაზარია, რომ დადიხარ, დადიხარ, დადიხარ და ბოლო არ უჩანს. ვერ ხვდები სად არის დასასრული. საძინებელი სად არის? აივანიც კი უზარმაზარია. გიჟდები ასეთ ტერასებზე. სინამდვილეში ეს ნომერი ერთ ადამიანზე არ არის გათვლილი. ნომერი გათვლილია სტუმარზე, მის მენეჯერზე, დაცვის თანამშრომლებზე და ასე შემდეგ. როდესაც ჯორჯ ბუში ჩამოვიდა, ისააკ ამ ნომერში ცხოვრობდა. ამბობენ, რომ მას რვა ვერტმფრენი იცავდა და კორიდორი სავსე იყო დაცვის წევრებით. აი ასე.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.
1: მშრალი ხიდის ბაზრობა.
0: კარგი კამერაა, იყიდეთ. ეს ხომ კამერა კვარცისამია. 30 ლარად მოგცემ. სუსტად ასეთი მქონდა ბავშვობაში. მაშინ არც ვფიქრობდი, რომ ცნობილი რეჟისორი გავხდებოდი. ნამდვილი რელიქვია. სულ ახალია. ძალიან მაგარია. მინდა ყიდვა. რამდენს დამიკლებთ? კარგი, 25-ად მოგცემ. დიდი მადლობა. ბოლო წლების მანძილზე თბილისის ერთ-ერთ მიღწევად საგზაო პატრული ითვლება. ის პრაქტიკულად ზუსტად იმეორებს ამერიკულ მოდელს. პოლიციის მანქანაზე დამაგრებულია ვიდეო კამერა, რომელიც ყველაფერს აფიქსირებს. ასევე არის კომპიუტერი, რომელსაც მომენტალური წვდომა აქვს ბაზასთან. პოლიციაში მუშაობა პრესტიჟულ საქმიანობად ითვლება. პოლიციელი ქრთამს არიღებს. ქართველები ყველას აფრთხილებენ, რომ პატრულის თანამშრომელს არავითარ შემთხვევაში არ შესთავაზონ ფული. და ეს რა არის? ეს ხომ სასწორია?
1: ეს სასწორია. ვიდეო არტისტვის მჭირდება.
0: და იღებთ რამეს?
1: დიახ, მე მხატვარი ვარ.
0: აღმოჩნდა, რომ ელენა რეჟისორია. ფილმს ვიღებთ საქართველოზე.
1: რა კარგია.
0: როდესაც ელენამ გაიგო, რომ თბილისზე ფილმს ვიღებდით, მან სიხარულით მიმიპატიჟა დედამისის სახლში. სახლი ღამე $25 ღირდა. მაგრამ ელენამ მითხრა, რომ სიამოვნებით მიმასპინძლებდა. უფასოდ.
1: ამ ხიდზე უამრავი ძველი ნივთია. აქ ხშირად მოვდივარ ხოლმე. ნომრის დათვალიერების შემდეგ ვეცადე ჩემი მოგზაურობა ისე დამეგეგმა, რომ ყველაფერი მომესწრო.
0: სასტუმრო თბილისი მერიოტი.
1: თბილისში მოდის კვირეული ტარდება. ჩემნაირი გოგო ამ შანს ხელიდან ვერ გაუშვებს. აუცილებლად უნდა წავიდე. მაგრამ ეს არ არის ძვირადღირებული გასართობი. ოქროს ბარათი კი ამ სეზონზე უკანასკნელად მიჭერავს. დიდხანს ვიფიქრე, როგორ დამეხარჯა მეტი ფული. იქნებ ბათუმში წავიდე. რატომაც არა. ბათუმი შავი ზღვის სანაპიროს ულამაზესი ქალაქია. ის საქართველოს მთავარ საკურორტო ქალაქად ითვლება. ყვალდილით გადავფრინდები, დავათვალიერებ, გავისეირნებ და დავბრუნდები. მითხარით, შემიძლია ვერტფრენი შეუკვეთო ყვალდილისთვის. დიახ. დიდი მადლობა.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: სახლმა, სადაც მივედი, ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა.
1: მეტეხის ქუჩა.
0: როგორც რეჟისორი გარწმუნებს, რომ ამ სახლზე საოცარი ფილმის გადაღება შეიძლება და არაერთ პრემიას აიღებს. ასეთ გარემოში თითქოს ხვდები, რომ ცხოვრებაში მთავარია სიმშვიდე. აი აქ უნდა იჯდე, ითამაშო დომინო და ყოველდღე სიყვარული.

0: პარულის მოყვანილი და დაწურული ღვინო უნდა სვა. აქ იმ ადამიანის შთამომავლები ცხოვრობენ, ვინც ეს სახლი ააშენა 17 წლის რევოლუციის შემდეგ. მათ სახლი ჩამოართვეს და მხოლოდ ერთი ოთახი დაუტოვეს.
1: წაგვართვეს, როგორც ხდებოდა ხოლმე, ჩვენი იყო მათი გახდა.
0: ამ სახლში ყველაფერს თავისი დატვირთვა აქვს. ადამიანებთან ერთად ყველა საგანი და ნივთი ცოცხლობს. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება თითქოს ეს როიალიც შენი მასპინძელია. საოცარია ძველი ნახატები და ფოტოები. სახლში კარს არავინ კეტავს. ყველა მეზობელი ერთმანეთს ახლოს იცნობს.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.
1: ყოველთვის ვოცნებობდი სუფთა ჯიშის ცხენზე მეჯირითა. საქართველო ასეთი გასეირნებისთვის საუკეთესო ადგილია. მწყუნვარე მზე, სუფთა ჰაერი და მაღალი მთები. ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ასეთი გართობა მდიდრების საქმეა. არისტოკრატული სუფთა სისხლის ცხენები ძალიან ძვირი ღირს. მათი ფასი 100,000 ევროდან იწყება. სანამ მილიონერი ვარ, ასეთი შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვა.
0: იპოდრომი.
1: ძალიან არისტოკრატული და საკმაოდ სექსუალური გასართობია.
0: კარგად დასვით.
1: თავარია ცხენი, ისე იგრძნო, როგორც ის შეგიგრძნობს. ცხენი გრძნობს, გეშინია თუ არა მისი. პროფესიონალი ხარ თუ დამწყები? ჩემი ცხენი კი ხვდება, რომ მას კარგი მხედარი არ შეხვდა. ძალიან ნელად და დაკვირვებით მიდის. ეს ინგლისური სუფთა სისხლის ცხენია. ვგრძნობ მის წარმომავლობას. აქლემზე შემეშინდა. სპილოზე დისკომფორტი მქონდა. ცხენი კი შესანიშნავია. ძალიან კომფორტული და ლამაზი. შეუძლებელი არ შეგიყვარდეს ეს ძლიერი ცხოველი. როგორ მოიქცე? დიდი ხანი ვოცნებობდი ცხენზე დაჯდომაზე. ამის შემდეგ ალბათ აღარ მომინდება. ხელები ახლაც მიკანკარებს.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.
1: აბანო თუბანი.
0: ქალაქის ძველ ნაწილში თბილისის ცნობილი გოგირდის აბანოებია. ისინი შენობებზე მეტია და ბუნებრივად ცხელ გოგირდის წყლებზეა გაშენებული. აბანოები მიწის ქვემოთ არის. ზემოთ კი მხოლოდ თაღები და გუმბათები ჩანს. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქალაქმა სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო განვითარება. სიტყვა თბილისი ქართულად თბილს ნიშნავს. გოგირდის აბანოები მთელ ქალაქში ყველაზე ძველი და ასევე ისტორიული ადგილია. ყველაზე ცნობილი ჭრელი აბანოა. მისი ფასადი ლურჯი ემალით არის მოპირკეთებული. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც თბილისი ტიფლისი იყო, აქ თვით პუშკინი დადიოდა. ალექსანდრე სერგეისე პუშკინი. მე მხოლოდ $100 მაქვს და პუშკინთან ერთად ბანაობას ვერ გავწდები. წავალ, ბიუჯეტური ტურისტების აბანოში გადავივლებ. გამარჯობა. რა ღირს აბანოში შესვლა?
1: $3.
0: $3, ინებეთ? რა თქმა უნდა, აქ ყველა შიშველი ბანაობს. აბანოში წყალი არ ცხელდება. თბილი 37 გრადუსიანი ბუნებრივი გოგირდის წყალი პირდაპირ მიწიდან ამოდის. წყალი სავსეა გოგირდით და საშინელი სუნი აქვს, მაგრამ უკან გასვლა უკვე გვიანია. ადრე აქ მხოლოდ საბანაოდ არ მოდიოდნენ. აბანო ქალაქური ცხოვრების მთავარი ცენტრი იყო. აქ მთელი დღით იკრიბებოდნენ, ზეწრებში გახვეულებისა უბრობდნენ, ნარც თამაშობდნენ და სადილობდნენ კიდეც. მექისებს ძალიან აფასებდნენ. თუ ვინმე შორის მოსმენა უნდოდა, მექისესთან მიდიოდა. თუ მეგობრული რჩევა უნდოდათ, მაშინაც აბანოში გარბოდნენ. ამ დროსაც მექისე ეხმარებოდა. ძალიან უსიამოვნო სუნია, მაგრამ ეს ჯანმრთელობა. სავსე ვარ დადებითი ემოციებით.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.

0: ქეთევან წამებულის ქუჩა.
1: თბილისში ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში, მეტეხის ჩრდილში მოვედი. ეს უბრალო რესტორანი არ გეგონოთ. ის ქალაქში თავისი ნაციონალური სამზარეულოთია ცნობილი. საქართველოში ერთი კერძის შეკვეთა არ არის მიღებული. მეც წამოვეგე პროვოკაციას და იმდენი შეუკვეთე, რასაც სამი დღის განმავლობაშიც ვერ მოვერევი.
0: მოსა გამოვდა და ვახშმის დროც მოვიდა.
1: სახინკლი მწვანე ხახვი.
0: მე კიდე ნამდვილად კარგი მრჩეველი აღმოჩნდა და მირჩია ადგილი, სადაც იაფად და გემრიელად შევჭამდი. თავიდანვე ჩანს, რომ აქ ბევრი ტურისტი არ დადის. მენიუ ქართულად არის დაბეჭდილი. დამეხმარებით? რას მირჩევთ? რამე გემრიელი და იაფი მინდა.
1: ხინკალი.
0: ხინკალი? როგორ მომშივდა?
1: გემრიელად მიირთვით.
0: მადლობ. ხინკალი მართლა ხელით იჭმევა?
1: დიახ.
0: ძალიან კარგი. ერთი შეხედვით ხინკალი დიდი პილმენებია. მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ხინკლის ჭამის მთელი ინსტრუქცია არსებობს. თავარია ისე ჩაკვეჩო, რომ თხელი ცომი არ გაგიხეს და წვენი თეფშზე ან შარვალზე არ გადაგესხას. არ ვიცი ჟანა რა ასჭამს, მაგრამ ის რაც მე მომიტანეს, შეუდარებელია. შეიძლება თითებიც კი მიაყოლო.
1: პირველი, ყველი სასორტი. მეგრული სულუგუნი. იმერული ყველი პიტნით, გებჟალია ნადუღით და უომრავი ზღაპრული დასახელების ყველი სახეობა. მეორე, ორაგული ბოსტნეულით. მესამე, წვადი სასორტი და მეოთხე, დესერტი, კარამელიზირებული ბანანი. იმედია გადარჩები. ვახშმის შემდეგ ცეკვაც მომინდა. მიუხედავად იმისა, რომ ვეღარ მოძრაო, უნდა ვიცეკო. რას ვიზამთ, ეს ხომ საქართველოა. ქართულ ცეკვას მსოფლიოში დიდი ხანია უკვე ნაციონალურ ბალეტს უწოდებენ.
0: მე ვფიქრობ, ყველა ქალმა უნდა იცოდეს ხინკლის მომზადება. ეს ნამდვილი მახია კაცებისთვის. თუ კაც ხინკალს აჭმევთ, ის არ საწავა. 4 ლარი. $3-ზე ნაკლები გამოვიდა.
1: $162. თითქმის $100.
0: ძალიან იაფია. ასეთი საჭმელისთვის?
1: შესანიშნავი ვახშამი იყო. ბოლომდე ვერც მოვერია.
2: გერბი ან საფასური. თბილისი.
0: სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასი.
1: ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში მოდის ინდუსტრია საკმაოდ განვითარდა. რამდენიმე დიზაინერის სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. კიევში მოდის კვირეულზე ავთანდილ ცხვიტინიძის ჩვენებას დავესწარი. ძალიან გამიმართლა და თბილისში მოდის კვირეულზე მოვხდი. საინტერესოა. მალე გიორგი შაღაშვილის ჩვენება დაიწყება. ადრე ის ექიმი იყო, დღეს კი საქართველოში ერთ-ერთი ცნობილი დიზაინერია. რამდენჯერ ტარდება მოდის კვირეული? წელიწადში 2 ჯერ. საქართველოს მოდის კვირეული და თბილისის ფეშენ ვიკი. საქართველოს მოდის კვირეული ცოტა ხნის წინ ჩატარდა. დათო მიქაც წარმოადგინა თავისი კოლექცია და როგორც ვიცი, ყველაფერი მაშინვე გაიყიდა. მართლა? ძალიან კარგი დიზაინერია. ზუსტად თქვენს პირდაპირზეს. სას შარფი აქვს მოხვეული. ეს არის თეთრი კედებით. ყველაზე ცნობილი დიზაინერი. უნდა გამოგიტყდეთ, ჩაფიქრებული მქონდა, რამე მეყიდა ჩვენების შემდეგ. ეს ძალიან გლამურულია, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი მოდელი არ მომეწონა. ჰიბრიდული კაბები მაისურებით და პიჯაკებით. ჩემთვის გაუგებარი იყო. ფერებიც არ მომეწონა. ყველაფერი ნაცრისფერი და შავი. ნებისმიერი ჩვენების დროს იმართება ავტოპარტი.
0: ტაბიძის ქუჩა.
1: ახლა ნახავთ, როგორია ქართული ავტოპარტი. უფასო ღვინო, მოდური ჟურნალისტები, მოდური დიზაინერები და უბრალოდ თბილისის მოდური საზოგადოება. ხალხში ნინო ქათამაძე შევნიშნე. მე თქვენი დიდი თაყვანისმცემელი ვარ. ნინო დღეს ყველაზე პოპულარული ქართველი მომღერალია. წელიწადში 9 თვე კონცერტები აქვს დაგეგმილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ.

0: საქართველოს და უკრაინას გაუმარჯოს. უკრაინულად სიყვარული არის კოხანიე.
1: კოხანიე.
0: მე შენ მიყვარხარ იქნება ია ტებე კოხაიუ. ნინოსთან საუბრის შემდეგ ისევ საცეკვაო წავედი. აბა, სხვა რა უნდა მექნა? ეს ხომ საქართველოა. თბილისში პირველი დღე ძალიან მომეწონა. აქ ოქროს ბარათი ჩამოსვლა არაჩვეულებრივია. თუმცა ასეთი ბარათით ყველგან კარგია. ამაზე ფიქრში ჩემს საპრეზიდენტო ნომერში დავბრუნდი. ძილინები სამეგობრებო.
1: 9 მაისი 2005 წელი. აქ ცხოვრობდა პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი. გერბი ან საფასური, თბილისი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს, მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობდა. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი ეჭირა და ულიმიტო შესაძლებლობებით სარგებლობდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათ იმოგზაურეს ნიუ-იორკში და საიგონში. იყვნენ ბაქოში და მადრიდში, ბანკოკში და ლას-ვეგასში. დღეს პირველი სეზონის ბოლო ეპიზოდია და როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
0: საპრეზიდენტო ნომრიდან შეკვეთილი ვერტფრენი დილიდან სრულ მზადყოფნაში იყო.
1: სოღალუღის აეროდრომი.
0: და მოუთმენლად მელოდებოდა. დამშვიდობება მინდოდა. ბათუმში მიფრინავთ. ქართული ვერტფრენი ბევრად მეტია ვიდრე ჩვეულებრივი გადაადგილების საშუალება. უბრალოდ თაობას კარგად ახსოვს ფილმი მიმინო. გიორგი დანელიას ფილმში ლამაზად იყო მოთხრობილი ერთი მფრინავის ამბავი და ლამაზი იყო საქართველოც.
2: მიმინო 1978 წელი. რეჟისორი გიორგი დანელია.
0: რა შემიძლია გითხრათ? მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. საქართველო ისეთივე ლამაზია. არა, უფრო ლამაზი.

0: თავისუფლების მოედანი.
1: თუ ჩემსავით ვერტმფრენის ფული არ გაქვთ, არ იდარდოთ. თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს ქალაქი მცხეთა. უძველეს წმინდა ქალაქი. მცხეთაში შეგიძლიათ სამარშრუტო ტაქსით წახვიდეთ. გამარჯობა. მცხეთაში მინდა წასვლა. გზავრობის ფასი თუ შეიძლება. ერთი ლარი შესანიშნავია. თუ ქართველს შეუძლია სხვა ადგილებში იხმაუროს, ზეს უმზირამი ერთვას და როგორც უნდა ისე მოიქცეს, მცხეთაში ისინი ერიდებიან ხმაურს. არც ზეს უმზირას ჭამენ და არც იგინებიან. ეს ქართველებისთვის წმინდა ადგილია. მოკლედ, ქალაქიდან 20 წუთის სავალზე მდებარეობს საქართველოს ყოფილი დედაქალაქი მცხეთა. დღეს მცხეთა პატარა ქალაქია, სადაც 7000 მაცხოვრებელი ცხოვრობს. სწორედ აქ არის თავმოყრილი ქართველი ხალხის უდიდესი სიწმინდეები. ჯვრის მონასტერი და სვეტიცხოველი. სვეტიცხოველში ქრისტიანული სამყაროს უდიდესი რელიქვია, იესოს კვართია დამარხული. კვართის პერანგია, რომელიც

0: იესოს ჯვარზე გაკვრამდე ეცვა. ამ სიწმინდის გამო მცხეთას მეორე იერუსალიმად მოიხსენიებენ. ქართველი მეფე მოხიბლული იყო სვეტიცხოვლით. მისი ბრძანებით არქიტექტორს მარჯვენა მოკვეთეს, რომ მას არაფერი აღარ აეშენებინა.
1: ქართველები ძალიან მორწმუნე ერია. საქართველოს პატრიარქს უდიდესი ძალაუფლება აქვს. არაფორმალურად პატრიარქს პრეზიდენტზე დიდი გავლენა აქვს ქვეყანაში და ამ ფაქტს ნებისმიერი მთავრობა ეგუება. ქართული ტრადიციის მიხედვით ოჯახში ყოველ მესამე შვილს თავად პატრიარქი ნათლავს. ესე იგი პატრიარქი ქართულ ოჯახში დაბადებული ყოველი მესამე ბავშვის ნათლია.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.
1: გამარჯობა მზიანო ბათუმო.
0: ბათუმი სანაპირო.
1: ამბობენ რომ აქ წვიმა წელიწადში ერთხელ მოდის. როგორც ჩანს, ეს ჩემი ექსკლუზივია ოქროს ბარათის გამო. ბათუმი პატარა რომანტიული ქალაქია. შავი ზღვის სანაპიროზე. ქართული სახელმწიფო ძალიან ბევრ ფულს დებს ბათუმის განვითარებაში. ისინი ცდილობენ ბათუმი მაღალი კლასის საკურორტო ქალაქად აქციონ. პრინციპში ეს გამოსდით კიდეც. ცენტრში სეირნებისას თავის შუა გულ ევროპაში, მაგალითად კრუაზეტის სანაპიროზე გონია. სანაპიროზე საინტერესო ქანდაკება. ერთი შეხედვით გონია, რომ ის არ მოძრაობს. მაგრამ თუ აჩქარებთ, დაინახავთ, რომ ქალი და კაცი ერთმანეთს უახლოვდებიან. ერთმანეთს ერწყმიან, შორდებიან და ცოტა ხანში ისევ ერთდებიან. ზუსტად ისე, როგორც მე და ალანი. ზღვას ყველა სეზონზე თავისი ხიბლი აქვს. ასე დროს გონია, რომ მარტო ხარ და ეს ყველაფერი შენ გეკუთვნის. არაჩვეულებრივია. ერთი თვის შემდეგ კი აქ უამრავი ტურისტი იქნება. და ასე მარტივადაც კი ვერ გაივლი.

0: გერბი ან საფასური თბილისი
1: ჯვრის მონასტერი
2: იმ ადგილზე ააგეს, სადაც პირველი ქრისტიანული ჯვარი იყო აღმართული. სწორედ აქედან დაიწყო საქართველოს გაქრისტიანება, ისევე როგორც კიევის რუსეთის ვლადიმირის მთიდან. საქართველოს აღმოსავლეთში ქრისტიანობის ფორტპოსტად ითვლებოდა. საქართველოს გარშემო მუსულმანური ქვეყნები აკრავს. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საზღვართან მთავრდება დასავლური ქრისტიანული სამყაროც. გადავწყვიტე დედაქალაქში ფეხით დავბრუნებულიყავი. გზაზე არავითარი საშიშროება არ მელოდა.
1: ბათუმიდან თბილისში მანქანით დავბრუნდი. მინდოდა ტურისტული ცენტრიდან მოშორებით მდგომი საქართველოს მენახა. მძღოლმა მირჩია გზად მამათა მონასტერში შევსულიყავით, სადაც უნიკალურ ღვინოს ამზადებენ. მონასტერში სულ 7 ბერი ცხოვრობს. მღვდელმსახურების გარდა ისინი ოჯალიშის ჯიშის ყურძნისგან ღვინოს ამზადებენ. ამბობენ, რომ ეს ჯიში მხოლოდ აქ, მარტვილში იზრდება. რასაც ჩვენ წითელ ღვინოს ვეძახით, აქაურები შავს უწოდებენ. ოჯალეში შავი ტკბილი ღვინოა, რომელსაც საუკუნეზე მეტი ამზადებენ. ეს ხისტანია?
2: დიახ.
1: კასრი მეგონა.
2: გამოშიგნული ხისტანია.
1: ბერები ღვინოს არ ყიდიან. მას მხოლოდ დიდი ტრაპეზის დროს მიირთმევენ. ცოტას თვითონ სვამენ და ჩემნაირ სტუმრებსაც უმასპინძლდებიან.
2: სადღეგრძელო უნდა თქვათ?
1: საქართველოს და უკრაინის სიყვარულს გამომარჯოს.
0: გერბი ან საფასური თბილისი.
1: სოფელ ავჭალას მიდამოებში.
2: თბილისისკენ მიმავალ გზაზე ცხვრის ფარას გადავეყარე. უჩვეულო არაფერია, მაგრამ ქალაქელი კაცისთვის მაინც იშვიათი სანახაობაა. ნუ გეშენია, რა საყვარელია, რა პატარა. წემსმა მითხრა, რომ გაზაფხულის ბოლოს მთელი ფარა 6 თვით თაში მიხავს. მთელი ეს პერიოდი ისიც მათთან ერთად იქნება. საინტერესოა, რა უნდა ჭამოს ან როგორ უნდა იცხოვროს მთაში. მთელი ამ რომანტიკის მიღმა უზარმაზარი და ძალიან რთული შრომაა ჩადებული. მხოლოდ და მხოლოდ მწყემსმა იცის ამ საქმის ფასი და მხოლოდ მას შეუძლია თავისი ფარის დაცვა. სანამ წყურებს ვეფერებოდი, ამასობაში წვიმაც წამოვიდა და მგონი გზაც ამერია. ხები წვიმას ეფარებიან. მათთან ერთად იძულებული გავხდი მეც შემეფარებინა თავი. ო, გონი გაიგო, გამომხედა. უკვე ვნანობ, რომ ჟანას ჩემი ბარათი დავუთმე. ცოტა ხანში თავიდან ფეხებამდე სველი და გაყინული ვიყავი. მოკლედ, მორჩა, უნდა წავიდე. ძალიან ცივა. თბილისამდე 8.5 კილომეტრი. გზაზე ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა კახაბერმა სახლში შემიპატიჟა. ის გათბობას და პროფილაქტიკური მიზნით ცოტა სასმელსაც დამპირდა. უხერხული არ არის? რას ამბობთ, შემოდი. მასპინძელმა თბილცარდაფში შემიყვანა, თვითონ კი ცოტა საჭმლის მოსატანად გავიდა. ეს არის ცოტა? ყველი. სახლში დამზადებულია, რა თქმა უნდა. ასე დაიწყო ყველაფერი. ვიცოდი, რომ ადრე თუ გვიან ეს მოხდებოდა. არ გავითიშები? შატვერაშვილის ქუჩა.
1: ბარში მოდის კვირეულზე ბაჩი გავიცანი. ქართული ტრადიციის თანახმად, მან მაშინვე სახლში დამპატიჟა. რა თქმა უნდა, უარს არ ვიტყოდი საკუთარი თვალით მენახა სახელგანთქმული ქართული სუფრა.
2: დღეს ასაულია.
1: გამარჯობა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად.
2: კარგია რომ მოხვედი.
1: მე ხომ დაკვირდი.
2: ოჯალეში რა კარგია? ეს ქართული სასმისია. ბოლომდე უნდა დავლიო, რა თქმა უნდა. მაჩვენეთ როგორ. აი ასე. საქართველოში სასმისის ბოლომდე დალევა აუცილებელია. დოზები კი ჩვენი დოზებისგან ბევრად განსხვავებულია. პირველი საქართველოს სადღე გრძელო დავლიეთ. მეორე ღმერთის უცებ გავთმი. უგემრიელესი ყველია. მესამე წინაპრების. მე უკვე თრალი ვარ. მეოთხე შვილების. ღვინო უფრო და უფრო მომწონს. მეხუთე ჯანმრთელობის. ჯანმრთელობა ნამდვილად არ მაწყენდა. მეექვსე მეგობრობის. ნატურალური პროდუქტი. მეგობრებო. შევძლებ ამდენის დალევას. საკითხავი აი ეს არის. შეგიძლიათ.

0: არის. ბრავო. ამას ქვია შესანიშნავი სტუმართ მოყარეობა. აღარც მცივა, არც მცხელა და ძალიან კარგად ვარ.
1: ქართველების ადღეგრძელოებს დადგენილი წესის მიხედვით ამბობენ. თავიდან აუცილებელი ადღეგრძელოები ისმება. ღვთის, ქვეყნის, წინაპრების, შვილების, ჯანმრთელობის, მშვიდობის. და მხოლოდ ამის შემდეგ თუ კიდევ შერჩა ძალა, იმას სვამენ, რაც უნდათ. ქართული სუფრა სულ სხვა ფენომენია. შეუძლებელია ყველაფერი გასინჯო. ყოველ ხუთწუთში ახალ-ახალი კერძები შემოაქვთ. დაუჯერებელია, კიდევ მოაქვთ. მე კულტურული ქალი ვარ.

0: სასმელს არ სვავ, მაგრამ აქ ეს შეუძლებელია. ერთ ყანჩში დაახლოებით 9 ლიტრი სასმელი ჩადის.
1: თავი მეშვიდეც აზემეკონა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დალევა ჯერ არც დაგვიწყია. დღეს წმინდა გიორგის სახელობის დღესასწაული ყოფილა. ამიტომ ნელ-ნელა სახლში სტუმრები, ნათესავები, ოჯახის წევრები და მეზობლები შეიკრიბნენ. ადგილობრივებმა მაჩვენეს, როგორ იჭერენ თევზს მდინარეში. მდინარე ახლომახლო არ იყო და ცოტა ხანში ცოლების დაჭერაზე გადავიდნენ. დაიჭირე შენი ცოლი. აი ასე. ეს ხანძი უკვე მეცნობა.

0: შენ ჩამოსული ხარ, არაუშავს, ხდება ხოლმე.
1: ეს ჩვენი სეზონის ბოლო გადაცემაა. გული მწყდება, მაგრამ ბედნიერი ვარ, რომ ბოლო გადაცემა სწორედ თბილისში ჩავწერეთ. ეს არის ქალაქი, სადაც არ აქვს მნიშვნელობა, ოქროს, ულიმიტო საკრედიტო ბარათი გაქვს, თუ მხოლოდ $100. ჩემი და ალანის საუკეთესო შთაბეჭდილებები სწორედ ის იყო, რაც სრულიად უფასოდ მივიღეთ.
0: ბუნებრივი პროდუქტი. თავი მთის ჯიხვი მგონია.
1: ბათუმში მიფრინავთ.

0: გერბი ან საფასური თბილისი
1: თბილისში დახარჯული თანხა დავითვალე და გავარკვიე რომ შემთხვევით რეკორდი დავამყარე ასეთი ცოტა ფული ჩვენს გადაცემაში ჯერ არავის დაუხარჯავს თავად განსაჯეთ უფასოდ ვიცხოვრე ძირითადად უფასოდ ვჭამე უფასოდ დავლიე და მგზავრობითაც ერთხელ უფასოდ ვიმგზავრე ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას რომ მოგზაურობა ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი შემოდგომის სესია დასრულებულია დიდი მადლობა ალანს
2: მადლობა ალანს ბოლო გადაცემაში მან თავისი ულიმიტო ბარათი მე დამითმო. ბევრი ვეცადე, მაგრამ რეკორდი ვერ მოვხსენი. ყველაზე ძვირი ბათუმში ვერტფრენით გასეირნება დამიჯდა. სულ $4000. ნომერი, რომელშიც მარტოობამ დამტანჯა, $2800 ღირდა. $750 დაჯდა თოვლივით თეთრი პორშეს დაქირავება. დანარჩენი საჭმელზე და სასმელზე დაიხარჯა. ჯამში დაახლოებით $8000-მდე. ძალიან არ მინდა ოქროს ბარათის დათმობა. ნეტა მომდევნო სეზონამდე დამიტოვან.
0: ჩვენი პროექტის წესების თანახმად, ამ დროს ალანი და ჟანა ერთმანეთს ხვდებიან, რომ ერთად გაფრინდნენ გიევში. მაგრამ მათ იმდენად მოეწონა თბილისი, რომ დარჩენა გადაწყვიტეს. როდის დაბრუნდებიან სახლში ან საერთოდ დაბრუნდებიან თუ არა, ეს არავინ იცის. როგორც ყოველთვის, ყველაფერს ისევ, გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.

0: მოძალადე ოპერატორი მყავს. მაიძულებს ყველაფერი გავაკეთო. მე ძალიან გონიერი და ინტელექტუალი ქალი ვარ. მე მგონი მონა დამიყვანეს. ამ გადაცემის მონა გავხდი. იძულებული ვარ ვიმუშაო. წადი აქედან.
1: მოკლედ? დამეწვიეთ? მიდით, მიდით. საკმარისია. ნუ მიღებთ. მაჭამეთ. შვიდად მაჭამეთ.
0: ცუდი ამარტო ყოფდა.
1: გადაიღე. კიდევ ერთი დუბლი ვცადოთ. როგორც ბარონ მიუნჰაუზენი ამბობდა, გაიღიმეთ, იმიტომ რომ ყველა რა, ყველაფერი კარგია.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კი, მე 4 წლებია ვმუშაობ უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო, რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ? აესო რო გქონდეთო, სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა და მესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარეთ უმძიმესი წლების აკაშ ის რეჟიმის დროს მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი არ ვიცი რა მა ვერც მილიონერი გავხდი არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭო ები ვართ ნამდვილად ეთყობა მათი გადმოსახედიდან მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხ სამწუხაროდ
4: პოეტი იოსებ ნონიშვილი კითხულობს ავტორი
5: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი

0: კებზე თოვლი, ბულბულები ბარათ, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია თვალთანადი, ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა, ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები, ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს, მას თავისთვის განამეტი უნდა, სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღოს სახლისკარი, რია არის მუდამ ერი პურადი, გულადი, სტუმარს ღვთის კაცად თლიან არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი. პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან და უთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი ქართველი ქალი თვალებმა ყველა, ჩემი თბილისი და ფიროსმანი, არ ვიცი ასე რამ შემაყვარა.

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. დღეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იცავს ვაშინგტონის ინტერესებს თბილისში, ამაყობს ამით და გვეუბნება პროამერიკელი ვარ. მეორენი იცავენ მოსკოვის ინტერესებს თბილისში და გვეუბნებიან პრორუსები ვართო. ზოგი სტამბულის ინტერესებს იცავს თბილისში. არც თეირანს აკლია მხარდამჭერი. ახალი ტერმინი გაჩნდა. არაბუნებრივი ტერმინი. პროკართველი ვარ. ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ. ქართველები ვართ. პროკართულობა რაღა არის? ჩვენი საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები ვაშინგტონშიც, მოსკოვშიც, ბრიუსელშიც, სტამბოლშიც, თეირანშიც და მთელ მსოფლიოშიც. ეს არის ჩვენი ქართული მოვალეობა.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური მექსიკო ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა. პირველ სეზონში მათ 15 ქალაქი და 3 კონტინენტი მოიარეს. მთელი ეს პერიოდი ალან ბადოევი რეჟისორ ალან ბადოევს ებრძოდა.
1: წავიდეთ მეგობრებო, ოქროსთვის. აფეთქება?

0: რეჟისორმა გაიმარჯვა. ეს რთული გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მანის მაინც მიიღო.
1: შეჩერდით თავიდან.
0: გერბიან საფასური ახალ სეზონს იწყებს. ხოლო ახალი სეზონი ჟანას ახალი მეგზურით იწყება.
1: საშინელება.
0: პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური, მექსიკო.
2: მოგესალმებით. გადაცემა გერბიან საფასური მეორე სეზონს იწყებს.
1: ბენიტო ხუარესის სახელობის აეროპორტი.
2: სეზონს მექსიკის დედაქალაქით გავხსნით.
1: ჟანა ხარ?
2: ხო.
1: ჟანა ბადოევა?
2: ხო.
1: იცით, მე თქვენი თაყვანის მცემელი ვარ. ყველა სერია მაქვს ნანახი. 6 წლიდან გიყურებთ. არც ერთი ეთერი არ გამომიტოვებია. სამზარეულოში კედლებზე მარტო თქვენი პოსტერები მაქვს. ჩემს ყველაზე ლამაზ თევზს ჟანა ხქვია და ზურგზე სახელი ჟანაც კი მაქვს ამოსვირინგებული.
2: საკმარისია. ბედნიაკო, წამყვანის როლზე უკვე დაგამტკიცეს და შეგიძლია დამშვიდდე. მეგობრებო, გაიცანით. ჩვენი ძველი მეგობარი და ახალი წამყვანი ანდრეი ბედნიაკოვი. შენ კონკრეტული დავალება გაქვს. მონეტა ისე უნდა ააგდო, რომ ოქროს ბარათი ჩემი იყოს.
1: მზად ვარ. ავაგდო?
2: ხო.
1: ახლავე, ახლავე. მონეტა აქ მაქვს. და რა უნდა ვთქვა?
2: გერბიან საფასური.
1: გერბი? ხო, გერბი.
2: გერბიან საფასური.
1: მიხარია, რომ ოქროს ბარათი შენ გერგო. თქვენ ერთი მთლიანობა ხართ. როგორც მარჯვენა და მარცხენა მანქანა და ფარეხი.
2: ანდრეი, გამომართვი შენი $100 წარმატებები.
1: პირველ დღეა სამსახურში გამოვედი და უკვე ხელფასი ავიღე. ეს მომწონს, ჩანთას ავიღე.
2: უცნაური ბიჭია. კარგი ვნახოთ. თუ დედამიწას აქვს ჭიპი, მექსიკო ნამდვილად იმსახურებს ამ სახელს. ქალაქი უსასრულობამდეა გადაჭიმული. ეს ორი საპირისპირო პოლუსის მქონე გიგანტური ელემენტია. აქ ლამას ცვლის მახინჯი. აქ ჩქებს ვნებები, ცხოვრების წესი კი ნამდვილ მექსიკურ სერიალს გვაგონებს.

0: ბენიტო ხუარესის აეროპორტი.
1: მე რა რომ ოქროს ბარათი არ შემოდა. თავარი ის არის რომ მე დედამიწის მეორე მხარეს, მექსიკოში ჩამოვედი. ნახოთ შეიძლება თუ არა აქ $100 დასვენება. ფული რომ კონდეს, აი ამ მანქანით წავიდოდი. დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობს ინგლისურად. უკაცრავად ინგლისური იცით? მექსიკაში ეს ფოკუსი არ გაგივათ. ინგლისური იცით? აქ მხოლოდ ესპანური იციან. ინგლისური გესმით? ინგლისური იცით? ინგლისური უკაცრავად? მექსიკოში მეტრო ყველაზე იაფი ტრანსპორტია. მეტრო პირდაპირ აეროპორტიდან გადის. ერთი ბილეთი. 10 პესო მივეცი. 7 დაბრუნა, ესე იგი გზავრობა გამოდის რომ 3 პესო ღირს. ჩემს $100-ში 1000 პესოზე ცოტა მეტი მომცეს. ასე რომ მეტროს ბილეთში 3 პესო არც ისე ბევრია. ხო, რიო კონსულადოს პროსპექტი.
0: ბედნიერი ვარ რომ დღეს ბარათი მე შემხვდა. ამ ხელაკუსლებზე ჭუიდან შევიშლებოდი. მესოდება ანდრეი. მაგრამ არა უშავს მას არაც უია კუსლიანი ფეხსაცმელი. მექსიკოს აეროპორტში საუკეთესო მანქანა შავი შევროლეს ჯიპია. სწორედ ამ მანქანით წავედი ქალაქში. მექსიკის დედაქალაქში არ არსებობს მანქანები მილიონერებისთვის. ეს იმით არის განპირობებული, რომ ხალხი აქ სიღარიბის ზღვარზე ცხოვრობს. სიმდიდრის ნებისმიერი გამოვლინება ხალხს აღიზიანებს. ამდენი ხანია მივდივარ და არც ერთი კარგი მანქანა არ დამინახავს. შეძლებულმა მოქალაქეებმა იციან, რომ ერთ დღესაც ბნელკუთხეში შეიძლება ვინმემ აგურიესროლოს მანქანას. ასეთი შემთხვევა ბევრი ყოფილა, ამიტომ დიდრები ცდილობენ სხვებისგან არ გამოირჩეოდნენ. მეტროსადგური ტერმინალ აერეა.

0: მუსიკოსები კი თავიანთ დისკებს გთავაზობენ. შეიძინეთ დისკი 10 პესოდ, მხოლოდ 10 პესო. ნამდვილი მინი დისკოთეკა, ჩვენთან ასეთი რამ ახდება.
1: მართალია, მექსიკოში კარგი მანქანები არ არის. სამაგიერო ჩეულებრივი მანქანები ქუჩებში აღარ ეტევა. საცობები აქ ყველაზე დიდი პრობლემაა. სიდიდით მექსიკო ორი მოსკოვის, ორი კიევის, ან სულაც 14 პოლტავის ხელაა. მექსიკოში 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ეს ნახევარი უკრაინის მოსახლეობაა. ცოტა ხნის წინ ეს ქალაქი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ადგილად ითვლებოდა. ახლა ეს მონაცემები შეიცვალა, ტოკიომ გაასწრო.
0: მექსიკის მეტროში სადგურებს არ აცხადებენ. ვაგონებში არსად არ არის მინიშნება სადიმყოფები. სამაგიეროდ, ყველა სადგური პიქტოგრამებით არის აღნიშნული. მექსიკოში უამრავი ინდიელი ცხოვრობს, რომლებმაც არც წერა იციან, არც კითხვა. მათთვის ყველა სადგური ნახატებით არის გამოყოფილი. ისინი აი ასე ცნობენ ადგილებს, მიდიან და აკვირდებიან. აი, ეს ხომ ლარაზაა. გასაგებია, წავიდეთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: მე ლარაზას რაიონში მოვედი.
1: რეალ დელ მონტეს ქუჩა.
0: როგორც ამბობენ, აქ იაფფასიანი ჰოსტელები და პატარა მოტელებია. ჩემთვის ზედ გამოჭრილი ადგილია. იცით, ოთახს ვეძებს ინგლისური გესმით? პირველივე სასტუმროში მივედი, რომელიც ადგილობრივებმა მიმასწავლეს. წამოდით, ნახოთ სადავიძინებ. და რაღის? იცით, ზემოთ სამი განსხვავებული ოთახი გვაქვს. და ყველაზე იაფი მითხარით, რაღეს? $11. $11, ამერიკული დოლარი, გასაგებია დოლარი. სწორედ ამაშია ღარიბ ქვეყნებში მოგზაურობის ხები. ყოველთვის შეგიძლიათ მოძებნოთ ნორმალური დასაძინებელი, ნორმალურ ფასად.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: Grand Hotel Ciudad de México.
0: 16 სექტემბრის ქუჩა.
1: ქალაქის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა. ის მექსიკოს მთავარ მოედანზე მდებარეობს და აქ ცნობილ ადამიანებს და სხვადასხვა ქვეყნის მონარქებს მასპინძლობენ. ეს ნამდვილი სასახლეა. ყველაფერი მე-20 საუკუნის დასაწყისის სტილშია გადაწყვეტილი. პანორამული ლიფტები, ბროლის ჭაღები, ულამაზესი შიდა აივნები და ხელნაკეთი რკინის მოაჯირები.
0: სასტუმროს ჰოლში მიკროტალღური ღუმელი მაქვს. ეზოში კაქტუსები იზრდება და პერსონალური კომპიუტერიც კი მაქვს. IBM 365.
1: ტიფანის სტილში შესრულებული ვინტაჟური ჭერი სასტუმროს მთავარი სიამაყეა. მილიონობით პატარა ფერადი მინა ერთ უზარმაზარ მთლიან გადახურვას ქმნის. ზუსტად ასეთი გადახურვა იყო გაკეთებული ცნობილ ტიტანიკზე. სასტუმროს საუკეთესო ნომერი $316 დამიჯდა. მდიდარი ადამიანისთვის გროშები. პრინცესა საბაზანა მაქვს. საძინებელი კი დედოფლის. გემშვიდობებით. თქვენ გადაცემის წამყვანი დაკარგეთ. ჟანა მექსიკოში რჩება. მაგარია.
0: ნამდვილი სამეფო ოთახი მაქვს. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ $11-ად შევძლებდი აი ასე დაძინებას. ყველაზე იაფფასიანი ოთახი ავიღე და მასში უზარმაზარი ლოგინი და ტელევიზორი დამხვდა. აბაზანა და ტუალეტი კი ქვედა სართულზეა. ჩემსაზე ნამდვილად არ არის. შემიძლია აქეთ წავიდე. აქ უფასო Wi-Fi-ც არის. საუზმე და უზარმაზარი ოთახი სულ რაღაც $11. არ ვიცი ჟანა სად არის, მაგრამ არც მე მოვეწყვე ცუდად.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: ჩემი რაიონიდან იმ ადგილას წავედი, სადაც აუცილებლად ყველა სტუმარი მიდის. ეს სოკალოს მოედანია.
1: შეხედეთ ჩემი ნომრის ფანჯრები.
0: სოკალოს მოედანი.
1: მექსიკოს მთავარ მოედანზე გადადის, რომელსაც ქვია სოკალა.
0: ეს ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრია. მექსიკო ძალიან ხავს კიევს. ცენტრალურ მოედანზე აქაც გაშლილი აქვს კარვები. ამ უზარმაზარ

0: მექსიკურ მეიდანზე ძველი ფეხსაცმელების გორას ნახავთ. ის ვინც მექსიკის მთავრობით უკმაყოფილოა, აქ მოდის და ძველ ფეხსაცმელს ტოვებს და ამით უკმაყოფილებას გამოხატავს. აი ახლა იმ შენობაში მივდივარ. ამბობენ რომ იქიდან საოცარი ხედი იშლება ქალაქზე. ჩემთვის მთავარი ის არის რომ იქ ასვლა სრულიად უფასოა. თურმე რა ყოფილა. როგორც ჩანს, მცდარი ინფორმაცია მომაწოდეს. 60 პესო უნდა გადავიხადო, რომ ზემო თავიდე. ერთი ბილეთი. ლიფტში შედით. გონია რომ კლუბში შევდივარ. აქ ამოსვლის შემდეგ დავწმუნდი, რომ მექსიკო სოფლიოს უდიდესი ქალაქების სამეულში შედის. სინამდვილეში მექსიკო იტანჯება თავისი ზომების გამო. ქალაქი ნელ-ნელა იშლება. წელიწადში 5 სანტიმეტრით. მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ღარიბი ინდიელების შთამომავლებისგან შედგება. მათ არც სამუშაო აქვთ და არც მუდმივი საცხოვრებელი.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
2: გადაწყვეტე ფული ადგილობრივი კოლორიტის გასაცნობად დავხარჯო.
0: კემანკოს არხი.
2: მე მექსიკოს ყველაზე საინტერესო რაიონში მოვედი. საჩემელიკოს რაიონი ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი ადგილია. ეს არხები ღმერთმა იცის რამდენი წლის წინ გაიყვანეს აცტეკებმა. ადგილობრივებისთვის ეს ადგილი იგივეა რაც მოსკოვის არბატი და კიევის ანდრეევსკის დაღმართი. აქ ერთად არის თანმოყრილი მექსიკის მთელი კულტურა. თუ შეიძლება დამეხმარეს, მადლობ. ცალკე ნავი ვიქირავე. იმისთვის რომ უკეთ შემეგზნო მექსიკური ტრადიციები. თუნდაც ესეთი საჩვენებელი. ამ ნავებს ტრახინერა ქვია. მე ნავები კი მათ საყვარელი ქალების სახელებს არქმევენ. დედების, დების, ცოლების, სერიალის გმირების, მსახიობების. ხუანიტა, ელინიტა, ალეხანდრა. ჩემს ნავს სარა ქვია. ეს ჩვენი გადაცემისგან. ეს კი პირადად ჩემგან. პონჩოს და სომბრეროს ყიდვა გადავწყვიტე. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ფოტოგრაფის რეკვიზიტია. უკაცრავად ყიდვა მინდა. დიდარი ქალისთვის პრობლემა არ არის. ბუანასერა. გარიბალდის მოედანი.
0: ჩემი თავგადასავლები გრძელდება. მექსიკოში ერთადერთი და უნიკალური მუსიკოსების სუპერმარკეტი არსებობს. მოედანზე იკრიბებიან მუსიკოსები და ცდილობენ საკუთარი თავის გაყიდვას. აქ იკრიბება ხალხი, ვისაც მალე რაიმე დღესასწაული აქვს. ისინი უსმენენ მომღერლებს და ირჩევენ იმ ჯგუფს, ვინც მათ წვეულებაზე, ქორწილში ან დაბადების დღეზე იმღერებენ. ყველა ანსამბლი ერთდროულად მღერის. ისინი ცდილობენ გადაფარონ ერთმანეთის ხმები და თავი საუკეთესოდ წარმოაჩინონ. ასეთ მუსიკოსებს მორიაჩები ეწოდებათ. ისინი ძალიან ბევრნი არიან. ქალაქში არაფერი ხდება მათ გარეშე. არც ერთი ქორწილი ნაკლობა და დასაფლავებაც კი. ამიტომ მათი მომსახურება ძალიან მოთხოვნადია. იქნებ ჟანა სიურპრიზი გავუკეთო და ერთი ანსამბლი დავიქირავო. სინიორ. ერთი სიმღერა რა ღირს? რამდენი? ერთი? 100 პესო. რამდენი? ჟანა სიურპრიზის გარეშე მოუწევს დაძინება.
2: ჩხრიალები არ გაქვთ? მუჩაჩო სომბრეროების ერთი სიმღერა 100 პესო ღირს. მე როგორც ოქროს ბარათის მფლობელმა მათი მომსახურებით ძალიან ისე ამოვნე. რა მნიშვნელობა აქვს ეს ყველაფერი ტურისტებისთვის არის თუ არა? აქაურობა ისეთი კარგია, ისეთი ემოციები და შთაბეჭდილებები მოდის რომ შეიძლება გაგიჟდეს. ახლა კიევში საღამოს 9 საათია და ყველა საინფორმაციო გადაცემას ელოდება. მე კი ამ დროს აქ ვარ და მესამე მუჩოს ვუსმენ.

0: აქ ყველა თვითნასწავლი მომღერალია. სასწავლებელში განათლების მისაღებად ფული არავის არ აქვს. შესრულების ოსტატობა შთამომავლობას მემკვიდრეობით გადაეცემა და ალბათ ასეთი უხარისხო შესრულება ამის ბრალია. ამ სილამაზის უკან იმალება არხებში დაკარგული კუნძული. კუნძული დასახლებულია.
1: თოჯინების კუნძული.
0: აქ ძველი თოჯინები ცხოვრობენ. ადგილობრივები ყვებიან, რომ 50 წლის წინ აქ პატარა გოგონა დაიხჩო. კუნძულის ერთადერთმა მაცხოვრებელმა, ხულიომ, ხეებზე თოჯინების გაკვრა დაიწყო, რომ გოგონას არ მოეწყინა. დღეს აქ 1000-ზე მეტი ძველი თოჯინაა. ხულიო მათ იქამდე კიდებდა, სანამ თვითონ არ დაიხრჩო. საშინელებაა. აქ ღამე გავგიჟდებოდი.

0: ეს რა არის?
1: მონსანიტა.
0: რა ღირს?
1: 15 პესო.
0: მომეცეთ. ეს გიგანტური ჩუპაჩუპსი ადგილობრივი დესერტი მონსანიტაა. მაგარია. მონსანიტას მხოლოდ ერთხელ და მხოლოდ ტურისტები ჭამენ. ის ისეთი მაგარია, რომ შეიძლება კბილები დაიზიანო. ჩიგნით კი ჩვეულებრივი ლაშლია. ასე მართლა შეიძლება კბილი ჩაიტეხოთ.
1: galaxy ყოველფეხის ნაბიჯზე იყიდება სიმინდი. ყველგან შეხვდებით მოხარშულ და ასევე შემწვარ სიმინდს.
0: მექსიკა სიმინდის ქვეყანაა. ის ყველგან იყიდება. მას ყველა კერძში ამატებენ. ძალიან პოპულარულია შემწვარი სიმინდი. გარედან ლიმონს უსვამენ და მარილში წვავენ.
1: ჟალია.
0: უგემრიელესია
1: და მარილიანიც.
0: თქვენ არ გესმით. ტკბილ ვაშლს. მარილიან სიმინს აყოლებ.
1: გიუოცავ ანდრიუშა. გაგასულელეს. 20 პესო ქარს გავატანე.
0: არც კი ვიცი როგორ გამომხატო ჩემი აღფრთოვანება და სიხარული. უკაცრავად გთხოვთ, იცეკვეთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: დოქტორ ლავისტას ქუჩა.
1: მექსიკაში ძალიან პოპულარულია რესლინგი. ეს სიამოვნება 300 პესო ღირს. ცოტათი მაშინია. რესლინგი თეატრის და ორთაბრძოლების შოუა. აქ გამარჯვებული წინასწარ არის ცნობილი. თავარია მონაწილეებმა ვირტუოზულად შეასრულონ დარტყმები, ნახტომები და ბრუნები. ასევე ვირტუოზულად უნდა გამოხატონ საშინელი ტკივილი. ვარნამ ტკივნეული რომ არ იყოს, არენა ბატუტივით არის. რინგის ქვემოთ მიკროფონია დამონტაჟებული. მიკროფონები დაარტყმის და ვარდნის ხმებს აძლიერებს. მოკლედ, აქ მთელი საცირკო წარმოდგენაა. თავიდან ვიფიქრე რომ რესლინგის მაგივრად ცირკში მოვხდი, მაგრამ შემდეგ მივხვდი რატომ დადის აქ ხალხი. მათ სანახაობა უნდათ და ისინი მას იღებენ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: დამღლელი და ემოციური გასეირნების შემდეგ სავახშმოდ საუკეთესო რესტორანში წავედი. სანანგელი მექსიკაში ყველაზე ფეშენებელური რესტორანია.
1: დიეგო რივერას ქუჩა.
0: პირველ რიგში მისი ხიბლი გარემოშია. შედიხარ და გავიწყდება რომ შენ უზარმაზარი და ხმაურიანი მეგაპოლისის ცენტრში იმყოფები. გეგონებათ რომ დიდარი მექსიკელის ვილაზე ხარ სტუმრად. აქ სიმშვიდეა, ფასები კი ძალიან მაღალი. სტანდარტული ორკაციანი სადილი მექსიკელის საშუალო ხელფასის ტოლია $150. რესტორნის საფირმო კერძი ლობსტერის წვნიანია. მენიუში აქვთ როკფელერის კრევეტები,

0: ფოსტვინი, შავი ზეთით და ბევრი სხვა კერძი. დაამატეთ. იხმა მაყლის სოუსში ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. Антонио Касос куча.
1: Симидма сакмау чуди гемо дамитова. Амитом гадавцвида Мексикис ყველაზე ცნობილი კერძი. Тако гамесინჯა. Тако ტრადიციულად მექსიკური სწრაფი კვების ერთ-ერთი კერძია. თხელ ლავაში ახვევენ ხორცს, მოშუშულ ბოსტნეულს, ან ყველაფერს ერთად. ზემოდან მას ძალიან ცხარე მექსიკურ სოუსს ასხამენ, რომელიც ცხარე წიწაკისგან მზადდება. ძალიან ცხარეა. თან მე არ მithovia ცხარე, ჩაულებრივი ტაკო შევუკვეთე. მორჩა. ნახევარზე მეტი დავტოვე. ვერ შევჭამე. მართლა ვერ შევძელი. ალბათ იფიქრებთ, რომ ძალიან პრეტენზიული ვარ, მაგრამ არა, უბრალოდ ვერ შევჭამე.
0: ამ რესტორანმა ის სერიალების გამახსენა, რომლებსაც ყველანი 15 წლის წინ უყურებდით. ვერონიკა კასტროს გავარ. Juan, Juan Satjar.
2: მე მინდა ვიცოდე სიმართლე, როზა. მინდა ვიცოდე, რატომ წახვედი ჩემგან.
0: შენი დანახვაც არ მინდოდა. სახლში მოვედი და საძინებელში იმწეულ ქალთან ერთად გნახე. შენ სულ სხვა ხარ, ლუის ალბერტო. შენ ყველაზე ძვირფასი ხარ ჩემთვის.
2: შენც, როზა. მე დაიცოდე, როგორ მეყვარ ხარ.
0: სხვათა შორის ვერონიკა კასტრო დღესაც მონაწილეობს საპნის ოპერებში. მისი ბოლო ნამუშევარი სერიალი საფოსტო ინდექსია.
3: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: Grand Hotel Ciudad de Mexico.
0: მექსიკოში ღამის 12 საათია, კიევში კი დილის 8 საათი და ყველა სამსახურში წასასვლელად ემზადება. არ მეძინება. მარტოობა უკრაინული ღვინით შევავსე. მთელი ღამე სისულელეებით ვიყავი დაკავებული.
1: მექსიკა კრიმინალური ქვეყანაა. კრიმინალური შეტაკებების დროს 30000 ადამიანი დაიღუპა. ეს ერთი ქალაქის მოსახლეობა. ჯობია ბედი არ გამოსადოთ და ღამე მარტო არ გამოხვიდეთ.
0: კიდევ ერთი ვოკალი და შესანიშნავი სინიორა დაიძინებს.
1: Buenas noches, amigos.

0: გერბიან საფასური მექსიკო გერბიან საფასური მექსიკო ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა. პირველ სეზონში მათ 15 ქალაქი და 3 კონტინენტი მოიარეს. მთელი ეს პერიოდი ალან ბადოევი რეჟისორ ალან ბადოევს ებრძოდა.
1: წავიდა. წავიდეთ მეგობრებო, ოქროსთვის. აფეთქება?
0: რეჟისორმა გაიმარჯვა. ეს რთული გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მან ის მაინც მიიღო.
1: შეჩერდით? თავიდან.
0: გერბიან საფასური ახალ სეზონს იწყებს. ხოლო ახალი სეზონი ჟანას ახალი მეგზურით იწყება.
1: საშინელება.

0: ფაქტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მაგბეთ ცხოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური, მექსიკო.
1: რეალ დელ მონტეს ქუჩა.
2: დილამშვიდობისა. განმაგზობ მექსიკოს შესწავლას. ზურგჩანთან თან მაქვს ფული ჯიბეშია. ახალი თავგადასავლების საძიებლად მივდივარ. მექსიკოში ერთი ძალიან საინტერესო ადგილი არსებობს. მაგების ბაზარი პლაზა დე სანორა. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ სიკვდილის ქანდაკება. შავი თხის თავის ქალა, სარიტუალო ნიღბები, ბუსფიტულები და შავი მაგის წარმომადგენლისთვის ნებისმიერი საჯირო ინვენტარი. ადამიანები აქ საყვარელი ადამიანის მოსაჯადოვებლად მოდიან. მათ აინტერესებს წარსულის საიდუმლოებები და მომავლის დანახვას ცდილობენ. საკმაოდ უსიამოვნო ადგილია. შიშარა ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ აქ გრძნობ, რომ მითვალთვალებენ და ამიტომ ძალიან მეშინია. მექსიკელები დაუჯერებელი მხიარულებით ეკიდებიან სიკვდილის თემას. მათ საერთოდ არ ეშინიათ სიკვდილის. მათი ყველაზე საყვარელი და პოპულარული დღესასწაული მიცვალებულების დღეა. დახლებზე გამოდებულ სიკვდილის ფიგურებს ცხელი ყვეზელებივით იტაცებენ. აქ ითვლება, რომ რაც უფრო დასცინი სიკვდილს, მით უფრო რთულად მოვა ის შენთან. 50 ცენტად შეგიძლიათ შეიძინოთ თილისმა, რომელიც ქოლერისგან დაგიცავთ. $5 შეგიძლიათ გახდეთ ბედნიერი ჯავშნის ფლობელი, რომელსაც აზარტულ თამაშებში წარმატება მოაქვს. $8 შეგიძლიათ იყიდოთ მექსიკური კვერნის ტყავი, რომელიც სამუდამოდ მოგიხსნით ტკივილს ზურგის არეში. ჩემი ყურადღება სასწაულ მოქმედმა ლოსიონმა მიიპყრო. მისი ფასი $1.40. ამბობენ, რომ ეს ლოსიონი ტანზე უნდა შევიზილო, რომ ვინმეს შევუყვარდე. ის ჩვეულებრივი დუშკელია. ბანაობისას, ალბათ, სურვილის ობიექტი რომ წარმოიდგინო, ეგ არის. ესე იგი, ამით ყურადღებას მივიპყრო. ვანაში უნდა ჩავწვე. და ეს მთლიანად უნდა ჩავასხა წყალში. და ჩემ გოგოს
1: დიახ,
2: შევუყვარდები?
1: რაც გინდათ ისი ფიქრეთ, მაგრამ ეს მართლა გეხმარება. თავარი აქ ჯეროდეს. თუ უიღბლო სიყვარული გაქვს ან ინტიმური პრობლემები გაწუხებს.
2: არავითარი პრობლემა არ მაქვს, არაფერი მაწუხებს.
1: კაცებს უჭირთ ხოლმე ამის აღიარება. შენიერი დილა გათენდა. მართალია წვიმს, მაგრამ ძალიან თბილა.
2: ქალაქი ტეოტიუაკანი.
1: თანამედროვე მექსიკო კარგია, მაგრამ ძალიან მომინდა უძველესი ქალაქის დათვალიერება. ეს ქალაქი ტეოტიუაკანია. რა რთული სახელია. წარმოდით ვნახოთ. ეს მექსიკის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. უფრო მეტიც, ეს სამხრეთ ამერიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია. ბევრი მექსიკაში სწორედ მის სანახავად ჩამოდის. აქ უზარმაზარი, კოლოსალური ზომის პირამიდაა აგებული. მის მასშტაბებს თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ. ეს მზის პირამიდაა. მისი თავიდან უზარმაზარი კოსმოსური ენერგია ამოდის. ასე მექსიკელები ფიქრობენ. უცნობია, ვინ ააგო ეს პირამიდები. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ როდესაც აცტეკებმა ეს ქალაქი აღმოაჩინეს, ის უკვე 700 წლის მიტოვებული იყო. სწორედ მათ დაარქვეს სახელი ქალაქსაც და პირამიდებსაც. ტეოტიუკანი ჩვენს ენაზე ნიშნავს ქალაქს, სადაც ღმერთები დაიბადნენ. უძველესი მისტიური ქალაქი უამრავ საიდუმლო სინახავს. თუ მას ზემოდან დახედავთ, მზის სისტემის მოდელს დაინახავთ.

0: მზის პირამიდაზე ტურისტების რიგი არ სრულდება. ყველა ცდილობს პირამიდის წვერზე ავიდეს. საიდანაც როგორც ამბობენ, კოსმოსური ენერგია და სიცოცხლის ძალა ამოდის. მეც ვაპირებ ზემოთ ასვლას. ეს ხომ მზის პირამიდაა? შეხედვისაც კი მეშინია. საერთოდ სხვა ადგილებში ოქროს ბარათით არჩევანის საშუალება გაქვს. ან ფეხით უფასოდ, ან ფულის სანაცვლოდ ლიფტით. აქ სხვა ვარიანტი არ არსებობს. ვინ აშენებს ასე? ასე რატომ აშენებდნენ? ჩემს წინ უამრავი ხალხი შეიკრიბა.
1: მზის პირამიდა.
0: ისინი დგანან იმ ადგილას, სადაც ფიქრობენ, რომ კონცენტრირებულია ძალა და ენერგია. ერთ დროს აქ იყო აბრა წარწერით. წარწერა ხალხს აფრთხილებდა, რომ კიდესთან ახლოს არ მისულიყვნენ. ეს აბრა მოტეხეს. მის ადგილას კი არმატურის ნაწილი დარჩა. ხალხმა რატომღაც ეს მაგიურ ადგილად ჩათვალა. დაიწყეს ამ ადგილთან მოსვლა და არმატურაზე ხელის დადება. მალე ის ისე გაპრიალდა, რომ ახლა საოცრად ბრწყინავს. აცტეკები, რომლებმაც ამ ადგილებს სახელი გაუთქვეს, ნამდვილი ბარბაროსები იყვნენ. ტომის ბელადები არაადამიანურ რიტუალებს ატარებდნენ. მაგალითად, მონებს თავებს აჭრიდნენ და კიბეზე აღნებულ მასასთან აგორებდნენ. ან ცოცხლად უღებდნენ გულს და ღვიძლს. ერთი სიტყვით საშინელება ხდებოდა.
1: მექსიკოში ხალხი ოფისების მაგივრად ქუჩაში მუშაობს. აქ საქმე ყველასთვის მოიძებნება. ვიღაც სიმინწყიდის, ვიღაც საეჭვო პირები კი ძღოლებს საეჭვო ფორმის ნივთებს თავაზობენ. მექსიკოში ძალიან არის განვითარებული ფეხსაცმლის მწმენდავის პროფესია. მექსიკელები ამბობენ, რომ რაც უნდა ღარიბი იყო, ფეხსაცმელი სულ უნდა პრიალებდეს. ამიტომ ამ პროფესიის ადამიანებს უამრავი სამუშაო აქვთ. მაგრამ მექსიკელები ყველაზე მეტ ფულს სიმღერით შოულობენ. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ბოლომდე იხარჯებიან ხალხისთვის. გადავწყვიტე მექსიკელებისთვის მეჩვენებინა, რას ნიშნავს ნამდვილი სიმღერა. მინდა პატარა სიმღერა გიმღეროთ. დედაზე. ძალიან მღელავ, მაგრამ არაუშავს. სიმღერა დედაზე. სახლიდან შორს ვარ და ძალიან მენატრება დედა. მინდა, რომ ეს სიმღერა მას მივუძღვნა.
2: Чернобривці погляну, бачу матір стареньку.

0: Gracias. Gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: ჩვენ გადაცემაში ახალი ტრადიცია გვაქვს. მე და ანდრიემ გადაწყვიტეთ, რომ სადაც ჩავალთ, იქ დავტოვებთ ბოთს, რომელშიც $100 იქნება ჩადებული. თუ სადმე ახლომახლო უკაპიკოთ აღმოჩდით, შეგიძლიათ ფული აიღოთ. მაშინ დარწმუნდებით, რომ $100-თაც კი საინტერესოდ გაატარებთ უქმებს სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში. ჩვენ ეს უკვე დავამტკიცეთ. ხურავ. პირველი ბოთლის კოორდინატები. ძველი ქალაქი ტეოტიუკანი. მთავარ კიბესთან სახით დადეთით. პირამიდას მარცხენა მხრიდან შემოუარეთ. იქვე აკაციის ხე შეამჩნევ. სწორედ მის ძირში ჩავმარხე ბოთლი და ქვები დავაყარე. მას არაფერი ემუქრება, მაგრამ მაინც დაუჩქარეთ. აუცილებლად გადაიღეთ ეს მომენტი და გადაცემაში გამომიგზავნეთ. ჩვენ მას აუცილებლად გაუშვებთ. ტეოტიუაკანში.
3: ტეოტიუაკანი, პირამიდეს ქუჩა.
2: უძველესი ჯიშის ძაღლებს შეხვდებით. მათ სახელს ვერასოდეს ვერ წარმოთქვამთ. ამ უძველეს ჯიშს ქსოლიოტ კუინტკლის უწოდებენ. მე მათ უბრალოდ ქსოლიოს დაუძახებ. ეს მსოფლიოში უძველესი ჯიშის ძაღლია. აზტეკებში მათ რეალური დატვირთვა ჰქონდათ. როდესაც მეომარი კვდებოდა, ძაღლს ისრით კლავდნენ და მიცვალებულ საფლავში აყოლებდნენ. ანდრეეს ჯიში გამოყავდათ იმისთვის, რომ ეჭამათ. ახლა კი ისინი ჩემი პონჩოს საჭმელად შექმნეს. კარგი გეყოფა. ამ პონჩოში ფული გადავიხადე. გეყოფა. კარგი ძაღლო, გეუბნები ამ პონჩოში ბევრი ფული გადავიხადე. მოდი აქ, მოდი ჩემთან. დამშვიდდი. მოდი დედიკოსთან. მოდი, როგორი ჯიუტები და ავები ყოფილან. ძალიან ჯიუტი ძაღლები არიან. თრემლები წამომივიდა. კინაღამ ნაკუწებად მაქცია. აკუედუქტო დე გვადელუპეს პროსპექტი.
4: მე რანჩო დელა ვილაზე მოვედი. აქ ნამდვილი მექსიკური როდეო იმართება. ადგილობრივები შოუს ჩარიდას უწოდებენ. ჩარიდა კოვბოების გმირული შეჯიბრია. ისინი ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო მეტ ხანს გაძლებს ცხენზე უნაგირით და მის გარეშე. საუკეთესო იქნება ის, ვინც ცხენს გახედნის. ბილეთი 30 პესო ღირს. მალე ნამდვილ მექსიკურ ჩარიდას ვიღებავ. წარმოდგენაც კი არ მინდა წინ რამელის. გაგიჟებული ცხენები. საშინელი ხარები. წინ დაუვიწყარი სანახაობა მელის. აღმოჩნდა, რომ ეს იგივე რესლინგია. ვერაფერს ვეთქვი, ნამდვილად კარგი სანახაობაა. ჩარიდაზე მივხვდი, რომ მექსიკელებმა საერთოდ არ იციან, რას ნიშნავს სანახაობა. გამარჯობა. ინგლისური იცით? თუ ვინმე ეს დაგაინტერესებს, შეგიძლიათ უნაგირები დაათვალიეროთ. რბილია. ორი დღის განმავლობაში წესიერად არ მიჭამია.
2: ალამედა ცენტრალის პარკი.
4: იქნება ეს მეცადა. დაღწე მხოლოდ შემწვარი კალიები ჰქონდათ. და ეს იჭმევა? გემრიელია?
2: ციცაკი გინდა?
4: არა, არა, ციცაკა არა. საკმარისია. ცოტა. არა, საკმარისია. პირდაპირ ამოვიღო?
2: პირამიდაზე დავიღალე.
4: ტეოტიუაკანი, იდალგოს ქუჩა.
2: გზაში მომშივდა კიდეც და ადგილობრივ რესტორანში შემოვედი. სადილა ჭიანჭველების კვერცხები შეუკვეთე. ეს კამოლესი მექსიკურ დელიკატესად ითვლება. ეს არის შავი, გიგანტური ჭიანჭველის შემწვარი კვერცხები. ჭიანჭველები შხამიანია, ამიტომ კვერცხებს დიდი სიფსხილით აგროვებენ. კვერცხები ერთი შეხედვით თხილს ან კაკალს გავს. გემო კი ლობიოსი აქვს. რა თქმა უნდა, ჭამა შეიძლება, მაგრამ როდესაც მახსენდება რა არის, მადამე კარგება.
4: როგორ გითხრათ, ისეთი გემო აქვს?

0: თითქოს პირიკალიებით მქონდეს სავსე. არ მომეწონა. იქნებ თავიდან გავსინჯო. კიდევ ცადოთ. ძალიან მინდოდა მეორე მცდელობაზე მაინც მომწონებოდა, მაგრამ საშინელებაა.
1: ჯიანჯველის კვერცხები ვერ შევჭამე. ამიტომ მეორე კერძი, კაქტუსის სალათი შევუკვეთე. ძალიან გემრიელია. ოქროს ბარათით შეგიძლიათ ნებისმიერი ახირება აისრულოთ. თუ გოგოლის პერეფრას გავაკეთებ, ყველა ფრინველი მექსიკის შუაგულამდე ვერ მიაღწევს. ეს ქალაქი ცხარე კერძს გავს. ემოციები აქ არასოდეს ცხრება. 24 საათის განმავლობაში სიცოცხლე შქებს და გარშემო ყველგან მექსიკური სიმღერის რითმია.
0: შიშარა არ ვარ, მაგრამ აქ ნამდვილად მეშინია.
1: ნინა შენებს ასე. აკაურობა არაჩვეულებრივია.
0: რამდენი? გაძლებს სიმღერის გარეშე.
1: ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს.
0: ინგლისური იცით? ინგლისური იცით? ინგლისური იცით? $100 მექსიკოში საგმარისია. ფულის დიდი ნაწილი გართობაში დაიხარჯა. საკმაოდ კარგი სასტუმროს ოთახი $11 დაჯდა. სულ $33. დაახლოებით ამდენივე დაიხარჯა ჯამაში. სასაუბრო ოქმედი ლოსიონი და სხვა ნივთებით $15. რამდენიმე დოლარი ზავრობაზე წავიდა.
1: მექსიკოში გატარებული ორი დღე დაუჯერებლად იაფი აღმოჩნდა. სულ $1200 დავხარჯა. ჯერ არც ერთხელ არ დამიხარჯავს ასე ცოტა ფული. არა და თუ ოქროს ბარათი ჩამივარდა, ჩემი გაჩერება რთულია. ძალიან რთული. ყველაზე ძვირი ნორმალური მანქანის დაქირავება იყო. ორ დღეში $400. საუკეთესო ნომერი $320 ღირდა. დელიკატესები და ეგზოტიკური კერძები ძვირადღირებულ რესტორნებში $200-ზე ცოტა მეტი დაჯდა. პონჩოში, რომელიც ველურმა ძაღლებმა კინაღამ შემიჭამეს, $70 გადავიხადე. დაახლოებით $250 წავიდა გართობაზე და მექსიკელი მომღერლების სულის შემძრელ რომანსებზე. ისინი ჩემს მოგონებებში საუკეთესო შთაბეჭდილებად დარჩება. არადა მათ სულ $25 გადაუხადე.
0: Buenas noches, señora.
1: გამარჯობა.
0: როგორ მომენატრე?
1: როგორ ხარ?
0: რეფორმის ხეივანი. თავაზობ დროზე ავიღოთ ჩანთები და დროზე წავიდეთ აქედან. დროზე.
1: ხო, მალე ჩვენი რეისია.
0: თუ ოდესმე მექსიკოში მოხვდებით.
1: რეფორმის ხეივანი.
0: იცოდეთ, რომ აქ უამრავი სახეფათო ადგილია. თავს გაუფრთხილდით და ტურისტული მარშრუტებიდან არ გადაუხიოთ.
1: მართალია. წავიდეთ, ჩვენი მარშრუტი გველოდება.
0: წავიდეთ.
1: წამოდი, არ დავაგვიანოთ.
0: არ დაგავიწყდეთ ჟანას ბოთლი. მასში $100 დებს. ჟანა? ჟანა, დამელოდე.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯა

0: ბავშვობის კამპანია.
1: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქ საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის მტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
0: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები, რატომ საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის. დიახ.
1: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბა ცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით ზისის, მაშინ როდესაც სულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
0: ეხლა ჩვენ ხედავთ მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლა მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
1: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები. გონივრული მოლოდინია. ხატვარი ნათელა იონკოშვილი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე. კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება. ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარა შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი მითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზურგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტრობს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექსი რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კვლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერცხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის სხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე

კომპოზიტორი ეთერ ჭელიძე, ტექსტის ავტორი დოდო გვიშიანი, ასრულებს მომღერალი ანრი ჯოხაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ჰავანა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური ჰავანა.
1: მოგესალმებით, ჩვენ ჰავანაში ვართ.
2: ხოსე მარტის საერთაშორისო აეროპორტი. ჰავანას შესახებ სამი სტერეოტიპი არსებობს. აქ ყველა ეწევა სიგარას, დიდი ბოთლებით სვამენ რომს და ყველა კარგად ცეკვავს. ჟანა, აქ კარგად ცეკვავენ.
1: მეც კარგად ცეკვავ.
2: კარგი, წავიდეთ, დაივიწყე.
1: სად მიდიხარ? მონეტა აგდე.
2: ვინ მოიგონა ეს წესები? წარმოიდგინე მე და შენ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში. მე, შენ, შამპანური, ხილი, თეთრი ხალათებით მხოლოდ ჩვენ ორნი და მე ნაზად გეხვევი.
1: მიდი, მიდი აგდე. მომინდობა, ჩახუტება.
2: გერბი?
1: საფასური. ჩემი საბრალო ბედნიაკოვი.
2: ისევ გაგიმართლა.
1: კუბა პლანეტაზე უკანასკნელი კომუნისტური სახელმწიფოა. ჰავანაში შენობების შეხედვისას გონიათ რომ ის

წუთი წუთზე ჩამოინგრევა. გზაზე ძველი კადილაკები და ჟიგულები დადიან. კუბელებს არ აქვთ ინტერნეტი და კომპიუტერები. სწორედ ასეთი ჰავანას სანახავად მოდიან აქ ტურისტები. მილიონობით ადამიანს უნდა დროში ჩარჩენილი ქალაქის ნახვა. ალბათ ძმები კასტროების წასვლის შემდეგ კუბას აღარ ექნება ძველებური ხიბლი.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: კუბა გაჭირვებული უღარიფესი ქვეყანაა საშუალო ხელფასი აქ $25 შეადგენს მიუხედავად ამისა ტურისტისთვის $100 ორი დღის გატარება იოლი ნამდვილად არ არის იმისთვის რომ ტურისტებმა აქ ბევრი ფული დატოვონ თავრობამ საკმაოდ ეშმაკური სისტემა შეიმუშავა მისი ანალოგი მსოფლიოში არ არსებობს კუბაში მიმოქცევაში ორი ვალიუტაა ადგილობრივი პესო და მეორე ტურისტული კუკი ფასები პესოში ძალიან იაფია კუკით კი ყველაფერი ძვირიღეს დაახლოებით იმდენი რამდენიც ევროპის და ამერიკის ქალაქებში ორი დღის განმავლობაში $100 მაქვს ადგილობრივი ფულით ეს 87 კუკია
2: ხოსე მარტის საერთაშორისო
1: აეროპორტიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წასვლა შეუძლებელია ის უბრალოდ არ დადის აქ მხოლოდ ტაქსებით განან 20 კუკი ჩემთვის ძალიან ძვირია ეს თანხა ტაქსიში რომ გადავიხადო ფული აღარ მეყოფა არ ვიცი რაღაც უნდა მოვიფიქრო
2: მე ამჯერადაც ოქროსული მიტობარათი შემხვდა. ორი დღე ნამდვილი მილიონერივით ვიცხოვრებ. კუბა თავისი რეტრო მანქანებით არის ცნობილი. ჩემს ჰავანურ ვიკენდს ძველი მარკის შევროლეთი დავიწყებ, რომელიც ძალიან ჰგავს ძველ საბჭოთა ჩაიკას.
1: ხოსე მარტის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აი ეს არის ნამდვილი ფუფუნება. ამერიკაში ასეთი მანქანა რარიტეტად ითვლება და ის ძალიან ძვირად გაიყიდება. მე VIP პერსონასავე დამხდნენ და ეს ძალიან მომწონს. ჰავანა თავიდანვე ძალიან მომეწონა. ჩემი მძღოლი ტიგი პკოვს გავს.
1: უკაცრავად შეიძლება ქალაქამდე გამოკვეთ. ტაქსი ძალიან ძვირია, ფული არ მაქვს. შემიძლია ცოტა გადაგიხადოთ. ძალიან გთხოვთ, შემიძლია ცოტა გადაგიხადოთ. კარგი? კარგი. გმადლობ. კანადელ წყვილს მოველაპარაკე და ქალაქში უფასოდ წამიყვანენ. საიდან ხარ? უკრაინიდან. მაგარია. გზაში გავიგე რომ კუბაში ერთი კარგი კანონი არსებობს. ქვეყანაში არ არსებობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მძღოლები ბალდებულები არიან, ყველას გაუჩერონ მანქანა. ნამდვილი სოციალიზმია. ყველა ყველას უნდა დაეხმაროს.

0: კუბა ძველი ავტომობილების დედაქალაქია. ვერსად ვერ ნახავთ სხვაგან ამდენ რეტრო მანქანას. ამის მიზეზს მოგვიანებით გეტყვით. ახლა კი სასტუმროს მივხედოთ. თუ თქვენ ბევრი ფული გაქვთ, ვალდებული ხართ სასტუმრო ნაციონალში გაჩერდეთ. ეს ჰავანას ყველაზე პრესტიჟული და ცნობილი სასტუმროა. პლაიას ქუჩა.
1: თუ $100 მოგზაურობთ, სხვა გზა არ გაქვთ. თქვენ კასა პარტიკულარში უნდა შეხვიდეთ. ამაზე იაფი მხოლოდ ქუჩაში დარჩენა. კასა პარტიკულარი ეგრეთ წოდებული იაფფასიანი მინი სასტუმროა. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი სახლია, სადაც სახლის პატრონი ერთად ახსაქირავებს. ხანდახან ისეც ხდება ხოლმე, რომ ხალხი თავის ერთადერთ ოთახსაც კი აქირავებს. თვითონ ახლობლებთან მიდიან დასარჩენად. თავისუფალი ოთახი გაქვთ? დიახ. ამ სახლში? დიახ. ეს ხომ კასა პარტიკულარია. შვენიერია, სწორედ ეს მინდოდა. რა ღირს ერთი ღამე? თავიდან ოთახი 30 კუკი დამიფასეს, მაგრამ მე უკრაინელი ვარ.

0: გარეშე. სასტუმროს ინტერიერი გახსნის დღიდან არ შეცვლილა. ის კი 30-იან წლებში გაიხსნა. ეს ეტყობა კიდეც ძვირფასი და ძვირადღირებული სასტუმროა, მაგრამ თანამედროვეობა აკლია. ოქროს ბარათით ასეთ ფასადს უკეთესი სასტუმროებიც მინახავს. დრო იცვლება დროსთან ერთად კი მილიონერების მოთხოვნებით. შემოდით.
1: როცა ყველაზე იაფასიანი ოთახი ავიღე 25 კუკად, ნამდვილად არ ველოდი რომ ასეთი კარგი ოთახი მექნებოდა.
0: აქ არის ლოგინი, ტელევიზორი. მეტი რა არის საჭირო?
1: ოთახში მაქვს ტელევიზორი, გემრიელი განიერი ლოგინი. დღეს მე აქ ვჩები. 25 კუკი ჩემთვის სრულიად მისაღები ფასია. ეს არის სწორედ რაც მინდა.
0: ეს ჩემი ნომრის გაგრძელება. აქ დივანი და კარა დადგას. თუ ნომერში მეგობართან ერთად ხართ და უცებ ქმარმა შემოგისწროთ, ეს ადგილი თქვენთვის ზედგამოჭრილია. მეგობარს სწრაფად უშვებთ ამ კარიდან, ის გადის. და აქედან თქვენი ქმარი შემოდის. ეს ჩემი საუკეთესო ნომერი არ არის, მაგრამ ინტერიერს შესანიშნავად მოვერგე. კუბა. კარგია კუბა.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა.
0: უნიდადის ქუჩა.
1: დაბინავების შემდეგ ქალაქის ყველაზე საინტერესო რაიონში წავედი. ქალაქის ატმოსფეროს ყველაზე კარგად აქ შეიგრძნობთ. ეს ძველი ჰავანაა. ძველი ჰავანა. ეს უნიკალური რაიონია. რევოლუციამდე ძველი ჰავანა ქალაქის ყველაზე ფეშენებელური რაიონი იყო. დიდრულ სახლებში ამერიკელი მილიონერები და ადგილობრივი ნარკობარონები ცხოვრობდნენ. შემდეგ დიდი კუბის სამართლიანი სოციალისტური რევოლუცია მოხდა. დიდარი ხალხი სახლებიდან გამოყარეს. სახლები კი კუბელებს დაურიგეს. მას შემდეგ 50 წელი გავიდა. სახლები დაძველდა, ბზარები გაუჩნდა, საღებავი მოშორდა. ფანჯრებს აღარ აქვს მინები. ყველა შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია. მაგრამ აქაურობას მაინც თავისი ხიბლი აქვს. სწორედ ამისთვის ჩამოდიან ტურისტები. სახლებში ხეებია ამოსული. აქ არასოდეს კეტავენ კარებს, რადგან მოსაპარი მაინც არაფერია.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა.
1: 1956 წლის შევროლე. 1957 წლის ფორდი. 1950 წლის შევროლე. 1953 წლის პაკარდი. 1930 წლის ფორდი.
0: ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, რომ ჰავანაში დრო 60-იან წლებში გაიყინა. საოცარი მანქანები დადიან. მწვანე, წითელი, ვარდისფერი, ყვითელი, საოცარი ფერები და მოდელები. ძველ მანქანებს საინტერესო ისტორია აქვთ. თავისუფალი ვაჭრობა მხოლოდ იმ მოდელებზეა დართული, რომლებიც რევოლუციამდე იყო გამოშვებული.
1: აკაურებს არ აქვთ მანქანის ხელისუფლება. მხოლოდ ძველი მანქანები. მხოლოდ ძველები შეიძლება, ახლები არა. აი ასეთები.
0: რევოლუციის შემდეგ კუბის მთავრობამ მოსახლეობას აუგზავნა ახალი მანქანების შეძენა. ამას კი იმით ხსნიან, რომ ახალი მანქანა უნდა დაიმსახურო. ახალი მანქანის საყიდლად ჯერ სპეციალური ნებართვა უნდა მიიღოთ. სახელმწიფო მოხელეები კი არკვევენ, ხარ თუ არა ახალი მანქანის ღირსი. ინტერესდებიან, რამე თუ გააკეთე კუბელი ხალხისთვის. და საერთოდ, საიდან გაქვს მანქანის ფული საერთო სიღარიბის ფონზე. სწორედ ამიტომ დადის ქალაქში მხოლოდ 59 წლამდე გამოშვებული მანქანები. ახალი მოდელების მანქანებით მხოლოდ მთავრობის წარმომადგენლები ან უცხო ქვეყნის დიპლომატები დადიან.
1: მანქანები ნომრებით განსხვავდება ერთმანეთისგან. ყვითელი კერძო პირის არის. ლურჯი სამთავრობო. შავი დიპლომატებისთვის, მწვანე

0: სამხედროებისთვის და შავი კი დიპლომატებისთვის. ყველა განსხვავებულია.
1: ჩამოსულ უცხოელებს ცემლები მოსდით ამ მანქანების დანახვისას. ნებისმიერი კუბელი გამდიდრდებოდა. თავისი მანქანის გაყიდვის უფლება რომ ჰქონდეს. ექსპორტი კი აგრძალულია. ისე რამდენიც გინდათ, იმდენი ისე ირნეთ. თავარია ფულის გადახდა არ და გავიწყდეთ.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა.
0: რუსი ხარ? დიახ, რუსი.
3: ჰო?
0: დიახ. კუბა სოფლიოს ქვეყანაა. ახლოს რომ იყოთ, ალბათ მიხვდებოდით, რომ აქ რომი ძალიან უყვართ. დავინტერესდი, როგორ ცხოვრობენ ჰავანელები და პირველივე მაცხოვრებელს ხოვე სახლში შევეშვი. შეიძლება? კარგი. ყოფილი მილიონერების სახლები შიგნიდან ბევრად სულად გამოიყურება ვიდრე გარეთან. მაჩვენებთ თქვენ სახლს.
1: მობრძანდით.
0: კარგი. ჩაულებრივი ჰავანური ოჯახის საცხოვრებელი აი ასე გამოიყურება. ეს თქვენი ოთახია? აქ ცხოვრობთ? ეს მისაღები ოთახია. აქვე არის სასადილოც. მარისაბელ, მე ანდრეი მქვია. ზემოთ საძინებელია. საძინებელში ლოგინის გარდა არაფერი დგას. ფანჯრები არ არის და ოთახი ვენტილატორით ნიავდება. აქვე არის საბავშვო ოთახი. ის საკუჭნაოს უფრო ხავს. ეს ალბათ საბავშვო ოთახია, რადგან აქ მანეჟი დგას. ოთახი იმდენად პატარაა, რომ სამი ადამიანი ნამდვილად ვერ დაეტევა. არეულობის გამო ბოდიშს იხდიან. არაუშავს, ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ. აი, ასეთ პატარა ოთახებში ცხოვრობენ ადამიანები, ოჯახებით. ასეთ ბინაში დაახლოებით 4-5 კაციანი ოჯახი ცხოვრობს. გაზი და ელექტროენერგია არის, წყალი კი არ მოდის. წყალი მანქანებით მოაქვთ. ხალხი წყალს სათლებით იღებს და ისინი აი ასე ავსებენ. გარედან სახლები ძველ სასახლეებს გავს. შიგნით კი თავად ნახეთ როგორ ცხოვრობენ. ასეთ სახლებში ცხოვრებისთვის მაცხოვრებლები თვეში 2 დოლარს იხდიან. ძველი ჰავანის შემდეგ კიდევ ერთ ტურისტულ ადგილას წავედი, სადაც აუცილებლად უნდა წავსულიყავი. ეს რევოლუციის მოედანია. როგორც უკვე გითხარით, ჰავანაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არსებობს. არავით არის ტრამვაი, ტროლეიბუსი, მეტრო და სამარშრუტო ტაქსი. ტურისტებისთვის მხოლოდ სამ ადგილიანი მოპედები დადის.
1: ცენტრალ პარკი.
0: რა ღირს? 5. 5 4 4 კარგი 1 დოლარი დავზოგე. აღმოსავლეთში ეს იგივე ტუკტუკი ან მოტორიქშა. აქ კი ამ ტრანსპორტს კოკო ტაქსი ეწოდება. ყვითელი ფერია და ფორმით ის კოკოს წააგავს. აი ეს მესმის. ნამდვილი რბოლა.
1: რევოლუციის მოედანი.
0: ლეგენდარული რევოლუციის მოედანი არაფრით გამორჩეული, მოასფალტებული მოედანია. შემეძლო აქ არც კი მოვსულიყავი. მოედანზე კუბელი მწერლის ხოსე მარტის სახელობის 109 მეტრიანი მემორიალია აღმართული. ეს კუბის რევოლუციის მთავარი სიმბოლოა. ის უკვე 50 წელია გრძელდება. კუბელი ხალხის მეთაურმა ფიდელ კასტრომ პირობა დადო, რომ წვერს მაშინ გაიპარსავდა, როდესაც რევოლუცია დასრულდებოდა.
1: 50 წლის წინ კუბა განვითარებული ქვეყანა იყო. მაგრამ უზარმაზარი სოციალური განხეთქილებით. არსებობდა ორი ფენა. იყვნენ ან ძალიან დიდრები, ან პირიქით ღარიბები. კომენდანტმა ჩე გევარამ და მისმა თანამებრძოლმა კასტრომ ჩაცვალეს, რომ ეს უსამართლობაა. ისინი სათავეში ჩაუდგნენ კუბის დიდ რევოლუციას. მათი იდეა კუბელების თანასწორუფლებიანობა იყო. დღეს 50 წლის შემდეგ შეგიძლიათ საკუთარი თვალით ნახოთ გაამართლა თუ არა ამ ექსპერიმენტმა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ერთი ნახვით შემიყვარდებოდა რომელიმე ქალაქი. მე მიყვარს ჰავანა. ეს ქალაქის საოცარ გზნობას იწვევს ჩემში. სრულიად დანგრეული ჰავანა იმდენად კინემატოგრაფიულია, რომ განუმეორებელ აღფრთოვანებას გზნობ. არავითარი თანხა არ მენანება ამ ნანგრევებისთვის.
2: ნებისმიერ შემთხვევაში კუბა და კუბის

0: რევოლუცია გააგრძელებს ბრძოლას და წინააღმდეგობის გაწევას. ვიბრძოლებთ ჩვენი თავისუფლებისთვის და ბოლომდე ვიქნებით პრინციპულები. ეს სიცოდეს ყველამ და დაიმახსოვროს ყველა ჩვენმა მოწინააღმდეგემ. გერბიან საფასური ჰავანა.
1: ჰავანის ქუჩებში ვერსად შეხვდებით მაკდონალდს პიცერიას ან რომელიმე კაპიტალისტური საზოგადოებისთვის განვითარებულ საკვებ ობიექტს. არსად არ იყიდება ჰოთ-დოგი ან შაურმა. ტურისტებს მხოლოდ რესტორანში შეუძლიათ ჯამა. ეს კი ძალიან ძვირია. ჩემნაირ ტურისტს კი შეუძლია პალადერებში ისადილოს. ისიც ძვირია, მაგრამ ისე არა როგორც რესტორანი. პალადერი საოჯახო რესტორანს ნიშნავს. ის საკუთარ სახლებში აქვს გახსნილი. ეზოში მაგიდები და სკამები დგას. სახლის პატრონი კი კერძებს ამზადებს. რამე იაფი უნდა ავარჩიო?
2: მალეკონის ბულვარი.
1: ყველაზე იაფი. აი. ტრადიციულ კრემ სუპს ავიღებ. კონი მორჩა. მეტი არაფერი მინდა და პური. ია პასიან საოჯახო რესტორანში კრემ სუპი $9 მეტი დამიჭდა. რა თქმა უნდა არ მეყო, მაგრამ $15 გადაყრა ასეთ ადგილას წარმოუდგენელია. მაგიდიდან შეერიავდექი.
0: გერბიან საფასური ჰავანა.
2: თუ ჰავანაში ფული ჩამოხვედით, აუცილებლად უნდა წახვიდეთ ტროპიკანაში. სხვა გზა არ გაქვთ. ეს ყველაზე ძველი და ტრადიციული კუბური შოუა. ყველა მდიდარი ტურისტი აქ იკრიბება.
1: 72 ქუჩა.
2: სხვაგან უბრალოდ ვერსად ვერ დახარჯავთ ბილეთში $95. კაბარეში ყველაზე ძვირი ბილეთი და მაგი და შეუკვეთა. წავიდეთ ვიცეკოთ. სცენაზე გამოდიან მომხი ბლელი შავკანიანი გოგონები და ბიჭები. ისინი საოცრად ცეკვავენ რუმბას, სალსას, ჩაჩაჩას და სხვა ლათინო ამერიკულ ცეკვებს.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: პარკის ესპედესი
2: ქუჩაში აფროკუბელი საშა გავიცანი მან პასპორტიც კი მაჩვენა სახელი ალექსანდრე გვარი ფერერი ძალიან გაიხარდათ როდესაც გაიგეს რომ უკრაინიდან ვიყავი ვისაუბრეთ სხვადასხვა თემებზე კუბაზე ცხოვრებაზე მათ სალსას ილეთებიც კი მასწავლეს. მეც ვასწავლე უკრაინული გოპაკის რამდენიმე ილეთი. ერთ საათში მეგონა რომ მათთან სკოლის ასაკიდან მეგობრობდი.
3: ოპ! ოპ! დუც! დუც! დუც! დუც! დუც!
2: 2 3
3: აბა!
2: კარგი მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. მომისმინე, მეგობარო. აი აქვე, ახლოს. არის ძალიან კარგი ბარი და შეგვიძლია მოვიდო დავლიოთ. მათთან ერთად წასვლის სურვილი არ მქონდა, მაგრამ ჩემი ახალი მეგობრები სერიოზულად იყვნენ განწყობილები. წამოდი დავლიოთ. ხვალ დავლიოთ. ხვალ? ხვალ არ ვიცი რა იქნება. დღეს ავიდეთ. წამოდი. იცი დრო არ მაქვს და თან მეძინება. გეძინება? ხო? რატომ ფიქრობ ამდენს? კარგი მოჰიტო ახლა არ გაწენდა. განათებული ქუჩიდან ბნელ ჩიხში გადავუხვიეთ. მზად იყავით სერიოზულად გეუბნებით. მზად იყავით. მოკლედ Куба либре. Куба либре. Мохито? Ара, Куба либре ჯობია. ახლა Куба либрес დავლევთ. Мохитос ბევრად ჯობია, დამიჯერე.

0: კუბური მოჰიტო არაფრით განსხვავდება უკრაინულისგან. მაგრამ არის ერთი დეტალი. ერთი ჭიქის მერი ჭკუას კარგავ. რა თქმა უნდა თუ გაქვს. ფული არაფერში არ მენანება. საოცარ ხასიათზე ვარ. აქ იგრძნობა ამ ქვეყნის ნამდვილი კოლორიტი. ძალიან მომინდა კუბურიც ეკვისწავლა. უკაცრავად. გამაჩერეთ, რა მემართება? ღმერთო, ეს ხომ კუბაა, კუბამ გამაგიჟა. მიყვარს კუბურიც ეკვა, კუბელი ქალები და კაცებიც, რა თქმა უნდა.
1: საშამ მითხრა, რომ ბარში მათი ძველი მეგობარი მუშაობს. და თუ არ დაუპატიჟებ, მას ძალიან ეწყინება. კარგით, დაასხით. მიდი. მერე გაირკვა, რომ კუბა ლიბრესაც არ დავლებთ და სუპთა ვისკი უნდა შევუკვეთოთ. რამე რომ მივაყოლო კოკა-კოლა არ გაქვთ? არ შეიძლება? ბოლომდე უნდა დავლიო?

0: ყველაფერი კარგად იქნება?
1: კი,
0: კარგი. ხოლოდ მოგვიანებით გავიგე, რომ ეს ჰავანაში გავრცელებული წვრილმანი ხულიგნობა. ადგილობრივები გეცნობიან, გიღიმიან, ცეკვავენ, შენს ნდობას იმსახურებენ და ბოლოს ჯიუტად გეპატიჟებიან ახლო მდებარე ბარში. ჩვენს გაცნობას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მოკლედ, ერთი სიტყვით, საშიშები არ არიან, უბრალოდ სხვის ხარჯზე უნდათ დალება. ფული საერთოდ არ აქვთ. მოკლედ, ახალი მეგობრების დაპატიჟება თითქმის $20 დამიჭდა.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა.
3: პლაიას ქუჩა.

0: სასტუმრო ნაციონალ დე კუბა.
1: ახლა შემიძლია მშვიდად დავიძინო.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა. გერბიან საფასური, ჰავანა. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ჰავანა.
0: სასტუმრო ნაციონალ დე კუბა.
1: საუზმე მოვიდა.
3: დიახ. თქვენ საიდან ხართ?
1: უკრაინიდან.
3: აა, უკრაინა. უკრაინა კარგია.
1: ხო, კიევი.
3: და ის მამაკაცი?
1: და ხო, ისიც.
3: აა, ისიც.
1: მადლობ.
3: ეს მე?
1: დაიტოვეთ.
3: დიდი მადლობა.
1: ნახვამდის, მადლობ.
3: ნახვამდის.
1: რა მხიარული კაცია. ყავა ოპერატორისთვისაც შეუკვეთე. საშა, გინდა ყავა? რა თქმა უნდა, გინდა. იცოდეთ, რომ მარტო მეძინა. ჩემი ოპერატორი ხელით მაჭმევს. გეყოფა, საშა. არ მინდა. არა, აღარ მინდა. საშა, აღარ მინდა, არა, გთხოვ. საშა, არ მინდა. აღარ გინდა.
4: დილემშვიდობის.
1: ლაიას ქუჩა.
0: ნახვამდის. დიდი მადლობა.
1: აღარ მინდა. აღარ მინდა.
0: ვერ გავდივარ.

0: გასაღები დიასახლის აქვს.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: ხამელის გზაჯვარედინი.
0: ეს კალიხონ დე კამელის კვარტალია. სერნობისას უცნაური მუსიკა მომესმა. ეს რა ადგილია? აქ უფრო კუბური კულტის პატივსაცემად სანტერია იმართება. ხანში შესულმა კუბელმა და მისმა მეგობარმა მითხრეს, რომ სანტერია უძველესი კულტია. 500 წლის წინ ევროპელებმა პლანტაციებში სამუშაოდ ამერიკაში აფრიკელი მონები ჩამოიყვანეს. მონებმა თავიანთი რელიგიური ტრადიციები ჩამოიტანეს. დღეს ისინი ბუდუს და სანტერიის სახელებით არის ცნობილი. მათ ბევრი საერთო აქვთ. მუსიკა და ცეკვა სანტერიის ძირითადი შემადგენელი ელემენტებია.
2: დიდს და პატარას ის სისხლში აქვს.
0: მის მინე მეგობარო, აუცილებლად უნდა გასინჯო ნეგრა. ამით შეიგრძნობ ნამდვილ სანტერიას.
2: დიდი შავი კაცი.
0: კარგი, წავიდეთ.
2: წავედით.
0: ნეგრონი, კლასიკური კუბური კოქტეილია.
2: ოღმერთო.

0: ცნობილია, რომ სანტერია ტრანსის, დამოკიდებულების, შეპყრობილების და აღვირახსნილი სექსის რელიგიაა. ვუდუს რიტუალის მსგავსად, აქაც ხდება ცხოველების მსხვერპლთ შეწირვა და რელიგიის მიმდევრებით ცეკვით ტრანსის მდგომარეობამდე მიდიან. ის რაც ახლა ხდება, სპეციალურად ტურისტებისთვის დადგმული ცერემონიაა, მაგრამ ასეთ გამარტივებულ ვერსიაშიც კი მუსიკა ნელ-ნელა მოქმედებს ფსიქიკაზე და გონება იბინდება. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სანტერია დიდი ხნის განმავლობაში კათოლიციზმის ნიშნებით ავსებდა თავის რიტუალებს. მაგალითად, ჯვარცმის მაგივრად აქ ხარის თავი კიდია, რომელიც ავის სულებისგან იცავს ხალხს. სანტერიის მიმდევრები კათოლიკურ ეკლესიაში დადიან და ლოცულობენ. ისინი ამაში ვერაფერს ხედავენ საწინააღმდეგოს.
1: გერბიან საფასური ჰავანა.
2: სალსა კუბი სავიზიტო ბარათია. ბევრი მდიდარი ქალბატონი აქ სპეციალურად ცეკვის სასწავლად ჩამოდის. ისინი თვლიან, რომ სალსა სწავლა მხოლოდ მის სამშობლოშია შესაძლებელი. ასეთ შანს არც მე გავუშვებ ხელიდან. მეც მინდა ცეკვა ვიცოდე და სალსას გაკვეთილზე მოვედი. არ ვიცი წინ რამელიც, მაგრამ
0: ბარსელონას ქუჩა.
2: მალე გავიგებთ, ასე რომ წავიდეთ. მსახიობი ხართ? დიახ, უკრაინიდან ვარ. უკრაინა? დიახ. მოდი გაკოცო ლამაზო გოგო. გადაგვიღე. აი მალე მეც ვიცი ყვა ფასე. გამიღეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. მერე ისიც გამოჩნდა. ეს ჩემი მასწავლებელია. ის სალსას მასწავლის. აბა მიდი. ადგილობრივი მამაკაცებით მოხიბლული ვარ. გეგონებათ, რომ ისინი მთელ დღეს სპორტ დარბაზში ატარებენ. და კბილებს სუპერ მათეთრებელი პასტით იხეხავენ. კარგი, მე ცეკვის სასწავლელად მოვედი. ესპანურად სალსა სოუს ნიშნავს. ეს იმიტომ, რომ სალსაში სხვადასხვა სტილი არეული. გამომდის, როგორ ვაკეთებ? სალსაში არ არის ღია ეროტიკა, ის უფრო მსუბუქი ფლირტია. სასიამოვნო საუბარი ქალსა და კაცს შორის. ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ სალსაში რამდენიმე ძირითადი მოძრაობაა. ასევე არსებობს რამდენიმე წესი. დანარჩენი სრული იმპროვიზაციაა. რეალურ ცხოვრებას გავს. მოცეკვავეები კუბაში პრივილეგირებული ხალხია. ისინი ადვილად იღებენ საზღვარგარეთის პასპორტს. ასეთი პრივილეგიები კუბაში პოლიტიკოსები, ცნობილი მსახიობები და მოცეკვავეები სარგებლობენ. ძალიან კარგი იყო. ძალიან დავიღალე. თითქოს ბევრი მოძრაობა არ იყო, მაგრამ მაინც დავიღალე. მაგარია.
1: გერბიან საფასორი.
2: დაარტყი. მორჩა. კარგად.
1: ნახვამდის. გერბიან საფასორი. ჰავანა.
0: კუბის მთავრობამ მოსახლეობას ცოტა ხნის წინ მისცა უფლება შეეძინათ ბურჟუაზიული მოხმარების ისეთი ნივთები, როგორებიც არის მობილური ტელეფონი და DVD პლეიერი. ადრე ამ ნივთების ქონა კანონით ისჯებოდა. ახლა ბევრი რამის ყიდვაა შესაძლებელი, მაგრამ ხალხს ფული არ აქვს. ადგილობრივი ბავშვები უკრაინელებივით არს ხედან კომპიუტერებთან. ისინი მთელი დღე კალათბურთს, ფეხბურთს და ბეისბოლს თამაშობენ. მათ ასევე კარგად იციან, როგორ გამოაცალონ ტურისტებს $1.

0: ჰავანელები ნებისმიერ ხერხს იყენებენ ფულის გასაკეთებლად. აი კიდევ ერთი გასართობი. კუბური ფასიანი დაბადების დღე. შეიძლება შემოვიდე. 5 შესვლა 5 კუკი ღირს. მეგობრებისთვის და ნათესავებისთვის უფასოა. ასეთ რამეს ვერ გამოვტოვებ. შევდივარ. არ ვიცი სად მივდივარ, მაგრამ შეგნით მხიარულებაა. ეს იუბილარია. მას როზა ჰქვია. დღეს როზა 20 წლის გახდა. იუბილარს დაბადების დღე მივულოცე. ეს კი როზას დედა, სელენა ესტებანია მატამორესი. სელენა ძველი ტრადიციების მქონე ქალია. მისი აზრით, გოგოსთვის მთავარი კარგი პარტიაა. კარგი პარტია კი, აი ეს ახალგაზრდა, ხუან პერესი, რომელსაც უკვე ჰყავს ერთი შვილი. სამაგიეროდ ის კარგად მოეწყო. ხასაბია და შეძლებულ ადამიანად ითვლება. არა, არ ვეხები, არ ვეხები. კარგი. ყველაზე სასიამოვნო ამ დაბადების დღეზე საჭმელი იყო. 5 კუკი ყველაზე იაფ ფასიან სასადილოშიც კი არ გიყოფოდათ. ლუდი, ტორტი, ვერმიშელი თინუსით, მჟავე კიტრი, ზეთისხილი და ეს რა არის, ნამდვილად არ ვიცი. დაბადების დღეს გილოცავ. ნახვამდის. ნახვამდის.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში ახალი ტრადიცია გვაქვს. ყველა ქალაქში ჩვენ პატარა განს ვტოვებთ. ბოთლი, რომელშიც $100 ინახება. თუ ოდესმე ჰავანაში უფულოდ აღმოჩნდებით, ჩვენი საჩუქარი დაგეხმარებათ. აუცილებლად გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ გადაცემაში. ჩვენ აუცილებლად გაჩვენებთ ეთერში.
0: მირამარის პარკი.
2: დედა, დედა. მოიცადეთ. მაშასე. ბოთლი ჰავანაშია. მეხუთე ავენიუზე, მირამარას პარკში, ცენტრალური შესასვლელიდან მეორე შესახვევი მარჯვნივ, მეორე ხეზე. $100 და წერილი გელოდებათ. ჰავანაში.
1: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: აგი არის ქუჩა.
0: ძალიან ცხელა. ფეხით სიარულით დავიღალე. ოქროს ბარათი არ მაქვს და მანქანას ვერ ვქირავ, მაგრამ ასეთი ველოტაქსით შემიძლია ვისარგებლო. ჩვენთვის კუკარაჩა თუ უბრალოდ ესპანური სასაცილო სიტყვაა. ჰავანაში კუკარაჩა ანუ ტარაკანი ადგილობრივი გადაადგილების საშუალებაა. კუკარაჩა კოკო ტაქსიზე

0: ფოტოგრაფია. მას საწვავი არ სჭირდება. არა, უკან, უკან დაჯექი. უკან? ჰო, უკან. მაგრამ წინ მინდა. უკეთესია. კუკარაჩას უკანა სავარძელზე როგორღაც მოვკალათდი და ჰავანის ღირს შესანიშნავი ადგილების დასათვალიერებლად გავეშურე. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი მალეკონის სანაპიროა.
1: მალეკონის სანაპირო.
0: ამ ადგილიდან 145 კილომეტრის მოშორებით უკვე ამერიკა. თავის დროზე უკეთესი ცხოვრების იმედით უამრავი კუბელი ცდილობდა ამერიკაში ჩასვლას. მოდიოდნენ ნავებით, ბორანებით და მანქანის საბურავებითაც კი. არ სადაც არ წავიდოდი. სამუდამოდ დავრჩებოდი ჰავანაში. ყოველწლიურად ათასობით კუბელი ცდილობს ამერიკის ვიზის მიღებას. ფიდელ კასტროს ახლო ნათესავები და მისი უკანონო შვილიც კი უკვე დიდი ხანია მაიამიში ცხოვრობენ.

0: გერბიან საფასური ჰავანა.
1: კომუნისტურ ჰავანაში გასართობების დეფიციტია. ტროპიკანაში მეორე წასვლა აღარ მინდოდა. გადავწყვიტე კუბური მოდების ჩვენებაზე წასულიყავი. ჩვენებაზე მოვედი. შესვლა ფასიანია. 10 კუკი ღირს. ვერაფრით ვერ გამოვაჩინე ჩემი ოქროს ბარათი. წამოდით ნახოთ. ჩვენებამდე ვახშამი შეუკვეთე და ბოლომდე დავწკვი ჩემი ფუფუნებით. მერტო ჩემო, სიტყვები არ მყოფნის ეს ემოცია გადმოგცეთ. ასეთი ნაზი და გემრიელი ლობსტერი ჯერ არ გამისინჯავს. მას კიდევ უფრო საოცარს ხდის ნაღების სოუსი, მუსკატით და ნივრით და კაენის წიწაკით. ეს გემო დიდხანს დამესიზბრება. უგემრიელესია. უბური მოდების ჩვენება საერთოდ არ გავს უკრაინულს. თავიდან ერთ კი მივხვდი, რომ ეს ჩვენება იყო. ასეთი რამ ყველა შეუძლია მოაწყოს. ერთ საღამოს უთანხმდები მეგობრებს, რომ ჩაიცვან გამოსასვლელი პერანგები და შარვლები. სულ ეს არის კუბური მოდა. სიცილი უხერხულია, მაგრამ... მაგრამ რა ვქნა, თავს ვერ ვიკავე. ახალი ბიჭი გამოჩნდა, ვუყუროთ. აღარ ვუყუროთ. ვარდისფერი პიჯაკი და სტაფილოსფერი შარვალი. ვერაფერს ვიტყვით. რევოლუციურ კლუბას თავისი შეხედულებები აქვს მოდაზე. სამაგიეროდ ვახშამი განუმეორებელი იყო. სიმართლე გითხრათ, კარგად ვერ ხვდები, რა უნდა გავაკეთო ამ ბარათით აქ. ჰავანაში მისი დანიშნულება ვერ ვიპოვე. რაც შეუკვეთე, დავლიე და ვნახე ჯამში 55 კუკი დაჯდა. სულ ეს იყო.
0: გერბიან საფასური, ჰავანა.
1: წასვლის წინ მაინც გეტყვით, რომ კუბის დედაქალაქი უნიკალური ქალაქია. ქუჩაში გამეფებულ სიღარიბეს შეუდარებელი მზის ჩასვლა ენაცვლება. კომუნისტურ წესებს კი საკმაოდ მოხერხებული ტურისტების გაზარცვის სისტემა ცვლის. ეს არის რეტრომანქანების, ღარიბი ბავშვების, ცეცხლოვანი ცეკვების და ძალიან სიმპათიური ხალხის ქვეყანა. თავანიდან დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებით მოვდივარ.
2: აქ ცხოვრობთ?
1: სრულიად დანგრეული ქალაქია, მაგრამ იმდენად კინემატოგრაფიულია. მომერთო.
2: აი ეს მესმის.
1: გამაჩერეთ, რა მემართება. კუბა. კუბა აფრიკაში კუბა. საშა არ მინდა. არა.
2: წავიდეთ, მოჰიტო დავლიოთ.
0: გერბიან საფასური, ჰავანა.
2: ორ დღეში მთელი ფული დავხარჯე და ყველაზე ძვირი ოთახი დაჯდა. მასში $30 გადავიხადე. $27 სასმელში დავხარჯე, რომელიც ჩემმა მეგობრებმა დალიეს. $25 გადავიხადე საჭმელში და უნდა გითხრათ, რომ ვერც ერთხელ ვერ ვჭამე გემრიელად. ქალაქში გადაადგილება $14 დამიჯდა. აეროპორტიდან ქალაქამდე უფასოდ ჩავედი. $5 დაბადების დღეზე გადავიხადე. ერთი სიტყვით გეტყვით, რომ ჰავანაში ორი დღის $100-ად გატარება ძალიან რთულია. ესეც თქვენი სოციალიზმი ამხანაგება.
1: ორ დღეში ჩემდა უნებურად რეკორდი დავამყარე. ორი დღის მანძილზე $1000 ვერ დავხარჯე. პირველი სეზონის განმავლობაში კარგად ვისწავლე ფულის ათვისება. მაგრამ აქ უბრალოდ ამის საშუალება არ მომეცა. მე მართლა ძალიან ვეცადე. ეს თქვენ. საუკეთესო ნომერი, საუკეთესო სასტუმროში $280 ღირდა. ყველა მოდელის რარიტეტული მანქანის დაქირავებას ამდენივე დამიჯდა. ტროპიკანა, სალსას გაკვეთილი და ვახშამი უმნიშვნელო თანხები იყო. ალბათ ეს არის კუბური კომუნიზმის ხიბლი. $100 ტურისტს ძალიან გაუჭირდება. მაგრამ $1000-ის დახარჯვაც შეუძლებელი აღმოჩნდა. მალეკონის სანაპირო.
2: გამარჯობა, ჩემო ლამაზო.
1: ანდრეი, როგორ ხარ?
2: მიხარია შენ ნახვა და თან გაბრაზებული ვარ შენზე. იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა ოქროს ბარათი.
1: მინდა და გამშვიდოდა გითხრა რომ ფული ვერსად ვერ დავხარჯე. ბევრი ვეცადე, მაგრამ არაფერი გამომივიდა.
2: მაშინ ზურგჭანთა გამომართვი.
1: შენ კი მეც ამიყვანე.
2: მეგობრებო, აი ამ ოპტიმისტურ ნოტაზე გემშვიდობებით. წამოდი, ტაქსი გველოდება, არ დაგვაგვიანდეს.
1: ჰავანა მოგეწონა?
2: ძალიან მაგარი ქალაქია ჰავანა, ძალიან.
1: ბოთლში დამალული $100 არ დაგავიწყდეთ.
2: გახსოვს ადამალე?
1: რა თქმა უნდა, მახსოვს.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც ჩემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები, რომ უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
3: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
4: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ჰერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
3: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
5: მეტა სადა ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე, ჟოვს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზე. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთკავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულვა რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება ტკბილოს სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
3: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაშ არსადისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოქუქს უკმარობის ნიაგვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფსნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე საცხლით. და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე, ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც. ლერწამ ქალწულები აქ, ამ წარმტაც ქვეყანაში. და მე წლევ. თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე, საალეხსოდ ისევ მიწვევს, გაზაფხულის მთები მწვანე, მას გარეკეკ ცხენები სადმე, შორს გამაქანე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი დამსურს

0: გაკვდე რომ ის იმზეს სწავდეს ჩემს კუბოს ან მსურს მტკვრის ტალღა მორთაჭალის ხრამს გამაგუბოს მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი ახლი ჩეთმწვადი სთქვით ლექსები აჟღერეთ თარი რომ საიქიოს საათნო არწა მეჩხუბოს მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მსურს აქ მოვკვდე რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
1: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: გეთი შობილთა ბრმათა.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ხო, გევედრები, ფრთხილად მატარე.
2: შიფოლის აეროპორტი.
1: ხე, ხომ არ ვარ. ადამიანი ვარ. ქალბატონო, გაიწიეთ. გაიწიეთ, არა. ფრთხილად, ფრთხილად.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გერბიან საფასური.
1: ჩვენ თქვენთან ერთად ყველაზე მხიარულ და თავისუფალ ქალაქში. ამსტერდამში ვიმყოფებით.
2: ძველი ტრადიციის მიხედვით იძულებული ვარ მონეტა ავაგდო, რომ გავარკვიოთ, ვის ექნება ოქროს ბარათი და ვის 70 ევრო.
1: ბერს ნუ ლაპარაკობ, მიდი ააგდე.
2: მზად ხარ?
1: მიდი.
2: წავიდა. გერბი?
1: საფასური, საფასური, საფასური, საფასური.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: ეს ხუმრობა? ყველა ერთნაირები ხართ. აღარ დამირეკო.
2: ჟანა, მე ხომ არ მინდოდა, მოიცადე. სპეციალურად ხომ არ გამიკეთებია.
1: ამსტერდამს ბევრი აკლია ევროპულ და მით უმეტეს აღმოსავლურ მეგაპოლისამდე. აქ არ არის არც განიერი პროსპექტები, არც სულის შემძრელი ცათამბჯენები, მაგრამ ქალაქში მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა საკმარისია, რომ მიხვდე, აქ ყველაფერია შესაძლებელი. ასეთ თავისუფლებას, როგორიც ამსტერდამშია, სოფლიოში ვერსად ვერ ნახავთ. ეს არის სექსის, ნარკოტიკების და ფასიანი სიყვარულის დედაქალაქი, რომელმაც მოახერხა და შეინარჩუნა წესიერების ჩარჩოები.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
1: შიფჰოლი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აეროპორტია.
2: შიფჰოლის აეროპორტი.
1: მას თავისი ბიბლიოთეკა აქვს. სამლოცველო და აგრეთვე პატარა, მაგრამ ძალიან მოწესრიგებული მორგი. 2006 წლის შემდეგ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია აქვე აეროპორტში ხელი მოაწეროს და პირდაპირ გაემგზავროს საქორწილო მოგზაურობაში. სამოგზაუროთ $100, ანუ 70 ევრო მერგო, რომელიც შემიძლია 2 დღის განმავლობაში ისე დავხარჯო, როგორც მომინდება. აეროპორტიდან შეგიძლიათ 2 განსხვავებული ტრანსპორტით, ტაქსით ან მატარებლით წახვიდეთ. მე რა თქმა უნდა მატარებლით მივდივარ. მატარებლის ბილეთის ყიდვა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. აქ არ არის სალაროები და ბილეთი სპეციალური ელექტრონული აპარატით უნდა შეიძინოთ. აპარატთან ურთიერთობა თავიდანვე ვერ ავაწყე. აქ ვაგდებ ხურდას, რომელიც არ ეტევა. ეტყობა, სადღაც სხვაგან უნდა ჩავაგდო. გონი გავგიჟდი. აღმოჩნდა, რომ ეს აპარატი საკრედიტო ბარათებისთვისაა. მე კი ისეთი აპარატი მჭირდება, სადაც ფულს ჩავაგდებ. აქ წერია: მათთვის, ვისაც საერთოდ არაფერი არ ესმის, ფული გადახაზულია. მერტოშემო, სამი უმაღლესი უნდა კონდეს დამთავრებული, რომ ბილეთი იყიდო. წავა სხვა აპარატს მოვძებნი. ამ ავტომატით საქმე უფრო მარტივად მოვაგვარე. ხანგრძლივი წვალების შემდეგ როგორც იქნა ვიყიდე ჩემი ბედნიერი ბილეთი ამსტერდამის მიმართულებით? ანდრე ალბათ თავს კარგად გრძნობს ოქროს ბარათით. შიფჰოლის აეროპორტი.
2: შესანიშნავია, პირველად მერგო ოქროს ბარათი. და ახლა წარმოდგენაც არ მაქვს, რა უნდა ვქნა ამ ბარათით. უნდა დავფიქრდე. აი, პირველ რიგში ძვირადღირებული მანქანა მჭირდება ზუსტად ვიცი.
1: აეროპორტიდან ამსტერდამამდე მატარებლით მგზავრობას სულ რაღაც 15-20 წუთი სჭირდება. ძალიან კომფორტულია და სულ რაღაც 3 ევრო და 70 ცენტი ღირს. მაგარია, ორსართულიანი მატარებლით არასოდეს მიმგზავრია. ყოველი გამგზავრების წინ ცოტათი ნერვიულობ. მაგრამ დღევანდელი მოგზაურობა განსაკუთრებული შემთხვევაა. არასოდეს ყოფილვარ ქალაქში, სადაც ოფიციალურად ნებადართულია პროსტიტუცია და მსუბუქი ნარკოტიკები.

0: გონი ჩემი ჩასვლის დროა. ეს ამსტერდამია?
1: ცენტრალური სადგური.
0: როგორც იქნა ჩამოვედი.
2: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
1: შემეძლო ამსტერდამის ყველაზე ძვირიან სასტუმროებში გაჩერება, მაგრამ სასტუმრო ლოი დიავარჩიე. ალბათ იმიზეზით, რომ ეს ყველაზე უჩვეულო სასტუმროა. ისიც საკმაოდ ძვირია და ჩემთვის, როგორც მილიონერისთვის, შესაფერისია, რა თქმა უნდა. ლოიდის უჩვეულობა იმაში მდგომარეობს, რომ მას არ გააჩნია ვარსკვლავები. აი ესე, უბრალოდ არ აქვს ვარსკვლავები. ვარსკვლავებით კლასიფიკაცია მხოლოდ ნომრებზე ვრცელდება. ასე რომ ამ სასტუმროს ჭერქვეშ არის ერთ ვარსკვლავიანი ნომრები, ორიანი, სამიანი და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, მე ჩემთვის ხუთ ვარსკვლავიანი ლუქს ნომერი ავიღე.
0: მე ჩემი 70 ევროთი მხოლოდ იაფასიანი ჰოსტელი შემეფერება.
1: კორტე ლეიტ სედვარდ სტრატის ქუჩა.
0: ჩემთვის უცხო არ არის იაფასიანი საცხოვრებლის ძებნა. გადაცემის პირველი სეზონის წყალობით მასტერკლასების ჩატარება ჩემი ძლია თემაზე. როგორ ვიშოვოთ ნომერი 3 გროშად. ნახეთ ეს როგორ ხდება. რატომღაც კარს არავინ აღებს.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ხომ ვერ მეტყვით რა ღირს ერთი ღამე.
1: ხვალ.
0: ბატონო.
1: ხვალ.
0: დღეს.
1: დღეს თავისუფალი ადგილები არ გვაქვს.
0: გასაგებია, გმადლობ.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
3: ჰალო?
0: არ მესმის. სასტუმრო გვერდითაა?

0: ტერმინი არტ-ნუვო. არ ვიცი. მე მსგავსი არაფერი მინახავს. მე არ მესმის მსგავსი რაღაცეები. თავიდანვე გამაფრთხილეს, რომ ჩემი ნომერი არ იქნებოდა ჩვეულებრივი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს აპარტამენტების მსგავსი. მითხეს, რომ ნომერი არტ-ჰაუსის სტილშია გადაწყვეტილი და მართლაც რასაც ველოდი ზუსტად ის დამხვდა. ნომერი მართლაც ძალიან უცნაურია. შუა ოთახში საქანელა კიდია. სამკუთხედის სახურავი. აბაზანა შუა ოთახში დგას. ავეჯი კი ბებიის საკუჭნაოდან წამოღებული გეგონებად. ყველაფერი ძვირადღირებული და ვინტაჟურია. ის გასული საუკუნის 20-იან წლებშია გამოშვებული. ჩემს ხუთვარსკვლავიან ნომერში ფარდებიც კი ხის ფანერისგან იყო დამზადებული.
1: ეს ლიფტი კუთხეში რომდევს ფარდა?
0: ეს ანუ პანჯერას უნდა ჩამოვაფარო?
1: დიახ, სიმყუდროვე თუ გინდა ჩამოაფარეთ.
0: აი, ასეთი ჟალუზებია ხუთვარსკვლავიან ნომერში. შხაბი არ მუშაობს. ცივი წყალი არის. წყალი ცუდად მოდის. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ მოვახერხე ჩართვა. ეტყობა ეს რაღაც დიზაინერული გადაწყვეტა იყო.
1: არა, მაღალი კიბეა, ვერავალ. ძალა აღარ მაქვს. წეული იყოს ის დღე, როცა ამ კიბეზე ასვლას დავთანხმდი. ამსტერდამში იაფისას ხოვრების ნახვა ძალიან რთული აღმოჩნდა. პირველი, იმიტომ რომ იაფი ამსტერდამში თითქმის არაფერია. მეორე, იმიტომ რომ თითქმის არსად თავისუფალი ადგილი არ არის. სადაც არის ჩემნაირი ტურისტებისთვის ძალიან ძვირია. ოთახი, სადაც ჩემს გარდა კიდევ 5 ადამიანი ცხოვრობს, 33 ევრო ღირს.
0: სასტუმროს მეორე სართულზე ბუნებრივად გაშლილ კარავს წავაწყდი. გეგონებოდა ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში კი არა, კოქტებელის პლაჟზე ვიყავი. გამარჯობათ. შეგიძლიათ მითხრათ, აქ რა ხდება? ეს თქვენი სახლია? სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ეს ჯამანდუა, ცნობილი ფოტოგრაფი. მისთვის სასტუმროს ადმინისტრაციამ გამონაკლისი დაუშვა და ნებადართო კარავი შუა სასტუმროს დერეფანში გაეშალა. ეს ამ სასტუმროს კიდევ ერთი ორიგინალური გადაწყვეტილებაა. იცით, პატარა კოცონი გვაკლია და ხორც შევწავდით. ეს ადგილი სრულიად საკმარისია. ფოტოგრაფმა მომიყვა, რომ ევროპაში მოგზაურობისას ოდესაშიც იყო ნამყოფი. ძალიან ლამაზი გოგონები არიან. ლამაზი? მაგრამ მათი შებმა ადვილი არ არის. აბა რა გეგონა? ჩვენი გოგონები არ არიან ადვილად მოსახელთებლები.
1: ცოტა ხანში მაინც გამიმართლა. მე მოვახერხე მეპოვა ადგილი საერთო საცხოვრებელში. ეს არის ადგილი, სადაც გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. საინტერესოა. აქ აურობა საავადმყოფოს გავს. აქ თქვენს განკარგულებაში მხოლოდ ერთი საწოლია. ოთახში ღამეს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული სხვადასხვა ადამიანი ათევს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი. არც ხუთვარსკვლავიანი ნომერი, მაგრამ ღამის გათევა შეიძლება. ესე ამოვნება 22 ევრო ღირს. არც ისე ცოტაა. სამაგიეროდ ქალაქის ცენტრშია. ჩემი ოთახი 10 ადამიანზეა გათვლილი. ჩემს გარდა კიდევ ორი ნორვეგიელი სტუდენტი ცხოვრობს. დანარჩენებს ალბათ მოგვიანებით გავიცნო. რაც მთავარია, საცხოვრებელი ვიპოვე. შეგვიძლია სეირნობა გავაგრძელოთ.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: როგორ გაძავინავდი და გადავწყვიტე ჩემი უგმეები ამსტერდამში მდინარეზე გასეირნები დამეწყო. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. სანამ გვაქვს ფული დავხარჯოთ. ბილეთი 8 ევრო ღირს. ამსტერდამის სასიამოვნო შთაბეჭდილება სტოვებს. ის ვენეციის მსგავსად არხებზე არის გაშენებული. ვიწრო სახლები კი ხისგან არის აშენებული, მაგრამ დეკორატიული ვენეციისგან განსხვავებით ამსტერდამი ბევრად უფრო ცოცხალი და რეალურია. ამ კომფორტულ ამას ქუჩებში ველოსიპედით სეირნობის სურვილი გიჩდება. ყველგან სისუფთავე და სიმყუდროვეა. სახლები შოკოლადის კანფეტებს გავს. ყველაზე საოცარი ჰოლანდიური სახლების ფანჯრებია. უბრალოდ შემიყვარდა ეს ფართო განიერი ფანჯრები.
0: დიდ ფანჯრებს თავისი დატვირთვა აქვს. რადგანაც ამსტერდამში სახლის კარებები ძალიან ვიწროა, დიდი ნივთები ფანჯრებიდან შეაქვთ და გამოაქვთ. აქ ფანჯრებს მეორე კარის დატვირთვა აქვს. დაკვირდით ამ კაუჭებს სახურავების ქვეშ. ადრე მათი დახმარებით სახლებში ავეჯი შეჰქონდათ. ახლაც ასე ხდება. ტვირთი ფანჯრიდან შეაქვთ, მაგრამ კაუჭები უკვე სპეციალურმა ამწეებმა ჩაანაცვლეს. ახლა დავფიქრდი, რატომ დავსეირნობ მარტო ამსტერდამის ქუჩებში. მე ხომ პერსონალური გიდის დაქირავება შემიძლია. სულ რაღაც 160 ევროთ.
1: შპიგელგრახტის ქუჩა.
0: თქვენ ალბათ ვლადი ხართ, არა? დიახ, მე ანდრეი მქვია. სასიამოვნოა.

0: ამსტერდამში პირველივე წუთიდან ხვდები, რომ ეს ნამდვილად სოფლიოში ველოსიპედების დედაქალაქად არის ცნობილი. დღეს ამსტერდამში ველოსიპედები ბევრად მეტია, ვიდრე მაცხოვრებლები. აი გაქირავებას. რა ღირს? სტადიონ სპლეინის მოედანი.
1: რამდენი ხნით გინდათ წაყვანა?
0: 3 საათით.
1: 10 და 50 ევრო დაგიჯდებათ. დაზღვევით 12 ევრო იქნება.
0: აღმოჩნდა, რომ არც ისე იაფია. 3 საათით ველოსიპედის დაქირავება 12 ევრო ღირს. 24 საათით 17. ცოტა ფიქრის შემდეგ 24 საათი დაქირავება ვამჯობინე. ასე საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ფულს დავზოგავდი. მან კითხა, რომელი იყო კარგი უკრაინული სიმღერა. რა თქმა უნდა, ელზას ოკეანე უთხარი. გესმით, ჩართო.
1: ყოველთვის როცა ველოსიპედს ქუჩაში დატოვებთ, აუცილებლად აი ამ ჯაჭვით მიაბით. ასე ვერც ბორბალს მოყარავენ და ვერც ველოსიპედს.
0: ამსტერდამში ველოსიპედებს ხშირად იპარავენ. ეს რაღაც ადგილობრივ სპორტად იქცა. შავ ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნადი საქონელი ნარკოტიკი კი არა, სწორედ ველოსიპედია. ინტუიციამ კარნახობს, რომ მორიგი შეცდომა დაუშვი ცხოვრებაში. არა, არა. აი ქალს ვაკვირდები. გადააჟდა ერთი ფეხით, წელით და უკანალით მოერგო და შვენივრად გრძნობს თავს და წავიდა. გაიარეთ. მე იმ ადგილის სანახავად წავედი, რომლის გამოც მილიონები ტურისტი ჩამოდის ამსტერდამში. ეს მსოფლიოში ცნობილი წითელი ლამპიონების უბანია. სტრესი მივიღე.
2: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
0: სინგელის ქუჩა.
1: ამსტერდამი ველოსიპედების ქალაქია, მაგრამ წარმოდგენა ნამდვილად არ მქონდა, თუ ასეთი ველოსიპედი არსებობდა. სასწრაფოდ უნდა მოვსინჯო, როგორი ამ გამოგონებით წერნობა. ამამparats ლუდის ველოსიპედი ქვია. მე მას ლუდოპედი შევარქვი. ეს რაღაც ველოსიპედის და ბარის ჰიბრიდია. მასზე ერთდროულად 12 ადამიანს შეუძლია მგზავრობა. რა თქმა უნდა, პედლების ტრიალი და ლუდის მარტო დალევა ნამდვილად მოსაწყენი იქნებოდა. მე გამიმართლა და ბრიტანელი გოგონების ჯგუფი შემხვდა, რომლებიც სიამოვნებით დამთანხმდნენ ჩემ ხარჯზე გასეირნებაზე. გოგონებო, რამდენის გესიამოვნებათ იმდენი დალიეთ? მეკ პატიჟებთ. ჩემი ახალი ნაცნობები ძალიან მალე გამოთქნენ უფასო ლუდით და ძალიან მალე დაკარგეს მთელი თავიანთი ბრიტანული სიმტკიცე.
0: ველოსიპედით 9:30-იანი მგზავრობის შემდეგ საკმაოდ დავიღალე. ამიტომ გადავწყვიტე ჩემი რკინის მეგობარი ცოტა ხნით სადგომზე დამეტოვებინა. თან ველოსიპედის სადგომები უფასოა. წითელი ფანრების უბანი უკვე ძალიან ახლოს არის. მაგრამ ველოსიპედის პარკირება ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე ტარება. ადგილები არ ჩანს. მეორე სართულზე ავიდეთ. ვერთო ჩემო, ველოსიპედის ტარება ვისწავლე. ახლა ვისწავლი. გაბა უნდა დავიჭირო ველოსიპედი. ჩასლა ადვილია. არა. ანდრეი აქ რომ იყოს დამეხმარებოდა. ეს შეუძლებელია. როგორ უნდა შევძრე იქ? ამიხსენით როგორ? ვერ ხვდები, ვინ შეიძლება რომ მის აქედან მოიპაროს. იმიტომ რომ შეუძლებელია მის აქედან მოპარვა. დავაყენე.
2: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
0: ცენტრალური მოედნის შემდეგ მალევე იწყება ქალაქის ყველაზე საინტერესო უბანი.
1: ვარმოესტრაატის ქუჩა.
0: აქ განლაგებულია ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, საგამოფენო დარბაზები. ხუმრობ, აქ ასეთი არაფერი ჩანს. სამაგიეროდ ვხვდებით სამკურნალო სოკოების აფთიაქს და მაღაზია გონდომერიას. წითელი ფანრების უბანი სულ რამდენიმე ქუჩას მოიცავს ამსტერდამის ცენტრში. აი ეს არის ნამდვილი ამსტერდამი. გეების კინოთეატრები, პორნოთეატრები. წითელი ლამპიონების უბნის ყველაზე დატვირთული ადგილი თეატრი კასა როსენია.

0: ის თითქმის არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი თეატრებისგან. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ შუა სპექტაკლის დროს რომეო და ჯულიეტა შუა სცენაზე სექსით კავდებიან. ეს ყველაფერი კი გაოგნებული პუბლიკის წინაშე ხდება. წითელი ლამპიონების უბნის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა, რა თქმა უნდა, კორექტული ვიქნები და გეტყვით, სექსუალურ ბიზნესში დაკავებული ქალები არიან. ამსტერდამში პროსტიტუცია მხოლოდ აქ არის ლეგალური. ამ რაიონის ფარგლებს გარეთ ის კანონით ისჯება. 2000 წლიდან ნიდერლანდებში პროსტიტუცია ლეგალური გახდა. კანონიერი თვალსაზრისით ის ისეთივე ჩვეულებრივ პროფესიად ითვლება, როგორიც ყველა სხვა საქმიანობა. წითელი ლამპიონების უბნის თანამშრომლები გადასახადებს იხდიან და აქვთ პროფკავშირების წევრობის უფლება, რომელიც მათ უფლებებს იცავს. ამსტერდამის პროსტიტუციის პროფესიული კავშირი. ამ კავშირის ფანჯრები პირდაპირ უყურებს ამსტერდამის ყველაზე ძველ ტაძარს. აი ასე, ამ უბანში ძეგლებიც კი იმაზე მიგვანიშნებენ, თუ სად ვიმყოფებით. ჯერ ამსტერდამის მეათედით არ დამითვალიერებია, მაგრამ უკვე ყველა ამსტერდამის ღირსშესანიშნაობაში ვხედავ ქათმის ბარკლებს გარნირით. ცუდი არაფერი იფიქროთ, უბრალოდ ფშია.
1: მეც მომშივდა.
0: ამსტელდიიკის ქუჩა.
1: და უკვე დროა რესტორანში შევიდე. ამ რესტორანში სახელად სითეისტი, მე ვერ დავინახავ იმას, რასაც მომართმევენ. წამოდით ნახოთ, მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს. რესტორანი იმით არის განსაკუთრებული, რომ აქ ყველა სრულ სიბნელეში მიირთმევს. რესტორნის ფილოსოფია იმაშია, რომ კერძის ვიზუალი თქვენში არ მოახდენს გავლენას მის გემოზე. ასე შეძლებთ მაქსიმალურად ობიექტურად შეაფასოთ კერძი. თურმე რესტორანში არ შეგიძლიათ ისეთი ნივთების შეტანა, რომელიც ანათებს. სინგელის ქუჩა.
0: ცოტა ფული თუ გაქვთ, შეგიძლიათ ნებისმიერ სასადილოში წაიხემსოთ. აქ არის ჰოთ-დოგები, სენდვიჩები, ყველაფერი, რაც ნორმალურ ცივილიზებულ დედაქალაქებშია. მაგრამ არის სასადილოები, რომლებიც მხოლოდ ამსტერდამისთვის არის დამახასიათებელი. არ დაიჯერებთ და ქაშაყია. ქაშაყი ისეთივე სტრაფი კვების პროდუქტია ამსტერდამში, როგორც ჩვენთან კარტოფილის ღვეზელი. ზევიდან ხავს და ერთორ მჟავე კიტრს აყრიან. ძალიან გემრიელი ჩანს. ბავშვობა გამახსენდა.
1: ხელი მხარზე უნდა დაადოთ თქვენს გამცილებელს. ის მაგიდასთან მიგიყვანთ და დაჯდომაში დაგეხმარებათ. შემდეგ ელოდებით შეკვეთას. სიგნალეში უნდა ჭამო წარმოსახვით, ყნოსვით და შეხებით. ასე მარწყვის გემო შეიძლება კივის გემოში აგერიოს. ამას არ ველოდი. ღმერთო ჩემო, აბსოლუტურად არაფერი ჩანს. რაც მთავარია, ჩანგალი და დანა ვიპოვე. ვთქვი და მარჯვენაშიც და მარცხენაშიც ჩანგალი აღმოვაჩინე. წარმოდგენა არ მაქვს ეხლა ხელში რა მომაწოდეს. აი აქ რაღაც პატარა კობზია, ძალიან პატარა. ღმერთო უნდა გავსინჯა, თორემ ისე ვერ გავიგებრა არის. თვალში რაღაც მოვიტყე. მოკლედ, მე ხორცი და თევზი შევუკვეთე. მომიტანეს რაღაც გაუგებარი თეფშები. ჭამდი, ჩანგალი მალევე წაიღეს და ხელით გაგრძელება მომიწია. გონის უფრას ვჭამ. უბრალოდ არ მიმჩნევენ. თეფში? მოდი დავამატოთ სოუსი გაუგებრობაში. ახლა მე მაქვს რაღაც უბედურება სოუსით.
0: ჰოლანდიელები ამბობენ, რომ როდესაც უკრაინელ კაზაკებს აქ ყირიმის მარილი ჩამოქონდათ, ქაშაყი უფრო გებრიელი იყო. ეს დამანჯერებელია. ქაშაყი გემოთი ძალიან გავდა ჩვენსას, მაგრამ კარტოფილის პიურე აკლდა. ჩემს ცხოვრებაში ასეთი რომანტიკა ჯერ არ ყოფილა. უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან ფხიანია.
1: ხორცი ძალიან მაგარი აღმოჩნდა და დანით ვერ გავჭერი, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ხედავდი იმ სიბნელეში. ხელით ვჭამდი და თან ვურევდი სოუსში და ტორტში, რომელიც სავარაუდოდ ერთად მომიტანეს. ამიტომ გემო იყო, არც კი ვიცი როგორ გადმოგცეთ, საზიზღრობა. საკმარისია, დავნახდი. რითგე მსახუროთ, აქედან გასვლა მინდა, გთხოვთ დამეხმარეთ. ახლავე ხელი მომეცით. აი ასე. კარგი, აი ასე, აქეთ წამოდით.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: მეგონა ველოსიპედით სიარული და პარკი.

0: ირება ყველაზე რთული იყო.
1: სტადიონს პლეინის მოედანი.
0: აღმოჩნდა, რომ ყველაზე რთული მისი პოვნა. მსგავს ათასობით ველოსიპედს შორის. სად არის ჩემი ველოსიპედი, სად? მანქანას რომ დააყენებ, მარტივად პოულობ. და ყველაფერი ერთმანეთში არეული. ღმერთო, ვიპოვე. ვიპოვე. ვიპოვე. მოდი აქ, პატარა. რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდა ჩემი ველოსიპედის პოვნა. მაგრამ ალბათ უკეთესი იქნება, რომ დავაბრუნო. ასე ნაკლებად ვინერვიულებ, ჩემ თავზეც, მასზეც და გამლელებზეც. ამსტერდამში გატარებული რამდენიმე საათის შემდეგ რაღაც უცნაური სიმსუბუქე შევიგრძენი. ეს ქალაქი მიგიღებს ისეც, როგორიც ხარ. აქ ყველგან მშვიდი და სასიამოვნო ატმოსფეროს უფლებს. მსოფლიოს ყველა დედაქალაქს თავისი ლოგო გააჩნია. რა თქმა უნდა, ყველაზე ცნობადი ნიუ-იორკის ლოგოა. ამსტერდამსაც ახლახან შეუქმნეს და ის არ არის ცუდი. ასოები ამსტერდამი ქალაქის თანამედროვე ლოგოა. ოფიციალური გერბი 3X-ია. ის 500 წელს ითვლის. ის წმინდა ადრიას სამი ჯვრის სიმბოლოა და აღნიშნავს ღირსებას, სიმტკიცეს და წყალობას. ასე რომ ამსტერდამის სამ ჯვარს პორნო ინდუსტრიასთან არავითარი საერთო არ აქვს.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: რივიერსტრაატის ქუჩა.
1: მე წითელი ფანდების რაიონში ვიმყოფები. ზუსტად ასეთი განათებული ვიტრინებიდან იტყუებენ შეგნით სექს ინდუსტრიის თანამშრომლები მამაკაცებს. ყველაზე იაფი შავკანიანები არიან. მათი 15 წუთიანი მომსახურება დაახლოებით 25 ევრო ღირს. ყველა დანარჩენების კი 50-დან 200 ევრომდე მერყეობს. გააჩნია ასაკს და გარეგნობას. ესეც მხოლოდ 15 წუთი. ფასი არა მხოლოდ გარეგნობით, არამედ ოთახითაც განისაზღვრება, რომელშიც გოგონები ემსახურებიან კლიენტებს. გარემონტებული ოთახი უფრო ძვირი ღირს. ხშირ შემთხვევაში შავ კაბინეტი პატარაა, სულ რაღაც 5-7 კვადრატული მეტრია. აი ეს ოთახი კი უკვე დიდად ითვლება. როდესაც კლიენტი ოთახში შედის, ფანჯარაზე ფარდას აფარებენ. იმის ნიშნად, რომ ის უკვე დაკავებულია. სტანდარტული 15 წუთიანი სეანსი მოიცავს ჩვეულებრივ სექს. და თუ რამე განსაკუთრებული გინდათ, მეტის გადახდა მოგიწევთ. უფრო დეტალური პრეისკურანტის გაცნობა სამწუხაროდ არ შემიძლია. ჩვენი გადაცემა დღისით გადის და შეიძლება ბავშვები გიყურებენ. როგორც ყველა სხვა სამსახურში, აქაც თავიანთი უსაფრთხოების ნორმები აქვთ. ცოტა ხნის წინ პროფკავშირმა თავიანთ თანამშრომლებს ფრჩხილების დამოკლება მოთხოვა, რათა შემთხვევით არ დააზიანონ თავდაცვის საშუალებები. ამსტერდამში ოფიციალურად 2000-მდე კერძო მეწარმეა დარეგისტრირებული, რომელთა შრომით წიგნაკში პირდაპირ წერია სექსუალური მომსახურებით უზრუნველყოფა. ღამის განმავლობაში გოგონები დაახლოებით 10 კლიენტს იღებენ. მათი თვეური ანაზღაურება 1300-დან 15000 ევრომდე მერყეობს. რა თქმა უნდა, გადასახადებსაც ოფიციალურად იხდიან და მოგების 33%-საც.
0: ფარული კამერა.
1: თუ ამ საქმიანობით მოგინდებათ დაკავება, ესეთი პატარა ოფისის ქირაობა თვეში დაახლოებით 150-160 ევრო დაგიჯდებათ. დამსახურებულ პენსიაზე ღამის პეპლები 40 წლიდან გადიან და ენიშნებათ ევროპის სტანდარტებით განსაზღვრული საშუალო პენსია. ეს თვეში დაახლოებით 2000 ევროში ადგენს. ამ კვარტალში დადგეს მსოფლიოში პირველი მეძავის ძეგლი. აქ წერია: რაც ნიშნავს, პატივიეცით სოფლიოს სექსმუშაკებს. ცეთ მათ პატივი.

0: წვიმა დაიწყო. საშინლაცივა.
1: Let's play in this მოედანი.
0: მაგრამ ამსტერდამში ასეთ საშინელ ამინჩი შეიძლება გართობა. თავიდან ამსტერდამში ყავის სახლებს ეძახდნენ კაფეებს, სადაც იყიდება ყავა. მაგრამ 35 წლის წინ ჰოლანდიის მთავრობამ დაუშვა მსუბუქი ნარკოტიკის ლეგალიზაცია და მას შემდეგ ყავის სახლებში მარიხუანა და ჰაშიში იყიდება. 18 წლამდე ახალგაზრდების შესვლა აკრძალულია. ამიტომ არ გაგიკვირდეთ შესასვლელში პასპორტი ან მართვის მოწმობა რომ მოგთხოვონ. ამ პროდუქტის ფასი მის ხარისხზე და ეფექტზეა დამოკიდებული. და გრამის ფასი 5-დან 35 ევრომდე მერყეობს. რაც უფრო ძვირია, უფრო ძლიერია. მე საერთოდ არაფერს არ ვიღებ,

0: ალკოჰოლსაც თითქმის არ სვამ, მაგრამ ამსტერდამში ალბათ მხოლოდ სულელი არ გასინჯავს რამეს.
1: Ну,
0: что вы гитхрат? Цотаханში ხმები უფრო მკაფიო გახდა. სუნები უფრო მძაფრი. ლამპიონები უფრო წითელი. მოკლედ ცხოვრება უფრო მხიარული გახდა. ტრამვაი სულელო.
2: რა კარგია წოლა.
0: მორჩა. ყველა მომბეზრდით.
2: მთელი დღე ამას ველოდებოდი. აი ასე უბრალოდ ვიწვე.
0: საწავიდე.
2: და არაფერზე ვიფიქრო. ძილინებისა.
0: მორჩა, მხოლოდ ძილი. ძილი.
2: ლეიდენსტრატის ქუჩა.
0: თუ ვჭამო. ვჭამო? თუ დავიძინო. მე მგონი აჯობებს ჭამო. მორჩა, უნდა ვჭამო. არა, ხვალ შევჭამ. დღეს დავიძინებ. მორჩა, მხოლოდ ძილი.
3: გერბიან საფასური, ამსტერდამი. გერბიან საფასური, ამსტერდამი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: ვონდელის პარკი.
0: დილით ვონდელის პარკში გავიღვიძე. კიდევ ერთი დღე ვიძინებდი, მაგრამ უნდა ვიმუშაო. ეს განსაკუთრებული ადგილია. აქ ყველაფრის კეთება შეგიძლია. შეგიძლია ისე ირნო, იჯდე, ღამე გაათენო. მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის არის, რომ ეს ერთადერთი პარკია მსოფლიოში, სადაც სექსი ოფიციალურად არის ნებადართული. ამსტერდამის მთავრობამ 5 წლის წინ ნებართვა გასცა. მას შემდეგ ჰომო და ჰეტეროსექსუალ წყვილებს შეუძლიათ ამ პარკში სექსი დაკავდნენ. ამას იმით ხსნიან, რომ ხალხს ვერ დაუშლი იმის კეთებას, რასაც ვერ აუგრძალა. პარკში მოქცევის წესებში მითითებულია, რომ წყვილები უნდა განთავსდნენ საბავშვო მოედნებისგან მოშორებით და წასვლის წინ მთელი გამოყენებული ნივთები უნდა აალაგონ. დილას ყველა ძალიან ენერგიულად იწყებს, დარბიან, ვარჯიშობენ, სეირნობენ ფეხით და ველოსიპედებით. მომწონს ამის ყურება. ძალიან მომწონს. რაც არ უნდა თქვა, ამსტერდამში ხალხს ჯანსაღი ცხოვრების წესი აქვს. ყოველ შემთხვევაში დილით მაინც. კი, ნამდვილად ასეა.
3: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: მე ყველის დიდი მოყვარული ვარ. საჭმელს საერთოდ არ შევჭამ, თუ გემრიელი ძვირადღირებული ყველი მექნება. საუკეთესო ყველი ამსტერდამიდან ცოტათი მოშორებით. სოფელ ზანსეს ჰანსში იყიდება და ამიტომაც იქ გავემგზავრე.
0: სოფელი ზანსეს ჰანსი.
2: ზანსეს ჰანსი ქვეყნის ეროვნული საგანძურია. აქ ნამდვილ ჰოლანდიურ ყველს ამზადებენ. ისეც კი არა ჩვენთან რომ იყიდება 50 გრივნად. გარდა ამისა, აქ ამზადებენ ტრადიციულ ხის ფეხსაცმელს, კლომპებს. სიამოვნებით გიახლებოდით ყველს, მაგრამ რადგანაც გზად კლომპები შეგხვდა, ჯერ აქ შევიაროთ და ყველს მერე მივხედავ. შუა საუკუნეებში საუკეთესო გემებს ჰოლანდიაში აშენებდნენ. გემთმშენებლებს ესაჭიროებოდათ ისეთი ფეხსაცმელი, რომელიც მათ ფეხებს დაიცავდა მძიმე მორებისაგან. ასე გახდა კლომპები ეროვნული სიამაყე. მართალია მას აღარ ამიხმარობს, მაგრამ ტურისტებისთვის საუკეთესო სუვენირია. შეიძლება უფლება მომცეს. კლომპებით სიარული რთული აღმოჩნდა. წელი სწორად უნდა გეჭიროს. ტერფი მაღლა უნდა ასიო. გამართული და ამაყი დავაბიჭებ და ვარჩევ ფეხსაცმელს. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ დადიან ამ ფეხსაცმელში. ეს საშინლად არაკომფორტულია. სამწუხაროდ ექსპონატები, რომლებიც დახცი აწვი არ იყიდება. რომ შემძლებოდა ჟანასთვის ვიყიდდი იმას, ზევით რომ აწვია ღია პირით. ეს ის ერთადერთი შემთხვევა იქნებოდა, როცა ჟანა პირს ფეხებით მოკუმავდა. მაღაზიაში ყველაზე ძვირი კლომპები ავარჩიე. ის 75 ევრო ღირს და ხელით არის მოხატული. მივხვდი, რატომ იყო კლომპებში სიარული რთული. გვიან მითხრეს, რომ ისინი აუცილებლად შალის წინდებზე უნდა ჩაიცვა. აი, თურმე რატომ გამიჭირდა. ამიტომ წინდებსაც ვიყიდი. სამი წყვილი მინდა, მე ხომ მდიდარი ვარ. ჰოლანდიაში ყველის აურაცხელი სახეობა არსებობს. ალბათ 300, 400, შეიძლება მეტიც. ჰოლანდიელები ამბობენ, რომ ყველი და ტიტები ერთმანეთს ეჯიბრებიან მრავალფეროვნებაში.
0: ეს სხვადასხვა სახეობის ცხვრის ყველია. ეს შებოლილი ყველია. ეს ჩვეულებრივი.
2: შეიძლება გავსინჯო.
0: დიახ.
2: გემრიელია. გემოვნების ამბავია. ჯერჯერობით ეს ყველაზე მეტად მომეწონა. ეს უფრო ახალია.
0: კი.
2: ახალი. მოკლედ ეს არის ახალი, ჭყინტი და გამოუცდელი ყველუკა. სინგელის ქუჩა.
0: საუზმეზე გადავწყვიტე ამსტერდამში ტრაფიკების კიდევ ერთი საინტერესო ვარიანტი მომესინჯა. უზარმაზარი ბუტერბროდებით სავსე ავტომატი. ბუტერბროდომატი.
2: ეს ყველი მომეწონა. აი ამას ვიყიდი.
0: აქ არის ბუტერბროდები ქათმით, ღორის და საქონლის ხორცით, ფრიკადელკებითაც კი. ყველაზე ძვირს ავირჩე. 3 ევრო ღირს.
2: 130 ევრო, დაახლოებით 4 კილო. ეს გამოვა.
0: ჩააგდებ ღურდას, კარი გაიღება და გამოიღებ შენ ჰამბურგერს.
2: რამდენიმე სახეობას ავიღებ. და ჟანას მწვანეს ავუღებ.
0: ეს მინი ღუმელებია. ამიტომ ბუტერბროდი ყოველთვის თბილი და ძალიან გემრიელია. ძალიან გემრიელი.
2: მიავირჩიე სტოლვეიკერი, დელფტ ბრაუ და ოლდ დაჩ მასტერი 12-იანი დაძველებით. ეს ყველაფერი 388 ევრო დამეჭდა. ოქროს ბარათის მფლობელისთვის კი ეს არც თუ ისე ძვირია.
0: 3 ევრო თუ გექნება, ჩიმშილით არ მოკვდებით. წავედით.
3: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: როკინის პროსპექტი.
0: შეხედეთ, როგორი ფერადი ფორმები აწვიათ. და რამდენი არიან. ფოტოაპარატებიც აქვთ. ბავშვებიც არიან ახალგაზრდებიც. აღმოჩნდა, რომ აქ მშენებარე მეტროს გვირაბში უფასო ექსკურსიებს ატარებენ. მე ძალიან მომხიბლა სიტყვა უფასო და შესვლა გადავწყვიტე. მომცეს რეზინის ბოტები, ჟილეტი და ჩაფხუტი. შემდეგ 40 წუთის განმავლობაში ჰოლანდიურ ენაზე ვისმენდი ლექციას თანამედროვე გვირათმშენებლობის ტექნოლოგიებზე. თურმე ეს ექსკურსია ტარდება სპეციალისტებისთვის, ინჟინრებისა და მშენებლებისთვის. მართალია გვირაბის მშენებლობის შესახებ ვერაფერი გავიგე, მაგრამ ფოტოები გადავიღე. ასე იწყება ფილმი კატასტროფები. სწორედ ამ ადგილას ახლო მომავალში მეტროს მატარებლები ივლიან. ამსტერდამის ქვემოთ უკვე 4 მეტროს ხაზია. მე ახლა მეხუთეში ვიმყოფები, რომელიც ქალაქის ჩრდილოეთის და სამხრეთ ნაწილს დააკავშირებს. ახალი ხაზი ამსტერდამის ისტორიული ცენტრის ქვემოთ გაივლის. ვინ იცის, იქნებ წითელი ლამპიონების კვარტალი ახლა ჩემს თავზეა. ხალხო, სათხართ. ხალხო, დამელოდეთ. ხალხო, სათხართ, არ მინდა სამუდამოდ აქ დარჩენა. გთხოვ, დამელოდეთ.
3: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: სათხო უდესკადეს სანაპირო.
2: ყველამ ვიცით, რომ მუზეუმებში ინახება ძვირფასი ნივთები, სადაც არაფერს არ უნდა შეეხო. ევროპაში კი ჩვენგან სრულიად განსხვავებული მუზეუმებიც არსებობს. მაგალითად ლუდის მუზეუმი. ის ატრაქციონების პარკს უფრო მაგონებს ვიდრე მუზეუმს. აქ შეგიძლია შენ თვალწინ შენივე სახელობის ბოთლი დაამზადებინო, რომელსაც იქვე საზეიმოდ გადმოგცემენ. შენ თვალწინ. ამ ოთახში ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ბოთლში ერთ-ერთი წვეთი ხარ. ამას ეწოდება ყოფნის ეფექტის ინტერაქტიული კინოთეატრი. აქ შეგიძლია გახდე დიჯეი და შექმნა რამე მაგარი მუსიკა. შეგიძლია დაისვენო რელაქსაციის ოთახში, რომელიც კოსმოსურ ხომალდს უფრო მაგონებს, სადაც წამოწვევი და ვარსკვლავებს დააკვირდები. ამ ოთახში კი პანორამა წუთში ერთხელ იცვლება. ახლა ჰონგ-კონგში ხართ, 5 წუთის შემდეგ კი რიო-დე-ჟანეიროში. მინდა გითხრათ, რომ ასეთ მუზეუმებში სიარული ძალიან დიდი სიამოვნებაა.
3: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: დამის მოედანი.
0: მოგზაურობის ბოლოს გადავწყვეტე ცენტრალურ მოედანზე გავსულიყავი. ასე გამოიყურება ქალაქის მთავარი მოედანი. აქ ბევრი ხალხია, ყველა ისვენებს. აქვეა მადამ ტუსოს მუზეუმი. შესვლა 25 ევრო ღირს, რასაც მე ვერ გავწვდები. ამიტომ მხოლოდ ფასადების და უფასო ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით დაკმაყოფილდები.

0: კაიზერსგრახტის ქუჩა.
1: ამსტერდამში ერთი უცნაური ტრადიცია აქვს. როცა ამსტერდამელი გადაწყვეტს, რომ ძველი ველოსიპედი აღარ ჭირდება, ის მას არხში აქტებს. არხების სიღრმე ამსტერდამში დაახლოებით 3 მეტრია და ადგილობრივები ამბობენ, რომ პირველი 1 მეტრი ნაგავია, მეორე ველოსიპედები და მხოლოდ მესამე წყალია. მართალი გითხრათ, ჯერ გამოუცდელი მოგზაური ვარ, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დავბრუნდე იმ ქალაქებში, სადაც უკვე ვიყავი. მექსიკაში ფული არ მქონდა და მონეტა ავაგდე. აქ კი შეუზღუდავი ლიმიტი მაქვს და მინდა ამსტერდამს ამსტერდამულად დავემშვიდობო.
0: ამსტერდამის ქალაქია, რომელიც გარყვნილებასთან, თავისუფლებასთან და აღვირახსნილობასთან ასოცირდება. მაგრამ ეს ასე არ არის. ამსტერდამი

0: უფლებასთან და აღვირახსნილობასთან ასოცირდება, მაგრამ ეს ასე არ არის.
1: ამსტერდამის ხვალ
0: რა?
1: თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ყველას გეპატიჟებით.
0: ხალხოს ათხართ.
1: ხელით ჭამა საშინელება, თანაც სიბნელეში.
0: დღეს ყველა ძალიან ენერგიულად იწყებს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
1: ორ დღეში ამსტერდამში თითქმის მთელი ფული დავხარჯე. 79 ევრო და 85 ცენტი. ყველაზე ძვირი ჰოსტელში გადავიხადე 22 ევრო. რის ღირებულებაშიც ერთი საავადმყოფო საწოლი და ოთახში უამრავი უცხო ადამიანი შედიოდა. ველოსიპედის დაქირავება 17 ევრო დამიჯდა. ძვირად ღირებული გართობა იყო ასევე გემით გასეირნება. 8 ევრო. კვება მთლიანობაში 14 ევროზე ცოტა მეტი დამიჯდა. დანარჩენი თანხა ყავის სახლში დავხარჯე.
2: მე უარი არაფერზე მეთქვამს. ყველაზე ძვირი ხუთ ვარსკვლავიან ნომერში გადავიხადე, სადაც ცხელი წყალი არ მოდიოდა. თითქმის 500-500 ევრო დამიჯდა მანქანა მძღოლით და მთვრალ ბრიტანელ ქალებთან ერთად ლუდის ველოსიპედით სეირნობა. გართობა და სუვენირები 1500 ევროზე ცოტა ნაკლები დამიჯდა. საერთო ჯამში ორდღიან დასვენებაში 2500 ევრო გავანიავე. ცხოვრება მშვენიერია.
0: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ვონდელის პარკი.
2: ჩვენ ვტოვებთ ამსტერდამს. ერთადერთი არასასიამოვნო ფაქტი, რაც ამ ორ დღეში შემემთხვა, ის არის, რომ გაწვიმდა.
1: მარტო შენ კი არა, მეც ეგუსიამოვნება შემემთხვა და ძალიან ცივა.
2: ჯობია მომიყვე, რას აკეთებდი ეს ორი დღე.
1: ყველაფერი შესანიშნავად იყო, მაგრამ აქ ძალიან სიძვირეა. ძალიან. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ასე დემოკრატიულ ქვეყანაში ასეთი არადემოკრატიული ფასები იქნებოდა.
2: არ ვიცი, ჩემთვის არც ისე ძვირი იყო.
1: რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათი. მომეცი, მე კოლგას დავიჭერ და შენ ამოთხარე. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახალი ტრადიცია გვაქვს. ყველა ქალაქში ჩვენ მარხავთ ბოთლს, რომელშიც $100 დევს. თუ თქვენ ამსტერდამში უფულოდ აღმოჩნდით, ჩვენი საგანძური თქვენ დაგეხმარებათ. მე ხომ საკუთარი გამოცდილები დავამტკიცე, რომ $100-ადაც შეგიძლიათ საინტერესოდ გაატაროთ უქმეები მსოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში. ამსტერდამშიც კი. თუ ჩვენ საგანძურს მიაგნებთ, გადაიღეთ ვიდეო და ჩვენ აუცილებლად ვაჩვენებთ მას ჩვენს გადაცემაში. წერილში მითითებულია ჩვენი კოორდინატები. ესეც საგანძურის კოორდინატები. ვონდელ პარკი. შემოსასვლელი ხუბსტრატის ქუჩიდან. მიდით ტბასთან. მარჯვენა მხარეს უნდა იყოს პატარა მაღაზია. მის მოპირდაპირე მხარეს დგას ორი ხე. ზუსტად შუაგულში ჩავანხეთ ბოთლი. ნამდვილია.
2: ასეთი ოპტიმისტური განწყობით ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. ფრთხილად, ჯანა, უფრო ფრთხილად. მიდი, მიდი.
1: ყველა ჯანმრთელად და ბედნიერად იყოს. გისურვებ სიხარულს, სიყვარულს და წარმატებას.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
2: Implants. Михаил Саакашвили сқопил момхреებს. ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან. საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის

0: ეს მათაზრებს არ ეზიარებს. მაგრამ ეს პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც რუ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით. ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი, მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი. თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამას წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამ
2: პოეტი ვაჟაფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდნენ. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალს სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებს სწყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წვალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩ

0: მოძმე მკერდიდან არ მომიკვეთო. ტრფიალი მისი არგან მიქარვო. მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთი სოფელი. აი ყველაზე ნახტი მუსიკა. აი ქართული საკალობელი.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
3: ბორის შონია, იგივე ჟილინი,
2: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს.
3: ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს.
2: მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: დარახველი ძეები.
5: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, მთავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიარა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა. მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი. მისი ცოლი ძმა ზურაბ-არაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 130 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძეს სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძესა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბეგ ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
4: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
6: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ უყურებთ გადაცემას გამის სტუდია. დღეს ჩვენ საოცარი სტუმრები გვყავს. ჩემი კოლეგა, პუბლიცისტი და საგამოძიებო ჟურნალისტი გიგლა გობეჩია. ყოფილი პოლიტპატიმარი, თუმცა ყოფილი პოლიტპატიმრები არ არსებობენ, ვახტანგ მაისაია და აგრეთვე ყოფილი და პოლიტპატიმარი ზაზა დავითაია ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი. ესე იგი, ია. გომორძგუა ჩქიფი მარგალეთი.
1: ვირო, გომორძგუა ბატონო.
0: გომორძგუა. ნუ ძიმეთემებზე ვისაუბროთ, მაგრამ იუმორი მაინც საჭიროა, თუნდაც იმიტომ, რომ დაინახონ, რომ არ ტყდებით და სიმართლის არ გვეშინია და ყოველთვის ვიტყვით მართალს. რას მეთქვით ბატონო? ესე ალბათ, ხო? და ბუნებრივია დღეს ჩვენ რატომ შევიკრიბეთ? აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ სამ ადამიანზე. გიორგი უძილაური, გულბაც ცხილაძე და ირაკლი ჩიხლაძე. მე პირადად არ ვიცნობ ირაკლი ჩიხლაძეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ისიც აი რაღაც საოცარი შეთითქმული.
2: ქაოტონინო მეოთხეც არის. ისე გაგლოვების ყველა შორის.
0: ხო, ან
2: რომელზეც ასევე ანალოგიურად აბსოლუტურად გაურკვეველია
0: არასდროს
2: და როგორ არის, ანუ 4 პრეცედენტი აქვს.
0: 4 პრეცედენტი უკვე გვაქვს, ხო? მე რატომ აც მაქვს დეჟავი? იმიტომ რომ ალბათ ამეთანხმებით რომ ესე იწყებდა მიშა დაჭერებს და აგერ ორი მსხვერპლი, ხო? ვახტანგ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ და გიორგი ისა გულბაათრცხილაძე ოპონენტები ხართ, მე მადლობა მინდა გითხრა რომ მოხვედი, იმიტომ რომ შენთვის სიმართლე უფრო მნიშვნელოვანია. რა მნიშვნელობა აქვს? როგორი ურთიერთობა გვაქვს ადამიანებთან, თუ ის არის აი ასეთი ძალადობის მსხვერპლი? მე მახსენდება, შენ როგორ დაგიჭირეს ნატოს წარმომადგენელი იყავი და შემდეგ უკვე გედავებოდნენ, რომ რაღაც ინფორმაციებს აძლევდი ნატოს და არამხოლოდ ნატოს. მე ისიც მახსოვს, 2008 წელი იყო თუ 9 წელი, როდესაც თავისუფალი აზრის სახლში თქვენ და ბატონ გენერალი გურამ ნიკოლაიშვილი მყავდით სტუმრად, ასე ვთქვა, ჩვენ საუბრობდით და მეორე მესამე დღეს უკვე აგიყვანეს. აი შენ თუ გაქვს დეჟავი და ფიქრობ თუ არა, რომ ესე იწყებოდა სააკაშვილის რეჟიმი?
2: გებაში მე და მოგესალმოთ ჩვენს ობიექტის ტელემაყურებელს. მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგიხადო ნინო, აქ მოწვევისათვის, აქ ჩემი მეგობრები არიან, ბატონი იგლაზე არ მაქვს საუბარი, ბატონი ლეგენდარული პიროვნება და მე მას უღურმეს პატივს წემ ჩვენ ერთ პროფესიულას ვქვათ მიმართულას ვავითარებთ ერთ ჩვენ საერთო უნივერსიტეტში და ამით ვამაყობ, რომ მე ბატონი გიგლას კოლეგა ვარ, ეს ჩემთვის დიდი პატივია. ნუ სადაც არ მაქვს საუბარი, სადაც ჩემი თანამებრძოლია, ჩემი მეგობარია და შესაბამისად ჩვენ ერთ გავერცეთ საშენლება, რომ ამისიქით, რა ვიცი მე, რა შეიძლება დაუშვათ მოხდეს, რომ მიხვდეთ, რომ შეიძლება სხვადასხვა აზრი ქონდეს, მაგრამ მაინც შევით მეგობრები და უახლოესი სამეგრელო წრე. და მე მინდა განსაკუთრებულ მადლობა მოგიხადო შენ, ჩემო ნინო და ობიექტივს იმ პერიოდში, იმ ყველაზე ავადსახსნელ პერიოდში გვერდით გომისათვის, ო ჩემო ოჯახს თქვენ დაუდეკით და ობიექტივი იყოს სწორედ მართლა ობიექტივის სადარაჯოზე და ბუნებრივია კიდევ ერთხელ მე ამბესდება ბუნებრივია მადლობისა და ვთქვათ მოხსენება შენ ბატონ დავით თარხამოურავს, ირმაინაშვილს, ყველა ობიექტივის თითოულა ილიას ჩაჭიბას, ყველა ადამიანს, რომლებიც ჩვენ გვერდით იდგნენ და შესაბამისად დღესაც ბუნებრივია ობიექტივი არის ობიექტივის საძარაჯოს. ეს ამ თარომეთ ობიექტურობ საძარაჯოს. მინდა ასე ხაზი გავუსვა. რა თქმა უნდა, დეჟავიუს გზნობა გამაჩნია, რა თქმა უნდა. მე მინდა გითხრათ კიდევ ერთი რაღაცა. მე არ ვიცი, რასე დაებიან და აუშა ამ 4 ადამიანს შეესეთიც. მე პირადად ნახეთ როგორ სიტუაცია. მე ვარ უსაფრთხოების კვლევების სპეციალისტი და ბუნებრივი პროფესორი, ანუ სამხედრო და პოლიტიკურ მეცნიერების დოქტორი, ხო? ბუნებრივია, მე არაერთი წიგნი დავწერე სწორედ პეცამსახურებზე და ბუნებრივია თავის დროზე მე ნაგვითხოთ, რომ მე 98-2002 წელს ვიყავი სამხედრო დაზვერვის საქართველოს დამფუძნებელი და მუშაობდი ამ სტრუქტურაში ბუნებრივია და ჩემი წული შევიტანე, აგურდავდე საქართველოს სამხედრო დაზვერვის შენობის საქმეში. შესაბამისად და სამი სამხედრო კონფლიქტის მონაწილე ვარ, ასე ველაპარაკოთ. და მინდა აღვნიშნო ერთი რაღაცა, რომ და ამ სპეცი და მიგვითუნოს, მე ჯერ მედავებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას და უშევ საბჭო პირადად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მე ვიყავით უნდა მუხრუვანის ამბოხის თავარი ავანჩავანი და მე უბრალოდ რომ ვერ შეძლეთ ჩემგან იმ საჭირო ასე ვქოთ ასე ვთქვათ, მიღება, ასე ვთქვათ.
0: შენ აბვერის აგენტიც.
2: არა, არა, ეს მერე ბოლოში, მაგრამ თავიდან მე ვიყავი სამხრეთ გადამტრიალებელი, 315-ე მუხლის კუთხე და ვიყავი მუხრომელი სამბოლოს თავარი, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორი და მე რო ვერ მიიღეს ჩემგან წამების თემის მიუხედავად შესამჩვენებები, დრო გავიდა შესაბამისად და ამიტომ დაიშალა სხვადასხვა მუხრომელი საქმეს, მინდა გითხრათ, რომ მე უკვე ჩვენს გმირ სამხედროებს სულ სხვა რაღაცა ეს დაედაებოდნენ, თავის თავად ცხადია. აი მე უკვე დაიწყეს უკვე გადაკერვა, რომ მე ვიყავი ჯაშუში. აი პიდაბი გეტყვი. ეს არის უბრალოდ სამზარეულო. და იმდენად საინტერესო მომენტი, რომ დავით ღევანდელი დაუშვათ იგივე სპეცსამსახურებში არიან ის ადამიანები, რომლებიც იმ დროს იყვნენ შესაბამისად ამ ყველაფრის, მე ვიტყოდი,

ასე ვქოთ, შემქმნელები და აი ამ ყველაფრის ზღაპრების მონგონები. მე ფაქტებს მოვიყვა, ფაქტებს ოპერირებ, ნახეთ. შემ შემთხვევაში იყვნენ ესე 3-4 პიროვნება, ესე იგი ოთარ ოჯონიკიძე, ვალერი ზუმბაძე, დათაშვილი, ესე ვქოთ, ასე ვქოთ და ლადო დათაშვილი, ნახეთ. სამივენი, როგორც კი შეიცვალა ბუნებრივი რეჟიმი და ჩვენ დავამარცხეთ ავტოკრატიული რეჟიმი სააკაშვილის, სამივენი დაშენ უშოებს, უფრო მეტიც, უფრო მეტიც. ირაკლი ღარიბაშვილმა, ასე ვქოთ, მაშინ ჯანელიძის მეშვეობით, აი ეს მთავარი ჯალათი ვალერი ზუმბაძე, რომელიც ყველა ჯაშუშობის საქმეში იყო და მათ შორის აი ზაზას საქმის მთავარი გამყარებელი, კონტაზუების მაიორი, ანუ სპეციალურ სამსახურში მაიორი და კონდაზვერვის, ასე ვქო, საგამოძიო სამსახურში უფროსი, აი ეს მე ვთქვი ჯალათი, ნიშნავდნენ თავდაც მის მოადგილეთ. და მე რა გამოსულიყავი, ზაზრო გამოსულიყო, შესაბამისად ის დაინიშნა თავდაც მოადგილეთ. ჩვენ რა ავტეხეთ ერთ ამბა, მე გადააყენეს და ეს ის ვალერი ზუმბაძე, რომელიც შემდგომში ჩვენი სახელმწიფო საიდუმლოებები გადასცა რუსებს. აი ის ობიექტები, რომლებიც იყო თბილისის დაცვის, ასე ვქოთ, გასაყოთ რუსების, ასე ვქოთ, კუთხით იქნა გადაცემული. აი ასეთ ადამიანებზე საუბარი. როცა და ეს ადამიანები კიდე კლავ სისტემაში არის, მაგალითად, ჩემი, ასე ვქოთ, ეგეწოებული მოსამართლე. ზვიადესებუა. კლავ არის საით მურუსის სასამართლოს მოსამართლე, პირველ ინსტანციის მოსამართლეში აიყვა. მიუხედავად იმისა, რომ შევიტანე სარჩელი უსიტის საბჭოში და ბუნებრივ მას აღიკვეთა ყოველგვარ მოსამართლეს, ისა მოსამართლეა. ოგესმენ და კიდევ ერთი ნიუანსი კიდე საპრესათამართოში ჩვენ საქმეს ეკელავდა ვინმე ნინო თეთრაშვილი. აი ეს თავარი ჯალათი მოსამართლე, რომელმაც სხვადასხვაშორის მიუსაჯა ჯაშუშობის მუხლი. აი არფის ერთ-ერთ ბიზნესმენს რომელსაც დააბრალეს ჯაშუშობა და დააბრალეს თუნი ყოფილა ჯერჟინსკის მიერ გადაბირებული ჯაშუში ეპიდემი უწერა ამ ადამიანს და მეორე გავიდა დრო და იგივე მოსამართლემ ესე იგი გაამართლა რომ თურმე არ ყოფილა ჯაშუშო. აი ეს მოსამართლე ნინო თეთრაშვილი კიდევ მოსამართლეა. როცა აი

0: ლი უნაპრივია შეიტანა საკონ სათამაშოში და 2013-ში გამოვედი უკვე როგორც პოლი პატემნის და პოლიკურამის სახელით საკონ სათამაშო დაადასტურა ჩემი სარჩელი რომ ეს მუხლი ისი არის დისპოზირებული რომ ეს არის კონსტიტუციის პიდაპი პრინციპების დამხობი მუხლი პიდაპი
1: 314
0: პირველი მუხლი პირველი ნაწილი პიდაპი გეგებით
1: რომელიც დღესაც
0: კი და პირიქით საკონ სათამაშო დაავალა საქართველოს პარლამენტს მოეხდინა ამ მუხლის რევიზია და ახალი დისპოზიციის შემუშავება. აი ახლა მე შეთხოვი დავინტერესდე, შევედი უბრალოდ და ნახე და ეს მუხლი კლავ არის შეცვლილი. ახლა რა გამოდის?
1: არ არის შეცვლილი.
0: Ну, а ვიცი, მე ყოველში რაც ნახე,
2: ძველებური
0: შეცვლილი არის. შეცვლილი არ არის უკაცრავად. შეიძლება ვწდები, არ ვიცი, ხა მე მაგრამ რაც მე ნახე იმაში ინტერნეტში, აი მე მგონი ჩვენ
2: შევედი.
0: აი დაზა იქ ქაოდინოციყო და ბატონო გიგაციყო შევედი, წავიკითხე, იგივე დისპოზიცია რაც იყო იპერ ნახეთ, იმაში აწერია რომ ესე იგი, აი თუნდაც ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ქავადო ნინოსთან ჩვენი ინფორმაციის ესე ვთქვათ, გაზიარება, ესეც არის ჯაშურ საქმეობა. აი ამ მუხლის დისპოზიციას უცხო უყენებ. დაუშვათ ჰიპოთეტურად, თქვათ რომ 4 ეს ადამიანი ჰიპოთეტურად, მონა რა თქმა უნდა, მე პირველად ვიცავ ადამიანის პრეზუმცია, რა თქმა უნდა. და მე არც ადამიანს არ უმეტებ ციხისათვის, იმიტომ რომ მე თვითონ გავიარე საშინლება და თუნდაც მტერი იყო, რა თქმა უნდა, მე არ მემეტება ეს ადამიანი ნების ადამიანი ციხისათვის. ჰიპოთეტურად დავუშვათ თქვათ რომ ეს ადამიანები არიან დავრო ჯარში. აი ესეთიც მინაკითხათ აი ერთი რაღაცა. მე შეიძლება საკდაკოშ აღმოჩენ სანდოსპო მომენტი. 1874 წელს ბელგიის საერთაშორისო სამართლის კონფერენციის მიხედვით არ შეიძლება ეწოდოს ქვეყნის მოქალაქე ჯარში. აკრძალულია
2: თავისი ქვეყნის
0: ჯარში. თავის ქვეყნის მოქალაქე არ შეიძლება ჯარში. ჯარში შეიძლება იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქე. რომელიც ახორციელებს სხვა კონსერვამ ინფორმაციის მოგროვების გადაცემას ეს ჯაშუშია კი ბატონო ეს აბსოლუტურად ნახეთ თვითონ აი ეს მუხლი 314 მუხლი პირველი ნაწილი და მეორე ნაწილი საუბარია კომიკურია იმიტომ რომ იქ წარია ომიანობის პერიოდი ეს ომიანობის პერიოდი რა იმით განისაზღვრება ეს არის გაუგებარი ეს ერთი ვარიანტი ხო ნახეთ თუ აგვის ომია საუბარი ოგვისპენში საქართველოს და რუსეთის მეც ომი არ გამოუცხადეს ეს არის ომის ომიანობის პერიოდი ხო დამეთახოვეთ ხო ამიტომ აი 64 მეორე მუხლიც კი არასწორად არის მეტყოდი გამოკვეთი. მაგრამ პირველი მუხლი 63 ჯაშუშობის ვარიანტი. როგორ შეიძლება შე საკუთარ მოქალაქეს მისცე მიანიჭო კვალიფიკაცია ჯაშუში? როცა ეს არის საერთაშორისო სამართლის ელემენტარული დარღვევა. და ეს პიდაპირ არის დისონანსში საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმასთან. ეს პირველი. მეორე. როდესაც ეს მუხლი პიდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. ეს არის თუ არ ვშტები მე-7 მე-8 მე-10 მუხლები. და პიდაპირ აბსოლუტურად წინამდგომში მოდის თავისუფლების გამოხატვის პრინციპთან მიმართებაში ეს ერთი და წერია სხვა ორგანიზაციების მიმართ გადაცემას სხვა ორგანიზაციებს ესე იგი მე რომ დავუშვათ ამ შემთხვევაში და ბატონ გიგლერო დაიწყო საგამოძიებლო ჟურნალისტური გამოძიების სასხვა წარმოება ხო და დავუშვათ ეს მასალები გააშღეროს ტელევიზიის სატელევიზიო სტუდია ობიექტივზე ესე იგი გამოდის რომ ბატონი გიგლა პიდაპირ ასე ვთქვათ მიესადგება 314 პირველი ასე ვთქვათ ნაწილი როგორ ჯაშუშობის ქმედება? ნახეთ, აი, ნახეთ, სამი მარტო სამი არის, ეს ვთქვათ, მე ვიტყოდი, როგორ თქვა, ხა, სამართლებრივი კურიოზი და სამართლებრივი აბსოლუტურად მე ვიტყოდი.
2: სხვა მუხლებშიც არის ეგეთები.
0: ხო, დელიქტია, პიდაპირ გაგებით რა. და დაუშვათ რომ ჰიპოთეზა ეს 4-ვე არის ჯაშუში, ხო? ელემენტორ ამ მუხლის მიყენების პირობებშიც კი ეს ადამიანო გამოცხადდა აბსოლუტ დანაშოთ. აი, მე გვამბობ ჰიპოთეზა ვარიანტში, ეს ვთქვათ, იმაშია, კი. შეიძლება ის, ნუ სანამ სასამართლო არ მიიღებს შესაბამის ვერდიქტს მანამდე არავის აღიქლება რომ აქ უწოდოთ ამ ადამიანს
1: ჯერ ერთი და მეორეც ერთი ნახეთ როდესაც ადვოკატი უფლებადამცველი ხელს აწერს გაუთქმელობას როცა გრიფიცაიდუმლო აქ საქმეს როცა სასამართლო დახურულია მითხარით რა პირობებში უნდა ესე იგი როგორ შეიძლება რომ მათ თავი დაიცვან და როცა ჩვენ ვერაფერ ინფორმაციას ვერ მოვიპოვებთ ხო
2: ანუ დაგაბრალებენ ყველაფერს რაც უნდა
1: და არის სუ დახურული
2: თავს ვერ იმართლებ იმიტომ რომ საზოგადოებას ვერ აჯერებ რომ ხარ მართალი ელემენტარულად და დახურულ სასამართლო პროცესზე იარლიკი მოკერებული გაქვს.
1: მაგრამ ნახეთ რა არის, აი რატო ამბობ, რომ ეს ძეჟავია და ალბათ დამეთანხმებით, რა არის, იცით უკვე ეს ხელისუფლება ძალიან ემსგავსება რა სააკაშვილის რეჟიმის დასაწყის, თუნდაც ასეთი ქმედებებით, ზაზა, და რაც უფრო ჩაკეტავს, აი ასეთ მით უფრო ეჭვი, მე ძალიან გულიმწყება როგორც მოქალაქეს რომ ეჭვი მაქვს და რომ არ მჯერა ამ ხელისუფლების, როგორც მოქალაქეს გულიმწყება, მაგრამ ეს ჩემი ბრალი არ არის, ეს ამ ხელისუფლებამ და

0: დაი ეს რა ქვია, დაიმსახურა, ხო? თავისი ესეთი გაუაზრებელი და მე ვიტყოდი საოცრად არადემოკრატიული ქმედებებით. ხო და აი როგორ უნდა მოიქცეთ ახლა ჩვენ ზაზა? გამოვლილი გაქვთ თქვენ, ხო? ესე იყო მაშინაც. თუმცა მაშინ ჩვენ საუბრობდით, რაღაც ინფორმაციები ქონდა. დღეს ეხლა თუ გულბათ
1: ფილაძე, ნინო, მოდი ერთმანეთს დავამატებ. ნინო, რა ძიძე. მაშინაც ავტომატურად ედებოდა გრიპის საიდუმლო. და მეცაც გეტყვით. ჩვენა მივაქციეთ ყურადღება იმას, რომ თუ არ იღობა, თუ არა კონსტიტუცია. რატო? ეხლა გეტყვით. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მოსამართლე ძიაცებამ დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია 93 მუხლი, თუ 95 მუხლი. სადაც ეწერა რომ სასამართლო განაჩენია, ჯარშობა იყო თუ რაღაც, უნდა გამოცხადებულიყო ღია. შეიძლება მის საროზ ნაწილი ყოფილიყო საიდუმლო დანარჩენი ნაწილი ყოფილიყო ღია. აი აქ მოსამართლე ძიაცებამ დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია. მეცაც გეტყვით, ლონდონის საერთაშორისო უნივერსიტეტს, ლონდონის უნივერსიტეტმა ეს მიიღო პრესენა და ასწავლიან სტუდენტებს იურიდიულ ასწავლებს ჩემ აი ამ кейსთან დაკავშირებით, როგორი არის საერთაშორისო დელიქტი, საერთაშორისო ანუ ის სამართლებრივი დელიქტი, დანაშაული, რომელსაც შადის მოსამართლე. და მე ამას ახახეთ, ამაზე მეოქცით ყურება, რომ შეიძლება სასამართლო განაჩენსაც კი, რომელიც ბუნებრივია კონსტიტუციასთან პირდაპირ არის წინანდებობაში, მიენიჭოს გრიპის საიდუმლო. და ეხლა ჩემ საქმეში რა ეწერა? ხო, ხო, არ გაინტერესებთ? ჯერსადით ის რომ დაუშვათ მოსამართლე, ჩვენ ესებუა, მე მაგალითად. როცა პროკურატურა და მედაებოდა, კონდა პროკურატ მედაებოდა, თურმე მე გადავცემდი დაშიფრული სპეციალური, ასე ვთქვათ, საჯაშუშო თუ სადაზვერო სპეციალური იმით, რა ქვია, შიფროგრამით. იმას რა ქვია? თვითონ მოსამართლე ესებუა, თქვა რომ არავითარი შიფროგრამა არის, ეს არის ZPS-ის ვარიანტიაო და მომიხსნა ეს ვარიანტი. აი ეს მომენტი მომიხსნა. ვინმემ გაიგო ეს ამბავი?
0: არა, რა თქმა უნდა.
1: არავინ არ გაიგო, მაგრამ მოსამართლე მომიხსნა ეს მომენტი, ფაქტიურად მე ჯაშუშური საქმიანობის მთავარი მტკიცებულება აბსოლუტურად გაბათილდა, რომელიც იყო მთავარი რეალური მომენტი. მაგრამ ვინმემ გაიგო ეს ამბავი? არავინ არ გაიგო. მეორეს ერთი, როცა მე დაუშვა სიტყვა ეს ვქვათ, სუვენირი, რომელიც მე კიევში ვიყიდა $5, სადაც იყო ჩემი ბავშვობის სურათი. ერთადერთი მტკიცება ჩემი ჯაშუშობის რა, რა დაატაცოს, რომ ეს იგი წითელი ფერის წიგნაკი საწერა KGB-ს ესერ წერია ვახტა მაისაია და წერია სამხედროება გენერალ პოლკოვნიკი და წერია რომ იური ანდროპოვ მომენტჭა ეს სამხედროება. აი ეს მტკიცებულება ერთო ჩემ საქმეში, ანუ ფაქტიურად როცა სასამართლო მიგაწყვლა მე ფაქტიურად მომანიჭეს, იმიტომ რომ ეს კანონის გადაწყვეტა, მე დღეს ვარ ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის შერეგებული ძალების გენერალ პოლკოვნიკი და მეკუთვნის პენსია $1000.
2: გენერალ მაიორობა გამოიარა.
1: მე სხვაშოვის პრემიერ მაშინ პრემიერო ირაკლი ხარ, მიმართო ოფიციალურად. რომ მეთქი, მე ვარ ვარ მეთქი, მე გავდაგზავნე ეს ისა რა ქვია, განაჩენი. იმიტომ რომ ძალაშია განაჩენი, ხო? მე იქიდან მომივიდა პასუხი, ბატონო ახთანო თქვენ მოხარ, ეს ლაპარაკი მეთქარი. არ ვარ თქვა, არა, მართალი ხარ თუ, მაგრამ ახლა ესო როგორ მოგარიჭოთო ახლა ესო? დაფიქნენ. არა, როგორ მოენიჭებენ ჩვენ $1000 როგორც საბჭო კავშირის
0: შეხვედრის
1: გენერალ მაიორს?
0: ხო და ეს რა
1: გენერალ პოლკოვნიკის ბოგიშ უკაცო.
0: გენერალ პოლკოვნიკი.
1: ესე იგი ორი პრეზიდენტი საქართველოში, ერთი იყო ვირმე, ესე იგი იაკუბოვსკი, რომელსაც იარი ეს ცნობილი აფერისტი, რომელსაც მარშალმა იაზუმმა მიანიჭა გენერალ მაიორის წოდება. ან იმის 20 წელი იყო. და მე 12 წელსაში იური ანდროპოვ მომანიჭა გენერალ პოლკოვნიკის სამხრო წოდება. და ამაზე მთავრობა მსჯელობდა, როგორ ესე იგი მოეხდინა ჩემთვის პენსიის დანიშვნა.
0: თუმცა მას შემდეგ რა დინარადაც გენერალია? და სირცხვილი გენერალ მაზმეაშვილს ბოდიში მოუხადოთ. ხო ეს სიტყვა გენერალი ძალიან სირცხვილია. ხო დინარაძე როგორ
1: შეიძლება?
0: კურიოზია, ისიც კურიოზია, დინარაძე რო გენერალია, როგორ შეიძლება? ხა დინარაძე იყოს გენერალი სამ დღეში. მე არ ვიცი, რაღაცა დამსახურებები ხომ უნდა კონდეს. და დამსახურებები ზაზა რა მინდა გითხრა? თუ ასე ჩვენს მეგობრებს ხომ წდომა აქვთ საიდუმლო საინფორმაციებთან? რაც სისულელეა რა თქმა უნდა, მაშინ ხელისუფლება უნდა დაინტერესდნენ, ვისგან გადის ეს ინფორმაცია, რამდენად ყიდის ის ვიღაცა შიგნით მათში, ხელისუფლებაში, ხო? აი ამ სადაზვერო სამსახურებში ამ ინფორმაციას, თორე როგორ შეიძლება ყოველი კვირის ბოლოს გვევლინებიან გიორგი უძილაური ჯაშუშია, გულბათ ცხილაძე ჯაშუშია, ირაკლი ჩიხლაძე ჯაშუშია და გაგლოვები სახელი არ ვიცი. ხო, ისი ჯაშუშია. აიცი რა, აი ეს ყველაფერი ქმნის ეჭვს და ეს ეჭვი არის ყოველთვის ალბათ დამეთანხმებით, ხომ? ეჭმიტანილის ხარაზე და რატო გვყავს ჩვენი ეჭვი?
2: უნდა იყოს უბრალოდ.
0: ხო, ნუ ესე უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენთან ესე არ არის. მაგრამ მაინც ესეა, ნახეთ, რა თქმა უნდა ეჭვი ხა მე ვერანგერ დამაჯერებს რომ გიორგი უძელავრო და გულბათრცხილად სტომა ქონდა ისეთ საინფორმაციო ინფორმეს საიდუმლო ინფორმაციებთან რომ ანდა რა მაინტერესებს კიდე რას ნიშნავს გავაფრთხილე ჯაშუში ესე იგი თუ იცი რომ ჯაშუშია რო აფრთხილებ რა და აღარ არის ჯაშუში
2: შეიძლება საგამოძიება მოქმედება ჩაატარეს თქვა და
0: დაწყება. არაფერი საგამოძიება, აგარ მე როდესაც თქვენ დაამთავროთ საუბარს, მე მდინარაძეს ეს ამონაწერი მაქვს და მოусმენთ რას ნიშნავს.
2: აი ჩვენ ეროვნული მოძრაობიდან მოვდივართ ხო? სკოლის მერხიდან ფაქტობრივად და აი სამშობლო სიყვარულით სახელმწიფოებრიობის შექმნით. ჩვენი მთავარი мотиваცია იყო ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და აი ამ შედეგების მიღწევა. აი რატომ დავიწყე ამ შესავლით რომ მე როგორც ჟურნალისტი პირველ რიგში ჯერ ჟურნალისტიკი არა ვარ ჯერ ვარ ჩემი ქვეყნის მოქალაქე და პასუხისგებელი ვარ მის მომავალზე როგორც ჩემს ქვეყანასთან ასევე ჩემს შვილებთან და ასევე ყველა ჩემს ნაცნობთან და მეგობართან
0: როდესაც საქართველოსთან
2: როდესაც არაერთი შემთხვევა იყო როდესაც მე ხელში ჩამივარ და მართლა საიდუმლო ინფორმაცია და ერთ-ერთი მართლა ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო ეს არის 2018-2019 წელი, როდესაც საქართველოს შემოსული იყო დივერსიული ჯგუფი და ძალიან დიდი ალბათობით ისინი აპელებდნენ პირდაპირ გძინა ივანიშვილის ლიკვიდაციას. და მე ჩამივარდა ხელში ეს და ანუ მე დავდექი არჩევანის წინაშე ესე იგი რომ
0: ეს როგორ ჩაგივა რა საინტერესო ამ დროს როგორ
2: დამერეკა ჩემმა რესპონდენტმა რომელიც გარკვეული პერიოდი იბრძოდა უკრაინაში და მან მითხრა რომ კონკრეტული გვარები დაასახელა რომ ისინი არიან საქართველოსში თბილისში არიან და ემზადებიან რაღაც კონკრეტული ღონისძიებისთვის. შემდეგ იმავე ადამიანმა მე გამიყვანა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსანზე რომელმაც არაოფიციალურად მე მომაწოდა ინფორმაცია და მე ეს ინფორმაცია ანუ ის თქვა მინდა იცით რომ მე ვიყავი არჩევანის წინაშე ან გამეკეთებინა ჟურნალისტური მკვირალა მასალა და ამ დროს შეიძლება უკვე ვთქვა კონკრეტული შედეგის დამდგარი ყოფილიყო უკვე სხვერდი ყოფილიყო ამ დივიზიული ჯგუფისგან ან და მე არც მიყოყმანია ამ დროს ვისარგებლე ჩემი პირადი ურთიერთობები და პირადი კონტაქტებით არც მადლობები არ მითხოვია არავისთვის არც ჩინმენდლები არ გამომითხოვია და არც მატერიალური საზღარო არ მომითხოვია ამისთვის. ოფიციალურად ვითანამშრომლობ მე ჩემი ქვეყნის უშიშროების სამსახურთან და ის ოპერაცია აღიკვეთა, მაგრამ ისე მაგინჯური ფორმით აღიკვეთა. მახსოვს რომ იმათმა იქით დაძდეს ბრალი საქართველოს ხელისუფლებას და გახსოვთ ალბათ ის პერიოდი სემიონ სემენჩენკო რო იყო ჩამოსული აქ და ის ვერ დაიჭერეს, იმიტომ რომ რადას იმუნიტეტი ჰქონდა უკრაინის რადას იმუნიტეტი და სამაგიეროდ დაკავებულები იყვნენ კონკრეტული ბოევიკები, ну, რომელთაც ყოველ შემთხვევაში ავარიდე მაშინ მე ჩემ ქვეყანას ძალიან სერიოზული საფრთხე და მე ამითი ვარ ძალიან ბენიერი. მადლობას უხდი იმ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს და იმ ადამიანსაც, სხვათაშორის იმ ადამიანს ახლა არ უნდა რომ ის სახელი გვარი იყოს გაჟღერებული.
0: ეს უკრაინის უსაფრთხოებიდან ეს გასაკვირია მითუმეტეს იმ დროს.
2: კი ბატონო, დონბასის მებრძოლი იყო ეს ადამიანი და მოკლედ ესეთნაირად ნათელი მოეფინა ამას. ანუ მე ისეთ რის თქმა მინდა რომ ყველა ნებისმიერი ადამიანი რომელიც თავის სამშობლოს გულშემატკივარია, მისი პროფესიის მიუხედავად პირველ რიგში უნდა ფიქრობდეს თავისი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობას
0: და უსაფრთხოებას.
2: ეხლა და უსაფრთხოებას. ეხლა რაც ვახომ ისაუბრა ხო ჩვენ გულაგში ერთად გვაქვს გატარებული წლები და ჩვენი მეგობრობაც იქიდან იწყება. ეხლა თუ არ ჩავთვლით იმას რომ ეროვნული მოძრაობის დროსაც გადაუკვეთილ ვართ, მაგრამ მაშინ ეხლა ჩვენი ნაცნობობა უფრო ციხიდან იწყება, უფრო ციხიდან იწყება. ანუ რის თქმა მინდა იცით რომ აი ეს პერიოდი მე ვიხსენებ მე ერთ-ერთი პირველი პოლიტპატიმარი ვიყავი 2006-ში დამიჯერეს 6 სექტემბერს. ნორა კვიციანი რომ დაიჯერეს და ბათეაშვილი ირაკლი მერე მიგვაყოლეს ჩვენ ამ საქმის გადამაუნდოდათ. შემდეგ ესე იგი აი არ ვიცი რიგითობით შეიძლება ვერ ჩამოვთვალო, მაგრამ ოპერაცია ენვერი არქანიების რამდენიმე ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი საქმე. სხვადასხვა არქანია, რატომ ამოიჩემეს ეს გვარი სხვა საკითხია, მათ აბრალებდნენ დივერსიას, ჯაშუშობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, სიმონ კილაძე, აგერ ბატონო, ეს რაქია? ადამიანი კანცელარიაში მუშაობდა ჩვეულებრივად და შეთხსეს ესე იგი რომ კაცი არის ჯაშუშიო, დაიჭირეს.
1: ისე დასავლეთის სპეციალისტთან ზღურს აგედი. მე და სიმონი ვიყავით ნატოს პერსონალს.
2: და რა მოხდა ახლა? აბა პიარი გახსოვსვა ხო როგორი იყო მაშინ რომ აიო ახლა ჩვენ გაჩვენებთ კადრებს საქმეა ჯაშუშის კადრებს გაჩვენებთ და ერთი სამჯერ ოთხჯერ ეს დიქტორი რომ იმეორებს ამას და მე დადგა როგორც იქნა ეს მომენტი ეს დრო ეს კადრები უნდა აჩვენონ და აჩვენე მე ჩაუნობრივად ყოფით კადრებს სიმონ კილაძე როგორ მოდის თავისი პლაშით და კეპით და აი ბატონო აგენტი აპა პლაშიაცია და კეპია ხო რა აგენტი იქნება ახლა ეს აბარა იქნება
0: აი ესეთი მე სხვა წერს იმ ჟურნალისტებისგან მიკვირს ვინც აი ასე ადვილად
2: ისინი არ არიან
0: იმეორებენ და ვერც
2: ისინი არიან როგორ გითხრა მანიპულატორები ისინი არიან აგენტები ისინი არიან ნუ რა ვიცი სიუჟეტის გამო შეიძლება სულიც გაყიდონ ელემენტარულად ადამიანის მდგომარეობაში შესვლაზე ხო საერთოდ ძენ მეტი ალაპარაკი.
0: ხო, აი როგორ ეჭვი, როგორ არ უნდა გაგიჩნდეს და როგორ არ უნდა გაგიჩნდეს ელემენტარული პროტესტის გრძნობა. თან ეს არის აკლემი, რომელიც
2: ყველასთან შეიძლება
0: დაიჭოქოს. ყველასთან დაიჭოქებს თუ ესე გაგძლებს.
2: ხო, აი ის ხომ მიდა ხო ძალიან გულდაწყვეტილი დავრჩი, ვახომ ჩამოთვალა ეგერ თავისი ჯალათი მოსამართლეები, პროკურორები და აი ნახეთ, ესე იგი, კი იმის მიუხედავად, რომ ეს კაცი არის რეაბილიტირებული, მეც რეაბილიტირებული ვარ სხვათა შორის და ამისთვის მადლობა ამ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლებას არ დაუკარგა ფრჩხილის ხელა ამაქსაც კი. და რატო უნდა დაუკარგო, კაცო, ბოლოს და ბოლოს ეს ხელისუფლება ნინო ჩვენი ბრძოლის შედეგად მოვიდა და მე ამითიც ამაყი ვარ, თქვა, რომ ის რეჟიმი, ის სტარვალი რეჟიმი, თქვა, ხო, როცა ადამიანებს, რა ვიცი, 30-იანი წლები მონაგონია იმასთან შედარებით, რასაც სააგაშვილის ჩადიოდა. ხო, აი იმის თქმა მინდა რომ ესე იგი 14 წელია გაიძახით, გაიძახიან უფრო სწორედ რომ უნდა აღდგეს სამართლიანობა. 14 წელია. გადამტრიალებლებზე, ჯაშუშების საქმეებზე, იმიტომ რომ ეს იარლიყი ჩემო კარგო. აი მეც აკიდებული მაქვს ეს იარლიყი, გადამტრიალებლის იარლიყი და თუ ყველა შეხვედრაზე ვამბობ, რომ ამაყი ვიქნებოდი მართლა რომ ჩამედინა ის, რასაც მაბრალებდნენ მეთქი ელემენტარულად. მართლა ამაყი ვიქნებოდი, არ ჩამედენია. გეფიცებით, არ ჩამედენია, რომ ჩამედინა, მაინც საჯელი მოვიხადე ბოლო დღემდე.
0: და ამაყი რატო იქნებოდი?
2: ამაყი იმიტომ იქნებოდი, რომ იმტარვალი რეჟიმის წინააღმდეგ იყო საერთაშორისო რეჟიმი. ყველანაირი ღონისძიება შეიძლება მისაღები ყოფილიყო, გამიგეთ? და იმის თქმა მინდა რომ საუბარია იმაზე, რომ აი უნდა აღვადგინოთ სამართლიანობა. კი, რეაბილიტაცია მოგვცეს, ეს გასაგებია, კი ბატონო. მაგრამ აი ის ჯალათები ისე
1: თანამდებობაზე. შენ განსხვავებით, მე რეაბილიტაცია მოსა სტრატეგიის სასამართლო. საერთო სამართლო პირდაპირ შემიძლია გითხრა, თორე ამათი რეაბილიტაცია ჯერ თვალით არ ვინახია.
2: კი ბატონო, ანუ მე ფაქტს
1: არა, ისე რომ
2: რეაბილიტირებული
1: ხარ და პირიქით
0: კი. არა, მე მესმის რომ ეს ხელისუფლება
2: არც არ მინდა დავკარგო, რატო ამბობ ამას, ნინო? უყურე, ესე იგი სამართლიანობა უნდა აღდგეს. აი ახლახან კომისიაც ჩატარდა, თქვა ძულუკიანის კომისია, ხელახლა გავგეახლეს ეს იარები. რამდენიმე საქმე მოისმინეს, ძალიან ვიხვეწებოდი რომ დამკითხეთ მეც მეთქი, იმიტომ რომ გარდა ჩემი პირადი საქმისა, მე მქონდა, მე ხო უზარმაზარ არქივს ფლობ ელემენტარულად, ამ ესე იგი გაუბედურებული ადამიანების, რა ვიცი, რაღაც ერთი 30% მაინც ჩემთან იყო კონტაქტზე, მე მას ვთვიდა ინფორმაციებს და ეს იბეშტებოდა ეს ყველაფერი და ამას მოგახსენეთ ბატონო, ვინ არის კიდე დაჩაგრული მეთქი რა, თავის თავზეც რო არ ლაპარაკო ადამიანი, ჩემ თავზეც არ ლაპარაკე. ხო და იმის თქმა მინდა რომ ამ ხალხს დაპირდნენ რომ აიხა დაუშვით ჩვენ ახლა ნაციონალურ მოძრაობას, ბოლოს და ბოლოს უკვე მართლა დაუშვითო. რომელი წელია? 2026 წელია, ხო ახლა? დაუშვითო, ახლა დაუშვითო ამ მომენტ 14 წლის მერე, გამიგეთ? გავასამართლებთო ამათო, ჯალათებსო დაახსნითო თანამდებობიდანო, იმათაც მიუჩენთო ადგილს.
0: და შენ გჯერა?
2: იმის მაგივრად რომ ესე იგი მაშინდელი რეპრესირებულების უფლებები აღადგინა და იმათი ჯალათები და ესეჯად ეს ახალი ჯაშუშმანია დაიწყო და ახალი კუდიანი მძინადირობა დაიწყო და ზუსტად იცით რა, აი დეჟავი რო ახსენე ნინო, ხო, დეჟავი მეც ვახსენე, როცა გუბა აღცხელაძეს აკეთ ღონისძიებას უტარებდნენ, რა ქვია, პატიმრობას, რომ
0: წინასარი პატიმრობა,
2: წინასარი პატიმრობას და კიდე უფრო ადრე როცა მოდულის შენობაში ბრალს უყენებდნენ ელემენტარულად. უბრალოდ ჩემი დეჟავი იმ მოდულის შენობიდან იყო, მაშინ მე მოდულის შენობიდან უზერდი ამ ყველაფერს ჩემს კანტიკუნტ ახლობლებს, რომლებიც მესერთან იდეოდნენ იქ მოდულის და ისეთ საშიშის ატმოსფერო იყო დათესილი ელემენტარულად, ხალხმა მოსვლაც კი ვერ გაბედა ელემენტარულად და ამჯერად მე გარეთ ვიყავი, პირობითად ვიყავი გარეთ და ჩემში გაიგვიცა ყველა იმ მომენტში შეგზნებამ, იმ აღქმამ, როგორია ადამიანს არ ჩაგიდენია არაფერი, საერთოდ არაფერი არ ჩაგიდენია და გედავებიან ახლა მე, რა ქვია, არმინე რო სიტყვა გამეგზელდეს ვახომ შესანიშნავად ჩამოაყალიბა თავისი ისტორია გარდა იმისა რომ შეიარაღებულ გადატრიალებას მედევებოდნენ მაშინ ჯერ კიდევ საქართველოს კონსტიტუციაში და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არსებობდა მუხლი სამშობლოს ღალატის და მე მქონდა სამშობლოს ღალატის მუხლი მოყენებული მარტო მე კი არა ჩვენ
1: 317 თუ
2: აღარ მახსოვს რომელი ნომერი იყო ხო
1: კი
2: ბატონო რომელიც ააკაშულა მე გააუქმა და რატო გააუქმა იცით იმიტომ რომ ჭკუა იყო იმას ის მიხვდა რომ ყველაფერი იმისთვის რაც ჩაიდინა მანამდე და რის ჩადენასაც მე აპირებდა ამავე მუხლით გაასამართლებდნენ და მართლაც სააკაშვილი ეხა დღეს ციხეში რო ზის ალბათ ეს მუხლი რო ყოფილიყო ვთქვათ ხო მას ამ მუხლს მიუყენებდნენ რა ვიცი შეიძლება არც მიეღერებინათ ვიბომეჩი გაატარებინეს ეს ნახევარი პატიმრობა ხო და იმის თქმა მინდა რომ
0: ეს ძალიან დასაფაქრებელია
2: ხო დიახ ხო და იმის თქმა მინდა რომ ესე იგი იმის მაგივრად რომ აღედგინათ იმ დაზარალებული ადამიანების უფლებები აქ ახალი კუდიანებზე ნადირობა დაიწ გამოაცხადეს ამათმა და რაც ყველაზე უფრო საშიშია იმავე მეთოდებით ნინო ეხლა აი აქვე მინდა ვთქვა უბრალოდ ჩვენ დრო კიდე ბევრი გვაქვს ალბათ
0: კიდე მაგრამ მე მინდა რომ ბატონო
2: აი ერთ სიტყვას თუ შეიძლება აი მეთოდი როგორია იცი სახში შემოვარდნა
0: კი
2: ეს ხელების გადაგრეხვა გულბაც ხელაცის ყავს ავატყოფი
0: მამა
2: არ ვიცი ახლა ალბათ გულბათი შეიძლება კიდეც გვისმეს ტელევიზორში
0: ალბათ გიყო
2: პატიმრების მდგომარეობა ახლა რა თქმა უნდა ვაღიაროთ ეს და ვაშა ამ ხელისუფლებას რა თქმა უნდა პატიმრების უფლებები შედარება არ არის რაც სააკაშვილის რეჟიმის დროს იყო და შეიძლება გულბათი ჩვენ გვიყურებს კიდეც ამ გადაცემას კიდეც უყურებს ძალიან მიჭეს რომ ეს სიტყვები თქვა მას ყავს რეალურად მომაკვდავი მამა და ამ მომაკვდავი მამის თვალწინ და
0: რომელსაც პატარა ბავშვი თულიდა
2: პატარა ბავშვი თულიდა ღონისძიებებზე არ დადიოდა მამამ ყავს მისახედი
0: და საღამოთი ყოველთვის ერიდებოდა
2: აი ეს მეთოდი რომ ესე იგი ადამიანს ესე იგი ასეთნაირად თან ამიარლიხს კიდებ ასეთ მძიმე იარლის კიდებ ადვოკატს გაუთქმელობაზე აწერია ფხელს ახლობლებთან ურთიერთობა აგრძალული აქვს საქმეს გრიფით საიდუმლოადებს და სხდომები იხურება. ყველაფერი შეუულია პროკურორს რომ წამოგიყენოს და შენ რაც არა იქ თავი იმართლო, რჩება ხმად მღაღადებლისად, დარბაზის იქით ის არ გამოდის, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ იგებს შენ არგუმენტს. რას ამბობ ხალხო არ ყოფილა ეგრე. იძახე რობც გაგამართლო, ნინო. აი ხო მე ხო გამართლებული ვარ, ხო? რამდენი ხანია ვახო შენც გამართლებული ხარ, მაგრამ ის დამღა შერო ჯაშობა წამიყენეს მაშინ და მე რო გადატრიალება წამიყენეს და სამშობლოს ღალატი რო წამიყენეს დღემდე მადევს და ვიღაცა ნაძლები და არაკაცები დღემდე მომძახიან შენ სამშობლოს მოღალატე და გადამტრიალებელი ხარ რატო უნდა დაედოს ადამიანს ეს დამღადა ეს ამის წინაშე უკვე ხო რა თქმა უნდა პასუხის გადა ისინი იქნებიან ვინც გულბათი ამ მდგომარეობაში
0: ჩა რა თქმა უნდა და გიგლა ახლა ზაზა მახსენა რომ ნუ ის რა ხდებოდა მიშას ციხეებში დღეს აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ მე გულინწყდება რომ ეს ყველაფერი იწება ისე როგორც იწებოდა მაშინ, ნიშა რო იწებდა და როცა ასე იწებდა, ასე გააგრძელებს, შენ აუცილებლად მიხვალ იმ შედეგამდე იმ ციხის საკმემში. ზაზა, აი ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. ისე ჩვენ ვეხოცებით ხო ამ ხელისუფლებას, რომ ნუ მიხვალ, ნუ გაგაიმეორებ. დინარაძე გენერალია, გამოდის ამბობს რაღაც რომ გავაფრთხილე და მაინც იჯაშუშა. არ ვიცი და თან იჭერენ ისეთ ადამიანებს რომელსაც ვიცნობთ ჩვენ ხომ და აი რაღაცა გამორიცხული სიტუაციაა რომ ამ ადამიანებს ქონოდა წდომა იმ რაღაც საოცარ საიდუმლო ინფორმაციაზე რაც არის სახელმწიფო საიდუმლოება ხომ აი რა სიტყვა ამას
3: პირველ რიგში მეც დიდი მადლობით უნდა დავეწყო ნინო სიმართლე გითხრათ თავიდან უარს ეს თქმას ვაპირებდი და არ თანხმდებოდი მოსვლაზე მაგრამ როგორც კი მიხსენე ბატონი ვახტანგი და ბატონი ზაზა იქნებიან ჩემი მეგობრები თქვენი რესპონდენტები რა თქმა უნდა იმ წამსვე დაგთანხმდი და რატო ეხლავე ახსნე ამას
0: მე რა მე მარტო ვერ გავჭერი ამათ მაგათ
3: არა გავიგე მაგრამ ხა აი
0: აი
3: ამის არის გული გამიხდა სულად ეხლაც რო ვისმენ ამათ ისტორიებს და ეხლა მაშინდელი ამბები ხო ვიცი რაც იყო და რაც დაატრიალეს ფრისას და ავისას მე ის რაც ამათ გადაიტანეს ახლა ზაზამ სწორად შენიშნა ხო ის დამღა ის იარყე კი გასამართლ რა ქვია გამართლდნენ ყველაფერი რეაბილიტაცია კომპენსაცია გადაუხადეს ბატონ მაგთანაც თქვა ბატონ ზაზას შეიძლება მაგრამ ეს ცulis იმ წლებს იმ დღეებს იმ საშინელებებს იმ წამებებს
0: რაფულიში აი რაფულიში
3: ხო ჩაჭიდილია ოჯახი ხო ტრამვირებული ახლობლები ხო ტრამვირებულია და ყველაფერი მე უბრალოდ რა მეკვირიო სმართლაცია ეს სწორად გააკეთე შენ ანალიზი რომ ჩვენ რაღაცა დიდი სიჩქარე, თუ მეორე თუ არა, მესამე სიჩქარეში მაინც გადაირთო სახელმწიფო მანქანა. აი ამ იარიყებით და აი ასეთი დაჭერებით. მე რო უყურებ სიტუაციას, რატომღაც მახსენდება ეს ეგრეთ წოდებული ფოტორეპორტიორების საქმე. ჩვენი კოლეგები რო დაიჭერეს 2011 წელს, მიშას ასე ვთქვათ, ნუ მე მიზეზი კი ვიცი ჩემი ჟურნალისტური და სხვა გამოძებები, ჟურნალისტი გამოძებლებიდან, რატომაც მოხდა ეს ყველაფერი, მას უნდა და თავისი მორიგი დანაშაული გადაეფარა და დააბრალა ეგ ბიჭებს რაღაცები. გახსოვს ჩვენ რა ქვია, ირაკლი კედელიძე, გია
2: აბდალაძე,
3: გიორგი აბდალაძე,